0: پام ده غزای بزو
1: وخت د د د تبیر تر ازو خاخله ډاکټر شریفي د خاغلی صحاک د خبرو په ادامه یو مسأله چې همیشه د تاریخ په یو کلیشه بدله شوی دا کلیشه رښتیا ده دا کلیشه داسې ده چې وای افغانانو په پوزي او حماسي دګر کې جګړې ګټلې خو په سیاسي دګر کې هرڅه بایللې د دین وروسته د میوان مشهوره جګړه پیښیږي افغانان د ډیرو تلفاتو باوجود دغه جګړه ګټي پریمانه انګریزان وژل کیږي او بل اخر انګریزان په اتلسویه واتیا کې وزي له افغانستان څخه یعقوب خان څه شو امیر عبدالرحمن خان څنګه راغی دا څوک له کومه را پیدا شو او دلته څنګه سیاسي ډیل وشو دغه ډیره مهمه مسله ده او آیا دغه سیاسي تحول له نظامي بریا وروسته دغه سیاسي تحول د افغانانو او د افغانستان په ګټه و
2: یک موضوعی چی هستیم ما در اینجا نظریات مختلف داریم که ما میگیم در میدان جنگ افغان ها میبرن در میدان سال تا حد این واقعی اخیر تاریخ ما نشان میده که وجود داره همی عدم درک کلان در ذهن ما سار واضح هست ولی اگر خدم در او دوره رو ببینم در او دوره بعد از کشته شدن کابناری و آمدن جنرال رابرتس و تصرف کابل در افغانستان من حیث یک کشور دیگه وجود نداره مثلا اولین کار که صورت میگیرم چی هست نیوپان تبیید میشه نیساب کنترول مستقیم هم میگیرم قندهار مستقل اعلام میشه یا حداقل مستقل تحت اداره یا بریتانیا یکی از سردارای بارگزایی و نام شیر نام از آمشهری هست به حیث امیر قندهار وقتی قندهار میگم باز آوال هم شامل است دونسگان او اعلان میشه و سکم میزنه و تقریبا قندهار از افغانستان رسما جدا میشه در این زمان اردوی منظم وجود نداره اما جنگ در کابل و اطراف عزیز مردم از مشرقی از شمالی و از طرف لوگر یا آمدن غزنی بی آمدن و جنگ اینجا زده خورد ادامه داره یعنی فضا آرام نیست فقط فرقش که در جنگ اول است که ایز تلگراف بود وجود آمدن و ایسا سال بسیار پیشرفت داره ماشین دارا داره افغانان از فنگ های بسیار قدیمی دارن ولی روارد به شکل گوریلویی و نیمه منظم و منظم ادامه داره در این تک حالت مثلا در شمال امیر سردار عبدالرحمن خان که 12 سال در سمرقند بسر میبره به فان سال داره در مورد برگشت از این نظریه های مختلف وجود داره بعضی میگن که ایر روسا تشویق کردن که باره خودش در کتاب تاریخ پاش تاریخ میگه که وقتی که بدیدم که حکومت اصلا خوشی دیر وظیفه خود احساس کردم که ماید برم امیر بخارا که اتما موافقه نمیکرد و تقریبا بزور و با فرار مرای خودت رو به افغانستان باز کرد یک گروه دیگه است که انگلیس ها کریزی تماس میگیرن و ازش میخوایم که تو چون تجربه تو مثل خانواده نیست خاتون خاندان سلطنتی هستی تو بیا و چیز دیگه هم که در این وقتی که عبدالرحمن خان مگه وقتی مذاکرات هم که با وجود که جنگ ها دامه در مذاکرات هم شروع میشه در این زمان عبدالرحمن خان تقریبا در مرحله اول قبول بکنه که فقط پادشاه شمال افغانستان باشه هرات مستقل باقی بمونه یا به ایران داده شود و قندهار خواه عملا مستقل شده و کابل و شمال افغانستان به حساب دست کنترول از این باشه عبدالرحمن خان در کتاب خود به طور مثال میگه که من بسیار ناراحت بودم که مثلا قندهار که گفته زادگاه احمد شاه عبدالی هست و حساب از اجداد ما بود یا از ما جدا میشه ولی در ام وقتی که میبینم تقریبا این را میپذیرم جنگ میوند این امیره تغییر میده تغییری که به وجود حساب تغییر کلان سیاسی که بود در جنگ میوند ای که مثلا میگه شیرعلی خان قندهار سعدالله خان قندهار گرفت و نگرفت و یا شکست نیروهای انگلیس در قندهار در میوند باعث میشه که نیمی آیدیای استقلال قندهار مستقل از بین بره مثل که پشاور در چند دهه پیش مستقل ساخته بودن سردارای پشاوری باز زمینه حکومت چی شد سکه و بارز بتون با میگن خیمه دیگه خلاص با قندهار هم تقریم میکنیم ولی در اینجا دو کمپ کلان موجود نه کمپ یک کمپ هست که در او یک قسمت زیاد روحانیون هست قسمت زیاد کسایی که در جنگ اشتراک دارن یا طرف برای ایوب خان هستن و یا میخوان که تجربه جنگ اول چی کنن که مثل که ابی دوست محمد خان آوردن یا میخوان که ایوب خان دوباره سردار یعقوب خان باید دوباره برگشته شود که مخاطره جنگ دوم اول باید تکرار شود اگه نمیشه خود سردار ایوب خان باید پادشاه شود و ایوب خان خودم کمپ دیگه ایش هست که کمپ به طور مثال که زیادتر در اطراف از این مردم شمالی هست سردارایی که در شمال افغانستان هستن و خود امون نفوذی که خود سردار عبدالرحمن خان من حیث یک یعنی کسی که بسار آدمی با تجربه بود داره و رابطه بسار خوب کتیم نیسا داره و بسار خود حساب یعنی بسار سختگیر هم نیست بسار قرار کتیم نیست، یعنی قبول و حتی قبول میکنه که پدار مثلا او قرار داره. باز بسا وقتی که نیسا ببرن میدان به دو حزب باقص میمارن و این دو حزب با هم میجنگن و در نهایت با کمک های و تا مثال زمان خروج باز بریتانیا هم مقادیر کمک های تسلیحاتی که از زرادخانه های افغانستان ضبط کرده بود با دست اشغال کابل این دختی ها را عبدالرحمن خان قرار میدن و باز اینجا است که عبدالرحمن خان در جدال که صورت میگیره عبدالرحمن خان سردار بسیار نظامی برجسته است نظر و با وجود که ایوب خان در جنگ میوان پیروز میشه ولی یک شاهزاده است حال که سردار عبدالرحمن خان 12 سال در تبعید و تحقیر تیر کرده و یه روز بسیار سخت است و در اینجا جنگ صورت نگیرست عبدالرحمن خان پیروز میشه و در اینجا دوباره به طور مثال اونمی دو حزب و این بسیار یکی از دلایل که به طور مثال بعد از این شورش مردم های غزنی ملا مشکالم و چورش کلان غلجایاق میشه که منجر به قتل عام از وام میشه این آدم همون به تعقیب اینمی جنگ که بین این دو حزب کلان هست وجود پیدا میکنه و مخصوصا این باعث میشه که در این زمان با سردار عبدالرحمن خان بالا امیر شده دیگه باز یک تصفیه کلان تمام قدرت های بساب محلی را که عملا در جنگ اشتراک داشتن شروع کنند به خاطر که ای بسیار واضح بود که در جنگ اولام و در جنگ دومام ای اردوی ملی در کار نبود که در برابر نیسا جنگ در باشید این مردم های عادی افغانستان بودن و الیتان در جنگ بسیار شرکت کم داشت الیت محمدزی یا الیت هایی که در سلسله محمد زیا بودن یا نقش بسیار نام چیز داشتن حداقل در جنگ اول خوب اتار مثلا کسی مثل کرکتر مثل سردار اکبر خان بود وزیر اکبر خان بود در جنگ دوم ما میبینیم که الیت مطلق نمی جنگه الیت حتی همکاری بسیار نزدیک داره با بریتانیا و این جنگ کی میبره؟ این مردم های عادی غیر الیت و در این زیادترین نقش هم بطور مثال مردم های مشرقی غلجایا داره مردم های کوهستانی که در اوجه بسیار اشتراک شدیم اشتراک زادن چون کابل و غزنی دو مرکز اساسی نبرداز کار ای بساب اینمی ایلیت محلی که با وجود می یا بسیار طرفدار سردار خان هستن و کار عبدالرحمن خان و تا مثلا با رسی که به سلطنت هم نیرسه تصفیه کامل اینمی ایلیت محلی هست که در نهایت راه را باز میکنم وقت که به مایده دیورن و جالب شیست که مثلا در ده وقت که لارد کرزن یاد بعد از درشن و سیاه در افغان سفر میکنن میگن که عبدالرحمن خان چطور افغانستان چی کرده بساب آرام سکوب کرده اگر ما حمله کنیم یک نفر آن دبر اون تمام ظرفیت هایی را که قابلیت بسیج در برابر بریتانیا داشت از من میوان سادر دارم خواهم واضح خود وقتی که مثلا مایده دیورن ادامه مایده گندمک هست ما که واکنش نمی بینیم ولی در این زمان باز امی ایلیت محلی که از بین با همیشه در جایگزین از یک ایلیت دلیل تاسیس میشه که مثلا کلاس سادر های نامزهی هست از کابلیا هست از ماشا هست از خان ها هست که باز اینمی ایلیت از 1880 تا 1980 باز داری افغانستان خودشان و اولاده هایشان به نقش به شکل ازش کن باز ادامه میدن یعنی آدم متقاعات اجتماعی جنگ عدو و آن نیست که میبینم با استقاط نتیجه ایجاد یک دولت متمرکز ولی هم یک مایده دوران بود و هم از بین رفتن پتانسیل هایی که قابلیت بسیجه داشت یعنی چندین فاکتور آدم میتونه ببینم
1: یعنی او عمره چی مشهوره ده په سیاست کې افغانستان ډیر څه نه دی بایللی البته یو شمیر شیان مسایل به تپل شوي لکه تاسو چې ویل ډیورن معاهده وروسته اما لږ تر لږه همدغه عبدالرحمن خان وکولی شول چې کندهار له افغانستان سره وساتي د هرات له لاسه ورکولو مخه
2: ونیسي
1: د هغه د جګړې او د هغه د حماسې برکت بالکل او همدارز دیو متمرکز حکومت جوړول ډیره مننه خغله سحاک دا سه هم ویل کیږي چې په دغه زمانہ کې چې د انګریزي ښکېلاک زمانہ ده په ټوله آسیا او افریقا او منځنی ختیځ کې ګڼې مستعمرې لري د جغرافیایي مقیاس او د نفوسو په تناسب انګریزان تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ورکوي مهم شخصیتونه یې له مکناټن نه رانیولی تر کیوناریو تر نورو پورې دلته وژل کیږي بیا هم وایم د جغرافیایي مقیاس په اندازه شاید په دومره کوچني هیواد کې دوی هیڅکله بل ځای داسې تلفات نه وي ورکړي پخپله انګریزان څه فکر کوي د دغې زمانې په اړه افغانستان څه ډول یو هیواد دی چې هیڅ کله دوی نشي کولای له څو میاشتو یا لږ تر لږه یو کال

0: نوی او جالب نظریات لري چې غته رازو زه غواړم د ورستۍ پوښتنې په توګه ځکه چې زموږ وخت کم دی زه پوهیږم ستاسو بحث یوه برخه پاتې شوه اما یوه بله مسله چې ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم ډاکټر صاحب شریفي نه پوښتنه وکړم او ښایي موږ درې څلور دقیقې وخت ولرو ښاغلی شریفي موږ ډېر زیات دغه د ګریډ ګیم او د لوی لوبې خبره د روسانو د انګریزانو ترمنځ د تقابل کې دا درې وړه جګړې تقریبا خصوصا دوه لومړۍ جګړې مطالعه کړې دي او خارجي عوامل مو ډېر مطالعه کړي خو ټولن پیژندنه یا ټولن پوهنه او بشر پیژندنه ستاسو متخصص یاستئ په داخلي عواملو لکه اقلیم لکه فرهنګ لکه باورونه عقیده دین اقتصاد او تر ټولو زیات اقلیم او موقعیت دغه عناصر په دې دواړو جګړو کې او د افغانستان او انګریزانو په تقابل کې د دغه عواملو نقش څومره دی؟
1: سوال شما برای به فکر امی وقتی کدام تاج تواریخ هم میخوانم باز خب تمام زندگی عبدالرحمن خان یا چیزی که بعد از او صورت گرفتی جلو دولت متمرکز یا به طور مثال سیستم از بین رفتن سیستم های محلی قدرت های محلی آدم تمام زیر میتونم به طور مثال در ادامه و تبعات جنگ دوم ببینم ولی یک سوال کلانه که امی سوال هم مثلا مثال چندین بود شب یک بودش خود عبدالرحمن خان صحبت میکنم مثلا یک ای با امتداد خط تلگراف به افغانستان مخالفت میکنه، ای با کشیدن سرک و جاده های به حساب مدرن و خط آهن در افغانستان مخالفت میکنه و تئوری را که مطرح میکنه کمی استقلال نیمبندی را که ما داریم میگه که قدرت ما در فقر ماست، هر قدر فقیر باشیم، هر قدر دست نیافتنی باشیم، اونمه قدر مسئول هستیم. درس را که از آسیای میانه و از هند میگیره ایسته که چون اینجا بسیار صحبتمند بودن و ما در موقعیت قرار داریم که نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ مثلا نفوس افغانستان وقت عبدالرحمن خان در آخر قرن 19 تقریبا بین 5 تا 6 میلیون نفر زیاد نیزنی کل افغانستان و میگه یگانه چیزی که ما را میتونه که در برابر اینمی تهاجم حفظ کنه فقر ماست. در اینجا از او خاطر در مورد خودش کاراکتر عبدالرحمن خان مثل مورخین نظریات بسیار مختلف داره. من عبدالرحمن خان در قالب جنگ دوم میبینم که نتیجه جنگ دوم چه بعضی کسا عبدالرحمن خان و پدر کلانش دوستمات خانم از جمله شاید نوابغ سیاسی افغانستان میبینم. دلیل چیست که میگه یا عمیق یک درک بلند داشتن که عمیق قدرت خودم فکر میکنن و عمیق ایجاد کردن ظرفیتی که تو بتانی بین دو قدرت بسیار وحشتناک امپریالیستی کلونیالیستی و زمان توی یک بفر برای خود نگاه کنی با بسیار منابع ناچیز اینمی خودش یک درک بلند میخوایم که تو باید میفهمی که من چقدر هستم امید و چطور امید دو قدرت من کتش تعامل کنم که بین خود نگاه کنم مختار که دیگران نتوانستن نگاه کنم مثلا ایران مجبور شد که عملا کاپیتولاسیون داد و مثلا کنترل مالیای خود به دست عثمانی کنترل مالیش رفت به دست بانک های اروپایی یک گروه دیگه که افغان های بسابم و مورخین نشنالیست افغانستان هست اگه ما بگن که عبدالرحمن خان و این دسمات خان آدمایی بودن که پشاور قندار پشاور و خطیوران بده سادن یا خائن بودن یا یک گروه مردم بگن که ولی آدم اگر از لحاظ بطارم سوال در تباق و جنگ دوم ببینم
0: شدیفی زدیر بخنه غارم که زمونگ وقت پای دا ورسید ساسو باش دیر پزر پوره دی ز وعده در کم چه بل پروگرام که بدی دی بحث ادامه پس غزو زمونگ دغه فرهنگی سپنه نام دوم روا تر بلی پوره مو پا خدای سپارم الله مو ملشه تاسو ندیر منده
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. منابع از دروازه بدخشان میگویند که با گذشت حدود بیشتر از دو هفته از تسلیم جمعخانه فاتح هنوز تلاش های خانه به خانه در رسولی های نسای و شکای ادامه دارد. مردم میگویند که طالبان با سک های آموزش دیده خانه ها را بررسی میکنند. دو منبع از این رسولی به افغانستان ترنشتر گفتند که در چند روز گذشته نیروهای طالبان تلاشی خانه به خانه را در این رسولی شدت بخشیده و خانه های مردم و حتی خانه های نیروهای محلی خود را نیز بازرسی کردند. منابع با اشتراک گذاری تصاویری از محل میگویند که طالبان روز گذشته خانه حبیب وزیر محلی استخبارات این گروه را در روستای دواب ولسوالی مایمی تلاشی کردند. به گفته منابع او زمانی که مصروف انجام وظیفه در مرکز ولسوالی بوده نیروهای طالبان به خانه‌اش هجوم بردند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
1: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
4: دیوید پتروس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و رئیس سابق CIA، گفته که آمریکا و متحدانش مجبور نبودند در سال 2021 از افغانستان خارج شوند. او گفت که این تصمیم نیروهای امنیتی افغانستان را تضعیف کرد و فروپاشی ارتش این کشور را شتاب داد. پتروس روز سه شنبه در سخنرانی در مجلس ایان بریتانیا گفت که با این استدلال که جنگ افغانستان صرفاً به دلیل طولانی شدن باید پایان می‌یافت، موافق نیست. او گفت از نظر من ما مجبور نبودیم زمانی که قرار بود از افغانستان خارج شویم این کشور را ترک کنیم. همچنان معتقدم که اساساً نباید چنین می‌کردیم. و گفت که طولانی شدن جنگ به خودی خود دلیل برای پایان دادن به آن نیست.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران، سنتکام از حمله به 14 موضع سپاه در جنوب ایران خبر دادم. سپاه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف گرفت.

0: سفر رئیس جمهور چین به قاهره شی جین پینگ پس از یک دهه به مصر رفت. دو کشور به دنبال روابط تازه و گسترده تجاری هستند. و پاسخ رد واشنگتن به درخواست سرمایه گذاری طالبان، امریکا میگوید با توریست ها تعامل نمی کند. سلام و وقت شما بخیر. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافتند. ارتش امریکا موازی جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف گرفت. وبسایت اکسیوز گزارش داد ارتش امریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. سویهم والی خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در این ولایت جنوبی ایران 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه ولایت کرمانشاه در اطلاعیه از کشته شدن 8 تن از نیروهای سپاه خبر دادند. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده ارتش این کشور هرگز غیر نظامیان را هدف نمیگیرد. این موضعی گیری در پاسخ به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی مطرح شده که در آن از کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله امریکا به یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران خبر داده است. سنتکام در پاسخ به رویترز هر گونه اتهام هدفگیری غیر نظامیان را به تاکید رد کرده است. یک منبع امریکایی به شبکه العربیه گفته حملات شبانه امریکا به مواضع در ایران اقدام پیشدستانه برای مقابله با تهدیدات فوری جمهوری اسلامی علیه کیبل‌های زیردریایی بوده است. این منبع تاکید کرده جمهوری اسلامی برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن کیبل‌های زیردریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز آماده کرده بود و امریکا با اطلاع از این طرح عملات برای خونسازی آن صورت داده است. از سوی دیگر در پاسخ به عملات امریکا به شهرهای مختلف ایران سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های امریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، وزرای خارجه 3 کشور، عربستان سعودی، مصر و قطر با محکوم کردن حملات آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدید برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرده حملات موشکی و پهبادی ایران علیه بحرین، کویت و اردن را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه است. مریم، درباره حملات امریکا به ایران بیشتر چی می‌دانیم؟ واکنش ایران به این حملات چی بوده؟
1: خب نازی، انتظار میرفت که تنش‌ها دوباره بالا بگیره، مخصوصا بعد از اون حمله که ایالات متحده و آمریکا در یک جزیره نزدیک تنگه هرمز انجام داد. آنچه که ما تا این لحظه میدانیم اینه که حملات آمریکا در دو مرحله انجام شده و موج تازه به مراتب گسترده تر بوده. سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا موج بزرگ و جدیدی از حملات را ایالات متحده آمریکا اجرا کرد. سنتکام میگه که پدافندهای هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات ارتباطی، تجهیزات مین‌گذاری و همچنین دارایی‌های سپاه و پرتابگرهای موشک‌های ضد کشتی و پهپادی هدف قرار گرفتند. به گزارش آکسیوس و به نقل از مقام‌های آمریکایی حدود 100 هدف مورد حمله قرار گرفتن و برای اولین بار دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی هم مورد هدف قرار گرفتن. همونطور که تو گفته شده که ایالات متحده آمریکا قرار است از این به بعد اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به نفتکش ها و کشتی ها در تنگه هرمز حمله بکنه، قرار هست که آمریکا هم همین کار با کشتی های جمهوری اسلامی انجام بده، که خودش دوباره نشان دهنده ای است که این تنش ها نه تنها فروکش نکرده، بلکه هر لحظه داره به نحوه های مختلفی بدتر هم میشه. حالا میبینیم که جنگ وارد مرحله فرسایشی و خطرناک شده. به گفته رسانه های آمریکا هدف فوری ایالات متحده گفته شده که بازپسگیری عملی کنترل تنگه هرمز هست، در واقع انتخاب اهدافی مثل رادارها، پدافندهای هوایی، تجهیزات دریایی و همچنین توان مینگذاری از سوی سپاه پاسداران نشان میده که واشنگتن فقط میخواد که توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی ها را کاهش بده، نه که یک عملیات زمینی یا یک حمله سراسری و گسترده تازه را آغاز بکنه. با این حال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه ها و منافع آمریکا در 4 کشور دیگه هم نشان میده که تهران هنوز توان پاسخگویی را داره.
0: مریم، دیدیم که حالا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و پایگاه های نظامی آمریکا حمله کرده. حالا واکنش کشورهای منطقه چی بوده تا کنون؟
1: خب کشورهای منطقه هر کدام به نوبه خودشان بیانیه صادر کردن، محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را، اردن، امارات متحده و همچنین نفتکش‌های امارات مورد اصابت قرار گرفتن. در عراق حملاتی را انجام داده جمهوری اسلامی، هنوز از تلفاتش آنچه که باید بدانیم را نمی‌دانیم، جزئیات بسیار کمی بیرون آمده. خود ایالات متحده آمریکا میگه که این موشک‌ها حملات پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و خسارت زیادی به جای نمانده، اما جزئیات بیشتری هم در این لحظه هنوز منتشر نشده. ولی به نظر میرسه که توان خودش را جمهوری اسلامی حفظ کرده و هنوز میتونه که این حملات در پاسخ ایالات متحده آمریکا را انجام بده. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف منتظر هستند و ببینن قدم بعدی چه خواهد بود. ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرده که پاسخ این حملات جدید جمهوری اسلامی را دوباره خواهد داد. دلیلگران میگن که این وضعیت و همین حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، ادعای ترامپ درباره کنترل کامل تنگه و همچنین منطقه را زیر سوال میبره و در حال حاضر باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات و روزهای پیش رو این تنش ها به کجا خواهد انجامید.
0: کارم مریم رحمتی، ممنون بابت جزئیات که راه نمودی، سپاسگزاریم. روابط چین و مصر پس از 7 دهه وارد مرحله تازه از همکاری های راهبردی شده است. سفر شی جین پینگ به قاهره در حال صورت گرفته که دو کشور بر گسترش همکاری های اقتصادی، زیربنایی و فناوری تأکید دارند. مقام های مصری میگویند اعتماد مهمترین پایه این روابط است، روابطی که اکنون از دوستی فراتر رفته و به یک مشارکت جامع راهبردی تبدیل شده است. زلمه آشنا گزارش میدهد.
2: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبری چین برای نخستین بار در حدود 1 دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
3: از نظر من کلید واژه روابط چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکتها و مهمتر از همه به مردم منتقل می شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی روابط میان چین و مصر است.
2: چین طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در بخش های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی آمریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست های آمریکا و تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
3: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
2: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دنمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر به جزیره نیمه خود مختار گرینلند در قطب شمال سرباز اعزام کرد. این نیروها در رزمایش نظامی ناتو تحت عنوان نگهبان قطب شمال شرکت می کنند. این اقدام در پی افزایش تنش های راهبردی در منطقه و پس از درخواست های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن این قلمرو صورت گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید بعضی زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساخت‌ها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده می‌شد. بنابر گزارش‌ها این عملیات در پاسخ به حمله دو پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده است. چین از اعزام کارشناسان تشخیص DNA برای شناسایی قربانیان سیلاب‌های مرزی و ارسال تجهیزات اضطراری به نیپال خبر داد. گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور، بیجینگ در حال آماده سازی سومین محموله کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان است. شمار جان باختگان سیلاب در این کشور به 1144 تن رسیده و نزدیک به 4000 نفر دیگر ناپدید شده‌اند. نزدیک به 100 شهروند چینی نیز در میان ناپدید شدگان هستند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند در حال برگزاری است. این نشست در واکنش به حملات مکرر که بر روسیه نسبت داده می شود تشکیل شده است. قرار است در این گردهمایی درباره راه‌های فشار بیشتر بر روسیه رایزنی صورت گیرد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
4: گمنیش یا نشست غیر رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویکتوری آیرلند بر ریاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آیرلند برگزار شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست روسیه را به تروریسم دولتی متهم کرد و به همبستگی بیشتر این اتحادیه تاکید کرد.
5: ابتدا حمله لایپزیگ را به بس می‌گیریم و این روشن است که حمله تمامی نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. سوال این هست که ما چی می‌کنیم در این مورد؟ سفیر روسیه را احضار کردیم. بسیاری از کشورهای عضو اینجا هستند تا ببینیم چی کرده میتوانیم.
4: در شب 14 اسد در بخش امنیتی فرودگاه لایپزیگ آلمان یک حمله پهپادی در نزدیکی هواپیمای شرکت آنتونوف اوکراین رخ داد. طیاره‌ای که تجهیزات نظامی را به کیف انتقال میداد. در همین شب پهپاد دیگر به هواپیمای شرکت DHL در عمان میدان هوایی حمله کرد. کار به همینجا تمام نشد. 10 روز بعد پهپاد دیگری در نزدیکی همین فرودگاه مسلح با مواد انفجاری کشف شد. دولت آلمان با متهم کردن روسیه به انجام این حملات آن را حمله به قلمرو ناتو قلمداد کرد. در واکنش در دهم سنبله کنسولگری روسیه در شهر بن را بست و خانه فرهنگ روسیه در برلین را تعطیل کرد. هرچند حملات ناموفق بود و پوتین دست داشتن در حملات را رد کرده است. اما در این نشست بالای 1600 مورد تحریم جدید بر روسیه تصمیم گرفته می شود. 300 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در قلمرو غرب مسدود است و تا حالا صرف از سود این پول به نفع اوکراین استفاده می شود. حالا وزرای خارجه اروپا می خواهند طرح را بررسی کنند که تمامی این دارایی ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و بار سنگین هزینه های جنگ اوکراین را از شانه هایشان کم کرده باشند. هم لال و دست آید و هم دل یار نرنجد. سویدن، هالند، پولند و اسپانیا رسما درخواست کردند که از دارایی های مسدود شده روسیه برای تامین مالی اوکراین استفاده شود. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اظهار رضایت کرد.
6: فکر می کنم این تصمیم منصفانه است که صحبت شود چطوری می توانیم از دارایی های مسدود شده استفاده کنیم.
4: گیمنیش که در ابتدای گزارش با آن اشاره شد اصطلاح آلمانی است که به نشست غیر رسمی اطلاق می شود که در پایان عهدنامه صادر نمی شود اما فرصت مناسبی برای بحث های جدی و تصمیم گیری های بعدی دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. بهره اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده امریکا به بالاترین حد خود از جنوری سال 2025 میلادی رسیده و به 4.78% افزایش یافته. این روند بازارهای اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ اوراق در آلمان، فرانسه و بریتانیا به سطوح بی سابقه افزایش یافته است. تحلیلگران تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و افزایش قیمت نفت را از عوامل اصلی این صعود می‌دانند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر به کاراکاس گفت قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های بین‌المللی تولید نفت ونزوئلا را در چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. تولید نفت این کشور پس از سال‌ها تحریم و سوء مدیریت اکنون در حال افزایش است. تیلور رابینسون متهم به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار آمریکایی، در دادگاه یوتا اتهام قتل را رد کرد. قاضی اعلام کرد پرونده این جوان 23 ساله واجد شرایط مجازات اعدام است. دادستان‌ها انگیزه قتل را مخالفت رابینسون با موازی سیاسی کرک دانستند. اما وکیل مدافع این ادعا و شواهد دی ان ای را زیر سوال بردند. حالا هم خبر فوری داریم. وزارت خارجه آمریکا درخواست اداره طالبان برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیربنایی و معادن افغانستان را به گونه‌ای رسمی رد کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت واشنگتن قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارد، زیرا چنین سرمایه گذاری‌هایی می‌تواند منابع مالی این گروه را افزایش دهد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با توریست‌ها وارد تعامل نمی‌شود. اسوی هم امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت روابط میان افغانستان و آمریکا نباید بر اساس 20 سال گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر مبنای همکاری‌های آینده تنظیم گردد. او افزود که سیاست اقتصادی نداره باز است. اسوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز اعلام کرده که این گروه خواهان روابط دیپلماتیک و اقتصادی با تمام جهان به شمول آمریکا است. آمریکا اما میگوید طالبان را همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی میشناسد.
7: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس ها با تمام کشورها را میخواهیم و امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم روابط خوب میخواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنین روابط اقتصادی داشته باشند، چون بهره‌گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از او خاطر ما رابطی حسن و خوب میخواهیم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابط نداریم میخواهیم که رابطی خوب تر داشته باشیم.
0: همکارم عارف یعقوبی رو از واشنگتن با خود داریم. عارف، به نظر میرسه که طالبان اصرار دارن و امریکا انکار. جزئیات چیست؟
8: همینطور است. خب در تازه ترین اظهاراتی که مقام های طالبان داشته، از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، گفته خواهان این هست تا امریکایی ها در داخل افغانستان سرمایه گذاری های اقتصادی داشته باشند، مثلا در حوزه زراعت و همینطور در ارتباط به استخراج معادن افغانستان. میدانیم که افغانستان بر اساس برخی گزارش‌ها و کارشناسان ذخایر زیاد معادن داره که بخش عمدهش دست نخورده هست. اما در واکنش به این درخواست امیرخان متقی، وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته که نمیخواهد با طالبان وارد تعاملات اقتصادی شود و همینطور گفته که این گروه از نگاه دولت آمریکا یک گروه تروریستی است و هر گونه تعامل در حوزه مثلا استخراج معادن فعلا مقدور نیست و چنین کاری صورت نمیگیره. طالبان البته بارها از دولت آمریکا خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، روابط خود را عادی بسازه و بار هم گزارش شد که از آمریکایی ها خواسته بودند تا سفارت خود را در کابل باز کنند، سفارتی که بعد از 15 آگست سال 2021 یعنی سقوط حکومت پیشین افغانستان بسته شد و بعد از اون از دوحه در قطر مسائل مربوط به افغانستان توسط سفارت آمریکا مدیریت میشه. اما بارها دولت آمریکا گفته که سلسله از شرایط و وضعیت و شرطهایی داره که باید اینها پذیرفته شود و فعلا تا اون مرحله که روابط عادی شود و سرمایه گذاری صورت بگیره و اینها با اون شرایط و با اون وضعیت فاصله زیاد داریم.
0: عارف، آیا مشکل سیاست های این گروه مسائل حقوق بشری و امنیتی است یا بی‌اعتمادی سیاسی میان واشنگتن و طالبان؟
8: هر دوی این. خب یک بخش ماجرا مسائل حقوق بشری است و همینطور مسائل حقوقی در داخل آمریکا. طالبان بر اساس اون فرمان ویژه رئیس جمهور سالها پیش، رئیس جمهور آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شد و هنوز این برداشته نشده. شماری از رهبران طالبان در فهرست تحریم های دولت آمریکا قرار دارد. بنابراین بر رسمیت شناسی و سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک مشکل جدی حقوقی دارد در داخل آمریکا. مثلا یک شرکتی که بخواهد در کابل سرمایه گذاری کنه، این چنین اجازه را ندارد، تخطی از قانون هست در آمریکا. بنابراین این یک مانع است. مانع دیگر مسائل حقوق بشری است. به هر حال آمریکا یک سلسله از تعهدات داره، کنونسین های حقوق بشری را رعایت میکنه و سلسله مراتب هست اینجا در آمریکا، کانگره هست و از نظر حقوق بشری طالبان فعلا پذیرفته شده نیست در آمریکا. این یک مانع دیگه هست و مانع بیشتر از این که فعلا جدیت بیشتر هم داره و دولت آمریکا بارها در موردش صحبت کرده، مسائل امنیتی است و خطراتی که از داخل افغانستان همچنان متوجه منافع آمریکا است. مثلا شورای امنیت که آمریکا یک بخش عمدهش هست در تهیه گزارش و این رو موضع گیری های خودش هم خود دولت آمریکا هم این است که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان همچنان فعال هست زیر چتر حاکمیت طالبان و بارها گفته که این مسائل باید رفع شود تا مثلا سطح ارتباطات تغییر کنه، مثلا به تعامل یا حتی بازگشایی سفارت و اینها. اما در شرایط فعلی چنین درخواست های، هرچند طالبان اصرار داره، اما دولت آمریکا طبعا این کار میکنه و چون به دلایلی که اشاره شد فعلا مقدور نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون بابت جزئیاتی که راه نمودی. و در اخیر این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از کشتزارهای برنج در جنوب غرب چین که با رسیدن فصل برداشت از رنگ سبز و زرد طلایی تغییر کرده. طرح‌های زیبای پانداهای غول‌پیکر با استفاده از برنج‌های رنگی و کشتزارها چشم‌انداز زیبایی بخشیدند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که یک پناهنده 26 ساله افغان را که به دلیل جرایم چون سرقت و فروش مواد مخدر محکوم شده بود از طریق استانبول به کابل اخراج کرده است. به گفته این وزارت، این مرد 3 بار در این کشور مرتکب جرم شده و در مجموع بیش از 2 سال زندانی بوده است. پلیس جنایی اتریش نیز 20 مورد سابقه در مورد این فرد ثبت کرده است. مقام های اتریشی گفتند که هیئت از اداره طالبان در سنبله سال گذشته هویت و تابعیت افغانی او را در ویانا تایید کرده بودند. با گفته این مقام ها، چنین روند زمینه اثرگیری اخراج مستقیم پرندگان افغان به افغانستان را فراهم کرده است. اتریش و آلمان از نخستین کشورهای اروپایی هستند که اخراج مستقیم افراد به افغانستان و سوریه را اثر گرفتند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دیوید ملبن، وزیر خارجه سابق برتانیا و رئیس کمیته نجات بملی، میگوید که وخامت اقتصادی، کاهش شدید کمک‌های بملی، محدودیت‌های طالبان و بحران اقلیمی امدادرسانی به مردم افغانستان را دشوارتر کرده است. ملبن در گفتگو با شبکه MSN نیوز گفت که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته به شدت آسیب دیده است. با گفته او، برخلاف وعده‌هایی که هنگام خروج نیروهای خارجی و مردم افغانستان داده شده بود، این خروج با کاهش کمک‌های بملی و انزوای سیاسی کشور همراه شده است. او گفت که فشار ناشی از این وضعیت بیش از آن که متوجه مقام‌های طالبان باشد، زندگی مردم افغانستان را دشوارتر کرده است. ملبن گفت که او و همکارانش در کمیته نجات بملی هر روز شاهد ابعاد گسترده سوء تغذیه در این کشور هستند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. دست رد آمریکا و سینه ی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با ترورستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای سرگیری مذاکرات اورومچی. اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد. بر روایت ترامپ است از ایف جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران در آستانه فروپاشی است. او احتمال مسلح کردن معترضان ایران را رد نکرد. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته واشنگتن با گروه‌های تروریستی وارد تعامل نمی‌شود. یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفته که واشنگتن برنامه‌ای برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده، با دیسوزی رابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه به ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. بیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های معدن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال می‌کند. جمشید یما امیری روزنامه‌نگار میگه طالبان در 5 سال گذشته در تلاش گشودن فصل تازه از روابط با آمریکا بودند تا از این طریق به مشروعیت جهانی برسند، اما آمریکا چنین اراده‌ای ندارد.
2: طالبان در 5 سال گذشته با وجود پیشینه دشمنی و درگیری با آمریکا سعی کردند که از فصل جنگ به قول خودشان بگذرند و یک فصل تازه از روابط با ایالات متحده آمریکا بگشایند، چون می دانند که بدون همکاری و همراهی با ایالات متحده امریکا امکان حضورشان در سازمان ملل متحد، امکان بر رسمیت شناسی از سوی اکثریت کشورهای جهان نیست و می دلیل بسیار تلاش کردند که روابط خود با امریکا از سر بگیرند و عادی سازی بکنند. اما بیانیه اخیر وزارت خارجه امریکا نشان می دهد که ایالات متحده چنین اراده نداره و همچنان طالبان یک سازمان تروریستی می دانه، همچنان از سرکوب و اقدامات 5 ساله طالبان ناراضی است. علاوه بر او ایالات متحده از موضع‌گیری‌های منطقه‌ای طالبان ناراضی است، چرا که طالبان بیشتر به عنوان پارتنر و همکار کشورهای رقیب ایالات متحده در منطقه عمل کرده، مانند ایران، مانند روسیه و چین. بنابراین تحت شرایط فعلی امکان عادی سازی روابط بین طالبان و ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
0: چین تلاش‌های تازه‌ای را برای سرگیری مذاکرات میان طالبان با پاکستان آغاز کرده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان درباره کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوها با طالبان رایزنی کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد از تلاش‌های چین استقبال می‌کند، اما پیشرفت مذاکرات به اقدام عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح بستگی دارد. طاهر اندرابی گفت اسلام آباد تاکنون هیچ تضمینی یا اقدام تازه از سوی طالبان دریافت نکرده که نشان دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
1: من از چنین تصمیمی مطلع نیستم. همانطور که گفتم تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان با تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد. مبنی بر اینکه از خاک آنها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده است.
0: اندرابی تایید کرده که نماینده ویژه چین در سفر 2 روزه به اسلام آباد گفتگوهای مفصل با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان داشته است.
1: نماینده ویژه چین در امور افغانستان سفیر یو ای شیاویونگ از 31 آگوست تا 1 سپتامبر در پاکستان بود و گفتگوهای مفصل با همتای خود نماینده ویژه و دستیار ویژه نخست وزیر سفیر محمد صادق داشت. پاکستان از تعامل سازنده و مستمر چین در موضوعات مربوط به افغانستان قدردانی می کند. با این حال پیشرفت به این بستگی دارد که رژیم طالبان اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی علیه تی تی پی و ارتش آزاد بخش بلوچستان و سایر سازمان های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند انجام دهد.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره حضور سفیر طالبان در دانشگاه دفاعی ملی آن کشور گفته که این اقدام صرفاً یک تعامل معمول اکادمیک بوده و نشانه تغییر در روابط اسلام آباد با طالبان نیست.
1: در مورد بخش دوم سوال شما درباره بازدید سفیر از دانشگاه دفاعی ملی، مؤسسات اکادمیک و دانشگاهی چنین تعاملات ملاک و معیار برای سنجش روابط دو جانبه میان دو کشور نیست. بنابراین من میگویم که نباید برداشت و تحلیل بیش از حد از این تعامل داشت. این صرفاً یک ارتباط در چارچوب اکادمیک بوده است.
0: آریان شریفی استاد مطالعات امنیت میگوید پاکستان تصمیم خود را گرفته و به این نتیجه رسیده است که امکان تعامل با طالبان وجود ندارد.
3: پاکستانی ها تصمیم نهایی خود را گرفتن که با نظام طالبان در افغانستان اینا نمی توانند تعامل بکنند. برای اینکه عموم خواستهایی را که اسلام آباد از کابل داشت در 5 سال گذشته طالبان به او لبیک نگفتند و آنچه را که پاکستانی ها می خواهند برشان ندادند. یعنی در خواست اونا تنها مسئله تی تی پی و بی ال ای نیست، بله موضوع تحریک طالبان پاکستان، موضوع جنبش آزادی خواه بلوچ و روابط را که اونا در داخل افغانستان دارن بدون شک یک مسئله عمده هست برای پاکستان، اما این یگانه مسئله نیست. پاکستانی ها خیلی گزافتر و فراتر میخواین از این مسئله، از جمله به شکل کنترل بر سیاست خارجی افغانستان، مشخصا روابط افغانستان با هندوستان را اونا به این گونه نمیخواین.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. رهبر طالبان دستور داده که محاکم پرونده های حوادث ترافیکی را پیش از دیگر پرونده ها بررسی کنند. بر اساس این حاکم وزارت داخله موظف شده عمران حوادث ترافیکی در شهرها را بازداشت و پرونده های آنان را به محاکم بسپارند. بر اساس این حاکم برای رسیدگی به پرونده های حوادث ترافیکی ارائه شکایت نامه و دفاعیه الزامی نیست. دیدبان بشار از تعامل آلمان با اداره طالبان در زمینه اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرد. فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان گفته که اخراج اجباری افغانها خطر شکنجه و نقض جدی حقوق بشر را در پی دارد و با تعهدات بین المللی برلین در تضاد است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند. این نهاد میگوید شمار زیادی از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. سازمان ملل میگوید بازگشت افغان ها در چنین ابعادی در تاریخ معاصر بی سابقه بوده است. کار تطبیق پروژه مکرون پنجم کابل پس از بیش از 1 دهه وقفه سر گرفته می شود. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان روز چهارشنبه سنگ تعداب بلاک B4 این پروژه رایشی را گذاشت. برادر در این مراسم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست در بخش خانه سازی و شهرسازی افغانستان سرمایه گذاری کنند. اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار در میان مقام‌های طالبان آشکار شده است. یک مقام ارشد این گروه پشتو را تنها زبان ملی افغانستان دانست، اما یک مقام دیگر طالبان پشتو و فارسی را 2 زبان همسان خوانده است. این موضع‌گیری‌های متفاوت بار دیگر بحث درباره زبان، تبعیض و سهم اقوام مختلف در ساختار قدرت طالبان را مطرح کرده است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
4: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سر مفتش وزارت دفاع طالبان می گوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
5: البته افغانستان ملی جبه اغا پشتو ده ملی اغا بویش با افغانی کلی کرسته بی اغا ملی خلق کل کر یادی وی دوی ملی جبی ملی جبی دوی نی بی اغا یوی خلق ربانی خاندی پر خبر ملی وی هبل رسمی لازم که در
4: سلام. این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقام های طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را 2 زبان همسان افغانستان دانسته است. اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام‌های ارشد این گروه از میان پشتون‌ها انتخاب شده‌اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه‌ای که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره‌های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری، قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو، دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که عبت الله آخونزاده رهبر طالبان اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود؟ اختلاف تازه میان مقام‌های طالبان نشان می دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند می تواند شکاف های قومی و اجتماعی را عمیق تر کند. حمید رشید.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دست رد آمریکا به سینگی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با تروریستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات اورومچی. اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمی دهد. در ادامه این مجموعه خبری، فصل تازه در همکاری های راهبردی چین و مصر. شی جینگ پینگ پس از یک دهه به قاهره رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیفتر می شود و به سمت فروپاشی می رود. ترامپ گفت معترضان به دلیل سرکوب و خطر کشته شدن به خیابان ها نمی آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. و همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مسلح کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت صحبت درباره آن مناسب نیست. دونالد ترامپ همچنین گفته کارزار نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن برای حملات بیشتر آماده است. ترامپ افزوده که ارتش آمریکا در تازه ترین حملات تجهیزات دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در امتداد تنگه هرمز را منهدم کرده است. به گفته ترامپ تهران در تلاش برای ساخت موشک ماینریز و بازسازی رادارهای خود بوده است. ترامپ همچنین ادعای مقام های جمهوری اسلامی در برای کشته شدن ده ها غیر نظامی در عملات تازه آمریکا را رد کرده است. سمیرا کرایی از کاخ سفید گزارش می دهد.
6: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تو سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو می‌دونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزند. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست در ایرلند درباره واکنش به عملیات منتصب بر روسیه در خاک اروپا رایزنی کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این حملات نشانه های تروریسم دولتی را دارد. در این نشست اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه بررسی شده است. زکریا نایبی گزارش می دهد.
7: گمنیش یا نشست غیر رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویکلوی آیرلند بر ریاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آیرلند برگزار شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست روسیه را به تروریسم دولتی متهم کرد و به همبستگی بیشتر این اتحادیه تأکید کرد.
8: ابتدا حمله لایپزیگ را به بس می‌گیریم و این روشن است که حمله تمامی نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. سوال این هست که ما چی می‌کنیم در این مورد؟ سفیر روسیه را احضار کردیم. بسیاری از کشورهای عضو اینجا هستند تا ببینیم چی کرده میتوانیم.
7: در شب 14 اسد در بخش امنیتی فرودگاه لایپزیگ آلمان یک حمله پهپادی در نزدیکی هواپیمای شرکت آنتونوف اوکراین رخ داد. طیاره‌ای که تجهیزات نظامی را به کیف انتقال میداد. در همین شب پهپاد دیگر به هواپیمای شرکت DHL در عمان میدان هوایی حمله کرد. کار به همینجا تمام نشد. 10 بعد پهپاد دیگری در نزدیکی همین فرودگاه مسلح با مواد انفجاری کشف شد. دولت آلمان با متهم کردن روسیه به انجام این حملات آن را حمله به قلمرو ناتو قلمداد کرد. در واکنش در 10 سنبله کنسولگری روسیه در شهر بن را بست و خانه فرهنگ روسیه در برلین را تعطیل کرد. هرچند حملات ناموفق بود و پوتین دست داشتن در حملات را رد کرده است. اما در این نشست بالای 1600 مورد تحریم جدید بر روسیه تصمیم گرفته می شود. 300 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در قلمرو غرب مسدود است و تا حالا صرف از سود این پول به نفع اوکراین استفاده می شود. حالا وزرای خارجه اروپا می خواهند طرح را بررسی کنند که تمامی این دارایی ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و بار سنگین هزینه های جنگ اوکراین را از شانه هایشان کم کرده باشند. هم لال به دست آید و هم دل یار نرنجد. سویدن، هالند، پولند و اسپانیا رسماً درخواست کردند که از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده شود. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اظهار رضایت کرد.
9: فکر می‌کنم این تصمیم منصفانه است که صحبت شود چطوری می‌توانیم از دارایی‌های مسدود شده استفاده کنیم.
7: گمنیش که در ابتدای گزارش با آن اشاره شد اصطلاح آلمانی است که به نشست غیر رسمی اطلاق می شود که در پایان عهدنامه صادر نمی شود، اما فرصت مناسبی برای بحث های جدی و تصمیم گیری های بعدی دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در شهر سبته در اعتراض به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی از سوی دولت اسپانیا تظاهرات کردند. این اعتراض پس از ورود دست کم 72,000 مهاجر از مراکش به این شهر در ماه جولای برگزار شده است. معترضان دولت اسپانیا را به کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و خواستار اخراج مهاجران شدند. دولوسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا تعیین زمان مشخص برای برگزاری انتخابات در این کشور خودداری کرده است. او میگوید انتخابات زمانی برگزار خواهد شد که ونزوئلا برای برگزاری آن آماده باشد و همچنین گفته که کاراکاس و واشنگتن برای لغو تحریم های باقی مانده علیه ونزوئلا کار میکنند. سود اوراق قرضه 10 ساله آمریکا با افزایش 4.82% و بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسیده است. این روند بازارهای اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ اوراق در آلمان، فرانسه و بریتانیا بس دوه بی سابقه افزایش یافته. تحلیلگران تنش‌های ایران با آمریکا با افزایش قیمت نفت را از عوامل اصلی این سود می‌دانند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در واکنش به اقدامات روسیه در هماهنگی با ناتو فشار بر مسکو را افزایش خواهند داد. رئیس کمیسیون اروپا گفته که اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه را بررسی می‌کند. این موضوع پس از آن اعلام شد که آلمان روسیه را مسئول تلاش برای حمله با یک پهپاد حامل مواد انفجاری به میدان هوایی لایپزیگ دانست. رابطه چین و مصر در 70مین سال برقراری روابط دیپلماتیک با توافق‌های تازه‌ای برای گسترش همکاری‌های راهبردی امراه شده است. شی جینگ پینگ در نخستین سفرش به مصر پس از یک دهه با عبدالفتاح سیسی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فناوری گفتگو کردند. دو رهبر بر گسترش همکاری در بخش تولید نیمه‌رسانه‌ها و استخراج فراوری مواد معدنی حیاتی تاکید کردند. سرمایه‌شان گزارش می‌دهد.
10: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبر چین برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحرانها و تنشهای اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری های راهبردی تدوین خواهند کرد.
11: از نظر من کلید واژه روابط چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکت ها و مهمتر از همه به مردم منتقل می شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی روابط میان چین و مصر است.
10: چین طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در بخش های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی امریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست های امریکا و تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
11: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
10: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
0: بر پایان هم تصاویری میبینیم از آثار جان گالیانو، طراح سرشناس دنیای مد، این طراح بریتانیایی در پی اعتراض‌ها و سخنان یهود ستیزانه و نجات پرستانه گذشتش از برگزاری نمایشگاه آثارش در موزیم متروپولیتن نیویورک انصراف داده است. این نمایشگاه قرار بود بهار سال آینده همزمان با مراسم متگالا برگزار شود.

0: از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: لوکافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در آمریکا، در مقاله گفته است که جامعه جهانی باید در کنار تعامل با طالبان با گروه های مخالف این گروه از جمله جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی نیز تعامل کند. آقای کافی در مقاله در وبسایت هبری عرب نیوز با اشاره به افزایش درگیری ها در بدخشان نوشته که جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی افغانستان بر رهبری جنرال یاسین زیا در ماه اخیر موازی طالبان در این ولایت را هدف قرار دادند. او گفته که در کنار این دو گروه، گروه های کوچکتر محلی از جمله سپاهی میهن نیز در برابر طالبان فعالیت دارند و درگیری با جمعخان فاتح، فرمانده پیشین طالبان، نیز مشکلات امنیتی این گروه در بدخشان را افزایش داده است.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشست ربابوار خود را درباره افغانستان برگزار می کند. انتظار می رود که رباب فاطمه، نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل و رئیس یونما، در این نشست درباره وضعیت افغانستان گزارش ارائه کند. تاریخ نشست هنوز مشخص نیست. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه 10 سپتامبر اعلام کرد که اعضای این شورا پیش از نشست علنی درباره افغانستان پشت درهای بسته نیست، درباره وضعیت این کشور رایزنی خواهد کرد. شورای امنیت در مطلب در وبسایت خود درباره وضعیت کنونی افغانستان نوشته که یکی از چالش‌های مهم در افغانستان نبود پیشرفت چشمگیر در شکل‌گیری یک روند سیاسی منسجم و فراگیر است.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
11: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که تظاهرات مربوط به نظام‌های دموکراتیک است و در یک نظام اسلامی جایی ندارد. او میگوید اگر کسی اعتراض دارد باید به نهادهای مربوطه مراجعه کند و از تجمع و اعتراض خیابانی پرهیز کند. اما این تصمیم پرسش‌های جدی‌تر را مطرح می‌کند، خصوصاً این که آیا اسلام واقعاً حق اعتراض و ابراز نارضایتی در برابر حاکمان را نفی می‌کند؟ آیا مراجعه به نهادهای حکومتی می‌تواند جای حق اعتراض عمومی را بگیرد؟ و مهمتر از همه وقتی یک حکومت همه راه‌های اعتراض عمومی را می‌بندد، چه سازوکارهایی برای پاسخگویی آن در برابر مردم باقی می‌ماند؟ در افغانستان که طالبان رسانه‌ها فعالیت‌های مدنی و اعتراضات خیابانی را به شدت محدود کردند، ممنوعیت قانونی تظاهرات می‌تواند فراتر از یک تصمیم امنیتی بخش از ساختار کنترل سیاسی باشد؟ اکنون این پرسش مطرح است که طالبان از شریعت برای حکومتداری استفاده می‌کنند یا برای توجیه انحصار قدرت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بین با این پرسش ورود بکنیم که آیا اسلام اساساً حق اعتراض مردم در برابر حاکم را یا حاکمان را نفی میکنه؟
11: درود و سلام دارم جناب آقای قیومی گرامی، همکاران شما و تمام شنوندگان برنامه خوبی شما. خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگوی های هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد دروغ پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. خدمت شما شبه که از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود، وسیله نامشروع میشود. وقتی هدف مقصد مشروع بود، وسیله هم مشروع میشه. و حتی در صورتی که هدف واجب بود، لازم بود، وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب میگیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 تا روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 را از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آرای فقهای دلیل وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
2: یعنی آقای سراجی او ادعای را که طالب میگه که تظاهرات در اسلام جایی نداره، ای از نظر شرعی اصلا یک ادعای معتبر نیست؟
11: دقیقاً از نظر شرعی نه تنها این که معتبر نیست، بلکه یک صحبتی مغالطه و گمراه کننده هست. شما ببینید در نظام اسلامی، یک نظام اسلامی در باب تظاهرات یا عدالت خواهی و حق خواهی 3 تا اصل مسلم داره. یک اصل، اصل اعتراض و حق گفتن در برابر حاکم است. حتی در حدیث گفته شده که افضل الجهاد کلمه الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد جهادی هست که شخص بتواند اعتراض و حق خود را نزد یک سلطان یا حاکم جابر مطرح بکند. اصل دوم چی هست؟ اصل دوم بحث عدالت و دادخواهی هست. قوم لله شهدا بالقسط، این آیت قرآن عظیم الشان است که شما عدالت را در اختیار مردم قرار بدین، باید مردم به عدالت دسترسی داشته باشن و حاکمان عدالت را باید تامین بکنن. درست؟ این 2 تا اصل نشان میده که هر راه و هر روشی که برای تامین عدالت، عدالت در اختیار مردم قرار میده و عدالت تامین میشه، او راه ها باید همان طوری که عدالت امری مشروع است، عدالت امری لازم است. فرصت دادن، مجال دادن برای این روش ها هم نیز یک امر لازم و وجیبه یک حاکمیت اسلامی است، چی به صورت انفرادی باشه و چی به صورت جمعی باشه.
2: بله بله. ولی آقای سراجی، طالب وقتی که میایه تماما گزینه ها یا دروازه ها برای بیان انتقاد و اعتراض را میبنده، و میگه که اعتراضم من است، تظاهراتم ممنوع است و جرم است. پرسشی است که مردم که در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنن و هر روزشان با هزار و یک مشکل وجود داره، چطور بیاین که در برابر حاکم یا در برابر مسئولین فعلی، رژیم فعلی بیاین ابراز اعتراض بکنن یا ابراز نظر بکنن؟ آیا هنوز گزینه باقی میمانه؟
11: یک مورد را که آقای مجاهد اشاره کردن همین مورد بود که وقتی گفته شد که مردم چطور میتونن که حق خود را بخواین، گفت که نیادهای وجود داره برای اینکه مراجعه و دادخواهی بکنن. ولی خب مثلا مشخص است از دو بعد، از این طریق، از طریق دادخواهی انفرادی عدالت در یک جامعه تامین نمیشه. از دو بعد، یکی از بعد این که خیلی از حقوق حالا حقوق جمعی هستن، حقوقی بالاخره به فرد یا به خانواده و یا حتی به گروه کوچک ارتباط نداره، به بخش بزرگی از جامعه ارتباط داره. به طور مثال حقوق معلمین، حقوق خانم‌ها، حقوق دخترها، حقوق کارگران، حقوق تجار و سایر گروه‌ها و اصنافی که هر کدامی از اینها در یک جامعه حقوق مشترک خود را دارن، و دادخواهی و عدالت خواهی در هر کدام این حوزه‌ها نیاز به یک حرکت و اقدام جمعی داره. این نمیشه گفت که شخص یا اشخاص معدود به یک اداره مراجعه بکنند. هیچ شخص نمیتونه که به نمایندگی از مثلا هزاران متقاعدی که حالا حقوقشان توسط طالبان گرفته شده داده نمیشه، یک شخص یا اشخاص معدود به یک اداره مراجعه بکنند و از این طریق عدالت تامین شود. اونها نیازمند هستند که به صورت دسته‌جمعی اقدام بکنند و با یک راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق خود را بخواهند. متاسفانه این مسیر توسط این قانون شده که طالبان وضع کردن دود شده و راه انفرادی و عدالت خواهی انفرادی از این جهت هم راه آسانی برای مردم نیست، و از جهت دیگر این که عدالت خواهی انفرادی هم تأثیر نگذاشته. متاسفانه ادارات طالبان حالا در وضعیت مثبتی نیستن که به صورت انفرادی اشخاص مراجعه کرده باشن و حداقل به حقوق ابتدایی خود رسیده باشن و حداقل قسمتشان عدالت تامین شده باشه.
2: بله بله آقای سراجی، دو بحث اینجا مطرح میشه. یکی که ممنوعیت اعتراض که داره از سوی طالب صورت میگیره، از بود حکومت داریش اگر ببینیم چی تفاوت با حذف صدای مخالفین داره؟ مثلا همه صداها، همه اعتراضها در مخالفت با طالب نخواد باشه، ولی طالب همه را در مجموع نفی میکنه و منع میکنه. چی تفاوت بین این ممنوعیت و این که مخالفین را حذف میکنن وجود داره، یا هر دویش تقریبا همسان است؟
11: آقای مجاهد گفتن که تظاهرات ویژگی حکومت‌های دموکراسی و جمهوریت است و در یک حکومت اسلامی تظاهرات جای نداره. خب این بحث خیلی یک نکته گمراه کننده داره، برای این که اینا میخوان از این طریق برای خیلی اقداماتی سرکوبگرانه خود و حاکمیت استبدادگرانه خود به نحو یک نقاب سرپوش اسلامی براش بزنن، در حالی که اگر نزد خود آقای زبیلای مجاهد این موضوع مطرح شود که شما این حرف رو با این صورت مطرح کردین، با این صورت مطرح کردن این حرف درست نیست. درست این هست که معنی تظاهرات ویژه و خصوصیت یک حاکمیت استبدادی هست که برای بقای خود این روش را انتخاب میکنه، ولی حق تظاهرات و حق دادخواهی جمعی در صورتی که گروه ها و اصناف یک جامعه حقوقشان تلف میشه و به صورت جمعی بتانن حق خواهی و عدالت خواهی بکنن، این ویژگی یک حکومت اسلامی واقعی این هست، نه اینکه تظاهرات ممنوع قرار داده شود. بله، این ممنوعیت تظاهرات همیشه تظاهرات برای این نیست که تهدید علیه رژیم حاکمیت طالبان باشه، ولی حالا طالبان در وضعیت قرار دارن که هر حرکتی را علیه خود میدانن و شمول حزب رقبا و مخالفین خود این مورد را هم جزی اون موارد تلقی میکنن و حتی تظاهرات مدنی و عدالت خواهی و حق خواهی را هم حالا با توجه به وضعیتی را که دارن فکر میکنن که پاهای حاکمیتشان را به لرزه میاره و یگانه راهی را که برای خود راه نجات دهنده میدانن همین هست که باید این حق خواهی محدود و ممنوع شه.
2: ولی آقای سراجی، وقتی که حاکم میاد چنین تصامیم سخت را میگیره، پیامدش چی است؟ مثلا هیچ رقیب و مخالف را نمیپذیره، صدای مردم عام را منع میکنه، گزینه ها و ابزارهایی که برای اعتراض وجود داره او را از پیششان میگیره. چی سازوکار برای پاسخگویی باقی میمانه؟
11: به نظر من طالبان به صدد این نیستن که سازوکارهای را برای پاسخگویی یا عدالت فراهم بکنن. طالبان به صدد این هستن که برای حاکمیت استبدادی خود و حاکمیت گروهی و قومی خود یک مدت را عمری درازتر ببخشن. اینا در مسیر این نیستن که برای مردم زمینه‌های عدالت را فراهم بکنن. و حالا فکر میشه که از این مسیر میتوانن که حقایق را بپوشانن و خشونت ها و سرکوب هایی که انجام میشه پنهان بمانه. اتفاقا این ممکن نیست، چون حالا ارتباط جهان به صورت تنظیم شده که خوب نمیشه که این بی‌عدالتی ها و حق تلفی ها پوشانده شود. البته این وضعیت میتونه که تا یک مدت را عمر حاکمیت طالبان را دوام ببخشد. البته اگر این سرکوبگری و یا این ممنوعیت نباشه، شما فکر بکنید که حاکمیت طالبان برای یک هفته هم دوام نمیکنه، چون کدام یکی از گروه ها اصناف افغانستان مورد ظلم و بی‌عدالتی نیستن. اونها آرام بمانن و به تظاهرات و دادخواهی خارج نشوند. گروهی بالاخره معلمین، متقاعدین، کسبکاران، تجار و همینطور دختر خانم هایی که از حقوق اساسی ابتدای آموزش حق کار محروم هستن و سایر اقشار جامعه ای که به صورت سیستماتیک مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن، دیده آنها درک میکنن که اگر این مسیر باز باشه، این منجر به سقوط و منتهی شدن حاکمیت استبدادیشان خواهد شد. لذا فقط این یک ابزار برای تداوم حاکمیتشان سرکوب و ممنوعیت تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را میدانن.
2: بله بله. به عنوان پرسش اخیر آقای سراجی، اگر یک اقلیت یا یک گروه قومی یا مذهبی احساس میکنه که باورهایش، نظریاتش، پیشنهاداتش شنیده نمیشه و حق اعتراض و تظاهرات هم نداره، برای دسترسی به حقش تنها راهی که باقی میمانه رفتن به جنگ با طالب است، یا پیوستن به صفوف جبهات است، یا یک اقدام نظامی است؟
11: متاسفانه مردم در وضعیت قرار میگیرن که چاره دیگر ندارد جز این که انتخاب بین بد و بدتر داشته باشن. اما طوری که شما اشاره کرده، وقتی که راه های عدالت خواهی مسدود میشه از طریق انفرادی، خوب وقتی که گفته میشه آقای زبیالله مجاید میگن که مراجعه شما بعد ادارات، در ادارات هم رؤسا، مابینین و حتی مدیرها، اشخاص افرادی وفادار و حاکمیت ایشان هست و به گروه ایشان هست و تا زمان که اینها اطاعت بکنند و امیرالمومنین حفظه الله بگویند، هیچ عدالتی به سراغشان نمیره و هیچ پاسخگویی ندارند. به طور مثال قضیه جمعه خان فاتح چند روز پیش گذشت پیش چشم مردم و مردم همه دیدن که با زمانی که ایشان براشون خطری نبود، هیچ مواردی بازپرس قرار نگرفت، ولی وقتی که ایشان را خطر دانستند و دستگیر کردند، بعد او در یک روز یک انسانی لندغه رو باهی و دارای اوصاف دیگری و اوصاف دیگری بعد چشد اوصاف گرفت و مورد مجازات قرار گرفت. حالا اگر مردم هم مراجعه بکنن در این ادارات، به همین گونه عدالت تامین هست.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.
13: رویدادهای جهان.
4: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 7 نفر دیگر نیز

هایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی هفت سود هیچ یک از پایگاه ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدند. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که دو فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌هایی را که جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند تهدید کرد و هفزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و مواضع در دست کم 6 آستان ایران تاکید کرد که این عملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی به تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر می‌پسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است، این موضوع‌گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز چهارشنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چنین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد، عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد که قنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه ادامه‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی بین‌المللی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و برجسته‌سازی گسترش روابط اقتصادی و
و نظامی دو کشور و قدمت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ

0: پرداختن. این سفر در حال صورت میگیرد که همکاری نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور پهپادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته‌شدگان ششمین روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان ششمین روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند. زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره‌های غیر نظامی را تهدید نمی‌کند، اما افزود حضور تیاره‌های بی‌سرنشین و پهپادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه نظامیان در پاکستان طی ماه اگست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه اگست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در اگست 199 حمله ثبت شد که 38 درصد بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشته‌شدگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در اگست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشترین حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان ناامن‌ترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از دو برابر شد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برد بندر لایمچابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 میل مان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون سران دموکرات، این ناو رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این ناو منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه ناو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملوان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سایر کشورها با منزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به منزوئلا گفت که سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طور چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 سپتامبر در کاراکاس امضا میشوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر، همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: خدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
9: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
16: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. دست رد آمریکا به سینگی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با تروریستان تعامل نمی کند. تضعیف حق دفاع در پرونده های ترافیکی. هبت را به محاکم دستور داده که بدون شکایت نامه به دفاعی به این پرونده ها رسیدگی کنند.
1: We've controlled and we are controlling the Hormuz Strait.
0: روایت ترامپ از تضعیف جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگه حکومت ایران در آستانه فروپاشی است. ترامپ احتمال مسلح کردن معترضان ایران را رد نکرد. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته واشنگتن با گروه‌های تروریستی وارد تعامل نمی‌شود. یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفته که واشنگتن برنامه‌ای برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی‌سازی روابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه به ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های معدن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال می‌کنند. رامی سالمی پژوهشگر سیاسی را از بوستون با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. آقای سالمی، در لحن وزارت خارجه آمریکا قاطعیت دیده میشه در تروریست خواندن طالبا. این خودش دلیلی است برای عدم تعامل با طالبا؟
2: درود به شما و بینگان عجوان. بله، چون در 5 سال گذشته ما هیچگاه شاهد یک به موضوع‌گیری بسیار جدی از سوی ایالات متحده آمریکا نبودیم. خبرهای بسیار زید و نقیص را میشنیدیم و این بار با رد درخواست های متقی ایالات متحده آمریکا نشان دادن که در پی تعامل با طالب خان نیستن و سوی دیگر درخواست های متقی هم نشان داد که بسیار مبارزه طالبان علیه جامعه بین المللی و مردم افغانستان یک افسانه بیش نبودند، چون مبارزه طالبان عمدتاً روی تعامل افغانستان با جامعه بین المللی و عمدتاً ایالات متحده آمریکا بود و این درخواست تمام روانها و نرمتیفی که طالبان برای این مبارزه می کردن رو در هم شکست.
0: حالا فکر میکنیم پیامد این سیاست واشنگتن برای طالبان چی میتونه باشه؟
2: خب طالبا در تلاش است تا از منابع طبیعی افغانستان برای بیرون رفت از انزوای سیاسی و کسب مشروعیت سیاسی استفاده کند، در حالی که هم مشروعیت سیاسی و هم منابع طبیعی افغانستان مربوط حاکمیت و مردم افغانستان هست. تا زمانی که یک نظام مشروع در افغانستان مبتنی بر انتخابات و قانون اساسی روی کار نیاید، تعامل یک جانبه با گروه طالبان برای طالبان مشروعیت نمیبخشد و این را واشنگتن عمیقا درک میکند و سازکارهایی که اتخاذ کرده است هم در همین راستا است.
0: بسیار از تشکر. رامی سالمی پژوهشگر سیاسی است. حضورتان در این بحث بازگذارم. چین تلاش‌های تازه‌ای را برای اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان درباره کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوها با طالبان روی‌زنی کرده است. تایران درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد از تلاش‌های چین استقبال می‌کند، اما پیشرفت مذاکرات به اقدامات عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح بستگی دارد. تایران درابی گفته اسلام آباد تا کنون هیچ تضمین یا اقدام تازه‌ای از سوی طالبان دریافت نکرده که نشان دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
3: من از چنین تصمیم مطلع نیستم. همانطور که گفتم، تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان به تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد، مبنی بر این که از خاکان‌ها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده است.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم رفعت الله رگزیر از پشاور با خود داریم. رفعت الله، موضع‌گیری وزارت خارجه پاکستان در قبال میانجیگری بین چین و طالبان و پاکستان چه بوده؟ از خود بشنید.
4: او بلی ګوره دا پرون چې دی دلته د دفتر خارجه چې کم یو هفتوار بریفینګ ویکلی په هغه کې بیا د پاکستان دفتر خارجه ترجمان طاهر اندرابی چې دی هغه په دې خبره کړی دی چې دلته د افغانستان لپاره چې پاکستان د چین کم خصوصي استازی دی دا پاکستان ته په دورې راغلی او دلته دوه ورځې دوره وه او بیا دې دلته د پاکستان چې کم خصوصي استازی دی محمد صادق هغه سره خبرې اترې شوې نو په دغه خبرو کې بیا د افغانستان چې کومه دا شخړه دی دا په بیاس کې راغلی وه نو خو بیا دا دغه خبره وکړه ترجمان دا وویل چې لکه ټیک دی دا خبرې اترې مونږ خو دې ته هرکلی کوو خو بیا هم چې زمونږ کوم یو سټیټډ خپل موقف دی زمونږ کوم یو سټینډ دی هغه به هلته موجود دی چې افغان طالبان هغه وخت پورې چې دا کم وسله والې ډلې دي دو باره کې اس پالیسی کې تغیر نه راوړي لکه هلته ټول مرکزونه دي د ټي ټي پي دا نور چې بلوچ کم تنظیمونه دي نو که دې کې څه تبدیلی نه راځي چې چینج نه راځي نو بیا دغه کمی خبرې دي دا بیا څه پرمختګ نه کوي لکه دې کې بیا څه مطلب لکه فایده نه کیږي نو باید دې کې ټول ناول چې دی افغان طالبان داسې یو مایند جوړ کړي چې دغه کم وسله والې ډلې دي دو پر ضد باندې دو کاروایانې وکړي ګامونه واخلي نو بیا چې مطلب مونږ ته په ګراؤنډ باندې داسې وښکارېږي چې اوس واقعي افغان طالبان سنجیده دي سیریس دي دغه معامله حل کول غواړي نو بیا د دې یو حل راوتلی شي نو چین چې دی هغه خو تقریبا دا مسلسل لکه په دې کوششونو کې دی دې نه مخکې اورم چې کوم مذاکرات چې وو هغه تقریبا یو هفتې نه زیات وو هغه ډېر مطلب اوږد مذاکرات وو په هغه کې لکه مطلب بیا دغه راونه وته نتیجه راونه وته خبرې اترې ښې شوې وې دواړو طرف ته خو لکه څه نتیجې ته خبره چې دی نه وتلې
0: و همزمان با این یک دیپلمات پیشین پاکستان هم خواهان بازنگری سیاست یک کشور در قبال افغانستان شده دقیقا منظورش از بازنگری چی است؟
4: او بلی دا د پاکستان دا دیپلمات تو کیروسین چی دی دیو دیر تفصیلی یو مضمون لیکل دی پر دان اخبار کی او دی بیا دا ویلی دی چی دا پاکستان کم اوس موجوده دا افغانستان پالیسی دی په دې کې یو پیراډم شفټ پکار دی دې کې لکه مطلب دی چې یو تبدیلی پکار دی هغه دا وایي چې بدقسمتۍ نه پاکستان چې دی افغانستان سیکیورټي لینس سره ګوري لکه دا سیکیورټي په ټاپ باندې ساتي ملټري سیکیورټي او بیا سیاسي معامله چې دی هغه دویم نمبر کې ګوري خو دی وایي چې نه د افغانستان دا معامله چې دی دا اول سیاسي دی بیا ملټري دی نو که داسې سوچ مطلب پاکستان وکړي باید پکار دی چې افغانستان ته دی نظر باندې وګوري نو بیا کېدی شي چې دا معامله حل شي بیا دا هغه ډېر تفصیل سره دا ټولې خبرې کړي دي چې لکه دا هغه طالبان دي چې لکه پاکستان سپورټ کول وو او شل کاله پاکستان سپورټ کړي وو او بیا اوس چې دی مطلب لکه هغه هلته کې د پاکستان سره مطلب ښه اړیکې نه لري نو بهر الغه دا وایي چې دا سیاسي مسله دی او دې ته مطلب سیاسی نظر وکتے شی نو بیا چی دی نور مسئلے اور سر او تڑلی چی نو بیا کی دی شی دی دا معاملہ حل شی و امن طرف تا خبر ہو چی
0: سپاس گزارم از همکارم رفت اللہ رکزه اس پشاور حالا چون خبر کوتاه از افغانستان وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواسته که از فعالیت سیاسی خودداری و از نظام این گروه دفاع کنند. ندا محمد ندیم در دانشگاه البیرونی تاکید کرده که دانشجویان باید از دستورهای هبت را خودزاده پیروی کنند و همچنین از دانشجویان خواسته تا به آنچه تبلیغات منفی دشمن خوانده مقابله کنند و نقش یک مجاهد را داشته باشند. دیدبان حقوق بشر از تعامل آلمان با اداره طالبان در زمینه اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرد. فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان گفته که اخراج اجباری افغانها خطر شکنجه و نقص جدی حقوق بشر را در پی دارد و با تعهدات بین‌المللی برلین در تضاد است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند. این نهاد میگوید که شمار زیادی از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. سازمان ملل میگوید که بازگشت افغانها در چنین ابعادی در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. هبت الله خانزاده با صدور دستوری روال رسیدگی محاکمه طالبان به پرونده های حوادث ترافیکی را تغییر داده است. بر اساس این دستور تنظیم و ارائه شکایت‌نامه و دفاعیه برای ثبت و بررسی این پرونده ها الزامی نیست. هبت الله همچنین دستور داده که پرونده های ترافیکی پیش از دیگر پرونده ها بررسی و روند تحقیق و صدور حکم در آنها تصریح شود. در این حکم چگونگی دفاع متهمان و معیار و شناسایی عامل حادثه به روشنی توضیح داده نشده است. محمد یاسین صمیم کارشناس امور حکومتداری را از تورنتو با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. آقای یاسین، تسریع پرونده های ترافیکی چه مشکل را حل میکنه؟
5: خب با سلام به شما و همه هموطنان عزیز، در مجموع تسریع هر روند اداری و پرونده های حقوقی اگر امری نیکوست مشروط به یکی از چگونگی یا شیوه های دادرسی در سیستم عدلی قضایی اطمینان حاصل شود. اگر فرض برید باشه که خب بر اثر این حکم تعدادی از افرادی که در جرایم ترافیکی یا در تخلفهای ترافیکی در زندان هستند، دوسیه هایشان در حالت تعلیق قرار داره، سرعت پیدا کنه، کار نیکوست. اما سوال است که در کدام شرایط و زمینه، به خاطر از اینکه مسئله ای که بسیار مهم است که در سیستم فعلی یا در نظام سیاسی فعلی ما دارای یک سیستم عدل قضایی مستقل نیستیم. قانون روشن و تعریف شده که جرایم را بر اساس معیارهای حقوقی بین‌المللی تعریف کنه وجود نداره. افراد در برابر قانون جایگاه یا حقوق مساوی نداره. به این خاطر سرعت به ذات خود باعث تامین عدالت نمیشه، چی بسا که سرعت شاید باعث شود که حق افراد متضرر و کسانی که متهم هست در پروسه بیشتر ضایع شود. خصوصا که مسئله ترافیکی یک مسئله بسیار تکنیکی است. مثلا اول باید قانونی روشن تعریف شود که خب نوع تخلف چگونه بوده، قصدی بوده، عمدی بوده، فرار از صحنه بوده، یا حادثه ترافیکی بر اساس به اصطلاح اشتباه راننده صورت گرفته. مجموعه مسائل به در یک قانون تکنیکی باید تعریف شود و بر اساس از او باید دادرسی صورت بگیره. وقتی که رهبر گروه طالبان در یک مسئله بسیار فنی تکنیکی مداخله میکنه، به معنی از این که از همین حالا استقلال قوه قضاییه و نحوه رسیدگی به این مسائل زیر سوال رفت.
0: جاده ها میدانیم در افغانستان استاندارد نیستند، علائم و تجهیزات ایمنی وجود نداره، قوانین روشن ترافیکی وجود نداره. در چنین یک وضعیت مجرم و متهم کردن یک فرد و محکمه کردنش چه معنا داره؟
5: ببینید، مسئله عدالت یا به اصطلاح رسیدگی به عدالت یک موضوعی است که مجموعی از عوامل در او دخیل است. شما باید یک محکمه مستقل داشته باشید، قاضی متخصص و آگاه از مسائل حقوقی روز داشته باشید، قانونی که در او تمامی مصداق‌ها و به اصطلاح ابعاد جرم تعریف شده باشه وجود داشته باشه، فرصتی دادرسی برای کسایی که متهم است وجود داشته باشه، اونا بتونه شکایت کنه، وکیل مدافع بگیره. وقتی این فرمان صادر میشه، در واقع همه این پروسه ها را زیر سوال میبره. از یک طرف نشان میده که محاکم طالبا در حال که باید به اساس اصل استقلال، به اساس رویه های قضایی و اداری خود به صورت نرمال به این مسائل رسیدگی کنه، امیر طالبا به در این مورد فرمان صادر میکنه که یک موضوع بسیار به اصطلاح روزمره هست. بنابراین استقلال و همچنان شیوه دادرسی در رسیدگی به چنین قضایی خیلی اهمیت داره.
0: و مهمتر از اویی که بدون شکایتنامه و دفاعیه به این پرونده ها گفته رسیدگی صورت بگیره، در همچون یک وضعیت به عدالت در کجا است؟
5: خب ما چند روز پیش یک گزارش اتفاقا در سایتی به نظر من افغانستان انترنشنال خواندم که یکی از شهرداران طالبان در قندوز بود. فکر میکنم که کسی را با موتر خود زده بود و باعث جراحت شده بود. وقتی او به محکمه مراجعه کرده بود، قاضی و محکمه طالبا گفته بود که زور ما به شاروال نمیرسه. معنایش ایست که سوال اصلی نیست که آیا دوسیه ها با کندی بررسی میشه یا با سرعت زیاد، بلکه مسئله ایست که آیا همه شهروندان در برابر قانون به اصطلاح یکسان هست. شهروندی مثلا متعلق به اخوان مختلف، مذاهب مختلف، مناطق مختلف باید در برابر قانونی که طالبان در مجریش است و تطبیق کنندش موقف و جایگاه یکسان داره یا خیر، که متاسفانه گزارش های نهادهای ملی و بین المللی و شمول رسانه ها که گزارش های تحقیق این مورد نشر کرده نشان میده که در این مورد به اصطلاح همه دارای حقوق مساوی نیست. بنابراین حتی در همین مورد یکی از اصول بین المللی در واقع حقوق بین الملل و همچنان حقوق مدنی است که یک شهروند وقت که متهم قرار میگیره باید فرصت از این داشته باشه که شکایت شنیده شود، وکیل داشته باشه و اسناد اثباتی جرم در اونجا بررسی شد و تعریف واضح از نوع جرم و شدت جرم و سطح جرم وجود داشته باشد و این فرمان همه پروسه ها را در واقع از بین میبره و تمام دستگاه عدلی و قضایی طالبان در خدمت اجرای امر حیبت الله قرار میگیره.
0: محمد یاسین سلیم، کارشناس امور حکومت داریم، از سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
5: سلام.
0: این دو شنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دست رد آمریکا و سینگی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با تروریستان تعامل نمی کند. تضعیف حق دفاع در پرونده های ترافیکی. هبت الله به محاکم دستور داده که بدون شکایت نامه و دفاعیه به این پرونده ها رسیدگی کند. در ادامه این مجموعه خبری، فصل تازه در همکاری های راهبردی چین و مصر، شی جین پینگ پس از یک دهه به قاهره رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و به سمت فروپاشی می‌رود. ترامپ گفت که معترضان به دلیل سرکوب و خطر کشته شدن به خیابان‌ها نمی‌آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. و همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مسلح کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت که صحبت درباره آن مناسب نیست.
6: من شرایط مردم ایران را درک می کنم. بهشون شلیک می شه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می بینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. می تونید تصور کنید؟ حالا هم می شنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم می دونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: دونالد ترامپ همچنین گفته که کارزار نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن برای حملات بیشتر آماده است. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میدهد.
7: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه. برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزند. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حالا چون خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در شهر سبتا در اعتراض به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی سوی دولت اسپانیا تظاهرات کردند. این اعتراض پس از ورود دست کم 72,000 مهاجر از مراکش به این شهر در ماه جولای برگزار شده است. معترضان دولت اسپانیا را بر کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و خواستار اخراج مهاجران شدند. دولتی رو دیگر رئیس جمهور موقت تنظیم راست تعیین زمان مشخص برای برگزاری انتخابات در این کشور خودداری کرده است. رودریگز میگوید انتخابات زمانی برگزار خواهد شد که ونزوئلا برای برگزاری آن آماده باشد. و همچنین گفته که کاراکاس و واشنگتن برای لغو تحریم‌های باقی مانده علیه ونزوئلا کار می‌کنند. سود اوراق قرضه 10 ساله آمریکا با افزایش 4.82% به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسیده است. این روند بازارهای اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ اوراق در آلمان، فرانسه و بریتانیا و سطوح بی سابقه افزایش یافته. روابط چین و مصر در 70 سال برقراری روابط دیپلماتیک با توافق‌های تازه برای گسترش همکاری‌های راهبردی همراه شده است. شی جین‌پینگ در نخستین سفرش به مصر پس از یک دهه با عبدالفتاح سیسی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فناوری گفتگو کرد. زرمه آشنا گزارش می‌دهد.
8: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین‌پینگ است. رهبر چین برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
9: از نظر من کلید واژه رابطه چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکت‌ها و مهمتر از همه به مردم منتقل می‌شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی رابطه میان چین و مصر است.
8: چین طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری خود را در بخش‌های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری‌های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده‌های G16 چین به آفریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده‌های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می‌کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می‌رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی آمریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست‌های آمریکا و تحولات سال‌های اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
9: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
8: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک جریان سیاسی موسوم به حزب اکثریت افغانستان با عضویت فضل محمود فضلی رئیس اداره امور حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. آقای فضلی به افغانستان تنیشتر گفت که این حزب ابتکار شمار از جوانان، فعالان سیاسی و مدنی از جمله زنان تأسیس شده است. این جریان انسجام فکری و سیاسی مردمی، مبارزه با افکار عقبگرا و ضد ملی، ایجاد دولت مستقل و مترقی را به عنوان محورهای اصلی فعالیت خود مطرح کرده است. این جریان بر حاکمیت ملی، نمایندگی مردمی، قانون اساسی، انتخابات، تفکیک قوا، اصلاحات اداری، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، آشتی ملی، حقوق مهاجران و سیاست خارجی تاکید دارد.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: یک دقیقه خبر.
12: ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برد بندر لایم چابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز از چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 میلمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون گذاران دموکرات، این ناو رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این ناو منتشر شده بود.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دیوید میلیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، کاهش شدید کمک‌های خارجی، سیاست‌های طالبان و بحران اقلیمی را از عوامل تشدید کننده وضعیت انسانی در افغانستان می‌داند. همزمان یک سال پس از زمین‌لرزه مرگبار کنر، شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با نزدیک شدن فصل سرما، چشم به کمک‌های بشر دوستانه دوختند. اما در میان این بحران، یک پرسش جدی مطرح است، اینکه در کشوری که طالبان خود را حاکم و مسئول اداره افغانستان می‌داند، چرا هنوز بخش بزرگ از مسئولیت نجات شهروندان آسیب دیده بر دوش نهادهای خارجی و کمک کننده های بین المللی است؟ از سوی دیگر، محدودیت های طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان، به ویژه در زمینه حضور و کار زنان و مداخله در روند توزیع کمک ها، نگرانی های را درباره دسترسی مستقیم و عادلانه به آسیب دیدگان ایجاد کرده است. با کاهش منابع مالی و افزایش حوادث طبیعی، آیا افغانستان در آستانه یک بحران بزرگتر بشری قرار دارد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رحیمی، شما در داخل کشور حضور دارین و وضعیت را هم از نزدیک مشاهده میکنین. می خواهیم بدانیم که وضعیت کمک رسانی در افغانستان نسبت به دو سه سال گذشته از دید شما چقدر تغییر کرده؟
3: سلام به شما آقای قیومی، وقت شما بخیر. اگر بخوایم یک کمی واقع بینانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به دو سه سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ایریا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026، اگر شما شاید از این گزارش ها هستین، ما گزارش ها تعقیب میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم. سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشر دوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود. خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را از دست دادند.
2: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما امروزشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنند، بس مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌دیدای شما از این مداخله چی است؟
3: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان کنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطق که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن. باید میان هماهنگی اداری و مداخلت در روند کمک رسانی یک چیز باشه، یک تفاوت ایجاد شود یا تفاوت گذاشته شود. من یک مثال بر شما میگم. با زلزله که در شرق افغانستان در 2025 اتفاق افتاد، سازمان های بین المللی از مقامات طالبان خواستن که اجازه بدن تیم کمک رسان بدون مانع به مناطق آسیب دیده باید دسترسی داشته باشد و ارزیابی های خود بدون تاخیر انجام بده. چون ما در یک حالت اصرار قرار داریم و باید بدون تاخیر این صورت بگیره. در چنین وضعیتی که پیش میاد، یک نهاد کمک رسان برای ورود در منطقه و انتخاب کارمنداش و اسسمنتی که از خانواده میکنه یا نوعی توزیع صورت میگیره، مجبور است به هماهنگی متعدد اونا چیز داشته و دسترسی داشته باشد. طبیعی است نظر به وضعیت فعلی و طبیعی است که این هماهنگی متعدد سرعت و استقلالیت عملیات که مثلا یک نهاد امدادرسان میداشته باشد کاهش میده. البته این مسئله هم یکسان نبوده، ما تجربه مختلف داشتیم، متفاوت داشتیم.
2: یعنی نظرتان آقای رحیمی است که نظرتانی است که زمانی که نهادها از گروه حاکم به خاطر رفتن و دسترسی به ساحات درخواست کمک میکنن، در مقابل ای که این طالبا میان فضا را برشان فراهم میکنن، تقاضاهایی از مؤسسات دارن، یعنی خود همین مداخله است دیگه.
3: وقتی که امی هماهنگی متعدد که نیاز می باشه، خود از این مداخلات زیاد می سازه و موانع زیاد می شه. هدفی است. سطح مداخلات از ولایات و رسولی و حتی نو پروژه فرق می کنه. اینطور نباید باشه. ما وقتی می گیم که تفاوت گذاشته شوه، به معنای ازی است که تصیحات ایجاد شوه تا نهادهای امدادرسان، کمکرسان در حالت اصرار هر قدر زودتر و سریعتر بتونن به وضعیت رسیدگی بکنن، ای اجا ما همون تلفات که ایجاد میشه از جلوگیری میکنیم و در کل هدف همی است که جلوگیری از تلفات شوه، رسیدگی آن وقت شوه و ما بتونیم جلو حادثات را که احتمال است به وجود بیاید حادثات بشر دوستانه را ما را جلوش بگیریم.
2: آقای رحیمی، میشه برشمندهای ما یکی دو تا از مثالای بسیار کوتاهی از این مداخله را بگوین؟ مثلا زمانی که طالب خواست مداخله کنه بر روند کاری نهادها چی بوده؟ یکی دو تا.
3: ما اگر بیاییم بگوییم که در کدام سطح ها بوده بسیار روشن میشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که فعلا از نظر مایی که در بینوان یک نهاد امدادرسان کار میکنیم، در ساعت 4 مداخله در 4 سطح وجود داره. سطح اولی نظارت و نوع ثبت اطلاعات است که بسیار مهم است. در بعض موارد نهادها با محدودیت های مثلا جمع‌آوری اطلاعات، عکس برداری یا تعامل با زنان مواجه شده است و شده ایم که ما در شاید زلزله در 24 یک مثال بسیار خوبش است. سطح دیگه که وجود داره کارمندان زن است. این موضوع در سالهای آخر خصوصا بعد از 2022 که کار زنان افغان در انجام ممنوع قرار داده شد و در 23 فکر کنم اپریل 2023 بود که محدودیت ها به کارمندان سازمان ملل هم ایجاد شد. این یک موضوع بسیار درست است که ما میتونیم بگیم. یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی که خانم نباشه کمک های امدادرسانی با وقتش به زمانش به افراد درست رسیدگی صورت نمیگیره. سطح دیگه دیگه که وجود داره ای است که نوع توزیع است. گاهی نهادهای امدادرسان باید به مرحله توزیع شیوه انجام آن با مقامات محلی را طوری هماهنگی بکنه که امو افراد درست باید پیدا شد. درست است و نوع توزیع باید طور صورت بگیره که خیلی سریع باشه، موانع برش ایجاد نشه.
0: بله.
3: موضوع دیگه که خیلی مهمتره، خوی مهمستی است که ما شناسایی نیازمندان است. کدام خانواده باید تفکیک شده که مستحق به کمک شناخته میشه و کیا نیستن و این بسیار مهم است. مداخلاتی که صورت میگیره اینی در این 4 سطر است و این 4 سطر موانع کلان برازی است که ما نتونیم به عنوان یک نهاد کمک رسان با همزمان به تمام مراحل رسیدگی بکنیم.
2: بله بله. پس از صحبتاش ما معلوم میشه که این 402 در واقع سطح‌های بسیار مهم است که مداخله عملا جریان داره، ولی یک پرسشی که باز میمونه این است که امی مداخلات باعث شده که اعتماد دونرها به ادامه کمک رسانی کاهش پیدا کنه و وضعیت نسبت به 2-3 سال گذشته به مراتب کمتر شوه، علاقمندی برای کمک رسانی کمتر شوه؟
3: ببینید آقای قیومی، امروز 3 مشکل همزمان وجود داره: افزایش تعداد نیازمندان، کاهش بودجه، محدودیت های عملیاتی. ما زلزله 2025 کنه را نمونه خوبی برای از این مثال داریم. مناطق آسیب دیده کوهستانی و دوردست بود، امدادگران برای رسیدگی در برخی روزها مجبور بودند که پیاده روی بکنند. همزمان ما با کمبود بودجه، منابع، اینا کلش فشارهایی بود که برای یک نهاد امدادرسان مواجه بود. و وقتی که در پولی ازی ما مداخلات دفکتورا میبینیم، طبیعتا اینا همش باعث میشه که نه تنها کمک ها بشه به بروس به خانواده لستگی شه، و از طرف دیگر علاقمندی دونرها را به خاطر ازی که همین موضوعات به شکل درست شناسایی نمیشه، به دونر رپورت داده نمیشه، اونا علاقمندیشان به خاطر حمایت این موضوع کمتر میشه. چون یکی از موضوعات بسیار کلیدی و مهمی است که ما شفافیت برای تطبیق یک پروژه، هر نوع پروژه باشه، باید ایجاد بکنیم. او از کجا به وجود میاد؟ چطور به وجود میاد؟ از سر یک هماهنگی درست و تطبیق فعالیت ها به شکل درستش و رسیدگی به خانواده های آسیب پذیر به شکل درستش و شناسایی نیازمندی ها باشه، نیازمندان باشه، که متاسفانه از سر مداخلات وجود داره ای امی پروسه یا سلسله که وجود داره قابل تطبیق نیست.
2: بله بله بله. خب آقای دایمی، به عنوان یک پرسش بسیار مهم، چون شما از نزدیک با نهادها کار میکنین، طالب هم به عنوان گروه حاکم که خود ادعای حکومت میکنه مسئولیت داره، باید در قبال مردم مشکلات اجتماعی که دارن یا آفات طبیعی که رخ میده رسیدگی بکنن. از نزدیک میبینین چقدر احساس مسئولیت میکنن واقعا و چی خدمات را ارائه میکنن؟
3: طالب اگر امید حوادث پیش رو ببینیم، به زلزله شرق که در افغانستان رخ داد، نیروی طالبا دفکتو در عملیات نجات و امدادرسانی مشارکت کردن. مثلا از جمله استفاده از هلیکوپتر بود، انتقال آسیب دیدگان، عملیات جستجو. اما مسئله ای است که ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به این بحرانی که وجود داره، بحران بسیار بزرگ، محدود است. وقتی هزاران خانه تخریب میشه، نیاز فقط انتقال یک مجون نیست. مردم به غذا ضرورت دارن، آب ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن، خدمات سی ضرورت دارن، پول نقد ضرورت دارن، و بعد از او بازسازی و خانه و معیشت و مسائل دیگه است.
2: ولی فراموش هم نکنین که اگر امکانات باشه یا نباشه، اما گروه حاکم باورش این است که خصوصا نرمیق حادثه مثلا کنر، نظرش این بود که یک بلای طبیعی است دیگه، از جانب خدا آمده و شما دست به دامن خدا شوین، مردم میگفتن.
3: این باورا فرق میکنه. باورای چند مورد ما بحث کردیم، باورای بدوی و باورای کنه آل چی نیست. ما باید تعامل داشته باشیم و فرصت ها را ایجاد بکنیم. درست است که حادثات هست، ولی در پولی حادثات ما مسئله رسیدگی بر حادثات هم داریم. زمانی که نهادهای بین المللی دروازه‌اش باز است و میگه ما آماده همکاری هستیم، شما باز همین تعامل ایجاد نکنین، از این فرصت ایجاد نکنین، نه تنها باعث جلوگیری از تلفات بیشتر نمیشین، بلکه باعث ایجاد تلفات بیشتر میشین. ما تلاش مایی است، گفتنی مایی است که باید فرصت ها بیشتر ایجاد شود. طالب ها این موضوع رو درک باید بکنن که وقتی که چیز یک فرصت است، ما باید سطح تعامل به طور چیز کنیم، تسهیلات کاهش بتیم، افزایش بتیم، که کوچکترین امکانات همکاری به خاطر جلوگیری از تلفاتی که در صحابه وجود می آید باید فراهم شود، تا ای که بدون کدام قید و شرط از طرف سازمان‌های امدادرسان یا نهادها رسیدگی صورت بگیره.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
7: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا به استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از 1 ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و بهبادی و موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی‌ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که پس از حملات تلافی جوانه تهران، وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که

Vam منتشرشد آماده است که دو فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌هایی را که به جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و موازی در دست کم 6 استان ایران تاکید کرد که این حملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی به تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر می‌پسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوع‌گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز چهارشنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چینین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه اعدام‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی ملی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و برجسته‌سازی گسترش روابط اقتصادی و نظامی دو کشور و قدمت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ پرداختند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که همکاری‌های نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور پهپادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته شدگان 6 روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان 6 روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند.
زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره های

0: نظامی را تهدید نمی کند، اما افزود حضور طیاره های بیسرنشین و پهپادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه به نظامیان در پاکستان طی ماه آگوست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه آگوست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در آگوست 199 حمله ثبت شد که 38 درصد بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشته‌شدگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در آگوست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشتر این حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان ناامن‌ترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از دو برابر شد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برده بندر لایمچابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 میلمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون سران دموکرات، این ناو رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این ناو منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه ناو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملوان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا با سایر کشورها با منزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به منزوئلا گفت که سرمایه گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طور چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 سپتامبر در کاراکاس امضا میشوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار می‌کنیم.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
12: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی. با جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر. دست رد آمریکا به سینه طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با ترورستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات اورومچی اسلام آباد می گوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمی دهد. روایت ترامپ از تضعیف جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران در آستانه فروپاشی است. ترامپ احتمال مسلح کردن معترضان ایران را رد نکرد. و میراث مرگبار همه 11 سپتامبر برای امدادگران نیویورک. نام 36 نیروی امدادی دیگر به دیوار یادبود افزوده شد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته واشنگتن با گروه تروریستی وارد تعامل نمی‌شود. یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفته که واشنگتن برنامه‌ای برای همکاری با طالبان در بخش مادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته که سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی‌سازی روابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه به ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های معدن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال می‌کنند. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای غالب، چرا آمریکا به درخواست دوستی طالبان نگفت؟
2: تشکر میکنم. خب، پاسخ رد ایالات متحده آمریکا در برابر پیشنهاد آقای متقی و فی الواقع اداره سرپرست اصولا یک پاسخ سیاسی است تا اقتصادی. تلقی به ایست که جانب ایالات متحده آمریکا با ارائه پاسخ و رد پیشنهاد اداره سرپرست در رابطه با استخراج معادن و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی افغانستان، این پیام را فرستادن که جانب آمریکا با واسطه به اصطلاح اکنامیک انسنتیوز یا مشوق‌های اقتصادی مرعوب نمیشه و نگرانی های اصلی و تشویش اصلی پیرامون وضعیت حقوق بشر، وضعیت امنیتی در افغانستان، وضعیت نظامداری، فقدان حکومت ممثل و همچنان موضوعات امنیتی و تروریسم بر حال خود باقی میماند. و فکر میکنم این پیام بر روشنی میرسانه که جانب ایالات متحده در صدد به اصطلاح ارعاب جانب اداره سرپرست برای کشادیده شدن به موضوعات اقتصادی و به اصطلاح نادیده گرفتن پیشرفت های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبا مرحوب نمیشه.
0: بسیار خب، در لحن وزارت خارجه آمریکا یک قاطعیت دیده میشه در تروریست خواندن طالبا. آیا خودش دلیل کافی برای عدم طالبا، عدم تعامل با طالبا است؟
2: من فکر میکنم یک پیام روشنی است. چرا وضعیت فراتر از وضعیت حقوق بشری و خیریه بشری در افغانستان، وضعیت امنیتی همچنان و موجودیت گروه های افراطی و فعالیت گروه های به اصطلاح تشددگرا از افغانستان یک نگرانی واقعی نزد جامعه بین‌المللی است، چنانچه سازمان ملل متحد و همچنان کمیته تحریم‌ها و سازمان ملل کمیته های مربوط دیگه در رابطه فعالیت با فعالیت گروه های مثل دهشت افغان از افغانستان پیهم نگرانی خود را در مقاطع مختلف زمانی ابراز کرده. هرچند جانب اداره سرپرست با قاطعیت حضور و فعالیت ای گونه به اصطلاح گروه ها را در خاک افغانستان کتمان میکنه، اما من فکر میکنم کتمان و موضع‌گیری جانب اداره سرپرست نتانسته مراتب اقناع جامعه بین‌المللی را در رابطه با رفع نگرانی‌هایشان از ناحیه تروریسم از خاک افغانستان مرفوع بسازه.
0: بسیار خب، بین در سوی دیگه طالبا که به دایره داره که آمریکا را از افغانستان بیرون کرده، چرا پیشنهاد واگذاری معادن را به واشنگتن دادی؟ کار طالبا نشانه چی از دقیقا استحصال مالی است یا تلاش بر خرید مشروعیت؟
2: ما فکر میکنم هر دویش. اصولا طرحی موضوع که جناب دوباره و جانب آمریکا مراجعه صورت میگیره و تقلای اصولا در راستای تقلای به اصطلاح کسب مشروعیت بین‌المللی صورت میگیره. از جانب دیگه ما فکر میکنم یک چیزی را که به وضاحت این موضع نشان میده یک نوع ناامیدی و استیصال و درماندگی جانب اداره سرپرست از حیطه روابط و سطوح روابط و نتایج حاصله از تعاملات معین با کشورهای منطقه به اصطلاح نمایندگی میکنه. چرا جانب اداره سرپرست با یک چرخش و طبیعی به اصطلاح پیروی از چیزی به نام نگاه به شرق همه به اصطلاح تلاش خود را به کار گرفت تا با کشورهای منطقه داخل تعامل شود. اما آل من فکر میکنم آهسته آهسته جانب اداره سرپرست میدانه که تعامل محدود و مشروط با جانب کشورهای فرانت لاین و خطوط مقدم در جغرافی سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه اصولا نمیتانه نیازمندی ها و اقتضاعات درازمدت افغانستان پاسخگو باشه و لذا به جانب غرب و مخصوصا ایالات متحده رو آورده.
0: بله، شما دورنمای سیاست واشنگتن را در قبال طالبان چگونه میبینید؟
2: ما تصور میکنم به اسلام و benefit of the doubt زمان کافی سپری شده و به اسلام time is ticking فرصت از دست میره. وضعیت اجتماعی، وضعیت حقوق بشری، وضعیت خیریه بشری، وضعیت اجتماعی و در و اقتصادی در سطوح در تمام سطوح در افغانستان رو به تشدید است و من فکر میکنم آنچه که جانب ایالات متحده و او به اصطلاح تمکین میکنن همیست که تا زمانی که پیشرفت‌های جامعه جهانی در رابطه با رفع به اصطلاح تبعیضات بی‌پیشینه بر حقوق انفرادی و کتلوی مردم افغانستان مخصوصا حقوق بشری و مدنی و سیاسی زنان افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر و ممثل که بتانه از همه مردم افغانستان و اقوام ساکن در افغانستان نمایندگی کنه به علاوه نوع نظام داری و یک نوع انعطاف در رابطه با دید ایدئولوژیک طالب ها نسبت به جهان و زمان داری و نهایتا تمکین به همه کنوانسیون ها، میثاق ها، معادلات و موافقات بین الملل که افغانستان به عنوان یک دولت ملزم به طبیعت از او است. و فکر میکنم جانب امریکا تا زمان برآورده شدن همه پیشنهاد پیشرفت ها جانب امریکا جانب طالب ها را ملزم به یک نوع قلمداد میکنند و از جانب به اصطلاح تا جایی که به آنچه طالب ها و اداره سرپرست منبعث از او است و او پروسه بن و موافقات دوحه است و فکر میکنم جانب طالب ها را خاطی و همچنان ناقص و نافی این موافقت نامه میدانم و تا اون زمان تصور من ایست که دید امریکا نسبت به امریکا نسبت به افغانستان به همین منوال باقی خواهد بود.
0: شریف قالب مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، من سپاسگزارم از وزارتان در این بحث. طالبان دیروز پنجمین دور برنامه گزارش دهی سالانه خود را برگزار کردند. این گروه هر سال در این نشست ها فعالیت های نهادهای خود را به عنوان دستاوردهای حکومت ارائه می کنند. این دستاوردها چه بخش هایی را در بر می گیرند؟ بنفشه یعقوبی در ژرفا توضیح می دهد.
3: امروز طالبان پنجمین نشست خبری خود را برگزار کرد. در این جلسه مطبوعاتی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فعالیت ها و دستاوردهای این گروه در سال 1447 هجری قمری را بررسی کرد. با اینکه مردم در افغانستان زندگی خود را مطابق تقویم هجری شمسی تنظیم میکنند. خب در این نشست خبری آقای مجاهد از جمع‌آوری گداها تا کشف و ضبط سلاح‌ها تا صدور ویزا به صدها هزار شهروند خارجی و علاقه شدید این گروه برای برقراری رابط با امریکا سخن گفت. طبق اظهارات آقای مجاهد در یک سال گذشته این گروه 31,000 تن به دلیل تکدیگری جمع‌آوری کرده. رهبر طالبان کمیسیون را برای جلوگیری از تکدیگری و گردآوری گداها تأسیس کرد. همین کمیسیون گداها را شناسایی، بازداشت و بازجویی می‌کند. احتمالا رهبر طالبان از دیدن زنان گدا در روزهای عید نزدیک مسجد در قندهار به تنگ آمده باشد. میزان فقر و گرسنگی در کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان به شدت افزایش یافته. برنامه جهانی غذا پیشتر هشدار داد که در آستانه زمستان بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی مواجهند. نیم از مردم در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سخنگوی طالبان همچنان در این نشست آمار در ارتباط با زندانیان در افغانستان ارائه کرد. او میگه بیش از 15,000 زندانی در مرکز و ولایت در یک سال گذشته در حبس بودند. از این میان به گفته او حدود 3,000 زندانی آموزش دینی عصری و مسلکی دیدند. طبق ادعاهای آقای مجاهد همه افراد به اتهام جرایم بازداشت یا زندانی شدند. قابل یادآوری است که روند زندانی شدن و دادرسی در سیستم طالبان شفاف نیست و دخترانی که مرتکب هیچ جرمی نیستند از هر فرصت آموزشی محروم هستند. طالبان همچنان در این نشست خبری از راه اندازی 46,000 عملیات برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. در نتیجه عملیات ها 13,000 فرد مشکوک بازداشت و 2,000 تن مواد نشاور کشف و ضبط شد. با گفته سخنگوی طالبان شمار زیاد از کشتارها و کارخانه های مواد مخدر نیز از بین برده شد. این در حال است که گزارش های از کشت خشخاش با هماهنگی طالبان در قندهار و هلمند و رشد مخدر صنعتی در حاکمیت طالبان منتشر شده. از وای در این مورد میشته.
4: سربیره پردی د 1503 دیس نشه ای توکو نشه ای تابلتونو او الکولی مشروباتو د تولید کارخونه ویجاړی سوی دی. در دیر زره او درې سوه شل معتادین راټول سوي او 2,000 او 806 اویا تنه له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل سوي.
3: طالبان روابط خارجی و دیپلماسی خود با جهان مثبت معرفی میکنه، به خصوص دیدگاه کشورهای منطقه نسبت به ایکوروم. آقای مجاهد همچنان از نمایندگی سیاسی در کویت و دو شهر آلمان یاد کرد. تا کنون فقط روسیه نظام طالبان را به رسمیت شناخته. طالبان میگن سیاست خارجی گروه روی رابط با امریکا متمرکز نیست، اما علاقه داره تا با کشور رابط سیاسی و اقتصادی برقرار کنه.
5: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماسا با تمام کشورها را میخواهیم و امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیکی مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم روابط خوب میخوام، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه.
3: در مدت یک سال طبق آمار طالبان حدود 203,000 ویزای افغانستان به شهروندان خارجی صادر شده. این رقم نشان دهنده علاقه گردشگران خارجی برای سفر به افغانستان می باشه، جایی که با وجود زیبایی یک سیوم جمعیت در گرسنگی زندگی می کنند و جایی که با کار گرفتن خشونت علیه زنان و کودکان در قوانین طالبان جایز است. 5 سال از حاکمیت طالبان میگذره. وضعیت اقتصادی و کاربار مردم عام در این مدت به شدت ضربه دیده. آزادی رسانه ها محدود شده و رهبر طالبان همچنان غایب است. اما این گروه هر سال در جلسه مطبوعاتی به همه این مشکلات چشم می پوشه و فقط روی ارقام مورد تایید خود تمرکز میکنه، بدون آنکه خبرنگار اجازه به چالش کشیدن یا اعتراض درباره این آمار یا رفتار طالبان داشته باشه.
0: چین تلاش‌های تازه را برای اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد درباره کاهش تنش‌ها به ادامه گفتگوها رایزنی کرده است. پاکستان از این تلاش‌ها استقبال کرده اما میگوید پیشرفت مذاکرات به اقدام عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح بستگی دارد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
6: طالبان در برابر آزمون اسلام آباد، آزمونی که سرنوشت روابط دو همسایه با آن گره خورده. جلوگیری از فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستانی از خاک افغانستان. در بحبوحه تنش ها اسلام آباد بار دیگر توپ را به زمین طالبان انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هیچ تضمین تازه‌ای از طالبان دریافت نکردند که نشان دهد خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
1: تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان به تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد، مبنی بر این که از خاکان‌ها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده.
6: موضع‌گیری وزارت خارجه پاکستان همزمان با تلاش‌های تازه چین برای نزدیک کردن پاکستان و طالبان مطرح شده است، کشوری که پیش از این نیز میزبان گفتگوهای دو طرف بود. این مذاکرات حمل امسال در شهر ارومچی آغاز شد و پس از چند دور بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفری اخیرش به اسلام آباد با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده است.
1: پاکستان از تعامل سازنده و مستمر چین در موضوعات مربوط به افغانستان قدردانی می کند. با این حال پیشرفت به این بستگی دارد که رژیم طالبان اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی علیه تی تی پی و ارتش آزاد بخش بلوچستان و سایر سازمان های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند انجام دهد.
6: در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره، خواست اسلام آباد از طالبان روشن است. اقدام عملی علیه تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و دیگر گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند. این بار نیز اسلام آباد از گفتگو استقبال کرده، اما آنچه از طالبان می خواهد مهار تهدید هاست و تا زمانی که نشانه ای از اقدام عملی طالبان نبیند، به نظر می رسد میانجیگری چین نیز برای عبور از این بنبست راه به جایی نخواهد برد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: قندیل عباس، استاد دانشگاه، از اسلام آباد با خود داریم. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای عباس، اسلام آباد تقریبا به پیشنهاد میانجیگری میان طالبان و پاکستان جواب رد داده، این به چه معناست؟
7: سلام عرض میکنم. این مواضع مستقل پاکستان ظرف 5 سال گذشته بوده که تا زمانی که طالبان اقدامات مشخص رو در مورد گروه های مسلح پاکستانی که در افغانستان ساکن هستند، در این زمینه اگر اقدامات مشخصی به عمل نیاره و این اقدامات اگر قابل راستی آزمایی نباشه، پاکستان نمیتونه هیچ بهبود یا پیشرفتی در روابط خود با طالبان ایجاد بکنه. بر همین اساس ظرف 3-4 سال گذشته دیدیم تلاش هایی که در سطح دو جانبه، چند جانبه یا حتی میانجیگرانه قطر، ترکیه، عربستان سعودی و حتی چین انجام شده، ولی تا زمانی که این پیشرفت حاصل نشه به نظر من هیچ پاکستان نمیتونه روابط خود رو با رژیم طالبان عادی بسازه. ولی در این زمینه با وجود از نظر شفاهی طالبان راضی است به پاکستان تضمین بده، ولی به لحاظ عملی اینا هیچ اقداماتی رو به عمل نیاوردن و با وجود اینکه چین در این زمینه تلاش‌های زیادی به عمل آورده، ولی هنوز در رفتار طالبان هیچ تغییری مشاهده نشده که اینا حمایت خود از گروه‌های جدایی طلب بلوچ یا تی تی پی رو به عمل آورده باشند.
0: آقای عباس، به نظر میرسه که پاکستان خوبم یک خواسته داره که تضمین میخواه از طالبا و این در 3-4 سال گذشته هم بارها تکرار کرده. سوالی است که چرا طالبا این تضمین را که پاکستان میخواه تا حالا موفق نشده که این تضمین را بده یا حداقل گام جدی در این راستا بر نداشته؟ چرا؟
7: مشکل اصلی اینجاست که طالبان یک ایدئولوژی افرادگرایانه رو دارن و بر همون ایدئولوژی عمل میکنن. پاکستان وقتی میگه یک تغییر ملموس باید ایجاد بشه، در همون اوایل تلاش پاکستان این بوده که ایدئولوژی افرادگرایانه طالبان که در دهه 90 مورد استفاده طالبان بوده، این دفعه یعنی در 2021 باید تغییر پیدا بکنه و طالبان بدونن به جای این ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن. ولی نه فقط اینکه طالبان به این ایدئولوژی افرادگرایانه هیچ تغییری ایجاد نکردن، بلکه بر اساس همون ایدئولوژی افرادگرایانه از گروه های مسلح خارجی و تروریست که تی تی پی یا گروه های جدایی طلب بلوچ فقط دو تا گروهی از اینا هستند، ولی از گزارش سازمان ملل مشخص است که 20 از 20 گروه خارجی دوباره در افغانستان اسکان پیدا کردن و بر همین اساس تا زمانی که به نظر من ایدئولوژی افراط‌گرایانه طالبان کنار گذاشته نشه، در رفتارشون ما شاهد هیچ تغییری نخواهیم بود.
0: آیا ای به این معنی است که روابط طالبان و اسلام آباد دیگه به حالت گذشته برنمیگرده؟
7: با توجه به وضعیت موجود فکر نمی کنم هیچ تغییری در روابط پاکستان با رژیم طالبان ایجاد بشه، مگر اینکه در بین رهبری مرکزی طالبان تغییر و تحول ایجاد بشه، همونطور که ما شاهد گروه‌گرایی زیادی بین طالبان هستیم و اگر افرادی که تندرو هستن و افراط‌گرا هستن در بین رهبری طالبان اگر اینا کنار گذاشته بشن، ممکن است برخی از رهبران معتدل بتونن تغییری در ایدئولوژی طالبان ایجاد بکنن و بر همین اساس در رفتارشون اگر این تغییر و تحول ایجاد شد، نه فقط اینکه پاکستان بلکه کشورهای منطقه بتونن روابطشون رو با طالبان بازرسی بکنم.
0: اندیل عباس استاد دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. حبت الله خانزاده با صدور دستور روال رسیدگی محاکم طالبان به پرونده های عبودس ترافیکی را تغییر داده است. بر اساس این دستور تنظیم و ارائه شکایت نامه به دفاعیه برای ثبت و بررسی این پرونده ها الزامی نیست. حبت الله همچنین دستور داده که پرونده های ترافیکی پیش از دیگر پرونده ها بررسی و روند تحقیق با صدور حکم در آنها تصریح شود. در این حکم چگونگی دفاع متهمان و معیار و شناسایی عامل حادثه و روشنی توضیح داده نشده است. وزیر تحصیلات عالیه طالبان از دانشجویان خواسته که از فعالیت سیاسی خودداری و از نظام این گروه دفاع کنند. ندا محمد ندیم در دانشگاه البیرونی تاکید کرده که دانشجویان باید از دستورهای حبت الله آخوندزاده پیروی کنند. و همچنین از دانشجویان خواسته تا با آنچه تبلیغات منفی دشمن خوانده مقابله کنند و نقش یک مجاهد را داشته باشند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند. این نهاد میگوید که شمار زیادی از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. سازمان ملل میگوید که بازگشت افغان ها در چنین ابعادی در تاریخ معاصر بی سابقه است. افزایش به پیشینه قیمت و کمبود دارو در بازارهای افغانستان دسترسی بیماران به تدابیر را دشوار کرده است. دواخانه‌داران میگویند بسته شدن مسیرهای وارداتی از پاکستان عرضه دوا را کاهش داده و از عوامل اصلی افزایش قیمت هاست. سمیرا رسا گزارش میدهد.
8: وقتی بیماری وارد یک خانواده می شود، نگرانی تنها با وضعیت بیمار محدود نمی ماند. هزینه تنها دوا نیز به دغدغه جدی برای بسیاری از خانواده ها تبدیل شده است. در افغانستان، جایی که بخش بزرگی از مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، افزایش قیمت دوا و کمبود شماری از اقلام دارویی دسترسی بیماران به درمان را دشوارتر کرده است. دواخانه‌داران میگویند بسته شدن مسیرهای وارداتی از پاکستان و کاهش ورود دارو از این کشور یکی از عوامل اصلی کمبود و افزایش قیمت دوا در بازار افغانستان است. پاکستان از گذشته یکی از منابع مهم تامین داروی مورد نیاز بازار افغانستان بوده است.
9: ادویه پاکستانی نمیاد، دیگر ادویه که از دیگر کشور وارد افغانستان میشد و هم چون دوای پاکستانی نیست، تاثیرش سر زی دوام آمده، اینا قیمت شده و در ضمنش دوای وطنی ما که در کابل و در ایرات جایا بسته‌بندی میشه، هرچند خوب هستن، جوابگوی بازار با کیفیتش با استاندارد دوای پاکستانی نیست.
8: در همین حال داروهایی که از کشورهای دیگر وارد می شوند هنوز نتوانستند کمبود موجود در بازار را به گونه کامل جبران کنند و برخی اقوام دارویی همچنان به سختی پیدا می شوند. بعضی از فعالان خیریه مثل بنیاد دکتر عثمان نورزی در این سالها تلاش کردند داروهای کمیاب را از انگلستان به افغانستان برسانند، اگرچه با توجه به تعداد نیازمندان مردم به کمک کننده های بیشتر محتاجند.
10: در طول هفته حدود 30 الی 35 تن جهت دریافت خدمات صحی نزد ما مراجعه میکنند که این خدمات به صورت کاملا رایگان بوده و شامل کشیدن دندان، پرکاری دندان و جرگیری دندان باشد.
8: با این حال در داخل افغانستان نیز شماری از داروها در کابل و هرات تولید یا بسته‌بندی می‌شوند، اما برخی دواخانه‌داران و مصرف کنندگان می‌گویند این محصولات هنوز نتوانستند از نظر کیفیت و اعتماد مردم جایگاه داروهای پاکستانی و دیگر داروهای خارجی را به طور کامل به دست آورند. از یک سو کمبود برخی داروها و سوی دیگر افزایش قیمت داروهای موجود شرایط به وجود آورده که فشار آن بیش از همه بر بیمارانی وارد می شود که ممکن است با جانشان بهای این کمبود را بپردازند. سمیرا رسا، لندن.
0: اظهارات لطف‌الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاعی طالبان در مورد زبان ملی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. همکارم سیر کاکر دیدگاه های کاربران را در این مورد مرور کرده است.
11: اظهارات لطف‌الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع اداره طالبان در مورد زبان ملی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. شماری از او انتقاد کرده و برخی هم استقبال. او در مصاحبه با تلویزیون شمشاد گفت که زبان ملی افغانستان پشتو است و زبان فارسی در کنار پشتو زبان رسمی است. سید اسدالله سادات در اکس خود پرسیده که واژه ملی یا پشتو و دری چی درد مردم را دوا خواهد کرد؟ او گفته زبان تنها وسیله فهم و تفهیم است و اگر خود را مسلمان میخوانید پس زبان هیچ ارزشی ندارد. نثار مجاهد در فیسبوک خود نوشته زبان فارسی گویندگان بیش از 30 زبان افغانستان را با هم وصل کرده. او گفته اگر به مناطق ازبک ها و ترکمن ها بروید مجبور می شوید به زبان فارسی صحبت کنید. او گفته این کار هیچ تحمیل در افغانستان هیچ تحمیل نتیجه نداده و طالبان هم چنین نکنند. خانزاده اما گفته پشتون ها اکثریتن و زبان ملی کشور هم پشتو است. از نظر او دری تنها زبان رسمی است. خانزاده گفته چون اکثریت نفوس پاکستان پنجابی ها هن به همین دلیل اردو زبان ملی پاکستان است. در سوی دیگر اما انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در قندهار ساز مخالف میزند. او میگوید در افغانستان امروزی هیچ چیزی به عنوان ملی وجود ندارد. افغانستان انترنشنال در ماه ثور امسال به سند دست یافت که رهبر طالبان دستور داد واژه ملی از نام نهادهای دولتی حذف شود. منیب خان اما نوشته با قبول کردن یا نکردن کسی بنیادهای اساسی کشور تبدیل نمی شود. او باور دارد که در افغانستان واژه های ملی وجود دارد و از همه ملی تر زبان پشتو است. در این بخش نظر یک کارشناس امور تاریخ را با هم می شنویم.
12: مردی که کدام این دو نفر، کدام دو مقامی که صحبت کردن، حرف کدامش درست است، حرف کدامش غلط، هر دو تایشان حرفشان غلط است. به این معنا غلط است که وقتی که کسی میگه که یک زبان ملی است و زبانهای دیگر ملی نیست، معنایش این است که زبانهای دیگر افغانستان را زبانهای بیگانه و زبانهای خارجی میدان. هر چیزی که مربوط به مردم افغانستان است او ملی است. اگر آب است، اگر معدن است، اگر زبان است، اگر موسیقی است، اگر فرهنگ است، اگر هر چیزی که مربوط به کل مردم افغانستان است او ملی است. بنابراین زبان پشتو یک زبان ملی است و همین قسم زبان فارسی یک زبان ملی است، زبان ازبکی یک زبان ملی است، زبان پشه‌ای یک زبان ملی است، بلوچی و سایر.
11: سید الیاس نوشته زبان ملی است که همه مردم بتوانند با آن حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند. او فارسی را زبان بین الاقوامی یا ملی خوانده که همه اقوام می توانند با آن صحبت کنند. جمشید دری زما گفته هیچ شکی وجود ندارد که پشتو و دری زبانهای رسمی افغانستانند، اما زبان ملی کشور پشتو است. به گفته او هر کشور تنها یک زبان ملی دارد، اما زبان رسمی کشورها زیادند. برغم گفته او برخی از کشورها چند زبان ملی دارند از جمله سویس. فواد حسام از این مقام طالبان انتقاد کرده و گفته از یک سو کلمه ملی را از ادارات دولتی حذف میکنید که به شعائر اسلامی باور دارید، اما از طرف دیگر میگویید فقط پشتو زبان ملی است. او پرسیده به شعارهای اسلامی باور کنیم یا اعمال قومی. سید احمدی اما میگوید زبان انسانیت و اسلامیت بالاتر از همه زبان هاست. در این بخش نظر معاون پیشین دانشگاه کابل را با هم میشنویم.
13: یک فرد به عنوان رئیس مفتش وزارت دفاع که اصلا ساحه کاریش هم نیست، 4 کتابم در این زمینه مطالعه نکرده، چطور به عنوان یک جامعه شناس، تاریخ شناس، فرهنگ شناس، زبان شناس، هویت شناس میای با دریشی نظامی تعیین تکلیف میکنه برای مردم افغانستان؟ دیدگاه این چنین افراد متاسفانه ارزش‌های کلان ملی را، مفهوم که واقعیت مستقل از همه چیز داره، به عنوان ملت مشترک ما زندگی میکنیم، ملت مشترک هستیم، یک ملت واحد هستیم، اقوام مختلف هستیم، این چنین دیدگاه ها میای اونمو دیدگاه کلان و اونمو اندیشه واحد و ملت واحده که ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، او را جدا آسیب میزنه.
11: و نظر آخر را از عبدالباسط شریفی میخونیم که همه را به برادری و پرهیز از هر گونه تعصب زبانی و قومی دعوت کرده. او گفته این مسائل نباید به حد بزرگ شود که اخوت اسلامی و عدالت در برابر آن کم رنگ شود. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 برای ما بفرستید.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنل هستید. نگاه تو برابر سرخط خبرها. دست رد آمریکا به سینگی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با ترورستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای سرگیری مذاکرات اورومچی اسلام آباد میگه بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد. بعد در ادامه این مجموعه خبری، سفر به کهکشان دور در قلب لس آنجلس، خالق جنگ ستارگان مجموعه 50 سالش را با مردم شریک میکند. در یک خبر فوری، ارتش کویت ساعت پیش اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی به پهپادی جمهوری اسلامی است. ستاد کل ارتش کویت این حملات را بخش از تجاوز ایران خوانده و از شهروندان خواسته که دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری صدا و سیما هم با انتشار گزارش مدعی شده که پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفتند. با این حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و به سمت فروپاشی می‌رود. ترامپ گفت که معترضان به دلیل سرکوب و به خطر کشته شدن به خیابان‌ها نمی‌آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. و همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مصالحه کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت که صحبت درباره آن مناسب نیست.
14: من شرایط مردم ایران را درک می کنم. بهشون شلیک می شه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می بینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می تونید تصور کنید؟ حالا هم می شنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدند. یعنی تعداد معترض های کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم می دونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: دونالد ترامپ همچنین گفته که کارزار نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی تورانی نخواهد بود، اما واشنگتن برای حملات بیشتر آماده است. سمیر قرویی از کاخ سفید گزارش می‌دهد.
15: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینکه وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه. ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
15: کاخ سفید.
0: وزیر دفاع استرالیا در سفر به واشنگتن خواستار کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز شده. از ریچارد مالز محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز را مغایر قوانین بین‌المللی خوانده و بر جلوگیری دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. وزیران دفاعی آمریکا و استرالیا همچنین درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در استرالیا رزمایش‌های مشترک و پیشبرد پیمان امنیتی آکوس توافق کردند. افکار ملیزا محیبیر از ملبون در استرالیا با خود داریم. ملیزا، وزیر دفاع استرالیا در سفر به واشنگتن چه موضعی در قبال حملات آمریکا و جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و دیدارش با پیتکس چه نتیجه‌ای داشته؟
16: نوید، سفر وزیر دفاع استرالیا ریچارد مالز به واشنگتن روی بحران تنگه هرمز و همکاری های دفاعی با آمریکا متمرکز بوده. آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا که برای دیدار با آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده در واشنگتن به سر میبره، روز پنج شنبه در گفتگو با برنامه صبحگاهی شبکه ای بی سی استرالیا گفته اونچه که باید شاهدش باشیم بازگشایی تنگه هرمز و اقدام جمهوری اسلامی برای محدود کردن کشتیرانی در تنگه هرمز اساساً مغایر هست با کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و اصل آزادی دریانوردی و این مسیر باید باز بشه. آقای مالز گفته که استرالیا به دنبال کاهش تنش‌ها در خاورمیانه است، اما باید تنگه هرمز باز بشه. باز بودنش هم اهمیت بسیار زیادی داره و زنجیرهای جهانی تأمین سوخت هم به وضعیت عادی باید برگردن. اونطور که آقای مالز گفته در حال حاضر این جمهوری اسلامیه که تلاش میکنه تا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو محدود بکنه. این موضوع قابل قبول نیست به گفته آقای مالز. وزیر دفاع استرالیا روز چهارشنبه هم در واشنگتن گفته که استرالیا از همون ابتدا گفته که مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام مهمی هستش. این موضوع از آغاز در کانون موضع‌گیری استرالیا درباره درگیری با تهران قرار داشته. ولی خب با این حال تکرار کرده آقای ماسک استرالیا خواهان کاهش تنش‌هاست، ولی در این حال اون نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی هم باید رعایت بشه و این به معنای بازگشایی تنگه هرمز هستش. آقای ماسک مذاکرات خودش رو با آقای پیت هگست بسیار سازنده خونده. هر دو طرف درباره چالش‌های ژئوپلیتیکی و بحث حضور نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام و حفظ توازن قدرت در کنار اون افزایش بازدارندگی در منطقه گفتگو کردن. هر دو طرف توافق کردن که طرح‌های استقرار و اون آرایش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های استرالیا رو بهش سرعت ببخشن، همکاری‌های لوجستیکی رو گسترش بدن و هماهنگی عملیاتی رو هم از طریق رزمایش‌های مشترکشون افزایش بدن. بحث پیشرفت پیمان امنیتی و سه‌جانبه اوکس و اون آغاز فعالیت نیروهای چرخشی زیردریایی‌های در استرالیای غربی هم گفته شده که از سال 2027 بررسی شده. هر دو وزیر درباره گسترش همکاری صنایع دفاعی و اون افزایش ظرفیت تولید تسلیحات هدایت شونده در کنار توافق روی مواد معدنی حیاتی هم با هم گفتگو کردن. آی پی تکست روی مشارکت متحدان توانمند آمریکا در دفاع جمعی خودشون و سرمایه گذاریشون برای حفظ امنیت ملیشون هم تاکید کرده. آقای ماز گفته که هزینه های دفاعی استرالیا بر اساس معیار ناتو به 2.8% تولید ناخالص داخلی رسیده. افزایش حضور نظامی آمریکا در استرالیا هم به تقویت امنیت و صلح و بازدارندگی منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم علیزا محبی از ملبورن در استرالیا. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در ایرلند درباره واکنش به عملیات منتصب بر روسیه در خاک اروپا ریزنی کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته که این حملات نشانه های تروریسم دولتی را دارد. در این نشست اعمال و تحریم های بیشتر علیه روسیه نیز بررسی شده است. زکریا نایبی گزارش میدهد.
17: گمنیش یا نشستی غیر رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویکلوی آیرلند بر ریاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آیرلند برگزار شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست روسیه را به تروریسم دولتی متهم کرد و به همبستگی بیشتر این اتحادیه تاکید کرد.
18: ابتدا حمله لایپزیگ را به بس می‌گیریم و این روشن است که حمله تمامی نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. سوال این هست که ما چی می‌کنیم در این مورد؟ سفیر روسیه را احضار کردیم. بسیاری از کشورهای عضو اینجا هستند تا ببینیم چی کرده میتوانیم.
17: در شب 14 اسد در بخش امنیتی فرودگاه لایپزیگ آلمان یک حمله پهپادی در نزدیکی هواپیمای شرکت انتونوف اوکراین رخ داد. طیاره‌ای که تجهیزات نظامی را به کیف انتقال میداد. در همین شب پهپاد دیگر به هواپیمای شرکت DHL در عمان میدان هوایی حمله کرد. کار به همینجا تمام نشد. 10 روز بعد پهپاد دیگری در نزدیکی همین فرودگاه مسلح با مواد انفجاری کشف شد. دولت آلمان با متهم کردن روسیه به انجام این حملات آن را حمله به قلمرو ناتو قلمداد کرد. در واکنش در 10 سنبله کنسولگری روسیه در شهر بن را بست و خانه فرهنگ روسیه در برلین را تعطیل کرد. هرچند حملات ناموفق بود و پوتین دست داشتن در حملات را رد کرده است. اما در این نشست بالای 1600 مورد تحریم جدید بر روسیه تصمیم گرفته می شود. 300 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در قلمرو غرب مسدود است و تا حالا صرف از سود این پول به نفع اوکراین استفاده می شود. حالا وزرای خارجه اروپا می خواهند طرح را بررسی کنند که تمامی این دارایی ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و بار سنگین هزینه های جنگ اوکراین را از شانه هایشان کم کرده باشند. هم لال و دستاید و هم دل یار نرنجد. سویدن، هالند، پولند و اسپانیا رسماً درخواست کردند که از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده شود. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اظهار رضایت کرد.
19: فکر می‌کنم این تصمیم منصفانه است که صحبت شود چطوری می‌توانیم از دارایی‌های مسدود شده استفاده کنیم.
17: گمنیش که در ابتدای گزارش با آن اشاره شد اصطلاح آلمانی است که به نشست غیر رسمی اطلاق می شود که در پایان عهدنامه صادر نمی شود اما فرصت مناسبی برای بحث های جدی و تصمیم گیری های بعدی دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: رابطه چین و مصر در 70 سال برقراری رابطه دیپلماتیک با توافق‌های تازه برای گسترش همکاری‌های راهبردی هم راه شده است. شی جین پینگ در نخستین سفرش به مصر پس از 10 با عبدالفتاح سیسی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فناوری گفتگو کرد. سلمی افشنا گزارش می‌دهد.
20: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبر چین برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
21: از نظر من کلید واژه روابط چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکت‌ها و مهمتر از همه به مردم منتقل می‌شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی روابط میان چین و مصر است.
20: چین طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری خود را در بخش‌های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری‌های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده‌های J-16 چین به آفریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده‌های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می‌کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می‌رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی آمریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست‌های آمریکا و تحولات سال‌های اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
21: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات آفریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به

0: میلیون کودک طی یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آن به نهادهای مسئول گزارش شده است. در تیراندازی در یک ساختمان مسکونی در مرکز مینیاپولیس آمریکا 2 نفر کشته و 5 نفر از جمله 2 افسر پلیس زخمی شدند. پلیس اعلام کرده فرد مظنون نیز جان باخته، اما چگونگی مرگ او هنوز مشخص نیست. پلیس و FBI در حال بررسی این رویدادند و تاکنون جزئیاتی درباره انگیزه تیراندازی منتشر نشده است. هزاران نفر در شهر سابتا در اعتراض به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی از سوی دولت اسپانیا تظاهرات کردند. این اعتراض پس از ورود دست کم 72 هزار مهاجر از مراکش به این شهر در ماه جولای برگزار شده است. معترضان دولت اسپانیا را به کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و خواستار اخراج مهاجران شدند. با گذشت نزدیک به 25 سال از حملات 11 سپتامبر، نیروهای امدادی نیویورک همچنان قربانی پیامدهای مرگبار آن می‌شوند. اداره آتش‌نشانی نیویورک به تازگی نام 36 عضو دیگر خود را که بر اثر بیماری‌های مرتبط با عملیات امداد و پاکسازی محل عملات جان باختند به دیوار یادبود افزوده است. با افزوده شدن این نام‌ها شمار ثبت شدگان بر دیوار یادبود به 438 نفر رسیده است. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
1: بیست و پنج سال پس از حملات 11 سپتامبر، نام‌های تازه‌ای به دیوار یادبود آتش نشانان نیویورک اضافه شد. نام‌هایی که نشان می‌دهد برای شماری از امدادگران فاجعه آن روز با فرو ریختن برج‌های دوگانه پایان نیافت. در نیویورک خانواده‌ها و همکاران 36 عضو جان باخته اداره آتش نشانی این شهر برای گرامی داشت یاد آنان گرد هم آمدند. کسانی که سالها پس از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری‌های مرتبط با عملیات نجات و پاکسازی جان باختند. با اضافه شدن این 36 نام، شمار نام‌های ثبت شده بر دیوار یاد بود به 438 نفر رسید.
2: تا امروز نام 402 نفر بر دیوار یادبود مرکز تجارت جهانی ثبت شده بود. این افراد اعضای اداره آتش نشانی نیویورک هستند که بر اثر بیماری‌های ناشی از عملیات نجات و امداد رسانی در مرکز تجارت جهانی جان باختند.
1: تلفات حملات 11 سپتامبر به کسان محدود نمی‌شوند که در همان روز جان باختند. با گذشت نزدیک به 25 سال فهرست قربانیان این حملات همچنان طولانی‌تر می‌شود. صدها امدادگر در سالهای پس از حملات بر اثر حضور در محل حادثه و قرار گرفتن در معرض مواد سمی به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. خانواده‌های آتش نشانان در حالی که شاخه‌های گل در دست داشتند، نام‌های تازه اضافه شده را گرامی داشتند. نام‌هایی که فاصله میان حادثه و پیامدهای آن را به تصویر می‌کشند. On September 11th,
3: as it is every day. در 11 سپتامبر مانند هر روز دیگر مردان و زنان اداره آتش نشانی نیویورک برای حفاظت از مردم این شهر به سر کار رفتند. شما درنگ نکردید. به سوی وحشت دویدید تا دیگران بتوانند به خانه برگردند. اما آن کار هرگز واقعا متوقف نشد. اعضای اداره آتش نشانی شب و روز در محل حادثه ماندند و اجساد کشته شدگان از جمله 343 عضو فعال این اداره را که در همان روز جان باختند از زیر آوار بیرون آوردند.
1: زهران ممدانی در این مراسم تأکید کرد که عبارت هرگز فراموش نکنید تنها یک شعار نیست، بلکه تعهدی برای به یاد داشتن فداکاری آتش نشانان و دیگر امدادگران است. و اکنون 36 نام دیگر در کنار صدها نام پیشین قرار گرفتند. نام هایی که روایت ناتمام فداکاری کسانی را زنده می دارند که برای نجات دیگران به دل خطر رفتند. میروی سوریا، لندن.
0: هرچند سفر و کهکشان ها هنوز برای انسان ممکن نیست، اما موزیم هنر راوای لوکاس در لس آنجلس گوشه‌ای از دنیای جنگ ستارگان را به زمین آورده است. این موزیم با نمایش لباس ها، مدل ها و وسایل صحنه جنگ ستارگان و بازدید کنندگان نشان می دهد که این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته است. انتظار می رود این مجموعه

0: طرفداران زیادی را از سراسر جهان به لس آنجلس بکشاند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: سالها داستانهایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه‌ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
2: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقاً به تجلیل از تصویرگران باور داشتم. هنرمندانی که داستانها را به تصویر میکشند، بسیاری از این داستانها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت میبخشند.
1: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
3: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا میتونید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
1: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. از نقاشی‌های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک‌های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده‌گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
4: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند. بپرسند این چیست؟ درباره چیست؟ و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
1: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر برای عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد به خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بسیدیم با پایان این مجموعه خبری، از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت که وزارت دفاع این گروه در سال جاری 602 عملیات مستقل و مشترک با وزارت داخله و اداره استخبارات انجام داده است. به گفته او در نتیجه این عملیات ها برنامه های پیچیده دشمن، خونسا و پناهگاه ها و شبکه های مخالفان از بین برده شدند. سخنگوی طالبان جزئیات درباره این گروه ها، محل رویدادها و چگونگی تهدیدهای امنیتی ارائه نکرد. جبهات نظامی مخالف طالبان در ماه‌های اخیر حملات خود علیه این گروه را در سراسر افغانستان گسترش داده است. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در یک ماه گذشته دست کم 43 عملیات علیه طالبان در 14 ولایت انجام داده است.
13: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
12: نگینه مهری آرزان افغان تبار از حزب راست افراطی و مهاجر سیتیز موسوم به الترناتیف برای آلمان در انتخابات محلی نامزد شده است. این اقدام او با واکنش و انتقادهای شمار از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. نگینه مهریار به منتقدان گفت که این تصمیم شخصی است و به دیگران ربط ندارد. خانم مهریار گفته است که پیوستن به حزب الترناتیف برای آلمان تصمیم شخصی است و از موازی این حزب از جمله اخراج مهاجران فاقد حق اقامت افغانهای مجرم و سیاست باز مهاجرت حمایت می کند. او گفته است که در آلمان متاورت بزرگ شده است، خود را تاجک می داند و نه افغان یا اهل افغانستان، و تایید کرده که پدر و مادرش از افغانستان هستند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

یک مقام ارشد طالبان میگوید که فارسی زبان ملی نیست و تنها پشتو زبان ملی افغانستان است. در واکنش یک مقام غیر پشتون طالبان میگوید در افغانستان اساساً چیز به نام ملی وجود ندارد. این دو دیدگاه آیا نشانه ی شکاف قومی و فکری در میان طالبان است؟ دو دیدگاهی که دیر یا زود با هم تصادم میکنند یا هر دو در نهایت بیانگر نبود تعریف روشن از ملت و منافع ملی است؟ منتقدان میگویند که رفتار طالبان تا یه سالهای گذشته بیشتر رنگ و بوی قومگرایانه داشته. اما وقت طالبان به قانون اساسی باور ندارند، منافع ملی بر چه اساس تعریف میشود؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بصر روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه قایان فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل از سیدنی، نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه آکسفورد و آقای تنویرم، نمیدانم که پسانتر با ما وصل خواهند شد یا نه، ولی در ادامه تلاش میکنیم که ایشان را با خود داشته باشیم. فعلا با دو مهمان گرامی شروع میکنیم. خوش آمدین به برنامه. آقای امین، آیا چیز به نام ملی در افغانستان وجود داره یا نداره؟
1: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما، همچنان بینندگان عزیز تلویزیون شما. ببینین که زمانی که ما از مفهوم ملت و از مفهوم یا پسوند ملی صحبت میکنیم، در مجموع هر کشور و یا هر جامعه نیاز به یک سلسله ارزش های کلان دارند که تمام مردم از او کشور بالای او ارزش ها، بالای او روایت ها، بالای او مفاهیم و یا پارادایم های کلان اجماع نظر دارند. یعنی همه مردم با یک اجماع و با یک دید کلی بر او منافع و یا او ارزش ها تاکید میکنند. و سوال اساسی است که آلی ارزش ها چه زمان به وجود آمده و به چه شکل گرفته در افغانستان. شما میفهمین که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است که همه اقوام در افغانستان از گذشته های دور در این جغرافیا بر اساس منافع مشترک، هویت مشترک، زبانهای مختلف اما در یک دیدگاه مشترک، سرزمین مشترک، دردهای مشترک، ارزشهای کلان مشترک زندگی دارند. بنان واقعیت ساختار جامعه افغانی اونمو موزاییکی بودن افغانستان است که افغانستان متشکل از اقوام مختلف با یک اجماع کلان ملی با هم زندگی میکنند. جای شک نیست که بر اثر مشکلات سیاسی در دوره‌های مختلف از تاریخ افغانستان برخی نقدها، برخی از شکستگی‌ها و دیدگاه‌های انتقادی در زمینه مسائل کلان ملی وجود داشته، اما در یک مفهوم کلان ما سرنوشت مشترک ملی داریم، ما جغرافیای مشترک ملی داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبانهای مشترک داریم، ما هویت مشترک داریم، گذشته مشترک داشتیم و آینده مشترک داریم. سرنوشت همه مردم افغانستان را امی مفاهیم رقم میزنه. حال وقتی که از لحاظ سیاسی و به اساس فرمانهای سیاسی یک فرد میآید، یک نقطه را بلند میکنه که او نمناسب حال مردم افغانستان است و نمناسب ای تنوع قومی و تنوع فکری در افغانستان است و تنوع ملی، ای بدون شک که امون مفهوم ملی بودن یا پسوند ملی در افغانستان آسیب میزنه.
0: آقای امینی،
1: اشاره ما به این فرد است که به عنوان سوال اساسی میز بیان بسیار هم تو به اساس زبان مردم صحبت بکنیم، بحث تیوریک هم تعقیب میکنیم. ما سوال اساسی ما این است که وقتی که ما میفهمیم مردم افغانستان متشکل از اقوام مختلف هستند، در افغانستان ما تاریخ گذشته مشترک داشتیم، سرزمین مشترک داریم، آل یک ملت واحد هستیم، یک فرد به عنوان رئیس مفتش وزارت دفاع که اصلا ساحه کاریش هم نیست، 4 کتابم در این زمینه مطالعه نکرده، چطور به عنوان یک جامعه شناس، تاریخ شناس، فرهنگ شناس، زبان شناس، هویت شناس میای با دریشی نظامی تعیین تکلیف میکنه برای مردم افغانستان که ما با هیچ زبان، با هیچ هویت، با هیچ برخ مشکل ندارم.
0: پس
1: اما سوال اساسی است که این فرد نظامی
0: به نام ملی در افغانستان وجود نداره، درست است؟
1: ما به این عقیده هستم که ارزش های بسیار کلان ملی وجود داره، اما دیدگاه این چنین افراد متاسفانه ارزش های کلان ملی را، مفهوم که واقعیت مستقل از همه چیز داره، به عنوان ملت مشترک ما زندگی میکنیم، ملت مشترک هستیم، یک ملت واحد هستیم، اقوام مختلف هستیم، این چنین دیدگاه ها میایه اونمو دیدگاه کلان و اونمو اندیشه واحد و ملت واحده که ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، او را جدا آسیب میزنه. ما به این عقیده هستم که ارزش های بسیار کلان ملی در افغانستان وجود دارد، فرهنگ ملی وجود دارد، هویت ملی وجود داشته، حاکمیت ملی وجود داشته،
0: در گذشته چنین موارد مطرح شده، درست است که در شکل مدون در قانون اساسی بعض چیزا مثل منافع ملی، خیانت ملی، سرود ملی نا ذکر شده، اما در عمل چیز به نام ملی منتقدین میگن که در افغانستان چی در گذشته چه در حال وجود نداشته. پسانتر به اون میپردازیم که به گفته شما خیلی مهم است. آقای ساقی، آیا واقعا چیز به نام ملی شما میبینین؟ یک، و دومی که کدام مقام طالبان راست میگه؟
2: خب ای که چیزی به نام ملی ما میبینیم یا نمیبینیم برمیگرده به چه تعریفی ما از ملی و از ملت داریم. انتقاداتی وجود داره در مورد کارکرد و کارنامه دولت‌های افغانستان در یک قرن اخیر که بارها این دولت‌ها شعاری ملی دادن ولی رفتارشان و کردارشان نه بر مبنای رفتار ملی برای ملت افغانستان بلکه رفتار قومی بوده است. بنابراین وقتی مثلا از سرود ملی صحبت میشه یا فرض مثال از منافع ملی یا چیز دیگه، بیشتر منظور دولت مدارها منافع قومی است ولی اسمشو میگذارن منافع ملی. طبیعی است که در هر کشوری منافع ملی وجود داره. مثلا ما تیمی فوتبال داریم و این تیم فوتبال مربوط به افغانستان است. خب این تیم ملی است به این معنی که از هرات در این تیم هست، از خوست هست، از بدخشان هست، از بامیان هست، از قندهار هست، از کل سر تا سر افغانستان در این تیم عضو است و برای مردم افغانستان بازی میکنن و این تیم به تمام مردم افغانستان و به تمام ملت افغانستان تعلق داره. بنابراین این تیم ملی است. ما در مورد ملی و محلی و بین المللی ما سه سطح داریم. یک سطحی بین المللی داریم که بعضی مسائل است مربوط به یک ملت و یک کشور نمیشه، بلکه یک مسئله است جهانی و بین المللی. سطح دیگر سطح ملی است. ما یا مشکلاتی داریم یا منافعی داریم یا مسائلی داریم که مربوط به ملت است، مربوط به کل افغانستان است. به طور مثال معادن افغانستان مربوط به ملت افغانستان است، مربوط به کل افغانستان است. یا یک تیم ورزشی یا سرمایه های افغانستان، اینها مربوط به ملت افغانستان و ملت مردم افغانستان است، بنابراین ملی است. یک وقت هم هست که ما یک سطح کوچکتری داریم به اسم سطح محلی. به طور مثال شما در هرات یک تیم فوتبال داریم. این تیم فوتبال هرات تیم ملی نیست بلکه تیم هرات است، تیم محلی است. بنابراین شما سه سطح دارین در مسائل کلان. یکی سطح بین المللی است، یکی سطح ملی است و یکی هم سطح محلی است. بنابراین ما در افغانستان و هر کشوری بلکه سطح ملی داره، سطح محلی داره و سطح بین المللی داره.
0: درست.
2: و منافع ملی داره، منافع
0: ملی و بین المللی غیر داره ملی. و منافع تقریبا دیگر.
2: اما در مورد اینکه کدام این دو نفر، کدام دو مقامی که صحبت کردن حرف کدامش درست است، حرف کدامش غلط، هر دو تاشون حرفشون غلط است. به این معنی غلط است که وقتی که کسی میگه که یک زبان ملی است و زبان‌های دیگر ملی نیست، معنایش این است که زبان‌های دیگر افغانستان را زبان‌های بیگانه و زبان‌های خارجی می‌دان. هر چیزی که مربوط به مردم افغانستان است او ملی است. اگر آب است، اگر معدن است، اگر زبان است، اگر موسیقی است، اگر فرهنگ است، اگر هر چیزی که مربوط به کل مردم افغانستان است او ملی است. بنابراین زبان پشتو یک زبان ملی است و همه قسم زبان فارسی یک زبان ملی است، زبان ازبکی یک زبان ملی است، زبان
0: پشتو یک
2: زبان ملی است.
0: کی تعریف میکنه آقای استاخی ملی بودن یا نبودن یک چیز، یک زبان را کی در یک جمله تعریف میکنه؟ مثلا کی گفته که پشتو یا فارسی زبان ملی است؟
2: ملی بودن یا ملی نبودن در دو عرصه میشه تعریف شد. یکی که کسانی که کارشناس این مسئله هستن، مثلا یک بحث حقوقی است، حقوقدان هایی که در افغانستان هستن و یا در جهان هستن این مسئله را تعریف میکنن که اینمی مسئله مربوط به ملت افغانستان است. در مورد افغانستان یک بحث ملی است یا یک بحث بین المللی است.
0: در مورد زبان در افغانستان کی تعریف کرده؟ کی تعریف کرده؟ کی تعریف میکنه که کدام زبان ملی و ملی باشه یا نباشه و کدام زبان ملی است یا نیست؟
2: معیار اصلی و مرجع اصلی مردم است. مردم افغانستان کلا تعیین میکنن که چی چیز ملی است و چی چیز ملی نیست.
0: آیا در افغانستان تعریف شده یا نشده توسط مردم؟
2: توسط مردم
0: تعریف شده یا نشده که زبان ملی کدام زبان باشه یا فرهنگ ملی کدام فرهنگ باشه؟
2: خب در افغانستان بعضی وقتا تعریف های شده از چی چیز ملی از چی چیز ملی نیست، اما متاسفانه این تعریف ها گاهی به اساس نمایندگی درست و آزاد از مردم صورت نگرفته و گاهی به اساس تقلب یک چیزی ملی یا غیر ملی خوانده شده.
0: تشکر.
2: و اینها نمایندگی از مردم نمیکرد.
0: تشکر آقای تنویر، خوش آمدین به برنامه. شما مخالف و موافق کدام مقام طالب هستین؟ اون که میگه که پشتو زبان ملی است و دیگر چیز کدام زبان ملی وجود نداره، یک، و دوم اونه که میگه که اصلا چیز به نام ملی وجود نداره در افغانستان.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما، به مهمانان گرامیتان و هم ملت افغانستان. خدمتتان عرض کنم که مسئله گفتار یک نفر نمیتواند که نقض حقوق اساسی قانون اساسی باشد. ما از گذشته قانون اساسی بعد از توشی همیشه زبان پشتو و زبان دری به عنوان زبان ملی و زبان رسمی افغانستان ذکر است و یکی از مواد اساسی قانون اساسی ما است و این تا هنوز هم توشی شده و
0: خب ظاهرن که ارتباط ما با آقای تنویر قطع شد و ایشان را فعلا نداریم. تلاش میکنن همکارا دوباره وصل بسازن اونا را. آقای امینی، شما در عموم گپ زدین، اما واقعا فکر میکنین که چیز به نام ملیت و در قانون اساسی که آقای تنویر میخواستن به اشاره بکنن که فعلا ملغا شده در افغانستان، در حاکمیت طالبان چنین چیز وجود نداره؟ آیا واقعا چنین چیز وجود داشت یا نداره در قانون اساسی افغانستان؟ خب زمانی که شما میدانینم میگه زبان رسمی افغانستان زبان پشتو و فارسی است، هیچ جایی نگفته که زبان ملی است، زبان رسمی گفته در قانون 1300 و
1: در قانون اساسی افغانستان ماده 4. بله بله، بدون شک. در ببینین این یک بحث کاملا تکنیکی و اکادمیک است. شما مدل های زیاد را در جهان سراغ دارین که یک تعداد کشورها با تاکید بر ملی بودن زبان دارن، با حفظ ملی بودن زبان میرن در پی رسمی بودن زبان. بعضی کشورها هستند که یک زبان ملی را حفظ کردن، در پهلوی از او زبانهای مختلف رسمی دیگه هم در اوجه کاربرد دارن. یا مثلا کشور مثلا آمریکا یا کشور استرالیا یا کشور انگلیس یا مثلا کشور هند بهترین مثال میتونه باشه که در سال 2019 بسیار جالب کشور هند آمد و تقسیم بندی کرد به صورت مشخص و گفت که زبانهای رسمی ما اینی اعتبار داره در سطح ایالت ها و زبان ملی را اوقدر ارج برش قائل نشد. به خاطر از این که بیش از 1 میلیارد نفر در هندوستان زندگی میکنه، نخواستن که به اساس نظریه تقلیل پیش برن، یعنی زبانهای بومی، زبانهایی که بسیار در سطح کوچک مطرح میشه، اونا را نادیده نگرفتن، یعنی در سطح ملی را، در سطح ملی زبانها را ارتقا ندادن، تنها در سطح رسمی و در سطح اداری برشان مطرح است، صرف به خاطر ارج گذاشتن به زبانها. مثلا امریکا در سطح فدرال و در سطح کل سطح امریکا زبان رسمی و زبان ملی متفاوت است. حال در افغانستان سوال اساسی است که چرا این مفهوم، چرا این مسئله که در قانون اساسی ولو که در گذشته ناچیز بوده، لغو شده یا نادیده گرفته شده، یا بسیار مسئله ملی بودن ما یا ملی گرایی ما یا وحدت ملی ما آسیب پذیر بوده، چرا در این مقطع ما سوال اساسی ای است که مفتش وزارت دفاع روی ازی بحث میکنه؟ یعنی هیچ به این ارتباط نداره این موضوع. مفتش وزارت دفاع کاراش کارای نظامی است، او میگه که زبان پشتو زبان ملی است و زبان فارسی زبان رسمی است. شما میفهمین پشت از این گپ کدام حرف وجود داره؟ یعنی نادیده گرفتن تنوع قومی در افغانستان.
0: امینی، امی موضوع میگم ریشه در کجا داره؟ زمانی که میای بسیار واضح میگه که زبان ملی افغانستان پشتو است، ملی مفهوم بسیار بزرگی داره، ملی مثل از اینکه تمام اقوام افغانستان او را پذیرفته باشن، به استفاده بکنن، یک اجماع نظر وجود داشته باشه. حالا آقای حکیمی را به اساس دیدگاه قوم گرایانه و سمت و سو گرایانه خود میگه یا واقعا چنین دیدگاهی در حاکمیت طالبان حاکم از دیگر؟
1: ببینین آقای مفتش وزارت دفاع است، من فکر میکنم که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که این نه مطالعه تاریخی داره، نه مطالعه ساختاری داره، نه مطالعه گرامری داره، نه مطالعه فرهنگی داره، نه مطالعه اجتماعی داره، صرف به اساس یک سلسله پیشفرزا آمده مرزبندی کرده، تنوع قومی را در افغانستان آسیب میزنه، تنوع زبانی را در افغانستان آسیب میزنه، فقط بر اساس اراده معطوف به قدرت و یک سلسله جهالت موقعیتی که در ذهنشان حاکم است این مسائل در اینجا مطرح میکنند. پشت سر از این قضیه فقط سه مورد وجود داره که ای آقا مطرح کرده این مسئله را. اگه نه هیچ جای نداره. تمام مردم افغانستان به زبانهای خود به صورت عادی صحبت میکنند. نه تاجک در مورد پشتون چیز میگه، نه پشتون در مورد تاجک میگه. مردم عوام با خود یا مردم هزاره ما یا مردم ازبک ما یا مردم ترکمن ما یا اقوام دیگه ما. ما بحث میجا بحث خدا نخواسته ای نیست که ما به کدام زبان دیگه هم ما بر دو زبان میتونم تکلم بکنم و هیچ مشکل هم ندارم. اما در قدم اول اینا میان نظری برتری طلبی را بین اقوام مطرح میکنن. متاسفانه یک نوع برتری بین اقوام، یعنی ما این زبان برتر است، این زبان پایین تر است و هیچ منطق نداره از لحاظ زبان شناسی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ همو مسائل جوهری معرفت شناسی. نکته دوم که بسیار مهم است نظری سلسله مراتب است. اینا زبان را سلسله مراتبی می سازند، یعنی یک زبان را مرجعیت میتن، زبانهای دیگر را می خواهن آیستا آیستا در محور از او تعریف بکنن. این نظریه هم نظریه کاملا منتفی است. نظریه سوم که بسیار مهم است این دیدگاه ها وحدت ملی واقعی ما را که آل چی آسیب پذیر بوده، چی ما در مورد از او شک داریم، چی دیدگاه انتقادی داریم، چی میپذیریم چی نمیپذیریم، این گروه آمده دگام او را آسیب میزنه. وحدت مردم افغانستانه، یک پارچگی مردم افغانستانه.
0: شما آقای امینی، شما سیاست کل طالبان را میبینین یا یک نظر یک فرد است؟ مثلا نظر آقای حکیمی است یا نظر سمنگانی است؟
1: ما فکر میکنم سعی کنین ما در یک قالب دیگه میره مطرح میکنم. ما فکر میکنم که اینا همشان یک نوع جهل مرکب دارن. ما به عنوان مثال میگم اینا بر اساس نظریه تقلیل پیش میرن. شما خوب میفهمین نظریه تقلیل چی است. نظریه تقلیل نظریه محدود ساختن است. کار از اینا کار محدود ساختن است. حال وزیر امر بالمعروف میای میگه دین بکو نکوس، درست؟ میگه تحقیق و عقل در دین وجود نداره، این نظریه تقلیل است. آل یک آقای دیگه میاد میگه اینی زبان ملی است، این زبان ملی نیست، این نظریه تقلیل است.
0: کل طالب است، دیدگاه حاکمیت طالب.
1: من میگم که من نظر من است که دیدگاه کل طالب است که
0: توسط
1: یک فرد بیان میشه. او آقای دیگه هم که سمنگانی هم ابراز نظر کرده، در اون مورد هم بحثای زیادی وجود داره که این تناقض را در نظریات از اینا نشون میده.
0: بعدن به تشکر آقای اسلاخی، حالا چطور برداشت بکنیم نظر خود طالب را، نظر آقای حکیمی را معیار قرار بدیم که اینا زبان پشتو را یک زبان را به عنوان زبان ملی میشمارن، یک یا آقای سمنگانی که معاون سخنگوی طالب ها حساب می آید او میگه که اصلا چیز به نام ملی وجود نداره. دیدگاه کل طالب کدامش هست؟
2: خب به نظر من مسئله که بسیار مهم است ای است که شعاری که داده میشه با اون چه که رفتاری که صورت میگیره یا عملی که صورت میگیره متفاوت است. طالب ها کوشش میکنن خود را یک نیروی مذهبی و دینی نشان بدن و ایره برای مردم شعار بتن که ما از قومگرویی و از زبانگرویی و اینها به اصطلاح برکنار هستیم و مردمی هستیم که بیشتر به دنبال مسائل مذهبی هستیم. اما واقعیت این نیست. واقعیت همی است که یک بار از زبانی یک مقام، بار دیگر از زبان دیگه مقام، امروز از زبانی سرمفتش وزارت دفاع، فردا از یک مقام دیگه بیرون میشه و در عمل هم همه قسم است. یعنی وقتی شما به مکتوب ها مراجعه بکنین، وقتی شما به اصطلاح فرمان ها مراجعه بکنین، شما وقتی که به اسناد رسمی مراجعه بکنین، به مورها مراجعه بکنین، به لوحه های وزارت ها مراجعه بکنین، به اصطلاح به اون عنوان هایی که در نامه های رسمی و در مکتوب های رسمی است در تمام وزارت ها شما مراجعه بکنین، حتی مورها و تاپه هایی که در مناطق محلی، امی دیروز مثلا در از ولایت غرم از یک شورا چند تا امضا و مهر را دیدم که در یک منطقه بسیار روستایی در یک قریه‌ای که یک نفر پشتو زبان هم در اونجا نیست، تمام مورهای محلی به زبان پشتو نوشته است. مثلا قریه فلان مهر فلان قریه، شورای فلان قریه، ولی او به زبان پشتو نوشته است. بنابراین مسئله زبان پشتو و مسئله انحصار برای زبان پشتو و تمامیت خواهی برای زبان پشتو من فکر میکنم که در طالبان وجود داره، ولی این ای سعی میشه که به زبان نیایه بلکه انکار میشه. ولی از این جهت حرفی صد مفتش وزارت دفاع مهم است که او چیزی را که انکار میکردن این آدم آشکار کرد و او چیزی را که پنهان میکردن او هویدا شد. به این خاطر است که اهمیت داره. اگر همیره یک کسی دیگه میگفت، مثلا آقای یون میگفت، شاید برای مردم افغانستان اونقدر غیر منتظره نبود و شاید اعتراض زیادی بر نمی انگیخت. چرا که در عمل اونا میگن این همی اعتقاد ماست، باور ماست، ولی اینها او رو نمیگن.
0: سمنگانی رو هم دیگر نمیشه دست کم بگیرن. اونا معاون سخنگوی طالبا به حساب میاد، در مقر طالبا در قندهار زندگی میکنه، در کنار زویلا مجاید زندگی میکنه. آیا از این زاویه هم میشه دید که طالبا به عنوان به گفته از او به گونه همسان میبینه زبان را؟ چون میگه که دری و پشتو نداره، تمامش همسان از آنچه که آقای سمنگانی میگه و میگه اصلا چیز برای بنام ملی وجود نداره. آمده که به گپ که آقای حکیمی زده آب بریزه و پاک بکنه این اشتباهی که ظاهرن به گفته از او صورت گرفتره. یک یا دومی که اصلا سیاست طالب همی است و نظر حکیمی چنین است؟
2: خب یکی ای است که حرف سمنگانی به نوعی ترمیم و تعدیل حرف آقای حکیمی هست. ای به اصطلاح آگاهانه و سازماندهی شده صحبت شده تا برای مردم افغانستان ای را وانمود کنه که نه، حرفی که آقای حکیمی گفته حرفی نادرستی است و سیاست رسمی ما نیست. اما این مسئله هم هست که طالبا واقعا در مورد مسائل ملی نظر دارن. چرا وقتی که یک کسی امیرالمومنینه، خب امیر افغانستان نیست دیگه، امیر کل دنیاست و به امت اسلامی تعلق داره. بنابراین مسائل ملی اگر اینها به حرف خود صادق باشن، خب طبیعی است که به منافع ملی اعتقاد ندارن. القاعده هم همه قسم است، حزب التحریر هم همه قسم است، هم آقای آیت الله خمینی اگر شما سخنرانیش دیده باشین در اولین وقتایی که به قدرت میرسه میگه اسلام به ملیت اعتقاد نداره، اسلام به ملت اعتقاد نداره، اسلام به امت اعتقاد داره. این مسئله از نظر شرعی و از نظر مذهبی مطرح است، ولی در شعار است، در عمل قسم نیست. در عمل تمامی مکتوب ها و تمامی رسمیات و زبانی که دولت استفاده میکنه و زبانی که عرایض نوشته میشه، زبانی که دولت عملا استفاده میکنه، زبان انحصاری است و زبان تقومی است و به سایر زبان های مردم افغانستان در عمل ستم صورت.
0: تشکر آقای تنویر، بازم خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم که این بار ارتباطتون با ما قطع نشه. داشتین میگفتین که اشتباه میکنن هر دو مقام ها.
3: ببینین، افغانستان یک تاریخ داره و تاریخش بر مبنای ملیت و ملی بودن استوار است. قانون اساسی جوابگوی تمام امی ابهاماتی که دمی چند روز شما میشنین است. ما بدون از اینکه مناقشه کنم و یا هر چیز بزرگتر بسازیم، بهتر است که امو قوانین ما عملی کنیم و با او یعنی پابند باشیم. در افغانستان هیچ کسی نمیتواند خصوصیت‌های هویت ملی ما را زود از بین ببرد. نظرات یک شخص نمیتونه دیدگاه تمام ملت افغانستان باشه. افغانستان از گذشته با ملیت‌های مختلف، یعنی جمعاً 15 ملیت و در مجموع حتی 70 ملیت کوچک، همه دور هم با هم یک جو شده، مثل که در کشورهای دیگر است، مثل که در ایران است، ولی مطابق به قانون اساسی آنچه که تصویب شده که گویا زبان دری و پشتو زبان ملی و رسمی افغانستان است، ما با او پابند هستیم و این هنوز منصه اجرایی داره در سراسر افغانستان. درست است که دوستای ما بسیار حتی از تحریه
0: آقای سمنگانی اشتباه میگه یا آقای حکیمی؟
3: ببینید، هر دو در اینجا اصلا امی صلاحیت عدیر ندارن در مورد مسائل ملی و مسائل زبانی و خصوصا خصوصیت های فرهنگی افغانستان اقز زود قضاوت کنن و اعلامه صادر کنن.
0: گذشته از گپ از اینا، شما بگین آیا اصلا چیز به نام ملی در افغانستان وجود داره؟ امی زبانه که شما اشاره میکنین، امی قانون اساسی که فعلا از زید طالبان ملغا به حساب میاد، درست است؟ اصلا جواز ندارن و به قانون اساسی این چیزا باور ندارن. منظورتون اگر همون قانون اساسی 1382 است، در اونجا چیز به نام ملی یاد نشده، گفته پشتو و دری زبان‌های رسمی دولت افغانستان است.
3: زبان رسمی و ملی افغانستان
0: ملی. شما یک بار اساسی شما یک بار چک بکنید، بررسی بکنید، اصلا چیز به نام ملی حساب نشده در اونجا.
3: دو موضوع در اینجا بسیار زیاد مطرح است، یکی ملی بودن، یکی رسمی بودن. اگر اینا بخواین که زبان پشتو رو بگن زبان ملی، و زبان دری رو ببین زبان رسمی باز هم نقص کردن. و یکی زبان رسمی زبان اداره است که او همیشه در یک محدودی گنجانیده میشه که شاید برای یک مدت که یک نظام بر قدرت باشه این مسئله منتفی باشه و عملی شه. ولی اگر ببین زبان ملی خود به خود یک گسترش بزرگ در سراسر خطه افغانستان کنونی داره که ما میتونیم در به اساس از او موقعیت و هویت زبانی مردم افغانستان تمثیل کنیم.
0: اخوی تنویر، مردم میگن، منتقدین شما میگن که اصلا چه در گذشته چه در حال چیز به نام ملی در افغانستان درست است که در شعار وجود داشته ولی در عمل چیز دیده نمیشده. همین زبانی که شما اشاره میکنید، همین قانون اساسی که شما اشاره میکنید، یک بار چک بکنید در اونجا چیز به نام ملی گفته نشده.
3: ببینین آقای بهرام، در هر چیز ما بسیار زود قضاوت نکنم. من خودم عضو یک نهاد اکادمیک در کابل هستم و به زبان دری ما تمام تحقیقات ما جریان داره و فعلا منصه عملی داره. هیچ کسی برای من نگفته که توی رو به زبان پشتو نمشته کن. هر کسی به زبان پشتو نمشته میکنه اختیار داره به یکی او هم زبان ماست و ما بر دو زبانم تبهر دارم و تنها زبان دری رو ما یعنی برتر میدانم نسبت به اینکه زبان مادری ماست. ما باید این مسئله مطرح کنم. اگر در این چیز اختلاف باشه ما در اداره بتانیم که تفاوت ها را بین این دو زبان با وجود بیاریم، خود به خود یک تفاوت جویی زبانی یا قومگرایی یا این مسائل مطرح میشه. ولی در تمام افغانستان امروز حتی اختلاط اقوام، خانواده ها، همه جایا در اینجا اکثر مردم با هر دو زبان عجین شدن، یعنی هیچ وقت نمیتونن اینا هم از یک دیگری جدا کنن.
0: منظور آقای حکیمی چی است که میگه یک زبان زبان ملی است؟
3: ما یک چیز بر شما آقای بهرام بگویم که در مورد مسائل عمده ملی افغانستان اینقدر زود فتوا دادن، اعلامیه صادر کردن و یا حرف را گفتن معنی ازیر نمیتن که این مسئله عملی شده و در افغانستان قابل تایید است. ببینین این ملت از خود قانون داره، شورا داره، در گذشته هم داشته.
0: امیر میگم امی نظر از کجا پیدا میشه آقای تنویر؟ زمانی که یک زبان را ملی میدونن یک زبان را نمیدونن، این نظر از کجا میای؟
3: از دیدگاه ما این نظر بسیار یعنی تکبیرایی است. کوشش میکنن که دیدگاه خود مطرح کنن، نه یک اعلامیه
0: رسمی. و این که گفتن بشه اصلا چیز به نام ملی وجود نداره، این فکر نمیکنین که دیدگاه خود طالب است؟
3: دیدگاه شخص است، دیدگاه خود طالب یا یک نظام یا امارت نیست. اگر اینطور باشه ما یک اعلامیه صادر میکنیم.
0: طالب ها بنام چیز به نام ملی باور دارن یا ندارن؟
3: چرا ندارن؟ اکثریتشان در اینجا تاجک هم هست، هزاران هست، کابولی هم هست و خودم به عنوان یک دری زبان در افغانستان زندگی میکنم. من از حقوق هویت زبانی خود به شکل بسیار آسانش دفاع میکنم. کسی حق نداره که مرا بگه که تو حتما این کار را به دیگر زبان بکن.
0: مطمئن هستم که این گونه از آقای تنویر در عمل چقدر نظر به اون چیزی که طالبا شعار میتن چون این برخورده میشه؟ شما اگر من لست از برخوردهای طالبا با سایر زبانها را من دارم در پیش خود که صورت گرفته، تمام از اینا رو زمانی که در عمل میبینین آیا فکر نمیکنین که چیز به نام احترام به سایر زبانها، احترام به سایر سمت و سوها در افغانستان وجود نداره فعلا در حاکمیت طالبا؟
3: اولین چیزی که بسیار مهم است، ما سوسیولوژی یا جامعه شناسی افغانستان از گذشته خصوصا از ده دهه ای اخیر بعد از استرداد استقلال افغانستان یا بعد از دوره امیرشیرالله خان اگه ببینیم در افغانستان این تضادها روز به روز از هم منتفی شده وجود نداره. ما در هر جایی که میریم بر هر زبانی که صحبت میکنیم یعنی برخورد بسیار خوب داریم. ملت همه چیز میپذیره، حتی کوشش میکنن به زبانهایی که نابلد هستن خود آشنا بسازن. ما در ولایت همیشه سفر میکنم، در اون سال کسی که زبان پشتو نمیدانن ولی سعی میکنن کمی مشکل خود در جامعه حل کنن. ما از دیدگاه ضدیت و بینش های سیاسی ما نمیتونیم مشکل افغانستان رو به این رقم حل کنیم، بلکه افغانستان ما میتونیم همگونی بتیم. امروز در ایران امروزی شما ببینید تنها زبان فارسی وجود نداره، زبان آذری، زبان کردی.
0: کی ایجاد میکنه این اختلاف را آقای تنویر؟ در حال حاضر در افغانستان کی اختلاف را ایجاد میکنه بین زبان ها؟
3: ما مشخص نمیتونم گفته ولی شما به یقین میدونید که در افغانستان کسایی هستند که وحدت ملی افغانستان را نمیخواهند. ما سعی کنیم که این کشور انوز بزرگ و بزرگتر با اهداف بسیار بزرگ خود و پیش برم. ما داشتهای بسیار قدیمی به این زبان ها داریم. امروز زبان دری 1200 سال قدامت زبانی داره و ما آثار بسیار بزرگ با خود داریم. حتی کشورهای همسایه از ما تقلید میکنن. ما 23 فرهنگ قدیمی زبان فعلا در آرشیف ملی خود داریم که اگر اینا دوباره چاپ دوباره شود به یقین شما احساس میکن که افغانستان
0: درست. اگر وقتن آقای تنویر دوباره. اگر واقعا از دید شما طالبا جدی هستن در این مسئله، اما فرمانه که به دست ما رسیده بود از رهبر طالبان که هر کس به نام سمت و سو اختلاف ایجاد میکنه یا صحبت میکنه یا اصلا واژه ملی را اونا حذف کرده بودن، گفته بودن عمومی استفاده بکنیم، درست است؟ باز باید او به دادگاه معرفی شود، باید او مجازات شود. آیا رهبری طالبا حاضر است کمی آقای حکیمی را که میاد میگه که یک زبان ملی وجود داره و دو زبان رسمی وجود داره، آیا حاضر هستند که ایشان را مجازات بکنند؟
3: باید به اساس قانون اساسی کسایی که هویت‌های ملی ما را خدشه‌دار می‌سازند از طریق مراجع قانونی تحت بازپرس قرار بگیرند. یکی از مسائل بسیار عمده است تا یک طرف همدلی و همگونی هویت‌های ملی ما دوباره احیا شود و از طرف دیگه هر کس خود به خود نتواند روی مسائل ملی حتی یک جانبه و بدون مسئولیت صحبت کنه. افغانستان از خود هویت داره. ما این تمام آثار، تمام کارها و همین زبانه که فعلا ما با شما صحبت میکنم، این ما چطور میتونیم حذف کنیم از جامعه؟ این خود نمیشه با یک شعار. ما مجبور هستیم با هم همدلی داریم. یک دوم روابط از این زبان ها. این زبان ها زبان های آریایی اوستایی است. شما در اوستایی، در زبان های اوستایی زبان بلخی، زبان شغنانی، زبان تخاری، زبان گندهاری و زبان، حتی کوشش کنیم زبانهای بخشهای دیگه را ببینیم، همه اینا در حقیقت میتونه هویت ما را در سراسر افغانستان کنیم و افغانستان گذشته تمثیل کنه.
0: تشکر. آقای امینی، خب منتقدین این از دو زاویه میبینن، میگن کسی که این موضوع را مطرح کرده خودش از اقوام پشتون افغانستان است و کسی که در برابر از ویستاده مثل آقای سمنگانی خودش غیر پشتون است و آمده دیگر به نحو دفاع کرده. شما چطور میبینین سیاست عموم طالب؟ آیا در درون طالبان چیز به نام احترام به زبان وجود داره یا نداره؟
1: ببینین یکی بحث آرمانی است که میشه مثلا ما بگوییم که در گذشته و حتی واقع گرایانه که در گذشته بدون شک که ما همدلی داشتیم، هم فکری داشتیم، تنوع قومی برش احترام و ارج قائل بودن سیاستمدارا، بزرگا، مردم. اما وضعیت فعلی اگه به اساس واقعیت ها صحبت بکنیم، متاسفانه گروه ها که هیچ گونه ارج به تنوع قومی، ارزش های کلان، منافع ملی ندارن. شما ببینین اینا از تنوع فرهنگی، از تنوع قومی میترسن. اینا همه چیز را بر اساس فرمان تعقیب میکنن. در حوزه زبان که یک بحث فرهنگی، اجتماعی و فکری است، بحث فرمان سیاسی هیچ مطرح نمیشه. بحث دساتیر از بالا به پایین هیچ مطرح نیست. یعنی نظریه تولی، نظریه منتفی است. اینجا نظریه ارضی مطرح میشه، اما در یک سطح قرار میگیرن. اینا دو فرد را که شما سوال کردین، که یکیش سر مفتش وزارت دفاع است، کو یک آقا او یک آدم نظامی است، او هیچ کاریش نیست. اگر من به جای وزیر دفاع باشم، فردا او را از این سمتش عزل میکنم و میگم از مردم افغانستان معذرت بخوای. اگر طالبا واقعا سیاست ملی را میگه ما تعقیب میکنیم، در حالی که این چنین نیست. و این فرد دیگه هم که بینان سخنگوی آمده از آدرس قندار ابراز نظر کرده، این تصادفی نیست. این را برای گفتن که شما برین، چون اینجا منافع یک طرف زیر سوال میره. این آقایی که سرمفتش است، این تصادفی مطرح کرده این مسئله را و از روی جهل مطرح کرده. من مثال میگم، آن وقتی که میگه یک زبان زبان ملی است، یک زبان زبان رسمی است، پس فردا تمام زبانهای رسمی اداری را یک زبان بسازین شما به اساس گفته همین سرمفتش. میکنن طالبای کار را که کل زبان دری یا زبان فارسی ترویج شود در ادارات افغانستان. این خب برعکس سیاستهای عملیشان حذف زبان فارسی است از ادارات دولتی. من خودم با زبان پشتو مطلق صحبت میکنم، من هیچ مشکل ندارم. زبان مادریم زبان فارسی است و زبان پدرم صحبت میکرد، از منطقی که پدرم بود زبان پشتو صحبت میکرد، مطلق در خانه پشتو میگفت. اما من ایره میگم وقتی که یه آقای جاهل آمده میگه که زبان ملی ای زبان است و زبانهای رسمی ای زبان است، ای خو هیچ فکر نکرده سرش. پس سبا حذف کنین ایره. این موضوعات به صورت بسیار جاهلانه اینا مطرح میکنن، اصلا سابقه ملی نداره، اصلا سابقه فکری نداره. تصادفی از اثر احساسات بدون تحقیق یک آدم نظامی از سر جهل میای این موضوع را مطرح میکنه. و این آقای دیگه که میای پس برعکس میگه که ما زبانهای رسمی نداریم، هیچ زبانهای رسمی داریم، زبان ملی وجود نداره، هم توهین است. شما ببینید در جهان دو مدل است. مثلا من پیشتر مثال زدم، هند یک مدل تعقیب میکنه، آمریکا یک مدل دیگر تعقیب میکنه، انگلیس یک مدل دیگر تعقیب میکنه. یک کشور تاکید میکنه که ما زبان ملیم زبان انگلیسی است و در عین حال زبان رسمی ما زبان انگلیسی است. اما هند میگه ما زبانهای رسمی را کار دارم. به خاطر از اینکه زبان ملی آسیب نبینه، کل زبانها تقلیل پیدا نکنه در یک زبان، میرا مطرح نمیکنم. این آقا از اثر قومی بودن، مسائل قومی و مسائل قدرت و حاکمیت، این موضوع را به صورت تصادفی مطرح کرد. ما از وزیر دفاع که فعلا سرپرست وزارت دفاع است، نامشان فراموش کردیم، ملا یعقوب نام داره. ما تقاضای ما این است، بخاطر از اینکه مردم افغانستان در این مسائل بسیار حساس هستند، بسیار آسیب دیدیم، این آقا باید از سمتش عزل شوه و این به مراجع عدلی و قضایی به صورت عاجل و معرفی شوه. این توهین به ملت افغانستان است
0: که رهبر طالبان داده باید چنین شوه. اگر نشد، اگر زیر سوال میره اون چیزی که رهبر طالبان میگه که در چند مورد البته چنین نشده. آقای ساقی، این مسئله تازه است یا در گذشته در افغانستان چنین موارد وجود داشته؟ آیا در گذشته چیز به نام احترام به زبان، چیز به نام ملی وجود داشته یا فقط کلش در حد شعار بوده؟
2: خب این بحثی تازه نیست. یعنی این مقام وزارت دفاع که صحبت کرده، این بخشی از تفکر و اندیشه در همون جامعه که آدم زندگی میکنه، بخشی از تفکر و اندیشه و از به اصطلاح چوکات فکری سیاسی هست که در محیط که او آدم زندگی میکنه از او منشأ میگیره. این مسئله مطرح بوده در تمام دوره‌هایی که قوانین اساسی در افغانستان تصویب می‌شده، جنجال ملی مطرح بوده، هم در سال 1343، هم در قوانین اساسی بعدی و مخصوصا در سال 1381، آخرین قانون اساسی 82 یا 81 که این مسئله مطرح شد، هم این جنجال مطرح شد. و ما اونجا در اون زمان، ما شخصا دانشجوی دانشگاه کابل بودم، ولی ما به عنوان کارمندان اداری ما رو آورده بودن در امو تالار لوی جرگه و ما شخصا شاهد جنجال ها و بحث هایی در مورد این مسائل بودیم و این مسائل مورد توافق نبود و جنجال بسیار روی این مسائل ملی و رسمی و سرود ملی به کدام زبان باشه، اینا بسیار مسائل جنجالی بود و اینا حل نشد. و بعدن آقای کرزی بعضی مسائل رو بدون اینکه که در لوی جرگه تصویب شوه، به صورت فردی به نام ویرایش های ادبی اونو اصلاح کردن به شکل دل خودشان میخواست و آوردن در مجلس و گفتن تصویب شده. یعنی بسیاری مسائل تصویب نشده، تصویب شده اعلان شد. حالا این مسئله ملی بودن زبان به نظر من از یک غلط فهمی بسیار کلان منشأ میگیره که باید اصلاح شود. ای چرا یک زبان ملی گفته میشه و زبانهای دیگر ملی گفته نمیشه، در حالی که تمام زبانهایی که در یک کشور هستن همه ملی هستن، هم پشتو ملی هست، هم پشهی ملی هست، هم شغنانی ملی هست، هم فارسی ملی هست، تمام بلوچی، ازبکی، تمام زبانهایی که در یک کشور هست سرمایه ملی مردم هست و مربوط به ملت افغانستان است. چرا یکش میگن ملی، چرا میگن نه؟ دو مسئله است که در مورد ملی بودن یک زبان مطرح است. یکی اگر نظام شما فدرالی باشه، یکی که در کشور شما یک کشور شما کشور مستعمره باش، در اون کشورهایی که کشور زیر استعمار زندگی میکرده یک زبان بیگانه، یک زبان استعماری هم در اونجا به عنوان رسمی استفاده میشده، در کنارش مردم زبان خود مردم یک کشور بوده که زبان ملی بوده و زبانی و استعماری که در اون کشور استفاده میشده که اون زبان خارجی بوده. بنابراین در اونجا بود که بحث زبان ملی مطرح شد که مثلا فرض مثال انگلیسی در هندوستان زبانی رسمی بود که در چوکات اداری استفاده میشد، در این حال مردم هندوستان زبانهای ملی هم داشتن که مربوط به خارجی ها نبود، مربوط به خودشان بود. اونجا بود که بحث ملی نداشت. مسئله دیگه در نظامهای فدرال، کوتاه میرم میگم، شما یک زبانی دارین که در یک ایالت است و زبانی دارن که کل ملت در کل کشور از او استفاده میشه. بنابراین زبان ملی هر زبانی که کل مردم از او استفاده میکنه و زبان ملی است. مثلا شما زبان شغنانی یا لهجه زبان باشه به طور مثال شما داشته باشین، خب در هرات، در نیمروز، در قندهار این کس نمیتونه و از این استفاده نمیتونه.
0: کم از شاید در ظاهر قضیه شما چند مقاله نوشته میکنین با مشکل بر نخورده باشین، اما زمان کمیقتر میبینین چه در تغییر لوحه ها، چه در برخورد که با مردم در ادارات دولتی طالبان میشه، شکایتش که بر ما میرسه و شاید به شما هم رسیده باشه، این برخورد واضح و آفتابی است، نمیشه از این کار کرد. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و طالبان چنین برخورد با سایر اقوام و زبان ها بکنن، چی میشه آینده؟
3: یک آرزو دارم جناب بهرام صاحب، بایدی که در افغانستان ما شورایی را بالاخره تشکیل کنیم که در اوج آرمانای ملی افغانستان ممثلش باشه و تمثیل شوه. و این باعث ازی میشه تمام اختلافات که فعلا شعارگونه از طرف افراد به طور خصوصی در رسانه ها انعکاس پیدا میکنه، ای از بین بره. یکی دومی که مردم ما را در بحران هویتی قرار ندن، یعنی این بسیار یکی از مشکلات اساسی مردم ما در پلوی تمام بحران های اقتصادی و دیگه مسائل فقر وجود داره، باعث از این میشه که مردم ما بسیار متحمل مشکلات زیاد شده و امروز هم ملت ما ضرورت به یک همگونی و یک جا بودن و با محبت و با شعارهای گذشته خود دارن. اگر این مسائل ما دامن بزنیم و یقین که در افغانستان ما نمیتونیم به او آرمان برسیم. مسئله دومه که سیومه که باید رویش زیادتر تمرکز صورت بگیره و ما و شما من حیث روشن فکر را در این بخش باید کار کنیم و اویسته که اینی تضادها را نباید زیاد دارم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از بلاروس به خاطر میزبانی از هیئت طالبان و تلاش برای گسترش روابط و همکاری اقتصادی با این گروه انتقاد کرد. این سازمان گفته که بلاروس با برقراری روابط با طالبان دیپلماسی را به سطح تروریست ها رسانده است. سرویس اطلاعات خارجی اوکراین روز چهارشنبه 11 سپتامبر در بیانیه و گسترش روابط بلاروس با طالبان، میانمار و کره شمالی با نشان داد و گفت که دیپلماسی منسک به سطح تروریست ها و حکومت های نظامی سقوط کرده است. اوکراین میگوید این هیئت 5 روز را در بلاروس سپری کرد و منسک تلاش کرد این سفر را مخفی نگه دارد.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که تظاهرات مربوط به نظام‌های دموکراتیک است و در یک نظام اسلامی جای ندارد. او میگوید اگر کسی اعتراض دارد، باید به نهادهای مربوطه مراجعه کند و از تجمع و اعتراض خیابانی پرهیز کند. اما این تصمیم پرسش‌های جدی‌تر را مطرح می‌کند، خصوصاً این که آیا اسلام واقعاً حق اعتراض و ابراز نارضایتی در برابر حاکمان را نفی می‌کند؟ آیا مراجعه به نهادهای حکومتی می‌تواند جای حق اعتراض عمومی را بگیرد؟ و مهمتر از همه، وقتی یک حکومت همه راه‌های اعتراض عمومی را می‌بندد، چه سازوکارهایی برای پاسخگویی آن در برابر مردم باقی می‌ماند؟ در افغانستان که طالبان رسانه‌ها فعالیت‌های مدنی و اعتراضات خیابانی را به شدت محدود کردند، ممنوعیت قانونی تظاهرات می‌تواند فراتر از یک تصمیم امنیتی بخش از ساختار کنترل سیاسی باشد؟ اکنون این پرسش مطرح است که طالبان از شریعت برای حکومتداری استفاده می‌کنند یا برای توجیه انحصار قدرت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بین با این پرسش ورود بکنیم که آیا اسلام اساساً حق اعتراض مردم در برابر حاکم را یا حاکمان را نفی میکنه؟
3: درود و سلام دارم جناب آقای قیومی گرامی، همکاران شما و تمام شنوندگان برنامه خوبی شما. خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد دروغ پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. خدمت شما شبه که از نظر اسلامی گفتنه میتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود، وسیله نامشروع می شود. وقتی هدف مقصد مشروع بود،

0: میز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
1: یعنی آقای سراجی او ادعایی را که طالب میگه که تظاهرات در اسلام جایی نداره، ای از نظر شرعی اصلا یک ادعای معتبر نیست؟
0: دقیقا از نظر شرعی نه تنها این که معتبر نیست، بلکه یک صحبتی مغالطه و گمراه کننده هست. شما ببینید در نظام اسلامی، یک نظام اسلامی در باب تظاهرات یا عدالت خواهی و حق خواهی 3 تا اصل مسلم داره. یک اصل، اصل اعتراض و حق گفتن در برابر حاکم است. حتی در حدیث گفته شده که افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد جهاد هست که شخص بتواند اعتراض و حق خود را نزد یک سلطان یا حاکم جابر مطرح بکند. اصل دوم چی هست؟ اصل دوم بحث عدالت و دادخواهی هست. قوموا لله شهدا بالقسط، این آیت قرآن عظیم الشان است که شما عدالت را در اختیار مردم قرار بدین، باید مردم به عدالت دسترسی داشته باشند و حاکمان عدالت را باید تامین بکنند. درست؟ این دو تا اصل نشان میده که هر راه و هر روشی که برای تامین عدالت عدالت در اختیار مردم قرار میده و عدالت تامین میشه، او راه ها باید همان طوری که عدالت امری مشروع است، عدالت امری لازم است. فرصت دادن، مجال دادن برای این روش ها هم نیز یک امر لازم و وجیبه یک حاکمیت اسلامی است، چی به صورت انفرادی باشه و چی به صورت جمعی باشه.
1: بله بله. ولی آقای سراجی، طالب وقتی که میایه تماما گزینه ها یا دروازه ها برای بیان انتقاد و اعتراض را میبنده و میگه که اعتراض هم من است، تظاهرات هم ممنوع است و جرم است. پرسشی است که مردمی که در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنن و هر روزشان با 1001 مشکل وجود داره، چطور بیاین که در برابر حاکم یا در برابر مسئولین فعلی، رژام فعلی بیاین ابراز اعتراض بکنن یا ابراز نظر بکنن؟ آیا هنوز گزینه باقی میمانه؟
0: یک موردی را که آقای مجاهد اشاره کردن همین مورد بود که وقتی گفته شد که مردم چطور میتونن که حق خود را بخواین، گفت که نیادهای وجود داره برای اینکه مراجعه شا و دادخواهی بکنن. ولی خب مثلا مشخص است از دو بعد، از این طریق، از طریق دادخواهی انفرادی عدالت در یک جامعه تامین نمیشه. از دو بعد، یکی از بعد این که خیلی از حقوق حالا حقوق جمعی هستن، حقوقی بالاخره به فرد یا به خانواده و یا حتی به گروه کوچک ارتباط نداره، به بخش بزرگی از جامعه ارتباط داره. به طور مثال حقوق معلمین، حقوق خانم ها، حقوق دخترها، حقوق کارگران، حقوق تجار و سایر گروه ها و اصنافی که هر کدامی از اینها در یک جامعه حقوق مشترک خود را دارن و دادخواهی و عدالت خواهی در هر کدام این حوزه ها نیاز به یک حرکت و اقدام جمعی داره. اینه نمیشه گفت که شخص یا اشخاص معدودی به یک اداره مراجعه بکنند. هیچ شخص نمیتونه که به نمایندگی از مثلا هزاران متقاعدی که حالا حقوقشان توسط طالبان گرفته شده و داده نمیشه، یک شخص یا اشخاص معدودی به یک اداره مراجعه بکنند و از این طریق عدالت تامین شود. اونها نیازمند هستند که به صورت دستجمعی اقدام بکنند و با یک راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق خود را بخواهند. متاسفانه این مسیر توسط این قانون شده که طالبان وضع کردن دود شده و راه انفرادی و عدالت خواهی انفرادی از این جهت هم راه آسانی برای مردم نیست و از جهت دیگر این که عدالت خواهی انفرادی هم تأثیر نگذاشته. متاسفانه ادارات طالبان حالا در وضعیت مثبتی نیستن که به صورت انفرادی اشخاص مراجعه کرده باشن و حداقل به حقوق ابتدایی خود رسیده باشن و حداقل قسمتشان عدالت تامین شده باشه.
1: بله بله. آقای سراجی، دو بحث اینجا مطرح میشه. یکی که ممنوعیت اعتراضی که داره از سوی طالب صورت میگیره، از بود حکومت داریش اگر ببینیم چی تفاوت با حذف صدای مخالفین داره؟ مثلا همه صداها، همه اعتراضها به در مخالفت با طالب نخواد باشه، ولی طالب همه را در مجموع نفی میکنه و منع میکنه. چی تفاوت بین این ممنوعیت و این که مخالفین را حذف میکنن وجود داره؟ یا هر دویش تقریبا همسان است؟
0: آقای مجاهد گفتن که تظاهرات ویژگی حکومت های دموکراسی و جمهوریت است و در یک حکومت اسلامی تظاهرات جای نداره. خب این بحث خیلی یک نکته گمراه کننده داره، برای این که اینا میخوان از این طریق برای خیلی اقداماتی سرکوبگرانه خود و حاکمیت استبدادگرانه

0: خود به نحو یک نقاب سرپوش اسلامی براش بزنن، در حالی که اگر نزد خود آقای زبیلای مجاهد این موضوع مطرح شود که شما این حرف را با این صورت مطرح کردین، با این صورت مطرح کردن این حرف درست نیست. درست این هست که معنی تظاهرات ویژه و خصوصیت یک حاکمیت استبدادی هست که برای بقای خود این روش را انتخاب میکنه، ولی حق تظاهرات و حق دادخواهی جمعی در صورتی که گروه ها و اصناف یک جامعه حقوقشان تلف میشه و به صورت جمعی بتانن حق خواهی و عدالت خواهی بکنن، این ویژگی یک حکومت اسلامی واقعی این هست، نه اینکه تظاهرات ممنوع قرار داده شود. بله، این ممنوعیت تظاهرات همیشه تظاهرات برای این نیست که تهدید علیه رژیم حاکمیت طالبان باشه، ولی حالا طالبان در وضعیت قرار دارن که هر حرکتی را علیه خود میدانن، به شمول حزب رقبا و مخالفین خود این موارد را هم جزء اون موارد تلقی میکنن و حتی تظاهرات مدنی و عدالت خواهی و حق خواهی را هم حالا با توجه به وضعیتی را که دارن فکر میکنن که پاهای حاکمیتشان را به لرزه میاره و یگانه رایی که برای خود رای نجات دهنده میدانن همین هست که باید این حق خواهی محدود و ممنوع شه.
1: ولی آقای سراجی، وقتی که حاکم میاید چون این تصامیم سخت را میگیره، پیامدش چی است؟ مثلا هیچ رقیب و مخالف را نمیپذیره، صدای مردم عام را من میکنه، گزینه ها و ابزارهایی که برای اعتراض وجود داره او را از پیششان میگیره. چی سازوکار برای پاسخگویی باقی میمانه؟
0: به نظر من طالبان به صدد این نیستن که سازوکارهای را برای پاسخگویی یا عدالت فراهم بکنن. طالبان بر صدد این هستن که برای حاکمیت استبدادی خود و حاکمیت گروهی و قومی خود یک مدت را عمری درازتر ببخشن. اینا در مسیری نیستن که برای مردم زمینه های عدالت را فراهم بکنن. حالا فکر میشه که از این مسیر میتوانن که حقایق را بپوشانن و خشونت ها و سرکوب هایی که انجام میشه پنهان بمانه. اتفاقا این ممکن نیست، چون حالا ارتباط جهان به صورت تنظیم شده که خوب نمیشه که این بی‌عدالتی ها و حق تلفی ها پوشانده شود. البته این وضعیت میتونه که تا یک مدتی را عمر حاکمیت طالبان را دوام ببخشد. البته اگر این سرکوبگری و یا این ممنوعیت نباشه، شما فکر بکنید که حاکمیت طالبان برای یک هفته هم دوام نمی کنه، چون کدام یکی از گروه ها اصناف افغانستان مورد ظلم و بی‌عدالتی نیستن که اونها آرام بمانن و به تظاهرات و دادخواهی خارج نشوند. گروهی بالاخره معلمین، متقاعدین، کسبکاران، تجار و همینطور دختر خانم هایی که از حقوق اساسی ابتدایی آموزش حق کار محروم هستند و سایر اقشار جامعه ای که به صورت سیستماتیک مورد بی عدالت قرار گرفتن، دیده اونها درک میکنن که اگر این مسیر باز باشه، این منجر به سقوط و منتهی شدن حاکمیت استبدادیشان خواهد شد. لذا فقط این یک ابزار برای تداوم حاکمیتشان سرکوب و ممنوعیت تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را میدانند.
1: بله بله. به عنوان پرسش اخیر آقای سراجی، اگر یک اقلیت یا یک گروه قومی یا مذهبی احساس میکنه که باورهایش، نظریاتش، پیشنهاداتش شنیده نمیشه و حق اعتراض و تظاهرات هم نداره، برای دسترسی به حقش تنها راهی که باقی میمانه رفتن به جنگ با طالب است، یا پیوستن به صفوف جبهات است، یا یک اقدام نظامی است؟
0: متاسفانه مردم در وضعیت قرار میگیرن که چاره دیگر ندارد جز این که انتخاب بین بد و بدتر داشته باشند. اما طوری که شما اشاره کردید، وقتی که راه های عدالت خواهی مسدود میشه از طریق انفرادی، خب وقتی که گفته میشه آقای زبیالله مجاهد میگن که مراجعه شما به ادارات، در ادارات هم رؤسا، معاونین و حتی مدیرا، اشخاص افرادی وفادار به حاکمیت ایشان هست و به گروه ایشان هست و تا زمان که اینها اطاعت بکنن و امیرالمومنین حفظه الله بگوین، هیچ عدالتی به سراغشان نمیره و هیچ پاسخگویی ندارن. و طور مثال قضیه جمعه خان فاتح چند روز پیش گذشت پیش چشم مردم و مردم همه دیدن که تا زمانی که ایشان براشون خطری نبود، هیچ موادی بازپرس قرار نگرفت، ولی وقتی که ایشان را خطر دانستن و دستگیر کردن، بعد او در یک روز یک انسانی لندغر و باقی و دارای اوصاف دیگری و اوصاف دیگری بعد در جشد اوصاف گرفت و مورد مجازات قرار گرفت. حالا اگر مردم هم مراجعه بکنن، در این ادارات به همین گونه عدالت تامین هست.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل با 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرم. دست رد آمریکا به سینگی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با ترورستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات اورومچی اسلام آباد میگد بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمی دهد.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: روایت ترامپ از تضعیف جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران در آستانه فروپاشی است. ترامپ احتمال مسلح کردن معترضان ایرانی را رد نکرد. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته واشنگتن با گروه های تروریستی وارد تعامل نمی شود. یک سخنگوی وزارت با صدای آمریکا گفته که واشنگتن برنامه‌ای برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده با عادی‌سازی روابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه به ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. بیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های معدن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال می‌کند. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان پاسخ واشنگتن را بیشتر سیاسی میداند و میگوید که آمریکا همچنان نگران تهدیدهای تروریستی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان است.
3: ایالات متحده آمریکا در برابر پیشنهاد آقای متقی و فی‌الواقع اداره سرپرست اصولا یک پاسخ سیاسی است تا اقتصادی. تلقی به ایست که جانب ایالات متحده آمریکا با ارائه پاسخ و رد پیشنهاد اداره سرپرست در رابطه با استخراج معادن و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی افغانستان این پیام را فرستادن که جانب آمریکا با واسطه به اصطلاح economic incentives یا مشوق‌های اقتصادی مرعوب نمیشه و نگرانی های اصلی و تشویش اصلی پیرامون وضعیت حقوق بشر، وضعیت امنیتی در افغانستان، وضعیت نظامداری، فقدان حکومت ممثل و همچنان موضوعات امنیتی و تروریسم بر حال خود باقی میماند. و فکر میکنم این پیام بر روشنی میرسانه که جانب ایالات متحده در صدد به اصطلاح ارعاب جانب اداره سرپرست برای کشادیده شدن با موضوعات اقتصادی و مثلا نادیده گرفتن پیشرفت‌های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان مرعوب نمی‌شود.
0: کمیسیون امور امنیتی به تصفیه‌ای طالبان در نشستی به ریاست یعقوب مجید وزیر دفاع این گروه وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد. این کمیسیون پس از شنیدن گزارش‌های امنیتی تمامی ولایت‌ها وضعیت سراسر کشور را قابل رضایت و اطمینان بخش توصیف کرده است. طبق خبرنامه طالبان در این نشست بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و ملکی برای بهبود عملکرد و خدمات رسانی تاکید شده است. در حالی است که طالبان روز گذشته اعلام کردند نیروهای این گروه در سال جاری 602 عملیات نظامی انجام دادند. زبیرا مجاهد مدعی شد که در این عملیات ها طرح‌های مخالفان خونسا و پناهگاه ها و شبکه های آنان از بین برده شده است. اخیرا جبهه های متحد و آزادی دامنه حملات خود علیه طالبان را به چندین ولایت گسترش دادند. چین تلاش‌های تازه را برای اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد درباره کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوها رایزنی کردند. پاکستان از این تلاش‌ها استقبال کرده اما میگوید پیشرفت مذاکرات به اقدام عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح بستگی دارد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
4: طالبان در برابر آزمون اسلام آباد، آزمونی که سرنوشت روابط دو همسایه با آن گره خورده. جلوگیری از فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستانی از خاک افغانستان. در بحبوحه تنش ها اسلام آباد بار دیگر توپ را به زمین طالبان انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هیچ تضمین تازه‌ای از طالبان دریافت نکردند که نشان دهد خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
1: تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان با تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد. مبنی بر این که از خاک آنها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده.
4: موضع‌گیری وزارت خارجه پاکستان همزمان با تلاش‌های تازه چین برای نزدیک کردن پاکستان و طالبان مطرح شده است. کشوری که پیش از این نیز میزبان گفتگوهای دو طرف بود. این مذاکرات حمل امسال در شهر ارومچی آغاز شد و پس از چند دور بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر اخیرش به اسلام آباد با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده است.
1: پاکستان از تعامل سازنده و مستمر چین در موضوعات مربوط به افغانستان قدردانی می کند. با این حال پیشرفت به این بستگی دارد که رژیم طالبان اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی علیه تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچستان و سایر سازمان های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند انجام دهد.
4: در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره خواست اسلام آباد از طالبان روشن است. اقدام عملی علیه تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و دیگر گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکنند. این بار نیز اسلام آباد از گفتگو استقبال کرده، اما آنچه از طالبان میخواهد مهار تهدید هاست و تا زمانی که نشانه ای از اقدام عملی طالبان نبیند به نظر میرسد میانجیگری چین نیز برای عبور از این بنبست راه به جایی نخواهد برد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: قندیل عباس استاد دانشگاه میگوید که حضور چهره‌های دارای تفکرات افراطی در رهبری طالبان مانع اصلی بهبود روابط کابل و اسلام آباد است.
5: تا زمانی که طالبان اقدامات مشخص در مورد گروه‌های مسلح پاکستانی که در افغانستان ساکن هستند در این زمینه اگر اقدامات مشخصی به عمل نیاره و این اقدامات اگر قابل راستی آزمایی نباشه پاکستان نمیتونه هیچ بهبود یا پیشرفتی در روابط خود با طالبان ایجاد بکنه. بر همین اساس ظرف 3-4 سال گذشته دیدیم تلاش هایی که در سطح دو جانبه، چند جانبه یا حتی میانجیگرانه قطر، ترکیه، عربستان سعودی و حتی چین انجام شده، ولی تا زمانی که این پیشرفت حاصل نشه به نظر من هیچ پاکستان نمیتونه روابط خود رو با رژیم طالبان عادی بسازه. ولی در این زمینه با وجود از نظر شفاهی طالبان راضی است به پاکستان تضمین بده، ولی به لحاظ عملی اینا هیچ اقداماتی رو به عمل نیاوردن و با وجود اینکه چین در این زمینه تلاشای زیادی به عمل آورده ولی هنوز در رفتار طالبان هیچ تغییری مشاهده نشده که اینا حمایت خود از گروه های جدایی طلب بلوچ یا تی تی پی رو به عمل آورده باشند.
0: افغانستان وزیر تحصیلات عالیه طالبان دانشجویان خواسته که از فعالیت سیاسی خودداری و از نظامین گروه دفاع کنند. ندا محمد ندیم در دانشگاه البیرونی تاکید کرده که دانشجویان باید از دستورهای هبت الله اخوندزاده پیروی کنند. او همچنین از دانشجویان خواسته تا با آنچه تبلیغات منفی دشمن خوانده مقابله کنند و نقش یک مجاهد را داشته باشند. دیدبان حقوق بشر از تعامل آلمان با اداره طالبان در زمینه اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرد. فرشت عباسی پژوهشگر این سازمان گفته که اخراج اجباری افغانها خطر شکنجه و نقض جدی حقوق بشر را در پی دارد و با تعهدات بین‌المللی برلین در تضاد است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند. این نهاد میگوید که شمار زیادی از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. سازمان ملل میگوید که بازگشت افغانها در چنین ابعادی در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. افزایش به پیشینه قیمت و کمبود دواو در بازارهای افغانستان دسترسی بیماران به تداوی را دشوار کرده است. دواخانه‌داران میگویند بسته شدن مسیرهای وارداتی از پاکستان عرضه دوا را کاهش داده و از عوامل اصلی افزایش قیمت هاست. سمیرا رسا گزارش میدهد.
6: وقتی بیماری وارد یک خانواده می شود، نگرانی تنها به وضعیت بیمار محدود نمی ماند. هزینه تنها دوا نیز به دغدغه جدی برای بسیاری از خانواده ها تبدیل شده است. در افغانستان، جایی که بخش بزرگی از مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، افزایش قیمت دوا و کمبود شماری از اقلام دارویی دسترسی بیماران به درمان را دشوارتر کرده است. دواخانه‌داران میگویند بسته شدن مسیرهای وارداتی از پاکستان و کاهش ورود دارو از این کشور یکی از عوامل اصلی کمبود و افزایش قیمت دوا در بازار افغانستان است. پاکستان از گذشته یکی از منابع مهم تامین داروی مورد نیاز بازار افغانستان بوده است.
7: ادویه پاکستانی نمیاد، دیگر ادویه که از دیگر کشور وارد افغانستان میشد و هم چون دوای پاکستانی نیست تاثیرش سر از دوام آمده اینا قیمت شده و در ضمنش دوای وطنی ما که در کابل و در ایران جای ها بسته‌بندی میشه هرچند خوب هستند، جوابگوی بازار با کیفیتش با استاندارد دوای پاکستانی نیست.
6: در همین حال داروهایی که از کشورهای دیگر وارد می شوند هنوز نتوانستند کمبود موجود در بازار را به گونه کامل جبران کنند و برخی اقلام دارویی همچنان به سختی پیدا می شوند. بعضی از فعالان خیریه مثل بنیاد دکتر عثمان نورزی در این سالها تلاش کردند داروهای کمیاب را از انگلستان به افغانستان برسانند، اگرچه با توجه به تعداد نیازمندان مردم به کمک کننده های بیشتر محتاجند.
8: در طول هفته حدود 30 الی 35 تن جهت دریافت خدمات صحی نزد ما مراجعه میکنند که این خدمات به صورت کاملا رایگان بوده و شامل کشیدن دندان، پرکاری دندان و جرم‌گیری دندان میباشد.
6: با این حال در داخل افغانستان نیز شماری از داروها در کابل و هرات تولید یا بسته‌بندی میشوند، اما برخی دواخانه‌داران و مصرف کنندگان میگویند این محصولات هنوز نتوانستند از نظر کیفیت و اعتماد مردم جایگاه داروهای پاکستانی و دیگر داروهای خارجی را به طور کامل به دست آورند. از یک سو کمبود برخی داروها و سوی دیگر افزایش قیمت داروهای موجود شرایط به وجود آورده که فشار آن بیش از همه بر بیمارانی وارد می شود که ممکن است با جانشان بهای این کمبود را بپردازند. سمیرا رسا، لندن.
0: بینید در واشنگتن دی افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دست رد آمریکا و سینگی طالبان. واشنگتن در پاسخ با پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با تروریستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات اورومچی اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد. بعد در ادامه این مجموعه خبری، سفر به کهکشان دور در قلب لس آنجلس، خالق جنگ ستارگان مجموعه 50 ساله اش را با مردم شریک میکند. کویت ساعت پیش اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی به پهپادی جمهوری اسلامی است. ستاد کل ارتش کویت این حملات را بخشی از تجاوز ایران خوانده و از شهروندان خواسته که دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری صدا و سیما هم با انتشار گزارش مدعی شده که پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفتند. با این حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و به سمت فروپاشی می‌رود. ترامپ گفت که معترضان به دلیل سرکوب و خطر کشته شدن به خیابان‌ها نمی‌آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. و همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مصالحه کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت که صحبت درباره آن مناسب نیست.
9: ما شرایط مردم ایران را درک می کنم. بهشون شلیک می شه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می بینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. می تونید تصور کنید؟ حالا هم می شنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترض های کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم می دونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه سه تک تیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: دونالد ترامپ همچنین گفته که کارزار نظامی تازال هجوم خود اسلامی تورانی نخواهد بود، اما واشنگتن برای عملات بیشتر آماده است. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میدهد.
10: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه. برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
10: کاخ سفید.
0: با گذشت نزدیک به 25 سال از حملات 11 سپتامبر، نیروهای امدادی نیویورک همچنان قربانی پیامدهای مرگبار آن می‌شوند. اداره آتش‌نشانی نیویورک به تازگی نام 36 عضو دیگر خود را که بر اثر بیماری‌های مرتبط با عملیات امداد و پاکسازی محل حملات جان باختند به دیوار یادبود افزوده است. با افزوده شدن این نام‌ها شمار ثبت شدگان بر دیوار یادبود به 438 نفر رسیده است. میره به سعودی ها گزارش میدهد.
11: ۲۵ سال پس از حملات 11 سپتامبر، نام های تازهی به دیوار یادبود آتش نشانان نیویورک اضافه شد. نام هایی که نشان میدهد برای شماری از امدادگران فاجعه آن روز با فرو ریختن برج های دوگانه پایان نیافت. در نیویورک خانواده ها و همکاران 36 عضو جان باخته اداره آتش نشانی این شهر برای گرامی داشت یاد آنان گرد هم آمدند. کسانی که سالها پس از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری های مرتبط با عملیات نجات و پاکسازی جان باختند. با اضافه شدن این 36 نام، شمار نام های ثبت شده بر دیوار یاد بود و 438 نفر رسید.
12: تا امروز نام 402 نفر بر دیوار یادبود مرکز تجارت جهانی ثبت شده بود. این افراد اعضای اداره آتش نشانی نیویورک هستند که بر اثر بیماری‌های ناشی از عملیات نجات و امداد رسانی در مرکز تجارت جهانی جان باختند.
11: تلفات حملات 11 سپتامبر به کسان محدود نمی‌شوند که در همان روز جان باختند. با گذشت نزدیک به 25 سال، فهرست قربانیان این حملات همچنان طولانی تر می شود. صدها امدادگر در سالهای پس از حملات بر اثر حضور در محل حادثه و قرار گرفتن در معرض مواد سمی به بیماری های مختلف مبتلا شدند. خانواده های آتش نشانان در حالی که شاخه های گل در دست داشتند، نام های تازه اضافه شده را گرامی داشتند. نام هایی که فاصله میان حادثه و پیامد های آن را به تصویر می کشند.
13: On September 11th, as it is every day.
14: در 11 سپتامبر مانند هر روز دیگر مردان و زنان اداره آتش نشانی نیویورک برای حفاظت از مردم این شهر به سر کار رفتند. شما درنگ نکردید. به سوی وحشت دویدید تا دیگران بتوانند به خانه برگردند. اما آن کار هرگز واقعا متوقف نشد. اعضای اداره آتش نشانی شب و روز در محل حادثه ماندند و اجساد کشته شدگان از جمله 343 عضو فعال این اداره را که در همان روز جان باختند از زیر آوار بیرون آوردند.
11: زهران ممدانی در این مراسم تأکید کرد که عبارت هرگز فراموش نکنید تنها یک شعار نیست، بلکه تعهدی برای به یاد داشتن فداکاری آتش نشانان و دیگر امدادگران است. و اکنون 36 نام دیگر در کنار صدها نام پیشین قرار گرفتند. نام هایی که روایت ناتمام فداکاری کسانی را زنده می دارند که برای نجات دیگران به دل خطر رفتند. میروی سوریا، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. یونیسف میگوید حدود 20 میلیون کودک تا یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آن به نهادهای مسئول گزارش شده است. در تیراندازی در یک ساختمان مسکونی در مرکز مینیاپولیس آمریکا 2 نفر کشته و 5 نفر از جمله 2 افسر پلیس زخمی شدند. پلیس اعلام کرده که فرد مظنون نیز جان باخته، اما چگونگی مرگ او هنوز مشخص نیست. پلیس و FBI در حال بررسی این رویدادند و تاکنون جزئیاتی درباره انگیزه تیراندازی منتشر نشده است. هزاران نفر در شهر سبته در اعتراض به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی از سوی دولت اسپانیا تظاهرات کردند. این اعتراض پس از ورود دست کم 72,000 مهاجر از مراکش به این شهر در ماه جولای برگزار شده است. معترضان دولت اسپانیا را به کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و خواستار اخراج مهاجران شدند. هرچند سفر به کهکشان‌ها هنوز برای انسان ممکن نیست، اما موزیم هنر راوایی لوکاس در لس آنجلس گوشه‌ای از دنیای جنگ ستارگان را به زمین آورده است. این موزیم با نمایش لباس‌ها، مدل‌ها و وسایل صحنه جنگ ستارگان با بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته است. انتظار می‌رود این مجموعه طرفداران زیادی را سراسر جهان به لس آنجلس بکشاند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
15: سالها داستانهایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
16: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقا به تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستانها را به تصویر میکشند. بسیاری از این داستانها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت میبخشند.
15: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
17: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا می توانید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
15: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، از نقاشی‌های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک‌های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده‌گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
18: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند. بپرسند این چیست؟ درباره چیست؟ و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
15: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر بروی عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد. سفری باشد و خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند. و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
20: یک دقیقه خبر.
21: جبهه متحد افغانستان با نشر دو اعلامیه جداگانه گفته که نیروهایش دو حمله هدفمند را علیه اعضای طالبان در کابل و سرپل انجام دادند. این جبهه میگوید در عملیات کابل یک وز به اداره امر بی‌معروف طالبان و در سرپل یک وز طالبان در قطعه 4 کشته شده است. بر اساس اطلاعات در این دو اعلامیه که بامداد چهارشنبه 11 سنباله منتشر شده، فرد کشته شده در کابل قاری آقا گل نام دارد که به گفته جبهه متحد از اعضای اداره امر بی‌معروف طالبان بوده و در آزار و اذیت شهروندان کابل نقش داشته است. در همین حال این جبهه در اعلامیه دوم خود افزوده است که حمله دیگر حوالی ساعت 6 شام روز گذشته در مسیر رای ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل رخ داده است.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و نماینده ویژه چین برای افغانستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد دیدار کردند. دو طرف درباره وضعیت امنیتی منطقه و تهدید گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی گفتگو کردند. محمد صادق در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که دیدارش با نماینده ویژه چین و هیئت همراه او سازنده بوده است. او افزود که پاکستان و چین بر گسترش همکاری اقتصادی، امنیتی و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگی در برابر گروه‌های مسلح و استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کردند. این دیدار در حال انجام شده است که اسلام آباد و بیجینگ هر دو از فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
25: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال های شما را می پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر،
4: فراتر از رویداد.
5: طالبان 20 سال جنگ با امریکا را جهاد می نامیدند. امریکا را نیروی اشغالگر می خواندند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را جشن گرفتند و آن را بزرگترین پیروزی خود دانستند. اما حالا ورق برگشتند. امروز همان طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان برگردد. سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در استخراج معادن سهم بگیرد. این در حال است که طالبان در 5 سال گذشته با چین، روسیه و ایران نزدیک شدند و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این کشورها گسترش دادند. پس چه تغییری رخ داده است؟ آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ و اگر روابط طالبان و آمریکا وارد فصل تازه‌ای شود، چه تأثیری بر افغانستان و منطقه خواهد گذاشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و این پرسش ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان میگذارم. آقای فائق، به برنامه خوش آمدین. شما در نیویورک از نزدیک تحرکای دیپلماتیک مرتبط با افغانستان دنبال میکنین. چه اتفاق افتاده که طالبا امروز ای گونه به امریکا چراغ سبز نشان میتن؟
6: سلام بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب در این جای شک نیست که طالبا همواره تلاش کردن برای عادی سازی و روابطشان با کشورهای منطقه و کشورهای مهمی که در شورای امنیت و در همچنان در سازمان ملل متحد و در مجموع در مسئله افغانستان دخیل هستند، مانند ایالات متحده و دیگر کشورهایی که در 20 سال گذشته به افغانستان سرمایه گذاری کردن و در بازسازی و ثبات افغانستان و دموکراسی و رول اساسی داشتن. بنابراین این یک چیز نو نیست. طالبا می دانن نقش ایالات متحده امریکا را در قسمت تحریم ها، در قسمت دارایی هایی که افغانستان مربوط افغانستان میشه. بنابراین این یک چیز است که تلاش طالبان را نشان می‌ده، ولی کاملا یک درخواست متناقض است. یک گروهی که خودشان تلاش دارند که قدرت خود را تحکیم کنند و مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغانستان از تمام حقوق و آزادی هایشان محروم ساختند، اینا با نادیده گرفتن درخواست یا خواسته های مردم افغانستان، خواسته های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و بخصوص ایالات متحده که یکی از اعضای شورای امنیت می باشه، همیشه تاکید کردن بالای تغییر سیاست های طالبا و تاکید بری بوده که باید طالبا اگر خواستار عادی شدن روابطشان در سطح بین المللی و ادغام مجدد افغانستان هستن، باید با این پالیسی هایی که اتخاذ کردن نمیتونن که از جهان توقع داشته باشن. بنان از یک طرف ما میبینیم که سرمایه های افغانستان یا منابع طبیعی افغانستان مربوط مردم افغانستان میشه و باید که افغانستان از حاشیه، از اینکه در یک انزوا قرار گرفته بیرون بیاید و مردم افغانستان از فقر، بحران بشری، از بیکاری، از مهاجرت خارج شوند، نیاز است که جهان افغانستان را تنها نگذاره، کمک کنه. ولی تحت چی شرایطه؟ شرایط باید به این شکل باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا ای که منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
5: درست آقای فائق، وقت امیرخان متقی وزیر خارجه طالبا از حضور امریکا در بخش معدن سخن میگه و عملا دعوت میکنه، آیا در واقع معدن افغانستان میخواد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
6: خوب در این جای شک نیست که طالبا با قدرت گرفتن، با رسیدن به قدرت و در این دوره که دومی که افغانستان اینا به صورت نظامی در اختیار گرفتن، کم کم از طرفنهای بین المللی و از این که چی گونه با جامعه جهانی اینا بازی کنن و تاکتیکی پیش برن با استفاده از سیاست های مختلف، ابزار مختلف، اینا تلاش دارن که روابط خود را تحکیم و توسعه ببخشن. بنابراین این در جای شک نیست که طالبا میخواین که از منابع افغانستان استفاده کنن به خاطر مشروعیت بخشیدن و همچنان برای به دست آوردن منافع خودشان. دری پیشنهادی که صورت گرفته طبیعی است که وزیر خارجه طالبا آقای متقی که بسیار یک آدم ملایم و همیشه تلاش میکنه که نشان بده وضعیت افغانستان نرمال است، خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکلی در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه. ولی من فکر میکنم که پیشنهاد از اینا اصلا نخواد پذیرفته خواهد شد و در نظر گرفته نخواهد شد، به خاطر که موقف ایالات متحده همیشه در شورای امنیت در بحثایی که مطرح شده واضح هست به طالبا، و طالبا در 20 سال گذشته با ایالات متحده جنگ کردن، در مردم افغانستان قربانی بسیار متضافره یا عمده را مردم افغانستان پرداختن. بنابراین این درخواست کاملا یک درخواست سیاسی و صرف به منافع طالبا هست، در اینجا هیچ وجه منفعت مردم افغانستان دخیل نیست.
5: ولی خب واقعیت هم ای است که یک حقیقت دیگر نمیتونیم پنهان بکنیم که آقای ترامپ همواره سیاست های خود بیشتر بر مبنای سیاست های اقتصادی در واقع طرح‌ریزی کرده و از طرف دیگر سخنا و اظهارات اخیر عایشه وهاب هم فکر کنم که طالب ها را در واقع به ایشان، حالا طالب ها فکر میکنن که ممکن هست یک چراغ های سبز از طرف امریکا به ایشان داده شده در مورد تعامل و اینا. پس بنابراین فکر میکنین که طالب ها ذهنیت معامله گرایانه دونالد ترامپ خواندن در این مورد؟
6: خب ای که طالب ها دیدگاهشان در مورد قدرت‌های بزرگ بخصوص ایالات متحده و درکشان از نقش ایالات متحده در مورد افغانستان و در مورد سیاست‌های طالبا مشخص است. در این جای شک نیست که طالبا با استفاده از ابزار مختلف می‌خواهند که چی یک رابطه نرمال و یا عادی را با ایالات متحده ایجاد کنند. ولی در این نگفته نباید گذاشت که افغانستان گروهی که فعلا روی کار است یا قدرت در دست دارن به نام گروه طالبا، اینا از یک طرف منافع مردم افغانستان و خدماتی را که باید لازم است برای مردم افغانستان را کنند در 5 سال گذشته متاسفانه هیچ نوع تغییری را در ارائه خدمات، در تغییر رفاه و آسایش و در سطح زندگی مردم هیچ نوع تغییر ایجاد نکردن. برعکس متاسفانه وضعیت اقتصادی بدتر شده، فقر گسترش یافته. ما هر روز شاهد گزارش های مختلف از سازمان ملل متحد در یونما و در بخش های مختلف هستیم و این نشان میده که طالبا اصلا به منافع ملی و رفاه و آسایش مردم فکر نمی کنن و این سرمایه گذاری ها و منابع افغانستان مربوط مردم افغانستان است و باید به شیوه استفاده شود که در او منافع مردم در نظر گرفته شود. بنابراین یک گروهی که نصف جامعه خود را که زنان است حذف کرده و منافعشون را در نظر نمیگیره، او چگونه میتونه ادعا کنه که مشروعیت سیاسی داره و میتونه در سطح بین المللی کشورها را دعوت کنه به خاطر سرمایه گذاری بدون از اینکه خواسته های مشروع مردم خود را در نظر بگیره، بدون از اینکه ایجاد کنه یک فضایی را که مردم آرزوهایشان، خواسته هایشان در چی به شمول مسائل سیاسی، مسائل رفاه و آسایش افغانستان است، باید اینا دخیل باشن. ولی متاسفانه که اینا نادیده گرفته شده، اقلیت ها حقوق آزادیشان نادیده گرفته شده، یک دولت فراگیر و ساختار فراگیر ایجاد نشده ما شاهد هستیم. بنابراین در این بخش ها ای کاملا جهان نخواد ای را نادیده بگیره که یک گروه از یک طرف ادعا میکنه که منابع افغانستان و کشورها را به خاطر سرمایه گذاری و به خاطر روابط انکشافی و تجارت دعوت کنه و از دیگه طرف منافع مردم خود نادیده بگیره و نصف نفوذشان از حقوق و آزادی هایشان و از رفاهشان و از حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنیشان محروم بسازه. این خودش یک تناقض است. من فکر میکنم با این تناقض طالبان نمیتونن که از جهان توقع بخصوص از کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای بزرگ اقتصادی منطقه‌ای و خارج از منطقه، فقط از منطقه توقع عادی سازی رابطه داشته باشد.
5: از منابع یاد کردیم آقای فائق، خب در 5 سال گذشته ما شاهد استخراجای بیرویه معدن افغانستان بودیم از طرف کشورهای مثل چین. خب طالبان هم در این 5 سال تلاش کردند که سیاست خود بر مبنای نزدیکی و نزدیک شدن با کشورهای منطقه در واقع تعریزی بکنند. مثلا روسیه طالبان را به عنوان اولین کشور با رسمیت شناخت و همون قسم چین فعلا رابطه بسیار نزدیک با طالبان داره، ایران را رابطه نزدیک با طالبان داره. و نظر شما چی چیز را طالبان از این کشورها میخواستند که هنوز به دست نیاوردند و فعلا افتادن به دامن آمریکا؟
6: خب طالبا از دهی جای شک نیست که کشورهای منطقه با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داد و به قدرت رسیدن طالبا، نگرانی هایی را که داشتن، آسان‌ترین راه ایجاد اعتماد سازی از طریق همکاری های منطقه‌ای و روابط تجارتی و اقتصادی است که با توجه به این مسئله، چون منافع اقتصادی مشترک است، هم به منافع افغانستان و مردمش است و هم به منافع کشورهای منطقه است. به اون لحاظ من فکر میکنم چیزی که در 5 سال گذشته رخ داد، اما تعاملاتی که هست یا مماشاتی که صورت گرفته، به خاطر بر اساس منافع کشورها صورت گرفته. و اگر شناسایی بر اسم شناسایی روسیه بوده و یا پذیرفتن دیپلماتان طالبان از طرف کشورهای منطقه، اینا بر هم روی همی محور بوده. ولی هیچگاهی این مماشات و یا این تعاملات باعث برسمیت شناسیایی یا افزایش عادی سازی روابط نبوده، چرا که نگرانی های عمیقی از ناحیه مسائل امنیتی هم وجود داشته و طالبا بار اولشان نیز گزارشات از شورای امنیت هم است که از حضور گروه های تروریستی در افغانستان، نگرانی هایی را که کشورهای منطقه دارن، ضرورت دارن که با طالبا در تماس باشن و از و نگرانی هایشان را با ایشان شریک بسازن و بتانن از تهدیداتی که ناشی از تروریسم است و از داخل افغانستان به کشورهای منطقه سرایت میکنه جلوگیری کنن. ولی در قسمت تغییر مشروعیت و شناسایی، من فکر میکنم طالبا متوجه شدند که تا زمانی که کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده و کشورهای اعضای شورای امنیت، 5 عضو دائمی و اتحادیه اروپا، کشورهایی که در مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، در پروژه های بزرگ بازسازی در افغانستان دخیل بودند، تا زمانی که اینا سیاست های خود را در مورد افغانستان و طالبان تغییر نتن، اینا نمیتونن که امو به رسمیت شناخته شوند و یا مشروعیت لازم را به دست بیارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینا تلاش دارن که کشورهای فراتر از منطقه و کشورهای اروپایی، عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بریتانیا و دیگر کشور و فرانسه و کشورهای که عضو دائم هستن، اینا را بیشتر تلاش کنن که با اینا روابطشان عادی شده و اگر بتونن دخیل بسازن در مسائل اساسی که اینا البته ای تلاش طالبا بر اساس منافع گروه خودشان است، میخواین که همون قدرتی را که به دست آوردن ادامه پیدا کنه، تداوم بیافه. ولی به هیچ وجه طالبا یک نکته را فراموش کردن که طالبا یک گروه سیاسی نبودن، یک گروه جنگجو و شورشی و همچنان یک گروه پراکسی یا همون نیابتی بودن. بنابراین هیچ کشور نمیتونه بالای یک گروه نیابتی اعتماد کنه و ما فکر میکنم تلاشایشان از این بیشتر حد قدر که اینا تلاش کنن و هدفی را که دنبال میکنن به دست نخواهد آورد.
5: ولی آقای فائق، به منابع و گزارش ها برای ما نشان میده که مذاکرات، حالا چی علنی چی پشت پرده، میان طالب ها و امریکایی ها یا نماینده های آقای ترامپ از حمل سال گذشته عملا آغاز شده. مثلا ما شاهد چند دیدار نماینده های امریکایی به کابل بودیم. درست است که موضوع گروگان ها بوده، ولی گفته میشه که پشت پرده در مورد حالا تعاملات جدی‌تر هم داره صحبت میشه. بنابراین طالبان معمولا پیام‌های مهم خود حساب شده مطرح میکنن. وقتی وزیر خارجه گروه حالا در یک روز چندین بار با چند رسانه هم غربی و هم شرقی مصاحبه میکنه و میگه که عملا میگه که آمریکا میتونه بیاید در اینجا سفارت خود باز بکنن و ما آماده تعامل هستیم، آیا فکر نمی‌کنین که پیام آقای متقی در آمریکا شنونده داره؟
6: ببینین ایالات متحده همیشه سیاست را در قبال طالبان و افغانستان داشته، در شورای امنیت تاکید کرده که نگرانی عمده و اساسیشان از ناحیه گروه های تروریستی و همچنان سیاست گروگانگیری طالبان هست. طالبان با استفاده از گروگانگیری اتباع امریکایی خواستن فشار لازم و یا از بخاطر داد و ستد و تعاملات دیپلماتیک استفاده کردن، ولی این را فراموش کردن که این سیاستشان برعکس نتیجه معکوس خواهد داشت و همچنان داره تا فعلا مردم امریکا که تکس پیر و یا پول مالیات میپردازن بر تمام کمک های که امریکا چی در اقتصادی است، چی انکشافی است و یا امنیتی است و از نماینده هایشان که در انتخابات که قرار صورت بگیره در میان دوره ای که سیاست هایی روی بین دو حزب وجود داره، اینا میخواین از این استفاده کنن و از این فرصت بتانن اگر مقامات ایالات متحده را توجهشان را جلب کنن. ولی این نکته باید فراموش نشه که مردم امریکا از سیاست های طالبان در 20 سال گذشته، از جنگ هایی را که اینا کردن در مقابل دولت پیشین افغانستان و همچنان قربانی هایی را که اینا دادن در افغانستان، هیچ وقت فراموش نمی کنن و گروهی که هم مشروعیت ملی و هم مشروعیت بین المللی نداره و تلاش داره از این فضای سیاسی که فعلا در منطقه و در سطح جهان ایجاد شده استفاده ابزاری کنن به نفع خودشان، من فکر میکنم که ایره امریکا واقف است، ولی آنها تلاششون در قسمت امو نگرانی ها و همچنان منافع هر کشور تبیز که منافع خودشان داره و امریکایی ها هم تلاششون بخاطر آزادسازی و رهایی همو گروگان هایشان از نزد طالبا هست، ولی پیامشان همیشه باید شفاف بر طالبا بوده که با این سیاست ها شما توقع و انتظار تغییر روابط و همچنان نرمالیزیشن یا عادی سازی روابط نداشته باشید.
5: و موضوع بگرام چقدر واقعی است؟ آیا هنوز بخش از محاسبات امنیتی تیم آقای ترامپ هست یا بیشتر به یک موضوع سیاسی تبدیل شده؟ به دلیلی که آقای ترامپ در چند سال گذشته بیش از 10 بار از بگرام یاد میکنه، از سلاح‌های بجا مانده در پایگاه بگرام یاد میکنه، این موضوع چقدر جدی هست؟
6: من فکر میکنم در این رابطه خوب خواهد بود که اگر این سوال از مقامات امریکایی یا ایالات متحده پرسان شده، اونا شاید بهتر موقف بهتر باشن، ولی چیزی را که میتونم سرش مطرح کنم یا تاکید کنم این است که طالبا جدا از این که نمیخواین در سیاست های خود در مورد افغانستان تغییر بیارن، تلاش دارن که از مسائل سیاسی جیوپولیتیکس منطقه و بین المللی استفاده از امیده کنن، اگر چی از بحران اوکراین است، چی از بحران منطقه که بحران اخیری که در ایران جنگ ایران امریکا ایالات متحده رخ داد، اینا تلاش دارن که از این مسائل استفاده سیاسی را به منافع خودشان و در روابطشان با کشورهای منطقه و تعاملات سیاسیشان داشته باشند. ولی در این جای شک نیست که هیچ کشوری نه تنها آماده از این هستند که طالبان را منیس یک دولت مشروع و مسئول به رسمیت بشناسند و یا به خواسته هایشان تمکین کنند، بلکه نگرانی بیشتر را از این گروه از ناحیه افغانستان دارند. چرا کشوری که مثلا از همیشه از طالبان حمایت میکرد مثل پاکستان، ما میبینیم که حتی مشکلات و جنگ های بین در رابطه با مبارزه با تروریسم بین پاکستان و بین گروه طالبان هم ما شاهدش بودیم و ایجاد شده و این خودش نشان میده که طالبان هیچ نوع یک تعهد و پابندی را نه تنها در رابطه با تعهداتشون در چارچوب دوحه، بلکه در رابطه با نگرانی های کشورهایی که همیشه از اینو حمایت کردن، اینا هیچ نوع کدام تعهد ندارن. و جدا از او مهمتر از همه به مردم افغانستان، طالبان در دوره

0: توافق میان امریکا و طالبها امضا شده، طالبها او را اجرا بکنند یا نه درخواستها فرق کرده؟
1: در سخنرانی هایی که همیشه در گذشته از طرف کشورهای عضو شورای امنیت به شمول ایالات متحده مطرح شده، همیشه ای تاکید شده که طالبا و تعهداتشان پابند نبودن و با تعهدات خود را که در چارچوب امو توافقات دوحه بود اینا شکستاندن، بخصوص در مسائل مبارزه با تروریسم و در مسائل دیالوگ سیاسی و یک رای حل سیاسی برای ایجاد یک دولت مشروع و فراگیر و همشمول که در او تمام مردم افغانستان به خصوص زنان و اقشار مختلف افغانستان نقش اساسی داشته باشه و او را برآورده نکردند. بنابراین خودش نشان میده که تعهدات دوحه نقض شده و بیشتر مسئولیت ازی به دوش طالبا بوده و طالبا هم با تغییر موضعشان که قبل از مذاکرات دوحه و در جریان مذاکرات بود با به قدرت رسیدن اینا ثابت کردند که نه تنها تعهدات خود را حفظ کردند بلکه نقض کردند، از او فراتر رفتند، بیشتر محدودیت ها را وضع کردند بالای زنان و دختران و همچنان در قسمت مبارزه با تروریسم گام های عملی و تهدیداتی را که در شورای امنیت در قطعنامه ها هم تاکید شده بود که از خطراتی از خاک افغانستان به هیچ کشور صادر نشه، ولی برعکس ما میبینیم که این صورت گرفت. بنابراین در رابطه با قطعنامه دوحه همیشه تاکید ایالات متحده و کشورهای مختلف همی بوده که طالبا به تعهدات خود پابند نبودن و او را نقض کردن.
0: درست. وقتی آقای بایدن دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان داد، خب دکترین آمریکا در او زمان ایدهشانی بود که اینا در واقع یک سیاست جدید را به نام فراتر از افقها در واقع عملی میکنن، یعنی عملا در واقع از طریق حالا نظارت هوایی افغانستان زیر نظر می داشته باشن، ولی 5 سال گذشته ثابت کرد که خب طالب ها در واقع یک شریک خوب برای آمریکایی ها نبوده، به دلیلی که برای نظارت هوایی شما نیاز به نیروی زمینی هم دارین و از اون طرف طالب ها روابط خود خب با چین و روسیه و ایران خیلی نزدیک کرده. شما در آمریکا هستین، این مسئله چقدر باعث نگرانی آمریکایی هاست؟ یعنی عملا خب استخبارات 3 تا کشور حضور دارن در جایی که یک زمان در واقع امریکا حرف اول می زد.
1: خب چند دلیل وجود داره. یکی ای که نگفته نباید گذاشت که بحران‌های مهم دیگر بین المللی مثل جنگ اوکراین و همچنان جنگ خاورمیانه و جنگ اخیر ایالات متحده و ایران یک فضای را ایجاد کرد که موضوع افغانستان و دیگر مسائل عمده و اساسی که در آجندای شورای امنیت بود او به حاشیه رانده شد، به شمول مسئله افغانستان که ما می‌بینیم تاثیراتش که این باعث شده که طالبان از این فرصت بیشتر به خاطر تحکیم قدرت خود استفاده کنند نه به خاطر تغییر. متاسفانه اینا نتونستن تغییر را ایجاد کنن، مشروعیت ملی را به دست بیارن، نتونستن یک ساختار فراگی را ایجاد کنن، نتونستن که زنان و دختران افغانستان به اساسی ترین و یا حقوق و آزادی های اساسیشان که حق درس و تحصیل و کار است اونا را اجازه ندادن، بلکه بیشتر فراتر رفتن به ای و تحکیم نیروی نظامیشان، ایجاد گروپ های ارتششان و مسائل دیگه نظامی اینا تمرکز کردن به عوض زیک و مردم افغانستان و به این مسائل اساسی تمرکز صورت می گرفت. و مسئله دیگه که مثلا مهم است او موضوع خود طالبا هست که رهبریشان در منطقه و ایجاد روابط را که اینا با کشورهای منطقه با استفاده از جیوپولیتیکس و سیاست های منطقه‌ای استفاده کردن به خاطر تحکیم امو قدرت و نظامشان در افغانستان.
0: خب گزارش های مصر فرستادن بسته های پولی به افغانستان میرسه، شما در امریکا هستنی واقع داره؟ یعنی بسته های پول به طالبا واقعا هنوز هم فرستاده میشه از طرف امریکا؟
1: خب گزارشات را که ما گزارشات ماهواره که ربوار را که یونما به شورای امنیت را میکنه از ارسال امو پول نقدی که به خاطر ارائه خدمات و همچنان خدمات اساسی را که سازمان ملل متحد و نهادهای وابستهش به شمول مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان مصروف کمک به مردم افغانستان و رسیدگی به مسائل بشری هستند.

0: از این اطلاع میده که در اونجا یک چارچوب و یک ساختار وجود داره، یک گروه تماسی است. اونا به خاطر شفافیت و نظارت از این کشورهایی که دونر هستند به شمول ایالات متحده در اون شامل هستند و از این گزارشات همیشه به شورای امنیت هم ارائه میشه. از این ما واقف هستیم و میدانیم که مسائل کمک های پولی به خاطر حمایت از مردم افغانستان صورت میگیره، ولی مشخصا در رابطه با انتقال پول از طرف ایالات متحده من نمیتونم در این رابطه صحبت کنم. چرا؟ خوب است که اگر از کسی از طرف از جانب ایالات متحده باشه از مقاماتشون، اونا در این مسئله روشنی بدن.
1: درست. با عنوان آخرین سوال، آقای فائق، طالبا 20 سال جنگیدن تا امریکا را از افغانستان بیرون کنن، امروز از همو امریکا میخواین که برگرده. آیا به نظر شما طالبا بدون تعامل با امریکا میتونن افغانستان مدیریت بکنن؟
0: من فکر میکنم مهمتر از همه، اول خود از این نشان میده که طالبا هستن به خاطر منافع مردم افغانستان، به خاطر مردم افغانستان و برای مردم افغانستان نجنگیدن، بلکه به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان جنگیدن و به منافع کشورها و بیگانه جنگیدن، به حمایت و دستور کشورهای بیگانه علیه ملت خود، مردم خود و نظام خود جنگیدن. یک، چرا اگر بهانه از اینا همیشه گروه های خارجی، حضور نیروهای خارجی بود و امروز پس دوباره اینا تقاضا دارن که رابط خود با نیروهای خارجی یا با ایالات متحده و کشورهای خارجی برقرار بسازن، این خلاف مو ادعایشان نشان میده. و دوم، ببینین در اینجا هیچ نوع منفعت برای مردم افغانستان متاسفانه نبود. جنگ از اینا باعث بربادی، باعث تباهی میلیون ها انسان در افغانستان شد، باعث مهاجرت شد، باعث عقب ماندگی شد و امروز همین گروپ ادعا داره که ما امنیت تامین کردیم، در حالی که در 20 سال گذشته اینا خودشان مخل امنیت و دست داشتن به حملات انتحاری، کشتار و زخمی شدن و تلفات افراد ملکی و نظامی بودن. بنابراین پس جنگی که در افغانستان صورت می گرفت متاسفانه به منافع ملی افغانستان نه، و این به منافع کشورهای بیگانه بود و قیمت گزاف یا قربانی از مردم افغانستان بود. و حال هم طالبا وقت دارن به عوض ازی که روابط خود را یا قدرت خود را، مشروعیت خود را وابسته به قدرت های بیرونی بسازن، اول باید تمرکز کنن به مشروعیت ملی. اول باید اینا مشروعیت از مردم به دست بیارن، آرای مردم را به اساس احترام به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، اجازه دادن زنان و دختران به درس و تعلیم و کار و اقلیت ها، تمام مردم افغانستان رو بتونن یک فضای را ایجاد کنند که مردم افغانستان خود را در آینده خود شریک بکنند. بعد از او موضوع شناسایی یا به رسمیت شناسایی و یا مشروعیتشان مطرح میشه در سطح بین المللی، که شاید او وقت بتونه زمینه را فراهم بسازه بر عادی سازی روابط و به مشروعیت بین المللی.
1: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرده و گفت واشنگتن با گروه‌های تروریستی وارد تعامل نمی‌شود. یک سخنگوی این وزارت با صدای آمریکا گفت که واشنگتن برنامه‌ای برای همکاری با طالبان در بخش معدن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفت سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. چین تلاش های تازه را برای اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان درباره کاهش تنش ها و ادامه گفتگوها با طالبان رایزنی کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد از تلاش های چین استقبال میکند، اما پیشرفت مذاکرات به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح بستگی دارد. طاهر اندرابی گفت اسلام آباد تاکنون هیچ تضمین یا اقدام تازه‌ای از سوی طالبان دریافت نکرده که نشان دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
1: من از چنین تصمیم مطلع نیستم. همانطور که گفتم، تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان با تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد، مبنی بر این که از خاک آنها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده است.
0: ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. ستاد کل ارتش کویت این حملات را بخشی از تجاوز ایران خوانده و از شهروندان خواسته که دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری صدا و سیما هم با انتشار گزارش مدعی شده که پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفتند. با این حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند. یونیسف میگوید حدود 20 میلیون کودک در یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی از 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آن به نهادهای مسئول گزارش شده است. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه

0: در سر کی از آسیای میانه و از هند میگیره ایسته که چونیج بسیار صحبت من بدن و ما در موقعیت قرار داریم که نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ مثلا نفوس افغانستان وقت برمان خواهد در آخر قرن 19 تقریبا بین 5 تا 6 میلیون نفر زیاد نیزمی کل افغانستان و میگه یگانه چیزی که ما را میتونه که در برابر اینمی تهاجم حفظ کنه فقر ماست. در اینجا از او خاطر در مورد خودش کاراکتر عبدالرحمن خان مثل مورخین نظریات بسیار مختلفه. من عبدالرحمن خان در قالب جنگ دوم میبینم که نتیجه جنگ دوم چه بعضی کسا عبدالرحمن خان و پدرکلانش دوستمات خانم از جمله شاید نوابغ سیاسی افغانستان میبینم. دلیل چیست که میگه یا همی قدر که بلند داشتن که همی قدرت خودم پک میکنن و همی ایجاد کردن ظرفیتی که تو بتانی بین دو قدرت بسیار وحشتناک امپریالیستی کلونیالیستی و زمان تو یک بفر برای خود نگاه کنی با بسیار منابع ناچیز. اینمی خودش یک درک بلند میخوایم که تو باید میفهمی که من چقدر هستم امیاد و چطور امید دو قدرت من کدش تعامل کنم که بین خود نگاه کنم. مختار که دیگران نتوانستن نگاه کنم، مثلا ایران مجبور شد که عملا کاپیتولاسیون داد و مثلا کنترل مالیای خود به دست عثمانی کنترل مالیش رفت به دست بانک‌های اروپایی. یک گروه دیگه که افغانای حسابمو مورخین نشنالیست افغانستان است مو بگن که عبدالرحمن خان و امدسمات خان آدمایی بودن که پشاور قندار پشاور رو ختیوران قدس سادن یا خائن بودن یا یک گروه مردم بگن که ولی آدم اگر از لحاظ
1: رادیو افغانستان انترنشنال
2: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان
4: از نگاه دیگر
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع از درواز بدخشان میگویند که با گذشت حدود بیشتر از دو هفته از تسلیم جمعخانه فاتح هنوز تلاش های خانه به خانه در رسولی های نسای و شکای ادامه دارد. مردم میگویند که طالبان با سک های آموزش دیده خانه ها را بررسی میکنند. دو منبع از این رسولی به افغانستان ترنشتر گفتند که در چند روز گذشته نیروهای طالبان تلاشی خانه به خانه را در این رسولی شدت بخشیده و خانه های مردم و حتی خانه های نیروهای محلی خود را نیز بازرسی کردن. منابع با اشتراک گذاری تصاویر از محل میگویند که طالبان روز گذشته خانه حبیب واز محلی استخبارات این گروه را در روستای دواب ولسوالی مایمی تلاشی کردند. به گفته این منابع او زمانی که مصروف انجام وظیفه در مرکز ولسوالی بوده نیروهای طالبان به خانهش هجوم بردند.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال

0: بینید افغانستان تا 16 ساعت 12 چشم وقت کابل برابر با 8 و 30 صبح لندن است. مهمترین ها. روایت سازی طالبان از اوضاع افغانستان. کمیسیون امنیتی این گروه وضعیت کشور را اطمینان بخش خواند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات ارومچی اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: و امید ترامپ به فروپاشی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری امریکا احتمال مسلح کردن معترضان ایران را رد نکرد. کویت از رهگیری حملات هوایی ایران خبر داد. سلام و چاش شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. ابتدا میکنیم از موضوع مهم امنیت. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان در نشست بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع گروه وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد. این کمیسیون پس از شنیدن گزارش‌های امنیتی تمامی ولایات وضعیت سراسر کشور را قابل رضایت و اطمینان بخش توصیف کرده است. طبق خبرنامه طالبان در این نشست بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و ملکی برای بهبود عملکرد و خدمات رسانی تاکید شده است. این در حال است که طالبان روز گذشته اعلام کردند نیروهای این گروه در سال جاری 602 عملیات نظامی انجام داده. ذبیح‌الله مجاهد مدعی شد که در این عملیات ها طرح‌های مخالفان، خونسا و پناهگاه‌ها و شبکه‌های آنان از بین برده شده. اخیراً جبهه‌های متحد و آزادی دامنه حملات خود علیه طالبان را به چندین ولایت گسترش دادند. همکارم حمید فهیم این موضوع را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما هست. حمید، کمیسیون امنیتی طالبا چگونه کمیسیونی است و اوضاع را چطوری توصیف و تعریف کردند؟
3: خب ذکر یا کمیسیون امور امنیتی و تصفیه وظیفه‌ش است که وضعیت امنیتی را بررسی بکنه و ارزیابی بکنه در ولایت‌های مختلف که در چند سال گذشته این کار کرده و در نشست تازه‌شان هم گفته که وضعیت از لحاظ امنیتی اطمینان بخش است و اوضاع تحت کنترل است. اما آماری که خود طالبا از یک ارگانشان از وزارت دفاعشان دادن 600 عملیات در جریان سال، آماری است که نشان می‌دهد که سال آسانی هم برای طالبا نبوده، در حالی که نهادهای مختلف دیگری مثل استخبارات طالبا هم عملیات‌های زیادی داره که نشان می‌دهد که طالبا در پنجمین سال بازگشتشان با چالش‌های مواجه بودند که در این عملیات‌ها میگن که خودشان میگن که پناهگاه‌ها و پایگاه‌های به گفتی از اونها دشمنشان خونسا کردن. از طرف دیگر تصویری که از این نشست به ذهن ما میرسه این است که این نشستشان این بار فرق کرده و نشسته بوده که حتما ویدیوهایی را که ما هم میبینیم از شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌هایی را که میبینیم ترورهای طالبان در سطح ولایت‌ها، شهرها و روستاها گسترش پیدا کرده.
0: حملات مخالفان؟
3: حملات مخالفان که به شکل ترورها اعضای طالبان را در جای مختلف ترور میکنند. شهردار طالبان در انفجار در حساب یکی از مقام‌های بلند بیشان بود در فیض آباد کشته شد. و حملات از حالت چریکی حتی در یک مورد در زیباک به حملات جبهه‌ای تغییر کرده. چند هفته هاست که جبهه آزادی موازی خود در اوج حفظ کرده. حملات بیشتر از هر زمان دیگر مخالفان طالبان هم از لحاظ شمار جبهه ها در پنجمین سال بیشتر شده، هم از لحاظ حملات چریکیشان بیشتر شده که آماری که جبهه متحد داد در یک ماه دست کم 43 عملیات در 14 ولایت افغانستان انجام داده که 74 نیروی طالبان را کشته و همچنان جبهه آزادی دامنه حملات خود در 14 ولایت در به 8 ولایت گسترش داده و میگه که 65 جزء طالبان را کشته. این نشان میده که طالبان آنچنان هم مثل سالهای اول اوضاع در کنترلشان نیست.
0: سپاسگزار، تشکر میکنم از همکارم حمید فهیم اینجا در استودیو با ما. وزارت خارجه امریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته که واشنگتن با گروه های تروریستی وارد تعامل نمی شود. یک سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفته که واشنگتن برنامه ای برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام امریکایی گفته سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی سازی روابط و تغییرات اساسی در رفتار این گروه به ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال می‌کند. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه این پاسخ را بیشتر سیاسی می‌داند و می‌گوید که نگرانی‌های آمریکا همچنان بر وضعیت امنیتی، تهدیدهای تروریستی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان متمرکز است.
4: پاسخ رد ایالات متحده آمریکا در برابر پیشنهاد آقای متقی و فی‌الواقع اداره سرپرست اصولاً یک پاسخ سیاسی است تا اقتصادی. تلقی به ایست که جانب ایالات متحده آمریکا با ارائه پاسخ و رد پیشنهاد اداره سرپرست در رابطه با استخراج معادن و سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی افغانستان این پیام را فرستادن که جانب آمریکا با واسطه به اصطلاح اکونومیک انسنتیوز یا مشوق‌های اقتصادی مرعوب نمیشه و نگرانی های اصلی و تشاویش اصلی پیرامون وضعیت حقوق بشر، وضعیت امنیتی در افغانستان، وضعیت نظامداری، فقدان حکومت ممثل و همچنان موضوعات امنیتی و تروریسم بر حال خود باقی میماند. و فکر میکنم این پیام بر روشنی میرسانه که جانب ایالات متحده در صدد به اصطلاح ارعاب جانب اداره سرپرست برای کشادیده شدن و موضوعات اقتصادی و مثلا نادیده گرفتن پیشرفت‌های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبا مرعوب نمی‌شود.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواسته که از فعالیت سیاسی خودداری و از نظام این گروه دفاع کنند. ندا محمد ندیم در دانشگاه البیرونی تاکید کرده که دانشجویان باید از دستورهای هبت‌الله آخوندزاده پیروی کنند. او همچنین از دانشجویان خواسته تا با آنچه تبلیغات منفی دشمن خوانده مقابله کنند و نقش یک مجاهد را داشته باشند. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون افغان به کشور بازگشتند. این نهاد میگوید که شمار زیاد از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. چین تلاش‌های تازه‌ای را برای اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد درباره کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوها بیانیه کرده است. همکار ما الیاس منصور گزارش دارد.
5: طالبان در برابر آزمون اسلام آباد، آزمونی که سرنوشت روابط دو همسایه با آن گره خورده. جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح ضد پاکستانی از خاک افغانستان. در بحبوحه تنش‌ها اسلام آباد بار دیگر توپ را به زمین طالبان انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هیچ تضمین تازه‌ای از طالبان دریافت نکردند که نشان دهد خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
1: تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان با تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد، مبنی بر این که از خاک آنها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده.
5: موضع‌گیری وزارت خارجه پاکستان همزمان با تلاش‌های تازه چین برای نزدیک کردن پاکستان و طالبان مطرح شده است، کشوری که پیش از این نیز میزبان گفتگوهای دو طرف بود. این مذاکرات حمل امسال در شهر ارومچی آغاز شد و پس از چند دور بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر اخیرش به اسلام آباد با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده است.
1: پاکستان از تعامل سازنده و مستمر چین در موضوعات مربوط به افغانستان قدردانی می کند. با این حال پیشرفت به این بستگی دارد که رژیم طالبان اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی علیه تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچستان و سایر سازمان های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند انجام دهد.
5: در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره خواست اسلام آباد از طالبان روشن است. اقدام عملی علیه تحریک طالبان پاکستان ارتش آزادی بخش بلوچستان و دیگر گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکنند. این بار نیز اسلام آباد از گفتگو استقبال کرده، اما آنچه از طالبان میخواهد مهار تهدید هاست و تا زمانی که نشانه از اقدام عملی طالبان نبیند به نظر میرسد میانجیگری چین نیز برای عبور از این بنبست راه به جایی نخواهد برد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: جواد همدانی همکار ما در اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از تلاش های دوباره چین در مورد اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان بر ما بگو که چی جریان داره؟
6: خب در این خصوص میدونیم که پیشتر هم بین پاکستان و طالبان یک دور گفتگوها در چین برگزار شده و چین به هر حال به عنوان یک قدرت منطقه منافع خیلی زیادی در این منطقه داره، هم در افغانستان هم در پاکستان. بخوان این هست که به هر حال موضوع در واقع طالبان و پاکستان حل و فصل بشه. البته چین نگرانی های خاص خودش هم داره از افغانستان. افغانستان که خب چینی ها بر این باورند که گروه هایی که ضد چین در واقع فعالیت میکنن، اینا در افغانستان حضور دارن و اینها حتی در واقع برخی از شهروندان چینی رو مورد حمله هم قرار دادن در جای مختلف و افغانستان یعنی خاک افغانستان مورد استفاده قرار گرفته در این خصوص. این نگرانی به جای خود، اما در کنارش چین به لحاظ منافع اقتصادی خودش و نفوذ در منطقه هم قطعا میخواهد افغانستان رو در کنار خودش داشته باشه. اما موانع زیادی وجود داره و یکی از این موانع که الان چین باهاش مواجه هست این است که روابط پاکستان و طالبان روابط تیره‌ای هستش و خب پاکستان یک متحد خیلی خیلی نزدیک چین هست و بدون رضایت پاکستان در واقع چین هم در این منطقه آنچنان به اهداف خودش نمیتونه برسه و پاکستان از چین میخواد که طالبان را هم در این خصوص متقاعد کنه که آنها هم دست بردارن از حمایت.
0: حالا پاکستان چی میخواد از طالبان؟
6: خب خواست پاکستان خیلی مشخصه. پاکستان در واقع میخواهد که طالبان اقدامات ملموسی را علیه گروه ها و افرادی که مخالف پاکستان هستن بردارن. اسلام آباد میخواد که خاک افغانستان توسط مخالفان پاکستان مورد استفاده قرار نگیره، یعنی طالبان. هم تضمین کتبی بدن که طالبان پاکستانی و گروه های جدایی طلب دیگر که مورد حمایت هند هستند از خاک افغانستان فعالیت نخواهند داشت و نیز طالبان اقدامات عملی و ملموسی را علیه این گروه هم انجام بدن و تا زمانی که این کارها صورت نگیره روابط دو طرف عادی نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم دیروز در خصوص این موضوع همین حرفا رو تکرار کرده.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. شما افغانستان تنشال رو بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. روایت سازی طالبان از اوضاع افغانستان. کمیسیون امنیتی این گروه وضعیت کشور را اطمینان بخش خواند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای سرگیری مذاکرات اورومچی. اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد. و در ادامه این مجموعه خبری، سفر به قلب کهکشان ها در قلب لس آنجلس. خالق جنگ ستارگان مجموعه 50 ساله اش را با مردم شریک می کند. و حال می پردازیم به موضوع ایران و امریکا. رئیس جمهوری امریکا می گوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیفتر می شود و به سمت فروپاشی می رود. دونالد ترامپ گفت که معترضان به دلیل سرکوب و خطر کشته شدن به خیابان ها نمی آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. او همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مسلح کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت صحبت درباره آن مناسب نیست. دونالد ترامپ همچنین گفته که کارزار نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن برای حملات بیشتر آماده است. ترامپ افزوده که ارتش آمریکا در تازه‌ترین حملات تجهیزات دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در امتداد تنگه هرمز را منهدم کرده است. و گفته ترامپ تهران در تلاش برای ساخت موشک مینریز و بازسازی رادارهای خود بوده. ترامپ همچنین ندای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در حملات تازه آمریکا را رد کرد. گزارش ببینیم از سمیرا قره‌ای.
7: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در ترو سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز حراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابهی اشاره کرده بود راجع به تحریم های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
7: کاخ سفید.
0: با گذشت نزدیک به 25 سال از حملات 11 سپتامبر، نیروهای امدادی نیویورک همچنان قربانی پیامدهای مرگبار آن می‌شوند. اداره آتش نشانی نیویورک به تازگی نام 36 عضو دیگر خود را که بر اثر بیماری‌های مرتبط با عملیات امداد و پاکسازی محل حملات جان باختند به دیوار یادبود اضافه کرده. میرویس اوریا همکار ما گزارش دارد.
8: ۲۵ سال پس از حملات 11 سپتامبر، نام‌های تازه‌ای به دیوار یادبود آتش‌نشانان نیویورک اضافه شد. نام‌هایی که نشان می‌دهد برای شماری از امدادگران، فاجعه آن روز با فرو ریختن برج‌های دوگانه پایان نیافت. در نیویورک، خانواده‌ها و همکاران 36 عضو جان باخته اداره آتش‌نشانی این شهر برای گرامی داشت یاد آنان گرد هم آمدند. کسانی که سالها پس از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری های مرتبط با عملیات نجات و پاکسازی جان باختند. با اضافه شدن این 36 نام، شمار نام های ثبت شده بر دیوار یاد بود به 438 نفر رسید.
9: تا امروز نام 402 نفر بر دیوار یادبود مرکز تجارت جهانی ثبت شده بود. این افراد اعضای اداره آتش نشانی نیویورک هستند که بر اثر بیماری های ناشی از عملیات نجات و امداد رسانی در مرکز تجارت جهانی جان باختند.
8: تلفات حملات 11 سپتامبر به کسان محدود نمی شوند که در همان روز جان باختند. با گذشت نزدیک به 25 سال فهرست قربانیان این حملات همچنان طولانی تر می شود. صدها امدادگر در سالهای پس از حملات بر اثر حضور در محل حادثه و قرار گرفتن در معرض مواد سمی به بیماری های مختلف مبتلا شدند. خانواده های آتش نشانان در حالی که شاخه های گل در دست داشتند، نام های تازه اضافه شده را گرامی داشتند. نام هایی که با فاصله میان حادثه و پیامدهای آن را به تصویر می‌کشد.
10: On September 11th, as it is every day.
11: در 11 سپتامبر مانند هر روز دیگر مردان و زنان اداره آتش نشانی نیویورک برای حفاظت از مردم این شهر به سر کار رفتند. شما درنگ نکردید. به سوی وحشت دویدید تا دیگران بتوانند به خانه برگردند. اما آن کار هرگز واقعا متوقف نشد. اعضای اداره آتش نشانی شب و روز در محل حادثه ماندند و اجساد کشته شدگان از جمله 343 عضو فعال این اداره را که در همان روز جان باختند از زیر آوار بیرون آوردند.
8: زهران ممدانی در این مراسم تأکید کرد که عبارت هرگز فراموش نکنید تنها یک شعار نیست، بلکه تعهدی برای به یاد داشتن فداکاری آتش نشانان و دیگر امدادگران است. و اکنون 36 نام دیگر در کنار صدها نام پیشین قرار گرفتند. نام هایی که روایت ناتمام فداکاری کسانی را زنده می دارند که برای نجات دیگران به دل خطر رفتند. نیروی سوریا، لندن.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یونیسف میگوید حدود 20 میلیون کودک در جهان طی یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده. نزدیک به 60% این مواد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آنها به نهادهای مسئول گزارش شده. در تیراندازی در یک ساختمان مسکونی در مرکز مینیاپولیس آمریکا 2 نفر کشته و 5 تن شامل 2 افسر پلیس زخمی شدند. پلیس اعلام کرده که فرد مظنون نیز جان باخته، اما چگونگی مرگ او هنوز مشخص نیست. پلیس و FBI در حال بررسی این رویدادند و تاکنون جزئیات درباره انگیزه تیراندازی منتشر نشده است. هزاران نفر در شهر سبته در اعتراض به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی از سوی دولت اسپانیا تظاهرات کردند. این اعتراض پس از ورود دست کم 72,000 مهاجر از مراکش به این شهر در ماه جولای برگزار شده است. معترضان البته دولت اسپانیا را به کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و خواستار اخراج مهاجران شدند. موزیم هنر روای لوکاس در لس آنجلس تلاش کرده با نمایش جهان کهکشان‌ها گوشه ای از دنیای جنگ ستارگان را به زمین بیاره. این موزیم با نمایش لباس‌ها، مدل‌ها و وسایل صحنه جنگ ستارگان به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته. الهام کریمی همکار ما گزارش آماده کرده.
12: سال‌ها داستان‌هایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
13: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقا به تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستانها را به تصویر میکشند. بسیاری از این داستانها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت میبخشند.
12: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
14: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا میتونید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
12: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، از نقاشی‌های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک‌های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده‌گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
15: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند. بپرسند این چیست، درباره چیست، و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
12: موزیم هنر روای لوکاس 22 سپتامبر بروی عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد و خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. با این ترتیب رسیدیم با پایین این بخش. سپاسگزار است از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت بخیر.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرد. یک دقیقه خبر.
2: دیوید پتروس فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و رئیس سابق CIA گفته که آمریکا و متحدانش مجبور نبودند در سال 2021 از افغانستان خارج شوند. او گفت که این تصمیم نیروهای امنیتی افغانستان را تضعیف کرد و فروپاشی ارتش این کشور را شتاب داد. پتروس روز سه شنبه در سخنرانی در مجلس ایان بریتانیا گفت که با این استدلال که جنگ افغانستان صرفاً به دلیل طولانی شدن باید پایان می‌یافت موافق نیست. او گفت از نظر من ما مجبور نبودیم زمانی که قرار بود از افغانستان خارج شویم این کشور را ترک کنیم. همچنان معتقدم که اساساً نباید چنین می‌کردیم. و گفت که طولانی شدن جنگ به خودی خود دلیل برای پایان دادن به آن نیست.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که یک پناهنده 26 ساله افغان را که به دلیل جرایم چون سرقت و فروش مواد مخدر محکوم شده بود از طریق استانبول به کابل اخراج کرده است. به گفته این وزارت این مرد 3 بار در این کشور مرتکب جرم شده و در مجموع بیش از 2 سال زندانی بوده است. پلیس جنایی اتریش نیز 20 مورد سابقه در مورد این فرد ثبت کرده است. مقام های اتریشی گفتند که هیئت از اداره طالبان در سنبله سال گذشته هویت و تابعیت افغانی او را در ویانا تایید کرده بودند. با گفته این مقام ها چنین روند زمینه اثرگیری اخراج مستقیم پرندگان افغان به افغانستان را فراهم کرده است. اتریش و آلمان از نخستین کشورهای اروپایی هستند که اخراج مستقیم افراد به افغانستان و سوریه را اثر گرفتند.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دیوید ملیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، کاهش شدید کمک‌های خارجی، سیاست‌های طالبان و بحران اقلیمی را از عوامل تشدید کننده وضعیت انسانی در افغانستان می‌دانند. همزمان یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر، شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با نزدیک شدن فصل سرما، چشم به کمک‌های بشر دوستانه دوختند. اما در میان این بحران، یک پرسش جدی مطرح است، این که در کشوری که طالبان خود را حاکم و مسئول اداره افغانستان می‌داند، چرا هنوز بخش بزرگ از مسئولیت نجات شهروندان آسیب دیده بر دوش نهادهای خارجی و کمک کننده های بین المللی است؟ از سوی دیگر، محدودیت های طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان و ویژه در زمینه حضور و کار زنان و مداخله در روند توزیع کمک ها، نگرانی های را درباره دسترسی مستقیم و عادلانه به آسیب دیدگان ایجاد کرده است. با کاهش منابع مالی و افزایش حوادث طبیعی، آیا افغانستان در آستانه یک بحران بزرگتر بشری قرار دارد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رحیمی. شما در داخل کشور حضور دارین و وضعیت را هم از نزدیک مشاهده میکنین. می خواهیم بدانیم که وضعیت کمک رسانی در افغانستان نسبت به دو سه سال گذشته از دید شما چقدر تغییر کرده؟
3: سلام به شما آقای قیومی، وقت شما بخیر. اگر بخوایم یک کمی واقع بینانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به دو سه سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ایریا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026، اگر شما شاید از این گزارش ها دستین، ما گزارش ها تحقیق میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم، سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشر دوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود. خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را دست دادن.
2: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما همراهشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنه، بس مداخله طالبا در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم دیدای شما از این مداخله چی است؟
3: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان بکنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. این ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطقی که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن. باید میان هماهنگی اداری و مداخلت در روند کمک رسانی یک چیز باشه، یک تفاوت ایجاد شود یا تفاوت گذاشته شود. من یک مثال بر شما میگم. با زلزله که در شرق افغانستان در 2025 اتفاق افتاد، سازمان‌های بین‌المللی از مقامات طالبان خواستند که اجازه بدهند تیم کمک رسان بدون مانع به مناطق آسیب دیده باید دسترسی داشته باشد و ارزیابی‌های خود بدون تأخیر انجام بده. چون ما در یک حالت اصرار قرار داریم و باید بدون تأخیر این صورت بگیره. در چنین وضعیتی که پیش میاد، یک نهاد کمک رسان برای ورود در منطقه و انتخاب کارمنداش و اسسمنتی که از خانواده ها میکنه یا نوع توزیع صورت میگیره، مجبور است به هماهنگی متعددی اونا چیز داشته و دسترسی داشته باشد. طبیعی است نظر به وضعیت فعلی و طبیعی است که این هماهنگی متعدد سرعت و استقلالیت عملیات

0: تاثیر تجارت شعاعات نهادهای امداد رسان کمک رسان در حالت اصرار هر قدر زودتر و سریعتر بتونن به حالت به وضعیت رستگی بکنن، ای اجا ما امو تلفات که ایجاد میشه از جلوگیری میکنیم و در کل هدف همی است که جلوگیری از تلفات شوه، رسیدگی آن وقت شوه و ما بتونیم جلو حادثات را که احتمال است به وجود بیاید حادثات بشر دوستانه را ما را جلوش بگیریم.
1: آقای دایمی، میشه برای شنونده ما یکی دو تا از مثال های بسیار کوتاهی از این مداخله را بگوین؟ مثلا زمانی که طالب خواست مداخله کنه بر روند کاری نهادها چی بوده؟ یکی دو تا.
0: ما اگر بیاییم بگوییم که در کدام سطح ها بوده بسیار روشن میشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که فعلا از نظر مایی که در عنوان یک نهاد امدادرسان کار میکنیم در ساعت چهار مداخله در چهار سطح وجود داره. سطح اولی نظارت و نوع ثبت اطلاعات است که بسیار مهم است. در بعض موارد نهادها با محدودیت های مثلا جمع‌آوری اطلاعات، عکس برداری یا تعامل با زنان مواجه شده است میشه و شدیم که ما در شاید زلزله در 24 یک مثال بسیار خوبش است. سطح دیگه که وجود داره کارمندان زن است. این موضوع در سالهای آخر خصوصا بعد از 2022 که کار زنان افغان در اینجا ممنوع قرار داده شد و در 23 فکر کنم اپریل 2023 بود که محدودیت‌ها به کارمندان سازمان ملل هم ایجاد شد. این یک موضوع بسیار درست است که ما میتونیم بگیم. یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی خانم نباشه کمک های امداد رسانی با وقتش به زمانش به افراد درست رسیدگی صورت نمیگیره. سطح تحتی دیگه که وجود داره ای است که نوع توزیع است. گاهی نهادهای امدادرسان باید به مرحله توزیع شیوه انجام آن با مقامات محلی را طوری هماهنگی بکنه که امو افراد درست باید پیدا شد. درست است و نوع توزیع باید طور صورت بگیره که خیلی سریع باشه، موانع برش ایجاد نشه.
2: بله.
0: موضوع دیگه که خیلی مهمتره خوی مهم است که ما شناسایی نیازمندان است. کدام خانواده باید تفکیک شده که مستحق به کمک شناخته بشه و کیا نیستن و این بسیار مهم است. مداخلاتی که صورت میگیره اینی در این چهار سطر است و این چهار سطر موانع کلان برازی است که ما نتونیم به عنوان یک نهاد کمک رسان با همزمان به تمام مراحل رسیدگی بکنیم.
1: بله بله. پس از صحبتاش ما معلوم میشه که این چهار سطح در واقع سطح های بسیار مهم است که مداخله عملا جریان داره، ولی یک پرسشی که باز میمونه این است که امی مداخلات باعث شده که اعتماد دونرها به ادامه کمک رسانی کاهش پیدا کنه و وضعیت نسبت به دو سه سال گذشته به مراتب کمتر شوه، علاقمندی برای کمک رسانی کمتر شوه؟
0: ببینین آقای قیومی، امروز سه مشکل همزمان وجود داره: افزایش تعداد نیازمندان، کاهش بودجه، محدودیت های عملیاتی. ما زلزله 2025 کنه را نمونه خوبی برای از این مثال داریم. مناطق آسیب دیده کوهستانی و دوردست بود، امدادگران برای رسیدگی در برخی روزها مجبور بودند که پیاده روی بکنند. همزمان ما با کمبود بودجه منابع، اینا کلش فشارهایی بود که برای یک نهاد امدادرسان مواجه بود و وقتی که در پولی ازی ما مداخلات دفکتورا میبینیم، طبیعتا اینا همش باعث میشه که نه تنها کمک ها به شکل درست به خانواده رسیدگی شوه، از طرف دیگر علاقمندی دونرها را به خاطر از این که امی موضوعات به شکل درست شناسایی نمیشه، به دونر رپورت داده نمیشه، اونا علاقمندیشان به خاطر حمایت این موضوع کمتر میشه. چون یکی از موضوعات بسیار کلیدی و مهمی است که ما شفافیت برای تطبیق یک پروژه، هر نوع پروژه باشه، باید ایجاد بکنیم. او از کجا به وجود میاد؟ چطور به وجود میاد؟ از سر یک هماهنگی درست و تطبیق فعالیت ها به شکل درستش و رسیدگی به خانواده های آسیب پذیر به شکل درستش و شناسایی نیازمندی ها باشه، نیازمندان باشه، که متاسفانه از سر مداخلات وجود داره ای امی پروسه یا سلسله که وجود داره قابل تطبیق نیست.
1: بله بله بله. خب آقای دایمی، به عنوان یک پرسش بسیار مهم، چون شما از نزدیک با نهادها

0: میکنین، طالبم به عنوان گروه حاکم که خود ادعای حکومت میکنه مسئولیت داره، باید در قبال مردم مشکلات اجتماعی که دارن یا آفات طبیعی که رخ میده رسیدگی بکنن. از نزدیک میبینین چقدر احساس مسئولیت میکنن واقعا و چه خدمات را ارائه میکنن؟
1: طالبا اگر امید حوادث پیشوره ببینیم، زلزله شرق که در افغانستان رخ داد، نیروی طالبا دفکتو در عملیات نجات و امدادرسانی مشارکت کردند. مثلا از جمله استفاده از هلیکوپتر بود، انتقال آسیب دیدگان، عملیات جستجو. اما مسئله ای است که ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به این بحرانی که وجود داره، بحران بسیار بزرگ، محدود است. وقتی هزاران خانه تخریب میشه، نیاز فقط انتقال یک مجروح نیست. مردم به غذا ضرورت دارن، آب ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن، خدمات سی ضرورت دارن، پول نقد ضرورت دارن و بعد از او بازسازی و خانه و معیشت و مسائل دیگه است.
0: ولی فراموش هم نکنین که اگر امکانات باشه یا نباشه، اما گروه حاکم باورش این است که خصوصا نرمی حادثه مثلا کنر نظرش بود که یک بلای طبیعی است دیگه، از جانب خدا آمده و شما دست به دامن خدا شوین، مردم میگفتن.
1: این باورها فرق میکنه. باورای چند مورد ما بحث کردیم، باورای بدوی و باورای کنه آل چی نیست. ما باید تعامل داشته باشیم و فرصت ها را ایجاد بکنیم. درست است که حادثات هست، ولی در پولی حادثات ما مسئله رستگی بر حادثات هم داریم. زمانی که نهادهای بین المللی دروازش باز است و میگه ما آماده همکاری هستیم، شما باز همین تعامل ایجاد نکنین، از این فرصت ایجاد نکنین، نه تنها باعث جلوگیری از تلفات بیشتر نمیشین، بلکه باعث ایجاد تلفات بیشتر میشین. ما تلاش مایی است، گفتنی مایی است که باید فرصت ها بیشتر ایجاد شود. طالب ها این موضوع رو درک باید بکنن که وقتی که چیز یک فرصت است، ما باید سطح تعامل به طور چیز کنیم، تسهیلات کاهش بده، افزایش بدهیم که کوچکترین امکانات همکاری به خاطر جلوگیری از تلفاتی که در صاحب وجود میایه باید فراهم شود، تا ای که بدون کدام قید و شرط از طرف سازمان‌های امدادرسان یا نهادها رستگی صورت میگیره.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بیننده افغانستان تلویزیون هستید، با بخش کوتاه خبری خوش آمدید. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان در نشست با ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد. این کمیسیون پس از شنیدن گزارش های امنیتی تمامی ولایت وضعیت سراسر کشور را قابل رضایت و اطمینان بخش توصیف کرده. طبق خبرنامه طالبان در این نشست بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و ملکی طالبان برای بهبود عملکرد و خدمات رسانی تاکید شده. این در حال است که طالبان روز گذشته اعلام کردند نیروهای این گروه در سال جاری 602 عملیات نظامی انجام دادند. ذبیح الله مجاهد مدعی شد که در این عملیات ها طرح‌های مخالفان خونسا و پناهگاه ها و شبکه های آنان از بین برده شده. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته که واشنگتن با گروه‌های تروریستی وارد تعامل نمی‌شود. یک سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفته که واشنگتن برنامه‌ای برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌تواند منابع مالی بیشتر در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی سازی روابط با تغییرات اساسی در رفتار این گروه و ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر میخوان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها و تجارت استقبال می‌کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و به سمت فروپاشی می‌رود. دونالد ترامپ گفت که معترضان به دلیل سرکوب و خطر کشته شدن به خیابان‌ها نمی‌آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. او همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مسلح کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت که صحبت درباره آن مناسب نیست. یونیسف میگوید که حدود 20 میلیون کودک در جهان طی یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش ها 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده. نزدیک به 60% این موارد در شبکه های
1: افغانستان اینترنشنال.

جلال الدین قانی بنیانگذار شبکه یقانی 8 سال پیش در گذشت دو کس فرماندهان برجسته جهادی بود و بعدتر در دوره نخست حکومت طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر به عنوان وزیر اقوام و قبایل فعالیت می کرد، توانست جایگاه مستقل و فرامیلی شبکه خود را در ساختار طالبانی و در جریان جنگ علیه آمریکا و متحدانش حفظ کند. شبکه یقانی در کنار شورای کویته در عملیات متعدد افراد و تأسیسات نظامی و غیر نظامی را هدف قرار داد و از نفوذ گسترده میان حامیان این گروه برخوردار بود. اما میراث سیاسی و فکری جلال الدین یقانی چی بود و چی نقش در شکلگیری اندیشه سیاسی فرزندش سراج الدین داشت و یا سراج الدین توانسته از شبکه یقانی تجربه و آن نگاه ویژه را در ساختار حاکمیت کنونی طالبان حفظ کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و مینگونه سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. جناب یوسفزی، در تاریخ 4 سپتامبر سال 2018 شاهد بودیم که طالبان بالاخره خبر مرگ جلال الدین اقانی را تایید کردند. اما جلال الدین اقانی کی بود؟
1: خب تشکر و سلام به شما و بینندگان و مهمان گرامی. یادم است که غالبا سال 1361 بود که ما اول دفعه در مهرامشاه وقتی که ما راه هجرت در بر گرفته بودیم طرف پاکستان می آمدیم، یک فرد یک جوان ریش دراز و کالای سنتی و توپانچا همیشه در بغلش حقانی یک پمپلیت یا ابلاغیه را در بازار مهرامشاه تقسیم میکردن، بر مردم دعوت به جهاد میدادن. ما فکر میکنیم که از او روزی که ما او را دیده بودیم بر ما یک شخصیت جالب بودن. بعدن در پشاور هم در حیات آباد که خانه داشتن یا در میتینگ های مجاهدین بودن چند دفعه اونا را دیدیم. لیکن حقانی یکی نمی مجاهدینی بود که بعد از حوادث کودتای ثور و آمدن روسا، او قبلا از در وقت داود خان در مدرسه حقانیه اکولی خطک درس میخواندن. وقتی که تحولات در افغانستان صورت گرفتن و او فارغ مدرسه شد، چون این مدرسه یک بسیار مدرسه نام بزرگ داره و یک قسم فرویلیج می باشه، اونا امرای نام خود حقانی نسب کرد. او خودشان از قریه زادران هستن، از یک قومی بسیار غریب و فقیر و بیچاره که در کوههای بسیار بزرگ بالند و بالا زندگی میکردن. او مقاومت آغاز کردن و موقعیت حقانی سبب از او شد که او اهمیت ویژه را به دست بیارد. او نزدیک قبایل بودن و همه گروه های جهادی از همه حزاب که از مناطق قبایلی به افغانستان امرای صلاح و مقاومت می رفتن، از مناطق حقانی تیر می شدن. یک قسم امرای حقانی اشنایی همه گروه ها بودن. او به حزب موری خالص پیوسته شد، لیکن خودشان بسیار زود به حیث یک کماندانی قوی در او وقت در وقت مقاومت، اگر گفته شود که دو کماندانای بسیار برجسته در افغانستان بودند، در مرکزی یا در پنجشیر احمد شاه مسعود بود که لیکن در مناطق سرحدی و پکتیا و خوست حقانی بودند. و حقانی رابط خوبی داشتند. او یک شخص ملی معلوم شد، قومی معلوم شد، در این حال سبقه مذهبی داشتند و امرای گروه های جهادی که در او وقت بودن همیشه روابط خوب داشتن و مثل دیگر گروه هایی که جهادی از پاکستان می رفتن از مناطق یک دیگر نمی تانستن بگذرد، اونا اجازه به تمام جهادی ها داده بودن، چه از حزب بود، چه از جمعیت بود، چه از محاذ بود. از روزهای اول یعنی یک قسم تصوری داشتن که او یک قسم شخصیتی هستن که بسیار متنازع نیستن. و ما فکر میکنیم که ما حقانی را به دو زندگیشان به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته وقتی که علیه کمونیست ها مقاومت میکردن، یک کماندان دلیر بود، شجاع بود، علیه کمونیست ها جنگیدن، روس ها جنگیدن و یکی از ولایت هایی که بسیار وقت سقوط کردن خوست بودن. و دوم این که بعد از او باز وقتی که جنگ داخلی شروع شد و بیشتر تمرکزش به این بود که خودش در جنگ داخل نبود، میخواستن که یک صلح بین مجاهدین به دست بیاره و کابل می رفتن. لیکن متاسفانه بعد از 2001-2006 بعد دوباره به جنگ برگشت. امرای طالبا یک جا شدن، موین بود یا وزیر بودن در خط شمال کابل، امرای مجاهدین خود جنگیدن. و بعد شما دیدی که بعد از 2002-2001 که طالبا سقوط کردن، او یک حزب را یا گروه را یا یک شبکه حقانی را ساختن که هنوز هم یک تاریخ دیگری برای مردم مانده. یعنی یک تاریخ متضاد، یک وقت مردم تعریف میکردن، بعد از 2001 یک شخص یک شبکه را ساختن که انفجار کردن، انتحار کردن. لیکن در حال حاضر هنوز اولادایشان توانستن که حتی از اونا بیشتر. یک چیز باید هم عرض کنیم که تمامی فامیل نمی حقانی در مقاومت داخل بود، برادر دیگرشان حاجی خلیل رحمان حقانی که چند سال قبل در کابینه طالبان کشته شدن، برادر دیگرشان ابراهیم حقانی، اونا هم یک قماندانای بسیار برجسته ای در منطقه به شمار می روند.
0: درست، سپاسگزار هستم یوسف زای صاحب. آقای مایق، وقت شما همچنان بخیر باشه. از لحاظ فکری جلال الدین حقانی را چگونه باید ببینیم؟ یعنی اون ایدولوژی را که دنبال میکرده بیشتر روی کردش آقای یوسفزایی به تحلیل گرفت که فراز و نشیب زیاد داشته، اما از لحاظ ایدولوژی که کدام مسیر را میرفته؟
2: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همکار گرامی یوسفزایی صاحب، در ارتباط با پیشینه فکری و همچنین ریشه های فکری جلال الدین حقانی، ما یک ترکیبی را میبینیم. یعنی میتونه نیست که مشخصا او را بشه در یک دسته کتگوری به اصطلاح دیوبندی قرار داد، یا در طرف دیگه یک سلفی محکم یا مثلا یک خونی محکم، بلکه میشه او را ترکیبی از اینا دانست. اگر به لحاظ فکری توکل یوسف سید صاحب اشاره کردن که اونا به مدرسه حقانی درس خوانده بودن و مدرسه حقانی معروف است یکی از مهمترین مراکز و شاید در سمت صوبه سرحد مهمترین مرکز دیوبندی های پاکستان است و اتفاقا نسبت به دیوبندی های کراچی و سند اینا تندروتر هستند به لحاظ موزگیری های محافظ کارانه مذهبی. ولی خب به نظر می رسه که ایشان در همون چارچوب فکر دیوبندی باقی نماند. وقتی که به حزب اسلامی مولوی خالص پیوست، مولوی خالص ریشه فکرن ریشه اخوانی داشت از دوران اعلیحضرت ظاهرشاه و بعدن داود خان و دورهای بعدی، ایشان در این دسته بندی قرار می گرفت. در همون دوره ای که 7 حزب یا تنظیم مشهور مجاهدین در پشاور هم وجود داشت، 4 تنظیم بنان تنظیم بنیادگرا می شناختن که یکی از اینا حزب مولوی خالص حزب اسلامی او بود و آقای حقانی هم در اینجا بود. از این طریق ارتباط او با عرب ها هم برقرار شد، در صورتی که احزاب میان روی که در پاکستان بودن مثل حزب آقای مجددی و گیلانی اینها چندان رابطه ای با عرب ها نداشتن یا شاید ارتباطات بسیار ناچیز و اندکی داشتن. اما احزاب بنیادگرا حمایت گروه های اخوان و گروه های سلفی و گروه های که در این بین قرار میگیرن سلفی جهادی را با خود داشتن و آقای حقانی یعنی مولوی جلال الدین در اون سالها روابط خوبه با حلقات عرب سلفی جهادی پیدا کرد.
0: بله، پس از لازم کرد آقای مایق با توجه به آنچه که شما در رابطه به مسئله ایدولوژی آقای جلال الدین حقانی پرداختین، چگونه میشه خلاصه بسازه میشه؟ یک آدم تندرو بوده یا یک آدم میانه رو؟ روی کردش خوب واضح است که چی کرده؟
2: یکی از ویژگی های مهم مسئله پرگماتیزم است. یعنی هم او هم فرزندانش یک روحی عملگرایی دارن. شما همون رقمی که اشاره هم شد دیدین که آقای حقانی هم در کنار احمد شای مسعود دوست بوده و با او و با دولت از این ها مدت همکاری داشته، اما وقتی که توازن قوا رو میبینه که تغییر میکنه به یک سمت دیگه، باز از این ها فاصله میگیره و با او سمت میره و یکی از مو زیرکی های او بود که میتونست به اصطلاح بلنس اوضاع و وضعیت قدرت ارزیابی کنه و بعد جایگاه خود به مو اساس تعریف کنه یا تغییر بده. شما دیدین مثلا در ویدیوهایی که با آقای مزاری هم در مسائل تنش‌های تنظیمی ملاقات میکنه و حتی نقشه و ساتت بین او حکومت و سربانی ده میخواه با عهده داشته باشه. یعنی مسئله پرگماتیزم از او وقت بود و حالا فرزندانشان هم چیز دارن. ولی به لحاظ فکر اگر در نظر بگیرین، ایشان میشه ترکیبی از سلفیت جهادی، اخوانیت و دیوبندیت در نظر بگیریم. یعنی خالص در هیچ یک از این کاتگوری‌ها قرار نمیگیره، برخلاف ملا هیبت الله و عبدالحکیم حقانی و چهره های دیگری که اما به اصطلاح کور گروپ یا هسته مرکزی طالبان هستند که اینها از فکر دیوبندی میان و با اخوانی ها و موجودی ها از قدیم تنش داشتن و یک خط و مرز بین خود و اونا همیشه در نظر می گرفتن یا اونا رو به اصطلاح بیگانه به نحوه تصور میکردن حقانی ها، از این لحاظ از طالبان تفاوت های نسبی دارن. ولی خب معلوم است که به لحاظ اگر صرف مسئله سوال ای باشه که آیا تندرو بودن یا نه، خب طبیعی سلفی های جهادی از طالبان حق نداشتن به لحاظ تندروی، و بلکه در بعض شیوه ها مثلا مسائل عملیات انتحاری و برخورد های خشن دیگه اینا به طالبان آموزش دادن. یعنی سلفیت جهادی در واقع شیوه های خشونتبار وارد دستگاه فکر طالبانی کرد، و از این جهت هم به لحاظ عملی تندرو بود اما به لحاظ فکری بیشتر حالت پرگماتیستی و عملگرایانه داشت.
0: بله، اما آقای یوسفزایی، با توجه به آنچه که تا اینجای بحث از شخصیت های جهادی یاد شد، مثلا از آقای مزاری یاد شد، اما در کلیت روابط حقانی ها با جهادی ها در اون زمان اگر بگوییم، یا کسایی که امروز برای جهادی ها میگیم، مثلا آقای مزاری یا استاد برهان الدین ربانی یا قهرمان ملی احمد شاه مسعود، چگونه یک رابطه بود؟
1: خب ما یادم است در وقتی که جنگ های داخلی در کابل آغاز شدن، حقانی از این بسیار رنج می بردن. یک علمای افغانستان از کویته و پاکستان و پشاور یک جا کدن، چند دفع کابل رفتن، همراه شهید استاد ربانی ملاقات داشتن، احمد شاه مسعود دیدن، حکمتیار ملاقات کدن و همچنان استاد مزاری و استاد سیاف. اونا کوشش میکدن که یعنی برای خود یک قسم، یعنی خودش داخل این جنگ ها نبودن. وقتی که جنگ های داخلی بین احزاب شروع شد در تمام افغانستان، و خود یک قسم کنارکش کدن و فکر کدن که این جنگ ها به سود افغانستان یا مطابق اهداف جهاد نیستن، لیکن اونا توانستن در حالت بسیار خطرناک به سفر کند، کابل بیاید. و در کتابی که اونا خاطرات خود نوشته کده، اونا همیشه در این جستجو بودن که این جنگ باید ختم شود، یک حکومت باید باشه که برای همه مجاهدین و افراد دیگر در اونجا جا به جا شود. یک چیز دیگه که واقعا ما یاد داریم، در فکر میکنم در سال 1990 وقتی که خود سکوت کردن، بعضی تنظیم های جهادی بالخصوص جهادی های تندرو، افرادی از کمونیست ها، از رژیم کمونیست ها که در سکوت خوست تسلیم شده بودن، یک تعدادشان کشته شدن، لیکن افرادی که به حقانی تسلیم شدن، اونا اکثریتشان روز دوم سوم و اگرچه موینان بودن یا افرادی بسیار بلند رتبه حکومتی کمونیست ها بودن، اونا را ایلا کردن، برشان به پانمیل خود روان کردن. و شما یاد داری که حتی امرای دکتر نجیب مکالمات و خطوطشان تبادله می شد. ما فکر می کنیم که حقانی تا او وقت 1996 یک فردی بودن که فکر می کنن که فردی سلجو، شما می بینید که پامیلشان او را مسلح بزرگ می گن، لیکن ما فکر می کنیم که حقانی در سال 96 بعد از سقوط کابل به دست طالبان درگیر شد در نمی جنگ های داخلی که افرادشان در شمال کابل بودن، کماندانایشان بودن، و بعدا شما دیدی که بعد از سکوت اول رژیم طالبان در 2021 یک هسته بزرگ مقاومت علیه حکومت جمهوریت ساخت.
0: با توجه به این روابط که شما اشاره کردین، چی چیز تغییر کرد که قانیا برن با طالبا یک جا شوند، و همزمان خود حقانیا در تقویت گروه طالبان چقدر نقش برجسته داشتن؟
1: در حکومت سابقه طالبان در او وقت بسیار نقش عادی و بسیار نقش ناچیز داشتن. او وقت گفته می شود که حتی او بر وزارتشان که برشان داده بودن اقوام مقابل او راضی هم نبودن، و در او وقت شاید اهمیتی ویژگی نداشتن. لیکن اهمیت حقانی در شبکه حقانی وقت بزرگ شدن که بعد از سقوط طالبان، وقتی که اونا به پاکستان برگردن، چون حقانی از مناطق وزیرستان آشنایی خوب داشتن، پامیلشان اونجا بودن. یادم هست که در 2002 یک مدرسه بزرگی که حقانی ها داشتن به نام منبع العلوم، ما من حیث خبرنگار رفتیم، نمی انس حقانی و دیگر برادرشان بسیار خور بود، اینا فرار کرده بود در مدرسه ایشان هنوز موجود بودن، اونا را ما دیدیم در اون وقت. بعد از اون یک مقاومت طالبان که آغاز شد، این نقش بزرگترین نقش حقانی از لحاظ موقعیتشان بودن، چون پاکستان رابط خوب داشتن، مناطق قبایلی بودن، طالبای کندهار او طرف کندهار که بود مناطق قبایلی نبودن، بلوچستان بود، پولیس بود، جا حکومت بودن، مناطق قبایلی خوالی در خیبر پختونخوا داخل شد. قبلا یک حیثیت بسیار عجیب و غریب داشتن، او جا ارتش پاکستان نبودن. بعد از عملیات 2007 آمده، یعنی اونا توانستن که، یعنی اقلی یک چیز دیگر هم داشتن در وقت جهاد، هم اونا مثل احمد شاه مسعود بسیار از مطبوعات استفاده میکردن، تیم مطبوعاتی داشتن، حتی مجله‌شان به زبان عربی پخش می‌شدن و حتی یک خانم اماراتی که از نمی ویدیوهای جهادی و اثرات جهادیشان متاثر شدن، آمدن عمرشان ازدواج کردن، یک فامیلی بودن که همه فامیل بعد از، ما فکر میکنیم دوره اصلی حقانی اهمیتشان بعد از سقوط حکومت طالبان در 2001 و بعد از اینکه امریکایی ها به افغانستان آمدن شروع شدن، خودشان نمی فرزندایشان بود، اونا اکثرتشان کشته شدن، لیکن سراج آقانی را یا کسا ما فکر می که خودشان زیر اثرشان بودن، اونا را تیار کردن و عملا در مقامه. یک چیز باید عرض کنیم که ما فکر نمی کنیم که حقانی اخوانی بودن، چون در این مدکه کسی که از مدرسه حقانی فارغ شده اونا بسیار نزدیک به دیوبندی ها می باشد، لیکن خودشان تمایلشان در حزب خالص بودن که اونا نزدیک به اخوانی ها بودن، لیکن خودشان ببین یعنی سلفی نیستن. اگر سلفی بود فرزندشان برای خود به نام خلیفه یاد نمی کرد، خلیفه به عنوان این که یک امرای کدام پیر یا کس دیگه خلیفه از او هستند، از خاطر او یک تمایل به یعنی رهبر قومی بود، منطقوی بود و خدا بزرگ تصور میکرد که او از این منازعه‌های جهادی ها بالاتر هستند.
0: سپاس گزارم، تشکر از شما. ولی آقای محق، تا اینجا که بحث کردیم، یک سوالی که به ذهن مردم افغانستان است و یک سوالی که ایجاب میکنه باید پرسیده شود، یا اگر بگویم یک مسئله که بسیاری را به خود مصروف ساخته، ای که از هر کجا آمده، آیا این روی کرد درست است یا نیست؟ بسیاری ها زمانی که ادعا میکنند که حقانی ها روی کردشان انسانی تر است یا نرم تر است، این واقعا اگر قطع است یا یک دروغ است؟ در کلیت
2: اگر ما با وضعیت طالبان بسنجیم، یعنی خب میدانیم که طالبان یک جناح هم نیستن، از شاخهای مختلف تقسیم شدن، به لحاظ قومی هم یک دست نیستن، از پشتونهای غلجایی تا پشتونهای دورانی تا سایر شاخهای پشتون و همچنین بخشی از تاجیکا و ازبکار هم با خود دارن و بعد اخیرا دیدیم که چهره های از قوم هزاره هم به اونا پیوستن. بنابراین حتی از لحاظ روابط پشت پرده یا روابط استخباراتی هم باز یک دست نیستن. یک تعداد از قومندان بسیار مهم اینها نزدیک هستن به صفای قدس ایران و با دولت ایران هم روابط بسیار خوب و محکم دارن و مورد حمایت اونا بودن، توسط اونا آموزش دیدن، پایگاه داشتن در ایران. بخش دیگر اینها به پاکستان بودن و باز به ISI بسیار نزدیک بودن، در حالی که بخش دیگر از اینها با پاکستان نوع تنش و آزردگی داشتن و فاصله هم گرفتن و شماری از اینا با CIA و امریکایی ها کوشش کردن روابط بسیار خوب داشته باشن، شماری هم با سازمان استخبارات روسیه. بنابراین علیرغم ای که ظاهرا یک چتر وجود داره به نام طالبان، در زیر این چتر شما یک نوع تنوعی را میبینین، هم یک شیرازه هست که اینا را به هم ربط داده و وصل کرده و همچنان در داخل اینها باز تفاوت های هم به لحاظ روابط، هم به لحاظ فکر، هم به لحاظ نحوه رفتار با جامعه و مردم اینها میبینین. در این بین طوری که شما مطرح کردن، یک حلقه مهم حلقه شبکه حقانی است که اینا در این حال که بخشی از تشکیلات کلان طالبان یا زیر چتر طالبان هستن، اما نوعی روی کردن نسبتا متفاوت را به نمایش گذاشتن و تا امروز هم به همی اینا پایبند هستن. یکی خوب میخوان همو هویت را که از دوران جهاد و از قبل از پیدایش طالبان که هنوز اصلا سازمان متولد نشده بود، اونا یک هویت داشتن و میخوان همو هویت حفظ کنن و او را بنون یک سرمایه نمادین، بنون یک تاریخچه داشته باشن و تکیگاه خود یا به اصطلاح مشروعیت خود از اونجا بگیرن.
0: پس سراج الدین اقانی به عنوان فرزندی که میراثدار جلال الدین اقانی هسته، واقعا چی میراث برش رسیده؟ یا چی میراث نمایندگی میکنه؟
2: همین را میخواستم عرض کنم که تاریخچه خود جلال الدین حقانی همطوری که اشاره شد که یک تاریخچه عملگرایانه است و اصطلاح مصلح هم که برای از او به کار میره، یعنی میکوشید که با دیگران وارد نوعی از تفاهم شد برخلاف طالبان که از خود ملا عمر شروع تا ملا هیبت اللهش و بقیه ای که دارو بری هستن هیچگاه با بقیه وارد تعامل و تفاهم نشدن، یعنی زبان گفتگو ندارن، زبان منطق استدلال و منطق کنار آمدن با بقیه و یافتن یک نقطه مشترک در کارشان نیست، همیشه طرفدار سرکوب، طرفدار از بین بردن دیگران و حذف هستن، یعنی سیاست حذف و محو سیاست اساسی طالب بوده از اون روزی که در اسپین بولدک و او طرف ها شروع کردن به فعالیت های خود در دهه 90 تا به امروز منطق اصلی طالب حذف دیگران و انکار دیگران است. جلال الدین حقانی و بعد از او به ادامه و سراج الدین حقانی تفاوتی که با بقیه طالبان دارن ایست که پایه کار خود بر محو و حذف و انکار دیگران نمیگذارن، به رسمیت میشناسن که غیر از ما کسان دیگری هم در این کشور هستن که میشه با اونا گفتگو کرد. حالا تفاوت فکری دارن با بقیه، اختلاف هم دارن و بعد در موقعیت های میبینیم جنگ کردن و متاسفانه جنگ های بسیار بدی هم کردن، هم در جنگ های تنظیمی طوری که یوسف زیسه اشاره کردن در شمال و هم بعدا در دوره جمهوریت کارنامه خونینی هم دارن که یه قسمت سیاه کارنامه حقانی است. اما در کنار این قسمت روشن‌تر که اونا را از بقیه طالبان متفاوت می‌سازند این است که دیگران انکار نمی‌کنند. از روزی که در کابل هم وارد شدن و در ولایات هم که اینا به نحو حضور یا نفوذ داشت شبکه حقانی، بخش‌های از نیروهای سیاسی و چهره‌های سیاسی افغانستان اینا مورد حمایت خود قرار دادن و اگر اینها نمی‌بودند از آقای کرزی گرفته تا بسیار دیگر مورد بی‌عزتی حلقه اصلی طالبان قرار می گرفت. به همین شکل اینا مثلا با جبهه مقاومت هم کوشش کردن که یک رابطه مسالمت آمیزتر برقرار کنند. در حمله ای که بر پنشیر هم شد حقانی ها پیام دادن به طرف مقابل که ما نه راضی هستیم به این حمله و نه شریک هستیم در این حمله، درست. یعنی یک مرز، یک فاصله ای را بین خود و بین جریان انکارگرای طالبان کوشش کردن که حفظ کنند.
0: سپاسگزار. آقای یوسفزایی، در حال حاضر با توجه به حضور سراج الدین اقانی به عنوان میراثدار جلال الدین اقانی در ساختار طالبانی، آیا میشه بگویم که اقانی ها در ساختار فعلی طالبان اون قدرت اول هستن یا نه؟
1: ما فکر نمی کنیم، چون تحریک طالبای افغانستان یک تحریک سنتی ملاهای قندهار هستن و در سابق هم بودن و این درست است که بعد 2021 حقانی یک نقش ویژه در ساختار نظام داشتن، لیکن متاسفانه یعنی حضور حقانی با وجودی که یک شخصیت پراگماتیک هستن و دیپلومات های خارجی که به کابل سفر میکند همه ایشان فکر میکنند وقتی که امرای حقانی صحبت میکند مثل یک فرد عادی یا فرد سیاسی یا فرد جهادی که در 20 سال گذشته بودن صحبت کردن بسیار راضی میباشه، لیکن وقتی که با افراد قندهار میشود باز ناتوانی حقانی آشکار میشود و حقانی نمیتاند که پالیسی هایی که شیخ هیبت الله رو بکار شدن مانی از شود، اگرچه نگران هستن. و دوم این که ما فکر میکنیم که روز به روز قوت حقانی و قوت سابقه نمانده،
0: درست. بلی آقای سبزایی، بلی بگذارین یک چیز دیگر بپرسیم. با توجه به وضع موجود، آیا سراج الدین اقانی یک میراثدار خوب به جلال الدین اقانی است یا نیست؟
1: ما فکر میکنیم از لحاظ میراث اگر گفته شود او یک میراثدار بسیار خوبی برای جلال الدین حقانی بود. جلال الدین حقانی یک کماندان یک حزب بودن در یک منطقه بود، لیکن حقانی، سراج حقانی توانستن که شبکه حقانی که به نام پدرش منصوب هستند بیشتر اونا را وسعت بدهد، بیشتر قدرت در اختیار داشته باشد و حتی گفته میتونیم که بیشتر شهرت دارد.
0: درست، ولی من چون این سوال پرسیدم آقای یوسفزایی، فرض بر این بگیریم که اگر جلال الدین حقانی امروز زنده می بود، در حالی که شما پیشتر گفتین که شبکه حقانی امروز در ساختار طالبان قدرت اول نیستند، آیا تحمل میکرد که حقانی ها در ساختار طالبان امروزی قدرت نداشته باشند یا قدرت اول محسوب نشن؟
1: خب ما عرض کردیم که طالبان در ساختارشان بسیار در قندهار هستند و میراثشان بیشتر در قندهار هستند و حقانی
0: ولی با توجه به همه انتحار، انفجار و کشت و خونریزی که حقانی ها کرد برای طالبا که تا امروز مردم افغانستان فراموش نکرده، بازم میپرسم اگر جلال الدین زنده می بود، جلال الدین حقانی زنده می بود، آیا مثل سراج الدین حقانی واقعا نظارگر می بود و میگذاشت که شبکه حقانی در ساختار طالبانی دوم باشه و اول نباشه؟
1: نه، ما فکر نمی کنیم که حتی اگر حقانی زنده می بود در ساختار طالبانی مقام اول نخواهد داشتن. این یک تاریخی که از طالبان ما درک میکنیم، در اینجا علمای قندهار چون این تحریک از قندهار شروع شده و شما میدانید تاریخ افغانستان همیشه با قندری ها چی در سیاست باشه چی در طالبان باشه یک اولیتی تاریخی داده می شود، لیکن در این حقیقت همین هستند که یعنی انتحار و انفجار که می شود تو وقت تا یک مدت حقانی هوش و حواسشان به حال بودن، اونا هر چیز که می شودن اونا می دیدن، لیکن مهم این هستند که ما فکر می کنیم در آینده سیاست افغانستان بعد از تحولاتی که بعد از طالبان می آید در اونجا ما برای حقانی یک جایی یک موقف بزرگ می بینیم، چون که یعنی تعاملشان بسیار با چی ابرای جهادیان باشه، نگرا باشه، بسیار مثل طالبای قنداری نیستن، یا فکر اجتماعی دارد، وجودی که یک تاریخ بسیار خونخوار پشت سر دارد، لیکن در افغانستان همیشه ابرادی که در جنگ داخل بودن یک وقت می شود که یک فرد یعنی مسلح باشه، یک فرد مختلف
0: بیاید. بگذارین که نظر آقای مایق هم داشته باشم، ولی جناب مایق، آیا امید به حقانی ها به خاطر شکستن یا شکسته شدن بنبست طالبانی در افغانستان واقعا میشه بگویم که واقع بینانه است یا نه؟
2: در 4-5 سال گذشته یک کوشش جدی همین بوده که چون خیلی میگن که در داخل طالبان 80% هستن که با سیاست های طالبان موافق نیستن، اما این 80% هیچ نقش در تغییر او 20% که همه مراکز قدرت در چنگ داره هیچ نقش ندارن و خصوصا ملا عبادت الله و دفتر او تانسته در این مدت شبکه نفوذ خود به حد گسترش بده که هر کسی که بالقوه هم ممکن است سر به مخالفت برداره او را زیر سیطره آورده و صلاحیت او را کاسته. در مورد ملا یعقوب هم میگه بود، در مورد سراج الدین حقانی هم همین رقم و هر چهره دیگر افراد دیگر جایگزین شدند، صلاحیت ها به افراد دیگر داده شده، صلاحیت های ناکاسته شده، فعلا یک آزردگی و شکافی هم بین سراج الدین و بین ملا عبادت الله وجود داره و حتی برای چندین ماه ایرا به خاطر انتقاداتی که کرده بود ندیده بود. ولی سوال شما این است که آیا میشه روی سراج الدین یا کسی دیگری غیر از مثلا بعضی ها سر ملا برادر هم گاهی بحث میکردن که آیا او میتونه الالترناتیف یا جایگزین ملا عبادت الله مثلا باشه، به یه ارتباط روحیه عملگرایی که در شبکه حقانی و در تاریخچه حقانی ها وجود داشته این سیگنال میرسانه، یعنی پیام به دیگران که ما آماده تفاهم با شما هستیم، منتها با وضعیت و ساختاری که فعلا طالبان دارن چنین چیزی بسیار دشوار است. یوسف زید صاحب اشارشان صحیح بود که صلاحیت های افغانی ها کم شده و به شکل سیستماتیک کوشش می شود از طرف دفتر ملا عبادت الله که اینا خلع قدرت شوند و به شکل یک امر یک چیز سمبولیک بمانند، فقط اسمشان باشه و از اون طریق اسم از اینا در جاهایی که اینا قبلا مشروعیت و نفوذ داشتن یک نوع رضایت او هوادارا را نگاه کنند، اما صلاحیت های زیاد دم بدم کاهش پیدا میکنه. شاید در موقعیت اینا سر دوراهی قرار بگیرن که از طالبان جدا شوند و به گروه های دیگر سیاسی افغانستان بپیوندن، اگر چنین اتفاق بفته این میتونه یک نقطه عطف تاریخی در معادلات سیاسی باشه، به خاطر که گروه های دیگر که با طالبان فعلا درگیر هستن، چه بلاز سیاسی چه بلاز نظامی، در وضعیت نیستن که کل معادله رو عوض کنن. وقت این توازن به هم میخوره که بخشی از نیروی موجود در ساختار طالبان هم از طالبان فاصله بگیره و روشی که مولا هیبت الله در پیش گرفته، چون با بنبست مواجه کرده که این ساختار مشروعیت بین المللی پیدا نمیکنه، مشروعیت داخلی پیدا نمیکنه، نارضایت های در صفوف داخلی طالبان وجود داره، این شکاف میتونه سرآغاز یک تحول باشه. منتها بستگی به این داره که چقدر حقانی ها جرأت و شهامت چنین اقدامی را داشته باشند که بتوانند جدی با دیگران وارد تعامل و گفتگو شوند.
0: ولی آقای محق، اگر وضع موجود آنچنان که شما گفتیم در دراز مدت همون موجودیت شبکه حقانی را به اصطلاح تهدید بکنه، در اون صورت هم آیا حقانی ها خاموش خواهد بودند؟
2: طبیعی است در یک موقعیت کارد به استخوانشان که برسه مجبور هستن واکنش نشان بدن و پایگاه هم دارن. درست است که لحاظ ساختار داخل طالبان حال تضعیف شدن، اما نفوذی که در مناطق جنوب افغانستان دارن و او طرف مرز دارن و روابطی که با پاکستان دارن و روابط بالقوه ای که با گروه های سیاسی دیگه به نحوه حفظ کردن، اینا یک قوت بالقوه برای جریان ایجاد میکنه و وقتی که به موقعیت بسیار حاد برسه، گرچه تا به حال خوب به هر حال رهبری طالبان نگذاشته گپ به اونجا برسه، ولی بعید نیست که در یک نقطه یک بزنگاه تاریخی به اصطلاح ای زخم سر باز کنه و اینا مجبور بشوند که راه خود از طالبان جدا کنه.
0: سپاسگزار. فری آقای یوسفزایی، به شما شناخت خوب دارین، بیشتر از چشم دیدای خود گفتین، از تجربه گذشته گفتین، اما همزمان به عنوان یک پشتون نفوذ پقانیار در بین قبایل پشتون چگونه میبینین؟ بیشتر شما گفتین که مثلا ملاان قنداری یا ملاهای قنداری این تحریک طالبان را ساختن و به گونه سنتی دوست دارن که اختیار در قندار باشن، اما در بین خود پشتون ها آیا حقانی ها در او حد و از جایگاهی هستن که بتونن پشتون های قندار با چالش مواجه بسازن یا هبت الله خونزاده را حل قدرت بکنن؟
1: خب ما فکر میکنیم در بابین پشتونهای تو یک فکر نیستن که یک دیگر به چالش بکشد یا اونا را از حقوقشان محروم کده. ای در بابین طالبا یک نزدکت هستن، لیکن حقانی ها در مناطق جلال آباد تا خوست تا پکتیا تا پکتیکا حتی تا غزنی و وردگ نفوذ قوی دارد و همچنان شاید نفوذش در حکومت کم شده باشد، لیکن در هنوز حقانی بسیار جوان هستند و یا از پروسه یعنی یاد گرفتن و تجربه تیر می شود و هر کسی که در نظام طالب هست اونا درکدن که حقانی حوصله تعاملم دارد، تحملم دارد و میداند چی تو در یک وقت طالب باشه، در عین زمان یک مشران یا رهبر قومی باشد و همچنان چطور امرای اقوام تنا پشتونانه غیر پشتونان چطور تعامل کنند. شما دیدی که اون روز استاد محقق خودشان اقرار کردن اگر می شود شاید امرای حقانی بتاند یک رای را به دست بیارد یا بحران با یعنی تعامل کند.
0: درست. پس حال پرسش همی است. بله جناب یوسفزایی، پس حال امو سوال را پیشتر پرسیدم که آیا امید به حقانی ها به خاطر شکسته شدن بنبست طالبان یک امید بجا است یا نیست؟ پس حال آیا سراج حقانی منفعت خود را در چی پیدا خواهد کرد یا پیدا میکنه؟ دوام در بیعت هبت الله اخوندزاده یا رفتن به سمت جناح‌های دیگر؟
1: ما فکر میکنم در حال حاضر حقانی بسیار بازی محتاطانه میکند، همچنان در دولت هستن ولیکن همچنان یک قسم بیزاری از پالیسی های هبت الله اخوندزاده میکند. ببینی وقتی که ما صحبت میکریم که رهبرای طالبان از طالبا از پالیسی هایشان ناراضی هستند، لیکن هنوز چرا در نظام مانده باید درک کنیم که این افراد جای دیگر ندارد. اگر یک کتله بزرگ از حقانی و ملا برادر دیگر از این نظام علیحده می شود، کجا برود؟ در سابق قید بود اگر کس از نظام می برآمد جای داشتن، یا پاکستان می رفتن، یا از نظام جمهوری کس ناراض می شدن به اروپا می رفتن، به ترکیه می رفتن، ازبکستان می رفتن. یک مشکل همین هستند که اونا خود یعنی تحمل می کند و منتظر می باشد که یک چانسی خوبی به دست بیارد. لیکن یعنی کاری آسانی نیستن که اونام درک میکند که اگر در حال حاضر یک بغاوت میکند یا از هیبت الله خونزاده از پادشاهشان ناراضیت میکند، دی

0: خدای خود به اصطلاح نمایش میتنی گپه. اما ما میخوایم اینه بپرسم که شما میگین که خانی در فردا خوب خانی یک کار بکنه که باز فردا در یک ساختار بعد خل بالایش اعتماد شوه. اگر اینطور باشه خوب شاید اعتماد نشه. اما گذشته از این مسائل شما گفتین جای ندارن. عباس استانگزی فرار کرد رفت به امارات زندگی میکنه تا جایی گفته میشه یا یک تعدادشان در قطر است. اینا میتونه بره اگر نیت وجود داشته باشه. اما در کلیت آقای یوسفزی اگر پقانیا در مخالفت با طالبان قرار بگیره آیا باعث سقوط نظام طالبانی میشه یا نه؟
1: خب اول خود ما فکر میکنیم که بجای سقوط اونا فکر میکند که یک جنگ بین افغانا بین طالبا شروع بشود. ما شما دیدیم که حزب و جمعیت گروه های جهادی بسیار مشهور بودند علیه قشون سرخ روس و کمونیستا، لیکن اونا چطور امرای یک دیگر یک جا شدن افغانستان با کجا رساندن؟ ما فکر میکنیم که حقانی هنوز جوان هستند و اگر اونا درک کند که مقاومتشان علیه نظام طالبان سبب عظیم شود که یک هرج مرج با وجود بیارد که به هدف نمیرسد، اونا فکر میکنه که باید در نظام باشد تا وقتی که یک موقعی سیاسی به دست بیارد. ما فکر نمیکنیم در فکر حقانی این باشه که یک جنگ دیگری را آغاز کنه، مثل که پدرش از جنگ
0: و آقای محق و آقای سبزای تاکیدشی بود که انوز در ساختار خواهد ماند تا ای که تجربه حاصل بکنه. حال حقانی جوان، به گفته یکی از سیاستمدارا احمد جان مسعود جوان، ای چند نفر دیگه به اصطلاح پیر شده و فراری شده، حالی مردم کی نجات بده؟ کی اینه می بنبست طالبانی را بشکنه؟
2: خب شکستن بنبست تنها اگر داخلی نیست، معادلات منطقه‌ای و جهانی هم تأثیر دارد. عامل بنبست افغانستانی است. اگر معادلات به گونه به سمت برود که سیگنال ها را اینا دریافت کنند که باد به سمت دیگر میوزه، و به نظر ما بیشترین گروهی که در بین طالبان مقابلیت ایره داره که خود جدا کنه و با دیگران یک جا شبکه
0: حقانی است. ولی این سیگنالی که شما میگین آقای محقین، این سیگنال یا این اشاره از کجا باید باشه؟
2: فعلا تنها پاکستان است که جهت او تغییر کرده، ولی کشورهای آسیای میانه، ایران، چین، روسیه، اینا همه متحد هستند در اینکه طالبان را نگاه دارند. امریکایی ها و اروپایی هم یک شکل دفع الوقت میکنند، هنوز پالیسی روشن ندارند به عنوان برای جانشین طالبان. وقتی که این معادلات کمی تغییر بکنه، شبکه حقانی پتانسیل عظیم داره که مسیر خود جدا کنه. ولی این گپ مهم است که اگر واقعا اینا در صدد ای باشن که در تاریخ یوسف زیس گفتن که در فردای افغانستان نقشه داشته باشن، خوب است که خطوط خود از این حال جدا کنن. یعنی یک مجموعه ای از شاخص ها وجود داشته باشه که نشان بده ما این چیزا را، مثلا حقوق شهروندی را به رسمیت میشناسیم، تکثر اقوام را به رسمیت میشناسیم و مثلا حاکمیت قانون را به رسمیت میشناسیم، انتخابات را به رسمیت میشناسیم، یک سری چیزایی که بسیار بنیادی است برای آینده سیاسی یک مملکت. اینا را کم و بیش باید وارد دیسکورس و گفتمان خود کنن که هم مردم افغانستان و هم گروه های سیاسی و هم جامعه جهانی بفهمه که بله، حقانی ها وقتی که میگن یا انتقاد دارن یا ملاحظه دارن، یک مسئله صرفا سلیقه‌ای نیست، بلکه یک خطوط فکری است که برای از اونا عمیق قابلیت میبخشه که دیگران به عنوان یک همپیمان سیاسی سر زیا حساب کنن و بعدا وارد تام باشن.
0: آقای مرغ، چی تضمینی است که نمیا کلش دروغ باشه؟ به خاطر بوز دادن مردم افغانستان هیچ فرقی هم اینه میان نداشته باشه. در 5 سال خوب کدام حرکت کس ندید؟
2: این درست است که در سیاست هر چیزی ممکن هست، ولی خب ما و شما
0: خاطر اینه پرسیدم که اگر پیشتر شما گفتین یک اشاره کافی است، از مردم افغانستان کده اشاره قوی تر و مهم تر کی است که روز تغییر میخواه ولی کس تغییر نمیاره و یک قدم هم نمیمانه؟
2: نه، قضیه کمک پیچیده تر از ایست. فعلا یک ساختار آهنین وجود داره که تمام دستگاه دولت تصرف کرده، همه را سرکوب کرده و به گونه عمل میکنه که حتی در داخل طالبان اگر تمرد صورت بگیره او را مزبن میبره.
0: سپاسگزارم آقای
2: رحمتیزم اشارت.
0: بله آقای محب و آقای سبزایی که مهمان من بودین، خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انٹرنیشنل رادیو تا راو لگی 00 300 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: دیوید ملبن، وزیر خارجه سابق بریتانیا و رئیس کمیته نجات بملی، میگوید که وخامت اقتصادی، کاهش شدید کمک‌های بملی، محدودیت‌های طالبان و بحران اقلیمی امداد رسانی به مردم افغانستان را دشوارتر کرده است. ملبن در گفتگو با شبکه MSN نیوز گفت که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته به شدت آسیب دیده است. با گفته او، برخلاف وعده‌هایی که هنگام خروج نیروهای خارجی و مردم افغانستان داده شده بود، این خروج با کاهش کمک‌های بملی و انزوای سیاسی کشور همراه شده است. او گفت که فشار ناشی از این وضعیت بیش از آن که متوجه مقام‌های طالبان باشد، زندگی مردم افغانستان را دشوارتر کرده است. ملبن گفت که او و همکارانش در کمیته نجات بملی هر روز شاهد ابعاد گسترده سوء تغذیه در این کشور هستند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بیننده افغانستان تنشان است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 10:30 حساب لندن است. مهمترین خبر دست رد امریکا به سینه طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متکی گفته با تروریستان تعامل نمی کند. افغانستان در آستانه فاجعه، 4 میلیون کودک از سوی تغذیه شدید رنج می برند.
1: سال 60 ماه فریاد ما زنان افغانستان 5 ساله شد.
0: 5 سالگی اعتراض زنان افغان علیه طالبان. زنان معترض افغانستان از جامعه جهانی می خواهند در کنار آنها بیستند. و ادامه کارزار نظامی امریکا علیه ایران. ترامپ می گوید امریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را ابتدا میکنیم از رویکرد جدید امریکا در قبال طالبان. وزارت خارجه امریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته که واشنگتن با گروه های تروریستی وارد تعامل نمی شود. یک سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفته که واشنگتن برنامه ای برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته که سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. همچنان وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی سازی روابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه و ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال می‌کند. امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم. جناب حبیبی، آیا این گفته وزارت خارجه امریکا را میتونیم ترقی بکنیم بر رویکرد جدید امریکا در قبال طالبان؟
2: شاید رویکرد جدید نیست. دولت ترامپ وقتی سر قدرت آمد خیلی با او یک قدم های ابتدایی که به شکل زمینه گفتگو میان دولت امریکا و طالبان را فراهم بکنه که دیدیم در دولت آقای بایدن نمایندهاش در دوحه آمد، در نشستهایی که سازمان ملل ترتیب میداد دید بازی صورت میگرفت، اونا را کاملا متوقف کرد و بیشتر بعد از آمدن آقای ترامپ در قدرت تمرکز روی این بوده که گروگان ها را آزاد بکنه، فشار بیاره برای طالبان، ولی این موضوعشون خیلی صراحت داشته و این صراحت لهجه، صراحت موضع‌گیری بی‌باکانه که تکرار میکنه که با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم، این ضربه سختی به نظر من به طالبان، به روحیه طالب و کسانی که امیدوار بودن که آهسته آهسته یخواب شد و کم کم با آمریکا رابطه برقرار شد، چون که میدانیم که تمام تقریبا او چهرهای در میان طالب با که خواستار از این هستن که حکومت طالب حکومت شود. کسانی مثل آقای استانگزای که فرار کرد رفت خارج از افغانستان، آقای متقی، آقای مجاهد دیروز،
0: آقای متقی که همواره تقلا داره از امریکا دعوت میکنه که بیاید سرمایه‌گذاری بکنه در افغانستان، ولی اگر رویکرد مشخص نیست، آیا رفتن به سمت یک رویکرد جدید در قبال طالبان هست و این صراحتی که شما اشاره کردین گروه تروریستی میخوان طالبان؟
2: ببینید دلایلش هم در اونجا میگه، در همون مصاحبه یا صحبتی با صدای امریکا میگه که ما اگه این کار را بکنیم دولت یا حکومت طالب در واقع توانمندتر میشه و این توانمندیشان به معنی سرکوب بیشتر مردم افغانستان است، معنی ای است که این عمر حکومت دراز شد، به همین خاطر امریکا با چنین کاری را نمی کنه و این پیام بسیار صریحی است. چون که عرض میکردم که خیلی از مقامات طالبان معتقد هستن گره کار طالب، گره کار حکومت از اینا در دست امریکاست، اگر امریکایا بیان تعامل بکنن مشکل طالب حل میشه، البته درک می هست که مشکل خیلی پیچیده تر از او هست، در دست آقای متقی و آقای مجاهد امثال از اینام نیست. طالب اصلا پروژه است که پروژه قرار نیست موفق شود، قرار نیست که حکومت شود، باید به همین شکلش بمانه. و
0: کی نمیخواد که موفق شود آقای
2: بی؟ این صاحبای این پروژه نمیخواد که این کونه شود.
0: صاحبای پروژه کی هست؟
2: حالا اون بینندگان عزیز ما هم شاید میفهمن، خیلی ممکن است طرفایی که صاحب پروژه اصلا خیلی زیاد باشن، قرارداد در این قرارداد خیلی شریک باشن، ولی منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای داره و اونا به یک شکلی میکانیزمی را در داخل از ایجاد کردن که ترس از اینکه ما ترس داشته باشیم که حکومت چه بعد از بیاد شناخته شو، این از روز میز نیست، این حکومت شناخته نمیشه. برای اینکه شما عملکرد طالب را که میبینی عملا چیزی به نام شناسایی درش نیست، شما رهبری
0: پس انتظار عادی سازی روابط، رفتن به سمت عادی سازی یا او خوشبینی گیره که طالبا به خصوص آقای متقی که حالا وزارت خارجه را سکاندارش هست، این همواره میگفت که بیشتر کشورها با اینا رابط داره، میرن به سمت عادی سازی و انتظارشانی بود که روزی به رسمیت هم شناخته شوند، که چنین چیزی نشده، ولی میتونه که یک ناامیدی بسیار عمیق باشه برشان؟
2: یک ناامیدی بسیار عمیقی برای خصوص او بخشی گفته او بخشی از طالبا که معتقد هستن که از این نمدی باید برای خود کلاه بسازن، بر از اونا هست، برای که اونا معتقد بودن که به حال با تمام چالش هایی که این حکومت داره و این گروه داره و کسانی نمیمانن، هر روز فتواهای تازه و عوامر تازه و همه چیز را خراب میکنن، اونا امیدوار بودن که با عادی سازی روابط با کشور مثل امریکا این مشکل حل شد و بعدن اینا برن وارد یک پروسه شد به رسمیت شناخته شد. به نظر میرسه که این موضوع گیری ها کاملا این رشته را پنبه میکنن و دیگر امیدی برای از این که اینا حالا 5 سال از در قدرت هستن، چند سال دیگه میخواد در قدرت باشی، بعد امیدوار باشی، منتظر باشی که امریکا چراغ سبز نشون بده و به رسمیت بشناسه. بنابراین این ضربه سنگینه به نظر من هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ دیپلماتیک حکومت طالبان میتونه باشه.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب امینای حربی کارشناس ارشد، وقت شما بخیر، سپاسگزارم. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل میگوید که کسب و کارها در افغانستان به خاطر عدم دسترسی به منابع مالی با موانع بزرگ مواجهند. این نهاد گفته که نبود ضمانت‌های معتبر سبب شده که نهادهای مالی به کسب و کارها قرض ندهند. سازمان ملل تاکید کرده که تحت برنامه پشتیبانی از سال 2024 تا کنون به وام دهندگان کمک کرده و بیش از 71 میلیون دلار سرمایه خصوصی را بسیج کرده است.
3: تضمین اعتبار یک ابزار اشتراک گذاری خطرپذیری است. بگذارید یک مثال کلاسیک بزنم. فهم جوان 25 ساله‌ای که در زمینه خشک کردن میوه فعالیت می‌کند و کسب کارش خوب پیش می‌رود. او برای توسعه کارش یک دستگاه خشک‌کن 600 هزار افغانی نیاز دارد. به اطراف نگاه می‌کند. هیچ عضو خانواده یا دوستی توانایی قرض دادن این پول را ندارد. فهم از بانک درخواست وام می‌کند. بانک از او وثیقه می‌خواهد. فهم هیچ زمین یا دارایی دیگری ندارد که بتواند به عنوان وثیقه استفاده کند. در نهایت سازمان ملل با ارائه تضمین فرصتی را برای او فراهم می کند و بانک با تقسیم خطر قرض می دهد.
0: سازمان ملل می گوید که بحران گرسنگی در میان کودکان در افغانستان رو به وخامت و 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید البته ناشی از سوی تغذیه رنج میبرند. بر اساس این گزارش از میان 3.7 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه 1 میلیون کودک با نوع شدید و خطرناک سوی تغذیه روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار افزایش حمایت برای حفاظت از کودکان و نجات جان آنان شده است. نرگس هورخش همکار ما را در استانبول با خود داریم. نرگس بیشتر در مورد این گزارش برای ما بگو که نگران کننده هم است.
4: کاملا همینطور است. خب سازمان ملل گزارش تازه منتشر کرده که از آمار و ارقام بسیار نگران کننده و جدی در مورد سوء تغذیه حاد کودکان خبر میده. بر اساس این گزارش گرسنگی در افغانستان به جایی رسیده که حالا حداقل 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید در افغانستان رنج میبرند و از این میان 1 میلیون آنها به سوی تغذیه بسیار حاد و شدید روبرو هستند که جان آنها را به خطر جدی روبرو میکنند. چند تا دلیل را سازمان ملل و گزارش های مختلفی که سازمان های بین المللی فعال در این زمینه منتشر کردن نشان میده. مهمترین آن تسلط طالبان بر افغانستان است. بر اساس گزارش های سازمان ملل پس از تسلط طالبان بر افغانستان فقر و گرسنگی به اوج خودش رسیده و باعث شده که وضعیت و شرایط مردم و به ویژه کودکان و غذا به شدت با مشکل روبرو شود. در کنار این ما در اوایل همین ما گزارش برنامه جهانی غذا را داشتیم که اونها هم هشدار دادن از سوی تغذیه حاد کودکان در افغانستان. در کنار اینکه گزارش های متعددی در مورد نیاز تعداد زیاد مردم از جمله 23 میلیون افغان به کمک های فوری بشری است که همین اکنون به آن نیاز دارند.
0: میلیون انسان نیاز به غذا داره و تقریبا 4 میلیون کودک هم به سوی تغذیه شدید مبتلا هست. راهکار برای این سنجیده شده که رسیدگیش ها؟
4: خب صندوق کودکان سازمان ملل در گام نخست میگه که باید کمک های مالی برای رسیدگی به این موضوع از سوی جامعه بین المللی و نهادهای مسئول باید افزایش پیدا کنه. اونها میگن که پس از تسلط طالبان به افغانستان چند تا اتفاق افتاده که باعث کاهش کمک ها شده. اول خب همونطور که گفتم حضور طالبان و نحوه سیاست داری اونها و حکومت داریشان باعث شده که مراودات در افغانستان با این گروه به شدت کاهش پیدا کند. در کنار این همین سیاست های آنها باعث شده که فعالیت نهادهایی که برای کودکان و برای صحت و بهداشت آنها در واقع فعالیت میکنند به شدت کاهش پیدا کند و این دلیل که آنها راههایی برای ادامه فعالیت ندارند. در گام بعدی هم گفته شده که جنگی که طالبان با پاکستان انجام داده عملا مسیر زمینی پاکستان به افغانستان را که اکثر کمک های بشری از این مسیر انتقال پیدا کردن را بسته و این خودش باعث شده که کمک هایی که در گذشته حداقل به تعدادی از مردم و کودکان می رسید اون هم نرسه. بنابراین یگانه راهشی است که این مسیر باز شود و گام بعدی که کمک های مالی افزایش پیدا کنند.
0: تشکر می کنم از همکار ما نرگس هورخش در استانبول. خبرها را با چند خبر گزارش کوتاه از افغانستان پی می گیریم. اداره های محلی طالبان در فرا و تخار از آتش زدن هزاران کیلوگرم مواد مخدر خبر دادند. پلیس طالبان در فرا گفته بیش از 10 تن انواع مواد مخدر را در جریان 10 ماه گذشته از مرکز و ولسوالی های این ولایت جمع‌آوری و آتش زده است. سخنگوی پلیس طالبان در تخار گفته که 2000 کیلوگرم تریاک، چرس، شیشه، تابلت کم، مشروبات الکلی را که در جریان عملیات های کشفی به دست آورده بوده صبح امروز آتش زده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. این نهاد میگوید که شمار زیادی از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. سازمان ملل میگوید که بازگشت افغانها در چنین ابعاد در تاریخ معاصر به سابقه است. وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواستند که از فعالیت سیاسی خودداری کنند و از نظام این گروه دفاع کنند. ندا محمد ندیم در دانشگاه البیرونی تاکید کرده که دانشجویان باید از دستورهای هبت الله آخوندزاده پیروی کنند. او همچنین از دانشجویان خواسته تا با آنچه تبلیغات منفی دشمن خوانده مقابله کنند و نقش یک مجاهد را داشته باشند. و اما در همسایگی افغانستان، ارتش پاکستان روز پنج شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 15 شبه نظامی را که قصد نفوذ به پاکستان از طریق مرز با افغانستان را داشتند کشته است. و گفته ای ارتش پاکستان این افراد تلاش میکردند در جریان شب بین 31 آگوست و اول سپتامبر وارد منطقه وزیرستان شمالی شوند. نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجمان درگیر شدند که در نتیجه تمام 15 شبه نظامی کشته شدند. جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم تا بیشتر در مورد 15 تنی که کشته شده برای ما بگی جواد که کی بوده، اینا مربوط کدام گروه بوده یا تانوز فاش شده یعنی و در داخل خاک پاکستان کشته شدن یا ای که وقتی میگن قصد داشتن وارد پاکستان شوند در داخل خاک افغانستان اینا را به قتل رساندن؟
5: خب زکریا تقریبا 2 روز این درگیری بین نیروهای پاکستانی و طالبان پاکستانی در واقع در امتداد مرز پاکستان ادامه پیدا کرد. در نتیجه این درگیری که تقریبا 36 ساعت به طول انجامید، 15 نفر از افراد تحریک طالبان پاکستان توسط ارتش پاکستان کشته شدند. روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی پاکستان 15 تروریست را که قصد نفوذ به پاکستان از طریق مرز با افغانستان داشتند در واقع کشتند. خب اینا تلاش میکردند که وارد پاکستان بشن و دقیقا در همون امتداد خط مرزی این اتفاق افتاد. طبق بیانیه که توسط روابط عمومی ارتش پاکستان منتشر شده، این افراد در شب بین 31 آگوست و 1 سپتامبر سعی کردند که از مرز عبور بکنند و وارد منطقه وزیرستان شمالی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بشن. در جریان عملیات پاکسازی بعدی، مقدار قابل توجهی از سلاح و مهمات نیز از محل درگیری کشف شده و خوب به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان، این حادثه در امتداد مرز و مرز پاکستان افغانستان رخ داده و این افراد متعلق به گروه تحریک طالبان پاکستان بودند.
0: بله، خب حالا وضعیتی است که از دیگه سو تلاش های برای گفتگو هم ادامه دارد، در این مورد چی میدانی؟
5: خب اگه به اظهارات مقامات پاکستانی نگاه بکنیم، به نظر میاد که اسلام آباد میخواد که تا زمانی که طالبان اقدامات عملی رو انجام ندن که اعتماد پاکستان رو به دست بیارن، تا آن زمان شاید این تلاش ها به نتیجه نمیرسه. اسلام آباد میخواد که خاک افغانستان توسط مخالفان پاکستان مورد استفاده قرار نگیره. این به این معناست که طالبان هم تضمین کتبی بدن اول، که خب طالبان پاکستانی و گروه های جدای طلب که مورد حمایت هند هستن به گفته پاکستانی ها، اینا از خاک افغانستان فعالیت نخواهند داشت و نیز طالبان باید اقدامات عملی و ملموسی را علیه این گروه ها انجام بدن و تا زمانی که این کارها صورت نگیره، روابط دو طرف بعید به نظر میاد که عادی بشه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز هم گفته که تلاش‌ها برای بهبود روابط پاکستان و طالبان بدون تغییر در رفتار طالبان در واقع این نتیجه نخواهد داشت.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان در نشست بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع گروه وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد. این کمیسیون پس از شنیدن گزارش‌های امنیتی تمامی ولایت، وضعیت سراسر کشور را قابل رضایت و اطمینان بخش توصیف کرده است. طبق خبرنامه طالبان، در این نشست بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و ملکی برای بهبود عملکرد و خدمات رسانی تاکید شده است. این در حال است که طالبان روز گذشته اعلام کردن نیروهای این گروه در سال جاری 602 عملیات نظامی انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه مدعی شد که در این عملیات ها طرح‌های مخالفان خونسا و پناهگاه ها و شبکه های آنان از بین برده شده. اخیراً جبهه های متحد آزادی دامنه حملاتشان را علیه طالبان به چندین ولایت گسترش دادند. به دنبال تشدید حملات جبهه های مخالف، کمیسیون مرکزی امنیت و تصفیه طالبان اوضاع امنیتی ولایت را بررسی کرد. سخنگوی این کمیسیون بدون اشاره به سقوط ولسوالی یفتر و درگیری های بدخشان، امنیت در کشور را قناعت بخش توصیف کرده است.
6: د امنیتی او تصفیوی چارو مرکزی کمیسون غونډه د یاد کمیسون مسول او د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ تر سره شو. په غونډه کې د هیواد امنیتی وضعیت په ټولو اړخونو کې وارزول شو او د امنیت د لا ټینګښت، ثبات او پیاوړتیا لپاره پر مهم موضوعات و ژور بحثونه ترسره او د افغانستان ټولیز امنیت د ډاډ وړ او بلل شو. همدارس د ټولو ولایتونو د امنیتي او تصفیوي کمیشنونو راپورونه واوریدل شول چې له مخې په ولایتونو کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او د امنیتي او ملکی ادارو ترمنځ د چارو د لا ښه ترسره کېدو په موخه بشپړه همغږي موجوده.
0: افغانستان تشنه رو میبینید. نگاه دیگر به سرخطها. دست رد امریکا به سینه طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با تروریستان تعامل نمی کند. افغانستان در آستانه فاجعه. 4 میلیون کودک از سوی تغذیه شدید رنج می برند. و در ادامه این مجموعه خبری، آغاز به کار جشنواره فیلم وینیز. جورج کلونی در مراسم افتتاحیه برای 4 دهه فعالیت سینمایی تقدیر شد. 5 سال پس از برگزاری نخستین اعتراضهای خیابانی زنان علیه طالبان، زنان فعال افغانستان از جامعه جهانی میخواهند در کنار آنها بایستند. این فعالان میگویند که زنان افغانستان 5 سال محرومیت و حبس خانگی را تجربه کرده. با گفته آنها 5 سال پیش در همین روز مبارزات مدنی علیه طالبان آغاز شد و تا زمانی که زنان به خواسته های اساسیشان نرسند دست از اعتراض بر نمی‌دارند.
7: خواست و آرزوی ما زنان و دختران افغانستان که در داخل و در تبعید بسر میبریم از جهان و زنان جهان ای است که در کنار زنان و دختران افغانستان بیستند. 5 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق و حقوقشان که آموزش هست محروم هستند. پس بیایید با ما یک جا در کنار ما بیستید و 5 سال است که ما مبارزه میکنیم به خاطر خواستن حق، عدالت، آزادی. زنان و دختران افغانستان هم حق زندگی را دارن، چون اونا هم بشر هستن و اونا هم حق دارن که آزادانه زندگی کنن، آزادانه به مکتب برن، دانشگاه برن، کار برن و نفس راحت بکشن. خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری و تمام نهادهایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنن ای است که بس است. 5 سال است که زنان و دختران افغانستان در حبس خانگی بسر میبرن. بناهن در کنار زنان و دختران افغانستان ملیس امجلس باید امجلستان باید استادگی کنین و استاد شوین و صدای آنان را بشنوین و درد آنان را درک کنین.
1: 5 سال، 60 ماه، 260 هفته، 1825 روز، 43800 ساعت. فریاد ما زنان افغانستان 5 ساله شد.
0: مهشید سادات، فعال حقوق زن را در برنامه با خود داریم. خانم سادات، 5 سال چگونه گذشت؟
8: سلام، وقت بخیر خدمت شما و همکاران مهربانتان. 5 سال استادگی، 5 سال امه که فعلا در افغانستان جریان دارد و این 5 سال تمام خانمای افغانستان، تمام دختران افغانستان که صدای عدالت خواهی خود بلند کردن روزهای بسیار دشوار را سپری میکنن، چی خانمایی که در داخل افغانستان هستن و چی خانمایی که بیرون از افغانستان هستن و یا در تبعید به سر میبرن. یعنی واقعا روزهای سخت را سپری میکنیم ولی هنوزم ایستاد هستیم و صدای ما بلند است.
0: فعالیت 5 سالی زنان را که برای گرفتن حقشان مبارزه کردن، مبارزه کردین، چگونه ارجابی میکنید؟
8: آنچه که در افغانستان جریان داره بیشتر از طرف حکومت طالبان یعنی نشان داده نمیشه و فکر و به جهانیان قسم نشان میدن که در افغانستان امنیت است، در حالی که این 5 سال یعنی تمام آرزوهای دخترای و زنای افغانستان به تعویق افتادن. 5 سال حق و حقوق انسانیشان ازشان گرفته شده، زنان از زندگی اجتماعی و زندگی مدنیشان حذف شدن و این 5 سال است که تقریبا یک عمر است و دستاوردها صدای عدالت‌خواهی بلند است. امی که زنا خودشان حقوقشان شناختن و امی که دیگه زیر استبداد یا ظلم مردانه نمیرن و امی که میخواین که به حقوق و آزادی انسانیشان برسن، می خودش به نظر من کار ساده نیست، کار کوچک است.
0: شما حتما صحبت های اخیر سخنگوی طالبان را شنیدین که گفت اعتراض اصلا در حکومت اسلامی به دیدی اونا جای نداره، جایگاه نداره. حالا این راه هم هرچند برای خانم‌ها که اجازه نمیدادن اعتراض بکنن، ولی چی راه دیگه برای زنان افغانستان وجود داره در داخل کشور به خصوص تا از حق خود دفاع بکنن و بازخواست بکنن از حقشون؟
8: خوشبختانه زنای امروز زنای چندین سال قبل نیستن و تمام زنان و دختران به این آگاهی رسیدن که باید اونا حق خودشان رو مطالبه کنن و صدای خود بلند کنن، چون حق خواستن. فکر میکنم که ضرور است برای هر انسان آزادی که میخواه به عنوان یک انسان آزاد زندگی کنه و این فکر میکنم که استاد نشده، بیشتر شده. با وجود همقدر تهدیدهایی که وجود داره، با وجود همقدر مشکلاتی که هست و زنان هر روز شکنجه میشن، در زندان ها میرن و متاسفانه قتل‌های مرموز صورت میگیرن، تبعید هستن، آواره میشن، با وجود همه اینها ایستادگی ها بیشتر از قبل شده. ممکن است در خیابان نبراین، ممکن است در سرک های اعتراض نکنن، ولی اعتراضات در از خانه هایشان، از گوشه گوشه افغانستان و بالاخره از گوشه گوشه جهان ادامه داره.
0: خواست شما چی است از جامعه جهانی، از مردم افغانستان در درون و بیرون؟
8: خواستی که من دارم این است که مردم افغانستان مردم آگاه هستن، یعنی اونا حق حقوق انسانی خود را میدانن و ما توقعی که ازشان دارم این است که در کنار زنان و دخترانشان ایستاد شوند، چون این حق انسانی هر شهروند افغانستان است که به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشه، به دانشگاه دسترسی داشته باشه، به کار دسترسی داشته باشه و بالاخره در دولت یا در حکومت سهم داشته باشه. و بیشتر و توقعی که ما داریم این است که حمایت ما کنن، یعنی زنها و دخترهایشان نمانند که در چهاردیواری خانه بپوسند و از هم حقوق انسانی که اسلام برشان داده و بشر برشان داده از همون محروم شوند.
0: تشکر بسیار زیاد.
8: حمایتشان در قالب کوچکترین چیزه، ولو یک حرف.
0: تشکر، سپاسگزارم از حضورتان. مهشید سادات، فعال حقوق زن، وقت شما بخیر. اما وضعیت در خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیاد طول نخواهد کشید و واشنگتن آماده حملات بیشتر هم است. ترامپ گفته که ایالات متحده کنترل بسیار محکم بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی های حامل میلیون ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می دهد. او تاکید کرد که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام های جمهوری اسلامی حتی نمی توانند بدون این که دیده شوند بد دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارت گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده است.
9: در قبال ایران واقعا خوب عمل می‌کنیم. می‌خوام از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می‌دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. درسته پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم می‌بریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ می‌بریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: همزمان وال استریت جورنال گزارش داده که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ماموریت شمار از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2007 میلادی تمدید کرده است. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید که در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش کامل هستند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه I24 تاکید کرده که تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت می‌کنند و اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تشدید تنش‌های میان تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم کشیده شده، به اسرائیل اطمینان داد که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تأکید کرد که اسرائیل نباید نگران باشد، چون او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل محافظت خواهد کرد. جمهوری اسلامی در دور تازه‌ای درگیری‌ها با چند کشور خاورمیانه حمله کرده، اما تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده است. بابک اسحاقی همکار ما را در تل‌آویو با خود داریم. بابک، تازه ها و واکنش ها چی هست در اسرائیل در این بگومگوهای تازه ای که هم ترامپ داشته و هم نتانیاهو؟
10: اسرائیل در حال حاضر در کناری نشسته و آنچه را که در بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی میگذره را رصد میکنه، اما به دور از مسائل هم نیستش. همانطوری که در خبر هم شنیدیم، نتانیاهو میگوید که در نهایت اسرائیل با سر اختاپوس بار دیگه روبرو میشه. به گفته او پیش از این هم با در درگیری با جمهوری اسلامی اسرائیل بازوهای این اختاپوس یعنی نیروهای نیابتیش را مورد حمله قرار داده، خود جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار داده و او را زخمی کرده و این کار را با قدرت بسیار انجام داده و خلبانان اسرائیلی میتونن هر لحظه که لازم باشه دوباره بر فراز آسمان ایران به پرواز در بیان. او در پاسخ به این پرسش که آیا با این توجه و به تشدیدهایی که ادامه داره خلبانان اسرائیلی میتونن همچنان عملیات خودشون را در ایران انجام بدن، نتانیاهو گفت بله هر لحظه میتونن که این کار را انجام بدن برای اینکه ما این رژیم را شکست بدیم. وقتی که از او پرسیده شد منظور از شکست یعنی چی، آیا منظور سقوط رژیم هست، او با صراحت اعلام کرد که بله سقوط رژیم، زیرا همکنون رژیم جمهوری اسلامی به موی بسته است به گفته نتانیاهو و ملت ایران میتونن که او را سرنگون کنن. در کنار اون دونالد ترامپ هم در گفتگویی با کانال 11 اسرائیل میگوید که این کشور نباید نگران از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی باشه تا وقتی که من یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور هستش از اسرائیل محافظت و مراقبت خواهد کرد. با تمام این اوضاع و با همه این تنش‌ها همچنان ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این هستش که ایالات متحده و نه جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال یک رویارویی مستقیم و گسترده نیستن، نمی‌خوان جنگ را دوباره در حال حاضر آغاز بکنن. ارتش ایالات متحده قصد داره که عملیات محدود خودش را از نوع اقداماتی که در چند روز گذشته دیدیم همچنان ادامه بده تا فعلا عبور کشتی ها و نفتکش ها را در منطقه و به ویژه از تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه.
0: تشکر میکنم از همکار ما بابک اسحاقی در تل اویو. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم.
10: خواهش میکنم، وقتت بخیر.
0: آدینا فرجام به فرودگاه لایپزیگ در آلمان بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورها توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کند. یونیسف میگوید که حدود 20 میلیون کودک در جهان تا یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آن به نهادهای مسئول گزارش شده است. در پی وقوع تیراندازی در یک ساختمان مسکونی در مرکز مینیاپولیس آمریکا 2 نفر کشته و 5 تن شامل 2 افسر پلیس زخمی شدند. پلیس اعلام کرده که فرد مظنون نیز جان باخته، اما چگونگی مرگ او هنوز مشخص نیست. پلیس و FBI در حال بررسی این رویدادند و تاکنون جزئیات درباره انگیزه تیراندازی منتشر نشده است. و اما در دنیای هنر، 83مین جشنواره فیلم ونیز، یکی از 3 جشنواره معتبر سینمایی جهان، دیشب با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان رسما آغاز شد. مراسمی که یکی از مهمترین بخش‌های آن اهدای شعر طلایی افتخاری به جورج کلونی بود. کلونی که بیش از 4 دهه در سینما فعالیت داشته، در مراسم افتتاحیه گفت کسانی که از فیلم، کتاب، موسیقی و قصه‌ها می‌ترسند هرگز قهرمانان تاریخ نیستند.
11: ما توی دورانی زندگی میکنیم که صاحبای قدرت، همونایی که بیشترین پول رو دارن، به همون میگن بترسید از هم، بترسید از هم. اما ما بهتر میفهمیم، مگه نه؟ چون تاریخ یه درسی به همون داده، یه چیزی یادمون داده. اولین کسایی که مستبدا میخوان ساکتشون کنن سیاسیون نیستن، روزنامه نگارایی هن که سوال میپرسن، هنرمندایی هن که به جوابای صادقانه نمیشن، فیلمسازها، نویسنده ها، بازیگرها و موسیقیدان ها. Thank you. کسایی که اصرار دارن آدمی که هیچ وقت ندیدین، آدمی که هرگز باهاش روبرو نشدین، شایسته همدلی شماست. قصه ها همیشه برای اونایی که ترس میفروشن خطرناکن. اونایی که از کتاب و موسیقی و قصه میترسن هیچ وقت قهرمان تاریخ نبودن.
0: صدف باغبانی در میلان حضور داره و بر ما گزارش میده. صدف بر ما بگو که از جشنواره در حقیقت بگو و جوایزی که اهدا شد و بخصوص گفته های بسیار مهمی که جورج کلونی داشت در مورد اینکه کسایی که میترسن از فیلم و سینما و کتاب با چی سرنوشت مواجه میشن.
12: بله، خب جورج کلونی حضورش باعث شدش که حالا هوای رسانه‌های ایتالیا متفاوت بشه، اما خودش با صحبت‌هاش سیاست رو دوباره وارد کرد و توی رسانه‌ها اشاره کردن که جورج کلونی شیری که قرش می‌کنه و حالا جایزه‌ای رو به پاس یک عمر فعالیت هنری دریافت می‌کنه. جایزه‌ای که خود جورج کلونی اشاره کرده بود که باعث میشه که فکر کنم سنم بالاه و یک سخنرانی به شدت تاثیرگذاری داشتش بعد از دریافت این جایزه که شروعش دقیقاً همینطوری بود که وقتی بهم گفتن قرار این جایزه رو بگیری، اولش گفتم چه افتخاری و بعدش به این فکر کردم که نکنه اینا با دکتر من صحبت کردن و فهمیدن یک مشکلی دارم که حالا دارن این جایزه رو به من میدن. اما اشاره کرد جایگاهی که الان داره در رابطه با این جایگاه چیزی نیستش که در موردش برنامه ریزی کرده باشه، یک اتفاقیه که شامل اتفاقات و شانس ها بوده، از جمله کارگردان خوب، نویسنده خوب، نقش مقابلی که خوب بازی کرده و خب این باعث میشه که در انتها میگه که افراد هیچ وقت تنهایی به جایی نمیرسن، خب کنار هم بودن باعث میشه ما تو این نقطه قرار بگیریم که یک دلگرمی میشه برای افرادی که تو هنر هستن. اما ادامه میده به حال و هوای ونیز، اشاره میکنه که در تمام این سالها با وجود جنگ، اختلافهای سیاسی، آدمها کنار هم جمع میشن و کسی زبان کسی دیگه رو بهش نمیخنده یا گریه نمیکنه و بستش میده به اینکه خب بزرگترها همیشه یک سری نگرانی های مشترک دارن و بچه‌ها همیشه آرزوها و رویاها هاشون شبیه به همه و یکی از این شباهت ها عشق یک زبان مشترک بین ما آدم هاست که افرادی که در رأس هستن و پول تو جیبشون دارن سالها دستور دادن که از هم فاصله بگیریم و شما با هم فرق دارین و همین باعث میشه که ما نفهمیم که عشق چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چه زبان مشترکیه. و در ادامه خوب اشاره کرد به اینکه هم پدر خود جورج کلونی و هم پدر همسرش روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری بودن و همیشه این قشر براشون مورد احترام بودن و تلاش کردن که حمایتشون کنن، به دلیل اینکه افرادی که در رأس هستن وقتی احساس خطر میکنن سراغ سیاستمدارا نمیرن، سراغ اولین افرادی که میرن روزنامه نگارا هستن، به دلیل اینکه میترسن چون صداقت رو همیشه بیان کردن، کاری که همیشه هنر کرده، فیلم، کتاب، موسیقی باعث شده که با آدمها بگه دقیقاً اون موضوع یا اون آدمی که تو ازش گذر کردی ارزش اینو داره که ببینیش و بشنویش. و در انتها اشاره کرد به اینکه هوش مصنوعی میتونه چه خطراتی ایجاد بکنه برای آدمها و باعث شده که هر روز تشخیص حقیقت سخت‌تر بشه. و در انتها گفتش که این جشنواره باعث میشه که بفهمیم آدم‌های غریبه نیستن و میتونن حتی قهرمان داستان یک آدم دیگه‌ای باشن.
0: تشکر میکنم از همکارم صدف باغبانی در میلان. باز هم هنر. موزیم هنر روایلوکاس در لس آنجلس تلاش کرده با نمایش جهان کهکشان‌ها گوشه‌ای از دنیای جنگ ستارگان را به زمین بیاره. این موزیم با نمایش لباس‌ها، مدل‌ها و وسایل صحنه جنگ ستارگان و بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته است. گزارش ببینیم از همکار ما الهام کریمی.
13: سال‌ها داستان‌هایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه‌ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
14: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقاً به تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستانها را به تصویر میکشند. بسیاری از این داستانها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت میبخشند.
13: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
15: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا میتونید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
13: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، از نقاشی‌های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک‌های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده‌گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
16: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند، بپرسند این چیست، درباره چیست، و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
13: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر برای عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد به خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در پایان این بخش هم تصاویری ببینیم از دنیای موت.
17: جون،

0: به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: از نگاه دیگر،
7: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاهی برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی و بررسی میگیریم.
8: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
7: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
8: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
7: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
6: از نگاه دیگر،
9: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما.
12: تاسو
13: خیر.
14: صدای شما.
15: تاسو
16: کولای شیخ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالويخ وسابو بوابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تصاوی پرگل تیم ملی فوتبال 6 نفره مقابل پرو در جام جهانی افغانستان از رسیدن به مرحله حذفی بازماند. در گذشته عضو پیشین تیم ملی کاراته افغانستان عبدالعزیزی در پی رویداد ترافیکی در 25 سالگی جان باخت. ششمین دور بازی های جهانی عشایر تیم بزکشی طالبان از تقابل با مغولستان انصراف داد و شکست خورد. با پیروزی آسان آرینا سابالنکانا در تنیس آزاد آمریکا مدافع عنوان قهرمانی به دور سوم رسید. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان از رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی در اسن آلمان بازماند. افغانستان دیروز در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه پرو رفت و این مسابقه 4-4 مساوی به پایان رسید. افغانستان نیمه اول را 4-1 پیروز برخکن رفت، اما در نیمه دوم 3 گل دریافت کرد. با این نتیجه افغانستان با 4 امتیاز به دلیل گل‌های زده کمتر نسبت به پرو در رده سوم گروه جی قرار گرفت. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا امروز به مسافه تاجیکستان می رود. این مسابقه از ساعت 8:30 دقیقه به وقت کابل در بحرین آغاز می شود. افغانستان در نخستین دیدارش در گروه دی این مسابقات مقابل اردن 1-0 شکست خورد. تاجیکستان در اولین بازی خود 3-2 به بحرین باخت. افغانستان در سومین دیدارش یکشنبه با بحرین میزبان این گروه روبرو خواهد شد. تیم‌های صدرنشین گروه‌ها به 7 تیم برتر دوم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهند آورد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌های جدید برای هدایت تیم ملی بزرگسالان کشور است. بر این اساس خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی برزیلی شیران خراسان دیگر هدایت تیم ملی را بر عهده نخواهد داشت. فدراسیون گفته پس از انتخاب سرمربی جدید برنامه ریزی برای فیفا دی ها، اردوهای آماده سازی، بازی های دوستانه و انتخاب بازیکنان انجام خواهد شد. این در حالی است که نبوده برنامه منظم برای تیم ملی در ماهای اخیر با انتقاد هواداران فوتبال همراه بوده است. عبدالله عزیزی عضو پیشین تیم ملی کیوکوشین کاراته افغانستان در پی رویداد ترافیکی در ولایت هرات در 25 سالگی جان باخت. فدراسیون کاراته افغانستان و رئیس فدراسیون کاراته هرات در گذشته این ورزشکار را تایید کردند. عزیزی بیش از یک دهه در رشته کیوکوشین کاراته فعالیت داشت و در رقابت‌های ملی و ولایتی چندین مدال به دست آورده بود. در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر تیم بزکشی طالبان از دیدار با مغولستان انصراف داد و شکست خورد. غلام سرور جلال رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان نبوده از پای مناسب را دلیل انصراف اعلام کرده. تیم بزکشی طالبان دیروز در نخستین دیدار خود مقابل ازبکستان 4-1 شکست خورده بود. استقلال و پرسپولیس دیروز در دربی 107 تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به تساوی 1-1 رسیدند. محمد مهدی محبی پرسپولیس را دقیقه 50 پیش انداخت. یاسر حسنی گل تساوی استقلال را دقیقه 60 به ثمر رساند. استقلال با 11 امتیاز در جایگاه دوم جدول ایستاده و پرسپولیس هم با 10 امتیاز چهارم است.
1: محمد مهدی محبی شادیه برای اردوی پرسپولیسی ها باشم با روش زد ولی یه مردو چمه با فرصت داره. یاسر آسانی دروازه رو باز میکنه، گل تصاوی به ثمر رسید.
0: لیگ برتر فوتبال انگلستان بار دیگر رکورد هزینه در نقل و انتقالات تابستانی را شکست. بیش از 4 میلیارد یورو برای خرید بازیکنان. برای بررسی این بازار داغ و پرهزینه گزارش ببینیم از همکارم فرهاد میترا.
2: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستند و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس

0: کلارین بالگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامین کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسوند. فراد میترا، لندن.
1: با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. آرینا سابالنکا نفر اول تنیس زنان جهان به دور سوم گرند اسلم آمریکا صعود کرد. سابالنکا قهرمان دو دوره اخیر این مسابقات در دور دوم پلینا یاتچنکووا تنیس باز 22 ساله روس را در دو ست پیاپی شکست داد. تنیس باز بلاروسی هر دو ست را با نتایج مشابه 6-1 برنده شد.
2: سابالنکا 6-1 6-1

خیلی نایس به تولینا بخت نهم قهرمانی مایا جوینز را 2-1 شکست داد و به دور سوم رسید. تایگر وودز استرالیای گلف جهان در پرونده تصادف رانندگیش در فلوریدا که در آن به رانندگی خطرناک متهم شده بود با دادستانی به توافق رسید. وودز 50 ساله بیشتر اتهام رانندگی تحت تاثیر مواد را رد کرده بود. او پس از آن بازداشت شد که موترش در جاده مسکونی در جزیره ژوپیتر با یک کامیون برخورد کرد و واژگون شد و کسی در این حادثه آسیب ندید. این چهارمین تصادف رانندگی وودز در سالهای اخیر است. استیو بالمر مالک تیم لس آنجلس کلیپرز به دلیل نقض قوانین سقف دستمزد و دور زدن مقررات لیگ بسکتبال NBA به مدت یک سال از فعالیت محروم شد. این پرونده به قرارداد اسپانسری 28 میلیون دلاری کاوای لئونارد بازیکن لس آنجلس کلیپرز مربوط می شود. بر اساس اعلام NBA لئونارد از طریق مدیر برنامه و کاکایش کلیپرز را تحت فشار قرار داده تا در فراهم کردن فرصت های درآمدی خارج از زمین به او کمک کند. همچنین گفته شده او هزینه های شخصی داشته که پرداخت آنها توسط کلیپرز انجام شده و باز پرداخت نشده. تیم کلیپرز همچنین در این پرونده با پرداخت 30 میلیون دلار جریمه محکوم شده. و متئو برنان بریتانیایی در مرحله 11 ولتای اسپانیا به پیروزی رسید. برنان دوچرخه سوار تیم ویسمالی زبایک مسیر 153.8 کیلومتری را در حدود 3 ساعت و 25 دقیقه طی کرد. رکاب زن 21 ساله سومین برد خود در نخستین گرند تور دوران حرفه‌ای‌اش را کسب کرد. جک ماس از تیم مویستار نیز با حفظ پیراهن سرخ صدرنشین جدول کلی است. مرحله 12 امروز برگزار می شود. سپاسگزارم از همراهیش. ما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

0: Passo Rec. یک دقیقه خبر.
1: شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشست ربع‌وار خود را درباره افغانستان برگزار می کند. انتظار می رود که رباب فاطمه نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونما در این نشست درباره وضعیت افغانستان گزارش ارائه کند. تاریخ نشست تا هنوز مشخص نیست. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه 10 سپتامبر اعلام کرد که اعضای این شورا پیش از نشست علنی درباره افغانستان پشت درهای بسته نیست، درباره وضعیت این کشور رایزنی خواهد کرد. شورای امنیت در مطلب در وبسایت خود درباره وضعیت کنونی افغانستان نوشته که یکی از چالش‌های مهم در افغانستان نبود پیشرفت چشمگیر در شکل‌گیری یک روند سیاسی منسجم و فراگیر است.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. شما بیننده خبرهای این ساعت افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. دست رد امریکا به سینه‌ی طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با ترورستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات رومچه اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: گزارش ها از تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته واشنگتن با گروه های تروریستی وارد تعامل نمی شود. یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفته که واشنگتن برنامه برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام آمریکایی گفته سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی سازی روابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه و ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال می‌کنند. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه این پاسخ را بیشتر سیاسی می‌داند و می‌گوید نگرانی های آمریکا همچنان بر وضعیت امنیتی، تهدیدهای تروریستی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان متمرکز است.
3: پاسخ رد ایالات متحده آمریکا در برابر پیشنهاد آقای متقی و فی‌الواقع اداره سرپرست اصولا یک پاسخ سیاسی است تا اقتصادی. تلقی به ایست که جانب ایالات متحده آمریکا با ارائه پاسخ و رد پیشنهاد اداره سرپرست در رابطه با استخراج معادن و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی افغانستان این پیام را فرستادن که جانب آمریکا با واسطه به اصطلاح اکنامیک انسنتیوز یا مشوق‌های اقتصادی مرعوب نمیشه و نگرانی های اصلی و تشویش اصلی پیرامون وضعیت حقوق بشر، وضعیت امنیتی در افغانستان، وضعیت نظامداری، فقدان حکومت ممثل و همچنان موضوعات امنیتی و تروریسم بر حال خود باقی میماند. و فکر میکنم این پیام بر روشنی میرساند که جانب ایالات متحده در صدد به اصطلاح ارعاب جانب اداره سرپرست برای کشادیده شدن و موضوعات اقتصادی و مثلا نادیده گرفتن پیشرت های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبا مرعوب نمی.
0: برنامه توسعه سازمان ملل میگوید کسب و کارها در افغانستان به خاطر عدم دسترسی به منابع مالی با موانع بزرگی مواجهند. به گفته این نهاد نبود ضمانت های معتبر سبب شده نهادهای مالی و کسب و کارها قرضه ندهند. سازمان ملل تاکید کرده که تحت برنامه پشتیبانی از 2024 تا کنون به وام دهندگان کمک کرده و بیش از 71 میلیون دلار سرمایه خصوصی را بسیج کرده است.
4: تضمین اعتبار یک ابزار اشتراک گذاری خطرپذیری است. بگذارید یک مثال کلاسیک بزنم. فهم جوان 25 ساله‌ای که در زمینه خشک کردن میوه فعالیت می‌کند و کسب کارش خوب پیش می‌رود. او برای توسعه کارش یک دستگاه خشککن 600 هزار افغانی نیاز دارد. به اطراف نگاه می‌کند. هیچ عضو خانواده یا دوستی توانایی قرض دادن این پول را ندارد. فهم از بانک درخواست وام می‌کند. بانک از او وثیقه می‌خواهد. فهم هیچ زمین یا دارایی دیگری ندارد که بتواند به عنوان وثیقه استفاده کند. در نهایت سازمان ملل با ارائه تضمین فرصتی را برای او فراهم می کند و بانک با تقسیم خطر قرضه می دهد.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان. وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواسته که از فعالیت سیاسی خودداری و از نظام این گروه دفاع کنند. ندا محمد ندیم در دانشگاه البیرونی تاکید کرده که دانشجویان باید از دستورهای حبت‌الله آخوندزاده پیروی کنند و چنین از دانشجویان خواسته تا با آنچه تبلیغات منفی دشمن خوانده مقابله کنند و نقش یک مجاهد را داشته باشند. دیدوان بشر از تعامل آلمان با اداره طالبان در زمینه اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرد. فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان گفته که اخراج اجباری افغانها خطر شکنجه و نقض جدی حقوق بشر را در پی دارد و با تعهدات بین المللی برلین در تضاد است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در کمتر از 3 سال حدود 6 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند. این نهاد میگوید که شمار زیادی از این مهاجران از ایران و پاکستان به گونه اجباری بازگردانده شدند. سازمان ملل میگوید که بازگشت افغانها در چنین ابعاد در تاریخ معاصر بی سابقه است. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان در نشست بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرده است. این کمیسیون پس از شنیدن گزارش‌های امنیتی تمامی ولایت‌ها وضعیت سراسر کشور را قابل رضایت و اطمینان بخش توصیف کرده است. طبق خبرنامه طالبان در این نشست بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی و ملکی برای بهبود عملکرد و خدمات رسانی تاکید شده است. این در حال است که طالبان روز گذشته اعلام کردن نیروهای این گروه در سال جاری 602 عملیات نظامی انجام دادند. زبیلا مجاهد مدعی شد که در این عملیات ها طرح‌های مخالفان خونسا و پناهگاه ها و شبکه های آنان از بین برده شده است. اخیراً جبهه های متحد و آزادی دامنه ی حملات خود علیه طالبان را به چندین ولایت گسترش دادند. چین تلاش‌های تازه را برای اثرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد درباره کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوها رایزنی کرده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
5: طالبان در برابر آزمون اسلام آباد، آزمونی که سرنوشت روابط دو همسایه با آن گره خورده. جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح ضد پاکستانی از خاک افغانستان. در بحبوحه تنش‌ها اسلام‌آباد بار دیگر توپ را به زمین طالبان انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هیچ تضمین تازه‌ای از طالبان دریافت نکردند که نشان دهد خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
1: تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان به تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد، مبنی بر این که از خاک آنها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده.
5: موضع‌گیری وزارت خارجه پاکستان همزمان با تلاش‌های تازه چین برای نزدیک کردن پاکستان و طالبان مطرح شده است، کشوری که پیش از این نیز میزبان گفتگوهای دو طرف بود. این مذاکرات حمل امسال در شهر ارومچی آغاز شد و پس از چند دور بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفری اخیرش به اسلام آباد با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده است.
1: پاکستان از تعامل سازنده و مستمر چین در موضوعات مربوط به افغانستان قدردانی می کند. با این حال پیشرفت به این بستگی دارد که رژیم طالبان اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی علیه تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچستان و سایر سازمان های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند انجام دهد.
5: در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره خواست اسلام آباد از طالبان روشن است. اقدام عملی علیه تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و دیگر گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند. این بار نیز اسلام آباد از گفتگو استقبال کرده، اما آنچه از طالبان می خواهد مهار تهدید هاست و تا زمانی که نشانه ای از اقدام عملی طالبان نبیند به نظر می رسد میانجیگری چین نیز برای عبور از این بنبست راه به جایی نخواهد برد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: سپاسگزار هستم از شما که بینید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. دست رد آمریکا به سینه طالبان. واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد اقتصادی متقی گفته با تروریستان تعامل نمی کند.
1: تعامل با افغانستان به تضمین های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد.
0: تلاش چین برای اثرگیری مذاکرات ارومچی. اسلام آباد میگوید بدون اقدام طالبان گفتگوها نتیجه نمیدهد. در ادامه این مجموعه خبری، سفر به کهکشان دور در قلب لس آنجلس. خالق جنگ ستارگان مجموعه 50 ساله اش را با مردم شریک میکند. رئیس جمهور امریکا میگوید که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب اعتراضات روز به روز ضعیفتر می شود و به سمت فروپاشی می رود. دونالد ترامپ گفت که معترضان به دلیل سرکوب و خطر کشته شدن به خیابان ها نمی آیند، اما حکومت در نهایت توان ادامه این سرکوب را از دست خواهد داد. او همچنین از پاسخ روشن درباره احتمال مسلح کردن معترضان ایران از طریق CIA خودداری کرد و گفت که صحبت درباره آن مناسب نیست.
6: من شرایط مردم ایران را درک می کنم. بهشون شلیک می شه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می بینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. می تونید تصور کنید؟ حالا هم می شنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم جورای جوابش رو هم می دونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: دونالد ترامپ همچنین گفته که کارزار نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن برای حملات بیشتر آماده است. ترامپ افزوده که ارتش آمریکا در تازه ترین حملات تجهیزات دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در امتداد تنگه هرمز را منهدم کرده است. به گفته ترامپ تهران در تلاش برای ساختن موشک مینریز و بازسازی رادارهای خود بوده است. ترامپ همچنین ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره کشته شدن دهها غیر نظامی در حملات تازه آمریکا را رد کرده است. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داده که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ماموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده است. بر اساس این گزارش حدود 50,000 سرباز آمریکایی، 19 ناوه جنگی، واحدهای پدافند هوایی، واحدهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. این نیروها در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای تشدید جنگ برای انجام حملات گسترده‌تر در حالت آماده باش قرار دارند. بابک اساقی همکارمان را از تل‌آویو برای تازه ترین واکنش ها داریم. بابک، بیشتر بگو از ارزیابی هایی که در اسرائیل در رابطه با ادامه تنش ها در منطقه وجود دارد.
7: دقایقی پیش وزیر دفاع اسرائیل کاتس در سخنرانی به نکات مهمی در رابطه با نزاع در منطقه اشاره میکنه. او میگوید که تنها حمله جمهوری اسلامی به کشور اسرائیل کافیه تا اسرائیل را از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد بکنه. به گفته او در این وضعیت جو اسرائیل تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار میده و جمهوری اسلامی را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز میگردونه. به گفته اسرائیل کاتس، رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی میدونه که چرا تا حالا به اسرائیل حمله نکرده، پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زده، برنامه هسته‌ایشون را نابود کرده، خامنه ای را از میان برداشته و به توانمندی های راهبردی اونها آسیب شدید وارد کرده. به گفته اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل، اما اکنون نشانه های اسرائیل میبینه که حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی دوباره به یک نوع امکان حمله به اسرائیل روی آورده، پس از اینکه فشار سنگین اقتصادی و همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم به وجود اومده و ممکن هستش که اونها را به سمت این اقدام سوق بده. اسرائیل به گفته او برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل برای انجام مأموریت آماده شده.
0: تشکر از خودت بابک احساقی، همکارمان از تل‌آویو. در خبرهای کوتاه جهان، یونیسف میگوید حدود 20 میلیون کودک سعی یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آنها به نهادهای مسئول گزارش شده. تبری عامل مارک وین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پس از کار افتادن یکی از موتورهایش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگان واشنگتن شد. این طیاره گلف استریم متعلق به گارد سالی آمریکا بود و 14 سرنشین داشت که همه به سلامت فرود آمدند. مالین پس از فرود از مهارت خلبانان قدردانی کرد و عملکردانان را حرفه‌ای خواند. این طیاره بیش از 20 سال قدمت دارد و پیش از این نیز درباره فرسودگی ناوگان هوایی گارد سالی آمریکا هشدار داده شده بود. هزاران نفر در شهر سبته در اعتراض به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی از سوی دولت اسپانیا تظاهرات کردند. این اعتراض ها پس از ورود دست کم 72 هزار مهاجر از مراکش به این شهر در ماه جولای برگزار شده است. معترضان دولت اسپانیا را به کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و خواستار اخراج مهاجران شدند. با گذشت نزدیک به 25 سال از حملات 11 سپتامبر، نیروهای امدادی نیویورک همچنان قربانی پیامدهای مرگبار آن می شوند. اداره آتش نشانی نیویورک با تازگی نام 36 عضو دیگر خود را که بر اثر بیماری های مرتبط با عملیات امداد و پاکسازی محل عملات جان باختند به دیوار یادبود افزوده است. با افزوده شدن این نام ها شمار ثبت شدگان در دیوار یادبود به 438 نفر رسیده است. میرویس سوریا گزارش می دهد.
8: بیست و پنج سال پس از حملات 11 سپتامبر، نام‌های تازه‌ای به دیوار یادبود آتش نشانان نیویورک اضافه شد. نام‌هایی که نشان می‌دهد برای شماری از امدادگران فاجعه آن روز با فرو ریختن برج‌های دوگانه پایان نیافت. در نیویورک خانواده ها و همکاران 36 عضو جان باخته اداره آتش نشانی این شهر برای گرامی داشت یاد آنان گرد هم آمدند. کسانی که سالها پس از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری های مرتبط با عملیات نجات و پاکسازی جان باختند. با اضافه شدن این 36 نام، شمار نام های ثبت شده بر دیوار یاد بود به 438 نفر رسید.
9: تا امروز نام 402 نفر بر دیوار یادبود مرکز تجارت جهانی ثبت شده بود. این افراد اعضای اداره آتش نشانی نیویورک هستند که بر اثر بیماری های ناشی از عملیات نجات و امداد رسانی در مرکز تجارت جهانی جان باختند.
8: تلفات حملات 11 سپتامبر به کسانی محدود نمی شوند که در همان روز جان باختند. با گذشت نزدیک به 25 سال، فهرست قربانیان این حملات همچنان طولانی تر می شود. صدها امدادگر در سالهای پس از حملات بر اثر حضور در محل حادثه و قرار گرفتن در معرض مواد سمی به بیماری های مختلف مبتلا شدند. خانواده های آتش نشانان در حالی که شاخه های گل در دست داشتند، نام های تازه اضافه شده را گرامی داشتند. نام هایی که فاصله میان حادثه و پیامد های آن را به تصویر می کشند.
10: On September 11th, as it is every day.
11: در 11 سپتامبر مانند هر روز دیگر مردان و زنان اداره آتش نشانی نیویورک برای حفاظت از مردم این شهر به سر کار رفتند. شما درنگ نکردید. به سوی وحشت دویدید تا دیگران بتوانند به خانه برگردند. اما آن کار هرگز واقعا متوقف نشد. اعضای اداره آتش نشانی شب و روز در محل حادثه ماندند و اجساد کشته شدگان از جمله 343 عضو فعال این اداره را که در همان روز جان باختند از زیر آوار بیرون آوردند.
8: زهران ممدانی در این مراسم تاکید کرد که عبارت هرگز فراموش نکنید تنها یک شعار نیست، بلکه تعهد برای به یاد داشتن فداکاری آتش نشانان و دیگر امدادگران است. و اکنون 36 نام دیگر در کنار صدها نام پیشین قرار گرفتند. نام هایی که روایت ناتمام فداکاری کسانی را زنده می دارند که برای نجات دیگران به دل خطر رفتند. میروی سوریا، لندن.
0: هرچند سفر به کهکشان ها هنوز برای انسان ممکن نیست، اما موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس گوشه ای از دنیای جنگ ستارگان را به زمین آورده است. این موزیم با نمایش لباس ها، مدل ها و وسایل صحنه جنگ ستارگان به بازدید کنندگان نشان می دهد که این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته است. الهام کلمی گزارش می دهد.
12: سالها داستانهایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه‌ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
13: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقاً به تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستانها را به تصویر میکشند. بسیاری از این داستانها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت میبخشند.
12: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
14: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا میتونید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
12: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. از نقاشی‌های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک‌های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده‌گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
15: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند. بپرسند این چیست؟ درباره چیست؟ و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
12: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر برای عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد به خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در مسابقات جهانی تانگو در بوئنوس آیرس، زوج آرژانتینی با اجرای چشمگیر قهرمان جهان در بخش تانگوی روی صحنه شدند. این رقابت ها یکی از مهمترین رویدادهای تانگو در جهان به شمار می رود و امسال حدود 800 زوج از 47 کشور در آن حضور داشتند.

0: سپاسگزار هستیم از شما که برنده خبرهای این ساعت بودید. همچنان افغانستان اینترنشنال را با تازه ترین خبرها دنبال کننده باشید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: یک جریان سیاسی موسوم به حزب اکثریت افغانستان با عضویت فضل محمود فضلی رئیس اداره امور حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. آقای فضلی به افغانستان اینترنشنال گفت که این حزب ابتکار شمار از جوانان فعالان سیاسی و مدنی از جمله زنان تأسیس شده است. این جریان انسجام فکری و سیاسی مردمی، مبارزه با افکار عقبگرا و ضد ملی، ایجاد دولت مستقل و مترقی را به عنوان محورهای اصلی فعالیت خود مطرح کرده است. این جریان بر حاکمیت ملی، نمایندگی مردمی، قانون اساسی، انتخابات، تفکیک قوا، اصلاحات اداری، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، آشتی ملی، حقوق مهاجران و سیاست خارجی تاکید دارد.
10: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
12: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابو وسی کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تروماتایز کی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که تظاهرات مربوط به نظام‌های دموکراتیک است و در یک نظام اسلامی جایی ندارد. او میگوید اگر کسی اعتراض دارد، باید به نهادهای مربوطه مراجعه کند و از تجمع و اعتراض خیابانی پرهیز کند. اما این تصمیم پرسش‌های جدی‌تر را مطرح می‌کند، خصوصاً این که آیا اسلام واقعاً حق اعتراض و ابراز نارضایتی در برابر حاکمان را نفی می‌کند؟ آیا مراجعه به نهادهای حکومتی می‌تواند جای حق اعتراض عمومی را بگیرد؟ و مهمتر از همه، وقتی یک حکومت همه راه‌های اعتراض عمومی را می‌بندد، چه سازوکارهایی برای پاسخگویی آن در برابر مردم باقی می‌ماند؟ در افغانستان که طالبان رسانه‌ها فعالیت‌های مدنی و اعتراضات خیابانی را به شدت محدود کردند، ممنوعیت قانونی تظاهرات می‌تواند فراتر از یک تصمیم امنیتی بخش از ساختار کنترل سیاسی باشد؟ اکنون این پرسش مطرح است که طالبان از شریعت برای حکومتداری استفاده می‌کنند یا برای توجیه انحصار قدرت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بین با این پرسش ورود بکنیم که آیا اسلام اساساً حق اعتراض مردم در برابر حاکم را یا حاکمان را نفی میکنه؟
3: درود و سلام دارم جناب آقای قیومی گرامی، همکاران شما و تمامی شنوندگان برنامه خوبی شما. خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگویی حرافه یا هم در حد زیاد دروغ پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. بدبخت ما شبه که از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود، وسیله نامشروع میشود. وقتی هدف مقصد مشروع بود، وسیله هم مشروع میشه. و حتی در صورتی که هدف واجب بود، لازم بود، وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب میگیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 را از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آرای فقهای دلیلی وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
2: یعنی آقای سراجی او ادعای را که طالب میگه که تظاهرات در اسلام جایی نداره، ای از نظر شرعی اصلا یک ادعای معتبر نیست؟
3: دقیقاً از نظر شرعی نه تنها این که معتبر نیست، بلکه یک صحبتی مغالطه و گمراه کننده هست. شما ببینید در نظام اسلامی، یک نظام اسلامی در باب تظاهرات یا عدالت خواهی و حق خواهی 3 اصل مسلم داره. یک اصل، اصل اعتراض و حق گفتن در برابر حاکم است. حتی در حدیث گفته شده که افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد جهادی هست که شخص بتواند اعتراض و حق خود را نزد یک سلطان یا حاکم جابر مطرح بکند. اصل دوم چی هست؟ اصل دوم بحث عدالت و دادخواهی هست. قوم لله شهدا بالقسط، این آیت قرآن عظیم الشان است که شما عدالت را در اختیار مردم قرار بدید، باید مردم به عدالت دسترسی داشته باشند و حاکمان عدالت را باید تأمین بکنند. درست؟ این دو تا اصل نشان میده که هر راه و هر روشی که برای تامین عدالت عدالت در اختیار مردم قرار میده و عدالت تامین میشه، او راه ها باید همان طوری که عدالت امری مشروع است، عدالت امری لازم است. فرصت دادن، مجال دادن برای این روش ها هم نیز یک امر لازم و وجیبه یک حاکمیت اسلامی است، چی به صورت انفرادی باشه و چی به صورت جمعی باشه.
2: بله بله. ولی آقای سراجی، طالب وقتی که میایه تماما گزینه ها یا دروازه ها برای بیان انتقاد و اعتراض را میبنده و میگه که اعتراض هم من است، تظاهرات هم ممنوع است و جرم است. پرسشی است که مردمی که در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنن و هر روزشان با هزار و یک مشکل وجود داره، چطور بیاین که در برابر حاکم یا در برابر مسئولین فعلی، رژیم فعلی بیاین ابراز اعتراض بکنن یا ابراز نظر بکنن؟ آیا هنوز گزینه باقی میمانه؟
3: یک موردی را که آقای مجاهد اشاره کردن همین مورد بود که وقتی گفته شد که مردم چطور میتونن که حق خود را بخواین، گفت که نیاده های وجود داره برای اینکه مراجعه شا و دادخواهی بکنن. ولی خب مثلا مشخص است از دو بعد، از این طریق، از طریق دادخواهی انفرادی عدالت در یک جامعه تامین نمیشه. از دو بعد، یکی از بعد این که خیلی از حقوق حالا حقوق جمعیه هستن، حقوقی بالاخره به فرد یا به خانواده و یا حتی به گروه کوچک ارتباط نداره، به بخش بزرگی از جامعه ارتباط داره. به طور مثال حقوق معلمین، حقوق خانما، حقوق دخترها، حقوق کارگران، حقوق تجار و سایر گروه ها و اصنافی که هر کدامی از اینها در یک جامعه حقوق مشترک خود را دارن و دادخواهی و عدالت خواهی در هر کدام این حوزه ها نیاز به یک حرکت و اقدام جمعی داره. اینه نمیشه گفت که شخص یا اشخاص معدود به یک اداره مراجعه بکنن. هیچ شخص نمیتونه که به نمایندگی از مثلا هزاران متقاعدی که حالا حقوقشان توسط طالبان گرفته شده و داده نمیشه، یک شخص یا اشخاص معدود به یک اداره مراجعه بکنن و از این طریق عدالت تامین شود. اونها نیازمند هستند که به صورت دسته جمعی اقدام بکنن و با یک راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق خود را بخواهند. متاسفانه این مسیر توسط این قانون شرطی که طالبان وضع کردن دود شده و راه انفرادی و عدالت خواهی انفرادی از این جهت هم راه آسانی برای مردم نیست و از جهت دیگر این که عدالت خواهی انفرادی هم تأثیر نگذاشته. متاسفانه ادارات طالبان حالا در وضعیت مثبتی نیستن که به صورت انفرادی اشخاص مراجعه کرده باشن و حداقل به حقوق

0: تظاهرات جای نداره.
1: خب
0: این بحث خیلی یک نکته گمراه کننده داره، برای اینکه اینا میخوان از این طریق برای خیلی اقداماتی سرکوبگرانه خود و حاکمیت استبدادگرانه خود به نحو یک نقاب سرپوش اسلامی براش بزنن، در حالی که اگر نزد خود آقای زبیلای مجاهد این موضوع مطرح شود که شما این حرف رو با این صورت مطرح کردین، با این صورت مطرح کردن این حرف درست نیست. درست این هست که معنی تظاهرات ویژه و خصوصیت یک حاکمیت استبدادی هست که برای بقای خود این روش را انتخاب میکنه، ولی حق تظاهرات و حق دادخواهی جمعی در صورتی که گروه ها و اصناف یک جامعه حقوقشان تلف میشه و به صورت جمعی بتانن حق خواهی و عدالت خواهی بکنن، این ویژگی یک حکومت اسلامی واقعی این هست، نه اینکه تظاهرات ممنوع قرار داده شود. بله، این ممنوعیت تظاهرات همیشه تظاهرات برای این نیست که تهدید علیه رژیم حاکمیت طالبان باشه، ولی حالا طالبان در وضعیت قرار دارن که هر حرکتی را علیه خود میدانن و شمول حزب رقبا مخالفین خود این موارد را هم جزء اون موارد تلقی میکنن و حتی تظاهرات مدنی و عدالت خواهی و حق خواهی را هم حالا با توجه به وضعیتی را که دارن فکر میکنن که پاهای حاکمیتشان را به لرزه میاره و یگانه رایی را که برای خود رای نجات دهنده میدانن همین هست که باید این حق خواهی محدود و ممنوع شد.
2: ولی آقای سراجی، وقتی که حاکم میاید چون این تصامیم سخت را میگیره، پیامدش چی است؟ مثلا هیچ رقیب و مخالف را نمیپذیره، صدای مردم عام را من میکنه، گزینه ها و ابزارهایی که برای اعتراض وجود داره او را از پیششان میگیره. چی سازوکار برای پاسخگویی باقی میمانه؟
0: به نظر من طالبان به صدد این نیستن که سازوکارهای را برای پاسخگویی یا عدالت فراهم بکنن. طالبان بر صدد این هستن که برای حاکمیت استبدادی خود و حاکمیت گروهی و قومی خود یک مدت عمری درازتری ببخشن. اینا در مسیر نیستن که برای مردم زمینه‌های عدالت را فراهم بکنن. و حالا فکر میشه که از این مسیر میتوانن که حقایق را بپوشانن و خشونت ها و سرکوب هایی که انجام میشه پنهان بمانه. اتفاقا این ممکن نیست، چون حالا ارتباط جهان به صورت تنظیم شده که خوب نمیشه که این بی‌عدالتی ها و حق تلفی ها پوشانده شود. البته این وضعیت میتونه که با یک مدت را عمر حاکمیت طالبان را دوام ببخشه. البته اگر این سرکوبگری و یا این ممنوعیت نباشه، شما فکر بکنین که حاکمیت طالبان برای یک هفته هم دوام نمیکنه، چون کدام یکی از گروه ها اصناف افغانستان مورد ظلم و بی‌عدالتی نیستن. اونها آرام بمانن و به تظاهرات و دادخواهی خارج نشوند. گروهی بالاخره معلمین، متقاعدین، کسبکاران، تجار و همینطور دختر خانم هایی که از حقوق اساسی ابتدایی آموزش حق کار محروم هستند و سایر اقشار جامعه که به صورت سیستماتیک مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن، لذا آنها درک میکنند که اگر این مسیر باز باشه، این منجر به سقوط و منتهی شدن حاکمیت استبداییشان خواهد شد. لذا فقط این یک ابزار برای تداوم حاکمیتشان سرکوب و ممنوعیت تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را میدانند.
2: بله بله. به عنوان پرسش اخیر آقای سراجی، اگر یک اقلیت یا یک گروه قومی یا مذهبی احساس میکنه که باورهایش، نظریاتش، پیشنهاداتش شنیده نمیشه و حق اعتراض و تظاهرات هم نداره، برای دسترسی به حقش تنها راهی که باقی میمانه رفتن به جنگ با طالب است، یا پیوستن به صفوف جبهات است، یا یک اقدام نظامی است؟
0: متاسفانه مردم در وضعیت قرار میگیرن که چاره دیگر ندارد جز این که انتخاب بین بد و بدتر داشته باشن. اما طوری که شما اشاره کرده، وقتی که راه های عدالت خواهی مسدود میشه از طریق انفرادی، خب وقتی که گفته میشه آقای زبیالله مجاید میگن که مراجعه شما به ادارات، در ادارات هم رؤسا، معاونین و حتی مدیرها اشخاص افرادی وفادار و حاکمیت ایشان هست و به گروه ایشان هست و تا زمان که اینها اطاعت بکنند و امیرالمومنین حفظه الله بگویند، هیچ عدالتی به سراغشان نمیره و هیچ پاسخگویی ندارند. و طوری مثال قضیه جمعه خانی فاتح چند روز پیش گذشت پیش چشم مردم و مردم همه دیدن که با زمانی که ایشان براشان خطری نبود، هیچ مواردی بازپرس قرار نگرفت، ولی وقتی که ایشان را خطر دانستن و دستگیر کردن، بعد او در یک روز یک انسانی لندغر و باهی و دارای اوصاف دیگری.

0: یعنی بعد چه شد اوصاف گرفت و مورد مجازات قرار گرفت. حالا اگر مردم هم مراجعه بکنند در این ادارات به همین گونه عدالت تامین هست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج الدین سراجی عضو انجمن قضات افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم. پاسخ صریح و محکم واشنگتن به درخواست یاری و همکاری طالبان در قبال واگذاری معادن افغانستان. طالبان در حالی که با حملات مخالفان مسلح خود روبروستند، تصور می‌کردند باز کردن دروازه معادن افغانستان بر روی آمریکا واشنگتن را به سرمایه‌گذاری و بازگشت دیپلماتیک به کابل ترغیب می‌کند. اما پیام فقط یک نه اقتصادی به طالبان نیست. این پاسخ به نظر می‌رسد ضربه سیاسی به مصوبه طالبان است که تلاش می‌کنند واقعیت تصرف قدرت را به مشروعیت بین المللی تبدیل کنند. چرا طالبان در مصوبه خود ناکام شدند و آیا پاسخ آمریکا آب سرد بر امیدهای این گروه برای رابطه با جامعه جهانی است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن، و همکارم طاهر قادری از آلمان با ما بر فعلا وصل هستند. هر دو مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. طاهر، مگر طالبان از امریکا چه خواسته بودند که این گونه با پاسخ صریح و تند امریکا مواجه شدند؟
1: بهرام، در 5 سال گذشته با وجودی که طالبها بارها حداقل انکار میکردن از تعاملشان با غرب، به دلیلی که دقیقا در 20 سال دوره جمهوریت خب این گروه زیر نام جهاد آمدن علیه سربازای آمریکایی مبارزه کردند، حدودا 2500 سرباز آمریکایی را کشتن در این کشور، و عملا به مردم افغانستان هم میگفتن که هدف مایی است که باید نیروهای غربی و غرب کلا از افغانستان بیرون شوند. ولی در 5 سال گذشته پشت پرده نماینده ها و دیپلمات های طالب ها از هر فرصت و پلتفرمی که استفاده میکردن، اینا برای تشویق و ترغیب غرب و بخصوص امریکا، اینا به افغانستان در واقع استفاده کردن. ولی خب علنا این کار زمان صورت گرفت که در ماها و روزهای گذشته آقای متقی و بقیه دیپلمات های ارشد طالب ها آمدن و صریحا در واقع یک سلسله چیزی که ما در اقتصاد و سیاست بهش اکونومیک انسنتیوز میگیم یا مشوق های اقتصادی میگیم، از این استفاده کردن. دیدن که مسیرهای سیاسی فایده نمیکنه، به دلیل که طالبا او چیزی که امریکا ازشان میخواین که پابندی و تعهداتشان هست، اینا در واقع پابند نمیمونن، بنابراین آمدن از مشوقهای اقتصادی استفاده کردن. آقای متقی در یک روز حداقل با 2 رسانه مصاحبه کرد و در این مصاحبه های خود عملا گفت که دروازه افغانستان بر روی غرب باز هست، بخصوص بر روی امریکا باز هست، اینا میتونن سفارت خود باز بکنن و میتونن که در بخش استخراج معدن افغانستان سهم بگیرن. آقای متقی دیدشی بود که خب بقیه شیوه ها و روش های دیپلماتیکی که اینا استفاده کرده بودن این نتیجه نداد، بنابراین فکر کرد که ممکن هست ای در واقع از او جایی که آقای ترامپ خیلی علاقمند موضوعات اقتصادی در کشورها هست، شاید بتونه پای امریکا را به افغانستان باز بکنه، که خیلی هم دیر نگذشت که نماینده های وزارت خارجه امریکا آمدن و گفتن که در واقع ما نمیتونیم با یک گروه تروریستی تعامل بکنیم. اینو میخوایم اضافه بکنم بهرام که امریکا بنابر دلایل مختلف نمیتونه این کار انجام بده، به دلیلی که از سال 2021 تا فعلا حداقل شورای امنیت سازمان ملل 12 قطعنامه را با مذرت علیه طالبان صادر کرده، که تمام این در واقع این قطعنامه ها از تحریم هایی که علیه افراد و رهبرای طالبان هست شروع میشه تا تعهدات طالبان، یعنی پابندی به تعهداتی که طالبان در قبال مردم افغانستان و جهان داره، مبارزه علیه تروریسم، آزادی در واقع آزاد گذاشتن خانم ها و مقسم حق آموزش به خانم ها و مردم افغانستان بوده.
0: تشکر آقای نادم. خب تنها مسائل را که طاهر گفت نیست، خود امریکا در این بیانیه خود واضح میگه که اگر ما بر طالبان پول بتیم یا با اینا تعامل بکنیم، جدا از این که اینا گروه تروریستی هستن، فربه میشن، تغذیه میشن و رفتارهای وحشیانه خود را با مردم افغانستان ادامه میدن. این به چه معناست؟
2: سلام خدمت شما، خدمت میمانان برنامه در بس و خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. ببین، امریکا همیشه پشت منافع خود است. امریکا به از غم مردم افغانستان هم نمورده. شما در کشورهای مختلف که امریکا بوده شما ببینید که مثلا در عربستان سعودی کدام نوع حقوق بشر در اونجا مراعات میشد، کدام نوع کار ادا قاشقچی رو شما دیدین که در قنسلگری در ترکیه قطع کرد. مثلا 70,000 فلسطینی در فلسطین کشته شد در غزه. کجا از حقوق بشر؟ کجا از انسانیت؟ از او هسته من فکر میکنم که امریکا تعریفی از توریسم و توریست به نفع خودش داره. این نیست که در افغانستان چی گونه دولت است. او منافع خود میبینه. افغانستان تا اندازه‌ای که من مینیس رئیس دپارتمان تحقیقات کیانی کار کردم، معلومات کافی در رسی معادن افغانستان دارم، میفهم که یک چین میتونه که تمام معادن افغانستان استخراج کنه اگه مسئله معادن باشه. مسئله سر از ایست که چون امریکا یک ابرقدرت دنیا است و تا حال شما ببینید کسی جرات نمیکنه که افغانستان رو به رسمیت بشناسه، حتی به شمول چین، به شمول کشورهایی که نزدیک است.
0: اگر طالبا چه مشکل دارن جز از این که با مردم افغانستان رفتار و وحشیانه بکنن، جز از این که تهدید برای جهان باشن، جز از این که سیاست های سخت و ظالمانه ای داشته باشند که امریکا وارد تعامل با اینا نشه، چرا فکر میکنید که امریکا این گونه سخت گرفته با طالبان، در حالی که به گفته شما با کشورهای مختلف است که درست است رفتار درست با مردمشان نمیکنن ولی وارد تعامل میشه امریکا؟
2: خب شما ببینید که اول خب جناب قادری صاحب گفتن که 20 سال با طالبان جنگ کرده، گفته آقای قادری که 2,000 عسکر امریکا در اینجا کشته شده. اون مثلا هم نیست، شما از طریق رسانه خودتان میشتون که هفته 40 میلیون دلار اضافتر برای دولت فعلی افغانستان خود امریکا میده. این چی معنا است؟ نمال شما ببینید که روسیه بسیار محتاطانه برخورد میکنه، با وجودی که طالبان رو به رسمیت شناخته، ولی شما بینین که اون تاجیکستان تقویه میکنه، مرزای افغانستان رو اون اگر اعتماد داره
0: و به رسمیت شناخته. اگر امریکا واقعا برش مسئله حقوق بشر، شاید همین 40 میلیون دلار که هفته بار شما یاد میکنین، منتقدین شما میگن که به خاطر کمک های بشر دوستانه باشه که 1 میلیون نفر که در اونجا زندگی میکنن زنده بمونن، پول برشان برسه یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا چرا باید امریکا بیاید در حالی که به اینا به گفته شما در پشت صحنه پول هم میده و تقویتشان هم میکنه، با طالبان در تعامل هم است، در روی صحنه بیاید بگه تروریستی هستن، ما با اینا وارد تعامل نمیشیم و این گونه پاسخ تون برش بده؟ مگر امریکا چه نیازه داره؟
2: خب سیاست های دوگانی امریکا ما و شما در کل دنیا میبینیم که چی رقم هست. از یک طرف به پشت میز مذاکره دست دوستی به بعضی کشورها مثلا روسیه کردش میشینه که پوتین خنده میکنه و گپا داره، اما در پشت سر میبینید که سیاست خود پیش ببره. از او اصلا من فکر کنم که امریکا منتظر چانس از وقتی که منافعش ایجاب کنه، بدون از اینکه شما بگین یا کس دعوت کنه، میای کنسولگری خودم فعال میکنه، سفارت خودم باز میکنه، سرمایه گذاری هم میکنه. او فقط منتظر چانس است. کشورهای دیگه مثل چین اینا میبینن که با امریکا تریلیون ها دلار معامله
0: دارن. میفهمم که گپ ما زیاد میشه، ولی فکر نکنم. خب کل کشورهای دنیا، ما و شما حتی بر فکر منفعت خود بیشتر اوقات میباشیم، چه بسا این که امریکا این موضوع برش اولویت داشته باشه. دقیقا دیگر منافعش برش اولویت و نخستیت داره. مسئله ای است که آیا شما گاه به طالبان هم نگاه کردین که اینا چه رفتار میکنن، گاه به سیاست های طالبان نگاه کردین؟ آیا فکر نمیکنین که از آدرس طالبان هم یک کار میلنگه، دیگر یک جای میلنگه که طالبا تن نمیتن و سرخم نمیکنن؟
2: آقای امان، من انمی حرفای رکال بزنم، من می حرفا رو در طریق تلویزیون های مختلف گفتم که اگر طالبا گپ شانیست که اینا به خاطر خدا جهاد کردن، بنان افغان ها هم میگی کسایی که از افغانستان هست، اینا حق دارن در افغانستان زندگی کنن، کار کنن، شراکت داشته باشن. حتی سازمان شانهایی که اکثر با طالبا تابل داره، خواهان حکومت فراگیر در افغانستان شدن. مقصد ما هم ایست که برادر، وقتی که تو میگی من جهاد برای خدا کردم، گینی همی افغانستان خانه مشترک همه ما،
0: همه ما دست به دست هم بریم. کل معلوماتی را میشه سر گردن امریکا انداخت یا طالب هم خودش مقصر است؟ اجازه بدین که آقای مجیب الرحمن رحیمی
2: یک لحظه دیگه اجازه بدین سید. من امیر ایتنیست، ما نباید ملامتی را سر پاکستان سر دیگه کشورا بندازیم. خود ما ملامت هستیم، ما باید با هم بشینیم، با هم گپ بزنیم. مثلا من بارها گفتم که حکومت طالبان باید این کار بکنه که یک سوال خلق کنه که چرا دنیا ما رو به رسمیت نمی‌شناسه، جواب همین چرا رو باید پیدا کنه. این وقت میشه
0: که میرم میگم دور گپ همین نقطه اساسی همی است که شما یاد کردین که اصل مقصریت در گردن طالبان است. اگر امروز که به گفته شما افغان‌ها هم جمع نمیشن نمیشینن، دلیلش طالبان است. خب طالبان مانش میشن. اجازه بدین آقای مجیب الرحمن رحیمی هم با ما وصل شدن، بسیار خوش آمدین به برنامه. شما چطور میبینین آقای رحیمی پاسخ تند و صریح امریکا به طالبان را؟
3: برام خدا با عرض سلام خدمت شما مهمانای برنامه. خب روابط امریکا و طالبان مشخص است، یک گذشته طولانی و خونین داره. ما تعجب نمی کنم که امریکایی‌ها همینطور یک پاسخ برای طالبان دادن که در مورد پیشنهادی که اونا مطرح کردن که امریکا میتونن به سفارت خود باز بکنن، البته خواستن که از اون نقاط ضعف آقای ترامپ هم استفاده کنن که امریکا میتونن به ان وارد افغانستان شون سرمایه گذاری بکنن. این دیرینه روابط و پیشینه روابط بین دو طرف که یک طرف تروریست بوده و منافع امریکا هم نکرده، پروژه ها و برنامه های امریکا را به عنوان یک جریان نیابتی در افغانستان مختل ساخته، بسیار مشخص است و دور از توقع هم هست. برغم اینکه امریکایی ها در موارد با طالبان وارد تعامل شدن که با توجه به پیشینه و به گذشته که طالبان دارن، با توجه به افکار عمومی و با توجه به وضعیتی که در ایالات متحده آمریکا و غرب وجود داره و طرف انتخابات هم آقای حزب آقای ترامپ میره، در این تو یک شرایط توقع ازی که کشورهای غربی یا آمریکا بیان با طالبا وارد تعامل شوند بسیار دشوار و بعید به نظر میرسه و پاسخ هم که آمریکایی ها دادن پاسخ روشن و قاطی است.
0: اما چقدر آقای رحیمی درویی را شما در سیاست های آمریکا هم میبینین؟ دیگر از یک سو طالبا را مگم کی به قدرت رسان، آمریکا مگم وارد تعامل و گفتگو با طالبان نشد، هفته 40 میلیون دلار و آدرس طالبا کی میفرسته؟ آیا فکر نمیکنین در اینجا در یک درویی هم از آدرس آمریکا دیده میشه دیگر؟ و گفته آقای نادر،
3: ببینید کشورهای غربی در ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع و استراتژی‌های کلان خود تصمیم می‌گیرند. یک وقت ایالات متحده آمریکا هفته وار صدها و هزاران میلیون دلار در افغانستان مصرف می‌کرد. حالا وقتی که بتونه وضعیت با 40 میلیون مدیریت بکنه، از نگاه اعداد و ارقام می‌سره رقم کلانی نیست. اما امریکایی‌ها همیشه در سیاستشون این نقطه را مراعات کردن و همیشه واضح و صریح بودن که طالبان را با این سیاستایی که دارن به رسمیت نمی‌شناسن، به عنوان یک گروه مشروع همیشه
0: امیر میگم دلیل دیگه. بر رسمیت شناسی دلیل تروریستی خواندن طالب فقط مسئله حقوق بشر است، سیاستایشون ضد مردم افغانستان است یا نه در مجموع اصلا اساسیت داره امریکا با پدیده به نام طالب؟
3: عوامل مختلفی در این دخیل است. متاسفانه حکومت اخیر ایالات متحده آمریکا بسیار به حقوق بشر و وضع حقوق زنان در افغانستان علاقه‌مندی نشان نمیده. البته آمریکا یک جامعه استبدادی و تک‌صدایی نیست، جریانایی هستند که قضیه را مطرح کردن، از این حمایت میکنن و همیشه هم حمایت کردن، ولی عوامل مختلفی هست که دست به دست هم میده و آمریکا را در یک موقعیت قرار داده که طالبان را به رسمیت نشناسن. با توجه به سیاست‌های داخلی، با توجه به گذشته‌ای که در جریان دارن، با توجه به سیاست‌های طالبان در حوزه‌های مختلف، با توجه به حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی که فعلا در افغانستان وجود دارن، با توجه به به نزدیکی و روابط گرماگرم طالبان با ایران، با روسیه، با بعضی کشورهایی که اونا با آمریکا روابط خوب ندارن، در این روزهای نزدیک دیدیم که یک هیئت طالبان سر از بلاروس بیرون کردن و وارد معاملات میشن. اینا در مجموع همون نگرانی های امریکا و کشورهای غربی را افزایش داده و آماده نیستن که طالبان را به رسمیت بشناسن.
0: نکته مهم از دیگر که ببینیم آیا طالبان واقعا در رفتار خود با کشورهای مثل روسیه و ایران اشتباه کردن یا نه، پس اونتر به این میپردازیم. ولی طاهر، از بیانیه ها و اظهارات مقامات آمریکایی چطور برداشت میشه؟ خواست اصلی آمریکا از طالبان چی است؟
1: خب بهرام، من میشه که اشاره بکنم به آخرین گزارش شورای امنیت سازمان ملل یا کمیته نظارت بر تحریم‌هایش که حدوداً یک ماه پیش منتشر شد. در این گزارش در واقع تمام نگرانی‌هایی را که آمریکا در طول 5 سال داشته یک بار دیگر تاکید میکنه و یکی از کلانترین نگرانی‌ها و توقعات آمریکا مبارزه جدی و سریع طالبان علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان است. ولی بر مبنای تمام گزارش‌هایی که بیرون میشه، جمله کمیته تحریم‌های نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل، نشان می‌ده که طالب‌ها در واقع نتانستن که علیه گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعال هستند اینا اقدام بکنند، برعکس در واقع در موارد اینا عملاً با ایشان همکاری داشتند. بنابراین این یکی از موضوعات بسیار جدی هست که آمریکا وقتی از افغانستان نیروهای خود بیرون کرد، دکترین آقای بایدن بهش در اون زمان همو طرح یا استراتژی در واقع فراتر از فقار داده بود که گویا اینا وضعیت افغانستان از آسمان‌ها یا هوایی در واقع نظارت میکنن که این کارم دارن انجام میتن و تمام یافته‌های یا نشان میده که افغانستان نه تنها که طالب‌ها نتانسته در واقع علیه گروه‌ها مبارزه بکنه، بلکه پناه داده به گروه‌های مختلف و تعدادشان هم هر روز بیشتر میشه. مسئله مهمتر دیگه که مهمانان بهش اشاره کردن موضوع حقوق بشری هست. خب آمریکا با وجودی که ممکن هست که فعلا خیلی در اولویتش نباشه موضوع موضوع حقوق زنها یا حق آموزش، ولی خب گروه‌هایی هست در آمریکا که عملا میگن که ما در 20 سال در افغانستان در واقع یکی از سرمایه‌گذاری‌های کلان آمریکا در بخش تقویت و توانمندی زنها و حق آموزش بوده. خب وقت اینا می‌بینن که طالب‌ها با گذشت هر روز سیاست‌های زن‌ستیزانه‌شان بیشتر می‌کنن و تقویت می‌بخشن، خب این ناممکن هست. مسئله دیگه بهرام مسئله تحریم‌ها هست. 67 عضو در واقع اعضای طالب‌ها در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارن که 33 نفر از اینا اعضای ارشد طالب‌ها و برخی از اینا هم وزیرای طالب‌ها هست، از جمله خود آقای متقی وقت سفر میره حتی حج میره مجبور هست که مجوز بگیره و اجازه بگیره. بنابراین تمام این موارد دست به دست هم میتوه و آمریکا تنها در این مسئله نیست، البته آمریکا متحدای داره به اضافهش تحریم‌های اتحادیه اروپا و بقیه کشورهای دیگه که اینا هم هر از گاهی گزارش‌های خود و موارد استخباراتی خود در میان میگذارن و تمامی نشان میده که طالبان به اون تعهدات را که وعده کرده بودن عمل نکردن.
0: دلیل طالبان را بارها شنیدیم، بخصوص در پیوند با این موضوعی که خودت اشاره کردی، موضوع مبارزه با تروریسم. خود آقای ذبیح‌الله مجاهد چند بار پرسیده که در کجا از آدرس افغانستان مثلا حمله شده به خاک آمریکا یا متحدانش، که اینا فکر میکنن گروه های تروریستی در افغانستان فعال است و افغانستان به عنوان یک مرجع تهدید به اینا به حساب میاد.
1: گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل و خود یوناما هم گزارش های اخیرش نشان میده که در واقع گروه هایی که در افغانستان در حال تقویت و بازسازی خود هستن، عملا تهدید بالقوه علیه غرب میتونه باشه در دراز مدت. مثلا ما اشاره میخواییم بکنم به حمله که در روسیه و تالار کنسرت اتفاق افتاد. خب این وقت ای در واقع اینا تحقیق کردن سرنخش از افغانستان و کسایی که در واقع حملات سازماندهی کرده بود در افغانستان آموزش دیده بود، یا حمله‌ای که در ایران اتفاق افتاد. بناهن یافته های نهادهای امنیتی نشان میده که گروه هایی که در حال بازسازی و تقویت خود در داخل افغانستان هستند، در نهایتش اینا تهدید به قوه علیه تمام در واقع منافع کشورهای غربی هست و آمریکا اینو میدونه. بناهن درست است که آقای ذبیح مجاهدی مسئله را یاد میکنه، ولی موارد زیاد بوده و حوادث زیاد بوده که اتفاق افتاده و در نهایتش سرنخش به افغانستان برگشته و ایره در واقع نهادهای استخباراتی هم منطقه شریک میکنن با کشورهای غربی و هم خود امریکا و غرب هم زیر نظر داره.
0: تشکر آقای نادم. خب تنها مسئله طالبان است. زمانی که امریکا با طالبان تعامل نمیکنه و گفتگو نمیکنه و تروریستی میدانشان و فشار وارد میکنه، مردم افغانستان زیر پا میشن. مقامات طالبان پول پیسه پیدا میکنن از هر طریقه، اما مسئله ای است که انزوای افغانستان به ضرر مردم افغانستان است. میلیون ها نفر در اونجا هلاک میشن، میلیون ها نفر زندگیشان تباه میشه. حالا نه در بخش سیاست قسم که آقای رحیمی یاد کرد طالبان تعامل میکنن و کنار میاین با سیاست های طالبان، نه در بخش حقوق بشر رفتار درست و انسانی با مردم افغانستان دارن، نه در امر مبارزه با تروریسم که اینا متحد شده بودن. طاهر موارد را یاد کرد، اما خب شما میدونید که پاکستان مسئله تی تی پی را میبینید چقدر جدی شده، از خاک افغانستان اینا سر بلند میکنن. این مسائل نشان میده که طالبا سر خم نمیکنن. چرا فکر میکنین که طالبا تا امروز نتونستن قناعت کشورهای مثل امریکا و مردم افغانستان را به دست بیارن؟ آقای نادم، خب ظاهرا که ارتباط ما با آقای نادم قطع شده. آقای رحیمی حتما سوال ما را گرفتین، پاسخ این سوال از شما.
3: ببینین طالبا با مو یک قول معروف وجود داره که خودشان دشمن خود هستند با سیاست ها و پالیسی هایی که دارن. کشورهای غربی بر طالبا به شمول بخش های در ایالات متحده امریکا لابی کردن، اینا امو مفهوم طالبان دور مطرح کردن و خواستن برای زمان مشروعیت بده. اگه یاد شما باشه رهبرهای طالبا در یک نشست خبری در دوحه قبل از اینکه بروان در افغانستان و تحولات به و به قدرت برسن، اعلان کردن که حقوق زن و رسمیت میشناسن، طرفدار حکومت فراگیر و مشروع هستن، قانون اساسی رو گپای دکرن. اما وقتی که طالبان به قدرت رسیدن و در عمل کنترل افغانستان و خاک افغانستان در اختیار گرفتن، نشان دادن که به هیچ یک از او تعهدات خود وفادار نیستن و او ساختاری که با قدرت رسیدن طالبان حاکم شد با وجود امیرالمومنین و یک قمانده واحد، یک وضعیت دیگه را در منطقه و در سطح جهانی حاکم ساخت. طالبا با مو سیاست های خود، با مو پالیسی های خود ضد غرب، ضد منافع کشورهای منطقه، به حمایت از تروریسم و با مو ایده ها و تفکر تروریست پروری خود ادامه دادن و سر از او استاد شدن و یک مخالفت هایی هم که صورت گرفت چی در صفوف رهبری طالبا و چی در حاشیه سرکوب کردن. بحث اختلاف قندهار و کابل هم مطرح شد، به نتیجه نرسید. بحث اختلاف حقانی ها و قندهار بسیار برجسته ساختن، کشورهای غربی هم در این پروژه کار کردن اما نتیجه نداد. ولی یکی از تحولات بسیار کلانی که اتفاق افتاد در این پالیسی ها روابط پاکستان با طالبا بود. بحث تی تی پی هم که شما مطرح کردین، در اینی تو یک فضا و در اینی تو یک شرایطی که باز پاکستان با امریکایی ها نزدیک شدن در بحث جنگ ایران و امریکا، وضعیت یک مقدار پیچیده تر شده و طالبا در یک وضعیت دشوار قرار گرفتن، نمیتونن وضعیت خود را، سیاست های خود را در سطح داخلی، در سطح بین المللی، در فقدان یک مشروعیت مردمی و داخلی توجیه بکنن. به او اساس بحرانی که طالبا وجود دارن یعنی چند لایه است، در چندین بود است و در سطح داخلی در بود مشروعیت، در حمایت از گروه های تروریستی، در خلق نارامی و ناامنی در پاکستان و تهدید دراز مدت بر منافع کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده امریکا.
0: درست هم حالا که امریکا هم به گفته شما خواهی رحیمی خوب طالبا را تروریست میدانه و میگه که با اینا وارد تعامل نمیشه، پس طرف اصلی امریکا در امور افغانستان کی است؟
3: خب اینجا یک مشکل جدی وجود داره. مشکل جدی به این معنا وجود داره که توقع مردم افغانستان و توقع نیروهای دموکراتیک افغانستان، اونایی که به قانون اساسی، به ارزش‌های حقوق بشری و به ارزش‌های جمهوریت باور دارن و پابند هستن و کسانی که یک دوره طولانی هم با ایالات متحده آمریکا همکاری کردن، توقع است که آمریکایی‌ها با این جریان باید همکاری بکنن، حمایت بکنن، نه تنها آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای منطقه. اما متاسفانه این تناقض همونطوری که شما اشاره کردین هنوز هست و این کشورها علنا و عملا نیامدن که از گروه های مخالف حمایت بکنن. به او اساس سیاست خود که در تعامل با طالبا توجیه میکنن، هدفشون گپشون نیسته که ما طالب را به رسمیت نمیشناسیم، طالب یک گروه تروریستی هست اما یک جریان حاکم بر افغانستان است، اما دیفکتو که میگن ما وارد تعامل با اینا میشیم، گپ میزنیم، بحث میکنیم روی مسائلی که مشترک هست و خصوص گپایی وجود داره که در او بخشای از توافق نامه دوحه که تا هنوز علنی نشده، بحث مبارزه مشترک با تروریسم و با داعش، بالاخره از یک طرف امریکایی ها را تروریست میگه و از یک طرف دیگه در بحث مبارزات علیه تروریسم همکاری های بین ایزی وجود داره و خصوص علیه داعش خراسان.
0: درست.
3: این تناقض به قول شما وجود داره و متاسفانه درست. که آسیبش برای مردم افغانستان روز به روز بیشتر،
0: واقعا که فشار بالای مردم افغانستان زیاد شده میره. آقای نادم بازم خوش آمدین به برنامه. از شما پرسیدم که چرا طالبا فکر میکنین نه در بخش سیاست، نه در بخش حقوق بشر، نه در بخش مبارزه با تروریسم تا هنوز نتونسته قناعت جهان و مردم افغانستان را حاصل کنه؟
2: خب ما خود بیشتر هم گفتم که سیاست آمریکا دوگانه است. شما در اون زمانی که آمریکا در افغانستان بود، شما دیدین که پاکستان علنا گروپای مخالف دولت را حمایت میکرد، تطمیع میکرد، تسلیح میکرد، داخل خاک افغانستان ری میکرد و همزمان مثلا به آمریکا رای لوجستیکی را داده بود که اکمالات خود از طریق پاکستان کنه. آیا امریکا همی گپ نمیفهمید؟ پاکستان نمیشنید و بارها آمد کرزه میگفت که منابع توریسم در داخل خاک افغانستان نیست، در پاکستان است، همونجا باید خشک شه. ولی امریکا نمیشه، چون نفعش در امی بود که باید در تداوم جنگ در افغانستان به نفع امریکا بود. و شما یادتان است که بازم یک شعر است که میگه اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است، ز دشمنی برادر کشان نامرد است. شما در یک چانس طلایی در حقیقت به افغانستان آمد، امریکا آمد با 58 کشور که افغانستان ما باید عظیمی استفاده میکردیم. ولی متاسفانه امریکا و متحدینش ناامید شد. چرا در افغانستان به اندازه این کسایی که در رأس قدرت بود به چور و چپاول دست داده بودن که امریکا ناامید شد. در سال 2007 شما دیدین که برای طالبان دفتر واقع کردم اونجی، از اون وقت تصمیم گرفت که باید قدرت از این دوزا گرفته شه. روی این ملحوظ بودم که بالاخره قرارداد دو امضا شد و بالاخره واگذار شد قدرت
0: گذشته را سلامت تو. ولی آقای نادم، آیا طالبا در حال حاضر چاره جز امریکا دارن، چاره جز رجوع به امریکا دارن یا ندارن؟ خب دیدیم که با روسیه رابطه خود را به اندازه نزدیک ساختن که روسیه نیا را به رسمیت شناخت، با ایران رابطه بسیار تنگاتنگ دارن، ولی هیچ سود به حالشان ناورده. کماکان با مو وضعیت که دارن ادامه میتن، هنوز هم وابسته هستن به کشورهای مختلف، هنوز هم فقر در افغانستان بیداد میکنه، هیچ چیز در افغانستان تغییر نکرده. آیا واقعا فکر میکنین که مسیر دیگر جز امریکا و طالبان دارن که به او برن یا نه؟
2: و ما اگر مسیر می بود خب امرای روسیه و چین اینا تعامل کردن، امرای گفتی شما ایران و ده کشورها، ولی امریکا یک اول قدرت دنیا هست. شما بزرگ ایره می فهمین که تا حال هیچ کشور دیگه جرات نمی کنه که به رسمیت بشناسه. بنان ما فکر میکنم که رابری امروزی دولت باید در صدد ازیشن چطور یک حکومت متخصص به وجود بیارن، حکومت متخصص که هم درد مردم افغانستان دعا کنه، هم با دنیا صحیح تعامل کنه، بالاخره افغانستان به رسمیت شناخته شه. بعدم گفتم ای افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست.
0: امیر امیگا باز با مون نقطه رسیدیم آقای نادم. پیشتر طاهر همکار مورد دیدن که برشمرد تمام موارد که امریکا از طالبا میخواید، مهمترینش در امر مبارزه با تروریسم است، ناکام شده. در امر حقوق بشر است که به مراتب وحشیانه تر برخورد میکنند نسبت به دو سال سه سال پیش با مردم افغانستان. حالا ملامتی اصلی در گردن طالب مفته یا نمفته؟ در زمانی که این طالبا جز امریکا چاره ندارن و هر فشاری که امریکا میارن نه تنها بالای طالب بلکه بالای توده ها، بالای مردم افغانستان میآید، همین سردرگمی مردم افغانستان، همین رنگ زردی مردم افغانستان، فکر نمیکنین ناشی از سیاست های امریکا، ناشی از سیاست های طالبا بخصوص در برابر امریکا است یا نیست؟
2: در دو بخش که شما گفتین، در بخش مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، مواد مخدر رو شما میبینین که به صفر رساندن، و مبارزه با تروریسم، شما مسئله تی تی پی را، تی تی پی کسایی است که دوشا دوشا طالبان علیه اون دولت وقت جنگ میکرد، زور طالبان نمیرسه به تی تی پی که واره بگه بیان اونا را مهار کنن در داخل پاکستان، پاکستانی که قدرت نظامی قوی داره و اتحادیه با ترکیه و سعودی ساخته. شما میبینین میانجی بین امریکا و ایران است، ویت کشور است، یک قدرت اتمی است، پلیس قوی، استخبارات قوی داره، آیسا به شما معلوم است، اوها نمیتونن یک گروپ مهار بکنن، بلوچه ها رو مهار بکنن. این از توان حکومت فعلی افغانستان نیست که بتانه اوها رو مهار کنه و این رو بانه بگیره. اما مسئله سر داخل افغانستان است که در قرن 21 اجازه ندادن به دخترها بلندتر از سنف 6 یا دروازه های پانتونا رو برای دخترها بستن یا حق کار ندادن، یا نه تنها که برای امریکا، این مسئله چیزیست که مردم افغانستانی را نمیخواهند که امیر خم کار بشه.
0: امیر میگم آیا قبول باید فرد که طالب ملامت است یا نیست؟
2: نه، در ایست ملامت است، در ایست خب باید او ملامتی را قبول کنه. ما مردم افغانستان سعی کنین آقای امان، ما مردم افغانستان خلاف شریعت و امر خدا چیز نمیخواهیم. ما میخواهیم که خدا گفته کار علش بده، این کار شریعه است، امر خدا.
0: تشکر.
2: خدا گفته علم فرض است بر زن و مرد، این کار بشه.
0: تشکر.
2: خدا میگه کرامت انسانی رو مراد کن، هر سه چیز شریعه است که ما از امارت میخواییم.
0: تشکر. تو در این نزدیک بیشتر از پنج سال دیگر از عمر طالبا که میگذره، طرف اصلی امریکا در امر افغانستان، در امور افغانستان کی بوده؟
1: قبل از او ما بهرام میخوایم این اشاره بکنم که ما تا یک هفته دیگه به 11 سپتامبر نزدیک میشیم. در واقع یک رویداد دیگه که بازم نشان میده در واقع طالب ها یک شریک قابل اعتماد به امریکایی ها نیستن، آنچه که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد و که جان هزاران شهروند امریکایی را گرفت و هم قسم در واقع پیدا شدن ایمن الزواهری و کشته شدنش در داخل خاک افغانستان، که بازم در واقع عدم تعهد طالب ها را در راستای مبارزه علیه تروریسم نشان میداد. در مورد مسئله ای که امریکا با کی طرف هست، اما قسمی که دکتر ابراهیمی گفتن، گروه های زیاده هست، نهادهای زیاده هست، گروه های دموکراتیک که هست که آمریکایی ها در 5 سال گذشته در کناری که یک تعامل تکنیکی با طالب ها داشتن، اینا عملا با اونا هم در تماس هستن. مثلا احزاب سیاسی، احزاب نظامی، ما در واقع شاهد حضور یکی از این احزاب در خط خاک امریکا هستیم که عملا حملات نظامی خود علی طالبان انجام میدن. بنابراین امریکایی ها در واقع تمام تخمهای مرغ خود روی یک سبد نگذاشتن در 5 سال گذشته، ضمنی که به طالبا جواب رد دادن. از اولین کشورهایی بود که سفارت افغانستان در واقع پس از سقوط جمهوریت در امریکا بسته شد، در حالی که خیلی از سفارت‌های دیگه افغانستان عملا باز هست. یعنی امریکا از اون زمان واکنشش بسیار سریع در مقابل طالب بود. ولی خب از او در 5 سال گذشته امریکایی‌ها هم هر باری که با مخصوصاً اتاقهای فکرشان اینا یافته ها و گزارش ها و تحلیل های خود بیرون میتن، در واقع در یک سردرگمی تا حد قرار دارن، به دلیلی که اینا میگن باید یک آلترنتیو در برابر طالب واقعا ایجاد شود، یک آلترنتیو قوی که اینا بتانن حداقل مسیر و نقشه را ترسیم بکنن. کی آلترنتیو من فکر کنم در سالهای اخیر در حال شکل گیری هست در گوشه و کنار دنیا، و از دو جایی که طالب ها به هیچ یک از تعهداتشان رسیدگی نکردن و عمل نکردن، عملا ما میبینیم که کشورهای غربی حتی کشورهای همسایه دنبال این آلترنتیو ها دارن میگردن، و امریکا هم در واقع در خود امریکا دایاسپرای افغانستان کم نیست، در غرب کم نیست، و عملا اینا نقشه را دارن با اینا در مورد ای که آینده افغانستان چگونه باشه، افغانستان باید چه شرایطی داشته باشه، تعامل چگونه باشه، به دلیلی که طالب ها کلن افغانستان از نقشه در واقع دنیا حذف کرده. ببینین افغانستان در 20 سال جمهوریت بخش از جامعه جهانی بود، ولی فعلا دنیا میخواد که افغانستان مدغم دوباره به جامعه جهانی شود. شما نمیتونین که فقط یک کشور باشین که تافته جدا بافته از بقیه کشورها در حالی که پای کنوانسیون ها امضا کرده باشین اما به هیچ یک از این تعهدات عمل نکنین، و در کنارش هم هر از گاهی چراغ سبز برای تعامل نشان بدین. بران دنیا و امریکا و غرب در به خصوص اینا یک سلسله ارزش‌های دارن در کناری که منافع خود می‌خواین، ولی ارزش‌هایشان بسیار مشخص هست و اینا نمیتونن که چشم بپوشانن به او ارزش‌ها، به دلیلی که کنوانسیونایی هست که هر کدام از این کشورها امضا کرده و پایش هم و بایش هم تعهد دارن.
0: تشکر آقای رحیمی. جان گرفتن نیروهای ضد طالب، نیروهای نظامی ضد طالب و فعالیتشان در نقاط دور و نزدیک افغانستان چقدر میتونه ربط داشته باشه به این ناامیدی آمریکا از طالبان؟
3: خب در افغانستان تعیین کننده همین میدان است. تا در میدان تغییر نیه زمینه کمک ها و حمایت ها هم متاسفانه محدود باقی میمانند. امریکایی ها در اون وقتی که جمهوریت سقوط کرد بعدتر بحث مطرح کردن که اگر اونجا غنی فرار نمیکرد و میجنگید شاید ما در سیاست خود تجدید نظر میکردیم. شاید تعداد زیاد از کشورها هم منتظر ازی باشن که در میدان یک تغییر بیاید و با دو سیاست های کشورها تغییر بکنن. سوالی که چی ارتباط و پیوند با سیاست های امریکا داره، من فکر میکنم که امریکایی ها عملا تا هنوز کدام اعلان نکردن که از نیروهای مسلح مخالف طالبا حمایت میکنن، اما طبعا همونطوری که آقای قادری اشاره کردن اغواز و چشم‌پوشی وجود داره، با اینا در تماس هستن نماینده های امریکا، نماینده های سفارت های امریکا با جریان های سیاسی و نظامی دید و دید هایی کردن در سطح تبادل نظر. اما جنگ هایی که فعلا صورت میگیره در درون افغانستان و علیه طالبا این دو تا گپ داره. یکی که اما میزان نارضایتی و خشم مردم نشان میده در بود مشروعیت و انحصار و دکتاتوری طالبا و یک امر طبیعی است. دو برمیگرده به زمینه هایی که در سطح منطقه‌ای مساعد شده برای حمایت از این جنگ ها که عمدترینش پاکستان است، و اگر این زمینه مثلا از طرف ایران فراهم میشد و از کشورهای دیگه شاید که وضعیت نظامی و میدان متحول تر می بود. اما اگر این دامنه این جنگ ها گسترش پیدا بکنه و مخالفین بتانن مناطقی را از اداره طالبا بیرون بکنن یا وضعیت امنیتی را برای طالبا دشوار بکنن، طبعا من متوقن استم که زمینه حمایت های سیاسی و نظامی و حتی توجه ایالات متحده امریکا را میتونه که بر خود جلب بکنه.
0: چطور میتونن اینا به اون مرحله برسن مخالفین طالبا در حالی که به گفته شما اینا زمان میتونن توجه کشورهای مثل امریکا را جلب بکنن که با موفقیت برسن، جغرافیا را به دست بیارن؟ آیا چنین چیز بدون حمایت قبلی امریکا کشورهای مثل امریکا مومد دست فکر میکنین میتونه مقدور به نظر برسه؟
3: طبعا جنگ ها و مبارزات آزادی خواهانه متکی به کمک کشورهای خارجی نیست. مردم میتونن که قیام بکنن، مبارزه بکنن، به جنگ های خود ادامه بدن. مثلا امی آقای حسیب پنچیری که در کمین طالبان گیر افتاد. 5 سال در درون افغانستان بود و جنگید بدون ازی که ازی طالب امریکا حمایت بکنه یا روسیه. مثل ازی صدها نفر و هزاران نفر دیگه در افغانستان هستن که با حاکمیت طالب، با نو رژیم طالب، با استبداد طالبی مخالف هستن و در سطوح مبارزه خود ادامه میدن. تحولی که آمده، تغییری که آمده در سطح منطقه که این تغییر و تحول طبعا در چند سال قبل اصلا قابل پیشبینی نبود که پاکستانی ها خلاف طالبا شدن و این زمینه را برای مخالفین فراهم ساختن. ما فکر میکنم که این تغییر وضعیت نظامی و سیاسی را در افغانستان آرام آرام تغییر میده به خلاف طالبا. طالبا شاید در تلاش هستن هنوز هم که بتونن با پاکستانی ها وارد تعامل شان، اما ما فکر میکنم که بحث تعامل عبور کرده. طالبا فعلا با هند نزدیک هستند، با دشمنای پاکستان، و او زمینه رو فراهم ساخته برای حمایت و یک عقبه برای مخالفین طالبا که در افغانستان فعالیت میکنند. طبعا وقتی گسترش پیدا بکنه، شما دیدین که روابط پاکستان با امریکا و با غربی ها هم خوب شده و پاکستانی ها طبعا توان مالی برداشت جنگ را شاید نداشته باشند و در تلاش ازی باشند که حمایت ها از امریکا، از کشورهای اروپایی یا از کشورهای عربی به دست بیارن. اما من فکر میکنم که مسیری که نیروهای مخالف در حال حرکت هستن و حملاتی که به صورت پراگنده در سراسر افغانستان گسترش پیدا کرده در تمام مناطق، مهم است که در تمام مناطق باید جا پیدا بکنه، در مناطق پشتونشین، مناطق تاجیک نشین، ازبک و هزاره، و این حال شکل گیری است.
0: درست درست منظورتون گرفتیم آقای رحیمی. بله آقای نادم، چی چیز آقای نادم میتونه وضعیت را پیچیده تر بسازه؟ چی چیز میتونه رابطه احتمالی امریکا با طالبان را سخت‌تر بسازه؟
2: خب اگر گروپا باز بخواین که از طریق پاکستان قدرت به دست بیارن، این مورد قبول مردم افغانستان نیست، چون توسط از این مار ما به دفعه گزیده شدن. 47 سال نیم قرن است که ما را ضربه میزنن. اگر باز بخواییم از طریق پاکستان قدرت به این، باز مورد قبول مردم نیست و مردم در بین خود یار جای نمیده، مگر ای که نارضایتی مردم زیاد شه و فاصله بین دولت و حکومت زیاد شه و مردم
0: اقدام بکنن. چه شوه مردم افغانستان فکر نمیکنین که حتی با امی پاکستان هم، با امی حمایت پاکستان هم فعلا راضی هستن؟ خب مقصد میگن از شر طالب بیرون شون.
2: خب برشورت او رقم هم نیست. خب گپی است که مردم فقر بیداد میکنن در افغانستان. امنیت تا امنیت فیزیکی چیز نیست، امنیت روانی ضرورت است، امنیت اقتصادی ضرورت است که باید داشته باشن. متاسفانه این فقر نی که تانو آل در وقت طالب است، با کمال تعصب با آمدن تریلیون ها دلار، این فقر به میراث ما از جمهوریت تا بالی که مردم ما بیچاره زجر میکشند، بیچاره در حالت بسیار خراب زندگی میکنند. بنابراین من فکر کنم که سقوط یک نظام زمانی میشه که فساد در اون نظام زیاد شه، نارضایتی مردم زیاد شه، او وقت است که مردم باز اقدام میدن. آل خب مردم ما 50 سال است که میخیزن و لط میخورن، به زمین میخورن، میخیزن و میفتن. توان امیر مردم فعلا ندارد. بس که اینا در
0: امیر میگم چی چیز آقای نادم وضعیت هم میتونه پیچیده بسازه؟
2: خب پیچیده بمیست که روز برود اگر وضعیت اقتصادی مردم خراب شد، بالاخره مردم دیگه میگه فقر که از دروازه به ایمان میگه از کلکین فرار میکنه. او وقت است که مجبور است مردم که دست به اقدام بزنن. مثلا نامنی زیاد میشه یا مثلا در بین مردم دوزی و گپا زیاد میشه و این حالت را به بحران میبره و بحران باز 40 میلیون نفوذ و کنترلش بسیار مشکل است که بتانه حکومت
0: فیلیپ کنترل. شما نمیخواین که مستقیم از طالبا یاد بکنین. من منظورم این است که آیا ادامه سیاست های طالبان چه در بخش رابطه بیرونی، رابطه بین المللشان، چه در بخش حقوق بشر، چه در بخش مبارزه با تروریسم، فکر نمیکنین که امی اگمی سیاست های ادامه پیدا بکنه وضعیت میتونه بدتر و بدتر شود؟
2: خب ببینین، ما خبرتان پیشتر گفتم میتونست که من یاد کنم یا نکنم، واقعیت میگم. من میگم که مکتبا بسته باید باشه، حق برای زن، برای حق کار داده شه، دروازه پانتون برای دخترها باز شه، مثلا زمینی کار میسر شه و او زمان میسر میشه که کار به علش سپرده شه، متخصصین در رس بیاین و بالاخره یک حکومت متخصص ساخته شه. دیگه دی بیشتر چی یک انسان بگه؟ خب همین چیزاییست که میتونه تغییر بیاره در جامعه. در غیر از خب میره با بحران
0: ادامه سیاست های طالب آقای نادم میتونه وضعیت بد بسازه؟ یعنی اگه می کارهایی که شما گفتین نشه، وضعیت بدتر میشه یا نمیشه؟
2: خب طبیعی است دیگه. من خب بیشتر به تو گفتم تشکر. اگر اقدام نکنه، اگر حکومت متخصص ساخته نشه، بالاخره با مشکلات مردم رسیدگی نشه، بدون شک وضع بدتر میشه.
0: خب. تشکر. طاهر، بدیل کشورهای مختلف جهان بخصوص امریکا در برابر طالبان در حال حاضر فکر میکنی چی است؟
1: خب یکی نظر شخصی من هست، یکی برآوردها و یافته هاییست که حالا نهادهای مختلف مخصوصا اندیشکده های مختلف رویش کار میکنن. یافته ها و تحقیقاتی که اندیشکده های غربی رویش کار میکنن ایست که افغانستان واقعا در وضعیت فعلی نیاز به یک بدیل داره و چیزی که آقای نادم میگن، یعنی من فکر کنم تمامی چیزایی که یاد کردن، خب افغانستان با آخر خط رسیده. 4 میلیون کودک سوی تغذیه حاد رنج میبرن، 20 چند میلیون نفر غذای بعدی خودا نمیدونن از کجا پیدا بکنن. 5 سال است که دانشگاه و مکتب بسته هست برای مردم. هر روز هم فرمانهای هیبت الله در مورد سختگیری و اعمال در واقع فشار بالای مردم هست. بنابراین تمامی باعث شده که در واقع کشورها روی آلترنتیو و ما قسمی که گفتم یا گزینه های بعدی واقعا کار بکنن. بنابراین کار را که بهرام رو میخوام اضافه بکنم که اما قسمی که آقای رحیمی گفتن روی نیروهای دموکراتیک عملا من فکر کنم مذاکره جریان داره و نهادهای مختلف در این دخیل هستند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: نوه هواپیمابر آمریکایی ابراهیم لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برد بندر لایمچابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهیم لینکلن که حدود 5000 ملمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون گزاران دموکرات، این نوع رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این نوع منتشر شده بود.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه.
11: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
12: دیوید میلیبند وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی کاهش شدید کمک‌های خارجی، سیاست‌های طالبان و بحران اقلیمی را از عوامل تشدیدکننده وضعیت انسانی در افغانستان می‌داند. همزمان یک سال پس از زمین‌لرزه مرگبار کنر، شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با نزدیک شدن فصل سرما، چشم به کمک‌های بشر دوستانه دوختند. اما در میان این بحران، یک پرسش جدی مطرح است، این که در کشوری که طالبان خود را حاکم و مسئول اداره افغانستان می‌دانند، چرا هنوز بخش بزرگ از مسئولیت نجات شهروندان آسیب دیده بر دوش نهادهای خارجی و کمک کننده های بین المللی است؟ از سوی دیگر محدودیت های طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان به ویژه در زمینه حضور و کار زنان و مداخله در روند توزیع کمک ها نگرانی های را درباره دسترسی مستقیم و عادلانه به آسیب دیدگان ایجاد کرده است. با کاهش منابع مالی و افزایش حوادث طبیعی، آیا افغانستان در آستانه یک بحران بزرگتر بشری قرار دارد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رحیمی، شما در داخل کشور حضور دارین و وضعیت را هم از نزدیک مشاهده میکنین. می خواهیم بدانیم که وضعیت کمک رسانی در افغانستان نسبت به دو سه سال گذشته از دید شما چقدر تغییر کرده؟
13: سلام به شما آقای قیومی، وقت شما بخیر. اگر بخوایم یک کمی واقع بیانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به دو سه سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ایجیا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026 اگر شما شاید از این گزارش ها دستین، ما گزارش ها تحقیق میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم، سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشر دوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود، خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را دست دادن.
12: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما همراهشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنند، بس مداخله طالبا در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌اندازی شما از این مداخله چی است؟
13: یک موضوع را که ما باید با خط درست روشن کنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. ما باید با خط درست روشن کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطق که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن. باید میان هماهنگی اداری و مداخلت در روند کمک رسانی یک چیز باشه، یک تفاوت ایجاد شود یا تفاوت گذاشته شود. من یک مثال بر شما میگم، با زلزله که در شرق افغانستان در 2025 اتفاق افتاد، سازمان های بین المللی از مقامات طالبان خواستن که اجازه بدن تیم کمک رسان بدون مانع به مناطق آسیب دیده باید دسترسی داشته باشد و ارزیابی های خود بدون تاخیر انجام بده، چون ما در یک حالت اصرار قرار داریم و باید بدون تاخیر این صورت بگیره. در چنین وضعیتی که پیش میاد، یک نهاد کمک رسان برای ورود در منطقه و انتخاب کارمنداش و اسسمنتی که از خانواده ها میکنه یا نوع توزیع صورت میگیره، مجبور است به هماهنگی متعدد اونا چیز داشته و دسترسی داشته باشد. طبیعی است نظر به وضعیت فعلی و طبیعی است که این هماهنگی متعدد سرعت و استقلالیت عملیات که مثلا یک نهاد امدادرسان میداشته باشه را کاهش میده. البته این مسئله هم یکسان نبوده، ما تجربه مختلف داشتیم، متفاوت داشتیم.
12: یعنی نظرتان آقای رحیمی است که نظرتانی است که زمانی که نهادها از گروه حاکم به خاطر رفتن و دسترسی به ساحات درخواست کمک میکنن، در مقابل ای که این طالبان میان فضا را برشان فراهم میکنن، تقاضاهایی از مؤسسات دارن، یعنی خود همین مداخله است دیگه.
13: وقتی که امی هماهنگی متعدد که نیاز می باشه، خود از این مداخلات زیاد می سازه و موانع زیاد می شه. هدفی است. سطح مداخلات از ولایات و رسولی و حتی نهاد پروژه فرق می کنه. اینطور نباید باشه. ما وقتی می گیم که تفاوت گذاشته شوه، به معنای ازی است که تصیحات ایجاد شوه تا نهادهای امدادرسان، کمکرسان در حالت اصرار هر قدر زودتر و سریعتر بتونن به وضعیت رسیدگی بکنن، ای اجا ما امو تلفات که ایجاد میشه از جلوگیری میکنیم و در کل هدف همی است که جلوگیری از تلفات شوه، رسیدگی آن وقت شوه و ما بتونیم جلو حادثات را که احتمال است به وجود بیاید حادثات بشر دوستانه را ما را جلوش بگیریم.
12: آقای رحیمی، میشه برشمنده ما یکی دو تا از مثالای بسیار کوتاهی از این مداخله را بگوین؟ مثلا زمانی که طالب خواست مداخله کنه بر روند کاری نهادها چی بوده؟ یکی دو تا.
13: ما اگر بیاییم بگوییم که در کدام سطح ها بوده ای بسیار روشن میشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که فعلا از نظر مایی که در بینوان یک نهاد امدادرسان کار میکنیم در ساعت 4 مداخله در 4 سطح وجود داره. سطح اولی نظارت و نوع ثبت اطلاعات است که بسیار مهم است. در بعض موارد نهادها با محدودیت های مثلا جمع‌آوری اطلاعات، عکس برداری یا تعامل با زنان مواجه شده است میشه و شدیم که ما در شاید زلزله در 24 یک مثال بسیار خوبش است. سطح دیگه که وجود داره کارمندان زن است. این موضوع در سالهای آخر خصوصا بعد از 2022 که کار زنان افغان در اینجا ممنوع قرار داده شد و در 23 فکر کنم اپریل 2023 بود که محدودیت‌ها به کارمندان سازمان ملل هم ایجاد شد. این یک موضوع بسیار درست است که ما میتونیم بگیم. یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی خانم نباشه کمک های امدادرسانی با وقتش به زمانش به افراد درست رسیدگی صورت نمیگیره. سطح تحتی دیگه که وجود داره ای است که نوع توزیع است. گاهی نهادهای امدادرسان باید به مرحله توزیع شیوه انجام آن با مقامات محلی را طوری هماهنگی بکنه که افراد درست باید پیدا شد.

0: زشته به مراتب کمتر شوه، علاقمندی برای کمک رسانی کمتر شوه؟
1: ببینین آقای قیومی، امروز سه مشکل همزمان وجود داره: افزایش تعداد نیازمندان، کاهش بودجه، محدودیت های عملیاتی. ما زلزله 2025 کنه را نمونه خوبی برای برزی مثال داریم. مناطق آسیب دیده کوهستانی و دوردست بود، امدادگران برای رسیدگی در برخی روسا مجبور بودند که پیاده‌روی بکنند. همزمان ما با کمبود بودجه، منابع، اینا کلش فشارهایی بود که برای یک نهاد امدادرسان مواجه بود. و وقتی که در پالی ازی ما مداخلات دفکتوره میبینیم، طبیعتا اینا همش باعث میشه که نه تنها کمک ها به شکل درست به خانواده رسیدگی شوه، از طرف دیگر علاقمندی دونرا را به خاطر ازی که امی موضوعات به شکل درست شناسایی نمیشه، به دونر رپورت داده نمیشه، اونا علاقمندیشان به خاطر حمایت موضوع کمتر میشه. چون یکی از موضوعات بسیار کلیدی و مهمی است که ما شفافیت تا برای تطبیق یک پروژه، هر نوع پروژه باشه، باید ایجاد بکنیم. او از کجا به وجود میاد؟ چطور به وجود میاد؟ از سر یک هماهنگی درست و تطبیق فعالیت ها به شکل درستش و رسیدگی به خانواده آسیب پذیر به شکل درستش و شناسایی نیازمندی ها باشه، نیازمندان باشه، که متاسفانه از سر مداخلات وجود داره ای امی پروسه یا سلسله که وجود داره قابل تطبیق نیست.
0: بله بله بله. خب آقای رحیمی، به عنوان یک پرسش بسیار مهم، چون شما از نزدیک با نهادها کار میکنین، طالب هم به عنوان گروه حاکم که خود ادعای حکومت میکنه مسئولیت داره، باید در قبال مردم مشکلات اجتماعی که دارن یا آفات طبیعی که رخ میده رسیدگی بکنن. از نزدیک میبینین چقدر احساس مسئولیت میکنن واقعا و چی خدمات را ارائه میکنن؟
1: طالب اگر امید حوادث پیش رو ببینیم، در زلزله شرق که در افغانستان رخ داد، نیروی طالبا دفکتو در عملیات نجات و امدادرسانی مشارکت کردند. مثلا از جمله استفاده از هلیکوپتر بود، انتقال آسیب دیدگان، عملیات جستجو. اما مسئله ای است که ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به این بحرانی که وجود داره، بحران بسیار بزرگ، محدود است. وقتی هزاران خانه تخریب میشه، نیاز فقط انتقال یک مجروح نیست. مردم به غذا ضرورت دارن، آب ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن، خدمات سی ضرورت دارن، پول نقد ضرورت دارن و بعد از اون بازسازی و خانه و معیشت و مسائل دیگه است.
0: ولی فراموش هم نکنین که اگر امکانات باشه یا نباشه، اما گروه حاکم باورش این است که خصوصا نرمیق حادثه مثلا کنر، نظرش این بود که یک بلای طبیعی است دیگه، از جانب خدا آمده و شما دست به دامن خدا شوین، مردم میگفتن.
1: این باورها فرق میکنه. باورای چند مورد ما بحث کردیم، باورای بدوی و باورای کنه آل چی نیست. ما باید تعامل داشته باشیم و فرصت‌ها را ایجاد بکنیم. درست است که حادثات هست، ولی در پولی حادثات ما مسئله رستگی برای حادثات هم داریم. زمانی که نهادهای بین‌المللی دروازه‌اش باز است و میگه ما آماده همکاری هستیم، شما باز همین تعامل ایجاد نکنین، از این فرصت ایجاد نکنین، نه تنها باعث جلوگیری از تلفات بیشتر نمیشین، بلکه باعث ایجاد تلفات بیشتر میشین. ما تلاش مایی است، گفتنی مایی است که باید فرصت ها بیشتر ایجاد شود. طالب های موضوع رو درک باید بکنن که وقتی که چیز یک فرصت است، ما باید سطح تعامل به طور چیز کنیم، تسهیلات کاهش بده، افزایش بدهیم که کوچکترین امکانات همکاری به خاطر جلوگیری از تلفاتی که در صاحب وجود میاد باید فراهم شود، تا این که بدون کدام قید و شرط از طرف سازمان‌های امدادرسان یا نهادها رستگی صورت میگیره.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سالویخ وسو وو بیا

0: بینید افغانستان تا نشان 3 ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه امریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرده و گفته واشنگتن با گروه های تروریستی وارد تعامل نمی شود. یک سخنگوی وزارت به صدای امریکا گفته که واشنگتن برنامه برای همکاری با طالبان در بخش معادن و توسعه اقتصادی ندارد. این مقام امریکایی گفته سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می تواند منابع مالی بیشتری در اختیار این گروه قرار دهد و به سرکوب بیشتر شهروندان منجر شود. وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که موضع واشنگتن در قبال طالبان تغییر نکرده و عادی‌سازی روابط به تغییرات اساسی در رفتار این گروه به ویژه در زمینه حقوق بشر وابسته است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که از سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال می‌کند. 5 سال پس از برگزاری نخستین اعتراض‌های خیابانی زنان علیه طالبان، زنان فعال افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند در کنار آنها بایستند. این فعالان می‌گویند زنان افغانستان 5 سال محرومیت و حبس خانگی را تجربه کردند. با گفته آنها 5 سال پیش در همین روز مبارزات مدنی علیه طالبان آغاز شد و تا زمانی که زنان به خواست‌های اساسیشان نرسند، دست از اعتراض بر نمی‌دارند.
1: یگانه خواست و آرزوی ما زنان و دختران افغانستان که در داخل و در تبعید به سر میبریم از جهان و زنان جهانی است که در کنار زنان و دختران افغانستان بیستند. 5 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق و حقوقشان که آموزش هست محروم هستند. پس بیایید با ما یک جا در کنار ما بیستید و 5 سال است که ما مبارزه میکنیم به خاطر خواستن حق، عدالت، آزادی. زنان و دختران افغانستان هم حق زندگی دارن، چون اونا هم بشر هستن و اونا هم حق دارن که آزادانه زندگی کنن، آزادانه به مکتب برن، دانشگاه برن، کار برن و نفس راحت بکشن. خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری و تمام نهادهایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنن ای است که بس است. 5 سال است که زنان و دختران افغانستان در حبس خانگی به سر میبرن. بناهن در کنار زنان و دختران افغانستان ملیس امجنس باید امجنستان باید استادگی کنین و استاد شوین و صدای آنان را بشنوین و درد آنان را درک کنین.
2: 5 سال 60 ماه 260 هفته 1825 روز 43800 ساعت فریاد ما زنان افغانستان 5 ساله شد.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان ملل میگوید که بحران گرسنگی در میان کودکان در افغانستان رو به وخامت و گذشته و 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید ناشی از سوی تغذیه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش از میان 3.7 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه 1 میلیون کودک با نوع شدید و خطرناک سوی تغذیه روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار افزایش حمایت برای حفاظت از کودکان و نجات جان آنان شده است. وزارت مهاجران اداره طالبان اعلام کرده که در هفته جاری نزدیک به 400 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. با گفته این وزارت این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند. پلیس پاکستان در ماه‌های گذشته روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 15 شبه نظامی را که قصد نفوذ به پاکستان از طریق مرز با افغانستان را داشته کشتند. به گفته ارتش پاکستان این افراد تلاش میکردند در جریان شب بین 9 و 10 سنبله وارد منطقه وزیرستان شمالی شوند. نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجمان درگیر شدند که در نتیجه آن 15 شبه نظامی کشته شدند. اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 25,000 پناهجوی افغان در 8 ماه گذشته خبر داده است. پلیس ترکیه گفته این پناهجویان به خاطر نداشتن مدارک معتبر اقامتی و یا ورود غیرقانونی بازداشت شدند. و گفته اداره مهاجرت ترکیه افغانها در صدر پناهجویان بازداشت شده قرار دارند. بر اساس آمارها در کمتر از 1 سال ترکیه 95,000 پناهجو از کشورهای مختلف را بازداشت کرده است. نرگس هورخش همکار ما را در استانبول با خود داریم در برنامه. نرگس، 25,000 افغان بازداشت شده، در مورد این بازداشت چه برای ما بگو که چی اتفاقات دیگی افتیده؟
3: خب ترکیه یکی از کشورهایی است که از این مسیر بسیاری از پناهجویان از سراسر دنیا به کشورهای اروپایی خودشان را میخواهند برسانند. یک مسیر ترانزیت میشه بهش گفت که هست. بنابر این موضوع مهاجرت و مهاجرت‌های غیر قانونی یکی از مسائل بسیار جدی برای دولت ترکیه محسوب میشه. زکریا، در تازه‌ترین گزارشی که اداره مهاجرت ترکیه منتشر کرده از عملیات‌های گسترده نیروهای مبارزه با مهاجرت‌های غیر قانونی و قاچاق انسان خبر داده در بخش‌های مختلف در ولایت‌های مختلف این کشور و به ویژه مسیرهایی که ترکیه را وصل می‌کنند به مسیرهای زمینی و آبی که به کشورهای اروپایی مهاجران می‌روند. در پی همین عملیات‌هایی که این نیروها انجام دادند در سراسر ترکیه در 8 ماه همین امسال بر اساس گزارش ها گفته شده که بیش از 95,000 پناهجوی بدون مدرک در ترکیه بازداشت شدند. در صدر مهاجران و پناهجویان بازداشت شده شهروندان افغانستان قرار دارند. این 2 سال پیاپی است که شهروندان افغانستان بیشترین تعداد بازداشت شده ها را در ترکیه تشکیل میدن. پیش از آن سوری ها کسانی بودند که بیشتر در ترکیه بازداشت میشدند و دلیل اصلی این بازداشت ها هم میدونیم که این است که اونها به گونه غیر قانونی وارد ترکیه میشن و سندی برای بودواش در اینجا ندارن.
0: و بیشترین قربانی را هم پناهجویان در ترکیه و در راه های ترکیه در رسیدن به اروپا میتن. حالا وضعیت مهاجرات چگونه هست در ترکیه؟
3: خب 2 تا مسئله در مورد پناهجویان و مهاجران در ترکیه وجود داره. اول پناهجویانی که به گونه غیر قانونی تلاش میکنن از این مسیر عبور کنن و به سمت کشورهای اروپایی برسن. ما گزارش‌های متعددی از شکنجه، لتوکوب، حتی در واقع سوء استفاده از سوی گروه‌های تبهکار در این مسیر از پناهجویان بودیم. گزارش‌های متعددش را هم افغانستان اینترنشنال به دست آورده. بخشی از این شکنجه و آزار و اذیت از سوی قاچاقچیان انسان میشه، بخش دیگر هم در مرزها از سوی نیروهای امنیتی هر دو کشور انجام میشه که بیشتر میشه اشاره کنیم به مرز مشترک بین ترکیه و ایران. و در سوی دیگر ما وضعیت پناهجویانی را داریم که با حمایت سازمانهای بین المللی در ترکیه زندگی میکنن. آنها هم شرایط چندان خوبی ندارن. بسیاری هایشان امکان رفتن به مکتب، دسترسی به مسائل بهداشتی و همینطور زندگی عادی را در اینجا ندارن و این وضعیت باعث شده که اونها در شرایط بسیار ناگواری زندگی کنن و حتی راه خروج هم ندارن. اگر افغانستان برگردن شرایط مشخص است. اگر هم از ترکیه بروند بدون شک در مسیر را بازداشت و با خطرات جدی روبرو خواهند شد.
0: تشکر میکنم از همکار ما نرگس هورخش در استانبول. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. 83 جشنواره فیلم ونیز، یکی از 3 جشنواره معتبر سینمایی جهان، دیشب با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان رسما آغاز شد. مراسمی که یکی از مهمترین بخش‌های آن اهدای شعر طلایی افتخاری به جورج کلونی بود. کلونی که بیش از 4 دهه در سینما فعالیت داشته، در مراسم افتتاحیه گفت کسانی که از فیلم، کتاب، موسیقی و قصه ها میترسند هرگز قهرمانان تاریخ نیستند. تیاره حامل مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی امریکا، پس از کار افتادن از یکی از موتورهایش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگان شد. تیاره گلف استریم متعلق به گارد ساحلی امریکا بود و 14 سرنشین داشت که همه به سلامت فرود آمدند. این تیاره بیش از 20 سال خدمت دارد و پیش از این نیز درباره فرسودگی ناوگان هوایی گارد ساحلی امریکا هشدارهایی داده شده بود. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجام به فرودگاه لایپزیگ در آلمان بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیاد طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. ترامپ گفته که ایالات متحده کنترل بسیار محکم بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی های حامل میلیون ها بشک نفت را از این آبراه عبور می دهد. او تاکید کرد که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام های جمهوری اسلامی حتی نمی توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی برند. در مسابقات جهانی تانگو در بوینوس آیرس، زوج آرژانتینی قهرمان جهان در بخش تانگوی روی صحنه شدند. این رقابت‌ها یکی از مهمترین رویدادهای تانگو در جهان به شمار می‌رود. تصاویر با هم ببینیم.

و این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار شما از همراهیتان. خبرهای ورزشی را با همکارم شرقا سروری دنبال کنید. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت که وزارت دفاع این گروه در سال جاری 602 عملیات مستقل و مشترک با وزارت داخله و اداره استخبارات انجام داده است. به گفته او در نتیجه این عملیات ها برنامه های پیچیده دشمن، خونسا و پناهگاه ها و شبکه های مخالفان از بین برده شدند. سخنگوی طالبان جزئیات درباره این گروه ها، محل رویدادها و چگونگی تهدیدهای امنیتی ارائه نکرد. جبهات نظامی مخالف طالبان در ماه‌های اخیر حملات خود علیه این گروه را در سراسر افغانستان گسترش داده است. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در یک ماه گذشته دست کم 43 عملیات علیه طالبان در 14 ولایت انجام داده است.
3: از نگاه دیگر،
4: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و بررسی میگیریم.
5: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
4: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
5: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
4: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
3: از نگاه دیگر،
1: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: هم درباره سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان فدراسیون از بررسی گزینه‌های مناسب خبر داد. رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی فوتبال زیر 20 سال آسیا، تیم افغانستان امروز به مسافه تاجیکستان می‌رود. در گذشت عضو پیشین تیم ملی کاراته افغانستان، عبدالله عزیزی در پی رویداد ترافیکی در 25 سالگی جان باخت. با پیروزی مقتدرانه کارلوس آلکاراز در گرند اسلم آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی و دور سوم صعود کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌های جدید برای هدایت تیم ملی بزرگسالان کشور است. بر این اساس خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی برزیلی شیران خراسان دیگر هدایت تیم ملی را بر عهده نخواهد داشت. فدراسیون گفته پس از انتخاب سرمربی جدید برنامه ریزی برای فیفا دی ها، اردوهای آماده سازی، بازی های دوستانه و انتخاب بازیکنان انجام خواهد شد. این در حالی است که نبوده برنامه منظم برای تیم ملی در ماه‌های اخیر با انتقاد هواداران فوتبال همراه بوده است. برای بحث بیشتر واسه احمدی خبرنگار ورزشی از آخنا آلمان با ما همراه شده. آقای احمدی درود بر شما. حدود 7 ماه پیش فدراسیون فوتبال افغانستان از امضای قرارداد 1 ساله با خوزه آنتونیو نوگیرا خبر داد، اما حالا قرار هست که تغییر بکنه. چنین تغییراتی در چنین مدت کوتاهی چه تأثیری بر روند ورزشی و آینده کشور داره؟
1: سلام بر شما، وقت شما بخیر. هیچی، من فکر میکنم هیچ تفاوتی به حال فوتبال، وضعیت آشفتهی که فوتبال افغانستان داره هیچ تفاوتی نمیکنه، به این دلیل که فدراسیون فوتبال افغانستان درگیر مشکلات بیمدیریتی و سوء مدیریتی است و تغییر در آوردن و رفتن سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هیچ دردی را دوا نمی کنه. به این دلیل که مشکل فدراسیون فوتبال افغانستان مشکل سرمربی نیست اصلا. ببینید شما هر چقدر ببینید، به فرض که بره پپ گواردیولا رو بیاره سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بکنم، بر روی چه فوتبالی، روی چه برنامه، کدام بازیکن، کدام زیربنا، کدام زیرساخت میخوای از این فوتبال آشفته، از این مدیریت آشفته چه چیزی رو به دست بیارن، از این چه چیزی رو میخواین بسازن، چه چیزی رو میخواین برای مردم افغانستان تقدیم بکنن. من فکر میکنم مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان، همه کسایی که با همدیگر مشترک هستن و از یک منابع دارن درآمد میکنن و معاش میگیرن و استفاده میکنن، مثل دکاندارانی هستن که صبح میان در دکان خودشان را باز میکنن و شب بسته میکنن، به این دلیل که نه برنامه‌ای دارن نه هدفی دارن. رفت آمد مربی هم یک اتفاق عادی هست. وقتی مربی میایه میبینه که هیچ مدیریتی وجود نداره، هیچ زیربنایی وجود نداره، هیچ بازیکنی وجود نداره، هیچ چیزی در فدراسیون فوتبال افغانستان وجود نداره، طبیعتاً که میره. از 5-6 مربی که از زمان هدایت از زمان ریاست آقای کارگر آمدن، هم خودشان رفتن، هم انوش دستگیر خودش رفته، هم در واقع حتی عثمان توشف که اندیوال رفیق کارگر بوده خودش رفته، آنزه خودش رفته. به می ترتیب همه مربی ها به نوع خودشان رفتن. به همین خاطر فدراسیون فوتبال افغانستان هیچ گزارشی، هیچ آماری، هیچ توضیحی نداره برای مخاطبان فوتبال بده که مربی به این دلیل رفت، به این دلیل. اگر شکست است که فدراسیون فوتبال افغانستان و فوتبال افغانستان از سالیان سال است هیچ پیروزی نداشته، هیچ دستاورد نداشته، هیچ پیشرفتی نداشته، صرفا سقوط کردن، 40 پله سقوط کردن به آسیا، در مقابل پاکستان شکست خوردن، عقب رفت بسیار بد و بسیار فجیحانه ای داشتن. پس این که سرمربی میره میایه هیچ دردی برای فوتبال افغانستان دوا نمیکنه.
0: در صحبت‌های خود از آقای کارگر یاد کردن شما، امروز آقای کارگر از اظهار نظر درباره سرمربی جدید خودداری کرده در افتتاحیه ورزشگاه مینی فوتبالی که در مزار شریف برگزار میشه، و فراموش نکنیم که حدود 3 هفته دیگر مانده به فیفا دی. نظر شما در این مورد چیه؟
1: خب طبیعتاً آقای کارگر حرفی ندارن بگن چه چیزی باید و چه پیام برای مردم و برای مخاطبان بدن. اصل دلیل اصلی ناکامی و بدبیاری و بدشانسی و زمین خوردن فوتبال افغانستان دلیل اصلی خود آقای کارگر هستن. آقای کارگر قرار چی بگه به مردم افغانستان؟ اینکه چشمه خود پایین انداخته و محکم چسبیده به چاکی و هیچ تحولی و هیچ تغییری نمیایه به سرمایه شخصی خود خوب و به منافع شخصی خود خوب داره اهمیت میده و کل فوتبال و کل بازیکنان فوتبال را همه را گروگان گرفته، خود طبیعتاً چیزی برای گفتن ندارن آقای کارگر. به فرض که آقای کارگر بیان بگن که ما فلان مربی رو میگیریم چیزی قرار تغییر بکنه، هیچ چیزی تغییر نمیکنه تا زمانی که همین وضعیت باشه، همین مدیریت باشه، همین مجموعه باشن. فدراسیون فوتبال افغانستان، فوتبال افغانستان، فوتبال پایه افغانستان هیچ کدام به این نونوایی نمیرسه متاسفانه.
0: بله، سپاسگزارم از حضور شما آقای واسع احمدی، خبرنگار ورزشی که از آلمان با ما همراه شدین و برمیگردیم به ادامه خبرها. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا امروز به مسافه تاجیکستان می رود. این مسابقه از ساعت 8:30 دقیقه به وقت کابل در بحرین آغاز می شود. افغانستان در نخستین دیدارش در گروه دی این مسابقات مقابل اردن 1-0 شکست خورد. تاجیکستان در اولین بازی خود 3-2 به بحرین باخت. تیم‌های صدرنشین گروه‌ها و 7 تیم برتر دوم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهند آورد. تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان از رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی در اسن آلمان بازماند. افغانستان دیروز در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی با مسافه پرو رفت و این مسابقه 4-4 مساوی به پایان رسید. افغانستان نیمه اول را 4-1 پیروز برخکن رفت، اما در نیمه دوم 3 گل دریافت کرد. با این نتیجه افغانستان با 4 امتیاز به دلیل گل‌های زده کمتر نسبت به پرو در رده سوم گروه جی قرار گرفت. عبدالله عزیزی، عضو پیشین تیم ملی کیوکوشین کاراته افغانستان، در پی رویداد ترافیکی در ولایت هرات در 25 سالگی جان باخت. فدراسیون کاراته افغانستان و رئیس فدراسیون کاراته هرات در گذشته این ورزشکار را تایید کردند. عزیزی بیش از یک دهه در رشته کیوکوشین کاراته فعالیت داشت و در رقابت‌های ملی و ولایتی چندین مدال به دست آورده بود. در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر، تیم بزکشی طالبان از دیدار با مغولستان انصراف داد و شکست خورد. غلام سرور جلال، رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان، نبود اسب‌های مناسب را دلیل انصراف اعلام کرده. تیم بزکشی طالبان دیروز در نخستین دیدار خود مقابل ازبکستان 4-1 شکست خورده بود. سر بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکاراز، مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلام آمریکا، راهی دور سوم شد. تنیس باز 23 ساله اسپانیایی جیمی فاریو از پرتغال را 3-1 شکست داد. آلکاراز ست نخست را واگذار کرد، اما در ادامه با نمایشی قدرتمند 3 ست بعدی را پیروز شد. در دیگر دیدار، فرانسیس تیافوه با غلبه بر ری ساکاموتو از ژاپن با نتیجه 3-0 به دور بعدی صعود کرد. این پیروزی امید آمریکایی‌ها برای پایان دادن به انتظار 23 ساله برای قهرمانی یک تنیس باز مرد آمریکایی را زنده نگه داشت. لوئیس آسکی، رکابزن انگلیسی، در مرحله نخست تور بریتانیا پیروز شد. پیش از آغاز این رقابت رکاب زنان با 1 دقیقه تشویق ایستاده یاد فین تارلینگ 19 ساله را گرامی داشتند. تارلینگ ولزی ماه گذشته در جریان تور پرتغال و پس از برخورد با 1 موتر جانش را از دست داد. مرحله نخست این رقابت ها به مسافت 182 کیلومتر در لینکلن برگزار شد. متئو برنان بریتانیایی در مرحله 11 ولتای اسپانیا به پیروزی رسید. برنان دوچرخه سوار تیم ویسمالی زبایک مسیر 153.8 کیلومتری را در حدود 3 ساعت و 25 دقیقه طی کرد. رکابزن 21 ساله سومین برد خود در نخستین گرند تور دوران حرفه‌ای‌اش را کسب کرد. اینریک ماس از تیم موویستار نیز با حفظ پیراهن سرخ صدرنشین جدول کلی است. مرحله 12 امروز برگزار می شود. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: نگین مهریار زن افغان تبار از حزب راست افراطی و مهاجر سیتیز موسوم به الترناتیف برای آلمان در انتخابات محلی نامزد شده است. این اقدام او با واکنش و انتقادهای شمار از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. نگین مهریار به منتقدان گفت که این تصمیم شخصی است و به دیگران ربط ندارد. خانم مهریار گفت است که پیوستن به حزب الترناتیف برای آلمان تصمیم شخصی است و از موازی این حزب از جمله اخراج مهاجران فاقد حق اقامت افغانهای مجرم و سیاست باز مهاجرت حمایت می کند. او گفت است که در آلمان متولد و بزرگ شده است، خود را تاجک می داند و نه افغان یا اهل افغانستان، و تایید کرده که پدر و مادرش از افغانستان هستند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نگاه دیگر،
3: فراتر از رویداد.
12: طالبان 20 سال جنگ با امریکا را جهاد می نامیدند. امریکا را نیروی اشغالگر می خواندند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را جشن گرفتند و آن را بزرگترین پیروزی خود دانستند. اما حالا ورق برگشتند. امروز همان طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان برگردد. سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در استخراج معادن سهم بگیرد. این در حال است که طالبان در 5 سال گذشته به چین، روسیه و ایران نزدیک شدند و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این کشورها گسترش دادند. پس چه تغییری رخ داده است؟ آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ و اگر روابط طالبان و آمریکا وارد فصل تازه‌ای شود، چه تأثیری بر افغانستان و منطقه خواهد گذاشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و این پرسش ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان میگذارم. آقای فائق، به برنامه خوش آمدین. شما در نیویورک از نزدیک تحرکای دیپلماتیک مرتبط با افغانستان دنبال میکنین. چه اتفاق افتاده که طالبا امروز ای گونه به امریکا چراغ سبز نشان میتن؟
13: سلام بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب در این جای شک نیست که طالبا همواره تلاش کردن برای عادی سازی و روابطشان با کشورهای منطقه و کشورهای مهمی که در شورای امنیت و در همچنان در سازمان ملل متحد و در مجموع در مسئله افغانستان دخیل هستند، مانند ایالات متحده و دیگر کشورهایی که در 20 سال گذشته به افغانستان سرمایه گذاری کردن و در بازسازی و ثبات افغانستان و دموکراسی و رول اساسی داشتن. بنابراین این یک چیز نو نیست. طالبا میدانن نقش ایالات متحده امریکا را در قسمت تحریم ها، در قسمت دارایی هایی که افغانستان مربوط به افغانستان میشه. بنابراین این یک چیزی است که تلاش طالبا را نشان می دهد، ولی کاملا یک درخواست متناقض است. یک گروهی که خودشان تلاش دارند که قدرت خود را تحکیم کنند و مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغانستان از تمام حقوق و آزادی هایشان محروم ساختند، اینا با نادیده گرفتن درخواست یا خواسته های مردم افغانستان، خواسته های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و بخصوص ایالات متحده که یک از اعضای شورای امنیت می باشه، همیشه تاکید کردن بالای تغییر سیاست های طالبا و تاکید بری بوده که باید طالبا اگر خواستار عادی شدن روابطشان در سطح بین المللی و ادغام مجدد افغانستان هستند، باید با این پالیسی هایی که اتخاذ کردن نمیتونن که از جهان توقع داشته باشن. بنابراین از یک طرف ما میبینیم که سرمایه های افغانستان یا منابع طبیعی افغانستان مربوط مردم افغانستان میشه و باید که افغانستان از حاشیه، از این که در یک انزوا قرار گرفته، بیرون بیاید و مردم افغانستان از فقر، بحران بشری، از بیکاری، از مهاجرت خارج شوند. نیاز است که جهان افغانستان تنها نگذاره، کمک کنه. ولی تحت چی شرایطه؟ شرایط باید به این شکل باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا ای که منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
12: درست آقای فائق، وقت امیرخان متقی وزیر خارجه طالبا از حضور امریکا در بخش معدن سخن میگه و عملا دعوت میکنه، آیا در واقع معدن افغانستان میخواهه با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
13: خوب در این جای شک نیست که طالبا در باب قدرت گرفتن، با رسیدن به قدرت و در این دوره که دومی که افغانستان اینا به صورت نظامی در اختیار گرفتن، کم کم از طرفنهای بین المللی و از این که چگونه با جامعه جهانی اینا بازی کنن و تاکتیکی پیش برن با استفاده از سیاست های مختلف، ابزار مختلف، اینا تلاش دارن که روابط خود را تحکیم و توسعه ببخشن. بنابراین این در این جای شک نیست که طالبا میخواین که از منابع افغانستان استفاده کنن به خاطر مشروعیت بخشیدن و همچنان برای به دست آوردن منافع خودشان. در پیشنهادی که صورت گرفته طبیعی است که وزیر خارجه طالبا آقای متقی که بسیار آدم ملایم و همیشه تلاش میکنه که نشان بده وضعیت افغانستان نرمال است. خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکلی در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه. ولی من فکر میکنم که پیشنهاد از اینا اصلا نخواد پذیرفته خواهد شد و در نظر گرفته نخواهد شد، به خاطر که موقف ایالات متحده همیشه در شورای امنیت در بحثایی که مطرح شده واضح هست به طالبا و طالبا در 20 سال گذشته با ایالات متحده جنگ کردن، در مردم افغانستان قربانی بسیار گزاف را یا عمده را مردم افغانستان پرداختن. بنابراین این درخواست کاملا یک درخواست سیاسی و صرف به منافع طالبا هست، در اینجا هیچ وجه منفعت مردم افغانستان دخیل نیست.
12: ولی خب واقعیت هم ای است که یک حقیقت دیگر نمیتونیم پنهان بکنیم که آقای ترامپ همواره سیاست های خود بیشتر بر مبنای سیاست های اقتصادی در واقع تحریزی کرده و از طرف دیگر سخنا و اظهارات اخیر عایشه وهاب هم من فکر کنم که طالب ها را در واقع به ایشان، حالا طالب ها فکر میکنن که ممکن هست یک چراغ های سبز از طرف امریکا به ایشان داده شده در مورد تعامل و اینا. پس بنابراین فکر میکنین که طالب ها ذهنیت معامله گرایانه دونالد ترامپ خواندن در این مورد؟
13: خب ای که طالب ها دیدگاهشان در مورد قدرت های بزرگ به خصوص ایالات متحده و درکشان از نقش ایالات متحده در مورد افغانستان و در مورد سیاست های طالبا مشخص است. در این جای شک نیست که طالبا با استفاده از ابزار مختلف میخواین که چی یک رابطه نرمال و یا عادی را با ایالات متحده ایجاد کنند. ولی در این نگفته نباید گذاشت که افغانستان گروهی که فعلا روی کار است یا قدرت در دست دارن به نام گروه طالبا، اینا از یک طرف منافع مردم افغانستان و خدماتی را که باید لازم است برای مردم افغانستان ارائه کنند در 5 سال گذشته متاسفانه هیچ نوع تغییری را در ارائه خدمات، در تغییر رفاه و آسایش و در سطح زندگی مردم هیچ نوع تغییر ایجاد نکردن. برعکس متاسفانه وضعیت اقتصادی بدتر شده، فقر گسترش یافته. ما هر روز شاهد گزارش های مختلف از سازمان ملل متحد در یونما و در بخش های مختلف هستیم و این نشان میده که طالبا اصلا به منافع ملی و رفاه و آسایش مردم فکر نمی کنن و این سرمایه گذاری ها و منابع افغانستان مربوط مردم افغانستان است و باید به شیوه استفاده شود که در او منافع مردم در نظر گرفته شود. بنابراین یک گروهی که نصف جامعه خود را که زنان است حذف کرده و منافعشون را در نظر نمیگیره، او چگونه میتونه ادعا کنه که مشروعیت سیاسی داره و میتونه در سطح بین المللی کشورها را دعوت کنه به خاطر سرمایه گذاری بدون از اینکه خواسته های مشروع مردم خود در نظر بگیره، بدون از اینکه ایجاد کنه یک فضایی را که مردم آرزوهایشان خواسته هایشان در چی به شمول مسائل سیاسی، مسائل رفاه و آسایش افغانستان است، باید اینا دخیل باشن. ولی متاسفانه که اینا نادیده گرفته شده، اقلیت ها حقوق آزادیشان نادیده گرفته شده، یک دولت فراگیر و ساختار فراگیر ایجاد نشده ما شاهد هستیم. بنابراین در این بخش ها ای کاملا جهان نخواد ای را نادیده بگیره که یک گروه از یک طرف ادعا میکنه که منابع افغانستان و کشورها را به خاطر سرمایه گذاری و به خاطر روابط انکشافی و تجارت دعوت کنه و از دیگه طرف منافع مردم خود نادیده بگیره و نصف نفوذشان از حقوق و آزادی هایشان و از رفاهشان و از حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنیشان محروم بسازه. این خودش یک تناقض است. من فکر میکنم با این تناقض طالبان نمیتونن که از جهان توقع بخصوص از کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای بزرگ اقتصادی منطقه‌ای و خارج از منطقه یا فراتر از منطقه توقع عادی سازی رابطه داشته باشه.
12: از منابع یاد کردیم آقای فائق، خب در 5 سال گذشته ما شاهد استخراجای بیرویه معدن افغانستان بودیم از طرف کشورهای مثل چین. خب طالبا هم در این 5 سال تلاش کردند که سیاست خود بر مبنای نزدیکی و نزدیک شدن با کشورهای منطقه در واقع تعریزی بکنند. مثلا روسیه طالبا را به عنوان اولین کشور به رسمیت شناخت و همون قسم چین فعلا رابطه بسیار نزدیک با طالبا داره، ایران را رابطه نزدیک با طالبا داره. و نظر شما چی چیز را طالبا از این کشورها میخواستن که هنوز به دست نیاوردن و فعلا افتادن به دامن امریکا؟
13: خب طالبا از دهی جای شک نیست که کشورهای منطقه با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داد و به قدرت رسیدن طالبا، نگرانی هایی را که داشتن، آسان ترین راه ایجاد اعتماد سازی از طریق همکاری های منطقه‌ای و روابط تجارتی و اقتصادی است که با توجه به این مسئله، چون منافع اقتصادی مشترک است، هم به منافع افغانستان و مردمش است و هم به منافع کشورهای منطقه است. به اون لحاظ من فکر میکنم چیزی که در 5 سال گذشته رخ داد، همون تعاملاتی که هست یا مماشاتی که صورت گرفته، به خاطر بر اساس منافع کشورها صورت گرفته و اگر شناسایی بر اسم شناسایی روسیه بوده و یا پذیرفتن دیپلماتان طالبان از طرف کشورهای منطقه، اینا بر هم روی همی محور بوده. ولی هیچگاهی این مماشات و یا این تعاملات باعث بر رسمیت شناسایی یا افزایش عادی سازی روابط نبوده، چرا که نگرانی های عمیقی از ناحیه مسائل امنیتی هم وجود داشته و طالبا بار اولشان نیز گزارشات از شورای امنیت هم است که از حضور گروه های تروریستی در افغانستان، نگرانی هایی را که کشورهای منطقه دارن، ضرورت دارن که با طالبا در تماس باشن و از و نگرانی هایشان را با ایشان شریک بسازن و بتانن از تهدیداتی که ناشی از تروریسم است و از داخل افغانستان به کشورهای منطقه سرایت میکنه جلوگیری کنند. ولی در قسمت تغییر مشروعیت و شناسایی، من فکر میکنم طالبا متوجه شدند که تا زمانی که کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده و کشورهای اعضای شورای امنیت، 5 عضو دائمی و اتحادیه اروپا، کشورهایی که در مسائل اقتصادی سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ بازسازی در افغانستان دخیل بودند، تا زمانی که اینا سیاست های خود را در مورد افغانستان و طالبان تغییر نتن، اینا نمیتونن که امو به رسمیت شناخته شوند و یا مشروعیت لازم را بدست بیارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینا تلاش دارن که کشورهای فراتر از منطقه و کشورهای اروپایی، عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بریتانیا و دیگر کشور و فرانسه و کشورهای که عضو دائم هستن، اینا را بیشتر تلاش کنن که با اینا روابطشان عادی شده و اگر بتونن دخیل بسازن در مسائل اساسی که اینا البته تلاش طالبا بر اساس منافع گروه خودشان است. میخواین که همون قدرتی را که به دست آوردن ادامه پیدا کنه، تداوم بیافته، ولی به هیچ وجه طالبا یک نکته را فراموش کردن که طالبا یک گروه سیاسی نبودن، یک گروه جنگجو و شورشی و همچنان یک گروه پراکسی یا نیابتی بودن. بنابراین هیچ کشور نمیتونه بالای یک گروه نیابتی اعتماد کنه و ما فکر میکنم تلاشایشان از این بیشتر هر چقدر که اینا تلاش کنن، او هدفی را که دنبال میکنن به دست نخواهد آورد.
12: ولی آقای فائق، به منابع و گزارش ها برای ما نشان میده که مذاکرات، حالا چی علنی چی پشت پرده، میان طالب ها و امریکایی ها یا نماینده های آقای ترامپ از حمل سال گذشته عملا آغاز شده. مثلا ما شاهد چند دیدار نماینده های امریکایی به کابل بودیم. درست است که موضوع گروگان ها بوده، ولی گفته میشه که پشت پرده در مورد حالا تعاملات جدی تر هم داره صحبت میشه. بنابراین طالبا معمولا پیامهای مهم خود حساب شده مطرح میکنن. وقتی وزیر خارجه گروه حالا در یک روز چندین بار با چند رسانه هم غربی و هم شرقی مصاحبه میکنه و میگه که عملا میگه که آمریکا میتونه بیاید در اینجا سفارت خود باز بکنن و ما آماده تعامل هستیم، آیا فکر نمیکنین که پیام آقای متقی در امریکا شنونده داره؟
13: ببینین، ایالات متحده همیشه سیاست را در قبال طالبان و افغانستان داشته، در شورای امنیت تاکید کرده که نگرانی عمده و اساسیشان از ناحیه گروه های تروریستی و همچنان سیاست گروگانگیری طالبا هست. طالبا با استفاده از گروگانگیری اتباع امریکایی خواستن فشار لازم هم یا از بخاطر داد و ستد و تعاملات دیپلماتیک استفاده کردن، ولی این فراموش کردن که این سیاستشان برعکس نتیجه معکوس خواهد داشت و همچنان داره تا فعلا مردم امریکا که تکس پیر و یا پول مالیات میپردازند بر تمام کمک هایی که امریکا چی اقتصادی است، چی انکشافی است و یا امنیتی است و از نماینده هایشان که در انتخابات که قرار صورت بگیره در میان دوره ای که سیاست های روی بین دو حزب وجود داره، اینا میخواین از این استفاده کنن و از این فرصت بتونن اگر مقامات ایالات متحده را توجهشان را جلب کنن. ولی این نکته باید فراموش نشه که مردم امریکا از سیاست های طالبا در 20 سال گذشته از جنگ هایی را که اینو کردن در مقابل دولت پیشین افغانستان و همچنان قربانی هایی را که اینو دادن در افغانستان هیچ وقت فراموش نمی کنن و یک گروهی که هم مشروعیت ملی و هم مشروعیت بین المللی نداره و تلاش داره از این فضای سیاسی که فعلا در منطقه و در سطح جهان ایجاد شده استفاده ابزاری کنن به نفع خودشان، من فکر می کنم که ایره امریکا واقف است، ولی آنها تلاششون در قسمت ابو نگرانی ها و همچنان منافع هر کشور طبیعی که منافع خودشان داره و امریکایی هم تلاششون به خاطر آزادسازی و رهایی همو گروگان هایشان از نزد طالبا هست، ولی پیامشان همیشه شفاف بر طالبا بوده که با این سیاست ها شما توقع و انتظار تغییر روابط و همچنان نرمالیزیشن یا عادی سازی روابط نداشته باشید.
12: و موضوع بگرام چقدر واقعی است؟ آیا هنوز بخش از محاسبات امنیتی تیم آقای ترامپ هست یا بیشتر به یک موضوع سیاسی تبدیل شده؟ به دلیل که آقای ترامپ در چند سال گذشته بیش از 10 بار از بگرام یاد میکنه، از سلاح‌های بجا مانده در پایگاه بگرام یاد میکنه، این موضوع چقدر جدی هست؟
13: من فکر میکنم در این رابطه خوب خواهد بود که اگر این سوال هست از مقامات امریکایی یا ایالات متحده پرسان شده و اونا شاید بهتر موقف بهتر باشن، ولی چیزی را که میتونم سرش مطرح کنم یا تاکید کنم این است که طالبا جدا از این که نمیخواین در سیاستهای خود در مورد افغانستان تغییر بیارن، تلاش دارن که از مسائل سیاسی جیوپولیتیکس منطقه و بین المللی استفاده از امیده کنن، اگر چی از بحران اوکراین است، چی از بحران منطقه که بحران اخیری که در ایران جنگ ایران امریکا و ایالات متحده رخ داد، اینا تلاش دارن که از این مسائل استفاده سیاسی را به منافع خودشان و در روابطشان با کشورهای منطقه و تعاملات سیاسیشان داشته باشن. ولی در این جای شک نیست که هیچ کشوری نه تنها آماده از این هستن که طالبا را منیس یک دولت مشروع و مسئول به رسمیت بشناسند و یا به خواسته هایشان تمکین کنند، بلکه نگرانی بیشتر رزی گروه از ناحیه افغانستان دارند. چرا کشوری که مثلا از همیشه از طالبا حمایت میکرد مثل پاکستان، ما میبینیم که حتی مشکلات و جنگ های بین در رابطه با مبارزه با تروریسم بین پاکستان و بین گروه طالبا هم ما شاهدش بودیم و ایجاد شده و این خودش نشان میده که طالبا هیچ نوع یک تعهد و پابندی را نه تنها در رابطه با تعهداتشون در چارچوب دوحه، بلکه در رابطه با نگرانی های کشورهایی که همیشه از اینو حمایت کردن، اینا اصلا کدام تعهد ندارن. و جدا از او، مهمتر از همه به مردم افغانستان، طالبا در دور اولشان هم باعث شدن که پای قدرت های بزرگ و پای جامعه ناتو و جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان باز کنند به خاطر میزبانی از رهبر القاعده، و آل باز هم امی تجربه را ما شاهد هستیم و تکرار میشه که طالبا به خاطر گروه های تروریستی مثل تی تی پی و مثل دیگر جنگجویان منطقه‌ای و گروه های تروریستی بین‌المللی پای حملات نظامی و هوایی پاکستان و کشورهای منطقه را استرسته به افغانستان باز میکنن و در این ما میبینیم قربانیش مردم افغانستان
12: است. از توافق دوحه یاد کردین آقای فائق، آیا هنوز امریکا پابند، آیا هنوز امریکا در واقع متحد به ای هست که ماده ها و بند هایی که در این توافق میان امریکا و طالب ها امضا شده طالب ها او را اجرا بکنن یا نه درخواست ها فرق کرده؟
13: در سخنرانی‌هایی که همیشه در گذشته از طرف شورای عضو شورای امنیت به شمول ایالات متحده مطرح شده، همیشه تاکید شده که طالبا و تعهداتشان پابند نبودن و با تعهدات خود را که در چارچوب امو توافقات دوحه بود اینا شکستاندن، بخصوص در مسائل مبارزه با تروریسم و در مسائل دیالوگ سیاسی و یک رای حل سیاسی برای ایجاد یک دولت مشروع و فراگیر و همشمول که در او تمام مردم افغانستان و خصوص زنان و اقشار مختلف افغانستان نقش اساسی داشته باشه او را برآورده نکردن. بنانی خودش نشان میده که تعهدات دوحه نقص شده و بیشتر مسئولیت ازی به دوش طالبا بوده و طالبا هم با تغییر موضعشان که قبل از مذاکرات دوحه و در جریان مذاکرات بود با به قدرت رسیدن اینا ثابت کردن که نه تنها تعهدات خود را حفظ کردن بلکه نقص کردن، از او فراتر رفتن، بیشتر محدودیت ها را وضع کردن بالای زنان و دختران و همچنان در قسمت مبارزه با تروریسم گام های عملی و تهدیداتی را که در شورای امنیت در قطعنامه ها هم تاکید شده بود که از خطراتی از خاک افغانستان به هیچ کشور صادر نشه، ولی برعکس ما میبینیم که این صورت گرفت. بنابراین در رابطه با قطعنامه دوحه همیشه تاکید ایالات متحده و کشورهای مختلف همی بوده که طالبا به تعهدات خود پابند نبودن و را نقض کردن.
12: درست. وقتی آقای بایدن دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان داد، خب دکترین آمریکا در او زمان ایدهشانی بود که اینا در واقع یک سیاست جدید را به نام فراتر از افقها در واقع عملی میکنن، یعنی عملا در واقع از طریق حالا نظارت هوایی افغانستان زیر نظر می داشته باشن، ولی 5 سال گذشته ثابت کرد که خب طالب ها در واقع یک شریک خوبی برای امریکایی ها نبوده، به دلیلی که برای نظارت هوایی شما نیاز به نیروی زمینی هم دارین و از اون طرف طالب ها روابط خود خب با چین و روسیه و ایران خیلی نزدیک کرده. شما در امریکا هستین، این مسئله چقدر باعث نگرانی امریکایی هاست؟ یعنی عملا خب استخبارات 3 تا کشور حضور دارن در جایی که یک زمان در واقع امریکا حرف اول می زد.
13: خب چند دلیل وجود داره. یکی ای که نگفته نباید گذاشت که بحران های مهم دیگر بین المللی مثل جنگ اوکراین و همچنان جنگ خاورمیانه و جنگ اخیر ایالات متحده و ایران یک فضای را ایجاد کرد که موضوع افغانستان و دیگر مسائل عمده و اساسی که در آژندای شورای امنیت بود او به حاشیه رانده شد، به شمول مسئله افغانستان که ما می‌بینیم تاثیراتش که باعث شده که طالبان از این فرصت بیشتر به خاطر تحکیم قدرت خود استفاده کنن نه به خاطر تغییر. متاسفانه اینا نتونستن تغییر را ایجاد کنن، مشروعیت ملی را به دست بیارن، نتونستن یک ساختار فراگیر را ایجاد کنن، نتونستن که زنان و دختران افغانستان به اساسی ترین و یا حقوق و آزادی های اساسیشان که حق درس و تحصیل و کار است اونا را اجازه ندادن، بلکه بیشتر فراتر رفتن به ای و تحکیم نیروی نظامیشان، ایجاد گروپ های ارتششان و مسائل دیگه نظامی اینا تمرکز کردن به عوض زیک با مردم افغانستان و به این مسائل اساسی تمرکز صورت میگرفت. و مسئله دیگه که مثلا مهم است و موضوع خود طالبا هست، رهبریشان در منطقه و ایجاد روابط رکینا با کشورهای منطقه با استفاده از جیوپولیتیکس و سیاست های منطقی استفاده کردن به خاطر تحکیم قدرت و نظامشان در افغانستان.
12: خب گزارش های از فرستادن بسته های پولی به افغانستان میرسه، شما در امریکا هستنی واقع داره؟ یعنی بسته های پول به طالبا واقعا هنوز هم فرستاده میشه از طرف امریکا؟
13: خب گزارشات را که ما گزارشات ماهواره که روبواره را که یونما به شورای امنیت را میکنه از ارسال پول نقدی که به خاطر ارائه خدمات و همچنان خدمات اساسی را که سازمان ملل متحد و نهادهای وابستهش به

0: عنوان آخرین سوال، آقای فائق، طالبا 20 سال جنگیدن تا امریکا را از افغانستان بیرون کنن. امروز از همو امریکا میخواهیم که برگرده. آیا به نظر شما طالبا بدون تعامل با امریکا میتونن افغانستان مدیریت بکنن؟
1: من فکر میکنم مهمتر از همه، اول خود از این نشان میده که طالبا هستن به خاطر منافع مردم افغانستان، به خاطر مردم افغانستان و برای مردم افغانستان نجنگیدن، بلکه به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان جنگیدن و به منافع کشورها و بیگانه جنگیدن، به حمایت و دستور کشورهای بیگانه علیه ملت خود، مردم خود و نظام خود جنگیدن. یک، چرا اگر بهانه از اینا همیشه گروه های خارجی حضور نیروهای خارجی بود و امروز پس دوباره اینا تقاضا دارن که روابط خود با نیروهای خارجی یا با مو ایالات متحده و اروپا کشورهای خارجی برقرار بسازن، این خلاف مو ادعایشان نشان میده. و دوم، ببینین در اینجا هیچ نوع منفعت برای مردم افغانستان متاسفانه نبود. جنگ از اینا باعث بربادی، باعث تباهی میلیون ها انسان در افغانستان شد، باعث مهاجرت شد، باعث عقب ماندگی شد و امروز همین گروپ ادعا داره که ما امنیت تامین کردیم، در حالی که در 20 سال گذشته اینا خودشان مخل امنیت و دست داشتن به حملات انتحاری، کشتار و زخمی شدن و تلفات افراد ملکی و نظامی بودن. بنابراین پس این جنگی که در افغانستان صورت می گرفت متاسفانه به منافع ملی افغانستان نه و این به منافع کشورهای بیگانه بود و هم قیمت گزاف یا قربانی از مردم افغانستان بود. و حال هم طالبا وقت دارن به عوض از اینکه روابط خود را یا قدرت خود را، مشروعیت خود را وابسته به قدرت‌های بیرونی بسازن، اول باید تمرکز کنن به مشروعیت ملی. اول باید اینا مشروعیت از مردم به دست بیارن، آرای مردم را به اساس احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، اجازه دادن زنان و دختران به درس و تعلیم و کار و اقلیت‌ها، تمام مردم افغانستان رو بتونن یک فضای را ایجاد کنند که مردم افغانستان خود را در آینده خود شریک بکنند. بعد از او موضوع شناسایی یا به رسمیت شناسایی و یا امو مشروعیتشان مطرح میشه در سطح بین‌المللی، که شاید او وقت بتونه زمینه را فراهم بسازه بر عادی سازی روابط و به مشروعیت بین‌المللی.
0: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: محدودیت های طالبان در برابر کمک به مردم. سازمان ملل از افزایش مداخله ها و خشونت های طالبان در امداد رسانی خبر می دهد. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه، بی‌پناهی افغان‌های گریخته از طالبان. اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 25000 پناهجوی افغان در 8 ماه گذشته خبر داد.
1: 5 سال 60 ماه فریاد ما زنان افغانستان 5 ساله شد.
0: 5 سالگی اعتراض زنان افغان علیه طالبان. زنان معترض افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند در کنار آنها بیستند. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش ایران از حمله موشکی و پهپادی به امارات و کویت خبر داد. قطر و اردن محکوم کردند. و در خبرهای ورزشی امروز، رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی فوتبال زیر 20 سال آسیا. تیم افغانستان امروز به مسافه تاجیکستان می‌رود. دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل میگوید که طالبان در ماه جولای دست کم 30 مورد اخلال در روند کمک رسانی به مردم داشتند. بر اساس گزارش اوچا، این مورد شامل محدودیت در دسترسی به کمک ها، خشونت و بازداشت کارکنان امدادرسان، مداخله در برنامه های بشر دوستانه و محدودیت علیه زنان بوده. اوچا میگوید که این محدودیت ها دسترسی نیازمندان به کمک های بشر دوستانه را در شمار از ولایت های افغانستان مختل کرده. در این حال سازمان ملل میگوید که بحران گرسنگی در میان کودکان در افغانستان رو به وخامت است و 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه رنج میبرند. بر اساس این گزارش، از میان 3.7 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه، 1 میلیون کودک با نوع شدید و خطرناک سوء تغذیه روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد موسوم به یونیسف خواستار افزایش حمایت برای حفاظت از کودکان و نجات جانان ها شده. آقای امیرالله حبیبی، کارشناس ارشد در استدیو با ما هستند. آقای حبیبی، در حالی که موج گرسنگی در حال افزایش است، چرا فکر میکنین که طالبان هنوز هم سنگ مندازند در روند کمک رسانی؟
2: شاید به دلیل این که وقتی امکانات کم باشن، خود نمیتونن که امکانات را فراهم بکنن. نیروهای طالبان در گوشه گوشه مملکت کوشش میکنن که قلیل کمکی هم که از جهان میایی را هم به یک شکلی یا خودشان بگیرن یا به طرفدارانشان تقسیم بکنن یا نگذارن که به مستحقین برسه این کمک ها. چون که گزارش را که من خوندم، قسمت هایش را، کمک ها بیشتر در مناطق مثلا جنوب بیشتر محدودیت بوده و دخالت شده. یک جایی میره کمک میکنن، نیروهای طالبان میاد میگه خب این کمک به اینا نرسه، به کسانی که اونا میخوان برسه، دسترسی به کمک داشته باشن، میخوان اطلاعاتش رو جمع کنن که کی چگونه. و این دخالت ها بعض وقتا در هرات مثلا اعضای کارکنان از اینا رو دستگیر کردن، بازداشت کردن. و در غور مثلا پیش آمده که خانم ها توافق کرده بودن که خانم ها جزی از این پروسه کمک باشه، ولی وقتی که کمک میخواه شروع شد و اینا رو نمیگذارن. و از این قبیل دخالت ها و اینکه در خیلی جا میخواین اعضای خودشان در این سازمان ها باشه کار کنن، این گونه است که نشان میده که تمام از اینا یک تصویر، این تصویرهای کوچکش تو وقتی میگذاری جمع میکنی یک تصویر کلانی میتی. معنیش این است که طالبان در از لحاظ حکومتداری دیگه با مشکل مواجه است. نمیتونه.
0: در طرف دیگه قضیه هم خب دیدم شک نزدیک به 4 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید در افغانستان هستند. فکر میکنید که ناشی از چی است؟ کجای کار میلنگه که وضعیت به اینجا کشید؟
2: ببینید، در این 5 سالی که طالبان حاکم بود یا حاکم بودن، یک مقداری شاید مردم به دلیل دوران جمهوریت و امکاناتی که در اون زمان بود یا پول ذخیره کرده بودن یا یک امکانات کمی داشتن یا کسانی کمک میکردن به اینها، تا حالا این میزان سوی تغذیه که در میان کودکان، مرگ و میر مادران و امثال از اینا را که حالا شما بر بشماری، نسبتاً کمتر بوده، ولی حالا در حال افزایش است و این میتونه به شدت افزایش پیدا بکنه. برای اینکه دیگه او کمک ها امکانات گذشته قطع شده، امکانات داخلی حکومتی نیست که اینجا به شما در دنیای امروز اگر سیستم ارز کنم صنعتی نباشه که تولید در داخل باشه و بعد کار باشه برای مردم که تا بتانن چکم خود را سیر بکنن. تا این نباشد این از هوا نمیه. این راهش را گرفتن با دنیا در تعامل نیستن و از این طرف کمک های مگر میه این کمک ها را اینا دخالت میکنن.
0: و همین کمک هم که میاین نسبت به دو سال پیش سه سال پیش رو به کاهش از دیده میشه بر اساس گزارش ها کمک ها به گونه یک گسترده کاهش پیدا کرده و در طرف دیگه خود طالب هم از تأمین معیشت زندگی مردم دیده میشه که عاجز هستن به گفته شما. با این سمت و سو فکر میکنیم که وضعیت به کدام رو روان است؟ چی میشه آینده؟ چطور میشه دید اصلا؟
2: ببینید در دنیای امروز اگر حکومت داری درستی نباشه با توجه به وضعیتی که در کشور مثل افغانستان حاکم است، برای که در افغانستان کنترل جمعیت نیست، جمعیت بسیار در حال عرض کنم که انفجار است، در حال افزایش است و شما وقتی که در کشورهایی وقتی که مثلا در جای جمعیت زیاد میشه و میزانش دکتر زیاد میشه، به میزانش آموزگار زیاد میشه، به میزانش مکتب زیاد میشه، به میزانش سرک درست میشه، به میزانش عرض کنم که زیربنا ساخته میشه، ولی در افغانستان اصلا این گونه نیست. هیچ کس منتظر طفلی که در اونجا با دنیا می نیست. شما که بی برش امکانات را فراهم بکنیم به دنیا آمده، تغذیش معلوم نیست، امکانات کاری برای والدینش نیست و این گونه است و این میتونه
0: درست
2: همین که آثارهای روانی از کنم جسمانی و از کنم فیزیکی برای اطفال و افرادی که در اونجا رشد میکنن داشته
0: درست
2: و هم امکانات و هم خطرات امنیتی برای که که میگرستن دیگه بازرایش نمیتونیم.
0: نسخه شما میبینین رای حال وجود داره که امی قدره هایی که بر گلوی مردم افغانستان میچکه از طرف کمک های سازمان ملل که جلوش طالبا میگیرن یا مداخله میکنن یا اخلال هر چیز دیگر، رای وجود داره که این کار صورت نگیره؟
2: ببینید به صورت یک مسکن میشه گفت که اجازه بدین کمک ها نادهای داخلی و بین المللی کمک کنن که به نیازمندان، به اون کسایی که به شدت نیازمندی کمک ها هستن و دچار سوء تغذیه هستن به اونا برسن، ولی در دراز مدت رای حلش این هم نیست. رای حلش تغییر روش حکومتداری در افغانستان است که حکومت مشروع تشکیل شه و رابطه تا با دنیا درست کنی، رابطه تا با مردم درست کنی. این گونه نشه که یک نفر اونجا نشسته هر روز فرمان داده بره و هیچ کس نمیفهمه که کی است و با این فرمان مملکت رو به یک سیاه‌چاله تبدیل کردی و این گونه نمیشه. راه حل سوال است.
0: از حضورتون در برنامه تشکر. در این حال برنامه توسعه سازمان ملل میگوید که کسب و کارها در افغانستان به خاطر عدم دسترسی به منابع مالی با موانع بزرگ مواجهند. این نهاد گفته که نبود ضمانت‌های معتبر سبب شده نهادهای مالی به کسب و کارها قرض ندهند. سازمان ملل تاکید کرده است که تحت برنامه پشتیبانی از سال 2024 تا کنون به وام دهندگان کمک کرده و بیش از 71 میلیون دلار سرمایه خصوصی را بسیج کرده.
3: تضمین اعتبار یک ابزار اشتراک گذاری خطرپذیر است. بگذارید یک مثال کلاسیک بزنم. فهم جوان 25 ساله‌ای که در زمینه خوش کردن میوه فعالیت می‌کند و کسب کارش خوب پیش می‌رود. او برای توسعه کارش یک دستگاه خوشکن 600 هزار افغانی نیاز دارد. به اطراف نگاه می‌کند. هیچ عضو خانواده یا دوستی توانایی قرض دادن این پول را ندارد. فهم از بانک درخواست وام می‌کند. بانک از او وثیقه می‌خواهد. فهم هیچ زمین یا دارایی دیگری ندارد که بتواند به عنوان وثیقه استفاده کند. در نهایت سازمان ملل با ارائه تضمین فرصتی را برای او فراهم می کند و بانک با تقسیم خطر قرض می دهد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان ملل میگوید که بحران گرسنگی در میان کودکان در افغانستان رو به وخامت است و 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه رنج میبرند. بر اساس این گزارش از میان 3.7 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه 1 میلیون کودک با نوع شدید و خطرناک سوء تغذیه روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار افزایش حمایت برای حفاظت از کودکان و نجات جان آنان شده. وزارت مهاجرین اداره طالبان اعلام کرده است که در هفته جاری نزدیک به 400 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند. پلیس پاکستان در ماه‌های گذشته روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 15 شبه نظامی را که قصد نفوذ به پاکستان از طریق مرز با افغانستان را داشتند کشتند. به گفته ارتش پاکستان این افراد تلاش می‌کردند در جریان شب نهم و دهم سنبله وارد منطقه وزیرستان شمالی شوند. نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجمان درگیر شدند و که در نتیجه آن 15 شبه نظامی کشته شدند. اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 25000 پناهجوی افغان در 8 ماه گذشته خبر داده. پلیس ترکیه گفته است که این پناهجویان به خاطر نداشتن مدارک معتبر اقامتی و ورود به غیر قانونی بازداشت شدند. به گفته اداره مهاجرت ترکیه، افغانها در صدر پناهجویان بازداشت شده قرار دارند. بر اساس آمارها در کمتر از یک سال ترکیه 95000 پناهجو از کشورهای مختلف را بازداشت کرده. همکارم نرگس ورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، خب روند بازداشت مهاجرین غیرقانونی بسیار زیاد شدت پیدا کرده در ترکیه، در تازه ترین مورد اتفاق افتاده، از این اتفاق از خودت بیشتر میشنویم.
4: خب بهرام، مسئله مهاجرت های غیر قانونی یکی از موضوعات بسیار مهم برای دولت ترکیه است، به این دلیل که این کشور مسیر ترانزیتی برای پناهجویان و مهاجران از سراسر جهان میشه گفت است، به ویژه کشورهایی که در گیر جنگ و ناامنی هستند. افغان ها هم از شهروندانی هستند که همواره از این مسیر استفاده کردند و به گونه غیر قانونی وارد خاک ترکیه شدند تا بتوانند یا از مسیر زمینی یا آبی خودشان را به کشورهای سوم که کشورهای اروپایی اغلب است برسانند. بنابراین عملیات‌های گسترده‌ای را دولت ترکیه و اداره مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر این کشور هر ساله راه می‌اندازد. حالا در 8 ماه سال روان میلادی اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرده که در حدود بیشتر از 95000 پناهجو و مهاجر غیرقانونی که اسناد قانونی نداشتن را شناسایی و بازداشت کردن و در حال حاضر این افراد بازداشت شده در مراکز استرداد دولت ترکیه که بیشتر از 35 مرکز است به سر میبرند و در صدر بازداشت شده ها شهروندان افغانستان هستند با بیشتر از 25000 نفر بازداشتی.
0: شرایط مهاجرین در جایی که خودت هستی در ترکیه چطور است فعلا نسبت به 2-3 سال پیش؟ چقدر تغییر کرده؟
4: خب سیاست دولت ترکیه در 1-2 سال گذشته نسبت به پذیرش و میزبانی از پناهجویان و مهاجران، به ویژه مهاجرانی که غیر قانونی وارد این کشور میشه، بسیار تغییر کرده و در چند سال گذشته بازداشت های بسیار گسترده، عملیات های گسترده و اخراج همزمان به کشورهای مبدا وجود داشته. مثلا در 5 ماه همین امسال دولت ترکیه بر اساس گزارشی که سازمان ملل داده بیش از 13000 پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرده و این روند همچنان ادامه داره. اما میدانیم که وضعیت برای پناهجویانی که حتی با اسناد سازمان ملل در اینجا زندگی میکنن هم چندان خوب گزارش نمیشه. بسیاری از کسانی که بر اساس همین اسناد زندگی میکنن حق رفت آمد به دیگر شهرها را ندارن. در بسیاری موارد فرزندانشان به سختی میتوانن که به آموزش و به ویژه آموزش های ابتدایی دست پیدا کنن و امکانات بهداشتی و صحی هم برای بسیاری از پناهجویان در ترکیه با مشکل جدی روبرو است. در کنار اینکه ما پناهجویانی را داریم که غیر قانونی وارد ترکیه میشن و همواره گزارش های متعددی، تصاویر، صداهای زیادی به ما به افغانستان اینترنشنال ارسال شده که این پناهجویان مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار میگیرن که بخشی از این آزار و اذیت ها از سوی نیروهای مرزی یا حالا در مرز ترکیه و ایران یا هم در مرز یونان و ترکیه انجام میگیره و در سوی دیگر هم قاچاقچیان انسان هستند که اخاذی میکنن از بسیاری از این پناهجویان و در بسیاری موارد حتی منجر به کشته شدن و از دست رفتن جان این پناهجویان هم شده.
0: نرگس ورخش از استانبول، سپاسگزار حضورت در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. کمک های بشر دوستانه گروگان محدودیت ها، سازمان ملل از افزایش مداخله ها و خشونت های طالبان در امدادرسانی خبر می دهد. بی‌پناهی افغان های گریخته از طالبان، اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 25000 پناهجوی افغان در 8 ماه گذشته خبر داد. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش ایران از حمله موشکی و پهپادی به امارات و کویت خبر داد، قطر و اردن محکوم کردند. پنج سال پس از برگزاری نخستین اعتراض‌های خیابانی زنان علیه طالبان، زنان فعال افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند که در کنار آنها بیستند. این فعالان می‌گویند که زنان افغانستان پنج سال محرومیت و حبس خانگی را تجربه کردند. به گفته آنها، پنج سال پیش در همین روز مبارزات مدنی علیه طالبان آغاز شد و تا زمانی که زنان به خواسته‌های اساسیشان دست پیدا نکنند، از اعتراض دست بر نمی‌دارند.
5: یگانه خواست و آرزوی ما زنان و دختران افغانستان که در داخل و در تبعید به سر میبریم از جهان و زنان جهانی است که در کنار زنان و دختران افغانستان بیستند. پنج سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق و حقوقشان که آموزش هست محروم هستند. پس بیایید با ما یک جا در کنار ما بیستیم و پنج سال است که ما مبارزه میکنیم به خاطر خواستن حق، عدالت، آزادی. زنان و دختران افغانستان هم حق زندگی دارن، چون اونا هم بشر هستن و اونا هم حق دارن که آزادانه زندگی کنن، آزادانه به مکتب برن، دانشگاه برن، کار برن و نفس راحت بکشن. خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری و تمام نهادهایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنن ای است که بس است. پنج سال است که زنان و دختران افغانستان در حبس خانگی به سر میبرن. بناهن در کنار زنان و دختران افغانستان منعیس امجلس باید امجلستان باید استادگی کنین و استاد شوین و صدای آنان را بشنوین و درد آنان را درک کنین.
1: پنج سال، شست ماه، 260 هفته، 1825 روز، 43800 ساعت. فریاد ما زنان افغانستان پنج ساله شد.
0: بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن و زندانی پیشین طالبان با ما وصل هستند. بانو پارسی، شما از امون روزایی که زنان افغانستان به جاده ها برآمدن همراه بودین با اونا، در مورد این پنج سال بگوین که بر زنان افغانستان و بخصوص زنانی که معترض بودن چطور گذشت این پنج سال؟
6: سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز. تشکر. پنج سال که طالب در افغانستان آمده واقعا یک پنج سال بسیار بد برای زنهای افغانستان بوده که تمام زنان دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان که آموختن علم و دانش هست باز موندن. در این پنج سال محدودیت ها بیشتر بالای خانم ها وضع شده و حتی اجازه گشت گذار راحت بر شهر خودشان را ندارن. با وجود محدودیت ها هنوز هم دخترها و زنهای افغانستان در مقابل این سختی ها مبارزه می کنن که اولین اعتراضات ما یا مبارزه ما در 3 سپتامبر 2021 شروع شد و تا امروز ادامه دارم. متاسفانه که جامعه جهانی و سازمان ملل و بشر بین الملل اینا همگی در مقابل این صداها ساکت هستند و در حد یک اعلامیه و یک نشریه بسنده هستند.
0: درست. خب میدانیم در امون روزها شدت گرفته بود مبارزات شما و در جاده ها بیرون میشدین و فریاد میزدین با همراهان خود، اما چی شد که کم شده در این پنج سال این اعتراضات در درون افغانستان؟ دیگر خبر از اون اعتراضات خیابانی زیاد دیده نمیشه. چالش اساسی زنان افغانستان در امر مبارزه با طالبان چی بوده در این مدت؟
6: خب از شروع اعتراضات ما با سرکوب طالبان روبرو شدیم، با خشونت طالبان روبرو شدیم، ولی در پهلوی از اینکه از طرف طالب سرکوب شدیم، از طرف مردم خود ما هم به خصوص مردایی که در داخل افغانستان بودن سرکوب شدیم. به جای این که اونا در کنار ما ایستاده شوند برعکس ما را سرکوب کردن. ولی با وجود از این هم اگر اعتراضات خیابانی در افغانستان کم رنگ است، ولی مکانهای سربسته هنوز هم فریاد دخترای افغانستان داره. هنوز زم دختر افغانستان از گوشه و کنار افغانستان صدای دادخواهی شب بلند میشه. فقط ای که زنها به تنهایی نتونستن در خیابانها فریاد بزن یا اعتراض بکنن، این باعث شد که اعتراضات خیابانی کمرنگ شود. ولی اعتراضات مکانی سربسته در کل هنوز هم در افغانستان جریان داره.
0: روی تصامیم جامعه بین الملل چقدر تاثیرگذار بوده این اعتراضات شما؟ خودتان دیگر از زندانیان پیشین هستین، تجربه زندان طالبان را دارین و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنین، جهان چطور میبینه به این مبارزات؟ آیا تاثیر داره روی سیاست هایشان، روی تصمیم گیری هایشان یا نه؟
6: من فکر میکنم اگر همین اعتراضات نمی بود، اگر همین دادخواهی های زنای افغانستان نمی بود، شاید امروز طالب به رسمیت شناخته می شد و شاید طالب یکی از کسایی می بود که چوکی سازمان ملل بر ایجاد می شد. ولی خوشبختانه که امروز با صدای امی زنای افغانستان با اعتراضاتشان طالبا به رسمیت شناخته نشدن و خوبتریه که دو نفر از اعضای طالبا به دادگاه لا معرفی شد که حکم بازداشت اونا داده شد و در پهلوی از او جهان فهمید که طالب 20 سال پیش است، هیچ ذهنیتش تغییر نکرده، هیچ مفکورش تغییر نکرده، هنوز هم امون طالبی است که در گذشته آمده بودن با زن در ستیز بودن و امروز هم امون طالب هستن. خب در کل براتون اینطور بگویم که اگر زنای افغانستان فریاد نمی کردن، مبارزه نمی کردن، امروز شاید افغانستان با مو افغانستان گذشته می رفت. یعنی هیچ کس نمی فهمی که در افغانستان چی جریان دارد.
0: درست. چی نیاز می بینین در مبارزه زنان افغانستان فعلا؟ چقدر زنانی که مبارزه می کنن، زنانی که اعتراض می کنن به بسیج شدن، به هماهنگ شدن، هدفمند شدن نیاز دارن؟ آیا در حال حاضر کدام نیاز میبینین در این مبارزات بیرون از افغانستان شما یا نه؟
6: بله، در اول باید همگی با هم همبستگی داشته باشن، اتحاد داشته باشن، حمایت یکدیگر داشته باشن. ولی شکر است که میبینیم در هر گوشه و کنار دنیا اگر به خاطر افغانستان یک متحرک صدا بلند کنه، دیگر زنها هم در کنارشان استفاده میشه. ولی ما میخواهیم بگویم که اگر این اعتراضات یک همبستگی بزرگ داشته باشن، زیر یک چتر باشن، به یک عنوان میشه نتیجه بسیار خوبتر به دست بگیریم. ولی متاسفانه امروز تعداد هر طرف فراگنده شده و از هر گوشه و کنار صدا بلند میشه.
0: بانو جولیا پارسی، از حضورتان در برنامه تشکر. صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده است که از هر 5 کودک که از اینترنت استفاده می کند، 1 کودک در معرض آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین قرار گرفته. این سازمان از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی خواسته تا تدابیر حفاظتی قوی‌تر برای کودکان در نظر بگیرند. بنفشه یعقوبی همکارم ژرفای امروز را به شما در امین پیوند ارائه می‌کند.
7: فضای مجازی که قرار بود فرصت برای آموزش، ارتباط و سرگرمی کودکان باشد، برای میلیون ها کودک به محیط برای آزار و بهره‌کشی جنسی تبدیل شده. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف گزارش تکان دهنده ای در ارتباط شریک کرده. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از حدود 21,000 کودک کاربر اینترنت انجام شده و اطلاعات آن میان سالهای 2020 تا 2021 در 21 کشور، 2020 تا 2025 در 21 کشور از جمله کنیا، پاکستان و برزیل گردآوری شده. در نخست، آزار جنسی آنلاین یا با استفاده از فناوری چی است؟ این اصطلاح به شیوه های گفته میشه که در آن فناوری های دیجیتال و پلتفرم های آنلاین برای تسهیل یا تشدید آزار و بهره‌کشی جنسی از کودکان، چی در فضای آنلاین و چی در محیط های واقعی استفاده میشه. آزار میتونه از سوی افراد آشنا با کودک یا افراد ناشناس انجام شود. یونیسف میگه حدود 20 میلیون کودک که از اینترنت استفاده میکنند طی یک سال با یکی از انواع آزار یا بهره های جنسی آنلاین روبرو شده. اما این رقم تنها بخش از ابعاد بحران را نشان نمیده، زیرا بخش بزرگ از موارد گزارش نمیشه. اما چرا؟
8: خب میتونه دلایل عمده‌ای داشته باشه. یکی از او دلایل میتونه که ترس باشه، ترس از والدین، ترس از اطرافیان، ترس از قضاوت شدن، ترس از تنبیه شدن، ترس از مجازات شدن، ترس از این که ممکن است موبایلشان و یکی که دسترسیشان به اینترنت قطع شود. تمام ترسایی است که میتونه باعث شود که اونا نتونن موضوع رو بازگو کنن. موضوع بعدی هم تهدید از طرف آزارگر یا فرد سوء استفادهگر هست که اونا اکثرا تهدید میکنن که اگر موضوع رو بازگو کنی همچنین اتفاقی بر تو میفته. و دیگه ای که احساس شرم و خود سرزنشگری ها هست که میتونه تاثیرگذار باشه در سکوت کودکان. ولی هیچ وقت نباید سکوت از این افرادی که آزار دیدن و سوء استفاده شدن را در قسمت رضایت آنها حساب کرد.
7: در میان 20 میلیون کودک که در فضاهای آنلاین مورد آزار و بهره‌کشی قرار گرفتند، 15 میلیون آنان با محتوای جنسی ناخواسته روبرو شدند. 9 میلیون کودک دیگر پسر و دختر برای فرستادن عکس یا گفتگوهای جنسی تحت فشار قرار گرفتند و عکس‌های جنسی 4 میلیون کودک بدون رضایت آنان منتشر شده است. باید بیاد داشت که این کودکان بین سنین 12 تا 17 سال هستند. محل و موارد وقوع این آزار و اذیت‌ها بیشتر در شبکه‌های معروف اجتماعی گزارش شده. طبق یافته ها نیم از موارد آزار جنسی ثبت شده کودکان در فیسبوک رخ داده. واتساپ و اینستاگرام نیز که تحت کنترل شرکت متا است، درصد بالای از آزار جنسی کودکان در آنها گزارش شده. متا ما میگه یه شرکت تدابیر حفاظتی جدید برای کاربران زیر سن اجرایی کرده. متا شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام پیش از این نیز درگیر جنجال‌های حقوقی در رابطه با نقض حریم خصوصی و آسیب عمدی به کودکان شده است. در پرونده حقوقی جدید متا به اتهام طراحی پلتفرم‌های اجتماعی برای وابسته کردن کودکان و جمع‌آوری اطلاعات شخصی آنان وادار به پرداخت 18 میلیارد دلار شد. پس والدین چطور می‌توانند از کودکان خود در چنین شرایط مراقبت کنند؟
9: اولی که خانواده ها کودک را با حریم شخصی و حقوق شخصی از آشنا بکنن و بدون اینکه قضاوت بکنن اون فرد را یا کودک را در او امنیت روانی بدن و از تنبیه خودداری بکنن. وقتی میبینن که کودک افت تحصیلی پیدا میکنه، وقتی میبینن که کودک چیزی را مخفی میکنه یا اضطراب داره یا ترس داره، حتما به این مسئله توجه بکنن و بدون اینکه کودک را محروم بکنن از اینترنت، از تبلت یا گوشی یا هر چیز دیگه، دنبال جواب سوال باشن و همراه کودک همکاری بکنن و آموزش‌های لازم را در این زمینه به کودکان بدن تا اون امنیت دیجیتالی برای کودکان به وجود بیاید و دست سوء استفاده‌گرا از کودک‌ها کوتاه شود.
7: نقش هوش مصنوعی در تولید محتوای جنسی جعلی از کودکان به عنوان یک تهدید جدید در گزارش یونیسف مطرح شده است. طبق گزارش، تصاویر یا ویدیوهای جنسی جعلی بیش از 1 میلیون کودک با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده. کودکان قربانی این نوع بهره‌کشی جنسی شدند، افکار خودکشی یا خودآزاری و اضطراب شدید را در سکوت تجربه می کنند. یونیسف هشدار می‌دهد که آمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر از 20 میلیون است، زیرا این پژوهش تنها 21 کشور را پوشش داده. اینها از حکومت‌ها و شرکت‌های فناوری می‌خواهد تدابیر حفاظتی در فضای آنلاین را تقویت کنند و راه‌های گزارش‌دهی و حمایت از کودکان قربانی را بهبود بخشند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که حفاظت از کودکان در برابر آزار آنلاین با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به یک چالش جهانی تبدیل شده است و با توسعه سریع و بدون نظارت هوش مصنوعی این مشکل پیچیده‌تر شده است.
0: نخست وزیر بریتانیا برنهام از رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در لندن استقبال کرد. این نخستین سفر مکرون به لندن پس از آغاز به کار نخست وزیر جدید بریتانیا است و 2 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس اطلاعات رسمی دولت بریتانیا، تقویت رابط دو جانبه، مبارزه با مهاجرت از طریق کانال مانش، همکاری های دفاعی و امنیت اروپا از محورهای اصلی این دیدار است. دو رهبر همچنین درباره حمایت از اوکراین و اوضاع خاورمیانه نیز گفتگو میکنند. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما وصل است. با ما بله ساجده، در پیوند به این سفر امانوئل مکرون به لندن بر ما بگو که محور اصلی چی است و اجندا چی است.
10: خب اول از همه به این نکته، یک نکته ای رو نباید فراموش بکنیم. بعد از سالها روابط پرتنش بین بریتانیا و فرانسه، به ویژه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این نخستین دیدار رسمی هستش که حول همکاری‌های مشترک و بسیار استراتژیک برای دو کشور داره اتفاق میفته. مهمترین در واقع محورها همونطور که خودت اشاره کردی، بحران تنگه هرمز هست، مسئله جنگ روسیه و اوکراین هست، مسئله مهاجرت‌های غیرقانونی از کانال مانش هست که همونطور که می‌دونیم از بنادر شمالی فرانسه معمولاً این اتفاق می‌افته. به شکل نمادین اهمیت دیدار دیشب امانوئل مکرون، بازدیدش از پرده بایو که الان در بریتیش میوزیم به در واقع به نمایش گذاشته شده بسیار به لحاظ نمادین اهمیت داره، چرا که این یک پرده‌ای هستش که جنگ‌های انگلیس و فرانسه رو در قرون گذشته در واقع داره روایت میکنه به لحاظ تصویری. امروز دو رهبر درباره مسائلی صحبت میکنن که هر کدوم از این محورها اگر که بیشتر غور بکنیم دربارش میرسیم به نقش مهم در واقع امنیتی که این دو کشور میتونند ایفا بکنن برای کل اتحادیه اروپا و همچنین تمایل دولت جدید بریتانیا مبنی بر مشارکت بیشتر در واقع فعالیت‌های اتحادیه اروپا بدون ورود مستقیم به حوزه اقتصادی و مسائل گمرکی که پیشتر با خروجش از اتحادیه اروپا می‌خواست به این مسائل پایان بده. خاطر نشان می‌کنم که هر دو کشور دارای دو ارتش بسیار بزرگ هستند که امکان انجام عملیات برون مرزی خارج از مرزهای اتحادیه اروپا رو دارند. در مورد تنگه هرمز از ماه آوریل با هم دیگه همصفه بودند که در چارچوب دفاعی نظامی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز با هم دیگه همکاری‌های انجام بدن. دو عضو فعال کشورهای ائتلاف هستند به همراه آلمان. امروز هر سه کشور کاردار روسیه رو به خاطر عملیات خرابکارانه مسکو در آلمان احضار کردن و هر دو در واقع موافق حمایت از کیف هستند در برابر روسیه. و حالا که در واقع خطر به خاک اتحادیه اروپا رسیده دارن تلاش میکنند استخراج های عملیاتی از این دیدار در این راستا داشته باشند.
0: ساجده شریفی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هواپیمای حامل وزیر امنیت داخلی امریکا پس از نقض فنی از کار افتادن موتور سمت راستش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگن شد. این هواپیما متعلق به گارد ساحلی امریکا بود. بر اساس گزارش‌ها این هواپیما بیش از 20 سال قدامت ساخت دارد. پیش از این نیز مقام‌های آمریکایی درباره فرسودگی ناوگان هوایی گارد ساحلی و لزوم نوسازی آن هشدارهای داده بودند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجام به فرودگاه لایپزیگ در آلمان بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخش از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. در پی وقوع تیراندازی در یک ساختمان مسکونی در مرکز میناپولیس آمریکا دو نفر کشته و 5 تن دیگر شامل دو افسر پلیس زخمی شدند. پلیس اعلام کرده که فرد مظنون نیز جان باخت، اما چگونگی مرگ او هنوز روشن نیست. پلیس و FBI در حال بررسی این رویدادند و تاکنون جزئیات درباره انگیزه تیراندازی منتشر نشده. در ادامه تنش‌ها و عملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داده که با پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت عملات موشکی و پهپادی انجام داده است. ارتش این کشور تهدید کرده است که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمد جابر کویت و المنهاد امارات هدف حملات قرار گرفته. وزارتخانه های امور خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانستند. این بیانیه ها ادامه حمله های جمهوری اسلامی را تجدید خطرناک خوانده و اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیاد طول نخواهد کشید. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تاکید کرده که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما وصل شده. مریم، در پیوند بین نظرات جدید ترامپ و تحولات جدید در خاورمیانه از خودت می‌شنویم.
11: خب دونالد ترامپ امروز صبح هم با انتشار تصویری در تروث سوشال مدعی شد که حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به روزانه به 18 میلیون بشکه رسیده، رقمی نزدیک به سطح 20 میلیون بشکه‌ای که قبل از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کرد. هرچند هنوز ادعای ترامپ به طور مستقل تایید نشده و آمار شرکت‌های ردیابی کشتیرانی فعلا ادعای بازگشت به وضعیت عادی را تایید نمی‌کنند. بر اساس داده‌های تازه روز چهارشنبه فقط 6 کشتی تانستن که از تنگه هرمز عبور بکنن و همینطور ما شاهدی بودیم که دوباره دونالد ترامپ همون مواضع قبلی خودش را همون اظهارات پیشین خودش را تکرار کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا در جنگ برنده هست و در واقع جمهوری اسلامی توان نظامی و دریایی خودش را از دست داده و روز چهارشنبه در واقع چهارشنبه شب هم در کاخ سفید وقتی که داشت با خبرنگارا صحبت میکرد او گفت که در واقع این عملیات تازه نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خیلی طولی نخواهد کشید، اما تاکید کرد که اگر تهران بخواد که عملات خودش را ادامه بده او زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا حملات شدیدتری را به مواضع جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. ترامپ گفته که نیروهای آمریکایی یک سامانه راکتی را که جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری در تنگه هرمز آماده می‌کرده را نابود کردند و به گفته او سامانه‌های راداری، موشکی و تأسیسات نظامی تازه ساخت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم هدف قرار گرفتند. او همچنین گفت که ایران در حال تلاش هست که دوباره بازسازی بکنه این سامانه‌های راداری و موشکی خودش را و به همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا داره عملات را انجام میده. همزمان ما دیدیم که جمهوری اسلامی هم بیکار ننشست و کشورهای منطقه و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه را هدف قرار داد، گرچه که بهرام ما هنوز نمی‌دانیم که دقیقاً چه نوع خطراتی را بر جای گذاشته، با این که دولت آمریکا میگه که بیشترین موشک‌های پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم گفته که واشنگتن قرار هست که دامنه تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و شرکت‌های هواپیمایی و اجاره‌دهندگان هواپیما و همچنین فعالیت‌های دریایی و دارایی‌های دیجیتال را هم مورد تحریم قرار بده و در واقع به فعالیت‌های مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هم مورد هدف قرار بده. به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا همزمان با این حملات روزهای گذشته تلاش میکنه که موضوع کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را هم همزمان به پیش ببره. هنوز مشخص نیست که ما متوجه باشیم یا ببینیم که این تنش‌ها به کجا خواهد انجامید، ولی مطمئناً در روزهای آینده شاهد تنش‌های بیشتری هم خواهیم بود.
0: مریم رحمتی است، حضور در برنامه سپاسگزار است. موزیم هنر راوی لوکاس در لس آنجلس تلاش کرده با نمایش جهان کهکشان‌ها گوشه ای از دنیای جنگ ستارگان را به زمین بیاره. این موزیم با نمایش لباس‌ها، مدل‌ها و وسایل صحنه جنگ ستارگان و بازدید کنندگان نشان می‌دهد که این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
12: سالها داستانهایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
13: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقاً به تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستان‌ها را به تصویر می‌کشند. بسیاری از این داستان‌ها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت می‌بخشند.
12: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
14: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا میتونید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
12: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، از نقاشی های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده گرایانه اش بخشی از این تجربه است.
15: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند، بپرسند این چیست، درباره چیست، و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
12: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر بروی عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد و خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در رقابت های جهانی تانگو که در شهر بونوس آیرس برگزار شد، یک زوج آرژانتینی با اجرای چشمگیر خود عنوان قهرمانی جهان در بخش تانگوی روی صحنه را از آن خود کردند. این رقابت ها یکی از مهمترین رویدادهای رقص سنتی تانگو در جهان به شمار می رود و امسال حدود 800 زوج از 47 کشور در آن حضور داشتند.

0: بين ترتيب سيدي مبابوي. أنا خبر هين.
1: راديو أفغانستان إنترناشونال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از بلاروس به خاطر میزبانی از هیئت طالبان و تلاش برای گسترش روابط و همکاری اقتصادی با این گروه انتقاد کرد. این سازمان گفته که بلاروس با برقراری روابط با طالبان دیپلماسی را به سطح تروریست‌ها رسانده است. سرویس اطلاعات خارجی اوکراین روز چهارشنبه 11 سپتامبر در بیانیه با گسترش روابط بلاروس با طالبان، میانمار و کره شمالی با نشان داد و گفت که دیپلماسی منسک به سطح تروریست ها و حکومت های نظامی سقوط کرده است. اوکراین میگوید این هیئت 5 روز را در بلاروس سپری کرد و منسک تلاش کرد این سفر را مخفی نگه دارد.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زغورتی در کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی فوتبال زیر 20 سال آسیا، افغانستان از دقایق پیش به مسافه تاجیکستان رفته است. ابهام درباره سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان، فدراسیون از بررسی گزینه‌های مناسب خبر داد. بعد دومین عنوان قهرمانی برای نوجوان کانادایی ایوین بروکس در رقابت‌های موج‌سواری فیجی پرو اول شد. نوردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا از دقایق پیش به مسافه تاجیکستان رفته است. افغانستان در نخستین دیدارش در گروه دی این مسابقات مقابل اردن 1-0 شکست خورد. تاجیکستان در اولین بازی خود 3-2 به بحرین باخت. تیم‌های صدرنشین گروه‌ها و 7 تیم برتر دوم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهند آورد. هادی کاظمی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زیر 16 سال با ما همراه شده. آقای کاظمی وقت شما بخیر. با توجه به شکست در بازی نخست، چقدر میشه که به صعود به مرحله نهایی امیدوار بود؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما همه همکارانتان. خب به هر صورت ما بازی نخست شاید کمی بهتر بازی کردیم، شاید کمی امیدوارانتر بازی کردیم، اما متاسفانه نتیجه رو واگذار کردیم و به بازی خوب قطعا نتیجه امتیازی نمیتن. خب او کار ما رو خیلی سخت کرد، به خاطری که ما با دو تا رقیب قوی تر مثل تاجیکستان و به خصوص بحرین میزبان بازی های ما مانده که کار ما رو سخت میکنه. خصوصا بازی امروز تعیین کننده است و حکم مرگ و زندگی رو داره برای ما، که در صورت بردن ما امیدوار باقی میمانیم، در غیر صورت مساوی یا شکست دیدار به معنیه که بازی آخر ما تشریفاتی است و متاسفانه نتیجه لازم نگرفتیم، چیزی که تا دقیقه 15 فعلا 0-0 با تاجیکستان است.
0: بله، شما از احتمالی که صعود نکنه تیم صحبت کردین. اگر که تیم زیر 20 سال افغانستان به جام قهرمانی آسیا صعود نکنه، چه پیامدهایی بر فوتبال پایه افغانستان داره و ای که آینده استعدادهای کشور چه تاثیر میگذاره روی از اونا؟
1: متاسفانه در چند سال اخیر فوتبال پایه افغانستان هم نتایج خیلی ضعیفه گرفته و تداوم این نتایج میتونه قطعا بخشی از ناامیدی را تقویت بکنه بین ورزشکارا، فوتبالیستا و مربیایی که فعالیت میکنن، چیزی که متاسفانه نیاز به این داریم که یک تکان جدی بخوره و بتونیم نتیجه بگیریم در فوتبال پایه‌ای که افغانستان همیشه صحبت و حرفی برای گفتن داشته، ولی متاسفانه در چند سال اخیر زمینه ای که تیم بزرگسالان ما هیچ تکلیفش مشخص نیست، متاسفانه فوتبال پایه ما هم نتایج نتونسته بگیره و قطعا بخوایم نخوایم تاثیرات منفی خود برای ورزشکارا و فوتبالیستا قطعا داره و امیدواریم که این اتفاق نیفته و اگرم میفته زودتر و زودتر بتونیم برش راه حل پیدا کنیم.
0: بله، و به نظر شما چرا چنین اتفاقایی میفته؟ مثلا همین که نتایج ضعیف کسب میکنن تیم، ربطی به سرمربی داره یا همو تکنیکایی که سرمربی در نظر داره؟
1: خب به هر صورت این سرمربی کوروش برمک، سرمربی ایرانی، خیلی مدت کمی میشه که با تیم کار میکنه، قطعا نمیتونیم کارنامش بررسی بکنیم در این مدت، چون هیچ بازی دوستانی هم انجام نداده و خیلی کم با تیم تمرین کرده. اما به هر صورت مشکل اساسی از او عدم مدیریتی است که در فدراسیون فوتبال افغانستان وجود داره، که ما میتونستیم زودتر تکلیف تیم 20 سال، ما چند وقت دیگه برای 17 سال ما بازی داریم، ولی هنوز مشخص نیست که کی قرار هست با 17 سال ما یک جای باشه، مربیش کی است، بازیکنان چطور انتخاب میشن و آیا کمپ تمرینی داریم یا نداریم، اصلا مشخص نیست. تمام اینا برمیگرده به اون ضعف مدیریتی که متاسفانه فدراسیون فوتبال افغانستان داره و نشانه بارز فعلیش هم اینه که ما چند روز مانده به فیفا دی، فدراسیون تازه اعلام میکنه که ما به دنبال سرمربی بر تیم ملی بزرگسالان فوتبال افغانستان هستیم، که
0: بله آقای کاظمی
1: این همه مدت وقت رو گذاشتیم.
0: از ضعف مدیریتی فدراسیون یاد کردین، به نظر شما فدراسیون چه کاری انجام نداده که باید انجام بده برای بهتر شدن ایرمند؟
1: دقیقا برنامه تمام مسابقات پیش فدراسیون هست و فدراسیون با توجه به برنامه‌ای که بر تیم‌های مختلف از لحاظ مسابقات مقدماتی و آسیایی داره میتونه برنامه بریزه، میتونه مربی رو مشخص بکنه، مربی کار خودش شروع بکنه، بازیکن ها رو در اختیارش قرار بده و مربی برنامه های خود پیش ببره. تا زمانی که ببینین، من نمونه بارز عدم مدیریت ای هست، ما 10-12 روز دیگه فیفا دی شروع میشه، فدراسیون فوتبال افغانستان تازه اعلام میکنه که ما به دنبال سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال افغانستان هستیم، چیزی که رکورد گینس باید به نام فوتبال افغانستان ثبت بکنن، به خاطری که ما در طول 2-3 سال اخیر نزدیک 6 سرمربی تبدیل کردیم و اینا تمامش نشان میده که عدم مدیریت وجود داره.
0: سپاسگزارم از حضور شما آقای هادی کاظمی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زیر 16 سال که با ما همراه بودین. و در ادامه خبرها، فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌های جدید برای هدایت تیم ملی بزرگسالان کشور است. بر این اساس خوزه آنتونیو نوگیرا، سرمربی برزیلی شیران خراسان، دیگر هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد داشت. فدراسیون گفته پس از انتخاب سرمربی جدید، برنامه ریزی برای فیفا دی ها، اردوهای آماده سازی، بازی های دوستانه و انتخاب بازیکنان انجام خواهد شد. این در حالی است که نبوده برنامه منظم برای تیم ملی در ماه‌های اخیر با انتقاد هواداران فوتبال همراه بوده است. واسه احمدی خبرنگار ورزشی میگوید تغییر سرمربی در تیم ملی فوتبال افغانستان مشکل این تیم را حل نخواهد کرد، چون فدراسیون فوتبال برنامه و هدف مشخصی برای تیم ملی ندارد.
2: مشکل فدراسیون فوتبال افغانستان مشکل سرمربی نیست اصلا. ببینید شما ببینید به فرض که بره پپ گواردیولا رو بیاره سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بکنم، روی چه فوتبالی، روی چه برنامه، کدام بازیکن، کدام زیربنا، کدام زیرساخت میخوای از این فوتبال آشفته، از این مدیریت آشفته چه چیزی رو به دست بیارن، از این چه چیزی رو میخوان بسازن، چه چیزی رو میخوان برای مردم افغانستان تقدیم بکنن؟ من فکر میکنم مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان، همه کسایی که با همدیگر مشترک هستن و از یک منابع دارن درآمد میکنن و معاش میگیرن و استفاده میکنن، مثل دکاندارانی هستن که صبح میان در دکان خودشان را باز میکنن و شب بسته میکنن، به این دلیل که نه برنامه‌ای دارن نه هدفی دارن. رفت آمد مربی هم یک اتفاق عادی هست. وقتی مربی میایه میبینه که هیچ مدیریتی وجود نداره، هیچ زیربنایی وجود نداره، هیچ بازیکنی وجود نداره، هیچ چیزی در فدراسیون فوتبال افغانستان وجود نداره، طبیعتاً که میره. از 5-6 مربی که از زمان هدایت، از زمان ریاست آقای کارگر آمدن، هم خودشان رفتن، هم انوش دستگیر خودش رفته، هم در واقع حتی عثمان توشف که اندیوال رفیق کارگر بوده خودش رفته، آنزه خودش رفته، به می ترتیب همه مربی ها به نوع خودشان رفتن. به همین خاطر فدراسیون فوتبال افغانستان هیچ گزارشی، هیچ آماری، هیچ توضیحی ندارد برای مخاطبان فوتبال بده که مربی به این دلیل رفت، به این دلیل. اگر شکست است که فدراسیون فوتبال افغانستان و فوتبال افغانستان از سالیان سال است هیچ پیروزی نداشته، هیچ دستاورد نداشته، هیچ پیشرفتی نداشته، صرفا سقوط کردن، 40 پله سقوط کردن به آسیا، در مقابل پاکستان شکست خوردن، عقب رفت بسیار بد و بسیار فجیحانه ای داشتن. پس اینکه سرمربی میره میایه هیچ دردی برای فوتبال افغانستان دوا نمیکنه.
0: تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان از رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی در اسن آلمان بازماند. افغانستان دیروز در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه پرو رفت و این مسابقه 4-4 مساوی به پایان رسید. افغانستان نیمه اول را 4-1 پیروز برخکن رفت، اما در نیمه دوم 3 گل دریافت کرد. با این نتیجه افغانستان با 4 امتیاز به دلیل گل‌های زده کمتر نسبت به پرو در رده سوم گروه جی قرار گرفت. رقابت‌های بسکتبال جام کابل با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید. تیم بسکتبال دانشگاه تعلیم و تربیت در جایگاه دوم قرار گرفت و دانشگاه پلی‌تکنیک نیز مقام سوم را کسب کرد. این رقابت ها 3 روز پیش با حضور تیم های بسکتبال دانشگاه ها، مکاتب و باشگاه ها آغاز شده بود. در تور جهانی موج سواری، ایرین بروکس نوجوان کانادایی با درخشش در رقابت های پروفیجی دومین عنوان قهرمانی متوالیش را به دست آورد. او در مسابقه پایانی با نمایشی درخشان کاریسا مور قهرمان 5 دوره جهان را شکست داد و پس از مصدومیت ایزابلا نیکولز استرالیایی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. با این نتایج برکس بر رده هشتم جدول زنان جهان صعود کرد.

0: گیم سابالانکا.
1: سابالانکا قهرمان دو دوره اخیر این مسابقات در دوره دوم پالینا یاتچنکو تنیس باز 22 ساله روس را در دو ست پیاپی شکست داد. تنیس باز بلاروسی هر دو ست را با نتایج مشابه 6-1 برنده شد. لینا اسپتولینا بخت نهم قهرمانی هم مایا جوینز را 2-1 شکست داد و به دور سوم رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. ادامه خبرها را با همکارم بهرام امان بیننده باشید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو غږ
5: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه متحد افغانستان با نشر دو اعلامیه جداگانه گفته که نیروهایش دو حمله هدفمند را علیه اعضای طالبان در کابل و سرپل انجام دادند. این جبهه میگوید در عملیات کابل یک عضو اداره امر بی‌معروف طالبان و در سرپل یک عضو طالبان در قطعه 4 کشته شده است. بر اساس اطلاعات در این دو اعلامیه که بامداد چهارشنبه 11 سنباله منتشر شده، فرد کشته شده در کابل قاری آقاگل نام دارد که به گفته جبهه متحد از اعضای اداره امر به معروف طالبان بوده و در آزار و اذیت شهروندان کابل نقش داشته است. در همین حال این جبهه در اعلامیه دوم خود افزوده است که حمله دیگر حوالی ساعت 6 شام روز گذشته در مسیر رای ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل رخ داده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام به شما. با خبر همین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار دولت کانادا به شهروندانش از سفر به افغانستان به گونه جدی خودداری کنید. در رسانه‌های اجتماعی امروز پاسخ رد امریکا به درخواست طالبان برای سرمایه گذاری واشنگتن میگوید با تروریست‌ها تعامل نمی کند. واکنش های کاربران را مرور میکنیم. در ادامه موانع کمک رسانی بشر دوستانه در افغانستان، سازمان ملل میگوید طالبان در یک ماه 30 بار روند امداد رسانی را اخلال کردند. و ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش ایران از حمله موشکی و پهپادی به امارات و کویت خبر داد، قطر و اردن محکوم کردند. دولت کانادا در هشدار جدی از شهروندان خود خواسته که از سفر به افغانستان خودداری

0: کنند. کانادا در توصیه‌نامه‌ای که به تازگی منتشر شده، وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار بی‌ثبات و خطرناک توصیف کرده. دولت کانادا همچنین هشدار داده که اتباع خارجی با خطر آدم‌ربایی، بازداشت خودسرانه از سوی مقام‌های طالبان و خشونت از سوی گروه‌های تروریستی موجی هستند. بریم تورنتو، جایی که همکارم مسای مرتضوی با ما وصل شده. مسا، در مورد این هشدار جدید کانادا به شهروندانش بگو که چی گفته.
1: بهرام، سال هاست که کانادا هشدار داده که سفر کردن به افغانستان پرهیز بکنید، اما این بار به نظر میرسه که این هشدار بسیار جدیتر هست. در بخش های مختلف توضیح دادند که چرا ممکن هست سفر کردن به افغانستان خطرناک باشه، به ویژه برای کسانی که دو تابعیتی هستند، کسانی که ملیت یک کشور دیگر رو همراه افغانستان دارند که اونها رو به تومه های جذابی تبدیل میکنه برای گروه های خلافکار و برای کسانی که با آدم ربایی و گروگانگیری سعی میکنن که کسب درآمد بکنن. در این هشدار گفته شده که از سفر کردن به افغانستان پرهیز بکنید به دلیل اینکه ما اونجا کنسولگری نداریم، وضعیت اینترنت پایدار نیست، ارتباط نمیشه برقرار کرد با کسانی که سفر میکنن به افغانستان. به ویژه توصیه کرده به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همچنین به زنان، برای اینکه حقوق زنان گفته شده در این هشدار بسیار نادیده گرفته میشه در افغانستان. نه تنها که ممکن هست خشونت علیه زنان اتفاق بیفته، بلکه ممکن هست حتی یک زن رو به زور به ازدواج مجبور بکنن در افغانستان، و به همین دلیل هم برای زنان این هشدار ویژه تر هم میشه گفت هست. اما نکات دیگری هم که گفته شده، گفته محل برگزاری تجمعات متعدد هست افغانستان و میتونه این تجمعات به خشونت ختم بشه و در نتیجه میتونه خطرناک باشه. منطقه های مین گذاشته شده در افغانستان زیاد هست، اینکه ممکن هست کسی به صورت اتفاقی در این مناطق قدم بگذاره و جون خودش رو از دست بده. گفته شده که گروه هایی هستند که آدم ربایی می کنند و افرادی رو که به گروگان می گیرند می فروشند به گروه های خطرناک و ممکن هست جون این افراد به خطر بیفته و علاوه بر اون ممکن هست سالها در اسارت باقی بمونن و هیچ کس نتونه متوجه بشه که برای این افراد چه اتفاقی افتاده. در مجموع گفته شده که به دلیل اینکه کنسولگری در افغانستان نداره کانادا، کسانی که تابع افغانستان و کانادا هستن از سفر کردن به این کشور خودداری بکنن، حتی برای سفرهای توریستی و تفریحی.
0: مسعود مرتضوی از حضور در برنامه سپاسگزارم. وقت آن رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم.
2: طالبان له لورې له امریکا سره د تعامل او په افغانستان کې د پانګونې له غوښتنو وروسته واشنګټن وایي چې له طالبانو سره د تعامل هیڅ پروګرام نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له یوې نړیوالې ترهګرې ډلې سره د افغانستان د کانیزو زیرمو د پراختیا په برخه کې د پانګونه نه کوي، ځکه دا به د طالبانو مالي سرچینې پیاوړې او د افغانانو پر وړاندې به د هغوی د سخت چلند ملاتړ وکړي. په دې اړه ستاسو نظرونو ته کتنه لرو، خو لومړی د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې به ګډه اورو.
3: افغانستان نیازمندی ازی است که رابط دیپلماتیک با امریکا داشته باشه، همچنان رابط اقتصادی داشته باشن، چون بهرهگیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس ها با تمام کشورها می خواهیم و امارات اسلامی افغانستان می خواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکند. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و می کند. از این جمله با آمریکا هم روابط خوب می خواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام می شود.
2: په پایل کې د ټولنیزو پاڼو یو کاروونکي د امریکا د دې دریځ په اړه ویلي، هوښیار دولتونه هیڅکله هغو واکمنو ته رسمیت نه ورکوي چې خپل ملت له علم او پرمختګ څخه راګرځوي. د ستار ترین په باور له طالبانو سره تعامل د افغانانو پر ځای د واکمنې ډلې په ګټه تمامیږي. محمد زمان ظفری بیا ټینګار کوي چې هیوادونه باید د خپلو ملي ګټو پر بنسټ خپلواک سیاستونه غوره کړي. د هغه په باور له واشنګټن سره نږدې اړیکه د هیوادونو لپاره مثبته پایله نه لري او پایله له تحقیر او بحران پرته بل څه نه ده. بل لور ته اسدالله ناصری باور لري چې امریکا به بالاخره له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعامل ته مخه کړي، خو ناصری وای که واشنگتن دا پریکړه وختي کړی وای لا به ورته غوره وه. خو احمد حارس به جلا نظر لري. دی وای په دوحه کې له پټو مذاکراتو د واک له سپارلو او اوونیزو مالي مرستو پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوامدارې همکاري نښې لیدل کیږي. په دې برخه کې به د یو پخواني افغان ډیپلوماټ نظر په ګډه واورو.
4: پاسخ رد ایالات متحده امریکا در برابر پیشنهاد آقای منطقی و فلواقی اداره سرپرست اصولا یک پاسخ سیاسی است تا اقتصادی. تلقی به ایست که جانب ایالات متحده امریکا با ارائه پاسخ و رد پیشنهاد اداره سرپرست در رابطه با استخراج معادن و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی افغانستان این پیام را فرستادن که جانب امریکا با واسطه به اصطلاح اکنامیک انسنتیوز یا مشوق‌های اقتصادی مرعوب نمیشه و نگرانی های اصلی و تشویش اصلی پیرامون وضعیت حقوق بشر، وضعیت امنیتی در افغانستان، وضعیت نظامداری، فقدان حکومت ممثل و همچنان موضوعات امنیتی و تروریسم بر حال خود باقی میمانند.
2: د طالبانو لخوا له 2021 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو کانونو کې د شاوخوا 5 میلیارده ډالرو پانګونې او قراردادونو راپورونه خپاره شوي دي. ویل کیږي په همدې موده کې لږ تر لږه 215 کانیز قراردادونه له 165 شرکتونو سره لاسلیک شوي. یاد قراردادونه تر ډیره د چین، ایران، ترکیه، قطر، برېټانیا او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو له نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. آصف بختیاری بیا له امریکا او لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر اړیکو نیوکه کوي او وایي د دې پر ځای چې د بهرنیو هیوادونو د ملاتړ هڅه وشي باید ټول افغان سیاسي مخالفان د خبرو میز ته راولي. نوموړي په طالبانو غږ کړی چې د اختلافونو د حل لپاره لاره دې ومومي. عزیز حکیمی وایي له طالبانو سره د امریکا اړیکې باید یوازې د سوداګرۍ له زاویې وکتل سي ځکه د نوموړي په باور د طالبانو وړاندیز تر ډیره سوداګریز بود لري او سیاسي اهمیت نه لري. او په پای کې عبدالحق همراز وایي د افغانستان قانونه باید د ټول ملت شتمنۍ وي نه د یوې محدودې ډلې غنیمت. د هغه په باور د هیواد کانیزې زیرمې باید په شفاف او مسلکي ډول استخراج شي او عواید یې د هیواد د ابادۍ او ځوانانو ته د کار موندنې په موخه مصرف شي نه د امریکا د خوشحالولو لپاره. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیو های خود را با شماره 00447344000 بفرستید.
0: در ادامه خبرهایین کرده شد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 15 شبه نظامی را که قصد نفوذ به پاکستان از طریق مرز با افغانستان را داشتند کشتند. با گفته ارتش پاکستان این افراد تلاش میکردند در جریان شب وارد منطقه وزیرستان شمالی شوند. نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجمان درگیر شدند که در نتیجه تمام 15 شبه نظامی کشته شدند. دفتر امانگی یا همان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که طالبان در ماه جولای دست کم 30 مورد اخلال در روند کمک رسانی به مردم داشتند. بر اساس گزارش اوچا این موارد شامل محدودیت در دسترسی به کمک ها، خشونت و بازداشت کارکنان امدادرسان، مداخله در برنامه های بشردوستانه و محدودیت علیه کارمندان زن بوده. اوچا میگوید که این محدودیت ها دسترسی نیازمندان و کمک های بشردوستانه را در شمار از ولایت های افغانستان مختل کرده. سازمان ملل میگوید که بحران گرسنگی در میان کودکان در افغانستان رو به وخامت است و 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه رنج میبرند. بر اساس این گزارش از میان 3.7 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه 1 میلیون کودک با نوع شدید و خطرناک سوء تغذیه روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار افزایش حمایت برای حفاظت از کودکان و نجات جانان ها شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، آیا سازمان ملل در پیوند به این کودکان دلایل اصلی و گزارش اصلی این سازمان اصلا در این پیوند چی میگه؟
5: خب بهرام، تازه ترین ارزیابی یونیسف نشان میده که بحران سوء تغذیه کودکان در افغانستان وارد مرحله بسیار نگران کننده ای شده. پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی نزدیک به 3,700,000 کودک زیر 5 سال به سوء تغذیه حاد مبتلا بشن و حدود 942,000 نفر از اونها هم با نوع شدید این بیماری روبرو باشن. وضعیتی که اگر به مواقع درمان نشه به گفته سازمان میتونه که جان کودکان را به طور مستقیم تهدید بکنه. نگرانی دیگر این هست که بحران سوء تغذیه کودکان پیش از رسیدن فصل اوج سوء تغذیه یعنی ماهای جولای تا سپتامبر شدت گرفته. داده‌های بخش تغذیه سازمان ملل نشان میده که وضعیت لاغری ناشی از سوء تغذیه در 26 ولایت افغانستان از مجموع 34 ولایت نسبت به سال گذشته بدتر شده. کودکان زیر 2 سال هم آسیب پذیرترین گروه هند و 83% موارد شدید سوء تغذیه حاد را تشکیل میدن. یونیسف میگه مسئله فقط کمبود غذا نیست، بسیاری از خانواده ها تعداد وعده ها را کاهش دادن، مواد غذایی کم تنوع تری مصرف میکنن یا غذای کافی را برای کودکان ندارن. شیوع بیماری ها، پوشش پایین و همچنین پوشش پایین واکسیناسیون و همچنین دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی هم دلایل دیگری هست و همچنین کمبود بودجه و تجهیزات درمانی هم این بحران را تشدید کرده. این هشدار از سمت این نهاد در حالی منتشر میشه که گفته میشه که درمان میتونه جان کودکان را نجات بده، اما مداخله باید پیش از رسیدن این کودکان به مرحله خطرناک آغاز بشه. یونیسف خواستار تامین فوری بودجه گسترش خدمات تغذیه‌ای شده و همچنین گفته که باید حمایت ویژه‌ای از کودکان 6 ماه تا 23 ماهه و همچنین زنان باردار و شیرده صورت بگیره. در حالی است که در خبر قبلی تو خواندی که چقدر طالبان در رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان دارن اختلال ایجاد میکنن و مانع کارمندان سازمان ملل میشن.
0: مریم رحمتی از حضور در برنامه تشکر. 5 سال است که زنان افغانستان در برابر محدودیت های طالبان اعتراض میکنند. از خیابان های هرات و کابل تا اعتراض های خانگی، با وجود سرکوب، بازداشت و شکنجه این اعتراض ها ادامه یافته، اما طالبان حالا با ممنوع کردن هر گونه مظاهره آخرین راه اعتراض علنی را نیز بستند. آیا طالبان میتونند با ممنوعیت مظاهره صدای زنان افغانستان را خاموش کنند؟ سیر کوکر با جزئیات بیشتر.
6: 5 سال اعتراض و مبارزه در برابر سیاست‌های حکومت طالبان. زنان نخستین گروهی بودند که در برابر سیاست‌های اداره طالبان ایستادند. نخستین اعتراض در 17 آگوست سال 2021 تنها درست پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل صورت گرفت. اما اعتراض سازمان یافته زنان نخستین بار در 3 سپتامبر سال 2021 از هرات آغاز شد و خیلی زود به کابل و دیگر شهرها گسترش یافت. خواست معترضان دسترسی زنان به حقوق اساسی ایشان بود. خواست که اعتراضات زنان را به نخستین واکنش های مدنی در برابر سیاست های طالبان تبدیل کرد. اعتراضات زنان اما بارها سرکوب شد. شماری از معترضان زندان و شکنجه اداره طالبان را نیز تجربه کردند، اما از اعتراض دست نکشیدند.
7: 5 سال 60 ماه فریاد ما زنان افغانستان 5 ساله شد.
8: خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری و تمام نهادهایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنند این است که بس است. 5 سال است که زنان و دختران افغانستان در حبس خانگی به سر میبرند. بنابراین در کنار زنان و دختران افغانستان ملیس همجنستان باید استادگی کنیم و استاد شویم و صدای آنان را بشنویم و درد آنان را درک کنیم.
6: با وجود همه فشارهای اداره طالبان، اعتراضات زنان همچنان ادامه دارد. از تجمعهای خیابانی گرفته تا اعتراضهای خانگی و همچنین محیطهای سربسته. این زنان فعال میگویند اعتراضات تا زمان به رسمیت شناخته شدن حقوقشان ادامه خواهد داشت.
9: هر قدر زمینه سرکوب و ستم گسترده گردد، اراده ما بر این است تا واپسگیری حقوق خود از چنگال تاریخ و مبارزات خود ادامه بدهیم. چه همان گونه که در شعارهای 5 سالگی مبارزات خود اشاره کردیم، حق کار و حق تحصیل مرز آزادی ماست و برای این حق از هر گونه فرصت به نفع زنان و دختران افغانستان استفاده خواهیم کرد.
6: برغم 5 سال مبارزه و اعتراض، هنوز زنان افغانستان از برخی از حقوق اساسیشان از جمله کار، آموزش، فعالیت سیاسی و هنر محرومند. حکومت طالبان به همه این خواسته های زنان پشت کرده، اما حالا به نظر می رسد که آخرین میخ را هم بر تابوت اعتراضات کوبیده. وزارت عدلیه اداره طالبان به تازگی هر گونه مظاهره در قلمرو افغانستان را ممنوع کرده. سیر کاکر، لندن.
0: با گذشت 1 سال از زمین لرزه مرگبار در ولایت کنر، شمار از آسیب دیدگان همچنان در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند. آنها خواستار توجه جدی و کمک های فوری هستند. بصیر آهنگ با جزئیات بیشتر.
10: نورگلدره در ولایت کنر، 1 سال پس از زمین لرزه مرگبار. اول سپتامبر سال گذشته یک زمین لرزه 6 ریشتری بخش های زیاد از شرق افغانستان را لرزاند. طبق آمارها بیش از 2000 نفر در این زلزله و پس لرزه های آن که تا چند روز ادامه داشت جان باختند و بیش از 4000 نفر نیز زخمی شدند. اما 1 سال پس از آن مشکلات آسیب دیدگان تا هنوز پایان نیافته. شماری از خانواده ها هنوز در خیمه ها زندگی می کنند. یکی از ساکنان محل میگوید در این زمین لرزه 6 عضو خانواده اش را از دست داده، اما با گذشت 1 سال هنوز در خیمه زندگی میکند و به مشکلاتش رسیدگی نشده.
11: الاغین راده په لایو کال وش خلکو کورونه ساش از موږ کورونه اندي ساش وي موږ اندي خور غاری ته وسیګو سیلابونه راختلې بادونه را لخیمه ولې اند افسرم کمرې پرتی دی راولې دلی سوکراتلې شي ودی ګوري تختې مات شي د خوخدې موږ بچکلې دي بلکم په سر کمرې دی پټو کې پراتو خلک را پاسلو وی دي موږ دا کرور موږ بلا وسه نشته غریبانانی موږ رالو دي خور غاری تم خیمه واله پری ودو.
10: بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا، دست کم 7000 خانواده آسیب دیده از 34 روستا همچنان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. از سرپناه و آب آشامیدنی گرفته تا خدمات بهداشتی و امکانات معیشتی. اوچا هشدار داده که با نزدیک شدن فصل سرما، ادامه زندگی در سرپناه های موقت می تواند وضعیت خانواده های آسیب دیده را دشوارتر کند.
12: زمونگا غوښتنه داده چې سرک پرکی مونږ سره همکاری وشي. بله برخه زمونگا د زراعتي ځمکې چې هغه د ویلې زمونږ مکمل ویجاړ شوي دي.
10: با این حال کمک های بشر دوستانه بین المللی به دلیل سیاست های سخت گیرانه طالبان به شدت کاهش یافته و سازمان ملل میگوید امکان رسیدگی به نیازهای همه آسیب دیدگان را ندارد. خبر ناامید کننده برای کسانی که در آرزوی سرپناه امن و دائمی برای آغاز دوباره زندگی 1 سال در انتظار بودند. بصیر آهنگ، لندن.
0: در ادامه عملیات متقابل تهران با واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داده که به پایگاه های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت عملیات موشکی و پهپادی انجام داده. ارتش تهدید کرده است که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه های احمد جابر کویت و المنهاد امارات متحده عربی هدف حملات بودند. وزارتخانه های امور خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانستند. این بیانیه ها ادامه حمله های جمهوری اسلامی را تجدید خطرناک خوانده و اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها به گفته از آنها با مشکل مواجه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیاد طول نخواهد کشید تا ترامپ گفته که ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی های حامل میلیون ها بشکه نفت را از این آبراه عبور میدهد. عارف یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی با ما وصل شده در مورد اظهارات جدید ترامپ بیشتر چی میدانیم عارف؟
13: دونالد ترامپ در رسانه اجتماعی سوشال تروت یک تصویر منتشر کرده که نشان می‌ده روزانه به گفته او و بر اساس تصویری که منتشر کرده 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. آقای ترامپ گفته که کنترل تنگه هرمز کاملا در اختیار آمریکایی هاست و عبور و مرور کشتی ها بدون کدام ممانعت خاصی صورت میگیره و حتی عبور و مرور کشتی ها و انتقال نفت در شرایط قبل از جنگ برگشته. این تاثیر روی مارکت یا بازار هم داشته، روی قیمت نفت تا حدودی اینجا در امریکا. و همینطور آقای ترامپ اشاره کرده که ممکن است عملیات نظامی به درازا نکشه، یا شاید اشارش این است که این برنامه اقتصادی یا تحریم هایی که وضع کرده، فشارهای اقتصادی از جمله کنترل روی تنگه هرمز، به حد کافی تاثیرگذار بوده و ممکن وادار کنه جمهوری اسلامی را به انعطاف پذیری و پذیرش خواستهای ایالات متحده آمریکا. اما در این حال خب تنش ها و درگیری ها هم در روزهای گذشته گزارش شده، هرچند اینجا گمانه‌زنی های رسانه‌ای در واشنگتن حداقل این هست که در حال حاضر با توجه به برخی عملیات نظامی و زدخورد هایی که صورت گرفته و احتمالاً دوباره صورت بگیره، تمرکز اصلی روی گسترش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران هست. در این حال همونطور که در روزهای گذشته هم گزارش شد، کشورهای حاشیه خلیج فارس در تلاش هستند بر اساس گزارش رویترز تا کانال های آلترناتیو یا بدیل ایجاد کنه که از تنگه هرمز نفت عبور و مرور داشته باشه، مثلا کانال های زمینی. این را وزیر خزانه داری آمریکا هم مطرح کرده. روی هم رفته نتیجه گیری این است که به هیچ صورت آمریکایی ها و حتی اروپایی ها حاضر نیستند مثلا به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنه برای عبور و مرور کشتی ها. و گزارش اخیر رویترز هم نشان میده که صدور نفت برای جمهوری اسلامی هم به شدت کاهش یافته و حتی نزدیک به این هست که کاملا متوقف شود. و دلیل اصلیش هم همین بلاکت یا محاصره دریایی است که آمریکایی ها اعمال کرده در تنگه هرمز. البته اون طرف خب جمهوری اسلامی روایت خود را داره، اونها همچنان پافشاری داره که زیر بار نخواهد رفت، موضع خود را تغییر نخواهد داد. و همینطور رجزخانی دارند که گویا تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی ایران است.
0: عارف یعقوبی از حضور در برنامه تشکر. شمار از دهقانان در جنوب غزه تلاش دارند یک ذخیره‌گاه بذری را که در جریان جنگ تخریب شده دوباره بازسازی کنند. آنها امیدوارند که این بذرها و تامین غذای مردم و ادامه زراعت در غزه کمک کند. زلمه یاشنا با جزئیات بیشتر.
14: در میان ویرانه های غزه دهقانان تلاش می کنند آینده‌ای برای خود بسازند و همه چیز به بذرهای بومی مربوط می شود. سلامه موهانا 71 ساله پس از تخریب بانک بذر در جریان جنگ غزه اکنون در حال بازسازی آن است. این مرکز در سال 2024 چند هفته پس از حملات 7 اکتبر بر رهبری حماس توسط نیروهای اسرائیلی با بلدوزر تخریب شد. بانک زراعتی که تنها بذر برای ده‌ها نوع محصول محلی داشت، اکنون این بذرها دوباره از دهقانان جمع‌آوری می‌شوند که پیش از این با بانک همکاری داشتند. بذرها در این خیمه ساده در جنوب غزه نگهداری می‌شوند. موهانا میگوید بذرهای بومی را می توان سالها نگهداری و هر سال دوباره کشت کرد. این کار وابستگی دهقانان به بذرهای وارداتی را کمتر می کند.
15: در دوره قحطی و گرسنگی که پشت سر گذاشتیم، چیزی که به مردم کمک کرد بذرهای بومی بود. همین بذرهای محلی مانند لبلبو، پالک و محصولات دیگر مردم را از گرسنگی نجات داد، چون چیز دیگری پیدا نمی شد.
14: تیم او تا کنون 32 نوع بذر بومی را دوباره احیا کرده. آنها با وجود شرایط دشوار بذرها را با دقت جدا و ذخیره می کنند. بازسازی ذخیره بذر تنها بخشی از یک چالش بزرگ است. بیشتر زمین های زراعتی در جریان جنگ آسیب دیدند. اکنون بسیاری از دهقانان در کنار ساختمان های تخریب شده و توده های آوار کار می کنند. و دسترسی به زمین های نزدیک منطقه‌ای که به خط زرد معروف است هنوز خطرناک است.
16: من 3 جریب زمین دارم که در 1000 متری خط زرد واقع است. این منطقه خطرناک و جنگی است. چند بار همسایه های ما زخمی شدند. وقتی بدانیم جنگ می شود منطقه را ترک می کنیم. اما وقتی آرام شد برمی گردیم.
14: قفسه ها.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: 1 دقیقه خبر.
21: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و نماینده ویژه چین برای افغانستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد دیدار کردند. دو طرف درباره وضعیت امنیتی منطقه و تهدید گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی گفتگو کردند. محمد صادق در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که دیدارش با نماینده ویژه چین و هیئت همراه او سازنده بوده است. او افزود که پاکستان و چین بر گسترش همکاری اقتصادی، امنیتی و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگی در برابر گروه‌های مسلح و استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات منطقه تاکید کردند. این دیدار در حال انجام شده است که اسلام آباد و بیجینگ هر دو از فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
19: از نگاه دیگر،
22: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره؟ و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی و بررسی میگیریم.
23: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
22: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
23: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
22: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
19: از نگاه دیگر،
20: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
26: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
27: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
25: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 12 ماه سنبله که برابر میشد با 3 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا نگاه میاندازیم به گزارش تازه سازمان ملل از ادامه دخالت طالبان در روند کمک رسانی در افغانستان همزمان با افزایش چشمگیر نیازمندان. پس از آن که آمریکا به پیشنهاد طالبان پاسخ رد داد و این گروه را تروریست خطاب کرد، طالبان همچنان سکوت کردند و هیچ واکنش به پیام واشنگتن تا به حال نشان ندادند. و در ادامه اعلامیه جدی دولت کانادا را خواهیم داشت که از شهروندانش خواسته که از رفتن به افغانستان جدا جلوگیری کنند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می‌شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از فقر و بیکاری تا مداخله طالبان در روند کمک رسانی، سازمان ملل میگوید ده ها مورد مداخله طالبان در فعالیت های بشر دوستانه را مستند کرده است. سکوت طالبان پس از پاسخ آمریکا به درخواستشان. واشنگتن با تروریست خطاب کردن طالبان گفته است که نمیخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند. هشدار کانادا از سفر شهروندانش به افغانستان. اوتاوا میگوید وضعیت امنیتی افغانستان به شدت خطرناک است. و هشدار تند وزیر دفاع اسرائیل از حمله به جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مشروع خبرها. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته دست کم 30 مورد اخلال طالبان در فعالیت های بشردوستانه را ثبت کرده است. این دفتر نوشت 2 کارمند بشردوستانه در هرات به دست طالبان بازداشت شدند که نگرانی هایی را درباره امنیت کارکنان ملل متحد ایجاد کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل نوشت که در ماه جولای 16 مورد محدودیت در دسترسی به کمک های بشردوستانه، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و دستبرد به دارایی ها و تأسیسات سازمان های امدادرسان و 2 مورد محدودیت طالبان بر رفت آمد امدادگران را ثبت کرده است. همکارم فخری رادفر به گزارش اوچا پرداخت است که با هم یک جا می‌شنویم.
1: به نظر می رسد بحران انسانی در افغانستان با گذشت هر روز عمیق و عمیق‌تر می شود. در حالی که میلیون ها نفر برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه وابستند، همین کمک ها نیز با مداخله و محدودیت های طالبان روبرو است. اوچا در یک گزارش تازه ادعا کرده است که در ماه جولای دست کم 30 مورد اخلال در فعالیت های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است. از این میان 16 مورد مربوط به محدودیت در دسترسی به کمک ها، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و آسیب یا دستبرد به دارایی های نهادهای امدادرسان و 2 مورد محدودیت در رفت و آمد امدادگران بوده است. اوچا میگوید 2 کارمند بشردوستانه در هرات از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین در انتخاب دریافت کنندگان کمک، استخدام کارکنان و مشارکت امدادرسانان زن مداخله کرده و در برخی موارد از نهادهای بشردوستانه فهرست کارکنان و اطلاعات ساز خواسته است. رادیو افغانستان انترنشنال نیز در صحبت با شماری از فعالان مدنی و مسئولان شماری از نهادهای امدادرسان دریافت است که در روند کمک رسانی طالبان در سطوح‌های مختلف مداخله می‌کنند. با این حال دکتر حامد ماستر، ترینر صحت عامه، در بخش موجودیت بی‌عدالتی در روند توزیع کمک‌ها چنین می‌گوید:
2: این یک فاجعه است و فاجعه بار است برای افغانستان. شما می‌فهمید که سوی تغذیه آنچه که تعریف میشه افراد و تفتید در تغذیه، متاسفانه در افغانستان نسبت به مشکلات عدیده، فقر، بیکاری و ده ها مورد مشکل دیگری که از جمله مثلا در قسمت توزیع ناعدلانه کمک ها و مشکلات عدیده سر رای مؤسسات سبب شده که این کمک ها کاهش پیدا بکنه.
1: این مداخلات در حال ادامه دارد که بحران گرسنگی و سوء تغذیه نیز در افغانستان رو به وخامت است. سازمان ملل میگوید 3,700,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبروند و حدود 1,000,000 تن آنان به نوع شدید و تهدید کننده زندگی این بیماری مبتلا هستند. از خانم مریم متخصص بخش سوی تغذیه میشنویم.
3: وضعیت فعلی وضعیت نگران کننده است، به خصوص نظر به ارقامی که به نشر رسیده که 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال مصاب به سوی تغذیه هستند و همچنان گزارشی که در 2024 است اوچا به نشر رسیده بود که 638 مادر در هر 100,000 مادر زندگی خود از دست میدن. این وضعیت بسیار نگران کننده میسازد.
1: حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما مداخله طالبان و کاهش منابع مالی رسیدن همین کمک‌ها به نیازمندان را دشوارتر کرده است. برای خانواده‌ای که توان خرید نان و دارو را ندارد، توقف یک برنامه امدادی فقط یک آمار نیست، می‌تواند به معنای گرسنه ماندن یک کودک، بی درمان ماندن یک مادر و از دست رفتن یک زندگی باشد.
0: با این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان وضعیت زندگی باشندگان مناطق دوسوی مرز را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات آنها را بیشتر کرده است. رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ به ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست رفته، جایی که چند ماه پیش شاهد درگیری‌های مرزی بوده است. او در یک نوار تصویری گفته است که در دیدار با باشندگان دو طرف مرز، مردم محلی خواستار حمایت بیشتر از افراد ملکی و گسترش کمک‌های بشر دوستانه شدند. به گفته او، باشندگان این مناطق از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که توجه ویژه‌ای به زنان، کودکان و سالمندان داشته باشند و برای بهبود دسترسی آنان به خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات عمومی تلاش کنند. منابع پاکستانی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته 15 عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در منطقه مرزی غلامخان در وزیرستان شمالی کشتند. به گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. به گفته این منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفره این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شوند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات پاکسازی در منطقه ادامه یافت. با گفته این منابع، غلامخان از نظر جغرافیایی اهمیت رابردی دارد و در گذشته نیز جنگجویان مسلح از این منطقه برای تلاش جهت نفوذ به داخل پاکستان استفاده کردند. در سوی دیگر، کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان اعلام کرده است که نشست بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برگزار شده. طبق خبرنامه این کمیسیون، در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان در تمامی ابعاد ارزیابی شده است. طالبان در این نشست وضعیت امنیتی را اطمینان بخش توصیف کردند. در این خبرنامه که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که گزارش‌های کمیسیون‌های ولایتی امور امنیتی و تصفیه‌ای تمامی ولایات نیز استماع گردید و وضعیت امنیتی سراسر کشور قابل رضایت و اطمینان بخش تلقی شد. همچنان بر وجود هماهنگی میان اداره های امنیتی و ملکی طالبان به منظور اجراءات بهتر و ارائه خدمات تاکید شده است. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان وظیفه ارزیابی وضعیت امنیتی و بررسی عملکرد نیروهای این گروه را در ولایت های مختلف بر عهده دارد. این اطمینان خاطر از امنیت در حال داده می شود که حکومت کانادا در هشدار جدی از شهروندان خود خواسته از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این توصیه نامه که به تازگی نشر شده، آمده است که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان بسیار بی‌ثبات و خطرناک است و افرادی که در این کشور حضور دارند باید در صورت نیاز به انتقال به مکان امن‌تر با احتیاط عمل کرده و برنامه‌های امنیتی شخصی خود را بازبینی کنند. دولت کانادا همچنان هشدار داده است که اتباع خارجی و افرادی که با کشورهای غربی ارتباط دارند با خطر آدم ربایی و خشونت از سوی گروه‌های تروریستی مواجهند و احتمال بازداشت خودسرانه آنان از سوی مقام‌های طالبان نیز بیشتر است. این خطر به ویژه برای افرادی که با دولت پیشین افغانستان ارتباط داشتند یا از قوانین طالبان سرپیچی کردند بیشتر است. بر اساس این هشدار، مقام‌های طالبان ممکن است اتباع خارجی از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه افغانستان و یک کشور دیگر را به جاسوسی متهم کنند. این در حال است که به تازگی گزارش‌ها منتشر شد که یک شهروند افغانستان که از کانادا به مزار شریف برگشته بود، توسط افراد ناشناس به شکل مرموز به قتل رسیده است. پاسخ تند و قاطع آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری و عادی‌سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش مادن تلاش دارند راه برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تأکید دارد تا زمانی که نگرانی‌ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و رابط طالبان با گروه‌های تندرو پابرجا باشد، تغییر در سیاستش ایجاد نخواهد شد. همزمان تداوم کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نقش این کشور در معادلات منطقه‌ای به ویژه در ارتباط با ایران و بحث مشروعیت بخشی به طالبان، پرسش‌های مهم را درباره اهداف و محاسبات دو طرف در قبال یکدیگر مطرح می‌کنند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، و ابتدا از او پرسیده که پاسخ سریع آمریکا به طالبان گواه چیست؟
4: خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست آمریکا داده میشد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از اینکه ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبان هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده آمریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، علاوه که این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقب گرد هم داشتن. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار دیره داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یه لبای بگویه و او تعامله که به اگنوه به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به یک روابط رسمی سیاسی. از اون جهت است که ما این جواب با طالبان دریافت کردن. طالبان اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستا و همو تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض‌گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
5: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
4: در این جای شک نیست، خود تعامل ایالات متحده آمریکا هم با طالبان داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدم های نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با این که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته و متاسفانه این تعامل که چی از طرف امریکا وجود داره و چی از طرف کشورهای منطقه وجود داره بیشتر در راستای امو منافع خود کشورهاست. کشورها به اساس همه ملاحظات سیاسی و امنیتی و استراتژیک و همه ژئوپلیتیک خود داخل تعامل با طالبان هستند که در اینجا متاسفانه همه ضرر بسیار کلان مردم افغانستان کردند، چون طالبان هیچ کنه یک برنامه که بخاطر در راستای منافع مردم افغانستان باشه و بخاطر افغانستان باشه ندارند. بنابراین تمام تعاملاتی که امروز با طالب صورت میگیرن این ناشی میشه از همه خود اهداف و برنامه ها و منافع کشورهای مختلف که میخواین در افغانستان به نوع دخیل باشن و اما منفعت های خود در اونجا بتانن به دست بیاورن.
5: جناب صمدی، شما از توافق دوحه یاد کردین و گفتین که طالبا به نحو رابطه میان خود و امریکا را از اینجا بست داد. به نظر شما این چگونه رابطه است؟ اسمش چی میگذارین شما؟
4: ببینین از لحاظ اصول پذیرفته شده بین‌المللی یا میثاق‌دار نظام بین‌المللی، ما شما یکی تعامل دیپلماتیک داریم و یکی روابط رسمی دیپلماتیک اساس از اون را به رسمیت شناسی تشکیل میدن. تعامل دیپلماتیک در یک شرایطی که یک گروه به گونه نامشروع اقتدار قدرت در کشور غصب میکنن. کشورها همونطور که من اشاره کردم بنابر نیازها و ضرورت‌های منافع خودشان، چی اقتصادی باشه، چی امنیتی باشه، چی استراتژیک باشه، با همون یک ساختار و داخل تعامل میشه و حتی به خاطر تداوم کمک‌های بشردوستانه، چون در اونجا هم تعداد مردم افغانستان مهم که در فقر زندگی میکنن، به این خاطر داخل تعامل میشن. ولی به رسمیت شناسی رسمی که ممنوع از او باز روابط سیاسی نرمال بین دو کشور باشه، که باز او منتج به همو ایجاد سفارتخانه میشه، تبادل سفرا میشه. باز شما در تمام برنامه های رسمی از تمام همو حقوق و امتیازات و مسئولیت هایی که در اصول دیپلماتیک وجود داره شما مستفید بشین. در تمام نشست های رسمی و دیپلماتیک شما از کشورتان نمایندگی میکنین، از آرم و لوگو و از بیرق استفاده میکنین، که متاسفانه طالب هایش کدام از دیره ندارن و همون تعامل بیشتر بر مبنای همون نیازهای خود کشور هاست.
5: یک پرسش دیگه ایم که خلق میشه و برجسته است که امریکا چرا همچون طالبان در فهرست گروه های توریستی قرار میته، همزمان با ای به طالبا پول ارسال میکنه؟ این دو مورد متناقض نیست؟
4: خب در این جای شک نیست که یک نگرانی وجود داره. اما چیزی که خب موقفای رسمی که ایالات متحده امریکا ایرا اعلان میکنه، بیشتر و ای اونا تاکید میکنن که گویا این گونه کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره بیشتر به خاطر همون جنبه های بشری و انسان دوستانه و به خاطر ادی که مردم افغانستان در فقر هستن صورت میگیره. ولی ما فراموش نکنیم، اما تو که شما اشاره کردین، اینجا یک تناقض وجود داره. کمک هایی که به افغانستان هم میرسن متاسفانه بیشتر به دست مستحقین و مردم مستحق نمیرسن. متاسفانه ما شما دیدیم که خود میزان فقر و بیچارگی مردم افغانستان در تحت یک سلطه نامشروعی که فعلا در افغانستان وجود داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. این یک تناقض جدی وجود داره که من امیدوار هستم که خود مقامات امریکایی هم که در این قسمت یک موضوع گرفتن و درخواست طالبان رد کردن، در این قسمت هم یک وضعات های لازم ها بتن که همون نگرانی که وجود داره که از یک طرف شما طالب میگن که یک گروه خرابکار و توریستی و میزبان گروه های خرابکار در افغانستان است، باز از طرف دیگه پول برشان بفرستین، یک سوال بزرگ ایجاد میکنن که من فکر میکنم که در این قسمت باید خود جانب امریکایی وضعات های لازم ارائه بکنن تا میه پامی که هست از بین برن.
0: میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان بود. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 25314 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر اساس این آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 95000 پناهجوی بدون مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه درباره سرنوشت افراد بازداشت شده و شمار افراد اخراج شده جزئیات ارائه نکرده است. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت در ترکیه، و ابتدا از وضعیت پناهجویان در این کشور پرسیده است.
6: بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط ای آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورشان فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجیکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشد متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشان بازگشتانده میشه. از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدش هم متاسفانه دیپورت کنن.
5: خانم خدیجه، بازم با آمار یک بار نگاه می اندازیم. من خصوصا که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندان افغانستان هستن که حالا بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین، یعنی هر ماه دست کم هزار شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
6: خب ببینین یک حقیقت وجود داره، ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که به کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا مثلا یک پول استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن هر کدامش پرونده مختلف داشته، ممکن کسانی بودن که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بوده که ده ها سال اینجا زندگی کردن بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسانی دیگه که پرونده های مختلف میتون داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرق نمی کند، وقتی که پلیس از شما اسناد میخواهه و شما نتونین یک اسناد معتبر را برازو ارائه کنین که میتونین قانون انجزدگی کنین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
5: شما حتما با شماره از این پناهجویان صحبت کردین، از نزدیک دیدینشان. با وجود همه چالش هایی که در مسیر مهاجرت وجود داره و تغییر سیاست های مهاجرپذیری در اروپا و حتی اگر ترکیه را بگوییم که قیدگیری هایشان بسیار زیاد شده، چرا هنوز هم این مردم هزینه مالی میکنن، خطرهای جانی را در مسیر را به خود میخرن و میپذیرن، باز هم خود را به ترکیه میرسانن؟
6: خب ببینید، حالا فعلا در افغانستان متاسفانه فقط مشکل ما مردم مشکل امنیتی نیست دیگه، ما بسیار مشکلات دیگه را داریم که نمیتونیم با ایشان کنار بیاییم و راه مهاجرت را میگیریم. اگر مسئله امنیتی که یک مسئله مهم است و بیشتر به می خاطر مهاجرت میکنن کنار بگذاریم، ما فعلا از نگاه کسانی که فامیل هایی که فرزند دختر دارن یا حتی پسر هم باشه نگرانی از آینده شان میکنن، و یا به خاطر از اینکه یک آینده بهتر را به فرزند خود رقم بزنن هر نوع خطر را قبول میکنن، چون ویزه ها بنده است، چون راه های قانونی یعنی تمامش سنگ گذاشته شده، نمیتونن به ویزه قانونی دسترسی پیدا کنن، مجبور میشن راه قاچاق استفاده کنن، خود به ترکیه و از اینجا هم به کشورهای دیگه برسانن.
5: بیشتر کسایی را که اونجا شما با ایشان از نزدیک میبینین و یا هم با خانواده و دوستانشان صحبت میکنین بازداشت میشن و تازه از افغانستان برمیگردن یا هم اقامتشان رد میخوره و دیگه مدرک اقامتی ندارن، اینا در کدام کاتگوری از افراد هستن؟ بیشتر جوان هستن، افراد مجرد هستن یا خانواده ها با کودکایشان هستن؟
6: خب از هر طبقه هستن، اکثرا جوانایی هستند که آمدن به خاطر کار، حالا به هر دلیلی که در افغانستان با بیکاری مجادله میکنن و نمیتونن جوانان ما به کار دسترسی پیدا کنن، اونا طبعا مهاجرت میکنن به ایران و ترکیه و کشورهای دیگه. خب جوانا باز هم به یک شکلی میتونن وقتی که آمدن بعد از مدتی که کار کردن و پول دریافت کردن از اینجا بگذرن، چون یک سر است آسان است گذشتنشان به کشورهای اروپایی. همیشه بیشترین خطر متوجه خانواده هایی است که با اطفال خردشان خانواده های اینجا آمدن، راه های پرخطر سپری کردن آمدن، اما هنوز هم اقامت از اینجا گرفتن نتونستن، یا متاسفانه وقتی که دستگیر میشن حتی بسته خانواده را، حالا چی کودک است چی جوان است و یا چی پیر باشه، تمامشان به بازداشتگاه برده میشه و از اونجا دیپورت میشن. و یا ما داریم فامیل هایی که بعد از سقوط جمهوریت آمدن اینجا به یک طریق، حالا چی اقامت سیاحتی بوده یا چی اجازه کار بوده، به یک شکل اقامت گرفتن و بعد از مدت نتونستن اقامت را تمدید کنن، اینا هم در معرض اخراج قرار میگیرن.
5: آیا میدونین که چرا دولت ترکیه اقامت از این افراد تمدید نمیکنه، یا اقامت کاری یا اقامت سیاحت هر چیزی که هست؟
6: ببینید، یک مشکل داخلی در ترکیه وجود داره. وقتی که دولت حاکم گفت که اگر برنده شود در انتخابات به تمام خواسته هایی که مردم از دولت داره را برآورده میکنه، یکی از یا مهاجرت بود و مهاجرت های غیر قانونی سخت مورد انتقاد مخالفین دولت بود و روی موضوع زیاد کار کردن، هنوز هم دارن کار میکنن. سیاست های مهاجرتی هم به لحاظ سخت شده میره هر روز، و چون مردم فکر میکنن که بودن مهاجرین غیر قانونی، چون اوا با ماش کم کار میکنن در دفاتر و شرکت ها و کمپانی ها، تصور میکنم که اینا باعث شده اقتصاد ترکیه خراب شده و همین دلیل باعث شده که بر علیه مهاجرین یا هر روز تظاهرات کنند در رسانه ها یا حضوری و یا حتی در صفات شخصیشون همیشه بر ضد مهاجر صحبت میکنند.
0: ختیجه بهرامیان فعال امور مهاجرت از ترکیه بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. شما از خبرنگاران زن در قندهار در گفتگو با افغانستان انترنشنال از بیکاری، مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی پس از ممنوعیت کار زنان شکایت میکنند. بر اساس آمارها پیش از بازگشت طالبان به قدرت 55 زن در رسانه‌های قندهار فعالیت داشتند، اما اکنون شمار زنان شاغل در رسانه‌های این ولایت کاهش یافته است. زنان و دخترانی که پیشتر از طریق رسانه‌های دیداری و داری مشکلات و خواستهای مردم را باستاب می دادن، اکنون در خانه هستند. بسیاری از آنان با بیکاری و مشکلات اقتصادی روبروند. بر اساس اطلاعات نهادهای حامی رسانه ها، پیش از بازگشت طالبان به قدرت تنها 3 زن در بخش های اداری رسانه های قندهار کار می کردن. بیشتر زنان شاغل در رسانه های این ولایت خبرنگار، گزارشگر و تولید کننده برنامه بودند. حکومت ژاپن 9.4 میلیون دلار برای تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر و حمایت از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده است. این کمک قرار است با اجرای برنامه‌های معیشت بدیل، پیشگیری، درمان و توانبخشی بیش از 100 هزار نفر را در 5 ولایت افغانستان تحت پوشش

0: ساخته شده و ظرفیت پذیرش حدود 10,000 نمازگزار را دارد. طالبان پس از تصرف افغانستان در اسد 1400 روند ساخت مساجد در سراسر کشور را افزایش دادند. وزارت فایده عامه طالبان سال گذشته اعلام کرد که به دستور رهبر این گروه دست کم 705 مسجد در بزرگراه‌های افغانستان می‌سازد. طالبان بدون اعلام رسمی نام شفاخانه جمهوریت در کابل را به شفاخانه الشفا تغییر داده است. طالبان در سی میزان 1402 اعلام کرد که کار بازسازی و تجهیز شفاخانه جمهوریت در کابل را با هزینه 4 میلیارد افغانی آغاز کرده است. سرپرست وقت وزارت صحت عامه طالبان در مراسم به همین مناسبت گفته بود که از این میان 317 میلیون افغانی برای کارهای ساختمانی، 2 میلیارد و 670 میلیون افغانی برای تجهیزات پزشکی، 10 میلیون افغانی برای هزینه اتاق‌های عاجل، 144 میلیون افغانی برای هزینه‌های عملیاتی، 18 میلیون افغانی برای خرید تجهیزات غیر پزشکی و 921 میلیون افغانی برای سایر هزینه‌ها اختصاص داده شده است. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. چین تلاش‌های تازه‌ای را برای سرگیری مذاکرات میان طالبان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به اسلام آباد درباره کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوها رایزنی کرده است. ابتدا گزارش می‌شنویم از همکارم الیاس منصور.
1: طالبان در برابر آزمون اسلام آباد، آزمونی که سرنوشت روابط دو همسایه با آن گره خورده. جلوگیری از فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستانی از خاک افغانستان. در بحبوحه تنش ها اسلام آباد بار دیگر توپ را به زمین طالبان انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هیچ تضمین تازه‌ای از طالبان دریافت نکردند که نشان دهد خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
2: تصمیم نهایی در مورد تعامل با افغانستان با تضمین‌های ارائه شده توسط رژیم طالبان بستگی دارد، مبنی بر اینکه از خاک آنها برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. ما این موضوع را بارها تکرار کرده ایم و هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده.
1: موضع‌گیری وزارت خارجه پاکستان همزمان با تلاش‌های تازه چین برای نزدیک کردن پاکستان و طالبان مطرح شده است. کشوری که پیش از این نیز میزبان گفتگوهای دو طرف بود. این مذاکرات حمل امسال در شهر ارومچی آغاز شد و پس از چند دور بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر اخیرش به اسلام آباد با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده است.
2: پاکستان از تعامل سازنده و مستمر چین در موضوعات مربوط به افغانستان قدردانی می کند. با این حال پیشرفت به این بستگی دارد که رژیم طالبان اقدامات ملموس و قابل راستی‌آزمایی علیه تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچستان و سایر سازمان های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند انجام دهد.
1: در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره، خواست اسلام آباد از طالبان روشن است. اقدام عملی علیه تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و دیگر گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند. این بار نیز اسلام آباد از گفتگو استقبال کرده، اما آنچه از طالبان می خواهد مهار تهدید هاست و تا زمانی که نشانه ای از اقدام عملی طالبان نبیند، به نظر می رسد میانجیگری چین نیز برای عبور از این بنبست راه به جایی نخواهد برد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: با این حال قندیل عباس، استاد دانشگاه در اسلام آباد می گوید که حضور چهره های دارای تفکرات افراطی در رهبری طالبان مانع اصلی تغییر در رابط کابل و اسلام آباد است و تا زمانی که این روی کرد در سطح رهبری ادامه داشته باشد، بهبود رابط دو طرف بعید به نظر می رسد. همکارم با آقای عباس گفتگویی داشت که بخشای آن را اینجا می شنویم.
3: این مواضع مستقل پاکستان ظرف 5 سال گذشته بوده که تا زمانی که طالبان اقدامات مشخص در مورد گروه های مسلح پاکستانی که در افغانستان ساکن هستند، در این زمینه اگر اقدامات مشخصی به عمل نیاره و این اقدامات اگر قابل راستی آزمایی نباشه، پاکستان نمیتونه هیچ بهبود یا پیشرفتی در روابط خود با طالبان ایجاد بکنه. بر همین اساس ظرف 3-4 سال گذشته دیدیم تلاش هایی که 30% دو جانبه، چند جانبه یا حتی میانجیگرانه، قطر، ترکیه، عربستان سعودی

0: سعودی و حتی چین انجام شده، ولی تا زمانی که این پیشرفت حاصل نشه به نظر من هیچ پاکستان نمیتونه روابط خود رو با رژیم طالبان عادی بسازه. ولی در این زمینه با وجود از نظر شفاهی طالبان راضی است به پاکستان تضمین بده، ولی به لحاظ عملی اینا هیچ اقداماتی رو به عمل نیاوردن. و با وجود اینکه چین در این زمینه تلاشای زیادی به عمل آورده، ولی هنوز در رفتار طالبان هیچ تغییری مشاهده نشده که اینا حمایت خود از گروه های جدایی طلب بلوچ یا تی تی پی رو به عمل آورده باشند.
1: آقای عباس، به نظر میرسه که پاکستان خوبم یک خواسته داره که تضمین میخواه از طالبا، و این در این 3-4 سال گذشته هم بارها تکرار کرده. سوالی است که چرا طالبا این تضمین ده که پاکستان میخواه تا حالا موفق نشده که این تضمین ده بده، یا حداقل گام جدی در این راستا بر نداشته؟ چرا؟
0: مشکل اصلی اینجاست که طالبان یک ایدئولوژی افرادگرایانه رو دارن و بر همون ایدئولوژی عمل میکنن. پاکستان وقتی میگه یک تغییر ملموس باید ایجاد بشه، در همون اوایل تلاش پاکستان این بوده که ایدئولوژی افرادگرایانه طالبان که در دهه 90 مورد استفاده طالبان بوده، این دفعه یعنی در 2021 باید تغییر پیدا بکنه و طالبان بدونن به جای این ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن. ولی نه فقط اینکه طالبان به این ایدئولوژی افرادگرایانه هیچ تغییری ایجاد نکردن، بلکه بر اساس همون ایدئولوژی افرادگرایانه از گروه های مسلح خارجی و تروریست که تی تی پی یا گروه های جدایی طلب بلوچ، فقط دو تا گروه هایی از اینا هستند، بلی از گزارش سازمان ملل مشخص است که 20 از 20 گروه خارجی دوباره در افغانستان اسکان پیدا کردند. و بر همین اساس تا زمانی که به نظر من ایدئولوژی افرادگرایانه طالبان کنار گذاشته نشه، در رفتارشون ما شاید هیچ تغییری نخواهیم بود.
1: آیا ای به این معنی است که روابط طالبان و اسلام آباد دیگه به حالت گذشته برنمیگرده؟
0: با توجه به وضعیت موجود فکر نمی کنم هیچ تغییری در روابط پاکستان با رژیم طالبان ایجاد بشه، مگر اینکه در بین رهبری مرکزی طالبان تغییر و تحول ایجاد بشه، همونطور که ما شاهد گروهگرایی زیادی بین طالبان هستیم. و اگر افرادی که تندرو هستن و افرادگرا هستن در بین رهبری طالبان اگر اینا کنار گذاشته بشن، ممکن است برخی از رهبران دل بتونن تغییری در ایدئولوژی طالبان ایجاد بکنن، و بر همین اساس در رفتارشون اگر این تغییر و تحول ایجاد شد، نه فقط اینکه پاکستان بلکه کشورهای منطقه بتونن روابطشون رو با طالبان بررسی بکنن.
2: قندیل عباس، استاد دانشگاه در پاکستان، خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که در هفته جاری نزدیک به 400 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت با نشر خبرنامه افزود که این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی زندانی شده بودند که پس از آزادی به افغانستان منتقل شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز اعلام کرد که افراد آزاد شده از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد کشور شدند. به گفته طالبان، این افراد به دلیل نداشتن مدارک اقامتی رسمی مدت‌های مختلف را در زندان‌های پاکستان زندانی بودند. وزارت مهاجرین طالبان افزوده است که این افراد پس از دریافت کمک به مناطق اصلیشان بازگشتند. در ماه‌های اخیر پلیس پاکستان به طور پیوسته پناهجویان افغان را بازداشت و زندانی می‌کند. وزارت مهاجرین طالبان در ماه سرطان امسال نیز از آزادی بیش از 300 افغان از زندان‌های پاکستان خبر داد. وقت طالبان در تابستان 1400 خورشیدی به قدرت رسیدن، یک از نخستین تصاویر باز شدن دروازه‌های زندان‌ها و آزادی زندانیان این گروه بود. حالا سال‌ها از آن روز گذشته و شمار زندانیان در افغانستان رو به افزایش است. اما چی کسانی در زندان‌ها هستند و از وضعیت آنان چی می‌دانیم؟ توجه کنید به گزارش همکارم طاهر قادری.
3: مرگر دادی نو انشالله بخیر خوشحال سر انشالله وزد چرکینا مرگر غلی دفلیتا
4: اسد 1400 زمانی که کابل سقوط کرد، دروازه های زندان پل چرخی هم باز شد. صدها زندانی از آن بیرون آمدند. در میان آنان اعضای طالبان هم بودند، کسانی که متهم به کشتار، انفجار و انتحار بودند. آن روز برای بسیار از آنان پایان زندان بود.
3: مشران هم ترسیدن ایدو به هدایت سر نوز اتو صدقان پا برکر سر انشالله داری خیر خوشالله انشالله وزی.
4: اما کمتر از 5 سال بعد روایت تغییر کرده. طالبانی که روز زندانی بودند، امروز زندانها را اداره میکنند و زندانهایی که روز از آن شکایت داشتند، بار دیگر پر از زندانی شدند.
5: من خارج بوشم از دولت قبلی مرتقه بنده اقام ادام میکنم میره گم میشه دیگه کسی نیمای پشتی کار فقط تو رنج میشم که کسی از آدم هم فرصان
4: زبیولله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حدود 15,000 نفر در زندان های این گروه در سراسر افغانستان زندانی اند.
6: مهمترین دستاورد های اداره تنظیم امور زندان ها در سال 1447 هجری قمری. در سال 1447 هجری قمری در تمام کشور در حدود بیشتر از 15,000 زندانی در مرکز ولایت کشور محبوس بودند. همچنین به اساس ترامیم عفو و تخفیف رهبری امارت اسلامی افغانستان تعداد زندانیان رها و در حبس بعضی ها تخفیف به عمل آمده است.
4: اما پشت این عدد هزاران داستان نهفته. داستان یک فعال سیاسی، یک خبرنگار، یک فعال حقوق زنان، یک استاد دانشگاه و یک متهم به جرم سرقت یا کسی که به گفته خودش هنوزم نمیداند دقیقاً چرا بازداشت شده. این که در زندان طالبان چه میگذرد را از زبان میرویس افغان تحلیلگر سیاسی میشنویم.
7: گفتار و کردار طالبان فرق میکنند. در این ویدیو را که پخش کردن یه از گفتار طالبان هستند، از کردار طالبان نیستند. و دوهم در افغانستان نه کدام قانون زندانی ها وجود داره فعلا و نه قانون زندان ها وجود داره. هر چیزی که میشن زیر قانون طالبی صورت میکرند که او یک قانونی است که هر فرمانده طالب که هستند اونا برای خود یک قانون دارند. ولی میای گپ سری ای که با زندان ها چی میگذره، در زمان تحقیق ما با یک تعداد زندانی ها صحبت داشتم، با دست تاپیک کردن فایر میکنه سرش، اذیت میتن، میزنن، زدکوب میکنن، ویدیوهایشان برآمدند.
4: این صداها به ندرت از پشت دیوارهای زندان بیرون می آیند. طالبان به رسانه ها اجازه دسترسی آزاد به زندان ها را نمی دهند و اطلاعات اندکی از آنچه در درون این مراکز می گذرد منتشر می شود. اما آماری که از سوی نهادهای بین المللی منتشر شده نشان می دهد شمار زندانیان در سالهای اخیر پیوسته افزایش یافته. در سال 1401 بیش از 12,000 زندانی در افغانستان نگهداری می شدند. یک سال بعد این رقم به بیش از 16,000 نفر رسید. در سال 1403 از 17,000 نفر گذشت. در سال 1404 به حدود 23,000 نفر رسید. و امسال کمیته بین المللی صلیب سرخ از حضور نزدیک به 24,000 زندانی در زندانهای افغانستان خبر داده است. اما زندان فقط آمار نیست. پشت هر عدد یک زندگی قرار دارد. یک خانواده، یک مادر که منتظر بازگشت فرزندش است. یک کودک که نمیداند پدرش چه زمانه به خانه برمیگردد. یا مردی که هر روز را با امید آزادی آغاز میکند. یکی از کسانی که تجربه زندان طالبان را از سر گذرانده فیض الله جلال استاد دانشگاه است.
8: در عزی دلیز با او دلیز دلیز های بسیار خطرناک و مخواف و آینی و صداهای عجیب و غریب بداخره در یک اتاق نمناک اتاق یک نفری بردن انداختن. اما به مجرد در اتاق انداختن یک آدم یک سیلی محکم در برای روم زد. خیلی بسیار برای ما چی بود قدر چی تاثیر نکرد، ولی یک چند دقیقه بعد باز گروه پیدیگاه آمد که نمی فهمم چند بودن. یکی از یک بکس که آن زد به چشمم، هم تو فکر کردم که چشمم از کاسه سر برآمد. یک الله اکبر گفتم که این سرکم خبر شد.
4: گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها درباره موجودیت زندان‌های شخصی، بازداشت‌های خودسرانه و تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان هشدار داده. در موارد هم افرادی که تنها به دلیل نشر یک ویدیو، یک نوشته یا یک انتقاد بازداشت شدند. دکن شبه استاد در کابل که اخیراً از بی‌عدالتی طالبان انتقاد کرد و حالا در زندان این گروه به سر می‌برد. 5 سال پیش طالبان از پشت همین میله ها بیرون آمدند. امروز اما هزاران نفر دیگر پشت همان میله ها روزگار می گذرانند و در پشت آن دروازه ها هزاران نفر هنوز چشم به راه روز هستند که دوباره آزادانه آسمان افغانستان را ببینند.
9: از نگاه دیگر،
4: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی و بررسی میگیریم.
10: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
4: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
10: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
4: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
9: از نگاه دیگر،
11: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیم شما میکند.
12: رویدادهای جهان.
13: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت‌ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت‌های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله در ایران به خوبی می‌دانند چرا پس از آن که دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم، به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله ای که گفته می شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقا نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های بهداشتی ایران، این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستان شهرستان سیریال در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 سال جان مختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرد است که از گزارش های منتشر شده در رسانه‌های دولتی ایران آگاه است، اما تاکید کرد است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی‌دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله هم نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی به تاریخ 5 اسفند یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد در اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هر گونه دخالت در این حمله را رد کرد و وعده داد که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه سوئدیچه تست‌سونگ روز چهارشنبه اسلام استانبول گزارش داد که مقامهای آلمانی 2 مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می رود. چند تیاره یا غول پایتت باری آنتیانوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند. منابع پاکستانی می گویند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه 15 عضو تحریک طالبان پاکستانی را در منطقه مرزی غلامباد در وزیرستان شمالی کشتند. به گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. به گفته منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفری این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شدند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش تازه موسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، نیروهای امنیتی کشور در عملیات‌های خود در آگوست 203 جنگجو را کشتند. بیشتر این افراد در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده برای انجام حمله دیگری به ایران آماده است. رئیس جمهور آمریکا افزود که کارزار دوباره آمریکا علیه ایران مدت زیادی ادامه نخواهد داشت. ترامپ درباره حملات دهم سنبلا به ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند. آنها در حال ساخت موشکی بودند که ماین پرتاب میکرد. ما آنها را از بین بردیم. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. این اظهارات دونالد ترامپ در ادامه دوره تازه افزایش تنش‌ها یعنی آمریکا و تهران مطرح شده است. جنگ میان دو کشور که در آخر ماه فوریه 2026 آغاز شد پس از دوره‌های از کاهش نسبی درگیری‌ها دوباره در روزهای اخیر شدت گرفته است. آمریکا اخیراً اهداف در نزدیکی تنگه هرمز از جمله سیستم‌های راداری و پرتاب‌کننده‌های موشکی ایران را هدف قرار داد.
9: از نگاه دیگر،
4: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخشی از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، به بررسی میگیریم.
10: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
4: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
10: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونیا همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
4: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
9: از نگاه دیگر،
11: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

درخشش بدنساز افغان در رومانیا شریف علی خان به عنوان قهرمانی مسابقات آماتور المپیا را کسب کرد. نشست سالانه فدراسیون جهانی قایقرانی افغانستان پس از مدت ها تعلیق دوباره عضو رسمی ICF شد. لیگ فوتبال زنان ایالات متحده آمریکا واشنگتن اسپرد با پیروزی در برابر بی اف سی بر رده دوم بازگشت. و در بخش زنان تنیس آزاد آمریکا ونیوس ویلیامز 46 ساله در 26 حضورش از دوره مسابقات حذف شد. دردو وقت بخیر. شریف علی خان ورزشکار پرورشندم افغانستان در رقابت‌های آماتور المپیا با کسب 2 مدال طلا دو عنوان قهرمانی را به دست آورد. علی خان در وزن منفی 90 کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. او سپس در بخش آزاد هم با رأی داوران عنوان قهرمانی را به دست آورد. رقابت‌های پرورشندم آماتور المپیا با حضور نزدیک به 300 ورزشکار از کشورهای مختلف و میزبانی شهر بخارست رومانیا برگزار شد. فدراسیون ملی قایقرانی افغانستان پس از چند سال تعلیق دوباره عضویت رسمی فدراسیون جهانی این رشته را به دست آورد. مسئولان این فدراسیون پس از تلاش‌های گسترده در آخرین نشست سالانه فدراسیون جهانی عضویت افغانستان را رسما نهایی کردند. این عضویت زمینه حضور دوباره ورزشکاران کشور در رقابت‌های بین‌المللی قایقرانی را فراهم می‌کند. برگزاری چند برنامه ورزشی در کابل هم از نخستین اقدامات این فدراسیون پس از آغاز دوباره فعالیت‌هایش بوده است. محمد کریم یاقوت دونده افغان با مقام قهرمانی رقابت‌های 10 کیلومتر شهر گیتسد انگلستان دست یافت. این رقابت با حضور بیش از 1000 دونده برگزار شد و یاقوت با ثبت زمان 34 دقیقه و 36 ثانیه در صدر جدول قرار گرفت و مدال طلای مسابقات را به دست آورد. این ورزشکار با سابقه که پیش از این هم در رقابت‌های مختلف بین المللی حضور داشته علاوه بر کسب مدال طلا به رکورددار افغانستان در این مسابقات تبدیل شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدارش در جام جهانی 6 نفره 3-2 ایتالیا را شکست داد. ملی پوشان کشور نیمه اول را 1-0 واگذار کردند و در نیمه دوم با هتریک عزیز سنگر ایتالیا یکی از قدرت‌های این رشته را شکست دادند. ملی پوشان کشور در بازی نخست مغلوب کرواسیا شدند. با این نتیجه افغانستان 3 امتیازی شد و پس از کرواسیا و ایتالیا در جایگاه سوم جدول گروه جی قرار گرفت. جام جهانی فوتبال 6 نفره و میزبانی شهر اسن آلمان در حال برگزاری است. ابراهیم فروتن به نمایندگی از بوکس افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت می‌کند. میلی‌پوش وزن 70 کیلوگرم کشور سابقه 2 سال قهرمانی پیاپی در داخل کشور را در کارنامه دارد و قرار است راهی ژاپن شود و با حریفان قدرتمند آسیایی مبارزه کند. تا هنوز پرکشی و حریفان بوکسر افغان مشخص نشده است. همچنان بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا در ژاپن شرکت خواهند کرد. بر مبنای این اطلاعات مروه سلیم در رشته اتلتیک راهی ژاپن خواهد شد. سلیم پیش از این هم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشت. فاطمه سادات صدر در رشته تیراندازی با کمان در این رقابت‌ها خواهد بود. در رشته بوکس لالا کارگر در برابر حریفانش واردرینگ می‌شود. همچنین فریبا و یلدوز هاشمی و زهرا رضایی سه دوچرخ سوار زن افغان هستند که در بخش دوچرخ سواری جاده حضور خواهند یافت. در رشته جوجتسو هم مدینه شریفی نماینده افغانستان خواهد بود. به این ترتیب 7 ورزشکار زن در 5 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها حضور خواهند داشت. در همین حال اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که یک ورزشکار مرد افغانستان هم در رشته سگانه تریاتلون و یک ورزشکار دیگر در رشته سرفینگ به کاروان ورزشی کشور اضافه شدند. بر این اساس افغانستان در مجموع با 49 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در 20 دوره این مسابقات شرکت خواهد کرد. بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا از 28 سنبلا آغاز و 12 میزان به پایان می‌رسد. واشنگتن اسپرد در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا 1-0 بی اف سی را شکست داد.
پیجمزایر که تک گل پیروزی بخش تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند. واشنگتن اسپرت با کسب این پیروزی بر عهده دوم جدول رده‌بندی لیگ فوتبال زنان آمریکا بازگشت. به اف سی 22 امتیازی باقی ماند و در جایگاه 14 قرار گرفت. و با همسر بزنیم به دنیای تنیس، وینوس ویلیامز در 26مین حضورش در تنیس آزاد آمریکا 2-0 برابر سوفیا کنین شکست خورد. تنیس باز آمریکایی در 2 ست با نتایج 6-2 و 7-6 مقابل حریف هموطن خود متحمل شکست شد. این باخت میتواند آخرین حضور ویلیامز 46 ساله در بخش انفرادی یک گرند اسلم باشد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی امروز از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. تا دور دیگر، بدرود.

0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از فقر و بیکاری تا مداخله طالبان در روند کمک رسانی، سازمان ملل می گوید ده ها مورد مداخله طالبان در فعالیت های بشر دوستانه را مستند کرده است. سکوت طالبان پس از پاسخ آمریکا به درخواستشان، واشنگتن با تروریست خطاب کردن طالبان گفته است که نمی‌خواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند. هشدار کانادا از سفر شهروندانش به افغانستان، اتاوا می‌گوید وضعیت امنیتی افغانستان به شدت خطرناک. و هشدار تند وزیر دفاع اسرائیل از حمله به جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میدم. شب بر همه شما خوش. خدا بر نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پاسخ تند و قاطع آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری و عادی‌سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش معادن تلاش می‌کنند راه برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تاکید دارد تا زمانی که نگرانی‌ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه‌های تندرو پابرجا باشد، تغییری در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. همزمان تداوم کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نقش این کشور در معادلات منطقه‌ای به ویژه در ارتباط با ایران و بحث مشروعیت بخشی به طالبان، پرسش‌های مهمی را درباره اهداف و محاسبات دو طرف در قبال یکدیگر مطرح می‌کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که چرا پاسخ واشنگتن به درخواست طالبان اینقدر زود و در این حال بسیار زیاد تند به نظر میرسید؟ این رفتار آمریکا گواهی چه چیزی است؟
3: من سلام خدمت شما به عرض میرسانم و خدمت شنوندگان شما. در ارتباط با سوال شما باید بگویم که خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست آمریکا داده میشد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از اینکه ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبا هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده آمریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، علاوه که ایران این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقبگرد هم داشتن. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار ادیر داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یه لبای بگویه و او تعامله که به اگنوه به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به اگر روابط رسمی سیاسی. از اون جهت است که ما این جواب با طالبا دریافت کردن. طالبا اگر می خواهن مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستها و همو تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض‌گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و آمریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات متحده آمریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
2: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین آمریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
3: در اینجا شک نیست خود تعامل ایالات متحده آمریکا هم با طالبان داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدمای نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالب وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با ای که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته و متاسفانه این تعاملی که چی از طرف آمریکا وجود داره و چی از طرف کشورهای منطقه وجود داره بیشتر در راستای منافع خود کشورهاست. کشورها به اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی و استراتژیک و ژئوپلیتیک خود داخل تعامل با طالبان هستند که در اینجا متاسفانه اما ضرر بسیار کلان مردم افغانستان کردند، چون طالبان هیچ گونه یک برنامه که به خاطر در راستای منافع مردم افغانستان باشه و به خاطر افغانستان باشه ندارن. بنابراین تمام تعاملاتی که امروز با طالب صورت میگیره این ناشی میشه از خود اهداف و برنامه ها و منافع کشورهای مختلف که میخواین در افغانستان به نوع دخیل باشن و امو منفعت های خود در اونجا بتانن به دست بیاورن.
2: جناب صمدی، شما از توافق دوحه یاد کردین و گفتین که طالبا به نحو رابطه میان خود و امریکا را از اینجا بست داد. به نظر شما این چگونه رابطه است؟ اسمش چی میگذارین شما؟
3: ببینین، از لحاظ اصول پذیرفته شده بین المللی یا میثاق‌دار نظام بین المللی، ما و شما یکی تعامل دیپلماتیک داریم و یکی روابط رسمی دیپلماتیک اساس از او را به رسمیت شناسی تشکیل میدن. تعامل دیپلماتیک در یک شرایطی که یک گروه با گونه نامشروع اقتدار قدرت در کشور غصب میکنن، کشورها همونطور که من اشاره کردم بنابر نیازها و ضرورتهای منافع خودشان، چی اقتصادی باشه، چی امنیتی باشه، چی استراتژیک باشه، با همونطور یک ساختار و داخل تعامل میشه. و حتی به خاطر تداوم کمک های بشر دوستانه، چون در اونجا هم تعداد مردم افغانستان مهمون که در فقر زندگی میکنن، و این خاطر داخل تعامل میشن. ولی بر رسمیت شناسی رسمی که ممنوع از او باز روابط سیاسی نرمال بین دو کشور باشه، که باز او منتج به امو ایجاد سفارت خانه میشه، تبادل سفرا میشه، باز شما در تمام برنامه های رسمی از تمام امو حقوق و امتیازات و مسئولیت هایی که در اصول دیپلماتیک وجود داره شما مستفید بشین. در تمام نشست های رسمی و دیپلماتیک شما از کشورتان نمایندگی میکنین، از آرم و لوگو و از بیرق استفاده میکنین، که متاسفانه طالب هایش که دامدیره ندارن و همون تعامل بیشتر بر مبنای همون نیازهای خود کشور هاست.
2: یک پرسش دیگه ایم که خلق میشه و برجسته است که امریکا چرا همچنان طالبان در فهرست گروه های تروریستی قرار میده، همزمان با ای به طالبان پول ارسال میکنه؟ این دو مورد متناقض نیست؟
3: خب در این جدا جای شک نیست که یک نگرانی وجود داره. اما چیزی که خب موقف های رسمی که ایالات متحده امریکا این را اعلان میکنه بیشتر، و ای اونا تاکید میکنن که گویا این گونه کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره بیشتر به خاطر همون جنبه های بشری و انسان دوستانه و به خاطر ادی که مردم افغانستان در فقر هستن صورت میگیره. ولی ما فراموش نکنیم، اما تو که شما اشاره کردین، اینجا یک تناقض وجود داره. کمک هایی که به افغانستان میرسن متاسفانه بیشتر به دست مستحقین و مردم مستحق نمیرسن. متاسفانه ما شما دیدیم که خود میزان فقر و بیچارگی مردم افغانستان در تحت یک سلطه نامشروعی که فعلا در افغانستان وجود داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. این یک تناقض جدی وجود داره که من امیدوار هستم که خود مقامات امریکایی هم که در این قسمت یک موضوع گرفتن و درخواست طالبان رد کردن، در این قسمت هم یک وضعات های لازم بودن که همون نگرانی که وجود داره که از یک طرف شما طالب میگن که یک گروه خرابکار توریستی و میزبان گروه های خرابکار در افغانستان است، باز از طرف دیگر پول برشان میفرستین، یک سوال بزرگ ایجاد میکنن که من فکر میکنم که در این قسمت باید خود جانب امریکایی وضعات های لازم ارائه بکنن تا می پامی که هست از بین برن.
2: بلی، در کنار از این مسئله، آیا دلیل اصلی مخالفت واشنگتن با طالبا از نظر شما تنها مسئله تروریسم است یا نگرانی های گسترده تر مثل درباره حقوق بشر، حقوق زنا و تا مشروعیت سیاسی ای گروه، و امریکا نمیخواد که با تعامل و رابطه با طالبا گویا چهره مدافع حقوق بشرش را نزد جهانیان به گونه مقدر بسازه؟
3: خب یک تنها بحث موضوع حقوق بشر و موضوع ازی که حقوق خانما و بانوها در افغانستان کاملا نقض شده و سلب شده، این یک طرف قضیه است. خب برای ایالات متحده امریکا در قدم اول هم منافع کلان استراتژیک و امنیتیش در منطقه بسیار اهمیت داره که از این دایره هم داخل تعامل میشه، و باز مسئله حقوق بشر، موضوع ایجاد یک ساختار مشروع در افغانستان، اینا چیزهایی است که این هم نمیتونه که از او فروگذاشت کنه. ولی در قدم اول همون بحث موضوعات استراتژیک و امنیتی برای ایالات متحده مهم است. و یک چیز ما شما فراموش نکنیم که بین امریکا و طالبا یک فضای بی‌اعتمادی جدی وجود دارد. ایالات متحده به هیچ صورت حاضر نیست در چنین یک شرایطی که طالب هیچ قدم را به جلو نگذاشتن و هیچ یک فضای را ایجاد نکرده که او در راستای ایجاد مشروعیت بوده باشه، در مسئله مبارزه با تروریسم بوده باشه، در مسئله حقوق زنان و بانوان بوده باشه و در مسئله ایجاد یک ساختار فراگیری که در او همه مردم افغانستان با آبشار گوناگون در او اشتراک داشته باشند، در این قسمت‌ها هیچ کاری صورت نگرفته. بنان فضای بی‌اعتمادی وجود داره و تا زمانی که این فضای بیتمادی وجود داشته باشه، من فکر نمی کنم که ایالات متحده از این تعاملی که فعلا وجود داره که بیشتر جنبایش بستگی به مزمایم پنهان توافقنامه دوحه داره که بسیار جنبای امنیتی و استخباراتی شاید داشته باشه، از این قدم فراتر بگذارن.
2: در پهلوی از این که واشنگتن طالبا را به عنوان یک گروه توریستی میشناسه، از نظر شما رابطه طالبا با القاعده، فعالیت گروه های تندرو در افغانستان که گویا بود تعدادشان 20 است و همچنان پرونده شهروندهای آمریکایی بازداشت شده، تا چه اندازه مانع عادی سازی رابطه میان طالبان و واشنگتن شده؟
3: خب ما شما ببینیم که این نگرانی ها تنها نگرانی های ایالات متحده آمریکا نیست. گزارش هایی که از خود شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به عنوان یک مرجع معتبر نشر شد، در اونم همین نگرانی هایی که از وجود گروه های مخرب توریستی در افغانستان با میزبانی طالبان حکایت داشت، این در اونجا انعکاس یافته بود. حتی نشست اخیر خود سازمان شانگهای هم شما شاهد بودیم که تا کشورهای منطقه هم با وجودی که تعامل دارن، اینا هم همین نگرانی های خود را مطرح کردن. خود کل از این که دست به دست هم میشه که اون فضای بی‌اعتمادی که هست متاسفانه ایره بیشتر قوت میبخشه و طبیعیست که در این قسمت برای ایالات متحده آمریکا منافع همونطور که من اشاره کردم، منافع امنیتی و استخباراتیش و استراتژیکش در منطقه بسیار اولویت داره و حائز اهمیت است. آمریکا در منطقه ما شما حضور داره، ظرفیتاش در اونجا است و ناظر هم اوضاع و احوال و فعالیت های تمام گروه هایی که در اونجا حضور دارن اونا هستند و منابع اطلاعاتی در دسترس دارن. بنابراین خودش کلش به این نتیجه ما را میرسانه که او شرایطی که طالبا توقعش دارن که با همی وضعیت، با تداوم همی وضعیتی که هستن و بخواهن با دنیا داخل تعامل مثبت و سازنده و منتج به رسمیت بشناسیش مان، این کلش مانع ازی است و ما از امروز تا او زمانی که یک مسئله عملی شود بسیار یک رای طولانی را میبینم.
2: به عنوان پرسش آخر آقای صمدی، شما از رابطه های طالبا با بعضی کشورها هم اشاره کردین. البته ما شاهد ازی هستیم که طالبا در کنار رابطه سیاسی و دیپلماتیک روابط گسترده تجاری با ایران هم داره، ایران که به نحو با نقش افغانستان میخواد که تحریم ها را دور بزنه. به نظر شما امریکا نگاه هم به این مسئله داره؟
3: در این جای شک نیست. من تو که اشاره کردم که امریکا مراقب اوضاع افغانستان و وضعیتی که طالبا با کجا چیگونه تماس های دارن او اطلاعات دارن. خب فعلا این وضعیت خود منطقه و دنیا و ژئوپلیتیک جهان که در حالت تغییر است، یک فضایی را ایجاد کرده که ایالات متحده امریکا مصروف موضوعات دیگه در جهان است. چی از این خود بحران ایران است، چی خاورمیانه است، چی مسئله اوکراین است، چی موضوعات داخلی خود ایالات متحده امریکا است. از اون خاطر یک فرصت، یک فضا برای طالب ایجاد کرده که از این استفاده میکنن. دیگه در اونا من یقین دارم که از این مسائل آگاه هستن، ولی اگر بحث تجارت افغانستان با ایران و با کشورهای دیگه در آسیای میانه ببینیم، باز هم امروز طالبا افغانستان به یک بازار مصرفی امتعه و کالای بسیار با کیفیت پایین کشورهای منطقه تبدیل کردن که باز داخل روز باز قیمت ازیر مردم افغانستان متاسفانه میپردازن.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیو های واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: اسرائیل کانس وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه به کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت‌ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت‌های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق اسرح حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آن که دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم، به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقاً نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام‌های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌های بهداشتی ایران، این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه‌ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستان شهرستان سیریال در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های دولتی ایران آگاه است، اما تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی‌دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی به تاریخ 5 اسفند یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هر گونه دخالت در این حمله را رد کرد و وعده داده است که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه سوددویچه تسیتونگ روز چهارشنبه اسلام سنبله گزارش داد که مقامهای آلمانی 2 مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی و پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می رود. چند طیاره غول پیکر باری آنتیونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند. منابع پاکستانی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه 15 عضو تحریک طالبان پاکستانی را در منطقه مرزی غلامباد در وزیرستان شمالی کشتند. به گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. به گفته منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفری این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شدند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات، عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش تازه موسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، نیروهای امنیتی کشور در عملیات‌های خود در آگوست 203 جنگجو را کشتند. بیشتر این افراد در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده برای انجام حمله دیگری به ایران آماده است. رئیس جمهور آمریکا افزود که کارزار دوباره آمریکا علیه ایران مدت زیادی ادامه نخواهد داشت. ترامپ درباره حملات دهم سنبله به ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند. آنها در حال ساخت موشکی بودند که ماین پرتاب می‌کرد. ما آنها را از بین بردیم. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد. آن روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. این اظهارات دونالد ترامپ در ادامه دوره تازه افزایش تنش‌ها میان آمریکا و تهران مطرح شده است. جنگ میان دو کشور که در آخر ماه فوریه 2026 آغاز شد، پس از دوره‌های از کاهش نسبی درگیری‌ها، دوباره در روزهای اخیر شدت گرفته است. آمریکا اخیراً اهداف در نزدیکی تنگه هرمز از جمله سیستم‌های راداری و پرتاب‌کننده‌های موشکی ایران را هدف قرار داد. یک نهاد امنیتی کره جنوبی اعلام کرد که بازنگری در مقررات حزب کارگران کره شمالی زمینه را برای تمرکز هرچی بیشتر قدرت در دست کیم جونگ اون رهبری کشور فراهم کرده است. مؤسسه راهبرد امنیت ملی و وابسته به سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی پنجشنبه گزارش داد که این اصلاحات اختیارات کیم را افزایش داده و سلطه حزب بر دولت و ارتش را تقویت کرده است. بر اساس مقررات جدید، دبیر کل حزب سمتی که در اختیار کیم است می تواند نشست‌های دفتر سیاسی و کمیته دائمی آن را تشکیل دهد، مقام‌های کلیدی را منصوب یا برکنار کند، درباره عضویت یا اخراج افراد از حزب‌ها تصمیم بگیرد و سازمان‌ها و ادارات حزب را منحل کند. با گفته این مؤسسه، اختیارات تازه به کیم اجازه می‌دهد که بدون اتکای گسترده به نهادهای تصمیم‌گیری جمعی حزبی کنترل مستقیم‌تری بر ساختار قدرت اعمال کند. این اصلاحات در نهمین کنگره حزب حاکم کارگران کره‌ای در زمستان 404 با تصویب رسید. هواپیمای حامل مارک وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پس از نقص فنی و از کار افتادن یکی از موتورهایش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگن واشنگتن شد. خلبان هواپیما هنگام پرواز از جورجیا به واشنگتن از خاموش شدن موتور سمت راست خبر داد و وضعیت را اضطراری اعلام کرد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این طیاره نوع گلف استریم C-37A متعلق به گارد ساحلی آمریکا بوده و 14 سرنشین داشته است. هواپیما بدون هیچ گونه آسیب به سرنشینان و سلامتی به زمین نشست. یکی از حساب‌های کاخ سفید در اکس با بازنشر پیشنهاد جدید ترامپ درباره تغییر نام تنگه هرمز نقشه ای از خلیج فارس را منتشر کرد. در این نقشه، نام تنگه هرمز با عبارت تنگه ترامپ جایگزین شده است و تصویر رئیس جمهور آمریکا نیز در پس زمینه آن قرار گرفته است. این اقدام نمادین در ادامه اظهارات مقرر دونالد ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز صورت گرفته است. ترامپ روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در شبکه تروث سوشیال نوشت که حالا که این تنگه تحت کنترل ایالات متحده است، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر بدهیم؟ این پیشنهاد در شرایط مطرح شد که جنگ میان آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده و تنگه هرمز همچنان یکی از کانون‌های اصلی تنش است. صندوق کودکان سازمان ملل برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 21 کشور تا یک سال در معرض آزار جنسی یا بهره‌کشی جنسی قرار گرفتند. نزدیک به 60% موارد گزارش شده در شبکه‌های اجتماعی رخ داده است. بر بنیاد این گزارش، بیش از یک نفر از هر 5 کودک 12 تا 17 ساله در کشورهای بررسی شده در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی دست کم یکی از انواع آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین را تجربه کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود 15 میلیون کودک نخست در معرض محتوای جنسی قرار گرفتند. همچنین 9 میلیون کودک برای اشتراک در گفتگوهای جنسی یا فرستادن عکس‌های جنسی تحت فشار بوده و عکس‌های جنسی 4 میلیون کودک بدون رضایت آنها منتشر شده است. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از حدود 21,000 کودک کاربر به اینترنت انجام شده است. اطلاعات آن میان سال‌های 2020 تا 2025 در 21 کشور از جمله کینیا، پاکستان، برزیل و صربستان گردآوری شده است. یونیسف میگوید که شمار قربانیان در سراسر جهان احتمالاً به 10 میلیون کودک میرسد، زیرا این بررسی نشان داده است که تنها 21 کشور را مورد پوشش قرار داده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که در پی تیراندازی در مرکز شهر مینیاپولیس در ایالت مینیاسوتا چندین نفر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند. پلیس مینیاپولیس از مردم خواسته است که از محل رویداد دور بمانند. تاکنون شمار دقیق زخمیان، وضعیت آنان و جزئیات مربوط به عامل یا انگیزه تیراندازی اعلام نشده است. تیم والز، فرماندار مینیاسوتا، گفت که نیروهای ایالتی برای کمک به پلیس در محل حضور دارند و از تلاش نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم در مرکز شهر قدردانی کرد. رویترز با نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کنند که از تشدید جنگ با ایران تا انتخابات میانداری کنگره در 12 عقرب جلوگیری شود. با گزارش رویترز، یکی از نگرانی‌های اصلی کاخ سفید این است که ادامه جنگ و افزایش قیمت سوخت و زیان جمهوری‌خواهان در انتخابات تمام شود. جمهوری‌خواهان در این انتخابات برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان و سنا تلاش می‌کنند. با گفته این منابع، حکومت ترامپ ممکن است پس از انتخابات 12 عقرب گزینه افزایش حملات نظامی به ایران را دوباره بررسی کند. با این حال، هنوز تصمیم برای بازگشت به جنگ گسترده گرفتن نشده است. استرالیا و آمریکا اعلام کردند که همکاری‌های دفاعی خود را گسترش می‌دهند، اقدامی که می‌تواند حضور نظامی آمریکا را در استرالیا افزایش دهد. با بازدارندگی را در منطقه اقیانوس آرام

0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر،
6: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیرد و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و بررسی میگیریم.
7: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
6: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
7: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
6: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
5: از نگاه دیگر،
8: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 12 سنبله برابر می شود با 3 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. از فقر و بیکاری تا مداخله طالبان در روند کمک رسانی، سازمان ملل میگوید ده ها مورد مداخله طالبان در فعالیت های بشردوستانه را مستند کرده است. سکوت طالبان پس از پاسخ امریکا به درخواستشان، واشنگتن با تروریست خطاب کردن طالبان گفته است که نمیخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند. و هشدار کانادا از سفر شهروندانش به افغانستان. اوتاوا میگوید وضعیت امنیتی افغانستان به شدت خطرناک است. مشروع خبرها. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید در یک ماه گذشته دست کم 30 مورد اخلال طالبان در فعالیت های بشردوستانه را ثبت کرده است. این دفتر نوشت 2 کارمند بشردوستانه در هرات به دست طالبان بازداشت شدند که نگرانی های را درباره امنیت کارکنان ملل متحد ایجاد کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل نوشت که در ماه جولای 16 مورد محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و دست برد به دارایی‌ها و تأسیسات سازمان‌های امدادرسان و 2 مورد محدودیت طالبان بر رفت و آمد امدادگران را ثبت کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان وضعیت زندگی باشندگان مناطق 2 سوی مرز را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات آنها را بیشتر کرده است. یاسمین پراس رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ به ولسوالی حاجی جاجی میدان ولایت خوست رفته است، جایی که چند ماه پیش شاهد درگیری‌های مرزی بوده است. او در یک نوار تصویری گفت که در دیدار با باشندگان 2 طرف مرز، مردم محلی خواستار حمایت بیشتر از افراد

0: ملکی و گسترش کمک های بشردوستانه شدند. به گفته او باشندگان این مناطق از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که توجه ویژه به زنان، کودکان و سالمندان داشته باشد و برای بهبود دسترسی آنان به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات عمومی تلاش کند. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش ناامنی و سرقت نگران هستند. باشندگان این ولسوالی به افغانستان انترنشنال گفتند که در ماهای اخیر موارد سرقت از منازل مسکونی افزایش یافته و خانواده ها به دلیل گشت و گذار افراد مسلح در فضای ترس و نگرانی زندگی می کنند. به گفته باشندگان محل، حدود یک سال است که وضعیت امنیتی در برخی مناطق ولسوالی کوهستان به گونه چشمگیر وخیم شده و مردم با نگرانی های فزاینده‌ای روبرو هستند. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان اعلام کرد که نشست بریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برگزار کرده است. طبق خبرنامه این کمیسیون در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان در تمام ابعاد ارزیابی شد. طالبان در این نشست وضعیت امنیتی را اطمینان بخش توصیف کردند. در این خبرنامه که چهارشنبه 11 سنبله منتشر شده آمده است که گزارش های کمیسیون های ولایتی امور امنیتی و تصفیهوی تمامی ولایات نیز استماع گردید و وضعیت امنیتی سراسر کشور قابل رضایت و اطمینان بخش تلقی شد. در همین حال حکومت کانادا در هشدار جدی از شهروندان خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این توصیه نامه که به تازگی نشر شده آمده که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان بسیار بی‌ثبات و خطرناک است و افرادی که در این کشور حضور دارند باید در صورت نیاز به انتقال مکان امن‌تر با احتیاط عمل کرده و برنامه‌های امنیتی شخصی خود را بازبینی کنند. دولت کانادا همچنین هشدار داده است که اتباع خارجی و افرادی که با کشورهای غربی ارتباط دارند با خطر آدمربایی و خشونت از سوی گروه‌های تروریستی مواجهند و احتمال بازداشت خودسرانه آنان از سوی مقام‌های طالبان نیز بیشتر است. این خطر به ویژه برای افرادی که با دولت پیشین افغانستان ارتباط داشتند یا از قوانین طالبان سرپیچی کردند بیشتر است. بر اساس این هشدار، مقام‌های طالبان ممکن است اتباع خارجی از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه افغانستان و یک کشور دیگر را به جاسوسی متهم کند. پاسخ تند و قاطع آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه گذاری و عادی سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی به ویژه بخش معادن تلاش می کنند راهی برای خروج از انزوای بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تاکید دارد تا زمانی که نگرانی‌ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه‌های تندرو پابرجا باشد، تغییری در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. همزمان تداوم کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نقش این کشور در معادلات منطقه‌ای به ویژه در ارتباط با ایران و بحث مشروعیت بخشی به طالبان، پرسش‌های مهمی درباره اهداف و محاسبات دو طرف در قبال یکدیگر مطرح می‌کند. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
1: خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست آمریکا داده میشد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از اینکه ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبان هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده آمریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، علاوه که این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقب گردم داشتند. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار از دیره داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یه لبای بگویه و او تعامله که به نوع به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به روابط رسمی سیاسی. از اون جهت است که ما این جواب با طالبان دریافت کردن. طالبان اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به با مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به با خواستا و تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض‌گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
2: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
1: در این جای شک نیست، خود تعامل ایالات متحده آمریکا هم بر با طالبان داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدم های نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با این که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته.
0: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 25314 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر اساس این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 95,000 پناهجوی بدون مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. همکارم رئوف اجمل در پیوند به این موضوع گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت.
3: بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط ای آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورهاشون فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشه متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشون بازگشتانده میشه. از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدش هم متاسفانه دیپورت کنن.
2: خانم خدیجه، بازم با آمار یک بار نگاه میاندازیم. من خصوصا که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندای افغانستان هستن که حالا بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین یعنی هر ماه دست کم 3000 شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
3: خب ببینین، یک حقیقت وجود داره. ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که باید کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا را مثل یک پل استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن هر کدامش پرونده مختلف داشته. ممکن کسانی بودند که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بوده که ده ها سال اینجا زندگی کردن، بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسانی دیگه که پرونده های مختلف میتونه داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرقی نمی کند. وقتی که پلیس از شما اسناد میخواد و شما نتونین یک اسناد معتبر رو برازو ارائه کنین که میتونین قانون انجام بدین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
0: شماره از خبرنگاران زن در قندهار در گفتگو با افغانستان انترنشنل از بیکاری، مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی پس از ممنوعیت کار زنان شکایت می کنند. بر اساس آمارها، پیش از بازگشت طالبان به قدرت 55 زن در رسانه‌های قندهار فعالیت داشتند، اما اکنون شمار زنان شاغل در رسانه‌های این ولایت کاهش یافته است. زنان و دخترانی که بیشتر از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری مشکلات و خواسته‌های مردم را بازتاب می‌دادند، اکنون در خانه ماندند. بسیاری از آنان با بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین، جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: رویدادهای جهان.
1: اسرائیل کانسلر دفاع اسرائیل پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آنکه دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم. به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقاً نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام‌های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌های بهداشتی ایران، این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه‌ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستان شهرستان سیریاک در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش های منتشر شده در رسانه های دولتی ایران آگاه است، اما تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی با تاریخ 5 اسفند یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هرگونه دخالت در این حمله را رد کرد و وعده داده است که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه زدویچه تستیتیونگ روز چهارشنبه اسلام سنبلا گزارش داد که مقامهای آلمانی 2 مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی و پشتیبان لوژیستیکی ناتو به شمار می رود. چند تیاره غول پیکر باری آنتیونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند. منابع پاکستانی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه 15 عضو تحریک طالبان پاکستانی را در منطقه مرزی غلامباد در وزیرستان شمالی کشتند. با گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. با گفته منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفری این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شدند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات سازی در منطقه همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش تازه موسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، نیروهای امنیتی کشور در عملیات‌های خود در آگوست 203 جنگجو را کشتند. بیشتر این افراد در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده برای انجام حمله دیگری به ایران آماده است. رئیس جمهور آمریکا افزود که کارزار دوباره آمریکا علیه ایران مدت زیادی ادامه نخواهد داشت. ترامپ درباره حملات دهم سنبله به ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند. آنها در حال ساخت موشکی بودند که ماین پرتاب می‌کرد. ما آنها را از بین بردیم. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد. آن روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. این اظهارات دونالد ترامپ در ادامه دوره تازه افزایش تنش‌ها میان آمریکا و تهران مطرح شده است. جنگ میان دو کشور که در اواخر ماه فوریه 2026 آغاز شد، پس از دوره‌های از کاهش نسبی درگیری‌ها، دوباره در روزهای اخیر شدت گرفته است. آمریکا اخیراً اهداف در نزدیکی تنگه هرمز از جمله سیستم‌های راداری و پرتاب‌کننده‌های موشکی ایران را هدف قرار داد. یک نهاد امنیتی کره جنوبی اعلام کرد که بازنگری در مقررات حزب کارگران کره شمالی زمینه را برای تمرکز هرچی بیشتر قدرت در دست کیم جونگ اون رهبری کشور فراهم کرده است. مؤسسه راهبرد امنیت ملی و وابسته به سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی پنجشنبه گزارش داد که این اصلاحات اختیارات کیم را افزایش داده و سلطه حزب بر دولت و ارتش را تقویت کرده است. بر اساس مقررات جدید، دبیر کل حزب سمتی که در اختیار کیم است می تواند نشست‌های دفتر سیاسی و کمیته دائمی آن را تشکیل دهد، مقام‌های کلیدی را منصوب یا برکنار کند، درباره عضویت یا اخراج افراد از حزب‌ها تصمیم بگیرد و سازمان‌ها و ادارات حزب را منحل کند. با گفته این مؤسسه، اختیارات تازه به کیم اجازه می‌دهد که بدون اتکای گسترده به نهادهای تصمیم‌گیری جمعی حزبی کنترل مستقیم‌تری بر ساختار قدرت اعمال کند. این اصلاحات در نهمین کنگره حزب حاکم کارگران کوریایی در زمستان 404 به تصویب رسید. هواپیمای حامل مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از نقص فنی و از کار افتادن یکی از موتورهایش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگن واشنگتن شد. خلبان هواپیما هنگام پرواز از جورجیا به واشنگتن از خاموش شدن موتور سمت راست خبر داد و وضعیت را اضطراری اعلام کرد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این طیاره نوع گلف استریم C-37A متعلق به گرد ساحلی آمریکا بوده و 14 سرنشین داشته است. هواپیما بدون هیچ گونه آسیب به سرنشینان و سلامتی به زمین نشست. یکی از حساب‌های کاخ سفید در اکس با بازنشر پیشنهاد جدید ترامپ درباره تغییر نام تنگه هرمز نقشه‌ای از خلیج فارس را منتشر کرد. در این نقشه، نام تنگه هرمز با عبارت تنگه ترامپ جایگزین شده است و تصویر رئیس جمهور آمریکا نیز در پس زمینه آن قرار گرفته است. این اقدام نمادین در ادامه اظهارات مقرر دونالد ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز صورت گرفته است. ترامپ روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در شبکه تروث سوشیال نوشت که حالا که این تنگه تحت کنترل ایالات متحده است، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر بدهیم؟ این پیشنهاد در شرایط مطرح شد که جنگ میان آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده و تنگه هرمز همچنان یکی از کنونهای اصلی تنش است. صندوق کودکان سازمان ملل برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 21 کشور طی یک سال در معرض آزار جنسی یا بهره‌کشی جنسی قرار گرفتند. نزدیک به 60% موارد گزارش شده در شبکه‌های اجتماعی رخ داده است. بر بنیاد این گزارش، بیش از یک نفر از هر 5 کودک 12 تا 17 ساله در کشورهای بررسی شده در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی دست کم یکی از انواع آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین را تجربه کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود 15 میلیون کودک نخست در معرض محتوای جنسی قرار گرفتند. همچنین 9 میلیون کودک برای اشتراک در گفتگوهای جنسی یا فرستادن عکس‌های جنسی تحت فشار بوده و عکس‌های جنسی 4 میلیون کودک بدون رضایت آنها منتشر شده است. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از حدود 21,000 کودک کاربر بر اینترنت انجام شده است. اطلاعات آن میان سال‌های 2020 تا 2025 در 21 کشور از جمله کنیا، پاکستان، برزیل و صربستان گردآوری شده است. یونیسف میگوید که شمار قربانیان در سراسر جهان احتمالاً به 10 میلیون کودک میرسد، زیرا این بررسی نشان داده است که تنها 21 کشور را مورد پوشش قرار داده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که در پی تیراندازی در مرکز شهر مینیاپولیس در ایالت مینیاسوتا چندین نفر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند. پلیس مینیاپولیس از مردم خواسته است که از محل رویداد دور بمانند. تاکنون شمار دقیق زخمیان، وضعیت آنان و جزئیات مربوط به عامل یا انگیزه تیراندازی اعلام نشده است. تیم والز، فرماندار مینیاسوتا، گفت که نیروهای ایالتی برای کمک به پلیس در محل حضور دارند. او از تلاش نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم در مرکز شهر قدردانی کرد. رویترز با نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کنند که از تشدید جنگ با ایران تا انتخابات میانداری کنگره در 12 اقرب جلوگیری شود. با گزارش رویترز، یکی از نگرانی‌های اصلی کاخ سفید این است که ادامه جنگ و افزایش قیمت سوخت با زیان جمهوری‌خواهان در انتخابات تمام شود. جمهوری‌خواهان در این انتخابات برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان و سنا تلاش می‌کنند. با گفته این منابع، حکومت ترامپ ممکن است پس از انتخابات 12 اقرب گزینه افزایش حملات نظامی به ایران را دوباره بررسی کند. با این حال، هنوز تصمیم برای بازگشت به جنگ گسترده گرفتن نشده است. استرالیا و آمریکا اعلام کردند که همکاری‌های دفاعی خود را گسترش می‌دهند، اقدامی که می‌تواند حضور نظامی آمریکا را در استرالیا افزایش دهد و بازدارندگی را در منطقه اقیانوس آرام همزمان با افزایش نفوذ چین تقویت کند. ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، پس از دیدار با پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، در واشنگتن گفت که سطح استقرار نیروهای نظامی آمریکا در استرالیا در حال افزایش است و این روند همه حوزه‌های نظامی را در بر می‌گیرد. بر اساس ابتکارهای استقرار نیروی آمریکا و استرالیا، نیروهای آمریکایی می‌توانند در استرالیا آموزش ببینند و تجهیزات ذخیره کنند. این همکاری شامل استقرار چرخشی هواپیماهای نظامی و پشتیبانی لوجستیک از شناورهای آمریکایی نیز می‌شود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 00 44 777 11 80. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و بخیر به خبرهای ساعت ده شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 12 سنباله برابر است با 3 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: رایزنی پاکستان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان. وزیر خارجه پاکستان از سفیر این کشور در کابل خواسته که تحولات را با دقت دنبال کند. افزایش سرقت های مسلحانه در کاپیسا. ساکنان ولسوالی کوهستان میگوید که سرقت منزل مسکونی و گشت و گذار افراد مسلح افزایش یافته است. واکنش ها به اظهارات طالبان در مورد زبان فارسی. انیف اتمر میگوید نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به همبستگی ملی آسیب میزند. و خوشبینی پوتین از احتمال پایان جنگ میان روسیه و اوکراین. مشروع اخبار: حساب دول وزیر خارجه پاکستان و عبدالرحمن نظامانی سفیر این کشور در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت نظارت دقیق بر تحولات منطقه به ویژه رویدادهای تاثیرگذار بر صلح و امنیت تاکید کرد. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 12 سنباله گفت که در این دیدار تحولات مربوط به پاکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این دیدار در حال انجام شده است که اسلام آباد از فعالیت گروه های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نگرانی اصلی پاکستان تحریک طالبان پاکستان است. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش ناامنی و سرقت نگران هستند. باشندگان این ولسوالی و افغانستان اینترنشنال گفتند که در ماه‌های اخیر موارد سرقت از منازل مسکونی افزایش یافته و خانواده‌ها به دلیل گشت و گذار افراد مسلح در فضای ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. به گفته باشندگان محل حدود یک سال است که وضعیت امنیتی در برخی مناطق ولسوالی کوهستان به گونه‌ای چشمگیر و خیم شده و مردم با نگرانی فزاینده روبرو هستند. و گفته آنان پیشتر این مناطق آسیب پذیر بوده و در ساعت شب افراد مسلح در برخ ساعت حضور یافته و باعث افزایش نگرانی های آنها شدند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که ناتو در ابتدا از جنگ افغانستان به عنوان دلیل برای ادامه فعالیت و حفظ این ائتلاف نظامی استفاده کرد. او افزود که پایان حضور ناتو در افغانستان برای این ائتلاف فاجعه بار بوده و نیروهایش در نهایت از این کشور گریختند. وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه 12 سنباله در سخنرانی خود در حاشیه مجمع اقتصادی شرق افزود که ناتو در تلاش است بهانه‌های جدیده برای طولانی کردن مژده پیدا کند. انیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان اظهارات اخیر یکی از مقام‌های طالبان درباره زبان فارسی را محکوم کرده و آن را بخش از تلاش برای

0: ایجاد تفرقه و تضعیف هم بستگی ملی در افغانستان دانست. آقای اطمان گفت که نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به هم بستگی ملی آسیب میزند و در خدمت جنگ ربانی و ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان است. او روز پنجشنبه در مطلب در اکس نوشته که چنین رویکردهای آگاهانه یا ناگاهانه تلاش مشترک مردم افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و یک نظام مشروع را تضعیف میکند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته دست کم 30 مورد اخلال طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه را ثبت کرده است. این دفتر نوشته که 2 کارمند بشردوستانه در هرات به دست طالبان بازداشت شدند که نگرانی‌های را درباره امنیت کارکنان ملل متحد ایجاد کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نوشته که در ماه جولای 16 مورد محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و دستبرد به داریوها و تأسیسات سازمان های امدادرسان و 2 مورد محدودیت طالبان بر رفت آمد امدادگران را ثبت کرده است. همکارم فخری رادفر به گزارش اوچا پرداخت است که با هم مشنویم.
1: نظر می رسد بحران انسانی در افغانستان با گذشت هر روز عمیق و عمیق‌تر می شود. در حالی که میلیون ها نفر برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه وابستند، همین کمک ها نیز با مداخله و محدودیت های طالبان روبرو است. اوچا در یک گزارش تازه ادعا کرده است که در ماه جولای دست کم 30 مورد اخلال در فعالیت های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است. از این میان 16 مورد مربوط به محدودیت در دسترسی به کمک ها، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و آسیب یا دستبرد به دارایی های نهادهای امدادرسان و 2 مورد محدودیت در رفت و آمد امدادگران بوده است. اوچا میگوید 2 کارمند بشردوستانه در هرات از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین در انتخاب دریافت کنندگان کمک، استخدام کارکنان و مشارکت امدادرسانان زن مداخله کرده و در برخی موارد از نهادهای بشردوستانه فهرست کارکنان و اطلاعات حساس خواسته است. رادیو افغانستان اینترنشنال نیز در صحبت با شماری از فعالان مدنی و مسئولان شماری از نهادهای امدادرسان دریافته است که در روند کمک رسانی طالبان در سطوح‌های مختلف مداخله می‌کنند. با این حال، دکتر حامد ماستر، ترینر صحت عامه، در بخش موجودیت بی‌عدالتی در روند توزیع کمک‌ها چنین می‌گوید:
2: این یک فاجعه است و فاجعه بار است برای افغانستان. شما می‌فهمید که سوء تغذیه آنچ که تعریف اثبات و تفتید در تغذیه متاسفانه در افغانستان نسبت به مشکلات عدیده، فقر، بیکاری و ده ها مورد مشکل دیگری که از جمله مثلا در قسمت توزیع ناعادلانه کمک ها و مشکلات عدیده سر رای مؤسسات سبب شده که این کمک ها کاهش پیدا بکنه.
1: این مداخلات در حال ادامه دارد که بحران گرسنگی و سوء تغذیه نیز در افغانستان رو به وخامت است. سازمان ملل میگوید 3,700,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبروند و حدود 1,000,000 تن آنان به نوع شدید و تهدید کننده زندگی این بیماری مبتلا هستند. از خانم مریم، متخصص بخش سوء تغذیه، میشنویم:
3: وضعیت فعلی وضعیت نگران کننده است، به خصوص نظر به ارقامی که به نشر رسیده که 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال مصاب به سوء تغذیه هستند و همچنان گزارشی که در 2024 است اوچا به نشر رسیده بود که 638 مادر در هر 100,000 مادر زندگی خود از دست میدن. این وضعیت بسیار نگران کننده میسازد.
1: حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما مداخله طالبان و کاهش منابع مالی رسیدن همین کمک‌ها به نیازمندان را دشوارتر کرده است. برای خانواده‌ای که توان خرید نان و دارو را ندارد، توقف یک برنامه امدادی فقط یک آمار نیست. می‌تواند به معنای گرسنه ماندن یک کودک، بی‌درمان ماندن یک مادر و از دست رفتن یک زندگی باشد.
0: ادامه خبرها. پاسخ تندق قاطع آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری و عادی سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش مادن تلاش می‌کنند راهی برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تاکید دارد تا زمانی که نگرانی ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه های تندرو و با پرجا باشد، تغییر در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. در این مورد همکارم رو فجمل گفتگوی داشت با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، و از او پرسیده است که پاسخ سریع آمریکا به طالبان گویی چیست.
4: خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست امریکا داده می شد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از این که ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبا هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده امریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، بل علاوه که این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقبگرد هم داشتن. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار دیره داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یا لبای بگویه و او تعامله که به اگنوه به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به اگر روابط رسمی سیاسی. از اون جهت است که ما این جواب با طالبا دریافت کردن. طالبا اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از این که به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که برسم شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در مادن افغانستان برای اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستها و تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقضگویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
5: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
4: در اینجا شک نیست خود تعامل ایالات متحده امریکا هم بر با طالبا داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدم های نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبا وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با این که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 25314 پناهجو افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر اساس این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 95,000 پناهجوی بدون مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشته با خدیجه بهمیان، فعال امور مهاجرت، ابتدا از وضعیت پناهجویان در این کشور از او پرسیده است.
6: بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط این آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورهاشون فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشد متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشان بازگشتانده میشه. از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدش هم متاسفانه دیپورت کنن.
5: خانم خدیجه، بازم به آمار یک بار نگاه میاندازیم. من خصوصی که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندهای افغانستان هستن که حالا بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین یعنی هر ماه دست کم 3000 شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن، یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
6: خب ببینین، یک حقیقت وجود داره. ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که باید کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا مثل یک پل استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن هر کدامش پرونده مختلف داشته، ممکن کسانی بودن که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بودن که ده ها سال اینجا زندگی کردن، بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسانی دیگه که پرونده های مختلف میتونه داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرق نمی کند. وقتی که پلیس از شما اسناد میخواد و شما نتونین یک اسناد معتبر را برای او ارائه کنین که میتونین قانون انجزدگی کنین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
0: ادامه خبرها. وقت طالبان در تابستان 1400 و قدرت رسیدن، یکی از نخستین تصاویر باز شدن دروازه های زندان ها و آزادی زندانیان این گروه بود. حالا سالها از آن روز گذشته و شمار زندانیان در افغانستان رو به افزایش است. اما چی کسانی در زندان ها هستند و از وضعیت آنان چی می دانیم؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
7: مرگره دادی انشالله بخیر، خوشحاله سر انشالله وزده چرکینه مرگره آقلی دفلیتا.
8: اسد 1400، زمانی که کابل سقوط کرد، دروازه های زندان پل چرخی هم باز شد. صدها زندانی از آن بیرون آمدند. در میان آنان اعضای طالبان هم بودند، کسانی که متهم به کشتار، انفجار و انتحار بودند. آن روز برای بسیار از آنان پایان زندان بود.
7: مشران هم در سیده دیده به هدایت سر نوزو اتا صداگان و پا برکر سر انشالله داری خیر خوشحاله انشالله وزو.
8: اما کمتر از 5 سال بعد روایت تغییر کرده. طالبانی که روز زندانی بودند، امروز زندانها را اداره میکنند و زندانهایی که روز از آن شکایت داشتند، بار دیگر پر از زندانی شدند.
9: نفر اینجا بشوند از دولت قبلی مرده که بنده اقام ادام میکنه میره گم میشه دیگه، کسی نیمای پشت کار فقط تو رنجی میشوند کس از آدم هم فرصان نمید.
8: زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حدود 15000 نفر در زندان های این گروه در سراسر افغانستان زندانی اند.
10: مهمترین دستاوردهای اداره تنظیم امور زندان ها در سال 1447 هجری قمری، در سال 1447 هجری قمری در تمام کشور در حدود بیشتر از 15000 زندانی در مرکز و ولایات کشور محبوس بودند. همچنین به اساس ترامین عفو و تخفیف رهبری امارت اسلامی افغانستان، تعداد زندانیان رها و در حبس بعضی ها تخفیف به عمل آمده است.
8: اما پشت این عدد هزاران داستان نهفته. داستان یک فعال سیاسی، یک خبرنگار، یک فعال حقوق زنان، یک استاد دانشگاه و یک متهم به جرم سرقت، یا کسی که به گفته خودش هنوزم نمیداند دقیقاً چرا بازداشت شده. این که در زندان طالبان چه میگذرد را از زبان میرویس افغان تحلیلگر سیاسی میشنویم.
11: گفتار و کردار طالبان فرق میکنند. در این ویدیو را که پخش کردن یه از گفتار طالبان هستند، از کردار طالبان نیستند. و دوهم، در افغانستان نه کدام قانون زندانی ها وجود داره فعلا و نه قانون زندان ها وجود داره. هر چیزی که میشن زیر قانون طالبی صورت میگیرند که او یک قانونی است که هر فرمانده طالب که هستند اونا برای خود یک قانون دارند. ولی میای گپ سری ای که با زندان ها چی میگذره، در زمان تحقیق ما با یک تعداد زندانی ها صحبت داشتم، بعد از تحقیق کردن فایر میکنه سرش. اذیت میتن، میزنن، زد و کوب میکنن، ویدیوهایشان برآمدند.
8: این صداها به ندرت از پشت دیوارهای زندان بیرون میآیند. طالبان به رسانه ها اجازه دسترسی آزاد به زندان ها را نمی دهند و اطلاعات اندکی از آنچه در درون این مراکز می گذرد منتشر می شود. اما آماری که از سوی نهادهای بین المللی منتشر شده نشان می دهد شمار زندانیان در سالهای اخیر پیوسته افزایش یافتند. در سال 1401 بیش از 12,000 زندانی در افغانستان نگهداری می شدند. یک سال بعد این رقم به بیش از 16,000 نفر رسید. در سال 1403 از 17,000 نفر گذشت. در سال 1404 به حدود 23,000 نفر رسید. و امسال کمیته بین المللی صلیب سرخ از حضور نزدیک به 24,000 زندانی در زندانهای افغانستان خبر داده است. اما زندان فقط آمار نیست. پشت هر عدد یک زندگی قرار دارد. یک خانواده، یک مادر که منتظر بازگشت فرزندش است. یک کودک که نمیداند پدرش چه زمانه به خانه برمیگردد. یا مردی که هر روز را با امید آزادی آغاز میکند. یکی از کسانی که تجربه زندان طالبان را از سر گذرانده فیض الله جلال استاد دانشگاه است.
12: در عزیز دلیز با او دلیز دلیز های بسیار خطرناک و مخواف و آینی و صداهای عجیب و غریب بلاخره در یک اتاق نمناک اتاق یک نفری بردن انداختن. اما با مجرد در اتاق انداختن یک آدم یک سیلی محکم در بر روم زد. خیلی بسیار برای ما چی بود قدر چی تاثیر نکرد، ولی یک چند دقیقه بعد باز گروپی دیگه آمد که نمی فهمم چند بودن. یکی از یک بوکس کلان زد به چشمم. بسیار هم تو فکر کردم که چشمم از کاسه سر برآمد. یک الله اکبر گفتم که این سرکم خبر شد.
8: گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها درباره موجودیت زندان‌های شخصی، بازداشت‌های خودسرانه و تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان هشدار داده. در موارد هم افرادی که تنها به دلیل نشر یک ویدیو، یک نوشته یا یک انتقاد بازداشت شدند. دقیقاً شبیه استاد در کابل که اخیراً از بی‌عدالتی طالبان انتقاد کرد و حالا در زندان این گروه به سر می‌برد. 5 سال پیش طالبان از پشت همین میله ها بیرون آمدند. امروز اما هزاران نفر دیگر پشت همان میله ها روزگار می گذرانند. و در پشت آن دروازه ها هزاران نفر هنوز چشم براه روز هستند که دوباره آزادانه آسمان افغانستان را ببینند.
13: از نگاه دیگر
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی به بررسی میگیریم.
14: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
14: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام بر جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
13: از نگاه دیگر
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امکان دستیابی به توافق برای پایان به جنگ در اوکراین وجود دارد. همزمان کیف اعلام کرده است که انتظار دارد تلاش‌های صلح وارد مرحله جدید شود. پوتین روز پنجشنبه 12 اسفند در نشست در روسیه گفت که شمار از کشورها از جمله آمریکا و چین آماده حمایت از توافق صلح میان روسیه و اوکراین هستند. او افزود که در نهایت این مشکل باید از سوی کشورهای درگیر مناقشه حل شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان.
17: اسرائیل کانس وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آنکه دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم. به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ سفید نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام با احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقاً نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام‌های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌های بهداشتی ایران این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه‌ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستان شهرستان سیریاک در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش های منتشر شده در رسانه های دولتی ایران آگاه است، اما تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی به تاریخ 5 اسفند یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده و وعده داده است که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه زودویچه تستیتیونگ روز چهارشنبه اسلام سنبله گزارش داد که مقامهای آلمانی 2 مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می‌رود. چند طیاره‌ای غول پایتخت باری آنتونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند.
13: از نگاه دیگر،
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی به بررسی میگیریم.
18: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
18: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونیا همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین، پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف‌های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
13: از نگاه دیگر.
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
19: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
20: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: تاسو غک. زه ارتی در کابل ولایت نیمه.
22: صدای شما
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
20: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
27: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که هزاران شهروند افغانستان در سالهای پسین برای فرار از ناامنی، محدودیت‌های سیاسی، مشکل‌های اقتصادی و نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان راه مهاجرت را در پیش گرفتند، ترکیه همچنان یکی از مهمترین مسیرها و مقصدهای آنان به شمار می‌رود. با این حال، آمارهای تازه نشان می‌دهد که پناهجویان افغانستان بیش از هر ملیت دیگری در معرض بازداشت و اخراج از ترکیه قرار دارند. به گونه‌ای که تنها در 8 ماه گذشته، پلیس ترکیه بیش از 25,000 پناهجوی شهروند افغانستان را بازداشت کرده است. این وضعیت در حال ادامه دارد که نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازگشت کنندگان به افغانستان، شرایط حقوق بشری زیر حاکمیت طالبان و نحوه برخورد کشورهای میزبان با پناهجویان افزایش یافته است. همزمان فشارهای داخلی بر دولت ترکیه برای مهار مهاجرت و کنترل مرزها نیز بر پیچیدگی این پرونده افزوده و پرسش‌های مهمی را درباره آینده مهاجران از افغانستان مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت. از خانم بهرامیان بسیار زیاد خوش آمدین. آمارهای پلیس ترکیه از بازداشت پناهجویان، خصوصا شهروندان افغانستان، بسیار زیاد شوکه کننده بود. از وضعیت اقامت پناهجویان در ترکیه بر ما بگوین و چگونه زندگی میکنن، در چه حالتی هستن، چقدر زیر استرس و فشار؟
3: درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط ای آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورشان فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشه متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشان بازگشتانده میشه. خب از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدشان متاسفانه دیپورت کنن.
2: خانم خدیجه، بازم به آمار یک بار نگاه میاندازیم. من خصوصی که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندان افغانستان هستن که آلات بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین، یعنی هر ماه دست کم 3,000 شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
3: خب ببینین، یک حقیقت وجود داره. ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که به کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا را مثل یک پل استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن، هر کدامش پرونده مختلف داشته. ممکن کسانی بودن که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بوده که ده ها سال اینجا زندگی کردن، بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید، اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسان دیگه که پرونده های مختلف میتونه داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرقی نمی کند. وقتی که پلیس از شما اسناد میخواه و شما نتونین یک اسناد معتبر را برای او ارائه کنین که میتونین قانون انجام دهی کنین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
2: شما حتما با شماره از این پناهجویان صحبت کردین، از نزدیک دیدینشان. با وجود همه چالش هایی که در مسیر مهاجرت وجود داره و تغییر سیاست های مهاجرپذیری در اروپا و حتی اگر ترکیه را بگوییم که قیدگیری هایشان بسیار زیاد شده، چرا هنوزم این مردم هزینه مالی میکنن، خطرهای جانی را در مسیر را به خود میخرن و میپذیرن، باز هم خود را به ترکیه میرسانن؟
3: خب ببینید، حالا فعلا در افغانستان متاسفانه فقط مشکل ما مردم مشکل امنیتی نیست دیگه. ما بسیار مشکلات دیگه را داریم که نمیتونیم با ایشان کنار بیاییم و راه مهاجرت میگیریم. اگر مسئله امنیتی که یک مسئله مهم است و بیشتر به می خاطر مهاجرت میکنن کنار بگذاریم، ما فعلا از نگاه کسانی که فامیل هایی که فرزند دختر دارن یا حتی پسر هم باشه نگرانی از آیندهشان میکنن و یا به خاطر از اینکه یک آینده بهتر را به فرزند خود رقم بزنن هر نوع خطر را قبول میکنن، چون ویزه ها بنده است، چون راه های قانونی یعنی تمامش سنگ گذاشته شده، نمیتونن به ویزه قانونی دسترسی پیدا کنن، مجبور میشن راه قاچاق استفاده کنن، خود به ترکیه و از اینجا هم به کشورهای دیگه برسانن.
2: بیشتر کسایی را که اونجا شما با ایشان از نزدیک میبینین و یا هم با خانواده و دوستانشان صحبت میکنین بازداشت میشن و تازه از افغانستان برمیگردن یا هم اقامتشان رد میخوره و دیگه مدرک اقامتی ندارن، اینا در کدام کاتگوری از افراد هستن؟ بیشتر جوان هستن، افراد مجرد هستن یا خانواده ها با کودکایشان هستن؟
3: خب از هر طبقه هستن، اکثرا جوانایی هستند که آمدن به خاطر کار، حالا به هر دلیلی که در افغانستان با بیکاری مجادله میکنن و نمیتونن جوانان ما به کار دسترسی پیدا کنن، اونا طبعا مهاجرت میکنن به ایران و ترکیه و کشورهای دیگه. خب جوانا باز هم به یک شکل میتونن وقتی که آمدن بعد از مدتی که کار کردن و پول دریافت کردن از اینجا بگذرن، چون یک سر از آسان است گذشتنشان به کشورهای اروپایی. همیشه بیشترین خطر متوجه خانواده هایی است که با اطفال خردشان خانواده های اینجا آمدن، راه های پرخطر سپری کردن آمدن، اما هنوز هم اقامت از اینجا گرفتن نتونستن، یا متاسفانه وقتی که دستگیر میشن حتی بسته خانواده را، حالا چی کودک است چی جوان است و یا چی پیر باشه، تمامشان به بازداشتگاه برده میشه و از اونجا دیپورت میشن. و یا ما داریم فامیل هایی که بعد از سقوط جمهوریت آمدن اینجا به یک طریق، حالا چی اقامت سیاحتی بوده یا چی اجازه کار بوده، به یک شکل اقامت گرفتن و بعد از مدت نتونستن اقامت را تمدید کنن، اینا هم در معرض اخراج قرار می گیرن.
2: آیا می دانین که چرا دولت ترکیه اقامت از این افراد تمدید نمی کنه، یا اقامت کاری یا اقامت سیاحت هر چیزی که هست؟
3: ببینین، یک مشکل داخلی در ترکیه وجود داره. وقتی که دولت حاکم گفت که اگر برنده شود در انتخابات به تمام خواسته هایی که مردم از دولت داره را برآورده میکنه، یکی از یا مهاجرت بود و مهاجرت های غیر قانونی سخت مورد انتقاد مخالفین دولت بود و روی موضوع زیاد کار کردن، هنوز هم دارن کار میکنن. سیاست های مهاجرتی هم به می لحاظ سخت شده میره هر روز، و چون مردم فکر میکنن که بودن مهاجرین غیر قانونی، چون اوا با ماش کم کار میکنن در دفاتر و شرکت ها و کمپانی ها، فکر میکنن که اینا باعث شده اقتصاد ترکیه خراب شده و همین دلیل باعث شده که بر علیه مهاجرین یا هر روز تظاهرات کنن در رسانه ها یا حضوری و یا حتی در صفات شخصیشون همیشه بر ضد مهاجر صحبت میکنن، و همین باعث شده که سیاست مهاجرتی ترکیه هم روز به روز سخت‌تر شده.
2: خانم بنامیان، شما خانواده یا افراد را میشناسین، از نزدیک دیدین، با ایشان در ارتباط هستین که بدون اقامت، بدون مدرک معتبر اقامتی هنوز هم در ترکیه زندگی میکنن، کار میکنن، و زندگی از اینو چگونه است؟ چگونه روز خود را سپری میکنن؟
3: خب متاسفانه زندگی برای این افراد خیلی سخت میگذره. من امروی اکثر از در تماس هستم و تا حد توانی که ما میتونیم با اداره مهاجرت ترکیه هماهنگی داشته باشیم. چند پیش یک خانواده بود که یک بلند مقام دوران جمهوریت هم بود، متاسفانه فعلا در شرایط خراب در ترکیه قرار داشتند و اسنادشان رد خورده بود و قرار بود اونا به بازداشتگاه برده شود، که ما با اسنادی که در دست داشتند که اونا قبلا در جمهوریت یکی از بلند پایه ها بودند رفتیم به اداره مهاجرت و مدرک ها را برازو نشان دادیم. بعد از او تانستیم که یک اسناد موقتی برشان بگیریم که اینا اخراج نشن حداقل. و اما سیستم ترکیه طور است که وقتی که شما یک اسناد موقت میگیرین، با او اسناد میتونین در شهرهای دوردست زندگی کنین، در استانبول، آنتالیا و انقره اجازه زندگی کردن ندارین، که اونا بعدا به شهر دوردست از اینجا سفر کردن. وضعیتشان خانواده ها متاسفانه، ما در مصاحبه قبلی هم گفتم، یک نفر اسناددار میره برازیا سودا میخره در مقابل کمیشن. مثلا من امروز سودای خانه من نیاز دارم و اسناد ندارم، دوست که اسناد داره برام سودای خانه میاره و باید برازو 300 لیره پرداخت کنم، چون او به خاطر من رفت سودا خریده. خب حالا این که ما این پیسه از کجا میکنم و چه قسم کار میکنم، یک مسئله کاملا جداست که هر لحظه در استرس، در حس خطر بودن، یعنی زندگی برشان زندان شده متاسفانه.
2: و سازمان ملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق پناهجویان تا چه اندازه بر این روند و این وضعیت نظارت دارند و چقدر کمک میکنند در این پروسه؟
3: خب ببینید، سازمان ملل سالهای قبل خیلی خوب بود، دستشان باز بود به خاطر کمک کردن، حتی در داخل استانبول هم اینا میتونستن مدارک را بر از مهاجرینی که تحت خطر قرار دارن اگر برگردن به کشورشان، بر از یک مدارک از طرف سازمان ملل داده میشد که پلیس ترکیه با دیدن این مدرک برای آنها کاری نداشتن، چون او اسناد بین‌المللی بر حساب داشتن. اما حالا این سیستم کاملا در شهرهای بزرگ چون استانبول، انقره و آنتالیا و اینا بسته شده، فقط در شهرهای دور، خیلی دور حتی، این سیستم بسیار اندک وجود داره که شما باید بسیار اسنادهای خود برای سازمان ملل بتونین ارائه کنین که بعد وا شما را قبول کنن و یک سند بر شما بتونن که شما بتونین امروز زندگی کنین. اما متاسفانه کدام کمک نمیتونن بکنن، دستشان بسته است، چون یک قانون در قانون اساسی ترکیه یک بندی وجود داره که به او اساس نمیتونه یک شخصی در ترکیه بدون داشتن یکی از اسناد معتبر در دست در داخل خاک ترکیه زندگی کنه و این قانون دست همه گیره میبنده و هیچ کسی هیچ کاری هم کرده نمیتونه. اما چرا بعضی قوانین وجود داره که میتونن مهاجران از او استفاده کنن؟ مثلا اگر شما اسناد ندارین و دستگیر میشین، میتونین وکیل درخواست کنین، وکیل مدافع به خود بگیرین، بعد او یک پرونده و شما باز میکنه تا که پرونده به نتیجه میرسه شما از خطر اخراج خلاص هستین. و در ترکیه هم محکمه ها تقریبا یک سال دوام میکنه، یعنی شما میتونین که با باز کردن یک پرونده با وکیل حداقل یک سال زمان به خود کمایی کنین.
2: بسیار خوب. و به عنوان پرسش آخر، شما بیشتر گفتین که پلیس زمانی که پناهجویا را بازداشت میکنن پس از طی مراحل قانونیش اینا رو به افغانستان اخراج میکنه، این مثلا خودش چقدر نگرانی نهادهای حقوق بشری را در اونجا در پی داره و کسی دنبال میکنه این مسئله را؟ لطفا کوتاه.
3: در داخل ترکیه متاسفانه هیچ کس پرونده هیچ کس دنبال نمیکنه، الا اینکه خود شخص دست به کار شوه، وکیل بر خود بگیره و وکیل پرونده شخصی از این را دنبال کنه. در غیر از او هیچ نهادی روی کار نیست که این پرونده ها را تعقیب کنه متاسفانه.
2: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم خانم خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی صریح، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رویدادهای جهان.
7: اسرائیل کانس وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آنکه دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم. به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقاً نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام‌های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌های بهداشتی ایران، این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه‌ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستان شهرستان سیریاد در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش های منتشر شده در رسانه های دولتی ایران آگاه است، اما تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی با تاریخ 5 اسد یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هرگونه دخالت در این حمله را رد کرد و وعده داده است که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه زدویچه تستیتیونگ روز چهارشنبه اسلام سنبلا گزارش داد که مقامهای آلمانی 2 مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی و پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می رود. چند طیاره غول پیکر باری آنتیونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند. منابع پاکستانی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه 15 عضو تحریک طالبان پاکستانی را در منطقه مرزی غلام‌آباد در وزیرستان شمالی کشتند. با گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. با گفته منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفری این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شدند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات، عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش تازه موسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، نیروهای امنیتی کشور در عملیات‌های خود در آگوست 203 جنگجو را کشتند. بیشتر این افراد در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده برای انجام حمله دیگری به ایران آماده است. رئیس جمهور آمریکا افزود که کارزار دوباره آمریکا علیه ایران مدت زیادی ادامه نخواهد داشت. ترامپ درباره حملات دهم سنبله به ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند. آنها در حال ساخت موشکی بودند که ماین پرتاب می‌کرد. ما آنها را از بین بردیم. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد. آن روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. این اظهارات دونالد ترامپ در ادامه دوره تازه افزایش تنش‌ها میان آمریکا و تهران مطرح شده است. جنگ میان دو کشور که در اواخر ماه فوریه 2026 آغاز شد، پس از دوره‌های از کاهش نسبی درگیری‌ها، دوباره در روزهای اخیر شدت گرفته است. آمریکا اخیراً اهداف در نزدیکی تنگه هرمز از جمله سیستم‌های راداری و پرتاب‌کننده‌های موشکی ایران را هدف قرار داد. یک نهاد امنیتی کره جنوبی اعلام کرد که بازنگری در مقررات حزب کارگران کره شمالی زمینه را برای تمرکز هرچی بیشتر قدرت در دست کیم جونگ اون رهبری کشور فراهم کرده است. مؤسسه راهبرد امنیت ملی و وابسته به سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی پنجشنبه گزارش داد که این اصلاحات اختیارات کیم را افزایش داده و سلطه حزب بر دولت و ارتش را تقویت کرده است. بر اساس مقررات جدید، دبیر کل حزب سمتی که در اختیار کیم است می تواند نشست‌های دفتر سیاسی و کمیته دائمی آن را تشکیل دهد، مقام‌های کلیدی را منصوب یا برکنار کند، درباره عضویت یا اخراج افراد از حزب‌ها تصمیم بگیرد و سازمان‌ها و ادارات حزب را منحل کند. با گفته این مؤسسه، اختیارات تازه به کیم اجازه می‌دهد که بدون اتکای گسترده به نهادهای تصمیم‌گیری جمعی حزبی کنترل مستقیم‌تری بر ساختار قدرت اعمال کند. این اصلاحات در نهمین کنگره حزب حاکم کارگران کوریایی در زمستان 404 به تصویب رسید. هواپیمای حامل مارک وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پس از نقص فنی و از کار افتادن یکی از موتورهایش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگن واشنگتن شد. خلبان هواپیما هنگام پرواز از جورجیا به واشنگتن از خاموش شدن موتور سمت راست خبر داد و وضعیت را اضطراری اعلام کرد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این طیاره نوع گلف استریم C-37A متعلق به گارد ساحلی آمریکا بوده و 14 سرنشین داشته است. هواپیما بدون هیچ گونه آسیب به سرنشینان و سلامتی به زمین نشست. یکی از حساب‌های کاخ سفید در اکس با بازنشر پیشنهاد جدید ترامپ درباره تغییر نام تنگه هرمز، نقشه ای از خلیج فارس را منتشر کرد. در این نقشه، نام تنگه هرمز با عبارت تنگه ترامپ جایگزین شده است و تصویر رئیس جمهور آمریکا نیز در پس زمینه آن قرار گرفته است. این اقدام نمادین در ادامه اظهارات مقرر دونالد ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز صورت گرفته است. ترامپ روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در شبکه تروث سوشیال نوشت که حالا که این تنگه تحت کنترل ایالات متحده است، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر بدهیم؟ این پیشنهاد در شرایط مطرح شد که جنگ میان آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده و تنگه هرمز همچنان یکی از کنونهای اصلی تنش است. صندوق کودکان سازمان ملل برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 21 کشور طی یک سال در معرض آزار جنسی یا بهره‌کشی جنسی قرار گرفتند. نزدیک به 60% موارد گزارش شده در شبکه‌های اجتماعی رخ داده است. بر بنیاد این گزارش، بیش از یک نفر از هر پنج کودک 12 تا 17 ساله در کشورهای بررسی شده در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی دست کم یکی از انواع آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین را تجربه کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود 15 میلیون کودک نخواسته در معرض محتوای جنسی قرار گرفتند. همچنین 9 میلیون کودک برای اشتراک در گفتگوهای جنسی یا فرستادن عکس‌های جنسی تحت فشار بوده و عکس‌های جنسی 4 میلیون کودک بدون رضایت آنها منتشر شده است. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از حدود 21,000 کودک کاربر بر اینترنت انجام شده است. اطلاعات آن میان سال‌های 2020 تا 2025 در 21 کشور از جمله کنیا، پاکستان، برزیل و صربستان گردآوری شده است. یونیسف میگوید که شمار قربانیان در سراسر جهان احتمالاً بعد ده ها میلیون کودک میرسد، زیرا این بررسی نشان داده است که تنها 21 کشور را مورد پوشش قرار داده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که در پی تیراندازی در مرکز شهر مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا چندین نفر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند. پلیس مینیاپولیس از مردم خواسته است که از محل رویداد دور بمانند. تاکنون شمار دقیق زخمیان، وضعیت آنان و جزئیات مربوط به عامل یا انگیزه تیراندازی اعلام نشده است. تیم والز، فرماندار مینیسوتا، گفت که نیروهای ایالتی برای کمک به پلیس در محل حضور دارند و از تلاش نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم در مرکز شهر قدردانی کرد. رویترز با نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کنند که از تشدید جنگ با ایران تا انتخابات میانداری کنگره در 12 عقرب جلوگیری شود. با گزارش رویترز، یکی از نگرانی‌های اصلی کاخ سفید این است که ادامه جنگ و افزایش قیمت سوخت با زیان جمهوری‌خواهان در انتخابات تمام شود. جمهوری‌خواهان در این انتخابات برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان و سنا تلاش می‌کنند. با گفته این منابع، حکومت ترامپ ممکن است پس از انتخابات 12 عقرب گزینه افزایش حملات نظامی به ایران را دوباره بررسی کند. با این حال، هنوز تصمیم برای بازگشت به جنگ گسترده گرفتن نشده است. استرالیا و آمریکا اعلام کردند که همکاری‌های دفاعی خود را گسترش می‌دهند، اقدامی که می‌تواند حضور نظامی آمریکا را در استرالیا افزایش دهد و بازدارندگی را در منطقه اقیانوس آرام همزمان با افزایش نفوذ چین تقویت کند. ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، پس از دیدار با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واشنگتن گفت که سطح استقرار نیروهای نظامی آمریکا در استرالیا در حال افزایش است و این روند همه حوزه‌های نظامی را در بر می‌گیرد. بر اساس ابتکارهای استقرار نیروی آمریکا و استرالیا، نیروهای آمریکایی می‌توانند در استرالیا آموزش ببینند و تجهیزات ذخیره کنند. این همکاری شامل استقرار چرخشی هواپیماهای نظامی و پشتیبانی لوجستیک از شناورهای آمریکایی نیز می‌شود.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11 221.

0: طالبایی رو که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
1: آیا از پیامدهای همچک چیز آگاهی دارن؟
0: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
1: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
2: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 12 سپتامبر برابر است با 3 ماه سپتامبر. سرخط خبرها. رایزنی پاکستان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان. وزیر خارجه پاکستان از سفیر این کشور در کابل خواسته که تحولات را با دقت دنبال کند. افزایش سرقت‌های مسلحانه در کاپیسا. ساکنان ولسوالی کویستان میگوید که سرقت منزل مسکونی و گشت و گذار افراد مسلح افزایش یافته است. واکنش‌ها به اظهارات طالبان در مورد زبان فارسی. انیف اتمر میگوید نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به همبستگی ملی آسیب میزند. و خوشبینی پوتین از احتمال پایان جنگ میان روسیه و اوکراین. مشروع اخبار. حسابدار وزیر خارجه پاکستان و عبدالرحمن نظامانی سفیر این کشور در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت نظارت دقیق بر تحولات منطقه به ویژه رویدادهای تاثیرگذار بر صلح و امنیت تاکید کرد. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 12 سپتامبر گفت که در این دیدار تحولات مربوط به پاکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این دیدار در حال انجام شده است که اسلام آباد از فعالیت گروه های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نگرانی اصلی پاکستان تحریک طالبان پاکستان است. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش ناامنی و سرقت نگران هستند. باشندگان این ولسوالی و افغانستان اینترنشنال گفتند که در ماه‌های اخیر موارد سرقت از منازل مسکونی افزایش یافته و خانواده‌ها به دلیل گشت و گذار افراد مسلح در فضای ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. به گفته باشندگان محل حدود یک سال است که وضعیت امنیتی در برخی مناطق ولسوالی کوهستان به گونه‌ای چشمگیر و خیم شده و مردم با نگرانی فزاینده روبرو هستند. با گفته آنان پیشترین مناطق آسیب پذیر بوده و در ساعت شب افراد مسلح در برخ ساعت حضور یافته و باعث افزایش نگرانی های آنها شدند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که ناتو در ابتدا از جنگ افغانستان به عنوان دلیل برای ادامه فعالیت و حفظ این ائتلاف نظامی استفاده کرد. او افزود که پایان حضور ناتو در افغانستان برای این ائتلاف فاجعه بار بوده و نیروهایش در نهایت از این کشور گریختند. وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه 12 سپتامبر در سخنرانی خود در حاشیه مجمع اقتصادی شرق افزود که ناتو در تلاش است بهانه‌های جدیدی برای طولانی کردن مواجهه خود پیدا کند. انیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان اظهارات اخیر یکی از مقام‌های طالبان درباره زبان فارسی را محکوم کرده و آن را بخش از تلاش برای ایجاد تفرقه و تضعیف همبستگی ملی در افغانستان دانست. آقای اتمر گفت که نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به همبستگی ملی آسیب می‌زند و در خدمت جنگ روانی و ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان است. او روز پنجشنبه در مطلب در اکس نوشته که چنین رویکردهای آگاهانه یا ناگهانه تلاش مشترک مردم افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و یک نظام مشروع را تضعیف می‌کند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته دست کم 30 مورد اخلال طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه را ثبت کرده است. این دفتر نوشته که 2 کارمند بشردوستانه در هیرات به دست طالبان بازداشت شدند که نگرانی‌های را درباره امنیت کارکنان ملل متحد

0: i jo kebes. Daftar amanku de komako ye bashar dostane sos munmlal navishta ke dar moy jule 16 mart mahdutiyat dar dastrasi ba komako ye bashar dostane 12 mart khushunat alay karkunan va dastbord badari ha u pasat sazman haye emdad rasan va 2 mart mahdutiyat taliban bar raft amad emdad karan ro سم کرده است. همکارم فخری رادفرد به گزارش اوچا پرداخت است که با هم مشنویم.
1: به نظر می رسد بحران انسانی در افغانستان با گذشت هر روز عمیق و عمیق‌تر می شود. در حالی که میلیون ها نفر برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه وابستند، همین کمک ها نیز با مداخله و محدودیت های طالبان روبرو است. اوچا در یک گزارش تازه ادعا کرده است که در ماه جولای دست کم 30 مورد اخلال در فعالیت های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است. از این میان 16 مورد مربوط به محدودیت در دسترسی به کمک ها، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و آسیب یا دستبرد به دارایی های نهادهای امدادرسان و 2 مورد محدودیت در رفت و آمد امدادگران بوده است. اوچا میگوید 2 کارمند بشردوستانه در هرات از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین در انتخاب دریافت کنندگان کمک، استخدام کارکنان و مشارکت امدادرسانان زن مداخله کرده و در برخی موارد از نهادهای بشردوستانه فهرست کارکنان و اطلاعات حساس خواسته است. رادیو افغانستان اینترنشنال نیز در صحبت با شماری از فعالان مدنی و مسئولان شماری از نهادهای امدادرسان دریافته است که در روند کمک رسانی طالبان در سطوح‌های مختلف مداخله می‌کنند. با این حال دکتر حامد ماستر ترینر صحت عامه در بخش موجودیت بی‌عدالتی در روند توزیع کمک‌ها چنین می‌گوید:
2: این یک فاجعه است و فاجعه بار است برای افغانستان. شما می‌فهمید که سوء تغذیه آنچ که در میشه اثبات و تفتید در تغذیه. متاسفانه در افغانستان نسبت به مشکلات عدیده، فقر، بیکاری و ده ها مورد مشکل دیگری که از جمله مثلا در قسمت توزیع عادلانه کمک ها و مشکلات عدیده سر رای مؤسسات سبب شده که این کمک ها کاهش پیدا بکنه.
1: این مداخلات در حال ادامه دارد که بحران گرسنگی و سوء تغذیه نیز در افغانستان رو به وخامت است. سازمان ملل میگوید 3,700,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبروند و حدود 1,000,000 تن آنان به نوع شدید و تهدید کننده زندگی این بیماری مبتلا هستند. از خانم مریم متخصص بخش سوء تغذیه میشنویم.
3: وضعیت فعلی وضعیت نگران کننده است، به خصوص نظر به ارقامی که به نشر رسیده که 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال مصاب به سوء تغذیه هستند و همچنان گزارشی که در 2024 است اوچا به نشر رسیده بود که 638 مادر در هر 100,000 مادر زندگی خود از دست میدن. این وضعیت بسیار نگران کننده میسازد.
1: حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما مداخله طالبان و کاهش منابع مالی رسیدن همین کمک‌ها به نیازمندان را دشوارتر کرده است. برای خانواده‌ای که توان خرید نان و دارو را ندارد، توقف یک برنامه امدادی فقط یک آمار نیست. می‌تواند به معنای گرسنه ماندن یک کودک، بی‌درمان ماندن یک مادر و از دست رفتن یک زندگی باشد.
0: ادامه خبرها. پاسخ تند و قاطع آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری و عادی سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش مادن تلاش می‌کنند راهی برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تاکید دارد تا زمانی که نگرانی ها در باره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه های تندرو و با پرجا باشد، تغییری در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. در این مورد همکارم رو فجمل گفتگوی داشت با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، و از او پرسیده است که پاسخ سریع آمریکا به طالبان گویی چیست.
4: خب این خواه از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست امریکا داده می شد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از این که ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبا هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده امریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، بلالاوی که ایران این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقبگرد هم داشتن. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار ادیره داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یا لبای بگویه و او تعامله که به اگنوه به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به اگر روابط رسمی سیاسی. از اون جهت است که ما این جواب با طالبا دریافت کردن. طالبا اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستها و همو تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض‌گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
5: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
4: در اینجا شک نیست، خود تعامل ایالات متحده امریکا هم بر با طالبا داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدم های نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبا وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با این که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 25314 پناهجو افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر اساس این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 95,000 پناهجوی بدون مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدن. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشته با خدیجه بهمیان، فعال امور مهاجرت و ابتدا از وضعیت پناهجویان در این کشور از او پرسیده است.
6: بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط ای آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورهاشون فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشه متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشون بازگشتانده میشه. از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدش هم متاسفانه دیپورت کنن.
5: خانم خدیجه، بازم با آمار یک بار نگاه میاندازیم، هم خصوصا که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندان افغانستان هستن که حالا بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین یعنی هر ماه دست کم 3,000 شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
6: خب ببینین، یک حقیقت وجود داره. ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که به کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا مثل یک پول استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن هر کدامش پرونده مختلف داشته، ممکن کسانی بودن که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بوده که ده ها سال اینجا زندگی کردن بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسانی دیگه که پرونده های مختلف میتونه داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرق نمی کند، وقتی که پلیس از شما اسناد میخواد و شما نتونین یک اسناد معتبر رو برازو ارائه کنین که میتونین قانون انجزدگی کنین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
0: ادامه خبرها. وقت طالبان در تابستان 1400 و قدرت رسیدن، یکی از نخستین تصاویر باز شدن دروازه های زندان ها و آزادی زندانیان این گروه بود. حالا سالها از آن روز گذشته و شمار زندانیان در افغانستان رو به افزایش است. اما چی کسانی در زندان ها هستند و از وضعیت آنان چی می دانیم؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری می شنویم.
7: مرگر دادی انشالله بخیر خوشحال هستم، انشالله وزید چرکینه مرگر آقلی دفلیتا.
8: اسد 1400، زمانی که کابل سقوط کرد، دروازه های زندان پل چرخی هم باز شد. صدها زندانی از آن بیرون آمدند. در میان آنان اعضای طالبان هم بودند، کسانی که متهم به کشتار، انفجار و انتحار بودند. آن روز برای بسیار از آنان پایان زندان بود.
7: مشران هم در سیده دیده به هدایت سره نوزو اتا صداگانو پا برکر سره انشالله داری خیر خوشالله انشالله وزو.
8: اما کمتر از 5 سال بعد روایت تغییر کرده. طالبانی که روز زندانی بودند امروز زندانها را اداره میکنند، و زندانهایی که روز از آن شکایت داشتند بار دیگر پر از زندانی شدند.
9: نفر اینجا بشوند از دولت قبلی مرتکه بنده اقام ادام میکنه میره گم میشه دیگه کسی نیمای پشت کار، فقط تو رنجی میشوند کس از آدم هم فرصان نمیکنه.
8: زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حدود 15,000 نفر در زندان های این گروه در سراسر افغانستان زندانی اند.
10: مهمترین دستاوردهای اداره تنظیم امور زندان ها در سال 1447 هجری قمری. در سال 1447 هجری قمری در تمام کشور در حدود بیشتر از 15,000 زندانی در مرکز و ولایات کشور محبوس بودند. همچنین به اساس ترامین عفو و تخفیف رهبری امارت اسلامی افغانستان تعداد زندانیان رها و در حبس بعضی ها تخفیف به عمل آمده است.
8: اما پشت این عدد هزاران داستان نهفته. داستان یک فعال سیاسی، یک خبرنگار، یک فعال حقوق زنان، یک استاد دانشگاه و یک متهم به جرم سرقت، یا کسی که به گفته خودش هنوزم نمیداند دقیقاً چرا بازداشت شده. این که در زندان طالبان چه میگذرد را از زبان میرویس افغان تحلیلگر سیاسی میشنویم.
11: گفتار و کردار طالبان فرق میکنند. در این ویدیو را که پخش کردن یه از گفتار طالبان هستند، از کردار طالبان نیستند. و دوهم، در افغانستان نه کدام قانون زندانی ها وجود داره فعلا و نه قانون زندان ها وجود داره. هر چیزی که میشن زیر قانون طالبی صورت میگیرند که او یک قانونی است که هر فرمانده طالب که هستند اونا برای خود یک قانون دارند. ولی میای گپ سری ای که با زندان ها چی میگذره، در زمان تحقیق ما با یک تعداد زندانی ها صحبت داشتم، با دست تاکی کردن فایر میکنه سرش، اذیت میتن، میزنن، زد و کوب میکنن، ویدیوهایشان برآمدند.
8: این صداها به ندرت از پشت دیوارهای زندان بیرون می آیند. طالبان به رسانه ها اجازه دسترسی آزاد به زندان ها را نمی دهند و اطلاعات اندکی از آنچه در درون این مراکز می گذرد منتشر می شود. اما آماری که از سوی نهادهای بین المللی منتشر شده نشان می دهد شمار زندانیان در سالهای اخیر پیوسته افزایش یافتند. در سال 1401 بیش از 12,000 زندانی در افغانستان نگهداری می شدند. یک سال بعد این رقم به بیش از 16,000 نفر رسید. در سال 1403 از 17,000 نفر گذشت. در سال 1404 به حدود 23,000 نفر رسید و امسال کمیته بین المللی صلیب سرخ از حضور نزدیک به 24,000 زندانی در زندانهای افغانستان خبر داده است. اما زندان فقط آمار نیست. پشت هر عدد یک زندگی قرار دارد. یک خانواده، یک مادر که منتظر بازگشت فرزندش است. یک کودک که نمیداند پدرش چه زمانه به خانه برمیگردد. یا مردی که هر روز را با امید آزادی آغاز میکند. یکی از کسانی که تجربه زندان طالبان را از سر گذرانده، فیض الله جلال، استاد دانشگاه است.
12: عزیز دلیز با او دلیز دلیز های بسیار خطرناک و مخواف و آینی و صداهای عجیب و غریب بداخره در یک اتاق نمناک اتاق یک نفری بردن انداختن. اما به مجرد در اتاق انداختن یک آدم یک سیلی محکم در بر روم زد. خیلی بسیار برای ما چی بود قدر چی تاثیر نکرد، ولی یک چند دقیقه بعد باز گروه پیدیگاه آمد که نمیفهمم چند بودن. یکی از یک بکس که آن زد به چشمم، بسیار با هم تو فکر کردم که چشمم از کاسه سر برآمد. یک الله اکبر گفتم که این سرکم خبر شد.
8: گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها درباره موجودیت زندان‌های شخصی، بازداشت‌های خودسرانه و تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان هشدار داده. در موارد هم افرادی که تنها به دلیل نشر یک ویدیو، یک نوشته یا یک انتقاد بازداشت شدند. دکن شبه استاد در کابل که اخیراً از بی‌عدالتی طالبان انتقاد کرد و حالا در زندان این گروه به سر می‌برد. 5 سال پیش طالبان از پشت همین میله‌ها بیرون آمدند. امروز اما هزاران نفر دیگر پشت همان میله‌ها روزگار می‌گذرانند و در پشت آن دروازه‌ها هزاران نفر هنوز چشم به راه روزی هستند که دوباره آزادانه آسمان افغانستان را ببینند.
13: از نگاه دیگر،
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی و بررسی میگیریم.
14: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچنین چیز آگاهی دارند؟
14: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
13: از نگاه دیگر،
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امکان دستیابی به توافق برای پایان به جنگ در اوکراین وجود دارد، همزمان کیف اعلام کرده است که انتظار دارد تلاش های سال وارد مرحله جدید شود. پوتین روز پنجشنبه 12 اسفند در نشست در روسیه گفت که شمار از کشورها از جمله آمریکا و چین آماده حمایت از توافق صلح میان روسیه و اوکراین هستند. او افزود که در نهایت این مشکل باید از سوی کشورهای درگیر مناقشه حل شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان.
17: اسرائیل کانس وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله از زیرساخت های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آنکه دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم. به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با همه وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. پس حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان با آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام با احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله ای که گفته می شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقا نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های بهداشتی ایران این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریاک در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 سالان جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش های منتشر شده در رسانه های دولتی ایران آگاه است، اما تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی ناپرجام با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی به تاریخ 5 اسد یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کی حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده و وعده داده که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه سوتویچه تستیتیونگ روز چهارشنبه اسلام استانبول گزارش داد که مقام های آلمانی 2 مسئول مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مرکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی و پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می رود. چند تیاره‌ای غول پیکر باری آنتیونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند.
13: از نگاه دیگر،
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی و بررسی میگیریم.
18: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
18: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونیا همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف‌های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
13: از نگاه دیگر،
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پاسخ تند و قاطع امریکا به درخواست طالبان برای سرمایه گذاری و عادی سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش معادن تلاش می‌کنند راه برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما امریکا تأکید دارد تا زمانی که نگرانی‌ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه‌های تندرو پابرجا باشد، تغییری در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. همزمان تداوم کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نقش این کشور در معادلات منطقه‌ای به ویژه در ارتباط با ایران و بحث مشروعیت بخشی به طالبان، پرسش‌های مهمی را درباره اهداف و محاسبات دو طرف در قبال یکدیگر مطرح می‌کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که چرا پاسخ واشنگتن به درخواست طالبان قدر زود و در این حال بسیار زیاد تند به نظر می رسید؟ این رفتار آمریکا گواهی چیزی است؟
3: نعم، سلام خدمت شما، به عرض می رسانم و خدمت شنوندگان شما. در ارتباط با سوال شما باید بگویم که خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست امریکا داده می شد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از این که ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبا هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده امریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، بلالاوی که این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقبگرد هم داشتن. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار ادیره داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یا لبای بگویه و او تعامله که به اگنوه به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به یک روابط رسمی سیاسی. از او جهت است که ما این جواب با طالبا دریافت کردن. طالبا اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسی شان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستا و اما تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
2: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
3: در این جای شک نیست، خود تعامل ایالات متحده آمریکا هم بر با طالبا داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدمای نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با این که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته و متاسفانه این تعامل که چی از طرف امریکا وجود داره و چی از طرف کشورهای منطقه وجود داره بیشتر در راستای منافع خود کشورهاست. کشورها به اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی و استراتژیک و امو ژئوپلیتیک خود داخل تعامل با طالبان هستند که در اینجا متاسفانه امو ضرر بسیار کلان مردم افغانستان کردند، چون طالبان هیچ گونه برنامه که به خاطر در راستای منافع مردم افغانستان باشه و به خاطر افغانستان باشه ندارند. بنابراین تمام تعاملاتی که امروز با طالب صورت میگیرند این ناشی میشه از امو خود اهداف و برنامه ها و منافع کشورهای مختلف که می خواهند در افغانستان به نوع دخیل باشن و امو منفعت های خود در اونجا بتانند به دست بیاورند.
2: جناب صمدی، شما از توافق دوحه یاد کردین و گفتین که طالبا به نحوه رابطه میان خود و امریکا را از اینجا بست داد. به نظر شما ای چگونه رابطه است؟ اسمش چی میگذارین شما؟
3: ببینین، از لحاظ اصول پذیرفته شده بین‌المللی یا میثاق‌دار نظام بین‌المللی، ما و شما یکی تعامل دیپلماتیک داریم و یکی روابط رسمی دیپلماتیک اساس از او را بر رسمیت شناسی تشکیل میدن. تعامل دیپلماتیک در یک شرایطی که یک گروه با گونه نامشروع اقتدار قدرت در کشور غصب میکنن، کشورها همونطور که من اشاره کردم بنابر نیازها و ضرورتهای منافع خودشان، چی اقتصادی باشه، چی امنیتی باشه، چی استراتژیک باشه، با همونطور یک ساختار و داخل تعامل میشه و حتی به خاطر تداوم کمک‌های بشردوستانه، چون در اونجا تعداد مردم افغانستان مهمون که در فقر زندگی میکنن، با این خاطر داخل تعامل میشن. ولی بر رسمیت شناسی رسمی که مبنای از او باز روابط سیاسی نرمال بین دو کشور باشه، که باز او منتج به همو ایجاد سفارتخانه میشه، تبادل سفرا میشه، باز شما در تمام برنامه های رسمی از تمام امو حقوق و امتیازات و مسئولیت هایی که در اصول دیپلماتیک وجود داره شما مستفید بشین. در تمام نشست های رسمی و دیپلماتیک شما از کشورتان نمایندگی میکنین، از آرم و لوگو و از بیرق استفاده میکنین، که متاسفانه طالب هایش که دامدیر ندارن و همون تعامل بیشتر بر مبنای همون نیازهای خود کشور هاست.
2: یک پرسش دیگه ایم که خلق میشه و برجسته است که امریکا چرا همچنان طالبان در فهرست گروه های توریستی قرار میده، همزمان با ای به طالبا پول ارسال میکنه؟ این دو مورد متناقض نیست؟
3: خب در این جدا جای شک نیست که یک نگرانی وجود داره. اما چیزی که خب موقف های رسمی که ایالات متحده امریکا را اعلان میکنه، بیشتر و ای اونا تاکید میکنن که گویا این گونه کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره بیشتر به خاطر جنبه های بشری و انسان دوستانه و به خاطر ادی که مردم افغانستان در فقر هستند صورت میگیره. ولی ما فراموش نکنیم، اما تو که شما اشاره کردین، اینجا یک تناقض وجود داره و کمک هایی که به افغانستان میرسن متاسفانه بیشتر به دست مستحقین و مردم مستحق نمیرسن. متاسفانه ما شما دیدیم که خود میزان فقر و بیچارگی مردم افغانستان در تحت یک سلطه نامشروعی که فعلا در افغانستان وجود داره روز بر روز افزایش پیدا میکنه. این یک تناقض جدی وجود داره که من امیدوار هستم که خود مقامات امریکایی هم که در این قسمت یک موضوع گرفتن و درخواست طالبان رد کردن، در این قسمت هم یک وضعات های لازم ها بتن که همون نگرانی که وجود داره که از یک طرف شما طالب ها میگن که یک گروه خرابکار توریستی و میزبان گروه های خرابکار در افغانستان است، باز از طرف دیگر پول برشان میفرستین، یک سوال بزرگ ایجاد میکنن که من فکر میکنم که در این قسمت باید خود جانب امریکایی وضعات های لازم ارائه بکنن تا میه پامی که هست از بین برن.
2: بله، در کنار از این مسئله، آیا دلیل اصلی مخالفت واشنگتن با طالبا از نظر شما تنها مسئله تروریسم است یا نگرانی های گسترده تر مثل درباره حقوق بشر، حقوق زنا و تا مشروعیت سیاسی ای گروه و امریکا نمیخواد که با تعامل و رابطه با طالبا گویا چهره مدافع حقوق بشرش را نزد جهانیان به گونه مکدر بسازه؟
3: خب یک تنها بحث موضوع حقوق بشر و موضوع ازی که حقوق خانما و بانوها در افغانستان کاملا نقض شده و سلب شده، این یک طرف قضیه است. خب برای ایالات متحده امریکا در قدم اول هم منافع کلان استراتژیک و امنیتیش در منطقه بسیار اهمیت داره که از این دایره هم داخل تعامل میشه و باز مسئله حقوق بشر، موضوع ایجاد یک ساختار مشروع در افغانستان، اینا چیزهایی است که ای هم نمیتونه که از او فروگذاشت کنه. ولی در قدم اول همون بحث موضوعات استراتژیک و امنیتی برای ایالات متحده مهم است. و یک چیز ما شما فراموش نکنیم که بین امریکا و طالبا یک فضای بی‌اعتمادی جدی وجود داره. ایالات متحده به هیچ صورت حاضر نیست در چنین یک شرایطی که طالب هیچ قلم را به جلو نگذاشته و هیچ یک فضای را ایجاد نکرده که او در راستای ایجاد مشروعیت بوده باشه، در مسئله مبارزه با تروریسم بوده باشه، در مسئله حقوق زنان و بانوان بوده باشه و در مسئله ایجاد یک ساختار فراگیری که در او همه مردم افغانستان با افشار گوناگون در او اشتراک داشته باشند، در این قسمت های کارم صورت نگرفته. بنان فضای بی‌اعتمادی وجود داره و تا زمانی که این فضای بیتمادی وجود داشته باشه، من فکر نمی کنم که ایالات متحده از این تعاملی که فعلا وجود داره که بیشتر جنبایش بستگی به مزامایم پنهان توافقنامه دوحه داره که بسیار جنبای امنیتی و استخباراتی شاید داشته باشه، از این قدم فراتر بگذارن.
2: در پهلوی از این که واشنگتن طالبا را به عنوان یک گروه توریستی میشناسه، از نظر شما رابطه طالبا با القاعده، فعالیت گروه های تندرو در افغانستان که گویا بود تعدادشان 20 است و همچنان پرونده شهروندهای آمریکایی بازداشت شده، تا چه اندازه مانع عادی سازی رابطه میان طالبا و واشنگتن شده؟
3: خب ما ببینیم که این نگرانی ها تنها نگرانی های ایالات متحده آمریکا نیست. گزارش هایی که از خود شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به عنوان یک مرجع معتبر نشر شد، درون هم همین نگرانی هایی که از وجود گروه های مخرب توریستی در افغانستان با میزبانی طالبان حکایت داشت، این در اونجا انعکاس یافته بود. حتی نشست اخیر خود سازمان شانگهای هم شما شاهد بودیم که تا کشورهای منطقه هم با وجودی که تعامل دارن، اینا هم همین نگرانی های خود را مطرح کردن. خود کل از این که دست به دست هم میشه که اون فضای بی‌اعتمادی که هست متاسفانه ایره بیشتر قوت میبخشن و طبیعیست که در این قسمت بر ایالات متحده آمریکا منافع همونطور که من اشاره کردم، منافع امنیتی و استخباراتیش و استراتژیکش در منطقه بسیار اولویت داره و حائز اهمیت است. آمریکا در منطقه ما شما حضور داره، ظرفیتاش در اونجا است و ناظر امو اوضاع و احوال و فعالیت های تمام گروه هایی که در اونجا حضور دارن اونا هستن و منابع اطلاعاتی در دسترس دارن. بنابراین خودش کلش به این نتیجه ما رو میرسونه که او شرایطی که طالبا توقعش دارن که با همی وضعیت، با تداوم همی وضعیتی که هستن و بخواهن با دنیا داخل تعامل مثبت و سازنده و منتج به رسمیت بشناسیش مان، این کلش مانع ازی است و ما از امروز تا او زمانی که یک مسئله عملی شد و بسیار یک رای طولانی را میبینم.
2: به عنوان پرسش آخر آقای صمدی، شما از رابطه های طالبا با بعضی کشورها هم اشاره کردین. البته ما شاهد ازی هستیم که طالبا در کنار رابطه سیاسی و دیپلماتیک روابط گسترده تجاری با ایران هم داره، ایرانی که به نحو با نقش افغانستان میخواد که تحریم ها را دور بزنه. به نظر شما امریکا نگاه هم به این مسئله داره؟
3: در این جای شک نیست. من تو که اشاره کردم که امریکا مراقب اوضاع افغانستان و وضعیتی که طالبا با کجا چیگونه تماس های دارن او اطلاعات دارن. خب فعلا این وضعیت خود منطقه و دنیا و ژئوپلیتیک جهان که در حالت تغییر است، یک فضایی را ایجاد کرده که ایالات متحده امریکا مصروف موضوعات دیگه در جهان است. چی از خود بحران ایران است، چی خاورمیانه است، چی مسئله اوکراین است، چی موضوعات داخلی خود ایالات متحده امریکا است. از اون خاطر یک فرصت، یک فضا برای طالب ایجاد کرده که از این استفاده میکنه. دیگه در اونا من به یقین دارم که از این مسائل آگاه هستن، ولی اگر بحث تجارت افغانستان با ایران و با کشورهای دیگه در آسیای میانه ببینیم، باز هم امروز طالبا افغانستان به یک بازار مصرفی امتعه و کالای بسیار با کیفیت پایین کشورهای منطقه تبدیل کردن که باز او داخل روز باز قیمت ازیره مردم افغانستان متاسفانه میپردازن.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. رایزنی پاکستان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان. وزیر خارجه پاکستان از سفیر این کشور در کابل خواسته که تحولات را با دقت دنبال کند. افزایش سرقت های مسلحانه در کاپیسا. ساکنان ولسوالی کوهستان میگوید که سرقت منزل مسکونی و گشت و گذار افراد مسلح افزایش یافته است. واکنش ها به اظهارات طالبان در مورد زبان فارسی. امی فتمر میگوید نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به همبستگی ملی آسیب میزند. و خوشبینی پوتین از احتمال پایان جنگ میان روسیه و اوکراین. مشروع اخبار. حساب دور وزیر خارجه پاکستان و عبدالرحمن نظامانی سفیر این کشور در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت نظارت دقیق بر تحولات منطقه به ویژه رویدادهای تاثیرگذار بر صلح و امنیت تاکید کرد. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 12 اسفند گفت که در این دیدار تحولات مربوط به پاکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این دیدار در حال انجام شده است که اسلام آباد از فعالیت گروه های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نگرانی اصلی پاکستان تحریک طالبان پاکستان است. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش ناامنی و سرقت نگران هستند. باشندگان ولسوالی و افغانستان اینترنشنال گفتند که در ماه‌های اخیر موارد سرقت از منازل مسکونی افزایش یافته و خانواده‌ها به دلیل گشت و گذار افراد مسلح در فضای ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. به گفته باشندگان محل حدود یک سال است که وضعیت امنیتی در برخی مناطق ولسوالی کوهستان به گونه‌ای چشمگیر و خیم شده و مردم با نگرانی فزاینده روبرو هستند. و گفته آنان پیشترین مناطق آسیب پذیر بوده و در ساعات شب افراد مسلح در برخ ساعات حضور یافته و باعث افزایش نگرانی های آنها شدند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که ناتو در ابتدا از جنگ افغانستان به عنوان دلیل برای ادامه فعالیت و حفظ این ائتلاف نظامی استفاده کرد. او افزود که پایان حضور ناتو در افغانستان برای این ائتلاف فاجعه بار بوده و نیروهایش در نهایت از این کشور گریختند. وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه 12 اسفند در سخنرانی خود در حاشیه مجمع اقتصادی شرق افزود که ناتو در تلاش است بهانه‌های جدید برای طولانی کردن موجودیت خود پیدا کند. حنیفت مر وزیر خارجه پیشین افغانستان اظهارات اخیر یکی از مقامهای طالبان درباره زبان فارسی را محکوم کرده و آن را بخش از تلاش برای ایجاد تفرقه و تضعیف همبستگی ملی در افغانستان دانست. آقای اطمر گفت که نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به همبستگی ملی آسیب میزند و در خدمت جنگ روانی و ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان است. او روز پنجشنبه در مطلب در اکس نوشته که چنین رویکردهای آگاهانه یا ناگهانه تلاش مشترک مردم افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و یک نظام مشروع را تضعیف می‌کند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته دست کم 30 مورد اخلال طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه را ثبت کرده است. این دفتر نوشته که 2 کارمند بشردوستانه در هرات به دست طالبان بازداشت شدند که نگرانی‌های را درباره امنیت کارکنان ملل متحد ایجاد کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نوشته که در ماه جولای 16 مورد محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و دستبرد به اداره‌ها و تأسیسات سازمان‌های امدادرسان و 2 مورد محدودیت طالبان بر رفت آمد امدادگران را ثبت کرده است. همکارم فخری رادفرد به گزارش اوچا پرداخت است که با هم می‌شنویم.
1: به نظر می رسد بحران انسانی در افغانستان با گذشت هر روز عمیق و عمیق‌تر می شود. در حالی که میلیون ها نفر برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه وابستند، همین کمک ها نیز با مداخله و محدودیت های طالبان روبرو است. اوچا در یک گزارش تازه ادعا کرده است که در ماه جولای دست کم 30 مورد اخلال در فعالیت

0: فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است. از این میان 16 مورد مربوط به محدودیت در دسترسی به کمک‌ها، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و آسیب یا دستبرد به دارایی‌های نهادهای امدادرسان و 2 مورد محدودیت در رفت و آمد امدادگران بوده است. اوچا می‌گوید 2 کارمند بشردوستانه در هرات از سوی طالبان بازداشت شده‌اند. طالبان همچنین در انتخاب دریافت کنندگان کمک، استخدام کارکنان و مشارکت امداد رسانان زن مداخله کرده و در برخی موارد از نهادهای بشردوستانه فهرست کارکنان و اطلاعات حساس خواسته است. رادیو افغانستان اینترنشنال نیز در صحبت با شماری از فعالان مدنی و مسئولان شماری از نهادهای امداد رسان دریافت است که در روند کمک رسانی طالبان در سطوح‌های مختلف مداخله می کنند. با این حال دکتر حامد ماستر ترینر صحت عامه در بخش موجودیت بی‌عدالتی در روند توزیع کمک ها چنین میگوید:
1: این یک فاجعه است و فاجعه بار است برای افغانستان. شما میفهمین که سوی تغذیه آنچه که تعریف میشه افراط و تفرید در تغذیه، متاسفانه در افغانستان نسبت به مشکلات عدیده، فقر، بیکاری و ده ها مورد مشکل دیگری که از جمله مثلا در قسمت توزیع ناعادلانه کمک ها و مشکلات عدیده سر راه مؤسسات سبب شده که این کمک ها کاهش پیدا بکنه.
0: این مداخلات در حال ادامه دارد که بحران گرسنگی و سوء تغذیه نیز در افغانستان رو به وخامت است. سازمان ملل میگوید 3,700,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبروند و حدود 1,000,000 تن آنان به نوع شدید و تهدید کننده زندگی این بیماری مبتلا هستند. از خانم مریم متخصص بخش سوء تغذیه میشنویم.
2: وضعیت فعلی وضعیت نگران کننده است، به خصوص نظر به ارقامی که به نشر رسیده که 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال مصاب به سوء تغذیه هستند و همچنان گزارشی که در 2024 است اوچا به نشر رسیده بود که 638 مادر در هر 100,000 مادر زندگی خود از دست میدن. این وضعیت بسیار نگران کننده میسازد.
0: حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما مداخله طالبان و کاهش منابع مالی رسیدن همین کمک‌ها به نیازمندان را دشوارتر کرده است. برای خانواده‌ای که توان خرید نان و دارو را ندارد، توقف یک برنامه امدادی فقط یک آمار نیست، می‌تواند به معنای گرسنه ماندن یک کودک، بی‌درمان ماندن یک مادر و از دست رفتن یک زندگی باشد.
3: ادامه خبرها. پاسخ تند و قاطی آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری و عادی سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش مادن تلاش می‌کنند راهی برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تاکید دارد تا زمانی که نگرانی ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه های تندرو و با پرجا باشد، تغییر در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، و از او پرسیده است که پاسخ سریع آمریکا به طالبان گویی چیست.
4: خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست امریکا داده می شود یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از این که ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبا هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده امریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، بلالاوی که این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقبگرد هم داشتن. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار عدیره داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یه لبایی بگویه و او تعامله که به یک نوعی به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به یک روابط رسمی سیاسی. از او جهت است که ما این جواب با طالبان دریافت کردن. طالبان اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستا و همو تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض‌گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
5: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
4: در این جای شک نیست، خود تعامل ایالات متحده امریکا هم بر با طالبان داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدم های نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با این که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته.
3: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 25314 پناهجو افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر اساس این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 95,000 پناهجوی بدون مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشته با خدیجه بهمیان، فعال امور مهاجرت، ابتدا از وضعیت پناهجویان در این کشور از او پرسیده است.
6: بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط ای آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورهاشون فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشه متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشون بازگشتانده میشه. از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدش هم متاسفانه دیپورت کنن.
5: خانم خدیجه، بازم به آمار یک بار نگاه میاندازیم. من خصوصا که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندان افغانستان هستن که حالا بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین یعنی هر ماه دست کم 3,000 شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
6: خب ببینین، یک حقیقت وجود داره. ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که به کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا مثل یک پل استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن هر کدامش پرونده مختلف داشته، ممکن کسانی بودن که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بودن که ده ها سال اینجا زندگی کردن بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسانی دیگه که پرونده های مختلف میتونه داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرقی نمی کند. وقتی که پلیس از شما اسناد میخواهه و شما نتونین یک اسناد معتبر را برای او ارائه کنین که میتونین قانون انجزدگی کنین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
3: ادامه خبرها. وقت طالبان در تابستان 1400 و قدرت رستن، یکی از نخستین تصاویر باز شدن دروازه های زندان ها و آزادی زندانیان این گروه بود. حالا سالها از آن روز گذشته و شمار زندانیان در افغانستان رو به افزایش است. اما چی کسانی در زندان ها هستند و از وضعیت آنان چی می دانیم؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری می شنویم.
7: مرگره دادی انشالله بخیر شاله سر انشالله وزده جدگینه مرگره آقلی دفلیتا
8: اسد 1400 زمانی که کابل سقوط کرد دروازه های زندان پل چرخی هم باز شد. صدها زندانی از آن بیرون آمدند. در میان آنان اعضای طالبان هم بودند، کسانی که متهم به کشتار، انفجار و انتحار بودند. آن روز برای بسیار از آنان پایان زندان بود.
7: مشرانم تر سیدی دو به هدایت سره نووز تو صدگان پا برکت سره ان شاء الله در خیر خوشاله ان شاء الله وزم.
8: اما کمتر از 5 سال بعد روایت تغییر کرده. طالبانی که روز زندانی بودند امروز زندانها را اداره میکنند و زندانهایی که روز از آن شکایت داشتند بار دیگر پر از زندانی شدند.
9: نفر اینجا بشوند از دولت قبلی مرتبه که بنده اقام ادام میکنه میره گم میشه دیگه کسی نیمای پشت کار فقط تو رنجی میشونه کس از آدم فرصان نمید.
8: زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حدود 15,000 نفر در زندان های این گروه در سراسر افغانستان زندانی اند.
10: مهمترین دستاوردهای اداره تنظیم امور زندان ها در سال 1447 هجری قمری. در سال 1447 هجری قمری در تمام کشور در حدود بیشتر از 15,000 زندانی در مرکز و ولایات کشور محبوس بودند. همچنین به اساس فرامین عفو و تخفیف رهبری امارت اسلامی افغانستان تعداد زندانیان رها و در حبس بعضی ها تخفیف به عمل آمده است.
8: اما پشت این عدد هزاران داستان نهفته. داستان یک فعال سیاسی، یک خبرنگار، یک فعال حقوق زنان، یک استاد دانشگاه و یک متهم به جرم سرقت یا کسی که به گفته خودش هنوزم نمیداند دقیقاً چرا بازداشت شده. این که در زندان طالبان چه میگذرد را از زبان میرویس افغان تحلیلگر سیاسی میشنویم.
11: گفتار و کردار طالبان فرق میکنند. در این ویدیو را که پخش کردن یه از گفتار طالبان هستند، از کردار طالبان نیستند. و دوهم در افغانستان نه کدام قانون زندانی ها وجود داره فعلا و نه قانون زندان ها وجود داره. هر چیزی که میشن زیر قانون طالبی صورت میگیرند که او یک قانونی است که هر فرمانده طالب که هستند اونا برای خود یک قانون دارند. ولی میای گپ سری ای که با زندان ها چی میگذره، در زمان تحقیق ما با یک تعداد زندانی ها صحبت داشتم، با دست تحقیق کردن فایر میکنه سرش، اذیت میتن، میزنن، زد و کوب میکنن، ویدیوهایشان برآمدن.
8: این صداها به ندرت از پشت دیوارهای زندان بیرون می آیند. طالبان به رسانه ها اجازه دسترسی آزاد به زندان ها را نمی دهند و اطلاعات اندکی از آنچه در درون این مراکز می گذرد منتشر می شود. اما آماری که از سوی نهادهای بین المللی منتشر شده نشان می دهد شمار زندانیان در سالهای اخیر پیوسته افزایش یافته. در سال 1401 بیش از 12,000 زندانی در افغانستان نگهداری می شدند. یک سال بعد این رقم به بیش از 16,000 نفر رسید. در سال 1403 از 17,000 نفر گذشت. در سال 1404 به حدود 23,000 نفر رسید. و امسال کمیته بین المللی صلیب سرخ از حضور نزدیک به 24,000 زندانی در زندانهای افغانستان خبر داده است. اما زندان فقط آمار نیست. پشت هر عدد یک زندگی قرار دارد. یک خانواده، یک مادر که منتظر بازگشت فرزندش است. یک کودک که نمیداند پدرش چه زمانه به خانه برمیگردد. یا مردی که هر روز را با امید آزادی آغاز میکند. یکی از کسانی که تجربه زندان طالبان را از سر گذرانده فیض الله جلال استاد دانشگاه است.
12: از این دلیز با اون دلیز دلیز های بسیار خطرناک و مخواف و آینی و صداهای عجیب و غریب بداخل در یک اتاق نمناک اتاق یک نفری بردن انداختن. اما به مجرد در اتاق انداختن یک آدم یک سری محکم در بر روم زد، خیلی بسیار برای ما چی بود قدر چی تاثیر نکرد. ولی یک چند دقیقه بعد باز گروه پیدیگاه آمد که نمیفهمم چند بودن، یکی از یک بکس که آن زد به چشمم. بسیار با هم تو فکر کردم که چشمم از کاسه سر برآمد، یک الله اکبر گفتم که این سرکم خبر شد.
8: گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها درباره موجودیت زندان‌های شخصی، بازداشت‌های خودسرانه و تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان هشدار داده. در موارد هم افرادی که تنها به دلیل نشر یک ویدیو، یک نوشته یا یک انتقاد بازداشت شدند. دکن شبه استاد در کابل که اخیراً از بی‌عدالتی طالبان انتقاد کرد و حالا در زندان این گروه به سر می‌برد. 5 سال پیش طالبان از پشت همین میله‌ها بیرون آمدند. امروز اما هزاران نفر دیگر پشت همان میله‌ها روزگار می‌گذرانند و در پشت آن دروازه‌ها هزاران نفر هنوز چشم به راه روزی هستند که دوباره آزادانه آسمان افغانستان را ببینند.
13: از نگاه دیگر،
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیرد و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و بررسی میگیریم.
14: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچنین چیز آگاهی دارند؟
14: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
13: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امکان دستیابی به توافق برای پایان به جنگ در اوکراین وجود دارد، همزمان که کیف اعلام کرده است که انتظار دارد تلاش‌های سال وارد مرحله جدید شود. پوتین روز پنجشنبه 12 اسفند در نشست در روسیه گفت که شمار از کشورها از جمله آمریکا و چین آماده حمایت از توافق صلح میان روسیه و اوکراین هستند. او افزود که در نهایت این مشکل باید از سوی کشورهای درگیر مناقشه حل شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
15: رویدادهای جهان.
16: اسرائیل کالز، وزیر دفاع اسرائیل، پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق اصل حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آنکه دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم. به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان با آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله ای که گفته می شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقا نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های بهداشتی ایران این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریاک در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش های منتشر شده در رسانه های دولتی ایران آگاه است، اما تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نفرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی به تاریخ 5 اسد یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده و وعده داده که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه سوتویچه تستیتیونگ روز چهارشنبه اسلام استانبول گزارش داد که مقام های آلمانی 2 مسئول مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مرکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی و پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می رود. چند طیاره‌ای غول پیکر باری آنتیونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند.
13: از نگاه دیگر،
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی و بررسی میگیریم.
17: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچک چیز آگاهی دارند؟
17: کسایی که در قدرت آورده شدند بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
13: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای گوش دادن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. بازگشت عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ. دونالد ترامپ ادعا می‌کند روزانه 18 میلیون بشک نفت از این آب را عبور می‌کند. دیدار رهبران بریتانیا و فرانسه در لندن. آنها بر تقویت روابط دو جانبه و حمایت از اوکراین تاکید کردند. با آینده نامعلوم نیروهای نظامی زنان کرد در سوریه، واحدهای مدافع زنان برای حفظ ساختار خود با حاکمان جدید گفتگو می‌کنند. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیاد طول نخواهد کشید. ترامپ گفت که ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی های حامل میلیون ها بشکه نفت از این آب را عبور می‌دهد. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده است که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ همچنین مسیر انتقال نفت سوریه را به عنوان جایگزین برای تنگه هرمز عالی توصیف کرده است. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده است. ارتش تهدید کرده که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمدالجابر کویت و امارات هدف حملات بودند. وزارتخانه های امور خارجه اردن، قطر و کویت از بیانیه های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانستند. این بیانیه ها ادامه حمله های جمهوری اسلامی ایران را تشدید خطرناک خوانده و اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش ها با مشکل مواجه خواهد کرد. همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را داریم. عارف، دونالد ترامپ گفته که امریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده. به چی چیز دقیقا اشاره داره؟
1: همینطور از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در شبکه اجتماعی سوشال تروت یک تصویر را هم منتشر کرده که به گفته او و بر اساس اون تصویری که نشر شده روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. آقای ترامپ گفته کنترل تنگه هرمز در دست آمریکایی هاست و حالا عبور و مرور کشتی های حامل نفت از این تنگه تقریبا در شرایط قبل از جنگ برگشته. همینطور لحظات پیش جدی ونس معاون آقای ترامپ هم در کاخ سفید با خبرنگاران صحبتی که داشت گفت اونها برنامه ها و پلان های مختلفی داره، برنامه های اقتصادی داره. همینطور اشاره کرد که برنامه های پنهان هم روی دست هست برای اعمال فشار روی جمهوری اسلامی ایران. اطمینان داد به بازار و مارکت اینکه قیمت نفت افزایش بیش از حد نخواهد یافت، در کنترل خواهد ماند و منابع و امکانات لازم وجود دارد، استراتژی لازم و مورد نظر در نظر گرفته شده تا از افزایش مثلا بی سابقه قیمت نفت در امریکا جلوگیری صورت بگیره. همینطور البته خب جمهوری اسلامی این صحبت ها را و این گفته های مقام های آمریکایی را رد کرده، مثل همیشه گفته که تغییر در موضع اونها پیش نخواهد آمد. همینطور ادعا کرده که کنترل تنگه هرمز در دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هست. در مقدمه اشاره کردی به جنگ و درگیری ها، البته یک مقام دفاعی آمریکا به ایران اینترنشنال گفته که پایگاه نظامی آمریکا در امارات و کویت هدف حمله جمهوری اسلامی نبوده.
0: بله، حالا عارف، قیمت ها در بازار و آنچه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا میکنه کاملا در تضاد هم هستن. آیا این آمار را که او منتشر کرده با اطلاعات کشتی ایرانی و بازار نفت همخوانی داره یا خیر؟ و اگر تردد کشتی ها و نفتکش ها به این صد برگشت، آیا میشه گفت که تهدیدهای امنیتی در تنگه هرمز عملا کاهش پیدا کرده؟
1: خب آنچه که در بازار نفت، البته در بازار جهانی نفت و هم مشخصا در آمریکا دیده میشه، خب قیمت نفت هنوز به اون حدی که انتظار میرفت از افزایش پیدا نکرده. قبلا نگرانی این بود که حتی اگر تنگه هرمز در مدت کوتاه باز نشود ممکن است که اقتصاد جهانی با فروپاشی مواجه شود. قیمت نفت مثلا در آمریکا بالای 150 دلار در یک بشکه برسد. از این نگرانی ها همواره در رسانه ها مطرح می شد، اما فعلا خب قیمت نفت هر بشکش زیر 100 دلار هست و نوسان داره البته، اما خیلی ها اشاره دارند که این فشارهای اقتصادی و مدیریت را که آمریکایی ها پیش گرفتن تا حدی مؤثر بوده. فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شده، اما قیمت بازار نفت تا حدی در کنترل است، از حد نگذشته. البته این کشمنداز آینده چگونه هست کسی نمیدانه، منتها فعلا گمان زنی های رسانه این است که فشارهای اقتصادی در اولویت کاخ سفید قرار دارد تا مثلا جنگ و درگیری وسیع و گسترده و همه جانبه.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در دیدار با امانوئل مکرون بر تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه اوکراین، مهاجرت و روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا تاکید کرد.
2: فکر میکنم و تقریبا با اطمینان میتوانم این را بگویم، این نمایشگاه زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد، به ویژه زندگی کودکان را که همانطور دیشب هر دو شاهدش بودیم. این موضوع نشان میدهد که همکاری چی دستاوردهایی میتواند داشته باشد. همانطوری که ما در زمینه اوکراین مسئله قایق‌های کوچک مهاجران و همچنین تقویت روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در حال همکاری هستیم. بنابراین مشتاقم امروز بیشتر درباره این موضوعات با شما گفتگو کنم. اما پیش از هر چیز میخواهم بگویم حضور شما در داونینگ استریت بسیار خوشایند است و از اینکه امروز در کنار ما هستید بسیار خوشحالیم.
0: و این طرف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روابط نزدیکتر با بریتانیا و همکاری دو کشور در زمینه‌های امنیت، اوکراین، مهاجرت، اقتصاد و خاورمیانه را مهم دانست.
3: برای من این یک دستاورد بزرگ است. حضور من در اینجا همچنین فرصتی است برای گفتگو درباره موضوعات دو جانبه متعدد، از دفاع و امنیت گرفته تا انرژی، اقتصاد، مهاجرت و مسائل دیگر. همچنین می‌خواهم درباره تعهدات مشترکمان در قبال اوکراین، امنیت قاره اروپا و فراتر از آن و نیز دیدگاه مشترکمان درباره خاورمیانه صحبت کنیم، از جمله ابتکار مشترکی که یک سال پیش مطرح کردیم و قرار است آن را با ابتکارهای جدیدی در خاورمیانه و دیگر نقاط پیگیری کنیم. اما این رابطه بسیار قدرتمند برای من اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و من با اراده و تعهد کامل اینجا هستم تا روابط میان دو کشورمان را هرچه بیشتر و نزدیکتر کنیم.
0: در رابطه با همین دیدار جزئیات بیشتر میگیریم از همکارمان سمیه ولیزاده که از استودیوی لندن در برنامه با ما همراه است. سمیه، مهمترین مسائل که میان هر دو رهبر به بحث و بررسی گرفته شد چی است؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
4: صدف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه وارد لندن شد. شامگاه روز چهارشنبه مکرون همراه چارلز سوم پادشاه انگلیس و همچنان نخست وزیر بریتانیا در موزیم انگلیس در نمایشگاه فرشینو با همدیگه دیدار کردند و همچنان روی مسائل مختلف در این برنامه با هم گفتگو کردند. و امروز هم نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهور فرانسه گفتگو داشته. گفتگوها یا محور گفتگوهای این دو رهبر درجه اول هر دو کشور میشه در سه سطح مورد بررسی قرار داد: در سطح اقتصادی، امنیتی و همچنان سیاسی. از بُعد امنیتی اینها روی جلوگیری از ورود مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا تأکید داشتند و همچنان تأکید بر مقابله بر قایق‌هایی که مهاجرین به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا میکنه تأکید کردن و موضوع دیگه جلوگیری از قاچاق انسان. در مجموع اینها گفتگوهای داشتن. در قسمت حمایت از اوکراین در مقابل حملات تهاجمی روسیه مذاکره کردند و مسئله تحولات تنگه هرمز هم مورد بررسی قرار گرفته. از جانب هر دو طرف تأکید داشتن بر بازگشایی تنگه هرمز و همچنان ثبات در خاورمیانه.
0: با توجه به تحولات سمیه، انگلیس پس از بریگزیت به دنبال چین و رابطه با اروپا است دقیقا؟
4: بعد از اینکه بریگزیت اعلام استقلالیت کرد، در حال حاضر با چالش‌های اقتصادی و تجاری مواجه شده و همچنان اتحادیه اروپا هم روابط با بریگزیت برایش یک اهمیت راهبردی داره. هر دو طرف در تلاش این هستند که بتوانند روابط تجاری و اقتصادی خود نزدیکتر بسازند. بریگزیت به خاطر اینکه بتوانه چالش هایی که در حال حاضر در قسمت اقتصاد و همچنان مسائل تجاری وجود داره برطرف بسازه، میخواهه با اتحادیه اروپا همچنان روابط خود تقویت ببخشه. در حال حاضر بریگزیت تاکید بر همکاری هایی در بخش تجارت و همچنان در بخش انرژی داره و در بخش زراعتی هم میخواهه همکاری های داشته باشه با اتحادیه اروپا. و همچنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در تلاش این هستند که بتوانند روابط خود روز به روز گسترش بدن.
0: خیلی تشکر سمیه از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان به فرودگاه لایپزیگ در آلمان بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخش از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 15 شبه نظامی را که قصد نفوذ به خاک پاکستان از طریق مرز با افغانستان را داشتند کشتند. و گفته ارتش پاکستان این افراد تلاش می‌کردند در جریان شب وارد منطقه وزیرستان شمالی شوند. نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجمان درگیر شدند که در نتیجه آن تمام 15 شبه نظامی کشته شدند. یونیسف میگوید حدود 20 میلیون کودک در جهان طی یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آنها به نهادهای مسئول گزارش شده است. فعالیت‌های مدافع زنان نیروی نظامی زنان کرد که سالها در خط مقدم نبرد با داعش جنگیدند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. این نیرو برای حفظ ساختار مستقل خود با حکومت جدید سوریه مذاکره می‌کند، اما پیشنهاد حفظ یک نیروی منسجم پذیرفته نشده و اکنون بحث پیوستن حدود 1500 رزمنده زن به وزارت داخله سوریه مطرح است. همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
5: نیروهای نظامی زن کرد یا واحدهای مدافع زنان که سالها در خط مقدم نبرد با داعش جنگیدند، اکنون با آینده نامعلوم در سوریه روبرو هستند. این نیروها برای حفظ ساختار منسجم و نقش نظامی خود با مقامهای دولت جدید سوریه وارد مذاکره شده اند. واحدهای مدافع زنان در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه و با حمایت آمریکا نقش مهمی در نبرد علیه داعش داشتند. اما پس از تغییرات سیاسی در سوریه و تلاش دولت جدید برای ادغام گروه‌های مسلح در ساختارهای دولتی، آینده این نیرو در حاله از ابهام قرار گرفته است.
6: هدف ما این بود که به ارتش بپیوندیم، زیرا نیروهای ما تجربه و تخصصی دارند که به آنها امکان می‌دهد به شکل سازمان یافته از خودشان دفاع کنند در قالب یک تیپ یا گردان مستقل.
5: فرمانده واحدهای مدافع زنان می‌گوید پیشنهاد این نیرو برای حفظ یک ساختار مستقل و منسجم از سوی مقام‌های سوریه تا هنوز پذیرفته نشده است. اکنون مذاکرات بر سر پیوستن این نیروها به ساختارهای وزارت داخله متمرکز است. شمار نیروهای واحدهای مدافع زنان حدود 1500 رزمنده گفته شده است. مقام های سوریه گفتند این نیروها می توانند به وزارت داخله بپیوندند، اما درباره چگونگی سازماندهی و نقش آنان هنوز جزئیات روشن ارائه نشده است.
7: همونطور که مردان حق دارند از خود دفاع کنند، ما زنان نیز باید حق دفاع از خود را داشته باشیم. ما تا امروز منتظر نمانده ایم که کسی از ما دفاع کند. ما خودمان از خود دفاع کرده ایم.
5: برای زنان عضو واحدهای مدافع زنان، موضوع تنها آینده یک نیروی نظامی نیست، بلکه جایگاه زنان در ساختار امنیتی و سیاسی سوریه نیز مطرح است. در حالی که مذاکرات ادامه دارد، اما به اعتمادی بخش از جامعه کرد به حاکمان جدید سوریه همچنان پابرجاست، به ویژه با توجه به درگیری ها و خشونت های سالهای اخیر. واحدهای مدافع زنان سال هاست به نماد از حضور زنان کرد در میدان نبرد تبدیل شده اند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این نیرو می تواند جایگاه خود را در ساختار امنیتی سوریه حفظ کند یا پس از سالها جنگ به ساختار مستقل آن پایان داده خواهد شد؟ وزیر هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال در واشنگتن تصمیم اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا برای ارسال مقررات مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای موترها در کالیفرنیا و کانگرس را متوقف کرد. این اقدام مانع تلاش کانگرس تحت کنترل جمهوری‌خواهان برای لغو احتمالی این قوانین شد. بر اساس این مقررات، کالیفرنیا صلاحیت دارد استانداردهای سختگیرانه‌تر برای موترهای کوچک و باربری وضع کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا سکه‌های جدید یک دلاری را به مناسبت 250مین سالگرد استقلال این کشور روانه بازار کرده است. روی این سکه‌ها تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و در پشت آن نقش عقاب نشان ریاست جمهوری حک شده است. منتقدان بر اساس قانونی که در سال 2020 تصویب شده، حک کردن تصویر افراد زنده روی سکه‌ها را غیرقانونی می‌دانند. گلوریا استاین، نویسنده و فعال سرشناس فمینیست آمریکایی، بر اهمیت همبستگی میان گروه‌های تحت تبعیض تاکید کرد. او گفت همسویی محرومان با افراد قدرتمند مانع دستیابی آنان به حقوقشان می‌شود. گلوریا همچنین با اشاره به سفر تاریخی خود و مرز کره شمالی و جنوبی، هدف این گونه تلاش‌ها را ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و تقویت همبستگی انسانی دانست.

0: دولت کانادا در هشدار جدی از شهروندان خودخواسته از سفر به افغانستان خودداری کنند. کانادا در توصیه‌نامه‌ای که بعد تازگی نشر شده وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار بی‌ثبات و خطرناک توصیف کرده است. دولت کانادا همچنین هشدار داده که اتباع خارجی با خطر آدمربایی، بازداشت خودسرانه از سوی مقام‌های طالبان و خشونت از سوی گروه‌های تروریستی مواجه‌اند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، وزارت امور خارجه کانادا با چی دلایل سفر به افغانستان را پرخطر ارزیابی کرده؟
1: صدف، در دولت کانادا یک قسمتی به نام تراول ادوایزری وجود داره که برای کشورهای مختلف میگن که وضعیت سفر کردن به اون کشور چگونه هست. در مورد افغانستان سال هاست میشه گفت از سال 2021 وضعیت خطرناک ارزیابی شده، اما جزئیات جدیدی در این تراول ادوایزری یا پیشنهاد سفر گنجانده شده که نشون میده وضعیت بسیار وخیم هست. در دو دسته میشه تقسیم بندی کرد، موضوعی که هم به دولت کانادا برمیگرده و از سوی دیگه میشه گفتش که به وضعیت ناامن کلی در افغانستان اشاره میکنه. اینکه دولت طالبان خودش به خودی خود باعث نگرانی هست به دلیل بازداشت‌های خودسرانه، به دلیل در واقع جاسوس فرض کردن، به ویژه برای کسانی که دو تابعیتی هستن، مثلا کانادایی و افغانستانی هستن و به افغانستان سفر میکنن و خود اینها میتونه باعث نگرانی باشه، میتونه در واقع سرکوب‌هایی که برای تجمعات مختلف اتفاق میفته در افغانستان هم گریبان گیر کسانی باشه که سفر میکنن به افغانستان. از طرف دیگه نگرانی های عمده برای وضعیت عمومی افغانستان هست که باعث شده این تراول ادوایزری به این گونه به روز رسانی بشه. اینکه وضعیت امنیت کلی در افغانستان نگران کننده است. گروه هایی که گروگانگیری میکنن، گروه هایی که اعمال مجرمانه انجام میدن، آدم ربایی میکنن، این افراد رو میفروشن به گروه هایی که گروگانگیر هستن در ازای پول و شاید هرگز معلوم نشه که سرنوشت این افراد چه شده. یک قسمتی برای اقلیت ها هم وجود داره، از جمله کسانی که با گرایش های جنسی و جنسیتی متفاوت هستن. گفته شده اینها به افغانستان سفر نکنن به دلیل اینکه چنین انعطافی نداره دولت افغانستان. همچنین در مورد زنان گفته شده زنان وقتی که به افغانستان سفر میکنن با توجه به قوانینی که حمایت میکنه از ازدواج اجباری، حتی ممکن هست این افراد مجبور به ازدواج بشن با اینکه خودشون هیچ رضایتی به این کار ندارن. در مجموع گفته شده به دلیل نداشتن کنسولگری در افغانستان و همچنین نبود ارتباط مطمئن، همچنین خطوط هوایی که مطمئن باشن و بتونن این افراد رو به افغانستان ببرن و از اونجا خارج بکنن، بهتر هستش که افراد سفر نکنن. چه البته که بهتر هست کلمه مناسبی نیست، گفته اصلا سفر نکنن و علامت قرمز رو براش در نظر گرفتن و به ویژه از زمانی که کنسولگری در افغانستان وجود نداره از طرف کانادا، حتی اگر سفر بکنن و اتفاقی اونجا براشون بیفته، کانادا هیچ کمکی نمیتونه به این افراد بکنه.
0: خیلی تشکر مهسا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی.

0: شمار از دهقانان در جنوب غزه تلاش دارند یک ذخیره‌گاه بذری را که در جریان جنگ تخریب شده دوباره بازسازی کنند. در حالی که زمین‌های زیاده و دلیل جنگ از کشت بازمانده‌اند، دهقانان بذرهای بومی را در یک خیمه جمع‌آوری می‌کنند و امیدوارند که این بذرها و تأمین غذای مردم و ادامه زراعت در غزه کمک کنند. همکارم زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
1: در میان ویرانه‌های غزه دهقانان تلاش میکنند آینده‌ای برای خود بسازند و همه چیز به بذرهای بومی مربوط میشود. سلامه موهانا 71 ساله پس از تخریب بانک بذر در جریان جنگ غزه اکنون در حال بازسازی آن است. این مرکز در سال 2024 چند هفته پس از حملات 7 اکتبر بر رهبری حماس توسط نیروهای اسرائیلی با بلدوزر تخریب شد. بانک زراعتی که تنها بذر برای ده‌ها نوع محصول محلی داشت، اکنون این بذرها دوباره از دهقانان جمع‌آوری می‌شوند که پیش از این با بانک همکاری داشتند. بذرها در این خیمه ساده در جنوب غزه نگهداری می‌شوند. موهانا می‌گوید بذرهای بومی را می‌توان سال‌ها نگهداری و هر سال دوباره کشت کرد. این کار وابستگی دهقانان به بذرهای وارداتی را کمتر می‌کند.
2: در دوره قحطی و گرسنگی که پشت سر گذاشتیم، چیزی که به مردم کمک کرد بذرهای بومی بود. همین بذرهای محلی مانند لبلبو، پالک و محصولات دیگر مردم را از گرسنگی نجات داد، چون چیزی دیگری پیدا نمی‌شد.
1: تیم او تا کنون 32 نوع بذر بومی را دوباره احیا کرده. آنها با وجود شرایط دشوار بذرها را با دقت جدا و ذخیره میکنند. بازسازی ذخیره بذر تنها بخشی از یک چالش بزرگ است. بیشتر زمینهای زراعتی در جریان جنگ آسیب دیدند. اکنون بسیاری از دهقانان در کنار ساختمانهای تخریب شده و توده های آوار کار میکنند و دسترسی به زمینهای نزدیک منطقه‌ای که به خط زرد معروف است هنوز خطرناک است.
3: من 3 جریب زمین دارم که در 1000 متری خط زرد واقع است. این منطقه خطرناک و جنگی است. چند بار همسایه های ما زخمی شدند. وقتی بدانیم جنگ می شود منطقه را ترک می کنیم. اما وقتی آرام شد برمی گردیم.
1: قفسه ها به آرامی دوباره پر می شود. دانه هایی که می توانند تفاوت میان گرسنه ماندن و داشتن یک وعده غذا باشند. زلمه آشنا.
0: و در آخر هم بپردازیم بر رقابت‌های جهانی تانگو که این روزا تصاویر بسیار زیبایی ازش بیرون میشه. در رقابت‌های جهانی تانگو که در شهر بونس آیرس برگزار شد، یک زوج آرژانتینی با اجرای چشمگیر خود عنوان قهرمانی جهان در بخش تانگوی روی صحنه را از آن خود کردند. این رقابت‌ها قسمی که بیشتر گفتم یکی از مهمترین رویدادهای رقص سنتی تانگو در جهان به شمار می رود و امسال حدود 800 زوج از 47 کشور در آن حضور داشتند.

0: Una pareja más de Mendoza, Argentina.
1: بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: از نگاه دیگر،
8: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل میگیره و اگر بخشی از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و بررسی میگیریم.
9: طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
8: آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارند؟
9: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
8: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
7: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
10: یک دقیقه خبر.
12: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته دست کم 30 مورد اخلال طالبان در فعالیت های بشر دوستانه را ثبت کرده است. این دفتر نوشت که 2 کارمند بشر دوستانه در هرات با دست طالبان بازداشت شدند که نگرانی هایی را درباره امنیت کارکنان ملل متحد ایجاد کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل نوشت که در ماه جولای 16 مورد محدودیت در دسترسی به کمک های بشر دوستانه، 12 مورد خشونت علیه کارکنان و دستبرد به دارایی ها و تأسیسات سازمان های امداد رسان، 2 مورد محدودیت طالبان و رفت آمد امدادگران را ثبت کرده است.

دیل کنند. چرا طالبان در محاسبه خود ناکام شدند و آیا پاسخ آمریکا آب سرد بر امیدهای این گروه برای رابطه با جامعه جهانی است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بحث روز خوش آمدید. مهمانم در برنامه آقای خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن، و همکارم طاهر قادری از آلمان با ما بر فعلا وصل هستند. هر دو مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. طاهر، مگر طالبان از آمریکا چه خواسته بودند که این گونه با پاسخ صریح و تند آمریکا مواجه شدند؟
1: بهرام، در 5 سال گذشته با وجودی که طالبها بارها حداقل انکار میکردن از تعاملشان با غرب، به دلیلی که دقیقا در 20 سال دوره جمهوریت خب این گروه زیر نام جهاد آمدن علیه سربازای آمریکایی مبارزه کردند، حدودا 2500 سرباز آمریکایی را کشتن در این کشور، و عملا به مردم افغانستان هم میگفتن که هدف مایی است که باید نیروهای غربی و غرب کلا از افغانستان بیرون شوند. ولی در 5 سال گذشته پشت پرده نماینده ها و دیپلمات های طالب ها از هر فرصت و پلتفرمی که استفاده میکردن، اینا برای تشویق و ترغیب غرب و بخصوص امریکا، اینا به افغانستان در واقع استفاده کردن. ولی خب علنا این کار زمانی صورت گرفت که در ماها و روزهای گذشته آقای متقی و بقیه دیپلمات های ارشد طالب ها آمدن و صریحا در واقع یک سلسله چیزی که ما در اقتصاد و سیاست بهش اکونومیک انسنتیوز میگیم یا مشوق های اقتصادی میگیم، از این استفاده کردن. دیدن که مسیرهای سیاسی فایده نمیکنه، به دلیل که طالبا اون چیزی که امریکا ازشان میخواین که پابندی و تعهداتشان هست، اینا در واقع پابند نمیمونن، بنابراین اومدن از مشوقهای اقتصادی استفاده کردن. آقای متقی در یک روز حداقل با 2 رسانه مصاحبه کرد و در این مصاحبه های خود عملا گفت که دروازه افغانستان بر روی غرب باز هست، بخصوص بر روی امریکا باز هست، اینا میتونن سفارت خود باز بکنن و میتونن که در بخش استخراج معدن افغانستان سهم بگیرن. آقای متقی دیدشی بود که خب بقیه شیوه ها و روش های دیپلماتیکی که اینا استفاده کرده بودن این نتیجه نداد، بنابراین فکر کرد که ممکن هست ای در واقع از او جایی که آقای ترامپ خیلی علاقمند موضوعات اقتصادی در کشورها هست، شاید بتونه پای امریکا را به افغانستان باز بکنه، که خیلی هم دیر نگذشت که نماینده های وزارت خارجه امریکا آمدن و گفتن که در واقع ما نمیتونیم با یک گروه تروریستی تعامل بکنیم. این را میخواییم اضافه بکنم بهرام که امریکا بنابر دلایل مختلف نمیتونه این کار انجام بده، به دلیلی که از سال 2021 تا فعلا حداقل شورای امنیت سازمان ملل 12 قطنامه را با مذرت علیه طالبان صادر کرده، که تمامی ای در واقع این قطنامه ها از تحریم هایی که علیه افراد و رهبرای طالبان هست شروع میشه تا تعهدات طالب ها، یعنی پابندی و تعهداتی که طالب ها در قبال مردم افغانستان و جهان داره، مبارزه علیه تروریسم، آزادی در واقع آزاد گذاشتن خانم ها و هم قسم حق آموزش به خانم ها و مردم افغانستان بوده.
0: تشکر. آقای نادم، خب تنها مسائل را که طاهر گفت نیست، خود امریکا در این بیانیه خود واضح میگه که اگر ما بر طالبا پول بتیم یا با اینا تعامل بکنیم، جدا از این که اینا گروه تروریستی هستن، فربه میشن، تغذیه میشن و رفتارهای وحشیانه خود را با مردم افغانستان ادامه میتن. این به چه معناست؟
2: سلام خدمت شما، خدمت میمانان برنامه در بس و خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. ببین، امریکا همیشه پشت منافع خود است. امریکا به از غم مردم افغانستان هم نمورده. شما در کشورهای مختلف که امریکا بوده شما ببینید که مثلا در عربستان سعودی کدام نوع حقوق بشر در اونجا مراعات میشد، کدام نوع کار ادا قاشقچی رو شما دیدین که در قنسلگری در ترکیه قطع کرد. مثلا 70,000 فلسطینی در فلسطین کشته شد در غزه. کجا از حقوق بشر؟ کجا از انسانیت؟ از او هسته من فکر میکنم که امریکا تعریفی از توریسم و توریست به نفع خودش داره. این نیست که در افغانستان چی گونه دولت است. او منافع خود میبینه. افغانستان تا اندازه‌ای که من منیس رئیس دپارتمان تحقیقات کیانی کار کردم، معلومات کافی در رسی معادن افغانستان دارم، میفهم که یک چین میتونه که تمام معادن افغانستان استخراج کنه اگه مسئله معادن باشه. مسئله سر از این است که چون امریکا یک ابرقدرت دنیا است و تا حال شما ببینید کسی جرات نمیکنه که افغانستان رو به رسمیت بشناسه، حتی به شمول چین، به شمول کشورهایی که نزدیک است به طالبان.

0: طالبا چه مشکل دارن جز از این که با مردم افغانستان رفتار و وحشیانه بکنن، جز از این که تهدید برای جهان باشن، جز از این که سیاست‌های سخت و ظالمانه‌ای داشته باشن که آمریکا وارد تعامل با اینا نشه؟ چرا فکر میکنید که آمریکا این گونه سخت گرفته با طالبان، در حالی که به گفته شما با کشورهای مختلف است که درست است رفتار درست با مردمشان نمیکنن ولی وارد تعامل میشه آمریکا؟
1: خود شما ببینین که اول خوب جناب قادری سه گفتن که 20 سال با طالبان جنگ کرده، گفته آقای قادری که 2000 عسكر آمریکا در اینجا کشته شده. اون مثلا نیست، شما از طریق رسانه‌های خودتون میشتون که هفته 40 میلیون دلار اضافه‌تر برای دولت فعلی افغانستان خود آمریکا میده. این چی معنا است؟ اما شما ببینین که روسیه بسیار محتاطانه برخورد میکنه با وجودی که طالبان رو به رسمیت شناخته، ولی شما ببینین که اون تاجیکستان تقویه میکنه مرزهای افغانستان را، اون اگر اعتماد داره
0: و برسمیت نادم. اگر امریکا واقعا برش مسئله حقوق بشر، شاید همین 40 میلیون دلار که افتوار شما یاد میکنین، منتقدین شما میگن که به خاطر کمک های بشر دوستانه باشه که 1 میلیون نفره که در اونجا زندگی میکنن زنده بمونن، پول برشان برسه یا مستقیم یا غیر مستقیم، حالا چرا باید امریکا بیاید در حالی که به اینا به گفته شما در پشت صحنه پول هم میده و تقویتشان هم میکنه، با طالبان در تعامل هم است، در روی صحنه بیاید بگه تروریستی هستن، ما با اینا وارد تعامل نمیشیم و این گونه پاسخ تون برش بده، مگر امریکا چه نیازه داره؟
1: خب سیاست های دوگانی امریکا ما و شما در کل دنیا میبینیم که چه رقم هست. از یک طرف با پشت میز مذاکره دست دوستی به بعضی کشورها مثلا روسیه کارش میشینه که پوتین خنده میکنه و گپا داره، اما در پشت سر میبینین که سیاست خود پیش میبره. از او اصلا من فکر کنم که امریکا منتظر چانس از وقتی که منافعش ایجاب کنه، بدون از اینکه شما بگین یا کس دعوت کنه، میای کنسولگری خودم فعال میکنه، سفارت خودم باز میکنه، سرمایه گذاری هم میکنه. او فقط منتظر چانس است. کشورهای دیگه مثل چین اینا میبینن که با امریکا تریلیون ها دلار معامله
0: داره. میفهم که گپ ما زیاد میشه ولی فکر نکنم. خب کلگی دیگر کل کشورهای دنیا، ما و شما حتی بر فکر منفعت خود بیشتر اوقات میباشیم، چه بسا این که امریکا این موضوع برش اولویت داشته باشه، دقیقا دیگر منافعش برش اولویت و نخستیت داره. مسئله ای است که آیا شما گاه به طالبان هم نگاه کردین که اینا چه رفتار میکنن، گاه به سیاست های طالبان نگاه کردین؟ آیا فکر نمیکنین که از آدرس طالبان هم یک کار میلنگه دیگر، یک جای میلنگه که طالبا تن نمیتن و سرخم نمیکنن؟
1: آقای امان، من علمی حرفای رکال بزنم، من می حرفا را در طریق تلویزیون های مختلف گفتم که اگر طالبا گپشانی است که اینا به خاطر خدا جهاد کردن، بنان افغان ها همگی کسایی که از افغانستان است اینا حق دارن در افغانستان زندگی کنن، کار کنن، شراکت داشته باشن. حتی سازمان شانهای که اکثر با طالبا تابل داره، خواهان حکومت فراگیر در افغانستان شدن. مقصد ما هم ایست که برادر، وقتی که تو میگی من جهاد برای خدا کردم، گنگ همی افغانستان خانه مشترک همه ما
0: با امیر هم میگم آیا کل معلوماتی را میشه سرگردن هم بیکان داخت یا طالب هم خودش مقصر است؟ اجازه بدین که آقای مجیب الرحمن رحیمی
1: یک لحظه دیگه اجازه بدین سید، من امیر ایتا نیست، ما نباید ملامتی را سر پاکستان سر دک شورا بندادیم، خود ما ملامت هستیم. ما باید با هم بشینیم، با هم گپ بزنیم. مثلا من بارها گفتم که حکومت طالبان باید این کار بکنه که یک سوال خلق کنه که چرا دنیا ما رو به رسمیت نمیشناسه، جواب همی چرا رو باید پیدا کنه. این وقت میشه
0: که یک نشستی از دانشمندان همی است که شما یاد کردین که اصل مقصریت در گردن طالبان است. اگر امروز که به گفته شما افغان ها هم جمع نمیشن نمیشینن، دلیلش طالبان است. خب طالبان مانش میشن. اجازه بدین آقای مجیب الرحمن رحیمی هم با ما وصل شدن، بسیار خوش آمدین به برنامه. شما چطور میبینین آقای رحیمی پاسخ تون و صریح آمریکا به طالبان را؟
2: برام خدا با عرض سلام خدمت شما مهمانای برنامه. خب روابط آمریکا و طالبان مشخص است یک گذشته طولانی و خونین داره. ما تعجب نمی کنم که امریکایی ها امیتو یک پاسخی برای طالبا دادن که در مورد پیشنهادی که اونا مطرح کردن که امریکایی می تانن به سفارت خود باز بکنن، البته خواستن که از اون نقاط ضعف آقای ترامپ هم استفاده کنن که امریکایی می تانن به وارد افغانستان شان سرمایه گذاری بکنن. این دیرینه روابط و پیشینه روابط بین دو طرف که یک طرف تروریست بوده و منافع امریکا هم نکرده، پروژه ها و برنامه های امریکا را به عنوان یک جریان نیابتی در افغانستان مختل ساخته، بسیار مشخص است و دور از توقع هم هست، برغمی که امریکایی‌ها در موارد با طالبان وارد تعامل شدن که با توجه به پیشینه و به گذشته که طالبان دارن، با توجه به افکار عمومی و با توجه به وضعیتی که در ایالات متحده امریکا و غرب وجود داره و طرف انتخابات هم آقای حزب آقای ترامپ میره، در این تو یک شرایط توقعی ازی که کشورهای غربی یا امریکا بیان با طالبان وارد تعامل شوند بسیار دشوار و بعید به نظر میرسه و پاسخ هم که امریکایی‌ها دادن پاسخ روشن و قاطعی است.
0: چقدر آقای رحیمی درویی را شما در سیاست‌های امریکا هم می‌بینید؟ دیگر از یک سو طالبان را مگم کی به قدرت رساند؟ امریکا مگم وارد تعامل و گفتگو با طالبان نشد؟ هفته 40 میلیون دلار و آدرس طالبان کی می‌فرسته؟ آیا فکر نمی‌کنید در اینجا یک درویی هم از آدرس امریکا دیده می‌شه دیگر با گفته آقای نادر؟
2: ببینید کشورهای غربی در ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع و استراتژی‌های کلان خود تصمیم می‌گیرند. یک وقت ایالات متحده آمریکا هفتوار صدها و هزاران میلیون دلار در افغانستان مصرف می‌کرد. حالا وقتی که بتونه وضعیت با 40 میلیون مدیریت بکنه از نگاه اعداد و ارقام می‌سار یک رقم کلانی نیست. اما امریکایی‌ها همیشه سیاستشون این نقطه را مراعات کردن و همیشه واضح و صریح بودن که طالبان را با این سیاستایی که دارن به رسمیت نمی‌شناسن، به عنوان یک گروه مشروع همیشه
0: امیرم میگم دلیل بر رسمیت شناسی، دلیل تروریستی خواندن طالب فقط مسئله حقوق بشر است، سیاستایشون ضد مردم افغانستان است یا نه در مجموع اصلا حساسیت داره امریکا با پدیده به نام طالب؟
2: عوامل مختلفی در این دخیل است. متاسفانه حکومت اخیر ایالات متحده امریکا بسیار به حقوق بشر و وضع حقوق زنان در افغانستان علاقه‌مندی نشان نمیده. البته امریکا یک جامعه استبدادی و تک‌صدایی نیست، جریانایی هستند که قضیه را مطرح کردن، از این حمایت میکنن و همیشه هم حمایت کردن، ولی عوامل مختلفی هست که دست به دست هم میده و امریکا را در یک موقعیت قرار داده که طالبان را به رسمیت نشناسن. با توجه به سیاست‌های داخلی، با توجه به گذشته‌ای که در جریان دارن، با توجه به سیاست‌های طالبان در حوزه‌های مختلف، با توجه به حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی که فعلا در افغانستان وجود دارن، با توجه به نزدیکی و روابط گرماگرم طالبان با ایران، با روسیه، با بعضی کشورهایی که اونا با آمریکا روابط خوب ندارن، در این روزهای نزدیک دیدیم که یک هیئت طالبان سر از بلاروس بیرون کردن و وارد معاملات میشن. اینا در مجموع همون نگرانی های امریکا و کشورهای غربی را افزایش داده و آماده نیستند که طالبان را به رسمیت بشناسند.
0: نکته مهم از اگر که ببینیم آیا طالبان واقعا در رفتار خود با کشورهای مثل روسیه و ایران اشتباه کردن یا نه، پس اونتر به این میپردازیم. ولی طور از بیانیه ها و اظهارات مقامات امریکایی چطور برداشت میشه؟ خواست اصلی امریکا از طالبان چی است؟
3: خب بهرام، من میشه که اشاره بکنم با آخرین گزارش شورای امنیت سازمان ملل یا کمیته نظارت بر تحریم‌هایش که حدوداً یک ماه پیش منتشر شد. در این گزارش در واقع تمام نگرانی‌هایی را که امریکا در طول 5 سال داشته یک بار دیگر تاکید میکنه و یکی از کلانترین نگرانی‌ها و توقعات امریکا مبارزه جدی و سریع طالبان علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان است. ولی بر مبنای تمام گزارش‌هایی که بیرون میشه، جمله کمیته تحریم‌های و نظارت بر تحریم های سازمان ملل، نشان میده که طالب ها در واقع نتانستن که علیه گروه های تروریستی که در افغانستان فعال هستن اینا اقدام بکنن، برعکس در واقع در موارد اینا عملا با ایشان همکاری داشتن. بنابراین این یکی از موضوعات بسیار جدی هست که امریکا وقتی از افغانستان نیروهای خود بیرون کرد، دکترین آقای بایدن بهش در اون زمان همو طرح یا استراتژی در واقع فراتر از فوق ها را داده بود که گویا اینا وضعیت افغانستان از آسمان ها یا هوایی در واقع نظارت میکنن که این کارم دارن انجام میتن و تمام یافته های یا نشان میده که افغانستان نه تنها که طالب ها نتانسته در واقع علیه گروه های مبارزه بکنه، بلکه پناه داده به گروه های مختلف و تعدادشان هم هر روز بیشتر میشه. مسئله مهمتر دیگه که مهمانان بهش اشاره کردن موضوع حقوق بشری هست. خب امریکا با وجودی که ممکن هست که فعلا خیلی در اولویتش نباشه موضوع موضوع حقوق زنها یا حق آموزش، ولی خب گروه‌هایی هست در آمریکا که عملا میگن که ما در 20 سال در افغانستان در واقع یکی از سرمایه‌گذاری‌های کلان آمریکا در بخش تقویت و توانمندی زنها و حق آموزش بوده. خب وقت اینا میبینن که طالب‌ها با گذشت هر روز سیاست‌های زن ستیزانه‌شان بیشتر میکنن و تقویت میبخشن، خب این ناممکن هست. مسئله دیگه بهرام مسئله تحریم‌ها هست. 67 عضو در واقع اعضای طالب‌ها در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارن که 33 نفر از اینا اعضای ارشد طالب‌ها و برخی از اینا هم وزیرای طالب‌ها هست، از جمله خود آقای متقی وقت سفر میره حتی حج میره مجبور هست که مجوز بگیره و اجازه بگیره. بنابراین تمام این موارد دست به دست هم میده و آمریکا تنها در این مسئله نیست، البته آمریکا متحدای داره به اضافهش تحریم‌های اتحادیه اروپا و بقیه کشورهای دیگه که اینا هم هر از گاهی گزارش‌های خود و موارد استخباراتی خود در میان میگذارن و تمامی نشان میده که طالبا به اون تعهدات را که وعده کرده بودن عمل نکردن.
0: دلیل طالبا را بارها شنیدیم، بخصوص در پیوند با این موضوعی که خودت اشاره کردی، موضوع مبارزه با تروریسم. خود آقای زبیلا مجاهد چند بار پرسیده که در کجا از آدرس افغانستان مثلا حمله شده به خاک آمریکا یا متحدانش، که اینا فکر میکنن گروه های تروریستی در افغانستان فعال است و افغانستان به عنوان یک مرجع تهدید به اینا به حساب میاد.
3: گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل و خود یوناما هم گزارش های اخیرش نشان میده که در واقع گروه هایی که در افغانستان در حال تقویت و بازسازی خود هستند، عملا تهدید بالقوه علیه غرب میتونه باشه در دراز مدت. مثلا ما اشاره میخواییم بکنم به حمله که در روسیه و تالار کنسرت اتفاق افتاد. خب این وقت در واقع اینا تحقیق کردن سرنخش از افغانستان و کسایی که در واقع حملات سازماندهی کرده بود در افغانستان آموزش دیده بود، یا حمله‌ای که در ایران اتفاق افتاد. بناهن یافته‌های نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که گروه‌هایی که در حال بازسازی و تقویت خود در داخل افغانستان هستند، در نهایتش اینا تهدید به قوا علیه تمام در واقع منافع کشورهای غربی هست و آمریکایی را می‌داند. بناهن درست است که آقای زبی مجاهدی مسئله را یاد می‌کند، ولی موارد زیاد بوده و حوادث زیاد بوده که اتفاق افتاده و در نهایتش سرنخش به افغانستان برگشته و ایره در واقع نهادهای استخباراتی هم منطقه شریک میکنن با کشورهای غربی و هم خود امریکا و غرب هم زیر نظر داره.
0: تشکر آقای نادم. خب تنها مسئله طالبان، زمان که امریکا با طالبان تعامل نمیکنه و گفتگو نمیکنه و تروریستی میدانشان و فشار وارد میکنه، مردم افغانستان زیر پا میشن، مقامات طالبان پول پیسه از پیدا میکنن از هر طریقه. اما مسئله ای است که انزوای افغانستان به ضرر مردم افغانستان است. میلیون ها نفر در اونجا هلاک میشن، میلیون ها نفر زندگیشان تباه میشه. حالا نه در بخش سیاست قسم که آقای رحیمی یاد کرد طالبا تعامل میکنن و کنار میاین با سیاست های طالبا، نه در بخش حقوق بشر رفتار درست و انسانی با مردم افغانستان دارن، نه در امر مبارزه با تروریسم که اینا متحد شده بودن. طاهر موارد را یاد کرد، اما خب شما میدونید که پاکستان مسئله تی تی پی را میبینید چقدر جدی شده، از خاک افغانستان اینا سر بلند میکنن. این مسائل نشان میده که طالبا سر خم نمیکنن. چرا فکر میکنین که طالبا تا امروز نتونستن قناعت کشورهای مثل امریکا و مردم افغانستان را به دست بیارن؟ آقای نادم، خب ظاهرا که ارتباط ما با آقای نادم قطع شده. آقای رحیمی حتما سوال من را گرفتین، پاسخ این سوال از شما.
2: ببینین طالبا با مو یک قول معروف وجود داره که خودشان دشمن خودستن با سیاست ها و پالیسی هایی که دارن. کشورهای غربی بر طالبا به شمول بخش های ایالات متحده آمریکا لابی کردن، اینا امو مفهوم طالبان دور مطرح کردن و خواستن بر زوا مشروعیت بده. اگه یاد شما باشه رهبرای طالبا در یک نشست خبری در دوحه قبل از اینکه بروان در افغانستان و تحولات به و به قدرت برسن، اعلان کردن که حقوق زنه و رسمیت میشناسن، طرفدار حکومت فراگیر و مشروع هستن، قانون اساسی رو گپای بکرن. اما وقتی که طالبا به قدرت رسیدن و در عمل کنترل افغانستان و خاک افغانستان در اختیار گرفتن، نشان دادن که به هیچ یک از او تعهدات خود وفادار نیستن و او ساختاری که با قدرت رسیدن طالبا حاکم شد با وجود امیرالمومنین و یک قمانده واحد، یک وضعیت دیگه را در منطقه و در سطح جهانی حاکم ساخت. طالبا با مو سیاست های خود، با مو پالیسی های خود ضد غرب، ضد منافع کشورهای منطقه، به حمایت از تروریسم و با مو ایده ها و تفکر تروریست پروری خود ادامه دادن و سر از او ایستاد شدن و یک مخالفت هایی هم که صورت گرفت چی در صفوف رهبری طالبا و چی در حاشیه سرکوب کردن. بحث اختلاف قندهار و کابل هم مطرح شد، به نتیجه نرسید. بحث اختلاف حقانی ها و قندهار رو بسیار برجسته ساختن، کشورهای غربی هم در این پروژه کار کردن اما نتیجه نداد. ولی یکی از تحولات بسیار کلانی که اتفاق افتاد در این پالیسی ها روابط پاکستان با طالبا بود. بحث تی تی پی رو هم که شما مطرح کردین، دینی تو یک فضا و دینی تو یک شرایطی که باز پاکستان با امریکایی‌ها نزدیک شدن در بحث جنگ ایران و امریکا، وضعیت یک مقدار پیچیده تر شده و طالبا در یک وضعیت دشوار قرار گرفتن، نمیتونن وضعیت خود از سیاست های خود را در سطح داخلی، در سطح بین المللی، در فقدان یک مشروعیت مردمی و داخلی توجیه بکنن. به اساس بحرانی که طالبا وجود دارن یعنی چند لایه است، در چندین بود است و در سطح داخلی در بود مشروعیت، در حمایت از گروه‌های تروریستی، در خلق نارامی و ناامنی در پاکستان و تهدید دراز مدت بر منافع کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا.
0: درست اما حالا که آمریکا هم به گفته شما آقای رحیمی خب طالبا را تروریست میدونه و میگه که با اینا وارد تعامل نمیشه، پس طرف اصلی آمریکا در امور افغانستان کی است؟
2: خب اینجا یک مشکل جدی وجود داره. مشکل جدی به این معنی وجود داره که توقع مردم افغانستان و توقع نیروهای دموکراتیک افغانستان، اونایی که به قانون اساسی، به ارزش‌های حقوق بشری و به ارزش‌های جمهوریت باور دارن و پابند هستن و کسانی که یک دوره طولانی هم با ایالات متحده آمریکا همکاری کردن، توقعی است که آمریکایی‌ها با این جریان باید همکاری بکنن، حمایت بکنن، نه تنها آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای منطقه. اما متاسفانه این تناقض همونطوری که شما اشاره کردین هنوز هست و این کشورها علنا و عملا نیامدن که از گروه های مخالف حمایت بکنن. به او اساس سیاست خود که در تعامل با طالبا توجیه میکنن، هدفشون گپشون نیسته که ما طالب را به رسمیت نمیشناسیم، طالب یک گروه تروریستی هست اما یک جریان حاکم بر افغانستان است، اما دیفکتو که میگن ما وارد تعامل با اینا میشیم، گپ میزنیم، بحث میکنیم روی مسائلی که مشترک هست. با خصوص گپای وجود داره که در او بخشای از توافق نامه دوحه که تا هنوز علنی نشده، بحث مبارزه مشترک با تروریسم و با داعش، بالاخره از یک طرف آمریکا یارا تروریست میگه و از یک طرف دیگه در بحث مبارزات علیه تروریسم همکاری های بین ایجا وجود داره، به خصوص علیه داعش خراسان.
0: درست
2: این تناقض به قول شما وجود داره و متاسفانه که آسیبش برای مردم افغانستان روز به روز بیشتر،
0: واقعا که فشار بالای مردم افغانستان زیاد شده میره. آقای نادم بازم خوش آمدین به برنامه. از شما پرسیدم که چرا طالبا فکر میکنین نه در بخش سیاست، نه در بخش حقوق بشر، نه در بخش مبارزه با تروریسم تا هنوز نتونسته قناعت جهان و مردم افغانستان را حاصل کنه؟
1: خب ما خود بیشتر هم گفتم که سیاست آمریکا دوگانه است. شما در اون زمانی که آمریکا در افغانستان بود، شما دیدین که پاکستان علنا گروپ های مخالف دولت را حمایت میکرد، تطمیع میکرد، تسلیح میکرد، به داخل خاک افغانستان ری میکرد و همزمان مثلا به آمریکا رای لوجستیکی را داده بود که اکمالات خود از طریق پاکستان کنه. آیا امریکا همی گپ نمیفهمید؟ پاکستان نمیشنید و بارها آمد کرزه میگفت که منابع توریسم در داخل خاک افغانستان نیست، در پاکستان است، همونجا باید خشک شه. ولی امریکا نمیشنید چون نفش در امی بود که باید در تداوم جنگ در افغانستان به نفع امریکا بود. و شما یادتان است که بازم یک شعر است که میگه اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است، ز دشمنی برادر کشان نامرد است. شما در یک چانس طلایی در حقیقت به افغانستان آمد، امریکا آمد با 58 کشور که افغانستان ما باید عظیمی استفاده میکردیم. ولی متاسفانه امریکا و متحدینش ناامید شد. چرا در افغانستان به اندازه ای کسایی که در رأس قدرت بود به چور و چپاول دست داده بودن که امریکا ناامید شد. در سال 2007 شما دیدین که برای طالبان دفتر واقع کردم اونجی، از اون وقت تصمیم گرفت که باید قدرت از این دزدا گرفته شه. روی این ملحوظ بودم که بالاخره قرارداد دو امضا شد و بالاخره واگذار شد قدرت به
0: گذشته را سلامت تو. ولی آقای نادم، آیا طالبا در حال حاضر چاره جز امریکا دارن، چاره جز رجوع به امریکا دارن یا ندارن؟ خب دیدیم که با روسیه رابطه خود را به اندازه‌ای نزدیک ساختن که روسیه نیا را به رسمیت شناخت، با ایران رابطه بسیار تنگاتنگ دارن، ولی هیچ سود به حالشان ناورده. کماکان با مو وضعیتی که دارن ادامه میتن، هنوز هم وابسته هستن به کشورهای مختلف، هنوز هم فقر در افغانستان بیداد میکنه، هیچ چیزی در افغانستان تغییر نکرده. آیا واقعا فکر میکنین که مسیر دیگر جز امریکا و طالبان دارن که به او برن یا نه؟
1: و ما اگر مسیر می بود خب امرای روسیه و چین اینا تعامل کردن، امرای گفتی شما ایران و ده کشورها، ولی امریکا یک ابرقدرت دنیا هست. شما بزور ایره می فهمین که تا حال هیچ کشور دیگه جرات نمی کنه که برسمیت بشناسه. بنان ما فکر میکنم که رابری امروزی دولت باید در صدد ازیشن چطور یک حکومت متخصص به وجود بیارن، حکومت متخصص که هم درد مردم افغانستان دعا کنه، هم با دنیا صحیح تعامل کنه، بالاخره افغانستان به رسمیت شناخته شد. بعدم گفتم ای افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست.
0: امیرم باز به مون نقطه رسیدیم آقای نادم. پیشتر طاهر همکار ما را دیدن که برشمر تمام موارد که امریکا از طالبا میخواه، مهمترینش در امر مبارزه با تروریسم است ناکام شده، در امر حقوق بشر است که به مراتب وحشیانه تر برخورد میکنند نسبت به دو سال سه سال پیش با مردم افغانستان. حالا ملامتی اصلی در گردن طالب مفته یا نمفته؟ در زمانی که این طالبا جز امریکا چاره ندارن و هر فشاری که امریکا میارن نه تنها بالای طالب بلکه بالای توده ها، بالای مردم افغانستان میآید، همین سردرگمی مردم افغانستان، همین رنگ زردی مردم افغانستان، فکر نمیکنین ناشی از سیاست های امریکا، ناشی از سیاست های طالبا بخصوص در برابر امریکاست یا نیست؟
1: در دو بخش که شما گفتین، در بخش مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، مواد مخدر رو شما میبینین که به صفر رساندن، و مبارزه با تروریسم، شما مسئله تی تی پی را، تی تی پی کسایی است که دوش طالبا علیه اون دولت وقت جنگ میکرد، زور طالبا نمیرسه به تی تی پی که واره بگه بیان اونا رو مهار کنن در داخل پاکستان. پاکستانی که قدرت نظامی قوی داره و اتحادیه با ترکیه و سعودی ساخته، شما میبینین میانجی بین امریکا و ایران است، یک کشور است، یک قدرت اتمی است، پلیس قوی، استخبارات قوی داره، آیسای به شما معلومه، اوها نمیتونن یک گروپ مهار بکنن، بلوچار رو مهار بکنن. این از توان حکومت فعلی افغانستان نیست که بتونه اوها رو مهار کنه و ایره بانه بگیره. اما مسئله سر داخل افغانستان است که در قرن 21 اجازه ندادن به دخترها بلندتر از سنف 6 یا دروازه های پانتونا رو برای دخترها بستن یا حق کار ندادن، یا نه تنها که برای امریکا، این مسئله چیزیست که مردم افغانستان ایره نمیخواهند که امیره خم کار بشن.
0: امیره میگم آیا قبول باید کرد که طالب ملامت است یا نیست؟
1: نه، در این سه ملامت است، در این سه خب باید و ملامتی رو قبول کنند. ما مردم افغانستان سعی کنین آقای امون، ما مردم افغانستان خلاف شریعت و امر خدا چیز نمیخواهیم. ما میخواهیم که خدا گفته کار علش بده، این کار شریعت امر خدا.
0: تشکر.
1: خدا گفته علم فرض است بر زن و مرد، این کار بشه.
0: تشکر.
1: خدا میگه کرامت انسانی رو مراد کو. هر سه چیز شریعت است که ما از امارت میخوایم.
0: تشکر. تشکر. در این نزدیک به بیشتر از 5 سال دیگر از عمر طالبا که میگذره، طرف اصلی امریکا در امر افغانستان، در امور افغانستان کی بوده؟
3: قبل از او ما بهرام میخوایم ایره اشاره بکنم که ما تا یک هفته دیگه به 11 سپتامبر نزدیک میشیم. در واقع یک رویداد دیگه که بازم نشان میده در واقع طالب ها یک شریک قابل اعتماد به امریکایی ها نیستن، آنچه که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد و که جان هزاران شهروند امریکایی را گرفت، و هم قسم در واقع پیدا شدن ایمن الزواهری و کشته شدنش در داخل خاک افغانستان، که بازم در واقع عدم تعهد طالب ها را در راستای مبارزه علیه تروریسم نشان میداد. در مورد مسئله ای که امریکا با کی طرف هست، همون قسمی که دکتر صاحب رحیمی گفتن، گروه های زیاده هست، نهادهای زیاده هست، گروه های دموکراتیکی که هست که آمریکایی ها در 5 سال گذشته در کناری که یک تعامل تکنیکی با طالب ها داشتن، اینا عملا با اونا هم در تماس هستن. مثلا احزاب سیاسی، احزاب نظامی، ما در واقع شاهد حضور یکی از این احزاب در خط خاک امریکا هستیم که عملا حملات نظامی خود علی طالبا انجام میدن. بنابراین امریکایی ها در واقع تمام تخمهای مرغ خود روی یک سبد نگذاشتن در 5 سال گذشته، ضمنی که به طالبا جواب رد دادن از اولین کشورهایی بود که سفارت افغانستان در واقع پس از سقوط جمهوریت در امریکا بسته شد، در حالی که خیلی از سفارت‌های دیگه افغانستان عملا باز هست. یعنی امریکا از اون زمان واکنشش بسیار سریع در مقابل طالب بود، ولی خب از اون در 5 سال گذشته امریکایی ها هم هر باری که با مخصوصاً اتاقهای فکرشان اینا یافته ها و گزارش ها و تحلیل های خود بیرون میتن، در واقع در یک سردرگمی تا حد قرار دارن، به دلیلی که اینا میگن باید یک آلترنتیو در برابر طالب واقعا ایجاد شود، یک آلترنتیو قویه که اینا بتانن حداقل مسیر و نقشه را ترسیم بکنن. کی آلترنتیو من فکر کنم در سالهای اخیر در حال شکل گیری هست در گوشه و کنار دنیا، و از اون جایی که طالب ها به هیچ یک از تعهداتشان رسیدگی نکردن و عمل نکردن، عملا ما میبینیم که کشورهای غربی حتی کشورهای همسایه دنبال این آلترنتیو ها دارن میگردن، و امریکا هم در واقع در خود امریکا دایاسپرای افغانستان کم نیست، در غرب کم نیست، و عملا اینا نقشه را دارن با اینا در موردی که آینده افغانستان چگونه باشه، افغانستان باید چه شرایط داشته باشه، تعامل چگونه باشه، به دلیلی که طالب ها کلن افغانستان از نقشه در واقع دنیا حذف کرده. ببینید افغانستان در 20 سال جمهوریت بخش از جامعه جهانی بود، ولی فعلا دنیا میخواد که افغانستان مدغم دوباره به جامعه جهانی شود. شما نمیتونین که فقط یک کشور باشین که تافته جدا بافته از بقیه کشورها در حالی که پای کنوانسیون ها امضا کرده باشین اما به هیچ یک از این تعهدات عمل نکنین و در کنارش هم هر از گاه چراغ سبز برای تعامل نشان بدین. بران دنیا و امریکا و غرب در به خصوص اینا یک سلسله ارزش های دارن در کناری که منافع خودم میخواین، ولی ارزش هایشان بسیار مشخص هست و اینا نمیتونن که چشم بپوشانن به او ارزش ها، به دلیلی که کنوانسیون هایی هست که هر کدام از این کشورها امضا کرده و پایشم و بایشم تعهد دارن.
0: تشکر آقای رحیمی. جان گرفتن نیروهای ضد طالب، نیروهای نظامی ضد طالب و فعالیتشان در نقاط دور نزدیک افغانستان چقدر میتونه ربط داشته باشه به این ناامیدی امریکا از طالبان؟
2: خب در افغانستان تعیین کننده همین میدان است. تا در میدان تغییر نیه زمینه کمک ها و حمایت ها هم متاسفانه محدود باقی میماند. امریکایی ها در اون وقتی که جمهوریت سقوط کرد بعدتر بحث مطرح کردن که اگر اونجا غنی فرار نمیکرد و میجنگید شاید ما در سیاست خود تجدید نظر میکردیم. شاید تعداد زیاد از کشورها هم منتظر ازی باشن که در میدان یک تغییر بیاید و با دو سیاست های کشورها تغییر بکنن. سوالی که چی ارتباط و پیوند با سیاست های امریکا داره، من فکر میکنم که امریکایی ها عملا تا هنوز کدام اعلان نکردن که از نیروهای مسلح مخالف طالبا حمایت میکنن، اما طبعا همونطوری که آقای قادری اشاره کردن اغواز و چشم پوشی وجود داره، با اینا در تماس هستن نماینده های امریکا، نماینده های سفارت های امریکا با جریان های سیاسی و نظامی دید و دیدهایی کردن در سطح تبادل نظر، اما جنگ هایی که فعلا صورت میگیره در درون افغانستان و علیه طالبا این دو تا گپ داره. یکی که امون میزان نارضایتی و خشم مردم نشان میده در بود مشروعیت و انحصار و دکتاتوری طالبا و یک امر طبیعی است. دو برمیگرده به زمینه هایی که در سطح منطقه‌ای مساعد شده برای حمایت از این جنگ ها که امو عمدترینش پاکستان است، و اگر این زمینه مثلا از طرف ایران فراهم میشد و از کشورهای دیگه شاید که وضعیت نظامی و میدان متحول تر می بود. اما اگر این دامنه این جنگ ها گسترش پیدا بکنه و مخالفین بتانن مناطق را از اداره طالبا بیرون بکنن یا وضعیت امنیتی را برای طالبا دشوار بکنن، طبعا من متوقع هستم که زمینه حمایت های سیاسی و نظامی و حتی توجه ایالات متحده امریکا را میتونه که بر خود جلب بکنه.
0: چطور میتونن اینا به اون مرحله برسن مخالفین طالبا در حالی که به گفته شما اینا زمان میتونن توجه کشورهای مثل امریکا را جلب بکنن که با موفقیت برسن، جغرافیا را به دست بیارن؟ آیا چنین چیز بدون حمایت قبلی امریکا کشورهای مثل امریکا ممد است؟ فکر میکنین میتونه مقدور به نظر برسه؟
2: طبعا جنگ ها و مبارزات آزادی خواهانه متکی به کمک کشورهای خارجی نیست. مردم میتونن که قیام بکنن، مبارزه بکنن، به جنگ های خود ادامه بدن. مثلا امی آقای حسیب پنچیری که در کمین طالبا گیر افتاد. 5 سال در درون افغانستان بود و جنگید بدون از اینکه از این طالب امریکا حمایت بکنه یا روسیه. مثل از این صدها نفر و هزاران نفر دیگه در افغانستان هستن که با حاکمیت طالب، با نوع رژیم طالب، با استبداد طالبی مخالف هستن و در سطوح مبارزه خود ادامه میدن. تحولی که آمده، تغییری که آمده در سطح منطقه، که این تغییر و تحول طبعا در چند سال قبل اصلا قابل پیشبینی نبود که پاکستانی ها خلاف طالبا شدن و این زمینه را برای مخالفین فراهم ساختن. ما فکر میکنم که این تغییر وضعیت نظامی و سیاسی را در افغانستان آرام آرام تغییر میده به خلاف طالبا. طالبا شاید در تلاش هستن هنوز هم که بتونن با پاکستانی ها وارد تعامل شان، اما ما فکر میکنم که
0: درست
2: بحث تعامل عبور کرده. طالبا فعلا با هند نزدیک هستن، با دشمنان پاکستان، و او زمینه را فراهم ساخته برای یک حمایت و یک عقبه برای مخالفین طالبا که در افغانستان فعالیت میکنن. طبعا وقتی گسترش پیدا بکنه، شما دیدین که روابط پاکستان با امریکا و با غربی ها هم خوب شده و پاکستانی ها طبعا توان مالی برداشت جنگ را شاید نداشته باشن و در تلاش ازی باشن که حمایت ها از امریکا، از کشورهای اروپایی یا از کشورهای عربی به دست بیارن. اما من فکر میکنم که مسیری را که نیروهای مخالف در حال حرکت هستن و حملاتی که به صورت پراگنده در سراسر افغانستان گسترش پیدا کرده در تمام مناطق، مهم است که در تمام مناطق باید جا پیدا بکنه، در مناطق پشتونشین، مناطق تاجک نشین، ازبک و هزاره، و این در حال شکل گیری است.
0: درست درست منظورتون گرفتیم آقای رحیمی. بله آقای نادم، چی چیز آقای نادم میتونه وضعیت را پیچیده تر بسازه؟ چی چیز میتونه رابطه احتمالی امریکا با طالبان را سخت‌تر بسازه؟
1: خب اگر گروپا باز بخواین که از طریق پاکستان قدرت به دست بیارن، این مورد قبول مردم افغانستان نیست، چون توسط از این مار ما به دفعه گزیده شدن. 47 سال نیم قرن است که ما را ضربه میزن. اگر باز بخواییم از طریق پاکستان قدرت به این، باز مورد قبول مردم نیست و مردم در بین خود یار جای نمیده، مگر ای که نارضایتی مردم زیاد شه و فاصله بین دولت و حکومت زیاد شه و مردم اقدام بکنن.
0: وقت است که بگم چی شوه مردم افغانستان؟ فکر نمیکنین که حتی با امی پاکستان هم، با امی حمایت پاکستان هم فعلا راضی هستن؟ خب مقصد میگن از شر طالب بیرون شون ها.
1: خب برشورت او رقم هم نیست. خب گپی است که مردم فقر بیداد میکنن در افغانستان. امنیت تا امنیت فیزیکی چیز نیست، امنیت روانی ضرورت است، امنیت اقتصادی ضرورت است که باید داشته باشن. متاسفانه این فقر نیکه تانو آل در وقت طالب است، با کمال تعصب با آمدن تریلیون‌ها دلار این فقر به میراث ماند از جمهوریت تا به حالی که مردم ما بیچاره زجر میکشند، بیچاره در حالت بسیار خراب زندگی میکنند. بنابراین من فکر کنم که سقوط یک نظام زمانی میشه که فساد در اون نظام زیاد شه، نارضایتی مردم زیاد شه، او وقت است که مردم باز اقدام میدن. حال خب مردم ما 50 سال است که میخیزن و لط میخورن، به زمین میخورن، میخیزن و میفتن. توان امیر مردم فعلا ندارد. بسی که اینا
0: در امیر میگم چی چیز آقای نادم وضعیت هم میتونه پیچیده بسازه؟
1: خب پیچیده بمیست که روز برود اگر وضعیت اقتصادی مردم خراب شد، بالاخره مردم دیگه میگه فقر که از دروازه به ایمان میگه از کلکین فرار میکنه. او وقت است که مجبور است مردم که دست به اقدام بزنن. مثلا نامنی زیاد میشه یا مثلا در بین مردم دوزی و گپا زیاد میشه و این حالت را به بحران میبره و بحران باز 40 میلیون نفوس و کنترلش بسیار مشکل است که بتانه حکومت
0: پیری کنترل. شما نمیخواین که مستقیم از طالبا یاد بکنین. من منظورم این است که آیا ادامه سیاست های طالبان چه در بخش رابطه بیرونی، روابط بین المللشان، چه در بخش حقوق بشر، چه در بخش مبارزه با تروریسم، فکر نمیکنین که امی اگه امی سیاست ها ادامه پیدا بکنه وضعیت میتونه بدتر و بدتر شود؟
1: خب ببینین، ما خبرتان پیشتر گفتم میتونست که من یاد کنم یا نکنم، واقعیت میگم. من میگم که مکتبا بسته باید باشه، حق برای زن، برای حق کار داده شه، دروازه پانتون برای دخترها باز شه، مثلا زمینی کار میسر شه و او زمان میسر میشه که کار به علش سپرده شه، متخصصین در راست بیاین و بالاخره یک حکومت متخصص ساخته شه. دیگه دی بیشتر چیه که انسان بگه؟ خب همین چیزایی است که میتونه تغییر بیاره در جامعه. در غیر از خب میره
0: به ادامه سیاست های طالب آقای نادم میتونه وضعیت بد بسازه؟ یعنی اگه می کارهایی که شما گفتین نشه، وضعیت بدتر میشه یا نمیشه؟
1: خب طبیعی است. من خب بیشتر به تو گفتم تشکر. اگر اقدام نکنه، اگر حکومت متخصص ساخته نشه، بالاخره با مشکلات مردم رسیدگی نشه، بدون شک وضع بدتر میشه.
0: تشکر. طاهر، بدیل کشورهای مختلف جهان بخصوص امریکا در برابر طالبا در حال حاضر فکر میکنی چی است؟
3: خب یکی نظر شخصی من هست، یکی برآوردها و یافته هاییست که حالا نهادهای مختلف مخصوصا اندیشکده های مختلف رویش کار میکنن. یافته ها و تحقیقات که اندیشکده های غربی رویش کار میکنن ایست که افغانستان واقعا در وضعیت فعلی نیاز به یک بدیل داره و چیزی را که آقای نادم میگن، یعنی من فکر کنم تمامی چیزایی که یاد کردن، خب افغانستان با آخر خط رسیده. 4 میلیون کودک سوی تغذیه حاد رنج میبرن، 20 چند میلیون نفر غذای بعدی خودا نمیدونن از کجا پیدا بکنن. 5 سال است که دانشگاه و مکتب بسته هست بر روی مردم. هر روز هم فرمانهای هیبت الله در مورد سختگیری و اعمال در واقع فشار بالای مردم هست. بنابراین تمامی باعث شده که در واقع کشورها روی آلترنتیو و ما قسمی که گفتم یا گزینه های بعدی واقعا کار بکنن. بنابراین کار را که بهرام میخوام اضافه بکنم که اما قسمی که آقای رحیمی گفتن روی نیروهای دموکراتیک عملا من فکر کنم مذاکره جریان داره و دشکر. نهادهای مختلف در این دخیل هستند، حتی نقشه را
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که درگیری های اخیر میان طالبان و پاکستان وضعیت زندگی باشندگان مناطق دوسوی مرز را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات آنها را بیشتر کرده است. یسمین فراز رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ به رسولی جاجی میدان ولایت خوست رفته، جایی که چند ماه به شاهد درگیری های مرزی بوده است. او در یک نوار تصویری گفت که در دیدار با باشندگان دو طرف مرز، مردم محلی خواستار حمایت بیشتر از افراد ملکی و گسترش کمک های بشر دوستانه شدند. با گفته او، باشندگان این مناطق از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که توجه ویژه بعض زنان، کودکان و سالمندان داشته باشد و برای بهبود دسترسی آنان به خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات عمومی تلاش کند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که هزاران شهروند افغانستان در سالهای پسین برای فرار از ناامنی، محدودیت‌های سیاسی، مشکل‌های اقتصادی و نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان راه مهاجرت را در پیش گرفتند، ترکیه همچنان یکی از مهمترین مسیرها و مقصدهای آنان به شمار می‌رود. با این حال، آمارهای تازه نشان می‌دهد که پناهجویان افغانستان بیش از هر ملیت دیگری در معرض بازداشت و اخراج از ترکیه قرار دارند. به گونه‌ای که تنها در 8 ماه گذشته، پلیس ترکیه بیش از 25,000 پناهجوی شهروند افغانستان را بازداشت کرده است. این وضعیت در حال ادامه دارد که نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازگشت کنندگان به افغانستان، شرایط حقوق بشری زیر حاکمیت طالبان و نحوه برخورد کشورهای میزبان با پناهجویان افزایش یافته است. همزمان فشارهای داخلی بر دولت ترکیه برای مهار مهاجرت و کنترل مرزها نیز بر پیچیدگی این پرونده افزوده و پرسش‌های مهمی را درباره آینده مهاجران از افغانستان مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت. از خانم بهرامیان بسیار زیاد خوش آمدین. آمارهای پلیس ترکیه از بازداشت پناهجویان، خصوصا شهروندان افغانستان، بسیار زیاد شوکه کننده بود. از وضعیت اقامت پناهجویان در ترکیه بر ما بگوین و چگونه زندگی میکنن، در چه حالتی هستن، چقدر زیر استرس و فشار؟
3: درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. بله، متاسفانه آمارها خیلی بلند هست، خصوصا در یک سال اخیر. و یک چیز را میخوایم بگم که فقط ای آمار که مهاجران دستگیر میشن و به کشورشان فرستاده میشن شامل شهروندان افغانستان نیست. البته تمام کسانی که چی از کشورهای مختلف آسیای میانه مهاجر زیاد داریم در ترکیه، از ازبکستان و تاجکستان، اینجا تمامشان شامل همین پروسه دستگیری میشن. هر کسی که مدرک معتبر در دست نداشته باشه متاسفانه دستگیر میشه و به کشورشان بازگشتانده میشه. خب از استرس و وضعیت اقامت، حالا هر مهاجری که مدرک قانونی در دست نداره برای زندگی کردن در ترکیه، مطمئنن که هر روز خود با استرس میگذرانه. هر لحظه ممکن است در هر دقیقه یک پلیس او را استاد کنه و به بازداشتگاه ببره و بعدش هم متاسفانه دیپورت کنن.
2: خانم خدیجه، بازم با آمار یک بار نگاه میاندازیم. من خصوصا که شما اشاره کردین هزاران نفر بازداشت میشه و بخش از اینا شهروندان افغانستان هستن که حالا بیشترین آمارشان است. اگر ما دوباره به آمار نگاه کنیم، در 8 ماه پسین، یعنی هر ماه دست کم 3,000 شهروند افغانستان بازداشت شده. اینا بیشتر چه کسایی هستن؟ آیا کسایی هستن که بیشتر راه مهاجرت به خاطر بازار کار در پیش گرفتن، یا هم دلایل سیاسی داشتن و از ترس طالب فرار کردن؟
3: خب ببینین، یک حقیقت وجود داره. ترکیه هیچ وقت یک کشور مهاجرپذیر نبوده، مهاجر مسیر بوده. هر کسی که از افغانستان اینجا مهاجرت میکنه فقط یک هدف داره که به کشورهای اروپایی بگذرن، اینجا را مثل یک پل استفاده میکنن. حالا این کسایی که بازداشت شدن، هر کدامش پرونده مختلف داشته. ممکن کسانی بودن که از راه ایران به طور قاچاق به ترکیه داخل شدن و بعد بدون مدرک دستگیر شدن، و یا ممکن است کسانی بودن که ده ها سال اینجا زندگی کردن، بنابر دلایل یا کمبود اوراق که متاسفانه خیلی پیش می آید، اقامتشان رد خورده و یا در دست خود اقامت معتبر نداشتن، و یا کسان دیگه که پرونده های مختلف میتون داشته باشه، اجازه کار داشته و زمانش تمام شده. هر گروهی که باشه فرق نمی کند. وقتی که پلیس از شما اسناد میخواهی و شما نتونین یک اسناد معتبر رو برازو ارائه کنین که میتونین قانون انجزدهی کنین، در معرض بازداشت قرار میگیرین.
2: شما حتما با شماره از این پناهجوها صحبت کردین، از نزدیک دیدینشان. با وجود همه چالش هایی که در مسیر مهاجرت وجود داره و تغییر سیاست های مهاجرپذیری در اروپا و حتی اگر ترکیه را بگوییم که قیدگیری هایشان بسیار زیاد شده، چرا هنوزم این مردم هزینه مالی میکنن، خطرهای جانی را در مسیر را به خود میخرن و میپذیرن، باز هم خود را به ترکیه میرسانن؟
3: خب ببینین، حالا فعلا در افغانستان متاسفانه فقط مشکل ما مردم مشکل امنیتی نیست دیگه، ما بسیار مشکلات دیگه را داریم که نمیتونیم با ایشان کنار بیاییم و راه مهاجرت میگیریم. اگر مسئله امنیتی که یک مسئله مهم است و بیشتر به می خاطر مهاجرت میکنن کنار بگذاریم، ما فعلا از نگاه کسانی که فامیل هایی که فرزند دختر دارن یا حتی پسر هم باشه نگرانی از آیندهشان میکنن و یا به خاطر از اینکه یک آینده بهتر را به فرزند خود رقم بزنن هر نوع خطر را قبول میکنن، چون ویزه ها بنده است، چون راه های قانونی یعنی تمامش سنگ گذاشته شده، نمیتونن به ویزه قانونی دسترسی پیدا کنن، مجبور میشن راه قاچاق استفاده کنن، خود به ترکیه و از اینجا هم به کشورهای دیگه برسانن.
2: بیشتر کسایی را که اونجا شما با ایشان از نزدیک میبینین و یا هم با خانواده و دوستان چون صحبت میکنین بازداشت میشن و تازه از افغانستان برمیگردن یا هم اقامتشان رد میخوره و دیگه مدرک اقامتی ندارن، اینا در کدام کاتگوری از افراد هستن؟ بیشتر جوان هستن، افراد مجرد هستن یا خانواده ها با کودکایشان هستن؟
3: خب از هر طبقه هستن، اکثرا جوانایی هستند که آمدن به خاطر کار، حالا به هر دلیلی که در افغانستان با بیکاری مجادله میکنن و نمیتونن جوانان ما به کار دسترسی پیدا کنن، اونا طبعا مهاجرت میکنن به ایران و ترکیه و کشورهای دیگه. خب جوانا باز هم به یک شکل میتونن وقتی که آمدن بعد از مدتی که کار کردن و پول دریافت کردن از اینجا بگذرن، چون یک سر از آسان از گذشتنشان به کشورهای اروپایی، همیشه بیشترین خطر متوجه خانواده هایی است که با اطفال خردشان خانواده های اینجا آمدن، راه های پرخطر سپری کردن آمدن، اما هنوز هم اقامت از اینجا گرفتن نتونستن، یا متاسفانه وقتی که دستگیر میشن حتی بسته خانواده را، حالا چی کودک است چی جوان است و یا چی پیر باشه، تمامشان به بازداشتگاه برده میشه و از اونجا دیپورت میشن. و یا ما داریم فامیل هایی که بعد از سقوط جمهوریت آمدن اینجا به یک طریق، حالا چی اقامت سیاحتی بوده یا چی اجازه کار بوده، به یک شکل اقامت گرفتن و بعد از مدت نتونستن اقامت را تمدید کنن، اینا هم در معرض اخراج قرار می گیرن.
2: آیا می دانین که چرا دولت ترکیه اقامت از این افراد تمدید نمی کنه، یا اقامت کاری یا اقامت سیاحت هر چیزی که هست؟
3: ببینین، یک مشکل داخلی در ترکیه وجود داره. وقتی که دولت حاکم گفت که اگر برنده شود در انتخابات به تمام خواسته هایی که مردم از دولت داره را برآورده میکنه، یکی از یا مهاجرت بود و مهاجرت های غیر قانونی سخت مورد انتقاد مخالفین دولت بود و روی موضوع زیاد کار کردن، هنوز هم دارن کار میکنن، سیاست های مهاجرتی هم به می لحاظ سخت شده میره هر روز، و چون مردم فکر میکنن که بودن مهاجرین غیر قانونی چون اوا با ماش کم کار میکنن در دفاتر و شرکت ها و کمپانی ها، فکر میکنن که اینا باعث شده اقتصاد ترکیه خراب شده و همین دلیل باعث شده که بر علیه مهاجرین یا هر روز تظاهرات کنن در رسانه ها یا حضوری و یا حتی در صفات شخصیشون همیشه بر ضد مهاجر صحبت میکنن، و همین باعث شده که سیاست مهاجرتی ترکیه هم روز به روز سخت‌تر شده.
2: خانم بنامیان، شما خانواده یا افراد را میشناسین، از نزدیک دیدین، با ایشان در ارتباط هستین که بدون اقامت، بدون مدرک معتبر اقامتی هنوز هم در ترکیه زندگی میکنن، کار میکنن، و زندگی از اینا چگونه است؟ چگونه روز خود را سپری میکنن؟
3: خب متاسفانه زندگی برای این افراد خیلی سخت میگذره. من امروز اکثر از در تماس هستم و تا حد توانی که ما میتونیم با اداره مهاجرت ترکیه هماهنگی داشته باشیم. چند پیش یک خانواده بود که یک بلند مقام دوران جمهوریت هم بود، متاسفانه فعلا در شرایط خراب در ترکیه قرار داشتند و اسنادشان رد خورده بود و قرار بود اونا به بازداشتگاه برده شود، که ما با اسنادی که در دست داشتند که اینا قبلا در جمهوریت یکی از بلند پایه ها بودند رفتیم به اداره مهاجرت و مدرک ها را برای نشان دادیم. بعد از او تانستیم که یک اسناد موقتی برشان بگیریم که اینا اخراج نشن حداقل. و اما سیستم ترکیه طوری است که وقتی که شما یک اسناد موقت میگیرین، با او اسناد میتونین در شهرهای دوردست زندگی کنین، در استانبول، آنتالیا و انقره اجازه زندگی کردن ندارین، که اونا بعدا به شهر دوردست از اینجا سفر کردن. وضعیتشان خانواده ها متاسفانه، ما در مرحله قبلی هم گفتم، یک نفر اسناددار میره برازیا سودا میخره در مقابل کمیشن. مثلا من امروز سودای خانه من نیاز دارم و اسناد ندارم، دوست که اسناد داره برام سودای خانه میاره، ما باید برازو 300 لیره پرداخت کنم چون او به خاطر من رفته سودا خریده. خب حالا این که ما این پیسه از کجا میکنم و چه قسم کار میکنم، یک مسئله کاملا جداست که هر لحظه در استرس، در حس خطر بودن، یعنی زندگی برشان زندان شده متاسفانه.
2: و سازمان ملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق پناهجویان تا چه اندازه بر این روند و این وضعیت نظارت دارند و چقدر کمک میکنند در این پروسه؟
3: خب ببینید، سازمان ملل سالهای قبل خیلی خوب بود، دستشان باز بود به خاطر کمک کردن. حتی در داخل استانبول هم اینا میتونستن مدارک را بر از مهاجرینی که تحت خطر قرار دارن اگر برگردن به کشورشان، بر از یک مدارک که از طرف سازمان ملل داده می شد که پلیس ترکیه با دیدن این مدرک برای آنها کاری نداشتن، چون او اسناد بین المللی بر حساب داشتن. اما حالا این سیستم کاملا در شهرهای بزرگ چون استانبول، انقره و آنتالیا و اینا بسته شده، فقط در شهرهای دور، خیلی دور حتی، این سیستم بسیار اندک وجود داره که شما باید بسیار اسنادهای خود برای سازمان ملل بتونین ارائه کنین که بعد وا شما را قبول کنن و یک سندی بر شما بتن که شما بتونین امروز زندگی کنین. اما متاسفانه کدام کمک نمیتونن بکنن، دستشان بسته است، چون یک قانون در قانون اساسی ترکیه یک بندی وجود داره که به او اساس نمیتونه هیچ شخصی در ترکیه بدون داشتن یکی از اسناد معتبر در دست در داخل خاک ترکیه زندگی کنه و این قانون دست همه گیره میبنده و هیچ کسی هیچ کاری هم کرده نمیتونه. اما چرا بعضی قوانین وجود داره که میتونن مهاجران از او استفاده کنن؟ مثلا اگر شما اسناد ندارین و دستگیر میشین، میتونین وکیل درخواست کنین، وکیل مدافع به خود بگیرین، بعد او یک پرونده و شما باز میکنه تا که پرونده به نتیجه میرسه شما از خطر اخراج خلاص هستین. و در ترکیه هم محکمه ها تقریبا یک سال دوام میکنه، یعنی شما میتونین که با باز کردن یک پرونده با وکیل حداقل یک سال زمان به خود کمایی کنین.
2: بسیار خوب. و به عنوان پرسش آخر، شما بیشتر گفتین که پلیس زمانی که پناهجویا را بازداشت میکنن پس از طی مراحل قانونیش اینا رو به افغانستان اخراج میکنه، این مسئله خودش چقدر نگرانی نهادهای حقوق بشری را در اونجا در پی داره و کسی دنبال میکنه این مسئله را؟ لطفا کوتاه.
3: در داخل ترکیه متاسفانه هیچ کس پرونده هیچ کس دنبال نمیکنه، الا اینکه خود شخص دست به کار شوه، وکیل بر خود بگیره و وکیل پرونده شخصی از گیره دنبال کنه. در غیر از او هیچ نهادی روی کار نیست که این پرونده ها را تعقیب کنه متاسفانه.
2: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم خانم خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل
5: رادیو افغانستان انترنشنل

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پاسخ تند و قاطع آمریکا به درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری و عادی‌سازی روابط بار دیگر نشان داد که با گذشت 5 سال از بازگشت این گروه به قدرت، فاصله سیاسی میان واشنگتن و کابل همچنان عمیق است. طالبان با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی به ویژه بخش معادن تلاش می‌کنند راه برای خروج از انزوای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب مشروعیت سیاسی پیدا کنند. اما آمریکا تأکید دارد تا زمانی که نگرانی‌ها درباره تروریسم، حقوق بشر، حقوق زنان و روابط طالبان با گروه‌های تندرو پابرجا باشد، تغییری در سیاست خود ایجاد نخواهد کرد. همزمان تداوم کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نقش این کشور در معادلات منطقه‌ای به ویژه در ارتباط با ایران و بحث مشروعیت بخشی به طالبان، پرسش‌های مهمی را درباره اهداف و محاسبات دو طرف در قبال یکدیگر مطرح می‌کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که چرا پاسخ واشنگتن به درخواست طالبان اینقدر زود و در این حال بسیار زیاد تند به نظر می رسید؟ این رفتار آمریکا گواهی چیزی است؟
3: من سلام خدمت شما به عرض می رسانم و خدمت شنوندگان شما. در ارتباط با سوال شما باید بگویم که خب این خو از واضح بود از قبل که باید پاسخی که به درخواست آمریکا داده میشد یک پاسخ منفی باشه، به دلیلی از این که ما و شما شاهد هستیم که در 5 سال گذشته طالبا هیچ گونه اقدام یا عمل را یا قدم را که در راستای عادی سازی روابط نه تنها با ایالات متحده آمریکا باشه با دیگر کشوران بل نبرداشتن، علاوه که این گونه قدم ها را اینا بلند نکردن، متاسفانه هم عقبگرد هم داشتند. ما شما ببینیم که افغانستان امروز تحت یک حاکمیت نامشروع قرار داره که مطلقا در فضای بسیار بد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دیگه آخر امنیتی مردم افغانستان قرار دارن. با او اساس است که طالبا کدام کار نکردن که اینا باز انتظار ادیر داشته باشه که دنیا بیایه و بخواست از یه لبای ببایه و او تعامله که به اگنوه به اساس نیازها و منافع خود کشورها وجود داره او را تبدیل بکنن به اگر روابط رسمی سیاسی. از اون جهت است که ما این جواب با طالبا دریافت کردن. طالبا اگر میخواین مشروعیت کسب کنن، مهم ایست که پیش از اینکه به ایالات متحده آمریکا کرنش نشان بدن و فکر بکنن که بر رسمیت شناسیشان یا عادی سازی روابط یا آمدن آمریکا و سرمایه گذاری در معادن افغانستان بر از اینا مشروعیت بده، اینا باید به مردم افغانستان مراجعه کنن، اینا باید به خواستا و اما تقاضاهای مردم افغانستان مراجعه بکنن و مشروعیت از اون طریق کسب بکنن، نه ای که با تناقض‌گویی در سیاست خارجی که از یک طرف اینا ادعای شکست و امریکا و کشورهای مختلف و گرفتن جشن پیروزی در 15 آگوست اینا رو میکنن، باز از طرف دیگر میاین با عذر و تضرع و زاری از ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا میخواین که با اینا روابط چون عادی بسازن.
2: پس در بحث تعامل تفاوت بسیار زیاد کلان بین امریکا و کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، ازبکستان، چین و حتی روسیه شما میتونین ببینین اینجا.
3: در این جای شک نیست خود تعامل ایالات متحده آمریکا هم با طالبان داشته و این تعامل چیزی نیست که از امروز یا از دیروز بوده، یا تا قدمای نخستش در سال 2014 بوده که یک نوع تعامل بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داشته. بعدن خود امضای توافقنامه دوحه با ای که بسیار پیامدهای ناگوار را بر افغانستان داشت، این تعامل وجود داشته و متاسفانه این تعامل که چی از طرف آمریکا وجود داره و چی از طرف کشورهای منطقه وجود داره بیشتر در راستای منافع خود کشورهاست. کشورها به اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی و استراتژیک و ژئوپلیتیک خود داخل تعامل با طالبان هستند که در اینجا متاسفانه هم ضرر بسیار کلان مردم افغانستان کردند، چون طالبان هیچ گونه یک برنامه که به خاطر در راستای منافع مردم افغانستان باشه و به خاطر افغانستان باشه ندارن. بنابراین تمام تعاملاتی که امروز با طالب صورت میگیره این ناشی میشه از خود اهداف و برنامه ها و منافع کشورهای مختلف که میخواین در افغانستان به نوع دخیل باشن و امو منفعت های خود در اونجا بتانن به دست بیاورن.
2: جناب صمدی، شما از توافق دوحه یاد کردین و گفتین که طالبا به نحو رابطه میان خود و امریکا را از اینجا بست داد. به نظر شما این چگونه رابطه است؟ اسمش چی میگذارین شما؟
3: خب ببینین، از لحاظ اصول پذیرفته شده بین المللی یا میثاق‌دار نظام بین المللی، ما و شما یکی تعامل دیپلماتیک داریم و یکی روابط رسمی دیپلماتیک اساس از او را به رسمیت شناسی تشکیل میتن. تعامل دیپلماتیک در یک شرایطی که یک گروه به گونه نامشروع اقتدار قدرت در کشور غصب میکنن، کشورها همونطور که من اشاره کردم بنابر نیازها و ضرورتهای منافع خودشان، چی اقتصادی باشه، چی امنیتی باشه، چی استراتژیک باشه، با همونطور یک ساختار و داخل تعامل میشه. و حتی به خاطر تداوم کمک های بشر دوستانه، چون در اونجا تعداد مردم افغانستان مهمون که در فقر زندگی میکنن، با این خاطر داخل تعامل میشن. ولی بر رسمیت شناسی رسمی که مبنای از او باز روابط سیاسی نرمال بین دو کشور باشه، که باز او منتج به ایجاد سفارتخانه ها میشه، تبادل سفرها میشه، باز شما در تمام برنامه های رسمی از تمام حقوق و امتیازات و مسئولیت هایی که در اصول دیپلماتیک وجود داره شما مستفید بشین، در تمام نشست های رسمی و دیپلماتیک شما از کشورتان نمایندگی میکنین، از آرم و لوگو و از بیرق استفاده میکنین، که متاسفانه طالب هایش کدام از دیره ندارن و همون تعامل بیشتر بر مبنای همون نیازهای خود کشور هاست.
2: یک پرسش دیگه ایم که خلق میشه و برجسته است که امریکا چرا همچنان طالبان در فهرست گروه های تروریستی قرار میده، همزمان با ای به طالبان پول ارسال میکنه؟ این دو مورد متناقض نیست؟
3: خب در این جدا جای شک نیست که یک نگرانی وجود داره. اما چیزی که خب موقف های رسمی که ایالات متحده امریکا این را اعلان میکنه، بیشتر و ای اونا تاکید میکنن که گویا این گونه کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره بیشتر بخاطر همون جنبه های بشری و انسان دوستانه و بخاطر ادی که مردم افغانستان در فقر هستن صورت میگیره. ولی ما فراموش نکنیم، اما تو که شما اشاره کردین، اینجا یک تناقض وجود داره و کمک هایی که به افغانستان میرسن متاسفانه بیشتر به دست مستحقین و مردم مستحق نمیرسن. متاسفانه ما شما دیدیم که خود میزان فقر و بیچارگی مردم افغانستان در تحت یک سلطه نامشروعی که فعلا در افغانستان وجود داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. این یک تناقض جدی وجود داره که ما امیدوار هستم که خود مقامات امریکایی هم مثل که در این قسمت یک موضوع گرفتن و درخواست طالبان رد کردن، در این قسمت هم یک وضعات های لازم ها بتن که همون نگرانی که وجود داره که از یک طرف شما طالب ها میگن که یک گروه خرابکار توریستی و میزبان گروه های خرابکار در افغانستان است، باز از طرف دیگر پول برشان میفرستین، یک سوال بزرگ ایجاد میکنن که من فکر میکنم که در این قسمت باید خود جانب امریکایی وضعات های لازم ارائه بکنن تا میه پامی که هست از بین برن.
2: بلی، در کنار از این مسئله، آیا دلیل اصلی مخالفت واشنگتن با طالبا از نظر شما تنها مسئله تروریسم است یا نگرانی های گسترده تر مثل درباره حقوق بشر، حقوق زنا و تا مشروعیت سیاسی ای گروه، و امریکا نمیخواد که با تعامل و رابطه با طالبا گویا چهره مدافع حقوق بشرش را نزد جهانیان به گونه مکدر بسازه؟
3: خب یک تنها بحث موضوع حقوق بشر و موضوع از این که حقوق خانما و بانوها در افغانستان کاملا نقض شده و سلب شده، این یک طرف قضیه است. خب برای ایالات متحده امریکا در قدم اول هم منافع کلان استراتژیک و امنیتیش در منطقه بسیار اهمیت داره که از این دایره هم داخل تعامل میشه و باز مسئله حقوق بشر، موضوع ایجاد یک ساختار مشروع در افغانستان، اینا چیزهایی است که ای هم نمیتونه که از او فروگذاشت کنه. ولی در قدم اول همون بحث موضوعات استراتژیک و امنیتی برای ایالات متحده مهم است. و یک چیز ما شما فراموش نکنیم که بین امریکا و طالبا یک فضای بی‌اعتمادی جدی وجود دارد. ایالات متحده به هیچ صورت حاضر نیست در چنین یک شرایطی که طالب هیچ قلم را به جلو نگذاشتن و هیچ یک فضای را ایجاد نکرده که او در راستای ایجاد مشروعیت بوده باشه، در مسئله مبارزه با تروریسم بوده باشه، در مسئله حقوق زنان و بانوان بوده باشه و در مسئله ایجاد یک ساختار فراگیری که در او همه مردم افغانستان با آبشار گوناگون در او اشتراک داشته باشند. در این قسمت‌ها هیچ کاری صورت نگرفته، بنان فضای بی‌اعتمادی وجود داره و تا زمانی که این فضای بیتمادی وجود داشته باشه، من فکر نمی کنم که ایالات متحده از این تعاملی که فعلا وجود داره که بیشتر جنبایش بستگی به مزمایم پنهان توافقنامه دوحه داره که بسیار جنبای امنیتی و استخباراتی شاید داشته باشه، از این قدم فراتر بگذارن.
2: در پهلوی از این که واشنگتن طالبا را به عنوان یک گروه توریستی میشناسه، از نظر شما رابطه طالبا با القاعده، فعالیت گروه های تندرو در افغانستان که گویا بود تعدادشان 20 تاست و همچنان پرونده شهروندهای آمریکایی بازداشت شده، تا چه اندازه مانع عادی سازی رابطه میان طالبا و واشنگتن شده؟
3: خب ما شما ببینیم که این نگرانی ها تنها نگرانی های ایالات متحده آمریکا نیست. گزارش هایی که از خود شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به عنوان یک مرجع معتبر نشر شد، درون هم همین نگرانی هایی که از وجود گروه های مخرب توریستی در افغانستان با میزبانی طالبان حکایت داشت، این در اونجا انعکاس یافته بود. حتی نشست اخیر خود سازمان شانگهای هم شما شاهد بودیم که تا کشورهای منطقه هم با وجودی که تعامل دارن، اینا هم همین نگرانی های خود را مطرح کردن. خود کل از این که دست به دست هم میفته که اون فضای بی‌اعتمادی که هست متاسفانه ایره بیشتر قوت میبخشن و طبیعیست که در این قسمت بر ایالات متحده آمریکا منافع همونطور که من اشاره کردم، منافع امنیتی و استخباراتیش و استراتژیکش در منطقه بسیار اولویت داره و حائز اهمیت است. آمریکا در منطقه ما شما حضور داره، ظرفیتاش در اونجا است و ناظر هم اوضاع و احوال و فعالیت های تمام گروه هایی که در اونجا حضور دارن اونا هستند و منابع اطلاعاتی در دسترس دارن. بنابراین خودش کلش به این نتیجه مورد میرسانه که او شرایطی که طالبا توقعش دارن که با همی وضعیت، با تداوم همی وضعیتی که هستن و بخواهن با دنیا داخل تعامل مثبت و سازنده و منتج به رسمیت بشناسیش مان، این کلش مانع ازی است و ما از امروز تا او زمانی که یک مسئله عملی شود بسیار یک رای طولانی را میبینم.
2: به عنوان پرسش آخر آقای صمدی، شما از رابطه های طالبا با بعضی کشورها هم اشاره کردین. البته ما شاهد ازی هستیم که طالبا در کنار رابطه سیاسی و دیپلماتیک روابط گسترده تجاری با ایران هم داره، ایران که به نحو با نقش افغانستان میخواد که تحریم ها را دور بزنه. به نظر شما امریکا نگاه هم به این مسئله داره؟
3: در این جای شک نیست. من تو که اشاره کردم که امریکا مراقب اوضاع افغانستان و وضعیتی که طالبا با کجا چگونه تماس های دارن او اطلاعات دارن. خب فعلا این وضعیت خود منطقه و دنیا و ژئوپلیتیک جهان که در حالت تغییر است، یک فضایی را ایجاد کرده که ایالات متحده آمریکا مصروف موضوعات دیگه در جهان است. چی از خود بحران ایران است، چی خاورمیانه است، چی مسئله اوکراین است، چی موضوعات داخلی خود ایالات متحده آمریکا است. از اون خاطر یک فرصت، یک فضا برای طالب ایجاد کرده که از این استفاده میکنن. دیگه در اونا به یقین دارم که از این مسائل آگاه هستن، ولی اگر بحث تجارت افغانستان با ایران و با کشورهای دیگه در آسیای میانه ببینیم، باز هم امروز طالبا افغانستان به یک بازار مصرفی امتعه و کالای بسیار با کیفیت پایین کشورهای منطقه تبدیل کردن که باز عمود آخر روز باز هم قیمت ازیر هم مردم افغانستان متاسفانه میپردازن.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: اسرائیل کانس وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت‌ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت‌های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را به اعماق اصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می دانند چرا پس از آنکه دو بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدید زدیم. به اسرائیل حمله نمی کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که تهران در پیام به واشنگتن تهدید کرده است که هر گونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان با واکنش شدید حکومت ایران روبرو خواهد شد. سه مقام منطقه‌ای پنجشنبه بر رویترز گفتند که تهران اعلام کرده است که در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات با حمله وسیع پاسخ خواهد داد. رویترز نوشت که این پیام با میانجیگری عمان با واشنگتن منتقل شد. از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد. حزب الله از اظهار نظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ صفیق نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به ایران به این منطقه گفت که این اطلاعات دقیق نیست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که آنتونیو گوترش از گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود یک مراسم عروسی را هدف قرار داده عمیقاً نگران است و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی شده است. مقام‌های جمهوری اعلام کردند که در حملات شب سه‌شنبه ایالات متحده در نقاط مختلف ایران 18 نفر کشته و 108 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌های بهداشتی ایران، این حملات همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که یک خانه‌ای که محل برگزاری مراسم عروسی در منطقه کوهستان شهرستان سیریان در استان هرمزگان هدف اصابت موشک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 4 نفر شامل 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله جان باختند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. سنکام اعلام کرده است که از گزارش های منتشر شده در رسانه‌های دولتی ایران آگاه است، اما تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار نمی‌دهند. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان با فرودگاه لایپزیگ هالند در آلمان با لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. کارمندان میدان هوایی به تاریخ 5 اسفند یک پهپاد حامل مواد انفجاری و چاشنی انفجاری را در محوطه این میدان هوایی کشف کردند. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت میکنند. در سوی دیگر مسکو هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده و وعده داده است که به اقدامات ضد روسی پاسخ خواهد داد. روزنامه زوددویچه تسلیتیونگ روز چهارشنبه اسلام سنبلا گزارش داد که مقامهای آلمانی 2 مظنون مرتبط با این حمله را شناسایی کرده است. میدان هوایی لایپزیگ یا حالا در شرق آلمان یکی از مراکز مهم حمل و نقل بار غیر نظامی و پشتیبان لوجستیکی ناتو به شمار می رود. چند طیاره غول پیکر باری آنتیونوف 124 اوکراین نیز در این میدان هوایی مستقر هستند. منابع پاکستانی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه 15 عضو تحریک طالبان پاکستانی را در منطقه مرزی غلام‌آباد در وزیرستان شمالی کشتند. به گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. به گفته منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفری این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شدند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات، عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، نیروهای امنیتی کشور در عملیات‌های خود در آگوست 203 جنگجو را کشتند. بیشتر این افراد در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده برای انجام حمله دیگری به ایران آماده است. رئیس جمهور آمریکا افزود که کارزار دوباره آمریکا علیه ایران مدت زیادی ادامه نخواهد داشت. ترامپ درباره حملات دهم سنبله به ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند. آنها در حال ساخت موشکی بودند که ماین پرتاب می‌کرد. ما آنها را از بین بردیم. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد. آن روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. این اظهارات دونالد ترامپ در ادامه دور تازه افزایش تنش‌ها یعنی آمریکا و تهران مطرح شده است. جنگ میان دو کشور که در اواخر ماه فوریه 2026 آغاز شد، پس از دوره‌های از کاهش نسبی درگیری‌ها دوباره در روزهای اخیر شدت گرفته است. آمریکا اخیراً اهداف در نزدیکی تنگه هرمز از جمله سیستم‌های راداری و پرتاب‌کننده‌های موشکی ایران را هدف قرار داد. یک نهاد امنیتی کره جنوبی اعلام کرد که بازنگری در مقررات حزب کارگران کره شمالی زمینه را برای تمرکز هرچی بیشتر قدرت در دست کیم جونگ اون رهبر کشور فراهم کرده است. مؤسسه راهبرد امنیت ملی و وابسته به سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی پنجشنبه گزارش داد که این اصلاحات اختیارات کیم را افزایش داده و سلطه حزب بر دولت و ارتش را تقویت کرده است. بر اساس مقررات جدید، دبیر کل حزب سمتی که در اختیار کیم است می تواند نشست‌های دفتر سیاسی و کمیته دائمی آن را تشکیل دهد، مقام‌های کلیدی را منصوب یا برکنار کند، درباره عضویت یا اخراج افراد از حزب‌ها تصمیم بگیرد و سازمان‌ها و ادارات حزب را منحل کند. با گفته این مؤسسه، اختیارات تازه به کیم اجازه می‌دهد که بدون اتکای گسترده به نهادهای تصمیم‌گیری جمعی حزبی کنترل مستقیم‌تری بر ساختار قدرت اعمال کند. این اصلاحات در نهمین کنگره حزب حاکم کارگران کوریایی در زمستان 1404 به تصویب رسید. هواپیمای حامل مارک وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پس از نقص فنی و از کار افتادن یکی از موتورهایش مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی ملی رونالد ریگن واشنگتن شد. خلبان هواپیما هنگام پرواز از جورجیا به واشنگتن از خاموش شدن موتور سمت راست خبر داد و وضعیت را اضطراری اعلام کرد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این طیاره نوع گلف استریم C-37A متعلق به گارد ساحلی آمریکا بوده و 14 سرنشین داشته است. هواپیما بدون هیچ گونه آسیب به سرنشینان و سلامتی به زمین نشست. یکی از حساب‌های کاخ سفید در اکس با بازنشر پیشنهاد جدید ترامپ درباره تغییر نام تنگه هرمز، نقشه ای از خلیج فارس را منتشر کرد. در این نقشه، نام تنگه هرمز با عبارت تنگه ترامپ جایگزین شده است و تصویر رئیس جمهور آمریکا نیز در پس زمینه آن قرار گرفته است. این اقدام نمادین در ادامه اظهارات مقرر دونالد ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز صورت گرفته است. ترامپ روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در شبکه تروث سوشیال نوشت که حالا که این تنگه تحت کنترل ایالات متحده است، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر بدهیم؟ این پیشنهاد در شرایط مطرح شد که جنگ میان آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده و تنگه هرمز همچنان یکی از کنونهای اصلی تنش است. صندوق کودکان سازمان ملل برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف برآورد کرده است که حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 21 کشور طی یک سال در معرض آزار جنسی یا بهره‌کشی جنسی قرار گرفتند. نزدیک به 60% موارد گزارش شده در شبکه‌های اجتماعی رخ داده است. بر بنیاد این گزارش، بیش از یک نفر از هر پنج کودک 12 تا 17 ساله در کشورهای بررسی شده در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی دست کم یکی از انواع آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین را تجربه کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود 15 میلیون کودک ناخواسته در معرض محتوای جنسی قرار گرفتند. همچنین 9 میلیون کودک برای اشتراک در گفتگوهای جنسی یا فرستادن عکس‌های جنسی تحت فشار بوده و عکس‌های جنسی 4 میلیون کودک بدون رضایت آنها منتشر شده است. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از حدود 21,000 کودک کاربر بر اینترنت انجام شده است. اطلاعات آن میان سال‌های 2020 تا 2025 در 21 کشور از جمله کنیا، پاکستان، برزیل و صربستان گردآوری شده است. یونیسف میگوید که شمار قربانیان در سراسر جهان احتمالاً به 10 میلیون کودک میرسد، زیرا این بررسی نشان داده است که تنها 21 کشور را مورد پوشش قرار داده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که در پی تیراندازی در مرکز شهر مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا چندین نفر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند. پلیس مینیاپولیس از مردم خواسته است که از محل رویداد دور بمانند. تاکنون شمار دقیق زخمیان و وضعیت آنان و جزئیات مربوط به عامل یا انگیزه تیراندازی اعلام نشده است. تیم والز فرماندار مینیسوتا گفت که نیروهای ایالتی برای کمک به پلیس در محل حضور دارند و از تلاش نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم در مرکز شهر قدردانی کرد. رویترز با نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کنند که از تشدید جنگ با ایران تا انتخابات میانداری کنگره در 12 عقرب جلوگیری شود. با گزارش رویترز، یکی از نگرانی‌های اصلی کاخ سفید این است که ادامه جنگ و افزایش قیمت سوخت و زیان جمهوری‌خواهان در انتخابات تمام شود. جمهوری‌خواهان در این انتخابات برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان و سنا تلاش می‌کنند. با گفته این منابع، حکومت ترامپ ممکن است پس از انتخابات 12 عقرب گزینه افزایش حملات نظامی به ایران را دوباره بررسی کند. با این حال، هنوز تصمیم برای بازگشت به جنگ گسترده گرفتن نشده است. استرالیا و آمریکا اعلام کردند که همکاری‌های دفاعی خود را گسترش می‌دهند، اقدامی که می‌تواند حضور نظامی آمریکا را در استرالیا افزایش دهد و بازدارندگی را در منطقه اقیانوس آرام همزمان با افزایش نفوذ چین تقویت کند. ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، پس از دیدار با پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، در واشنگتن گفت که سطح استقرار نیروهای نظامی آمریکا در استرالیا در حال افزایش است و این روند همه حوزه‌های نظامی را در بر می‌گیرد. بر اساس ابتکارهای استقرار نیروی آمریکا و استرالیا، نیروهای آمریکایی می توانند در استرالیا آموزش ببینند و تجهیزات ذخیره کنند. این همکاری شامل استقرار چرخشی هواپیماهای نظامی و پشتیبانی لوجستیک از شناورهای آمریکایی نیز می شود.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما
12: از نگاه دیگر.
13: در یک جامعه چند قومی و چند زبانه، هویت ملی چگونه شکل میگیره؟ و اگر بخش از جامعه احساس کنه هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیر بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟ این موضوع را با دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و بررسی میگیریم.
14: طالبایی رو که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند.
13: آیا از پیامدهای همچک چیز آگاهی دارن؟
14: کسایی که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونی ها همیشه امی بوده که باید قدرت انحصار شود.
13: فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین؟ پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن کشکاف های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
12: از نگاه دیگر
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

خبردار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. بازگشت عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ. دونالد ترامپ ادعا می‌کند روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آب را عبور می‌کند. دیدار رهبران بریتانیا و فرانسه در لندن. آنها بر تقویت روابط دو جانبه و حمایت از اوکراین تاکید کردند. با آینده نامعلوم نیروهای نظامی زنان کرد در سوریه، واحدهای مدافع زنان برای حفظ ساختار خود با حاکمان جدید گفتگو می‌کنند. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیاد طول نخواهد کشید. ترامپ گفت که ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز

0: تات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمد الجابر کویت و امارات هدف حملات بودند. وزارتخانه های امور خارجه اردن، قطر و کویت از بیانیه های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت تمامیت ارضی این کشور دانستند. این بیانیه ها ادامه حمله های جمهوری اسلامی ایران را تشدید خطرناک خوانده و اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش ها با مشکل مواجه خواهد کرد. همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را داریم. عارف، دونالد ترامپ گفته که امریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده. به چی چیز دقیقا اشاره داره؟
1: همینطور از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در شبکه اجتماعی سوشال ترود یک تصویر را هم منتشر کرده که به گفته او و بر اساس اون تصویری که نشر شده روزانه 18 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. آقای ترامپ گفته کنترل تنگه هرمز در دست آمریکایی هاست و حالا عبور و مرور کشتی های حامل نفت از این تنگه تقریبا در شرایط قبل از جنگ برگشته. همینطور لحظات پیش جدی ونس معاون آقای ترامپ هم در کاخ سفید با خبرنگاران صحبتی که داشت گفت اونها برنامه ها و پلان های مختلفی داره، برنامه های اقتصادی داره. همینطور اشاره کرد که برنامه های پنهان هم روی دست هست برای اعمال فشار روی جمهوری اسلامی ایران. اطمینان داد به بازار و مارکت اینکه قیمت نفت افزایش بیش از حد نخواهد یافت، در کنترل خواهد ماند و منابع و امکانات لازم وجود دارد، استراتژی لازم و مورد نظر در نظر گرفته شده تا از افزایش مثلا بی سابقه قیمت نفت در امریکا جلوگیری صورت بگیره. همینطور البته خب جمهوری اسلامی این صحبت ها را و این گفته های مقام های آمریکایی را رد کرده، مثل همیشه گفته که تغییر در موضع اونها پیش نخواهد آمد. همینطور ادعا کرده که کنترل تنگه هرمز در دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هست. در مقدمه اشاره کردی به جنگ و درگیری ها، البته یک مقام دفاعی آمریکا به ایران اینترنشنال گفته که پایگاه نظامی آمریکا در امارات و کویت هدف حملی جمهوری اسلامی نبوده.
0: بله، حالا عارف، قیمت ها در بازار و آنچه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا میکنه کاملا در تضاد هم هستند. آیا این آمار را که او منتشر کرده با اطلاعات کشتی ایرانی و بازار نفت همخوانی داره یا خیر؟ و اگر تردد کشتی ها و نفتکش ها به این صد برگشت، آیا میشه گفت که تهدیدهای امنیتی در تنگه هرمز عملا کاهش پیدا کرده؟
1: خب آنچه که در بازار نفت، البته در بازار جهانی نفت و مشخصا در امریکا دیده میشه، خب قیمت نفت هنوز به اون حدی که انتظار میرفت از افزایش پیدا نکرده. قبلا نگرانی این بود که حتی اگر تنگه هرمز در مدتی کوتاه باز نشود، ممکن است که اقتصاد جهانی با فروپاشی مواجه شود. قیمت نفت مثلا در آمریکا بالای 150 دلار در یک بشکه برسه. از این نگرانی ها همواره در رسانه ها مطرح می شد، اما فعلا خب قیمت نفت هر بشکش زیر 100 دلار هست و نوسان داره البته، اما خیلی ها اشاره دارن که این فشارهای اقتصادی و مدیریت را که آمریکایی ها پیش گرفتن تا حدی مؤثر بوده. فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شده، اما قیمت بازار نفت تا حدی در کنترل است، از حد نگذشته. البته این که چشمانداز آینده چگونه هست کسی نمیدانه، منتها فعلا گمان زنی های رسانه این است که فشارهای اقتصادی در اولویت کاخ سفید قرار دارد تا مثلا جنگ و درگیری وسیع و گسترده و همه جانبه.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا در دیدار با امانوئل مکرون بر تقویت همکاری های دو کشور در زمینه اوکراین، مهاجرت و روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا تاکید کرد.
2: فکر میکنم و تقریبا با اطمینان میتوانم این را بگویم، این نمایشگاه زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد، به ویژه زندگی کودکان را که همانطور دیشب هر دو شاهدش بودیم. این موضوع نشان میدهد که همکاری چی دستاوردهایی میتواند داشته باشد. همانطوری که ما در زمینه اوکراین مسئله قایق‌های کوچک مهاجران و همچنین تقویت روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در حال همکاری هستیم، بنابراین مشتاقم امروز بیشتر درباره این موضوع

0: موضوعات با شما گفتگو کنم. اما پیش از هر چیز می خواهم بگویم حضور شما در داونینگ استریت بسیار خوشایند است و از اینکه امروز در کنار ما هستید بسیار خوشحالیم.
1: و این طرف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روابط نزدیکتر با بریتانیا و همکاری دو کشور در زمینه‌های امنیت، اوکراین، مهاجرت، اقتصاد و خاورمیانه را مهم دانست.
2: برای من این یک دستاورد بزرگ است. حضور من در اینجا همچنین فرصتی است برای گفتگو درباره موضوعات دو جانبه متعدد، از دفاع و امنیت گرفته تا انرژی، اقتصاد، مهاجرت و مسائل دیگر. همچنین می‌خواهم درباره تعهدات مشترکمان در قبال اوکراین، امنیت قاره اروپا و فراتر از آن و نیز دیدگاه مشترکمان درباره خاورمیانه صحبت کنیم، از جمله ابتکار مشترکی که یک سال پیش مطرح کردیم و قرار است آن را با ابتکارهای جدیدی در خاورمیانه و دیگر نقاط پیگیری کنیم. اما این رابطه بسیار قدرتمند برای من اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و من با اراده و تعهد کامل اینجا هستم تا روابط میان دو کشورمان را هرچه بیشتر و نزدیکتر کنیم.
1: در رابطه با همین دیدار جزئیات بیشتر میگیریم از همکارمان سمیه ولیزاده که از استودیوی لندن در برنامه با ما همراه است. سمیه، مهمترین مسائل که میان هر دو رهبر به بحث و بررسی گرفته شد چی است؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: صدف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه وارد لندن شد. شامگاه روز چهارشنبه مکرون همراه چارلز سوم پادشاه انگلیس و همچنان نخست وزیر بریتانیا در موزیم انگلیس در نمایشگاه فرشینو با همدیگه دیدار کردند و همچنان روی مسائل مختلف در این برنامه با هم گفتگو کردند. و امروز هم نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهور فرانسه گفتگو داشته. گفتگوها یا محور گفتگوهای این دو رهبر درجه اول هر دو کشور میشه در سه سطح مورد بررسی قرار داد: در سطح اقتصادی، امنیتی و همچنان سیاسی. از بُعد امنیتی اینها روی جلوگیری از ورود مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا تأکید داشتند و همچنان تأکید بر مقابله بر قایق‌هایی که مهاجرین به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا میکنه تأکید کردن و موضوع دیگه جلوگیری از قاچاق انسان. در مجموع اینها گفتگوهای داشتن. در قسمت حمایت از اوکراین در مقابل حملات تهاجمی روسیه مذاکره کردن و مسئله تحولات تنگه هرمز هم مورد بررسی قرار گرفته. از جانب هر دو طرف تأکید داشتن بر بازگشایی تنگه هرمز و همچنان ثبات در خاورمیانه.
1: با توجه به تحولات، سمیه، انگلیس پس از بریگزیت به دنبال چین و رابطه با اروپا است دقیقا؟
3: بعد از اینکه بریگزیت اعلام استقلالیت کرد، در حال حاضر با چالش‌های اقتصادی و تجاری مواجه شده و همچنان اتحادیه اروپا هم روابط با بریگزیت برایش یک اهمیت راهبردی داره. هر دو طرف در تلاش این هستند که بتوانند روابط تجاری و اقتصادی خود نزدیکتر بسازند. بریگزیت به خاطر اینکه بتوانه چالش هایی که در حال حاضر در قسمت اقتصاد و همچنان مسائل تجاری وجود داره برطرف بسازه، میخواهد با اتحادیه اروپا همچنان روابط خود تقویت ببخشه. در حال حاضر بریگزیت تاکید بر همکاری هایی در بخش تجارت و همچنان در بخش انرژی داره و در بخش زراعتی هم میخواهد همکاری های داشته باشه با اتحادیه اروپا. و همچنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در تلاش این هستند که بتوانند روابط خود روز به روز گسترش بدن.
1: خیلی تشکر سمیه از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه اروپا در واکنش به حمله پهپادی نافرجان به فرودگاه لایپزیگ در آلمان بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که این حمله همه نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. آلمان روسیه را مسئول این حمله دانسته و آن را بخش از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهای توصیف کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 15 شبه نظامی را که قصد نفوذ به خاک پاکستان از طریق مرز با افغانستان را داشتند کشتند و گفته ای ارتش پاکستان این افراد تلاش میکردند در جریان شب وارد منطقه وزیرستان شمالی شوند. نیروهای امنیتی پاکستان با این مهاجمان درگیر شدند که در نتیجه آن تمام 15 شبه نظامی کشته شدند. یونیسف میگوید حدود 20 میلیون کودک در جهان طی یک سال با آزار یا بهره‌کشی جنسی آنلاین روبرو شدند. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک محتوای جنسی ناخواسته دریافت کرده و تصاویر جنسی 4 میلیون کودک منتشر شده است. نزدیک به 60% این موارد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده، اما کمتر از 1% آنها به نهادهای مسئول گزارش شده است. فعالیت‌های مدافع زنان نیروی نظامی زنان کرد که سالها در خط مقدم نبرد با داعش جنگیدند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. این نیرو برای حفظ ساختار مستقل خود با حکومت جدید سوریه مذاکره می‌کند، اما پیشنهاد حفظ یک نیروی منسجم پذیرفته نشده و اکنون بحث پیوستن حدود 1500 رزمنده زن به وزارت داخله سوریه مطرح است. همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
4: نیروهای نظامی زن کرد یا واحدهای مدافع زنان که سالها در خط مقدم نبرد با داعش جنگیدند، اکنون با آینده نامعلوم در سوریه روبرو هستند. این نیروها برای حفظ ساختار منسجم و نقش نظامی خود با مقامهای دولت جدید سوریه وارد مذاکره شده اند. واحدهای مدافع زنان در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه و با حمایت آمریکا نقش مهمی در نبرد علیه داعش داشتند، اما پس از تغییرات سیاسی در سوریه و تلاش دولت جدید برای ادغام گروه‌های مسلح در ساختارهای دولتی، آینده این نیرو در حاله از ابهام قرار گرفته است.
5: هدف ما این بود که به ارتش بپیوندیم، زیرا نیروهای ما تجربه و تخصصی دارند که به آنها امکان می‌دهد به شکل سازمانیافته از خودشان دفاع کنند در قالب یک تیپ یا گردان مستقل.
4: فرمانده واحدهای مدافع زنان می‌گوید پیشنهاد این نیرو برای حفظ یک ساختار مستقل و منسجم از سوی مقام‌های سوریه تا هنوز پذیرفته نشده است. اکنون مذاکرات بر سر پیوستن این نیروها به ساختارهای وزارت داخله متمرکز است. شمار نیروهای واحدهای مدافع زنان حدود 1500 رزمنده گفته است. مقامهای سوریه گفتند این نیروها می توانند به وزارت داخله بپیوندند، اما درباره چگونگی سازماندهی و نقش آنان هنوز جزئیات روشن ارائه نشده است.
6: همونطور که مردان حق دارند از خود دفاع کنند، ما زنان نیز باید حق دفاع از خود را داشته باشیم. ما تا امروز منتظر نمانده ایم که کسی از ما دفاع کند. ما خودمان از خود دفاع کرده ایم.
4: برای زنان عضو واحدهای مدافع زنان، موضوع تنها آینده یک نیروی نظامی نیست، بلکه جایگاه زنان در ساختار امنیتی و سیاسی سوریه نیز مطرح است. در حالی که مذاکرات ادامه دارد، اما به اعتمادی بخش از جامعه کرد به حاکمان جدید سوریه همچنان پابرجاست، و ویژه با توجه به درگیری ها و خشونت های سالهای اخیر. واحدهای مدافع زنان سال هاست به نمادی از حضور زنان کرد در میدان نبرد تبدیل شده اند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این نیرو می تواند جایگاه خود را در ساختار امنیتی سوریه حفظ کند، یا پس از سالها جنگ به ساختار مستقل آن پایان داده خواهد شد؟ رازی هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال در واشنگتن تصمیم اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا برای ارسال مقررات مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای موترها در کالیفرنیا و کانگرس را متوقف کرد. این اقدام مانع تلاش کانگرس تحت کنترل جمهوری‌خواهان برای لغو احتمالی این قوانین شد. بر اساس این مقررات، کالیفرنیا صلاحیت دارد استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای موترهای کوچک و باربری وضع کند. وزارت خزانه داری امریکا سکه های جدید یک دلاری را به مناسبت 250مین سالگرد استقلال این کشور روانه بازار کرده است. روی این سکه ها تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و در پشت آن نقش عقاب نشان ریاست جمهوری حک شده است. منتقدان بر اساس قانونی که در سال 2020 تصویب شده، حک کردن تصویر افراد زنده روی سکه ها را غیر قانونی می دانند. گلوریا استاین، نویسنده و فعال سرشناس فمینیست آمریکایی، بر اهمیت همبستگی میان گروه‌های تحت تبعیض تاکید کرد. او گفت همسویی محرومان با افراد قدرتمند مانع دستیابی آنان به حقوقشان می‌شود. گلوریا همچنین با اشاره به سفر تاریخی خود و مرز کره شمالی و جنوبی، هدف این گونه تلاش‌ها را ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و تقویت همبستگی انسانی دانست.

0: دولت کانادا در هشدار جدی از شهروندان خود خواسته از سفر به افغانستان خودداری کنند. کانادا در توصیه‌نامه‌ای که بعد تازگی نشر شده وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار بی‌ثبات و خطرناک توصیف کرده است. دولت کانادا همچنین هشدار داده که اتباعی خارجی با خطر آدم‌ربایی، بازداشت خودسرانه از سوی مقام‌های طالبان و خشونت از سوی گروه‌های تروریستی مواجه‌اند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، وزارت امور خارجه کانادا و چی دلایل سفر به افغانستان را پرخطر ارزیابی کرده؟
1: صدف، در دولت کانادا یک قسمتی به نام تراول ادوایزری وجود داره که برای کشورهای مختلف میگن که وضعیت سفر کردن به اون کشور چگونه است. در مورد افغانستان سال هاست میشه گفت از سال 2021 وضعیت خطرناک ارزیابی شده، اما جزئیات جدیدی در این تراول ادوایزری یا پیشنهاد سفر گنجانده شده که نشون میده وضعیت بسیار وخیم هست. در دو دسته میشه تقسیم بندی کرد، موضوعی که هم به دولت کانادا برمیگرده و از سوی دیگه میشه گفتش که به وضعیت ناامن کلی در افغانستان اشاره میکنه. اینکه دولت طالبان خودش به خودی خود باعث نگرانی هست به دلیل بازداشت‌های خودسرانه، به دلیل در واقع جاسوس فرض کردن، به ویژه برای کسانی که دو تابعیتی هستن، مثلا کانادایی و افغانستانی هستن و به افغانستان سفر میکنن و خود اینها میتونه باعث نگرانی باشه، میتونه در واقع سرکوب‌هایی که برای تجمعات مختلف اتفاق میفته در افغانستان هم گریبان گیر کسانی باشه که سفر میکنن به افغانستان. از طرف دیگه نگرانی های عمده برای وضعیت عمومی افغانستان هست که باعث شده این تراول ادوایزری به این گونه به روز رسانی بشه، اینکه وضعیت امنیت کلی در افغانستان نگران کننده است. گروه هایی که گروگانگیری میکنن، گروه هایی که اعمال مجرمانه انجام میدن، آدم ربایی میکنن، این افراد رو میفروشن به گروه هایی که گروگانگیر هستن در ازای پول و شاید هرگز معلوم نشه که سرنوشت این افراد چه شده. یک قسمتی برای اقلیت ها هم وجود داره، از جمله کسانی که با گرایش های جنسی و جنسیتی متفاوت هستن. گفته شده اینها به افغانستان سفر نکنن به دلیل اینکه چنین انعطافی نداره دولت افغانستان. همچنین در مورد زنان گفته شده زنان وقتی که به افغانستان سفر میکنن با توجه به قوانینی که حمایت میکنه از ازدواج اجباری، حتی ممکن هست این افراد مجبور به ازدواج بشن با اینکه خودشون هیچ رضایتی به این کار ندارن. در مجموع گفته شده به دلیل نداشتن کنسولگری در افغانستان و همچنین نبود ارتباط مطمئن، همچنین خطوط هوایی که مطمئن باشن و بتونن این افراد رو به افغانستان ببرن و از اونجا خارج بکنن، بهتر هستش که افراد سفر نکنن. چه البته که بهتر هست کلمه مناسبی نیست، گفته اصلا سفر نکنن و علامت قرمز رو براش در نظر گرفتن و به ویژه از زمانی که کنسولگری در افغانستان وجود نداره از طرف کانادا، حتی اگر سفر بکنن و اتفاقی اونجا براشون بیفته، کانادا هیچ کمکی نمیتونه به این افراد بکنه.
0: خیلی تشکر مهسا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی.

0: شمار از دهقانان در جنوب غزه تلاش دارند یک ذخیره‌گاه بذری را که در جریان جنگ تخریب شده دوباره بازسازی کنند. در حالی که زمین‌های زیاده و دلیل جنگ از کشت بازمانده‌اند، دهقانان بذرهای بومی را در یک خیمه جمع‌آوری می‌کنند و امیدوارند که این بذرها و تأمین غذای مردم و ادامه زراعت در غزه کمک کنند. همکارم زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
1: در میان ویرانه‌های غزه دهقانان تلاش میکنند آینده‌ای برای خود بسازند و همه چیز به بذرهای بومی مربوط میشود. سلامه موهانا 71 ساله پس از تخریب بانک بذر در جریان جنگ غزه اکنون در حال بازسازی آن است. این مرکز در سال 2024 چند هفته پس از حملات 7 اکتبر بر رهبری حماس توسط نیروهای اسرائیلی با بلدوزر تخریب شد. بانک زراعتی که تنها بذر برای ده ها نوع محصول محلی داشت، اکنون این بذرها دوباره از دهقانان جمع‌آوری می‌شوند که پیش از این با بانک همکاری داشتند. بذرها در این خیمه ساده در جنوب غزه نگهداری می‌شوند. موهانا می‌گوید بذرهای بومی را می‌توان سال‌ها نگهداری و هر سال دوباره کشت کرد. این کار وابستگی دهقانان به بذرهای وارداتی را کمتر می‌کند.
2: در دوره قحطی و گرسنگی که پشت سر گذاشتیم، چیزی که به مردم کمک کرد بذرهای بومی بود. همین بذرهای محلی مانند لبلبو، پالک و محصولات دیگر مردم را از گرسنگی نجات داد، چون چیزی دیگری پیدا نمی شد.
1: تیم او تا کنون 32 نوع بذر بومی را دوباره احیا کرده. آنها با وجود شرایط دشوار بذرها را با دقت جدا و ذخیره میکنند. بازسازی ذخیره بذر تنها بخشی از یک چالش بزرگ است. بیشتر زمینهای زراعتی در جریان جنگ آسیب دیدند. اکنون بسیاری از دهقانان در کنار ساختمانهای تخریب شده و توده های آوار کار میکنند و دسترسی به زمینهای نزدیک منطقه‌ای که به خط زرد معروف است هنوز خطرناک است.
3: من 3 جریب زمین دارم که در 1000 متری خط زرد واقع است. این منطقه خطرناک و جنگی است. چند بار همسایه های ما زخمی شدند. وقتی بدانیم جنگ می شود منطقه را ترک می کنیم. اما وقتی آرام شد برمی گردیم.
1: قفسه ها به آرامی دوباره پر می شود. دانه هایی که می توانند تفاوت میان گرسنه ماندن و داشتن یک وعده غذا باشند. زلمه آشنا.
0: و در آخر هم بپردازیم بر رقابت‌های جهانی تانگو که این روزا تصاویر بسیار زیبایی ازش بیرون میشد. در رقابت‌های جهانی تانگو که در شهر بونس آیرس برگزار شد، یک زوج آرژانتینی با اجرای چشمگیر خود عنوان قهرمانی جهان در بخش تانگوی روی صحنه را از آن خود کردند. این رقابت‌ها قسمی که پیشتر گفتم یکی از مهمترین رویدادهای رقص سنتی تانگو در جهان به شمار می رود و امسال حدود 800 زوج از 47 کشور در آن حضور داشتند.

0: Una pareja más de Mendoza, Argentina.
1: برنامه مدار که از استدیو من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع پاکستانی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه 15 عضو تحریک طالبان پاکستانی را در منطقه مرزی غلامخان در وزیرستان شمالی کشتند. با گفته این منابع، این افراد هنگام تلاش برای ورود از افغانستان به پاکستان هدف قرار گرفتند. با گفته این منابع امنیتی پاکستان، در نتیجه این عملیات تمام اعضای 15 نفری این گروه که تلاش داشتند وارد پاکستان شدند کشته شدند. منابع رسمی پاکستان همچنان گفتند که پس از این عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه داشت. با گفته منابع، غلامخان از نظر جغرافیایی اهمیت راهبردی دارد و در گذشته نیز جنگجویان مسلح از این منطقه برای تلاش جهت نفوذ به داخل پاکستان استفاده کردند.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان اعلام کرد که نشست بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برگزار کرده است. طبق خبرنامه این کمیسیون، در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان در تمامی ابعاد ارزیابی شد. طالبان در این نشست وضعیت امنیتی را اطمینان بخش توصیف کردند. در این خبرنامه که چهارشنبه 11 سنبله منتشر شد، آمده است که گزارش های کمیسیون های ولایتی امور امنیتی و تصفیه‌ای تمام ولایات نیز استماع گردید و وضعیت امنیتی سراسر کشور قابل رضایت و اطمینان بخش تلقی شد. همچنین بر وجود هماهنگی میان اداره‌های امنیتی و ملکی طالبان با منظور اجراءات بهتر و ارائه خدمات تاکید شده است. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان وظیفه ارزیابی وضعیت امنیتی و بررسی عملکرد نیروهای این گروه را در ولایت‌های مختلف بر عهده دارد.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان انټرنیشنل صدای شما در همه جا.

0: ايه طوارة تابوسة
1: ام امروز خيني تقام في الطوار
2: خيني